با ادامه حمله های ایران و آمریکا، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران اجرای تمامی تعهداتش در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را متوقف کرده. پیشتر مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی هم از پایان سیاست هم مذاکره هم جنگ خبر داده بود. همزمان با این صحبت ها، همونطور که گفتیم، مناطق جنوبی ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده هدف از حمله های امروزش کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز. بنابر گزارش ها امروز به سریک، قشم، جاسک، لارک، اهواز، امیدیه، بوشهر، چغادک، خرم‌آباد، یزد، بندرعباس و لار حمله شد. در حمله های امروز آمریکا چند مسیر ارتباطی مهم در جنوب ایران هدف قرار گرفتند. تونل شهید میرزایی در جاده بندرعباس به حاجی‌آباد آسیب جدی دیده. پل رودخانه شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و پل مسیر سراح مینا به رودان هم تخریب شده. در حمله های امروز مثل دیروز بیشتر پل هایی که در استان هرمزگان بودن هدف قرار گرفتن که بندرعباس رو به دیگر نقاط ایران وصل می کنند. اسکای نیوز نوشته از هر دو فاز پل کهورستان بیش از بقیه پل ها برای ارسال تدارکات سپاه استفاده می شد. به احتمال زیاد هدف آمریکا سلب امکان مانور و تردد نظامی سپاه در بندرعباس. یکی از شواهدش حمله دیروز و بسته شدن یا اختلال در مسیر بندرعباس لار شیراز بود و دومیش امروز حمله به مسیر بندرعباس سیرجان کرمان.

0: در واکنش به حملات آمریکا، سپاه و ارتش هم اعلام کردند به اهدافی در کویت، بحرین، اردن و عربستان حمله کردند. این اولین بار پس از آتش بسته که عربستان هدف حمله مستقیم از ایران قرار میگیره. با این حال بیشترین توجه به حمله علیه تاسیسات برق و آبشیرین کن کویت بود که کشورهای منطقه اون رو به عنوان یک تشدید خطرناک درگیری محکوم کردند.
1: همین الان از شهرستان ابهر موشک زدم. همین الان.
0: همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، راهبرد ایالات متحده چیه؟ تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، محاصره بنادر، زمین‌سازی برای ورود نیروهای زمینی، هر سه چه اتفاقی داره میفته؟ گام بعدیشون چیه؟
2: خب به نظر میرسه که فعلا راهبرد محاصره منطقه تنگه هرمز هست و بستن هر راهی که برای تدارکات به بندرعباس، استان هرمزگان و مناطق اطراف تنگه هرمز مورد استفاده قرار میگیره. من فکر نمی کنم هنوز تضعیف توان نظامی حکومت اسلامی به طور کلی جزء اهداف ایالات متحده باشه. بله، نیروی دریایی سپاه در موج‌های اول حمله خیلی ضربات قابل توجهی دید. تمام پایگاه نیروی دریایی سپاه از دریای عمان تا خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت، ولی در مجموع حملات خیلی قابل توجهی به تمام پایگاه‌های موشکی سپاه در همه جای ایران، اونطور که در جنگ 39 روزه دیدیم با همکاری اسرائیل، ندیدیم. همچنان موشک‌های بالستیک ایران از خیلی جاها در داخل عمق خاک ایران شلیک میشن به پایگاه‌های آمریکا در اردن، در کشور خلیج فارس، حالا عربستان هم پایگاه هوایی ملک سلطان که یکی از مرکز اصلی و فعال هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی هستم، ظاهرا مورد حمله قرار گرفته و میشه انتظار داشت که حملات بیشتری هم به اونجا بشه. پس میبینیم که مثل اینکه کاهش جدی توان رزمی ایران در مجموع در کل کشور جز اهداف نیست، اونطور که در جنگ‌های پیشین بوده، و تمرکز روی بستن راه‌های تدارکاتی و مواصلاتی به تنگه هرمز و منطقه هرمزگان بندرعباس به طور مشخص است. پل‌ها رو، تونل‌ها رو زدن و خیلی هم سخت زدن، جوری که به این سادگی‌ها تعمیرات یا بازسازی انجام نگیره. البته فعالیت هایی صورت گرفته، جایی که پل زدن اومدن یه جاده های خاکی کنارگذار درست کردن که با توجه به ترافیکی که وجود داره و نیازه که برای حمل بار و تریلیا میشه اصلا جواب نیست. ما دیدیم فیلم هایی که ساعت ها مردم منتظر میشن توی صف های طولانی. بس راه حل هایی که جایگزین شده کارایی نداره، به ویژه برای مصارف نظامی. میشه اینطور برداشت کرد که بله، آمریکا داره موفق میشه که منطقه تنگه هرمز رو به طور کامل از شمال قطع بکنه، بعد ممکنه تمرکز بیشتری روی جزایر بذاره، روی از بین بردن امکانات دفاعی در جزایر، و در اون صورت میشه انتظار داشت که شاید اهدافی مثل حمله به برخی از جزایر مشرف به تنگه هرمز به روش های آبی خاکی که خیلی احتمالش کمتره، به صورت تهاجم هوایی و پیاده کردن نیرو اونجا در نظر باشه. ولی در پاسخ سپاه پاسداران خیلی سعی میکنه که با شدت بیشتری نسبت به چند روز گذشته به پایگاه آمریکا حمله بکنه. به ویژه موفق سلطی در اردن آسیب قابل توجهی دیده، در کویت و همینطور هم در بحرین پایگاه آمریکا رو، که البته خود بعضیشون واقعا شاید تخلیه شده باشن، ولی از نظر تأثیر روانی که نابود شدن کامل یک پایگاه میتونه داشته باشه، احتمالاً جزء اهداف سپاه پاسداران است. حالا محسن رضایی اومده صحبت از یک مرحله جدیدی انهدام کامل کرده. من فکر نمی‌کنم که بیش از این بتونن کار دیگه‌ای بکنن. همین الان هم تلاش حد اکثر خودشون رو دارن انجام میدن با پرتاب موشک‌ها به تعدادی که میتونن انجام بدن به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، و حد اکثر خسارتی که میتونن وارد بکنن دارن میارن. اگر مرحله بعدی واقعا صحبت از انهدام کامل باشه، به نظر من میره به سمت زیرساخت‌های اقتصادی، به سمت امکانات تولید انرژی و صدور انرژی در منطقه و در مجموع اگر واقعا روی قیمت نفت بخوان تاثیر بذارن، تولید میدانهای نفتی عربستان سعودی و خطوط انرژی به ینبو در ساحل دریای سرخ که 11 تا تولید خونه نفت داره، خوریس، البقیر و در نهایت از همکاری حوثی ها میتونن استفاده بکنن برای حمله به از ینبو که البته از خود شیراز هم با موشک‌های زمین به زمین چیزی حدود 1500 کیلومتر بیشتر بردش نیست.
0: آقای ندیمی، اما این کاری که سپاه داره میکنه دفعه پیش به نوعی جواب داد دیگه، بالا رفتن قیمت انرژی، حمله به کشورهای همسایه و نگرانی اونها به نوعی این فشار رو آورد که نهایتا جنگ به اون سمت بره و به یک تفاهم نامه منجر بشه. همین الان یک گزارشی داریم، سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی در شرق عمان، یعنی نفتکش در شرق عمان، براش حادثه اتفاق افتاده. چقدر فکر میکنین این بار هم میتونه حملات آمریکا رو متوقف بکنه؟
2: خب بستگی داره به کاخ سفید، به رئیس جمهور آمریکا اصلا قابل پیش بینی نیستن. ایشون ممکنه که هر لحظه یک تصمیم بگیرن. به نظر میرسه که فعلا هدف این هستش که برن به سمت اون برنامه‌ای که در تنگه هرمز دارن، حالا به هر ترتیبی، و خیلی از خودشون نشون ضعف نشون ندن و حملات همچنان با شدت زیاد ادامه داره، شدت فزاینده است. از طرف دیگه سپاه پاسداران هم داره به شدت عملیاتش اضافه میکنه تا هزینه رو بالاتر ببره برای طرف آمریکایی، داره سعی میکنه تلفات به بار بیاره، مرکز اسکان نیروهای آمریکایی رو به طور مشخص مورد حمله قرار داده به این امید که سربازی آمریکایی رو تلفات بگیره. من فکر میکنم تلاش بیشتری برای زدن کشتی‌های جنگی آمریکا به خصوص ناوهای هواپیمابر آمریکایی خواهد کرد و تا بتونه با آسیب رسوندن به یه ناو آمریکایی اون اثر مورد نظر خودش رو در کاخ سفید بذاره. حملات به نظر من تا زمانی که صدور نفت عربستان سعودی به طور جدی مختل نشه نمیتونه اونقدر روی قیمت نفت و بازار انرژی تاثیر بذاره و این کار رو غیر ممکن نیست، ولی وارد یک مرحله تشدید بسیار جدی خواهد شد سپاه پاسداران که اون وقت مسئله قرارداد امنیتی بین پاکستان و عربستان سعودی هم هست و در اون صورت عربستان از تمام کشورهای هم به کمک دیگر کشورهای جی سی سی خواهد اومد و از طرف دیگه ممکنه که انتظار کمک اون رو هم داشته باشه.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما با توجه به تنش‌ها، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران برای نخستین بار در تاریخ معاملات ارزی از 193 هزار تومان فراتر رفت که نسبت به پایان هفته پیش حدود 5 هزار تومان و در مقایسه با 10 روز پیش حدود 15 هزار تومان گران‌تر شده. همزمان روزنامه شرق در گزارش نوشته بیش از 55% تجارت خارجی و 70% ترانزیت دریایی ایران به بندر رجایی وابسته است و در حال حاضر با حمله‌های آمریکا راه‌های ارتباطی این بندر با مرکز ایران بسته شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. آقای دادپی، این رو بذاریم در کنار محاصره‌ای که در جریان جنگ هم که عملاً در حال وقوع، چه اتفاقی داره از نظر اقتصادی در ایران میفته؟ چقدر احتمال فروپاشی اقتصادی وجود داره؟
3: ببینید، سلام به شما و بینندگان محترم و درود و سلام به همیهنانم، به خصوص همیهنان عزیزم در جنوب کشور. من نمیتونم تصور کنم بندر عباس زیر بمب باشه، ولی هست. الان اتفاقی که داره میفته اینه که اقتصاد ما فرو پاشیده است. من دقیقا متوجه نیستم آدم ها منتظر چه اتفاقی هستن که قبول کنن اقتصاد ما ویران شده. مثلا اگر قحطی بیاد مردم از گرسنگی تو خیابان بمیرند، اون روز قابل قبوله یا نه؟ همین الانش ما نوار ساحلیمون رو، دسترسیمون رو به آب‌های آزاد دنیا از بندر بوشهر تا بندر چابهار داریم از دست میدیم. هر فعال اقتصادی که در کشور هست متوجه این موضوع هست که نه تنها راه‌های تجارت خارجی داره بسته میشه، بلکه راه‌هایی که قاچاق می‌کردن، تحریم‌ها رو دور می‌زدن هم داره بسته میشه و هیچ کدوم از مرزهای زمینی، یعنی هیچ کشوری از طریق مرز زمینیش نمیتونه تجارت گسترده داشته باشه. شما به دریا احتیاج دارید، به کشتیرانی و ظرفیت بالای کشتی‌های کانتینر بر احتیاج دارید. برای همین هستش که الان تازه این آغاز سقوط ریاله. اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه و کشور توان تجاریشو از دست بده و اینجور که بوش میاد هم نقل کالا از طریق بنادر جنوب دیگه ممکن نباشه، ما عملا در وضعیتی قرار میگیریم که درآمد نخواهیم داشت، درآمد ارزی قابل توجهی از تجارت نخواهیم داشت. تجارت سنتیمون نفت، معادن، کانیها، برای همین کانیهای فلزی و غیر فلزی، و برای همین خواهد بودش که دلار خیلی نایاب میشه و ریال ارزش خودش رو به عنوان پول ملی کشور کاملا از دست خواهد داد. من خواهش میکنم این نکته رو متوجه باشید، کشوری که بنادرش رو از دست میده، اقتصادش فروپاشیده هست، ما دیگه بیشتر من نمیدونم، یعنی ما الان در اون فروپاشیدگی هستیم.
0: سپاسگزارم از شما دادپی. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما همراه بودند. اما کویت هم بعد از عربستان برای تقویت امنیت خودش به سراغ چتر دفاعی پاکستان رفته. رویترز گزارش داده دو کشور درباره یک توافق دفاعی گسترده مذاکره می‌کنند که می‌تونه شامل استقرار نیرو جنگنده، پهپاد و سامانه‌های پدافندی پاکستان در کویت باشه که میزبان پایگاه‌ها و حدود 14,000 نیروی آمریکایی در منطقه است. در مقابل اسلام‌آباد به دنبال سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش انرژی کویت. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای قائدی، پس از عربستان و سعودی حالا این کویت که سراغ اسلام آباد میره، این به چه معناست؟ ناامیدتر شدن از دفاعی که ایالات متحده میتونه ازشون داشته باشه در منطقه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. چیزی که شما میگی درسته. بعد از به خصوص این جنگ اخیر، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس متوجه شدن که پایگاه‌های آمریکایی لزوما نمیتونه براشون امنیت بیاره، چه بسا که امنیتشون رو کمتر هم ترده. اما این به این مفهوم نیست که روابط امنیتیشون با آمریکا رو میخوان تغییرات جدی بدن، چون خود آمریکا هم ممکنه که پایگاهاشو از این کشورها یک مقدار به سمت دورتر و خارج از این منطقه برای حفاظت از پایگاه‌ها منتقل بکنه. به این دلیله که به دنبال جایگزین‌های معتبرن و پاکستان بهترین گزینه برای هم عربستان، هم کویت و هم دیگر کشورهای عربیه. به چند دلیل. اولا که پاکستان در واقع قدرت اتمی به حساب میاد و این یک مزیت بسیار بزرگ نسبت به تمام رقبای خودش مثلا ترکیه برای کشورهای عربیه. دو، اینکه کشوریه که ارتش بسیار بزرگی داره، یعنی نیروهای فعال ارتش پاکستان چهارمین ارتش بزرگ دنیا هستند و علاوه بر این پاکستانی‌ها در گذشته این اراده رو نشون دادن که این نیروها رو به نقاطی ارسال بکنن. مثلا در زمانی که عراق به کویت حمله کرد، پاکستان 13,000 نیروی نظامیش رو به عربستان برای حفاظت از تأسیسات اونجا و خاک عربستان اعزام کرد و قبلا هم در دهه 80 این کار کرده بود. سومین موضوع اینه که پاکستان خودش تولید کننده تسلیحات دفاعیه و مثلا جنگنده هایی رو داره با همکاری با چین میسازه و این یک مزیت بزرگ برای پاکستان به حساب میاد. چهارمین موضوع اینه که پاکستان یک کشور مسلمان و سنیه و خب این میتونه، این در واقع صحبت‌هایی که در این کشورهای عربی میشه، گاهی وقتا میگن که شما مسیحیان و صلیبیون رو آوردید اینجا مسلط بر مسلمانان کردید در بین گروه‌های رادیکال. اگر ارتش از پاکستان بره این موضوعات نیست و مجموعه اینها باعث میشه که پاکستان یک گزینه جدی برای کشورهای عربی برای همکاری‌های دفاعی در آینده باشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای قائدی. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودند. اما در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دو کشور 48 قرارداد به ارزش حدود 60 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، بخش مهمی از این قراردادها بر توسعه مسیرهای جدید انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه متمرکزه. بر اساس این طرح، خط لوله انتقال نفت خام عراق به سوریه و ترکیه بازسازی میشن تا روزانه 2 میلیون بشکه نفت رو از بصره منتقل کنن. از زیدی بعد از سفر آمریکا راهی قطر و سپس تهران میشه. در همین رابطه میشه گفته میکنم با همکارم ترسکی صادقی از پاریس. تورست که واکنش ها چی بوده به این سفر و این قراردادها؟ چقدر این رو نشونه افزایش نفوذ آمریکا در عراق میدونن؟
5: کاملا این در واقع علی زیدی با این سفرش و گفتگوها و قراردادهایی که به هر حال امضا کردن این رو نشون داد که در واقع به دنبال یک بازتعریف از رابطه بغداد با واشنگتن هستش. میدونیم که هر بار در سالهای گذشته زمانی که نخست وزیران عراق به بغداد سفر به در واقع واشنگتن سفر میکردن بیشتر تمرکزشون روی مسائل امنیتی و نظامی بود، هماهنگی‌هایی که از لحاظ امنیتی و نظامی میتونن با هم دیگه داشته باشن، اما این بار کاملا فرق کرد، یعنی با شعار برحال برگردوندن یک نوع از یا توسعه اقتصادی، توسعه راهبردی، شراکت راهبردی، انرژی، زیرساخت‌ها، نفت، گاز، همه اینها به هر حال به نوعی در این قراردادهایی که امروز حتی در بیانیه دفتر نخست وزیری هم تایید شده بازتاب داشته. اما میشه گفتش که اهمیتشون فقط در تعداد این قراردادها نبوده، فارغ از این که قرارداد با استارلینک یک به هر حال مرحله جدید از سرمایه گذاری در داخل عراق، این خطهای انتقال نفت عراق، مسیرهایی که به هر حال عراق رو از اون مسیرهای سنتی خودش داره جدا میکنه و یک مسیر جدیدی رو برای اون در منطقه تعریف میکنه. چیزی که مهمه این هستش که به هر حال عراق داره یک فاصله میگیره از کشورهایی که از مسیرهایی که به طور مداوم به اونها در واقع ناچار بوده که باهاشون بمونه. بخش عمده اونها همون مسیری هستش که حالا انرژی به واسطه اون ارتباطی که با جمهوری اسلامی داره یا به هر حال این تحریم هایی که به واسطه جمهوری اسلامی ناچار شده که تحمل بکنه. چیز دیگری که مهم هستش اینه که نخست وزیر عراق وعده داده که از این پس کم کم تحت نظارت آمریکا ورود میکنن به نظام بانکی بین المللی. 7 بانک فعالیت های خودشون رو از سر خواهند گرفت. بعد از تمامی اینها قراره که بله به تهران هم سفر بکنه و باید ببینیم که با مقامات جمهوری اسلامی پیروی چه مسائلی گفتگو خواهند کرد.
0: ترسکه صادقی همکارم از پاریس، ممنونم از تو ترسکه. در خبر دیگه و از مناقشه بین روسیه و اوکراین، کیف به 2 انبار فروشگاه آنلاین در روسیه حمله کرده و گفته این اهداف تاسیسات لوجستیکی تامین قطعات پهپاد بودند. اوکراین در روزهای اخیر حمله‌های گسترده‌ای هم علیه ناوگان سایه روسیه در دریای آزوف انجام داده. مغز متفکر حمله‌ها علیه مسکو، میخائیل فدروف، وزیر دفاع اوکراین که اخیراً از سمتش برکنار شده. کنار گذاشتن او باعث تظاهرات گسترده در کیف شده. در همین رابطه هم با شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، در روزها و هفته های گذشته به نوعی ابتکار عمل رو اوکراین در دست گرفته بود در حملات، و حالا چرا به نظرتون مغز متفکر این حملات کنار گذاشته میشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حال حاضر آقای زلنسکی در یک موقعیتی قرار گرفته که نیاز به یک تغییر عمده داره، به خاطر اینکه وضعیت میدان جنگ به صورت یک روند فرسایشی در اومده. روسیه از یک طرف توانایی برتری نیروهای انسانی و نظامی داره، ولی نمیتونه اون رو به پیشروی زمینی تبدیل بکنه. اوکراین در نقطه مقابل قادر به یک ضد حمله کوبنده نیست. در حال حاضر اوکراین نیاز داره که یک فرد دیگری، یک برنامه ریز دیگری در زمینه این که بتونه از مهمات کم ولی با حملات کوبنده تر استفاده بکنه. ما از یک طرف دیگر میبینیم که جغرافیای این جنگ در حال گسترش هست، ولی از یک طرف دیگه به بنبست دیپلماتیک خورده. چرا؟ چون یک چشمانداز روشن برای یا آتش بس یا صلح هنوز به وجود نیامده. ایالات متحده هم که تمرکز خودش رو در حقیقت اومده گذاشته روی فقط پدافندهای هوایی و تحریمای ثانویه علیه روسیه، که در حقیقت یه حالت اثر رفع کردنه، و اینجا ما رو میرسونه به تغییر نقشی که اروپا داره. اروپا داره سعی میکنه از تامین کننده ضروریات به یک شریک راهبردی بزرگ تبدیل بشه، و باید ببینیم که کدوم طرف میتونه تحمل هزینه های نظامی، اقتصادی و سیاسی این جنگ رو برای مدت طولانی تری داشته باشه.
0: شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم از شما. سمیعی، در خبر دیگه، چین از مدل هوش مصنوعی جدیدش رو نمایی کرد که در بعضی آزمون‌ها همسط یا حتی بهتر از جدیدترین محصولات اوپن ای آی و انتروپیک ارزیابی شده و با هزینه بسیار کمتر از اونها عرضه میشه. تحولات اخیر در این حوزه در چین باعث افت سهام برخی شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا شده. در همین رابطه بیشتر گفته می‌کنم با سارا تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، شی جین پینگ سرمایه‌گذاری‌های جدیدی هم کرده در حوزه هوش مصنوعی، چقدر اینا واقعا نگران کننده است برای ایالات متحده بشه؟
7: ببینید، ما این مسئله رو بیشتر از جنبه تکنولوژی بخوایم نگاه بکنیم، بهتر هستش که به بخش ژئوپلیتیکش توجه بکنیم. برای اینکه کاری که چین داره انجام میده این هستش که یک محصول رو فقط نمیخواد بفروشه، میخواد استانداردهای جهانی رو تعیین بکنه، میخواد زیرساخت تا حدی که ممکنه برای اون تکنولوژی به وجود بیاره، نیروی متخصص تربیت بکنه، و در آخر چیزی که در این گزارش به صراحت بهش اشاره شد اینه که این تکنولوژی رو حالا میخواد به کشورهای در حال توسعه هم ارائه بده و بفروشه. پس در واقع اهمیت ژئوپلیتیک و این اکوسیستمی که چین میخواد در زمینه هوش مصنوعی به وجود بیاره تا اینجا مهمتر از خود اون محصولات هست. حالا اینکه چقدر این با تکنولوژی آمریکایی داره رقابت میکنه، نزدیک شده، ازش جلو زده، من این رو بیشتر به عنوان کسی که در این حوزه کار میکنه تبلیغات رسانه‌ای میبینم، برای اینکه هنوز اون پردازشگرها، اون مدل هایی که شرکت های ایالات متحده استفاده میکنن برای مدل های هوش مصنوعی اصلا در اختیار چین نیست، برای اینکه بخواد اون دقت رو داشته باشه. ولی اینکه بازار از اون شکل مونوپولی که فقط در اختیار ایالات متحده بود تکنولوژی هوش مصنوعی، حالا بیرون اومده و کشوری مثل چین میتونه اون رو با قیمت ارزون‌تر به بازار ارائه بکنه، خب در نوع خودش جای بحث داره. ولی تمام این فیچرها و ویژگی‌هایی که شما بهش اشاره کردین، اینکه اوپن سورس هست، قیمت کمتری داره، به فضای کلاد احتیاج نداره، همه اینها رو وقتی ما میایم دونه دونه بررسی میکنیم در واقع به این نتیجه میرسیم که از نظر شفافیت و از نظر اینکه ما چقدر میتونیم به این مدل های هوش مصنوعی اتکا بکنیم در صنایع مثل صنایع خودروسازی، مثل صنایع مخابرات، جای سوال باقی میمونه. و دقیقاً این مزیتی هستش که تکنولوژی که ایالات متحده داره دیولپ میکنه در زمینه هوش مصنوعی همه اونها رو داره و فعلا چین در اون سطح نیست.
0: سر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی از استکهلم، سپاسگزارم از شما. اما جام جهانی فرانسه و انگلیس تا چند ساعت دیگه 30 دقیقه بامداد به وقت تهران در دیدار رده‌بندی جام جهانی به مسافه هم دیگه میرن. مستقیم بریم به نیویورک، محل برگزاری این بازی. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، نمیدونم تو اون هوا چجوری نفس خواهند داشت این بازیکن‌ها. اون لایک رو هم ما دیدیم.
8: رضا مهندس بودن، بله. هوا خیلی بارونیه، به شدت هشدار طوفان هم اومد. نیوشا، قبل از اینکه راجع به بازی رده‌بندی و فینال صحبت بکنیم، خیلی سریع بهتون بگم که خوان کاپدویلا، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا، سال 2010 قهرمان جهان شد، درخواست ویزاش رد شده. دلیلش هم اینطوری که رویترز و چند تا از خبرگزاری دیگه گفتن حضورش در ایران بوده. سال 2016 به همراه ستارگان لالیگا به ایران تهران سفر کرده بودن و یه بازی دوستانه با منتخب ایران برگزار کردن. حالا دلیلش عنوان شده که به دلیل حضور داشتن در ایران درخواست ویزاش رد شده. توییتی زده، آقای ترامپ رو منشن کرده و مارکو روبیو، و درخواست کرده که هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن که بتونه بازی فینال رو از نزدیک تماشا بکنن. مطمئن نیستم که فردا هوا این شکلی باشه. اگر این شکلی باشه که احتمالاً بازی به تعویق میفته و برگزار نمیشه، بعد منتظر بمونیم. ولی خب الان خیلی حتما دارید تصویرش هم میبینید ورزشگاه متلایف، جایی که قرار فینال برگزار بشه بین اسپانیا و تیم فوتبال آرژانتین. امروز هم قراره بامداد فردا وقت تهران در واقع بازی رده‌بندی برگزار بشه بین انگلیس و فرانسه. سرمربی‌های دو تیم گفتن که بازی نیست که دلشون بخواد در اون بازی کنن، ولی خب به هر حال سوم شدن و کسب مدال برنز بهتر از چهارم شدن و دو باخت پیاپی. تیمی که سوم بشه، برنده بشه، 29 میلیون دلار جایزه نقدیشه. تیمی که چهارم بشه 27 میلیون دلار. 187مین بازی دیدی دوشان و آخرین بازی سرمربی تیم ملی فرانسه خواهد بود. بازیکن‌های فرانسه احتمالاً می‌خوان برای سنگ تمام بزنن. کیلیان امباپه را در تلاش که بتونه یه گل بزنه، بیاد بالای جدول گلزنه، بالای سر مسی. ببینیم چه اتفاقی میفته. نیوشا،
0: سپاسگزارم از همکارم علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه بود. و بله، دیدیم علیرضا که چقدر دود گرفته، ورزشگاه اصلا مشخص نبود. سپاسگزارم از تو. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز دور تازه عملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران در پاسخ به کشته شدن دو نیروی آمریکایی. صدای انفجار در بندر عباس، بندر لنگه، قشم و سیریک شنیده شد. آماده سازی ایالات متحده برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند آمریکا ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان و جنگنده به منطقه اعزام می‌کند. بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره بازنگه داشتن بدون قید و شرط تنگه هرمز. همزمان سنتکام بر ادامه محاصره دریایی و فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. پیام تهدیدآمیز مشتبه خامنه‌ای به مقامات آمریکایی: برای واشنگتن درس‌های فراموش نشدنی داریم. همزمان غریب آبادی از توقف همه تعهدات تفاهم نامه با آمریکا خبر داد. افزایش بی سابقه قیمت ارز، قیمت دلار به رکورد 195 هزار تومان رسید. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی حملات هوایی جدیدی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. در بیانیه سنتکام آمده هدف این حملات که با دستور دونالد ترامپ انجام شده، کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی در اردن بوده. خبرگزاری مهر گزارش داده ساعت 1:30 بامداد نقطه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته و صدای پرواز جنگنده در کیش شنیده شده. ایرنا از چندین انفجار در قشم خبر داد. تسنیم هم گزارش شده صدای چند انفجار در بندر عباس و بندر لنگه شنیده شده و گزارش های از وقوع 3 انفجار در بهبهان حکایت دارد. اصرایی میکنم. ارتش اسرائیل تایید کرد آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اسرائیل هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری را در پایگاه‌های نیروی هوایی این کشور مستقر می‌کند. کانال 13 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داده آمریکا در حال آماده شدن برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است و هفته پیش رو می‌تواند هفته ای سرنوشت ساز در این درگیری ها باشد. بر اساس گزارش باینت، 10 هواپیمای سوخت رسان جدید آمریکا تا 24 ساعت آینده وارد اسرائیل خواهند شد. کانال 13 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است و هفته پیش رو هفته سرنوشت ساز در این درگیری میتواند باشد. بر اساس این گزارش آمریکا حدود 100 هواپیمای سوخت‌رسان به منطقه اعزام میکند و همزمان سفارت آمریکا در اسرائیل به شهروندانش درباره احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده. در این گزارش همچنین آمده تلاش‌های میانجیگرانه قطر برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی بر این باورند که این تلاش‌ها در کوتاه مدت بر تصمیم‌های دونالد ترامپ تأثیری نخواهد گذاشت. والستریت ژورنال گزارش داد آمریکا همزمان با تشدید درگیری‌ها با جمهوری اسلامی اعزام هواپیماهای نظامی بیشتری به خاورمیانه را در دستور کار قرار داده. بر اساس این گزارش علاوه بر هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر، جنگنده‌های F-35 و F-16 هم به منطقه اعزام می‌شوند. این جنگنده‌ها توانایی هدف قرار دادن سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی را دارند که برای شلیک موشک‌های زمین به هوا استفاده می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال تشدید غیرقابل پیش بینی تنش‌ها در خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار داد و از آنها خواست سطح احتیاط خود را افزایش دهند. در این اطلاعیه آمده گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ممکن است منافع آمریکا یا اماکن مرتبط با شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور را هدف قرار دهند. وزارت خارجه آمریکا از شهروندانش خواسته آخرین تحولات منطقه را دنبال کنند. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد دو نظامی آمریکایی در جریان مقابله نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است. سنتکام اضافه کرده 4 نظامی آمریکایی دیگر هم که برای درمان به بیمارستان‌های در اردن منتقل شده بودند پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نظامیانی هم که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار گرفته بودند به محل خدمت خود بازگشتند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در ایران میدونیم که مناطق جنوبی مجدداً امشب مورد حمله ارتش ایالات متحده قرار گرفته. بهبهان آخرین نقطه‌ای بود که من دیدم در گزارش‌ها بهش اشاره شده.
1: بله، در گزارش‌ها بهبهان آخرین نقطه بوده، اما همین ثانیه‌های قبل مرتباً گزارش‌های از طریق منابع مردمی در خصوص شنیده شدن صدای انفجارهای سریالی در بخش‌های در جزیره قشم آمده، همچنین بندرعباس بسیار صدای انفجار شنیده شده. بندرعباس و قشم فکر می‌کنم امشب کانون حملات نیروهای ارتش ایالات متحده هستش. در کنار اون بندر لنگه و خبرگزاری مهرم از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان خبر داده. بنابراین امشب هم مجدداً جنوب ایران کانون اصلی حملات ارتش ایالات متحده و نیروهای هوایی و همچنین دریایی ایالات متحده. مشخصاً در بیانیه سنتکام هم همین آمده بود، اینکه نه تنها میخوان گویا درسی بدن به سپاه پاسداران به دلیل اون حمله‌ای که به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده، بلکه همچنان این ادامه ایست بر اون عملیاتی که ایالات متحده داشته در طول شبهای گذشته انجام میداده برای به حداقل رسوندن توان نظامی جمهوری اسلامی در آسیب زدن به کشتی‌های تجاری یا کشورهای منطقه. بیانیه‌های مشترکی هم از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس، مثل عربستان سعودی، کویت، امارات متحده، اکثرا در به هر حال این هستش که جمهوری اسلامی این کارهایی که داره میکنه برخلاف اصول بین‌الملل هستش. امارات متحده تا درخواست کرده که هرچه سریعتر این اتفاقات خاتمه بپذیره و پای میز مذاکره برگردن. اما خب به حال آقای ترامپ در واکنش به سوالی که خبرنگار نیوز نیشن از او پرسیدش در خصوص اینکه در مصاحبه که با نیوز نیشن داشت آقای ترامپ، وقتی که از او پرسیده شد که به حال مسئولین جمهوری اسلامی گفتن که این تفاهم‌نامه دیگه لغو شده و اونها پایبند اون هستن، گفت اصلا برای من مهم نیستش. این نشانه از اون هستش که آقای ترامپ دست بالا رو میبینه، اینکه به هر حال برگهایی که داره باشون بازی میکنه بسیار قدرتمندتر از برگهایی است که جمهوری اسلامی در اختیار داره. و به هر حال الان با این کشته شدن نیروهای ایالات متحده در پایگاه اردن، این دو نیرویی که حالا بعضی میگن نظامی بودن، برخی منابع میگن که اینها پیمانکارانه نظامی نبودن، پیمانکاران ارتش ایالات متحده بودن، هنوز مشخص نیست. باید صبر بکنیم روی این هم. به هر حال باید به روزرسانه جدیدی ببینیم دقیقاً از چه دست نیروهایی بودن. به هر حال دو آمریکایی جان خودشون رو از دست دادن و این دیگه مسئله کوچکی نخواهد بود. الان نمایندگان دموکرات دارن راجع بهش صحبت میکنن، نمایندگان جمهوری‌خواه دارن راجع بهش صحبت میکنن. به هر حال میدونیم که برای آمریکایی‌ها چقدر میتونه این قضیه مهم باشه و چقدر هزینه بر باشه برای هر کشوری که به نوعی دست به این کار میزنه. اما در طول دقایق آینده احتمالاً خبرهای دیگری هم خواهیم داشتش. فکر کنم در همین بخش خبری مجدداً من با شما و بینندگان باشم برای ارائه دیگر توضیحاتی که به هر حال ممکن استش که پیش بیاد.
0: حتما امیر، حتما در بخش‌های بعدی خبر توضیحات بیشتری را از تو خواهیم شنید. امیر گیتی همراه ما بود از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا هم در همین رابطه صحبت میکنیم. آمریکا آقای سمیعی همزمان با استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر در اسرائیل داره جنگنده های F-35 و F-16 هم به منطقه منتقل میکنه. کانال 13 اسرائیل هم هفته پیش رو سرنوشت ساز خونده. این آرایش تازه به نظر شما مقدمه چه نوع عملیاتی میتونه باشه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که ایالات متحده داره در حقیقت مقدمه چینی میکنه برای یک سری حملات گسترده به این جهت که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت از لحاظ توانمندی و از لحاظ تصمیم گیری نظامی و سیاسی مختل بکنه. ایالات متحده الان به این نتیجه رسیده بعد از شوربختانه این کشته شدن دو نفر سرباز امریکایی در اردن که جمهوری اسلامی در حقیقت اون ماهیت واقعی خودش رو داره نشون میده، اون که علاقه وافری داری به این که ظالم باشه اما مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف میگه ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی از یک طرف دیگر تمامی اهرم‌های فشار رو به نفع خودش میخواد. اینها همه یک طرف هست و از طرف دیگر وقتی ما میبینیم افرادی مانند قالیباف و عراقچی که قبلا در ضمن مذاکرات لحن بسیار آرام و نرم خویی رو داشتن، اونها هم الان آمدن از لحن تندی استفاده میکنن، نشان دهنده این هست که در رده های بالای این حکومت توانایی فکر و توانایی تصمیم گیری درست از بین رفته. هر کسی در حقیقت داره یک مقداری با اون توهم اختیار رفتار میکنه، ولی من رو به اینجایی میرسونه که ایالات متحده هیچ فرد یا گروه مورد اعتمادی رو نمیتونه پیدا بکنه که یک، توانایی انجام کاری داشته باشن در جمهوری اسلامی و دو، قدرت اجرایی داشته باشن. و به خاطر همین هم هست که ایالات متحده داره به اون نتیجه میرسه که بهتر هست که در مورد یک سری حملات، حالا برخی از اونها هم ممکنه که با حمله نظامی بیشتر و از طریق مناطق جنوب باشه و یا حتی نقطه زنی هایی در تهران و سایر نقاطی که سران حکومت پنهان شدن.
0: آقای سمی، کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی که سنتکام در بیانیهش گفته به عنوان اهداف اصلیشه، خب هدفی بسیار گسترده است. حالا که درگیری ها به نقطه‌ای مثل اردن کشیده شده، سه نظامی آمریکایی هم کشته و مفقود شدن، امکانش هست که ایالات متحده جنگ رو گسترده کنه، حالا چه تنهایی، چه با همکاری اسرائیل، چه با همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس؟
2: من بعید نمیدونم، برای اینکه ببینید ایالات متحده در حال حاضر از یک طرف داره فعالیت میکنه که توانایی اون حربه جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز رو از دستش در بیاره، از طرف دیگر ایالات متحده نیاز به این داره که بتونه با حالا یا محاصره دریایی بیشتر یا به تصرف در آوردن نقاط استراتژیکی به مانند جزیره خارک یا حتی قشم، لارک و ابو موسا برای کنترل تنگه هرمز و برای بیشتر به زانو در آوردن جمهوری اسلامی وارد عمل بشه. اما اینها کافی نیست، چون جمهوری اسلامی رو باید در چند جبهه مورد سرگیجه قرار بدن. به همون خاطر من بر این باور هستم که احتمال بسیار قوی داره که ایالات متحده با نیروهای اسرائیل و حتی با نیروهای برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، همونجوری که دیدیم در چند روز گذشته هم امارات، کویت و بحرین دارن کوشش فراوانی میکنن از اینکه با هم یک هماوایی رو در رویارویی و مقابله با جمهوری اسلامی نشون بدن. الان حتی اردن هم میتونه به اونها بپیونده، به این خاطر که در خاک اردن جمهوری اسلامی تعرضی به ایالات متحده داشته و این از لحاظ حیثیتی هم برای اردن بسیار گران تمام خواهد شد. پس جمهوری اسلامی داره در حقیقت خودش رو باز در یک مخمصه ای قرار میده که توانایی رویارویی با دنیا رو که از دست داده هیچ، توانایی رسیدن به یک نقطه نظر تعاملی رو هم داره از دست میده، چون حتی حامیان بالقوه جمهوری اسلامی به مانند پاکستان و ترکیه هم الان با این رفتار نابخردانه جمهوری اسلامی نمیدونند که از چه طریقی و از چه مسیری میتونند برای جمهوری اسلامی پادرمیانی بکنند. پس نتیجه ای که میتونیم بگیریم این هست که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که از همون روند گذشته استفاده بکنه که بخواد بعد یک نتیجه گیری جدیدتری بکنه، ولی نتیجه گیری جدیدتر حائز نخواهد شد و این در حال حاضر یه مقداری هم در داخل امریکا بازتاب گسترده‌ای داشته و خردگیری هایی رو به معاون رئیس جمهور امریکا که چند روز پیش گفته بود که ما باید از راه تعامل با جمهوری اسلامی کنار بیاییم رو برای ایشون هم درد سرساز شده و من بعید نمیدونم که در چند روز آینده و حتی در پیامد مراسم یاد بوده سناتور لینزی گرام که آقای نتانیاهو قراره در امریکا باشه و صحبت هایی با ترامپ انجام بشه بتونن راه رو به یک مسیر دیگری ببرن.
0: خیلی مشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگ هرمز را رد کردند. در این بیانیه همچنین با دریافت عوارض از کشتی‌ها یا ملزم کردن آنها به دریافت مجوز برای عبور از این آب را مخالفت شده. در این بیانیه مشترک تاکید شده تنگ هرمز یک آبراه بین‌المللی است و اصل آزادی کشتیرانی باید در آن رعایت شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمهوری اسلامی خواستند تنگه هرمز را به طور دائم و بدون قید و شرط باز نگه دارد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی اجرای سخت گیرانه محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهند. در این بیانیه آمده نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر حرکت 5 کشتی تجاری را تغییر دادند و یک شناور را از کار انداختند. سنتکام همچنین با انتشار تصویری از ناوشکن یو اس اس دونالد کوک اعلام کرد این ناو در حال عبور از دریای عرب است و یک بالگرد ام اچ 60 سی هاک هم آن را همراهی می‌کند. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی خواند. عربستان سعودی همین حملات را به شدت محکوم کرده. همزمان امارات، اردن و قطر هم با محکوم کردن حملات سپاه پاسداران به تأسیسات غیرنظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل و عبور از همه خطوط قرمز است. وزارت خارجه عربستان خواستار توقف فوری هر گونه تشدید تنش نظامی شده. وزارت خارجه کویت اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تأسیسات آبشیرین‌کن، مراکز نفتی و شماری از زیرساخت‌های حیاتی موجب آتش‌سوزی و وارد شدن خسارت‌های گسترده به تأسیسات غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی شده. این وزارتخانه همچنین با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی در بیانیه تأکید کرد هدف قرار دادن مکرر زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند از واشنگتن. اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس مشترکاً آقای قائدی ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز رو رد می‌کنند. پیامد شکل‌گیری این جبهه مشترک علیه تهران که تنگه هرمز رو بخشی از حوزه حاکمیتی خودش معرفی می‌کنه چیه به باور شما؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این میتونه به چند در واقع شکل ظهور پیدا کنه. یک موضوع این ائتلافاییه که بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک داره. مثلا قبلا اتحادیه اروپا، کشورهای از اتحادیه اروپا تلاش کردن که در خصوص حوثی‌های یمن و در دریای سرخ یک همکاری منطقه‌ای شکل بدن برای اینکه حوثی‌ها رو در اون در واقع نقطه کم اثرتر کنن و بعد از اون در خصوص تنگه هرمز هم یک در واقع ائتلافی شکل گرفت حول محور فرانسه و بریتانیا برای اینکه بعد از پایان این داستان با کمک کشورهای منطقه و با همراهی کشورهایی مثل امارات، بحرین و به خصوص عمان تنگه هرمز مین‌زدایی بشه که البته جمهوری اسلامی با این مخالفت کرده و اعلام کرده که اگر قرار بشه مین‌ها در اون منطقه برداشته بشه این صرفا باید توسط خود ایران اتفاق بیفته. دومین موضوعی که وجود داره اینه که اینها میتونن برن به سمت اینکه بیشتر اتحادهای نظامی یا در واقع تجهیز کشورهای عربی رو سرعت ببخشن. مثلا در خصوص کویت، کویت رفته به سمت کشور نروژ برای اینکه سامانه‌های هدافندی رو از نروژ بگیره و در این زمینه کشورهای اروپایی دیگه هم دارن پیش قدم میشن. این علاوه بر در واقع کمک‌هایی که اوکراین پیشنهاد داده و الان اخیراً داره صداش میاد که وزیر خارجه کویت امروز با وزیر خارجه پاکستان صحبت کرده و میبینیم که کشورهای مثل پاکستان که میانجی هم بودن نقششون داره یک مقدار تغییر میکنه به سمت اینکه شاید بیشتر طرفگیری داشته باشن. مجموعه اینها باعث میشه که فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه، اما همچنان در واقع پیشنویس‌های قطعنامه‌ای که در گذشته کشورهای مثل بحرین با حمایت اروپایی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل بردن با وتوی روسیه و چین مواجه شد و امروز وال استریت جورنال یک گزارشی هم منتشر کرد که توی اون صحبت از این میشه که روسیه و چین در هدف قرار دادن پایگاه‌هایی که در اردن آمریکایی‌ها دارن و در این پایگاه‌ها دو سرباز آمریکایی کشته شدن، به تازگی روسیه و چین در این مورد هم نقش دارن. بنابراین میبینیم که کشورهای عربی به سمت همکاری بیشتر با اروپا دارن حرکت میکنن و روسیه و چین هم به نوعی دارن تلاش میکنن که از این وضعیتی که پیش اومده در راستای تضعیف بیشتر اروپا و آمریکا استفاده بکنند.
0: به انتشار تصویر ناوشکن دونالد کوکم بپردازیم. به نظرتون آمریکا با انتشار این تصویر چه پیامی رو میخواد به جمهوری اسلامی و همینطور به کشورهای منطقه بفرسته؟
3: خب آمریکا داره یک مجموعه نیروهاش رو در منطقه تقویت میکنه. به غیر از این موضوع گزارشاتی هست در اینکه 100 فروند هواپیمای سوخت‌رسان داره میره در اسرائیل مستقر بشه، دست کم 20 فروندش در فرودگاه بن‌گوریون و بقیه‌اش در پایگاه‌های نظامی اسرائیل. صحبت از این هست که هواپیمای F-35 داره از بریتانیا به سمت منطقه میاد، هواپیمای F-16 داره از سمت پایگاه آمریکا در آلمان به سمت منطقه میاد و مجموعه اینها نشون میده که آمریکایی‌ها دارن نیروهاشون رو در منطقه تقویت می‌کنن و اسرائیل هم اعلام کرده که ممکنه که در هفته آینده یک در واقع اتفاقات جدید پیش بیاد و اسرائیل به این کارزار بپیونده. یک اتفاق دیگه هم هست، اونم اینه که آمریکایی‌ها دارن نیروها و نفراتشون رو یک مقدار عقب‌تر می‌کشن و از کشورهای مثل عمان و بحرین، قطر، کویت به سمت بیشتر اردن و اسرائیل می‌برن برای اینکه بتونن نیروهای خودشون رو بیشتر محافظت کنن. مجموعه اینها پیامی که به ما میده اینه که احتمالاً در طول روزهای آینده شدت حملات اضافه میشه و آقای ترامپ هم در یک صحبتی که بعد از رسیدن خبر در واقع کشته شدن این سربازان آمریکایی بهش اشاره کرد، چیزی یا اشاره‌ای به اینکه به سمت

0: جمهوری اسلامی به کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده اضافه می‌شود. کاظمی گفته پس از جنگ اخیر 3 کتاب با عنوان از ایران ما دفاع می‌کنیم برای دانش آموزان تهیه شده و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس مورد استفاده قرار گرفته. فریبا حسینی دندانپزشک و فعال مدنی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها این حکم بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. حسینی همچنین به منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت 2 سال محکوم شده است. ابوالفضل خوران، فعال صنفی معلمان، محبوس در زندان عراق به دلیل عوارض ناشی از بیماری کلستئاتوم نیاز به انجام عمل جراحی دارد، اما همچنان از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده. ابوالفضل خوران دوران محکومیت خود را در زندان عراق سپری می کند. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه واشنگتن را به نقض مکرر تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا متهم کرد و گفت مردم به آنچه جبهه مقاومت خوانده درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. خامنه‌ای در پیام خود نوشته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده و همچنین آمریکا را به جنگ افروزی متهم کرد و اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب ایران را نمونه ایستادگی در برابر واشنگتن خواند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران پس از اقدام نظامی آمریکا اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده و اضافه کرده راهکار جمهوری اسلامی دفاع قاطعانه از کشور است و آمریکا تاکنون پاسخ اقدامات خود را دریافت کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز شنبه گفته با نقض تعهدات آمریکا و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به حالت تعلیق در آمده. 268 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، استادان دانشگاه، نمایندگان پیشین مجلس و شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و جنگ افروزی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با تأکید بر اینکه اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته اند، از همه دولت‌ها، گروه‌های نظامی درگیر و کنشگران جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و اعلام کردند هیچ تصمیمی نباید بر خلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود. علیرضا نامورحقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید شیوه رهبری جدید در جمهوری اسلامی در زمانی که منازعه قدرت شدت بگیرد کارساز نخواهد بود.
1: که مدل جدید از رهبری است که تا حالا سابقه نداشته و این تا موقعی میتونه به قول معروف درست پیش بره که لحاظ مسائل بیرونی حکومت اقدار خودش رو هم در حل بحران خارجی هم در حل بحران داخلی بتونه ثابت کنه. هر جا که منازعه شدت بگیره طبیعتاً این نوع رهبری خیلی کارساز نخواهد. بنابراین تا الان هم مسئلهش همینه. الان مسئله تفاهم نامه با یک چالش بنیادی روبرو شده و این نوع اقدامات و این نوع ورود به این جنگ که روز به روز دامنش گسترش پیدا میکنه یک نوع بازی مرگ بدون چشمنداز میشه تصویر کرد. بازی مرگ بدون چشمنداز، چشمنداز خروج که به نظر میرسه حاکمیت توجه نداره، این باعث خواهد شد که پرسش های زیادی حتی در بلوک های مختلف ایجاد بشه. همین الانش هم در سطوح فوقانی بلوک قدرت چالش وجود داره، چون حمله‌ای که هفته گذشته باعث این جنگ و نبرد شد بدون اطلاع آقای پزشکیان بوده که مسئولیت این تفاهم نامه رو داشته، حتی به نظر میرسه شوام هم اطلاع نداشته و نیروی دریایی خودش اقدام کرده. خب همه اینا نشون میده که رهبری کل قوا یا مدیریت عملیاتی کل قوا هنوز نتونسته که این سطوح فرماندهی رو برای تصمیم گیری

0: با هم لینک کنه و این یکی از همون چالش های عدم حضور هست.
1: ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. تا این لحظه نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران در پاسخ به کشته شدن دو نیروی آمریکایی. صدای انفجار در بندر عباس، بندر لنگه، قشم و سیریک شنیده شد. آماده سازی ایالات متحده برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رسانه های اسرائیلی میگویند آمریکا ده ها هواپیمای سوخت‌رسان و جنگنده به منطقه اعزام میکند. همزمان با افزایش تنش ها در منطقه و روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر ماه با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 195 هزار تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260 هزار تومان فراتر رفته و هر یورو هم به 221 هزار 600 تومان رسیده. علی دادپی اقتصاددان از تأثیر تورم بر نرخ دلار گفت و تاکید کرد افزایش قیمت کالاها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و اختلال جدی در تأمین کالاهای اساسی است.
2: این افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چنین رابطه‌ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه و الان میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن، حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آب‌های آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده‌های مواصلاتی و راه‌ها و پل‌ها تازه زده شده، هنوز نمیدونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمیدونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم بود.
1: بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 14 زندانی روز شنبه 27 تیر ماه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلول انفرادی منتقل شدند. به گفته منابع آگاه 12 نفر از آنها از محکومان پرونده میدان علی خانی و از بازداشتگان اعتراضات انقلاب ملی هستند. اسامی متهمان عبارتند از علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گل محمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین سفری، امیر حسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علی رضا رئیسی و امیر حسین ابراهیمی انالوچه. انتقال 12 محکوم به اعدام در پرونده میدان علی خانی به سلول انفرادی، نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام اعدام زندانیان را افزایش داده. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از زندانیان زندان دستگرد اصفهان هم در اعتراض به انتقال این محکومان اعتصاب قضا کردند. منابع مطلع میگویند احتمال دارد این احکام در روزهای آینده اجرا شود. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، میگوید مقامات جمهوری اسلامی برای انتقام گیری از کشته شدن 4 نیروی یگان ویژه و بسیج در محدوده میدان علی خانی اصفهان تاکنون 59 نفر را بازداشت کردند و برای 12 نفر آنها حکم اعدام صادر شده.
3: مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که 4 نیروی یگان ویژه و بسیج اون شب در محدوده میدان علیخانی کشته شدن. بعد از این اتفاق در واقع 59 نفر رو بازداشت کردن، همه در واقع با توجه به اطلاعاتی که به دست اومده، چون اطلاعات بسیار اندکی به دست اومده، اینترنت برای ماها قطع بوده و در واقع شرایط کشور شرایط جنگی بوده، فشارها روی خانواده ها زیاد بوده، اطلاعات خیلی اندکه، من میخواستم به این نکته اشاره بکنم. 59 نفر در قالب یک پرونده مشترک محاکمه شدن، یعنی در واقع یک اتهام رو به صورت فلهی به تعدادی از معترضان در واقع تفهیم کردن و بر اساس اون دادگاه تشکیل شده. قاضی این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت اصفهان آقای محمد براتی درچه، قاضی بسیار بدنامی، با حضور محمد توکلی که او هم از در واقع مستشاران و قضات بدنام نظام جمهوری اسلامی و دادگاه انقلاب هست، به 12 نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام دادن. من سن و سال این جوانها رو نگاه میکنم، 3-4 نفر 18 سال دارن، 18 ساله، 19 ساله، 21 ساله، در واقع 27 ساله بالاترین سنیه که هستن. در بینشون بعضی هاشون اعضای خانواده همدیگر، مثلا علیرضا و ابوالفضل سپاهی که یکیشون به 4 بار اعدام محکوم شده، یکیشون به 3 بار، پسرعمو هستن. اینا نشون میده که چقدر در واقع دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی در این که در واقع اتهام دست جمعی بزنه و به دادگاه های دست جمعی شهروندان رو مراجعه بده، در واقع چقدر دست و بالشون باز بوده برای اینکه این کار رو انجام بدن.
1: بیش از 250 خودرو با پرچم‌های شیر و خورشید کاروانی را در شمال تورنتو به راه انداختند. این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هدف انعکاس صدای مردم داخل کشور و آگاهی بخشی به جامعه کانادا برگزار شده. مهسا مرتضایی و جزئیات بیشتر.
4: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
5: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخوایم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
4: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
6: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمون رو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه IPA این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همینجور در خیابونها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
4: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. یک روز پیش از آغاز کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شانگهای 29 کشور توافقنامه تأسیس سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی را امضا کردند. چین هم اعلام کرده در 5 سال آینده 5000 فرصت آموزشی در حوزه هوش مصنوعی برای کشورهای در حال توسعه فراهم خواهد کرد. انگلستان با نتیجه پرگل 6-4 در بازی رده‌بندی جام جهانی در شهر میامی فرانسه را شکست داد. بوکایو ساکا وینگر انگلستان هتریک کرد. این بازی پرگل‌ترین بازی رده‌بندی تاریخ جام جهانی است. کیلیان امباپه با زدن دو گل تعداد گل‌های خود در این تورنمنت را به 10 رساند. مسی با 8 گل زده این فرصت را دارد که در فینال به امباپه برسد. امباپه همچنین با 22 گل زده آقای گل تاریخ جام جهانی شد. مسی با 21 گل در تعقیب اوست. نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در یک قایق بادی 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر را بازداشت کردند. این عملیات بخشی از مبارزه ترکیه با مهاجرت غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا بوده. بر اساس آمار رسمی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آبهای سرزمینی ترکیه جان خود را از دست دادند. همکار فریزی ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
7: گارد ساحلی ترکیه 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر را در یک قایق بادی در سواحل استان آیدین شناسایی و بازداشت کرده. این عملیات بخشی از تشدید نظارت بر مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در سواحل غربی ترکیه است که با گرم شدن هوا و آرام شدن وضعیت دریا هر سال ترافیکش افزایش پیدا میکنه. تنها طی هفته گذشته در 4 عملیات جداگانه در آبهای استان ازمیر بیش از 125 مهاجر غیرقانونی از جمله 7 کودک خردسال بازداشت شدند. در کنار این بازداشت ها عبورهای دریایی همچنان قربانی میگیره، به طوری که بر اساس آمار گارد ساحلی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آبهای سرزمینی ترکیه غرق شدند. بر اساس آمار وزارت کشور هم در 6 ماه نخست سال 2026 بیش از 72,000 مهاجر غیرقانونی و بیش از 6,000 قاچاقبر مهاجر در سراسر ترکیه شناسایی و بازداشت شدند. در میان مهاجران بازداشت شده شهروندان کشور افغانستان با بیش از 20,000 نفر در صدر قرار دارند. ایرانی ها هم با 4,856 نفر چهارمین گروه بزرگ مهاجران غیرقانونی در ترکیه هستند. باید توجه داشت که شهروندان ایران میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن، اما بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها به دلیل اقامت غیرمجاز یا تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا است.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی را اینترنشنال در لندن. ممنونم از شما، وقتتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتان نگه داری دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
18: بر همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
20: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
21: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
22: آماده
23: مسئله خون خواهی
24: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
25: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه.
26: حتما قصاص میشن.
27: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
28: تنگه یک طرف کشور عمان
29: چه با عمان چه بدون عمان
30: تنگه یا هرمز.
31: ما این تنگه هرگز دست نمید.
32: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
33: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
34: فهمید که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای قرار نداریم.
36: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
37: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
38: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
39: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
36: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، شوخی های رئیس جمهوری آمریکا در مراسم پذیرایی از چهره های نامدار فوتبال جهان، دونالد ترامپ تاکتیک های توخل رو زیر سوال برد و از بازی درخشان مسی تمجید کرد، انتقادها از تجاری شدن فوتبال همزمان با ثبت رکوردهای اقتصادی در جام جهانی، گران‌ترین بلیت تاریخ ورزش برای فینال نیوجرسی فروخته شد و پیشبینی اسطوره‌های برزیل، آرژانتین و اسپانیا درباره مسابقه فینال. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در برجش در منهتن میزبان جانی اینفانتینو رئیس فیفا و شماری از چهره‌های سرشناس دیگه بود. اینفانتینو در جریان این مهمانی بار دیگه از برگزاری جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفت این دوره از مسابقات از همه انتظارها فراتر رفته و به گفته او بهترین جام جهانی تاریخ بوده. رئیس فیفا در این مراسم گفت ورزشگاه‌های پر، آمار بالای بیننده‌های تلویزیونی و همینطور استقبال هواداران نشون میده که این جام جهانی تونسته مردم را از نقاط مختلف جهان کنار هم جمع بکنه. در این مهمانی جام قهرمانی که قراره بعد از فینال یک شنبه به تیم برنده اهدا بشه به نمایش گذاشته شد. روبرتو باجو، جان تری، دیوید تریزگه، داور شوکر، کاکا، ماتراتزی، کامبیاسو، فوزینیا دروازه‌بان تیم کیپ ورد و همچنین آرسن ونگر از میهمانهای این مراسم بودن. نوواک جوکوویچ بازیکن افسانه دنیای تنیس هم در این مراسم حضور داشت. سوت پایان فینال یک شنبه فقط پرونده جام جهانی 2026 بسته نمیشه، بلکه یکی از پرسودترین دورهای تاریخ فیفا هم به پایان میرسه. جامی که از همون اول با افزایش تعداد تیم‌ها، قیمت بی سابقه بلیت‌ها و تغییر مدل درآمدی فیفا همراه بود و حالا تقریبا در همه شاخص‌های اقتصادی رکورددار رو جابجا کرده. برای مثال فینال آرژانتین و اسپانیا در مسیر تبدیل شدن به گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ از نظر قیمت بلیت قرار داره. میانگین بلیت‌های فروخته شده در بازار فروش مجدد از 11000 دلار هم گذشته، ارزان‌ترین بلیت حدود 7600 دلار قیمتشه. اما درآمد فیفا فقط به فروش بلیت محدود نمیشه. فیفا قبلا پیش بینی کرده بود که همزمان با برگزاری جام جهانی حدود 8.9 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، رقمی که 44% اون از حق پخش تلویزیونی، 34% از فروش بلیت و خدمات ویژه و 20% هم از قراردادهای تجاری تعمیم میشه. همچنین فیفا پیش بینی کرده مجموع درآمدش در چرخه مالی منتهی به سال 2026 از حدود 13 میلیارد دلار برسه، رقمی که بالاترین درآمد تاریخ این نهاد به حساب میاد.
1: نشریه اتلتیک رو نگاه می‌کردم، اشاره می‌کرد به صحبتایی که حالا ما بخش اون بخشش رو نداریم در مورد اون تصمیم جنجالی فیفا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد که فیفا بالوگان رو بخشید و تونست در بازی مقابل بلژیک حضور پیدا بکنه. گفت این تصمیم یکی دیگه از تصمیم‌های فوق‌العاده اینفانتینو بود که گرفت و من مجبور شدم که دیگه زنگ بزنم به اینفانتینو و ازش بخوام که این کارت قرمز رو لغو بکنه. خود آقای اینفانتینو اون لحظه یک اشاره کرد که البته زیاد صدای او شنیده نشد. در اون صحبت‌ها میگه که آقا من دخالتی نداشتم، کمیته مستقل فیفا این تصمیم رو گرفت و اونها تصمیم گرفتن که این کارت قرمز رو ببخشند. بسیار جوی بود که در حقیقت جمعی بودند که در کسانی بودند، محمد اووین از سران فیفا بودن، مقامات مختلف، ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، همونطور که گفتی پسرش اونجا نشسته بود، پدرزنش اونجا بود که یکی از در حقیقت بیزنسمن های معروف اسلوونی از 82 ساله است، او هم اونجا بود. گفت بسیار بسیار مشتاق هستش که در فینال رقابت های جام جهانی حاضر بشه. گفت همینطور ملانیا هم همینجوری علاقمند، بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستند اونجا مشتاق هستند که بیان. پدرزنش رو گفت مشتاق بیاد و پسرش. البته از سیاست های ویزایی ایالات متحده آمریکا هم آقای ترامپ دفاع کرد، مارکو روبیو رو خطاب قرار داد و گفتش که تیم وزارت خارجه فوق العاده عمل کردند در این رقابت رقابت‌های جام جهانی، گفت صدها هزار نفر از توریستا و علاقمندان به فوتبال از نقاط مختلف جهان خودشون رو به آمریکا رسوندن. گفت قانونی رو وضع کردیم پیش از آغاز جام جهانی با همراهی وزارت امور خارجه ایالات متحده و مارکو روبیو که بتونن تماشاگران به سرعت ویزا بگیرن، فست ویزا اسم اون چیزی که خود آقای ترامپ اشاره کرد، گفت میرفتن سفارتخونه ها و ویزا میگرفتن و الان اومدن و لذت بردن از آمریکا که یک کشور بی‌نظیره و خود اونها هم البته به نقل قول از تماشاگران که اومده بودن در آمریکا میگفت خود اونها هم اذعان داشتن که آمریکا کشور بی‌نظیری فوق‌العاده است، از جو آمریکا لذت بردن، از خوردنی ها لذت بردن و گفت که نمیدونیم چی میشه، شاید خیلی از اونها بخوان که بیان برای همیشه در ایالات متحده آمریکا زندگی بکنن.
2: که دیگه از موضوعایی که بهش انتقاد میشه گسترش اهداف تجاری فیفا و اینفانتینوس که حالا چند تاشو اشاره کردی خودت مزک جان، قیمت بلیت مثلا خیلی گرون بوده، این دوره گرونترین در ادوار بوده. نکته دیگه اش همینه که فقط اون قیمتی که شما میبینید روی وبسایت فیفا که خریداری میکنید نیست، اون بلیتو که بخرید 15% دیگه هم باز فیفا شما رو ازتون پول میگیره، چارجتون میکنه برای همون بلیت، همون قیمت، و باز هم درآمد زایی میکنه. یا مثلا بعضی از این شهرهایی که میزبان بودن، یعنی تمام شهرها، تمام هزینه ها بر عهده خود مسئولان شهری و ایالت ها بوده، فیفا کوچکترین هزینه ای نکرده و سود هنگفتی به دست آورده. من جایی میخوندم نوشته بود که شیکاگو و مینیاپولیس انصراف دادن اصلا از میزبانی جام جهانی و این فرصت رو داشتن که بتونن میزبان جام جهانی باشن. اینکه دیگه از نکاتی که انتقاد میشه به اینفانتینو کنار گذاشتن اصل بی‌طرفی سیاسی، حالا ما توی قرعه کشی جام جهانی دیدیم که جایزه صلح فیفا رو خودش طراحی کرد، 37 عضو شورای فیفا نمیدونستن اصلا ازش باخبر نبودن، که داد به دونالد ترامپ فیر اسکوئر، یک نهاد حقوق بشری که در لندن مستقل هم هست، انتقاد کرده بود از این موضوع، شکایت کرده بود از اینفانتینو به کمیته اخلاق فیفا. و برای ما ایرانی ها هم ما میتونیم همزاد پنداری کنیم باش، مثلا خیلی از ایرانی هایی که مخالف حکومت بودن، کسایی که میخواستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن، بعد فیفا تصمیم گرفت که ممنوع کنه ورود پرچم شیر خورشید رو، شکایت ثبت شد علیه فیفا به خاطر این موضوع هم. بنابراین خیلی با انتقادهای بسیاری روبروی اینفانتینو، ولی خب به نظر میرسه که با توجه به نفوذی که داره اینفانتینو و رابطهش با مقامات سیاسی، احتمالاً باز هم میتونه رئیس فیفا بشه.
3: خود جام جهانی میگن حدود 8.9 میلیارد دلار خود جام جهانی 2026 درآمد برای فیفا داشته. به اون اضافه میشه این چرخه 4 ساله رو در نظر گرفتن، هم جام جهانی زنان و هم جام باشگاه‌های جهان که فیفا برگزار کرد، هم اونها رو جزو پروژه جام جهانی گرفتن. مجموع این به این عدد 13 میلیارد دلار میرسه. من نگاه می‌کردم با دوره قبل مقایسه می‌کنن، با اون 4 سال منتهی به جام جهانی قطر بیش از 72% افزایش داشته درآمدهای فیفا، عمدتاً به دلیل در واقع افزایش قراردادهایی که بسته و همینطور تعداد تیم‌ها که بیشتر شده. اما اصل این داستان از حق پخش تلویزیونی میاد. من عددش رو نگاه میکردم، از که 4 میلیارد دلار حق پخش تلویزیونی درآمد برای فیفا ایجاد کرده. بعد از اون فروش بلیت و خدمات حالا لاکچری که میدن، وی آی پی و سایر مسائل، نزدیک 3 میلیارد دلار، و در نهایت اسپانسرشیپ و شرکای تجاری که داشته فیفا هم نزدیک 2.7 میلیارد دلار. خب شرکت‌های بزرگی مثل آدیداس، کوکاکولا، آرامکو، اینها به عنوان شرکای تجاری فیفا بودن در این جام جهانی، و یک تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی هم به عنوان اسپانسرها در طول جام جهانی فعالیت کردند.
0: دیروز در حاشیه جام جهانی یه بازی نمادین بین ستارگان نسل‌های قبل دنیا برگزار شد که البته افراد دیگه هم توش حضور داشتن، از جمله نوواک جوکوویچ، برنده 24 گرند اسلم تنیس.
4: ما تو تمام این چند وقته مزدگین اومدیم نشستیم گفتیم که این بازیکن‌ها که در تیم جمهوری اسلامی بازی می‌کنن ابزار حکومت هستن. دیروز یکی از این بازیکن‌ها که من اصلا نمی‌خوام اسمشو واقعا بیارم، به علی دایی توهین کرد. شما وقتی اون توهینشو که می‌بینی اسمشو بذاری کنار، اون توهینایی که می، اون صحبتایی که شده، می‌بینی این کسی که داره این کارا رو می‌کنه، این بیشتر از اینکه یک توهین باشه، یک برچسب زدنه. ببین اون چیزی که ما همیشه میگیم این آدما اسطوره نیستن، این آدما بازیکنای ملی نیستن، این آدما ابزار حکومتی هستن که در قسمت‌های مختلف این کشور هستن، در سینما هستش، در موسیقی هستش، در اقتصاد هستش، ممکنه به پوز مخالفت بگیرن اما اون جایی که لازم باشه کار رو میکنه، حکومت ازشون میخواد. ما قرار نیست اینجا بیایم از علی دایی نیاز نداره من ازش دفاع کنم، برین رو دروش نیاز داره من ازش دفاع کنم. اما وقت این حرف زدن انجام میشه ما میفهمیم که این صحبتی که تو تمام این چند ساله ما کردیم و به این بازیکن‌ها گفتیم شما ابزار حکومت هستین، شما ابزاری شدین که به علی دایی حمله بشه. چرا؟ چون اینا میگن ما یکی رو باید پیدا کنیم در راستای علی دایی باشه، به قول خودشون، به قول در حد اندازه علی دایی باشه، که اصلا اینطور نیست. چون قانون اینجوره که شما وقتی یک چهره ماندگار میشی، یک اسطوره میشی، زمان میبره، به این راحتی نیست، فقط بحث فنی نیست. میگن خیلی خوب ما یک کسی که الله خودشون، الله خودشون میگن سه تا جام جهانی بازی کرد، تیم ملی بوده، بیاد به علی دایی حرفای رو بزنه که این حرفا رو کی میزنه؟ مزدک جان وزیر میزنه، ممانده مجلس میزنه، به قول خود ما ایرانی ها میگیم ارزشی ها میزنن، اطلاع سپاه میزنه. اینه که من میگم یک تصویر بزرگی است که این بازیکن هایی که من چند بار اینجا من گفتم، شما گفتیم، همه ما گفتیم که این بازیکن ها ابزار حکومت هستن، اینو ما به عینی داریم میبینیم. بله. پس دیگه خواهش میکنم نیاین بگین نه اینا بازیکن تیم ملی هستن، نه اینا بازیکن تیم ملی نیستن، اینا ابزار حکومت هستن که در جای مختلف تو زمین حکومت بازی میکنن.
5: Johnson area.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
5: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف،
6: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
7: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت،
1: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
8: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
9: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 5 بامداد به وقت تهران بیننده گزیده از گزارش ها و واکنش ها هستین در این بخش کوتاه از استودیوی ما لندن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به ایران با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن آغاز شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد حوالی سیریک هدف حمله قرار گرفته و صدای پرواز در جزیره کیش شنیده شده. پرواز جنگنده ها تسلیم گزارش داد بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات ساکنان محلی دست کم 6 موشک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت کرده. سنتکام اعلام کرد در حملات به جمهوری اسلامی در حملات این کشور به اردن 2 نظامی آمریکایی کشته، 4 نفر زخمی، 1 نظامی دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 کشته، بیش از 430 زخمی رسیده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید ایالات متحده در حال تدارک یک حمله همه جانبه و مؤثر علیه جمهوری اسلامی است.
1: من بر این باور هستم که ایالات متحده داره در حقیقت مقدمه چینی میکنه برای یک سری حملات گسترده به این جهت که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت از لحاظ توانمندی و از لحاظ تصمیم گیری نظامی و سیاسی مختل بکنه. ایالات متحده الان به این نتیجه رسیده بعد از شوربختانه این کشته شدن 2 نفر سرباز امریکایی در اردن که جمهوری اسلامی در حقیقت اون ماهیت واقعی خودش رو داره نشون میده، اون که علاقه وافری داری به این که ظالم باشه اما مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف میگه ما حاضریم مذاکره بکنیم، ولی از یک طرف دیگر تمامی اهرم‌های فشار رو به نفع خودش میخواد. اینها همه یک طرف هست و از طرف دیگر وقتی ما میبینیم افرادی مانند قالیباف و عراقچی که قبلا در ضمن مذاکرات لحن بسیار آرام و نرم خویی رو داشتن، اونها هم الان آمدن از لحن تندی استفاده میکنن، نشان دهنده این هست که در رده های بالای این حکومت توانایی فکر و توانایی تصمیم گیری درست از بین رفته. هر کسی در حقیقت داره یک مقداری با اون توهم اختیار رفتار میکنه، ولی من رو به اینجایی میرسونه که ایالات متحده هیچ فرد یا گروه مورد اعتمادی رو نمیتونه پیدا بکنه که 1 توانایی انجام کاری داشته باشن در جمهوری اسلامی و 2 قدرت اجرایی داشته باشن. و به خاطر همین هم هست که ایالات متحده داره به اون نتیجه میرسه که بهتر هست که در مورد یک سری حملات، حالا برخی از اونها هم ممکنه که با حمله نظامی بیشتر از طریق مناطق جنوب باشه و یا حتی نقطه زنی هایی در تهران و سایر نقاطی که سران حکومت پنهان شدن.
0: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه این مشترک ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز را رد کردند. در این بیانیه با هر گونه دریافت عوارض یا الزام به اخذ مجوز برای عبور کشتی ها مخالفت و تاکید شده تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است و اصل آزادی کشتیرانی باید در آن رعایت شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید صدور بیانیه‌های از جمله ائتلاف اخیر اعضاء اتحادیه اروپا منجر به افزایش فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی خواهد شد.
2: این ائتلاف‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک داره، مثلا قبلا اتحادیه اروپا، کشورهای از اتحادیه اروپا تلاش کردند که در خصوص حوثی‌های یمن و در دریای سرخ یک همکاری منطقه‌ای شکل بدن برای اینکه حوثی‌ها رو در اون در واقع نقطه کم اثرتر کنن، و بعد از اون در خصوص تنگه هرمز هم یک در واقع ائتلاف‌هایی شکل گرفت حول محور فرانسه و بریتانیا برای اینکه بعد از پایان این داستان با کمک کشورهای منطقه و با همراهی کشورهایی مثل امارات، بحرین و به خصوص عمان تنگه هرمز مینزدایی بشه، که البته جمهوری اسلامی با این مخالفت کرده و اعلام کرده که اگر قرار باشه مینها در اون منطقه برداشته بشه، این صرفا باید توسط خود ایران اتفاق بیفته. دومین موضوعی که وجود داره اینه که اینها میتونن برن به سمت اینکه بیشتر اتحادهای نظامی یا در واقع تجهیز کشورهای عربی رو سرعت ببخشن. مثلا در خصوص کویت، کویت رفته به سمت کشور نروژ برای اینکه سامانه های هدافندی رو از نروژ بگیره، و در این زمینه کشورهای اروپایی دیگه هم دارن پیش قدم میشن. این علاوه بر در واقع کمک هایی که اوکراین پیشنهاد داده، و الان اخیرا داره صداش میاد که وزیر خارجه کویت امروز با وزیر خارجه پاکستان صحبت کرده، و میبینیم که کشورهای مثل پاکستان که میانجی هم بودن، نقششون داره یک مقدار تغییر میکنه به سمت اینکه شاید بیشتر طرفگیری داشته باشن. مجموع اینها باعث میشه که فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه، اما همچنان در واقع پیشنویس‌های قطعنامه‌ای که در گذشته کشورهای مثل بحرین با حمایت اروپایی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل بردن، با وتوی روسیه و چین مواجه شد، و امروز وال استریت جورنال یک گزارشی هم منتشر کرد که تو اون صحبت از این میشه که روسیه و چین در هدف قرار دادن پایگاه‌هایی که در اردن آمریکایی‌ها دارن، و در این پایگاه‌ها دو سرباز آمریکایی کشته شدن. به تازگی روسیه و چین در این مورد هم نقش دارن. بنابراین می‌بینیم که کشورهای عربی به سمت همکاری بیشتر با اروپا دارن حرکت می‌کنن، و روسیه و چین هم به نوعی دارن تلاش میکنن که از این وضعیتی که پیش اومده در راستای تضعیف بیشتر اروپا و آمریکا استفاده بکنن.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده میان اسرائیل و آمریکا بر سر ارزیابی های اطلاعاتی و مرحله بعدی تقابل با جمهوری اسلامی اختلافات جدی وجود دارد. اسرائیل خواهان اجرای یک کارزار نظامی گسترده برای سرنگونی حکومت ایران است، اما دولت آمریکا تا کنون از این طرح حمایت نکرده.
3: روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی تحلیلی از اختلاف عمیق بین اسرائیل و ایالات متحده درباره اهداف درگیری‌های کنونی با جمهوری اسلامی و فاز بعد این درگیری‌ها نوشته. به نوشته اسرائیل هیوم، در حالی که اورشلیم هدفش این هست که و فکر میکنه که باید درگیری شدیدتر بشه و میگه که اگر که یک درگیری شدید چند روزه وجود داشته باشه، جمهوری اسلامی رو میشه به آستانه سقوط رسوند، ایالات متحده نظری متفاوت داره. اسرائیل هیوم میگه که ایالات متحده آنچه میخواد این هست که فشار رو بر جمهوری اسلامی با همین حملات کنونی به حدی برسونه که تهران حاضر بشه که اولا تنگه هرمز رو باز کنه، و ثانیاً به خواسته های ایالات متحده در زمینه برنامه اتمیش پاسخ مثبت بده. به نوشته اسرائیل هیوم، همین که ایالات متحده در حال حاضر حملاتش رو در نوار ساحلی جنوب ایران عمدتا متمرکز کرده، هم برای این هست که اسرائیل رو از این جنگ تا حد ممکن دور نگه داره. اسرائیل هیوم به صحبت‌های امیر آویوی، یک فرمانده پیشین ارتش اسرائیل که بسیار نزدیک است تفکراتش به نتانیاهو، اشاره کرده. آویوی اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که باید وارد فاز نهایی جنگ شد، مرحله سوم را آغاز کرد و جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد به طور کامل. آویوی گفته که اسرائیل نمیتونه با جمهوری اسلامی در این منطقه همزمان زندگی بکنه، و تنها راه حل این هست که اقدامی انجام بشه تا جمهوری اسلامی نهایتاً به سقوط برسه.
0: با افزایش تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و فعالان سیاسی، جمعی از ایرانیان روز شنبه در شهرهای مختلف از جمله برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کنند.
4: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردم به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: خب هدف اولیه‌ای که در این دوره حملات سنتکام اعلام کرده بود امکان به دستگیری کنترل تنگه هرمز و به خاطر همون هم بخشی از آنچه که به عنوان منابع راداری یا پایگاه‌های نظامی می‌بینیم رو دارن هدف قرار میدن. خب اینجا وضعیتی که داریم اینه که برخی از اهدافی هستن که هم نظامی هم, هم نیمه نظامی هم بنا اینکه کاربردهای عمومی هم دارن. اما بخش دیگه‌ش مسئله لوجستیکی است. خب همین پل‌ها و محورهای مواصلاتی اینجا به هر حال این منطقه جنوب ایران به ویژه منطقه جنوب غربی جایی که بیشترین میزان انتقال اقتصادی رو داریم و خب با هدف قرار دادن این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون این که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
1: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندر عباس در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
2: همجور که میبینید ترافیک هم از سمت شیراز و لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پل یکی از پل‌های حیاتی منطقه است، بس بندرعباس به لارستان از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش، چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارسی هرسقی رو بلند کرده. تردد هم خداشو خوبه، ماشین داره میاد، ماشینا همش در حال حرکتن، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
3: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید، تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
4: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دورایی میناب 3 کیلومتر بعد از دورایی میناب به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
5: از شمال به استان کرمان مسیر مسدود شده به دلیل زدن تونل میرزایی. از شرق به استان سیستان و بلوچستان مسیر مسدوده به دلیل در واقع هدف قرار گرفتن مسیر میناب و رودان. و از غرب هم به استان فارس و بوشهر به دلیل حملاتی که به سمت مسیر بندر خمیرلار و جهرم شده مسئله خیلی پیچیده‌ایه، هم کل اقتصاد کشور رو میتونه اگر ادامه پیدا بکنه تحت تاثیر قرار بده، به دلیل اینکه مسیر ترانزیتی و استراتژیک هست که ازش تأمین کالاها و در واقع کالای ضروری برای کارخانجات سراسر کشور صورت میگیره، مسیر شمال به جنوب هست که مسدود شده الان، هم اون منطقه مردم که الان اونجا دارن زندگی میکنن وضعیت بسیار، کلمه فاجعه رو بخوایم بگیم هم شاید حتی برایش کم باشه، خیلی ساده بخوایم توصیف بکنیم، در دمای بالای 50 درجه پیام هایی که مردم دارن میدن، برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیامی که میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا، آب ندارن برای اینکه بتونن ساده ترین نیازشون رو از بهداشت تا نوشیدنش رو برطرف بکنن، اینترنت ندارن بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، یا اگه هشداری صادر میشه یا خبری از منطقهشون هست از اون بخوان مطلع بشن، از طرف دیگه هم که خب روی شبکه‌های تلویزیونی مستقل حکومت پارازیت ایجاد میکنه که نتونن اونها رو تماشا بکنن، این یک وضعیت محاصره سیاه، یک تله مرگی که برای مردم این منطقه ایجاد شده و زندگیشون رو داره به شدت تحت تاثیر قرار میده، مشخص نیست کی بخواد ادامه پیدا بکنه. فقط در یک مورد مقام های خود استان اعلام کردن که در جاسک 20 روستا آبش قطع شده در حال حاضر، و خارک هم که اشاره کردیم با توجه به این گزارش هایی که میاد که امکان حمله به منطقه باشه، الان دارن بعضی مخاطب ها پیام میدن که دستور تخلیه صادر کردن برای کارکنانش. این تأثیر استراتژیک روی منطقه و مردمش میذاره که تأمین کالا و مایحتاجشون با مشکل مواجه میشه، به خصوص اینکه بدونیم بندرعباس از لحاظ تأمین گوشت به استانهای همجوارش وابسته است و برای تامین تربار و میوه هم همچنین به این جاده نیازمند بوده، بنابراین اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه زندگی مردم در ساده ترین سطحش، حالا آب و برق ندارن دیگه، گوشت و خرید مایحتاج هم کاملا با این وضعیت اقتصادی براشون غیر ممکن میشه.
6: جمهوری اسلامی طبیعتا بر اساس همون فرمولی که در جنگ 40 روزه داشت امیدوار بود که بتونه با هدف قرار دادن کشورهای منطقه یک بازدارندگی ایجاد بکنه، به معنی که کشورهای منطقه رو تحت فشار قرار بده برای که اونها بیان و حالا واشنگتن یا آمریکا رو مورد در واقع فشار قرار بدن که یا حملات رو متوقف کنن یا حملات رو در واقع در سطح زیر ساخت ها انجام ندن، اما به ظاهرا مثل این مسئله اتفاق نیفتاده، یعنی زدن پایگاه های آمریکا در این کشورها اونقدر موفق نبوده و در این حال اونقدر هزینه تحمیل نکرده که در واقع نه آمریکا رو منصرف بکنه از هدفی که الان داره، حالا در مورد این اهداف چی هست نمیدونیم، و نه این کشورها رو اونقدر تحت فشار قرار داد که بتونن یا بخوان در واقع واسطه بشن در این رابطه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی حالا شاید به شکل یک مقداری تست کردن و واکنش شورای خلیج فارس و آمریکا آمد در کویت، یک سری جاهای مصر حالا منابع برقی یا جاهایی که برق تولید برق دارن یا آپشن کنها رو زد که اولا ببینه واکنش این شورا و آمریکا چی هست، و در این حال حالا از منظر خودش یک پیامی به کشورهای منطقه بده.

0: خواهد آورد. اونها هم در واقع در یک ائتلافی با آمریکا شروع خواهند کرد به حملات یا اقدامات برای جمهوری اسلامی. به علاوه این که مثلا در یک کشورهای مثل عربستان و سعودی اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد همچین فاز بشه، با توجه به پیمان در واقع امنیتی که عربستان و پاکستان بستن، حتما و لاجرم پای کشورهای مثل پاکستان هم به این ماجرا باز خواهد شد. کما اینکه دیروز پاکستان یک بیانیه داد در رابطه با حمله حوثی ها به عربستان، گفت که هر گونه در واقع حمله به عربستان از طرف ایران یا از طرف کشورهای یا گروه‌های همپیمان ایران به منزله حمله به خاک پاکستان هست و پاکستان اقدام خواهد کرد. خب این ریسک ها مجموعاً در واقع نشان دهنده این هست که به نظر میاد جمهوری اسلامی از سر ناچاری هست که چنین اقداماتی انجام میده، تا یک مقداری دست رو بالاتر هم برده و یا در واقع ادعاش رو بالاتر هم برده که اگر مثلا به ما هم حملات افزایش پیدا کنه ما اروپا رو هم خواهیم داد. اینها در واقع یک ادعاهایی هست که اگر در یک کفه ترازو بذاریم سود و زیانش رو برای جمهوری اسلامی، قطعا زیانش برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر خواهد بود.
1: تقریبا مردم ایران 6 ساله دارن این خاموشی ها در تابستون رو تجربه میکنن. با گرمتر شدن هوا توی این مرداد ما خب خاموشی ها، جدول خاموشی ها مطرح شده، تو توضیح شده، منتشر شده، همه شهرهای ایران بر اساس این چیزی که آقایون گفتن باید روزی 2 ساعت، حداقل 2 ساعت بخش خونگی بیبرقی رو خاموشی رو تجربه کنه. اما اتفاقی که میفته و تلخه اینه که تجربه این 5-6 سال گذشته نشون داده که خاموشی ها ضرر و زیانش به اقتصاد این گونه است که طی 1 سال این خاموشی ها 1 تا 1.5% به تورم کشور اضافه میکنن. حالا کشوری که تورمش بالای 50%، تورم نقطه به نقطهش تقریبا بالای مثل اینکه 88% آخرین آماری که دادن، این 1% واقعا عدد کشنده ایه. 1% به زبون ساده میاد، اما 1% فقط به دلیل نبود برق، خاموشی ها در تابستون تورم اضافه میشه. از اون طرف خب کاسبی های کوچیک، مغازه ها، بسیاری از بیزینس ها به دلیل تعطیلی نبودن برق درآمدشون کمتر میشه تو این مدت زمان نبود برق، و این یک سیکل ناقص، یک سیکل دردآوره که هم شما تورم زیادی رو تجربه میکنی، هم از اون ور به دلیل کمکاری های جمهوری اسلامی در بخش انرژی درآمدت هم کمتر میشه و انگار بین یک سنگ آسیاب قرار میگیری و از دو طرف فشار بهت وارد میشه، درآمد کمتر و تورم وحشتناک هر سال و هر ماه بیشتر و بیشتر شده.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده
7: مسئله خواهیم
8: ما همه

0: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
1: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز
2: حتما خصاص میشن.
3: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
4: تنگه یک طرف کشور عمان،
5: چه با عمان چه بدون عمان،
6: تنگه هرمز
7: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
8: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
9: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
10: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. گسترش جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، هر دو طرف در حال افزایش دامنه حملات علیه همدیگه هستند. آمریکا با هدف پایان دادن به کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال بمباران تمام مناطق ساحلی جنوب ایران، از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر و خرمشهر و آبادان و اهواز. در مقابل سپاه علاوه بر ادامه حملات به کویت و بحرین و اردن، تهدید کرده که ممکنه شهرهای امارات از جمله دبی و ابوظبی رو هم هدف قرار بده. راهبردی که هر دو طرف در پیش گرفتن، افزایش حملات به امید مجبور کردن طرف مقابل به کوتاه آمدنه. نشانه ای از کاهش حملات در دست نیست. میانجیگری های موفق گذشته دیده نمیشه و هر روز که از ادامه جنگ میگذره، دامنه جنگ رو به گسترشه. به نظر میرسه روزهای آینده روزهای گسترش ابعاد جنگ باشه.

حمله به جمهوری اسلامی در جنوب وضعیتی رو ایجاد کرده که کاملا شرایط رو به افزایش بحرانه. ما شاهد این هستیم که آمریکا داره به مناطق بیشتری در جنوب حمله میکنه، به سیریک، به جاسک، به هرمز، به لارک، به قشم، به هنگام، به بندرعباس، به بوشهر، به خرمشهر، آبادان و اهواز. هدف آمریکایی‌ها از این حملاتی که دارن انجام میدن به سمت یک مناطقی مثل جنوب شیراز، لار، حتی امروز به یزد به یک جاهای حمله کردن، هدفشون چیه در این شرایط؟ به نظرم مهمترین هدفی که آمریکایی‌ها دارن اینه که مانع کنترل سپاه بر تنگه هرمز بشن. هدف اصلی آمریکایی‌ها اینه که مانع حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز بشن و بعد در مرحله بعد مانع از حمله سپاه پاسداران به کشورهای منطقه بشن. برای اینکه این کار رو انجام بدن آمریکایی‌ها، اون مسیری رو که در نظر گرفتن اینه که اول مناطقی رو که درست در تنگه هرمز هستن اینها رو مورد حمله قرار بدن. از کجا تا کجا؟ جمهوری اسلامی محدوده‌ای که برای خودش تعریف کرده در تنگه هرمز قبلا یک محدوده 20 کیلومتری بود، اخیرا تعریف کردن به یک محدوده 2300 کیلومتری. یعنی از کجا تا کجا؟ از داخل خلیج فارس موقعی که میخواید برید به سمت بیرون از تنگه هرمز، از خلیج فارس برید بیرون، جزایر تنب بزرگ و ابو موسی قرار دارن. آمریکایی ها چون سپاه از این دوتا جزیره برای حمله به کشتی ها استفاده می کردن، هم به ابو موسی حمله کردن هم به تنب بزرگ. اینجا جاییه که نافتیپ های سپاه هستن، نافتیپ ذوالفقار، نافتیپ تندر و حتی جزایر فارور که تیپ تفنگدارای دریایی سپاه هستن. جلوتر از اون، چون در درون خود تنگه حملات زیادی به نفتکشا انجام میشد، آمریکایی‌ها حمله به اونجا هم شروع کردند. یعنی به هنگام حمله کردند در نزدیکی قشم، در خود قشم به روستای مسن حمله کردند، به اسکله بهمن حمله کردند و به لارک هم حمله کردند، امروز هم به جزیره هرمز حمله کردند. این جاهایی که درست در درون تنگه وجود داره. اما فراتر از این، در پشت جزیره قشم محل اصلی وجود داره که عمده حملات به کشتی‌ها از اونجا فرماندهی میشه، یعنی خود بندرعباس. بندرعباسه که میتونه قشم و لارک و هنگام رو تغذیه کنه به لحاظ نظامی و اونا به کشتی‌ها حمله کنن. کاری که مقامات جمهوری اسلامی کردن، یعنی حمله به کشتی‌ها، باعث شد که این جنگ شروع بشه. ولی جنگ موقعی که شروع شد فقط محدود به مراکز سپاه باقی نمونده، مردم هم درد و رنجی در این جنگ پیدا کردن. الان در بندرعباس، در بوشهر، در خرمشهر، آبادان، چابهار، کنارک موقعی که میبینیم مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که بسیار آسیب پذیر شدن. الان در جنوب قطع برق وجود داره. در تابستان معمولا در این زمان جمهوری اسلامی نمیتونست برق تامین کنه، الان هم همینطوریه، قطع برق وجود داره. مشکلی که اضافه شده، جنگ هم بهش اضافه شده. با چه هدفی؟ سپاه پاسداران فقط میخواست که مانع کشتی‌ها بشه که عبور بکنن. این جنگ و سپاه پاسداران بر مردم تحمیل کرد. موقعی که سپاه پاسداران این جنگ رو بر مردم تحمیل کرد، در دورانجاش هم متوجه مردم میشه. فقط به خاطر خودخواهی خودشون سپاه پاسداران این کارو کردن. درست در روز دوشنبه که تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران بود، درست تشییع جنازه که تموم شده بود و نشده بود، اینا به کشتی‌ها حمله کردن، جنگو شروع کردن. کاملا واضحه که این بار سپاه شروع کرد، اگه در مورد موارد قبلیش مثلا بحث باشه، ولی اینجا که دیگه بحثی نیست که سپاه پاسداران حمله کرد. خیلی ها میگن این تفاهم‌نامه که آمریکا با جمهوری اسلامی امضا کرد منجر به آتش بس شد و بعد شد یک تفاهم‌نامه با میانجیگری پاکستانی‌ها، خیلی ها میگن برای جمهوری اسلامی امتیاز داشت دیگه.
امتیاز زیادی هم داشت. به جمهوری اسلامی معاصره نفتیشو لغو کرد، معاصره بنادرشو لغو کردن، تحریم نفتیشو برای 60 روز برداشتن، بهش گفتن که میتونی اجازه داشته باشی که نفت صادر کنی. یه صندوق 300 میلیارد دلاری در نظر گرفتن. هر کی اون تفاهم‌نامه رو نگاه میکرد میگفت که ترامپ خیلی امتیاز داده به جمهوری اسلامی که فقط جمهوری اسلامی دست از حمله برداره. خب اینا چیکار کردن؟ به محض اینکه اماننامه ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران رسید وسطش و اینا تشییع جنازه کردن، شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. فقط به خاطر خودخواهی خودشون، فرمانده‌های سپاه، باعث شدن این جنگ بر مردم ایران تحمیل بشه. فرمانده‌های سپاه در راه انداختن این جنگ سود دارن. اصولا سپاه از جنگ سود میبره، سپاه از آمریکا ستیزی سود میبره، از اسرائیل ستیزی سود میبره، از حمله به کشور منطقه سود میبره. چرا؟ چون با این وضعیت که تنش هست، درگیری هست بین آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه و جمهوری اسلامی، سپاه تبدیل شده به مهمترین بازیگر سیاست خارجی کشور. الان وزارت خارجه در جمهوری اسلامی کاری نیست، وزارت خارجه کاری نیست، عملا شده تدارکاتچی سپاه، شده تدارکاتچی نیرو قدس. وزیر خارجه عباس عراقچی وزیر خارجه که نیست، سخنگوی سپاس، هر چی سپاه بهش میگه میره تکرار میکنه. بنابراین جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست خارجی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست داخلی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر اقتصادی جمهوری اسلامی بشه. وقتی جنگ بوده و تحریم بوده تو این سالا، اونی که نفت رو میفروشه شرکت ملی نفت ایران نیست که. فرماندهای سپاه نفت رو میریزن تو کشتی، میبرن آبهای مالزی، کشتی به کشتی میکنن، کسی هم نمیدونه که چقدر میفروشن، به کی میفروشن، و پولش هم بانک مرکزی دریافت نمیکنه، فرماندهای سپاه دریافت میکنن، و اون وسط اصلا معلوم نیست به چند فروختن، پول کجاست. سود داره این شرایط برای فرماندهای سپاه. من همیشه بارها گفتم در این شرایط جنگی، در این تنش، در این درگیری با آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه، این تبدیل به یک گاو شیردهی شده برای سپاه. شیر پرچرب سیاسی و شیر پرچرب اقتصادی میده به سپاه. شیر پرچرب سیاسیش اینه که شده همه کاره سیاست خارجی و سیاست داخلی. شیر پرچرب اقتصادیش اینه که به جای بانک مرکزی پول نفتو میگیره، به جای شرکت ملی نفت هم نفتو میفروشه. سود دارن توی این قضیه. الان شما ببینید از 14-15 تا مقام ارشدی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده، عمده اینا فرمانده های سپان. الان احمد وحیدی فرمانده کل سپاه همه کار است، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همه کار است، مجید موسوی فرمانده هوافضا، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، نمیدونم ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف رئیس مجلس، اینا همه فرماندهای سپاهن. از 14-15 تا سمت اصلی، رادان و نمیدونم حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالا، اینا الان کسی که تصمیم گیرن فرماندهای سپاهن. و یک مشکلی که این وسط درست کردن، درد و رنج مردمو دارن بیشتر میکنن. اگر خودشون کشته میشدن، که خیلی هاشون هم کشته شدن در جنگ های قبلی، مسئله نبود. مسئله ای که این وسط وجود داره اینه که اینها کشور رو دارن میبرن به سمت فاجعه، اینا مردم رو دارن میبرن برای فاجعه. اصلا براشون مهم نیست. الان امروز در تهران دلار 195 هزار تومان شده. شما فکر کن برای فرماندهای سپاه مهمه؟ اصلا براشون مهم نیست. 200 هزار تومان هم میشه، بیشتر از 200 هزار تومان هم میشه، اصلا براشون مهم نیست. زندگی مردم که برای اینا مهم نیست. اینا آقازاده های خودشون خارج از کشوره. همین قالیباف که الان این همه جنگ طلبی داره میکنه، کشور رو اینا وارد جنگ کردن، پسرش از کانادا تقاضا کرده که آقا اقامت دائم به من بدید در کانادا. کشوری درست کردن که بچه های خودشون هم توش نمیمونن، ولی به مردم ایران میگن با این جهنم جمهوری اسلامی بسازید. چرا باید بسازن مردم با جهنم جمهوری اسلامی؟ الان مردم بندرعباس راه‌های ارتباطی به حاجی آباد داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به بندر خمیر و به فارس داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به میناب داره بمباران میشه، به رودا.
بندر عباس داره از بقیه کشور به لحاظ ارتباطات داره جدا میفته. ظاهراً برنامه‌ای که وجود داره اینی که ترامپ به دلیل که جمهوری سرسختی نشون میده، سپاه پاسداران حمله میکنه به کشتی‌ها و جنگ طلبی میکنه، اونم تصمیم گرفته محاصره رو برگردونه و اعلام کرده که محاصره برمیگرده. الان محاصره رو اجرا کردن، تازه این محاصره یک گسترشی هم پیدا کرده نسبت به گذشته. قبلا در دریای عمان وای میسادن و اونجا محاصره میکردن، کشتیایی که عبور میکرد اونجا محاصره میکردن، صادرات نفت جمهوری اسلامی رو قطع میکردن. الان یک مرحله اینو بردن بالاتر و در اون سمت و سویی که این رو بردن بالاتر دارن کاری میکنن که در بندر عباس اصولاً بندر رجایی رو که مهمترین منبع واردات صادراته، آمریکایی‌ها دارن عملاً این رو می‌بندن. بندر رجایی، من چند تا آمار راجع به این بندر رجایی بگم که مهمترین بندر کشور، محاصره داره می‌کشه به اونجا که مهمترین بندر ایران از کار بیفته. مهمترین بندر ایران که بندر رجایی در 15 کیلومتری بندر عباس از کار بیفته. این بندر بزرگترین بندر تجاری ایرانه. یک، 85% تجارت کانتینری کشور از اونجا صورت میگیره. بزرگترین محل واردات صادرات کشوره. ظرفیت این بندر معادل بقیه بنادر کشوره. خب این بندر که الان دارن راه‌های ارتباطیشو آمریکایی‌ها میزنن با این جنگ طلبی سپاه، با این محاصره‌ای هم که شده، اگر بندر رجایی هم بسته بشه و اجازه نده آمریکایی‌ها با بقیه ایران ارتباط داشته باشن، کی جوابشو میده؟ واردات صادرات کشور تعطیل بشه، کی جوابشو میده؟ سپاه جوابشو میده؟ الان اینا در تفاهم‌نامه بهشون گفته بودن آقا پولاتون آزاد میشه، تحت نظر آمریکا میتونید بیاید یونجه بگیرید، سویا بگیرید، ذرت بگیرید، نهاده های دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها. خب الان اینا با جنگ طلبیشون اونم به هم زدن. الان نهاده های دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها وارد نمیشه. قیمت گوشت، لبنیات، مرغ، تخم مرغ به زودی بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف اینا با این جنگ طلبی که میکنن دارن یه کاری میکنن که یه ابر بحران بنزین هم را بیفته. به چه معنا؟ 41% از بنزین تولیدی کشور در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه در بندر عباس، 15 کیلومتری غرب بندر عباس. خب الان که راه‌های اونجا رو دارن می‌بندن آمریکایی‌ها، پل‌ها رو دارن می‌زنن، راه‌آهن رو می‌زنن در اثر جنگ طلبی جمهوری اسلامی و این جنگی که سپاه رو اندازی کرده، اگر اونجا راه‌ها بسته بشه 40% بنزین کشور از اونجا دیگه نمیتونه بیاد توزیع بشه. همین الان در کشور 130 میلیون لیتر در روز تولید بنزینه، مصرف بنزینه، 110 لیتر تولید میشه. 20 میلیون لیتر الان کمبود وجود داره و به دلیل این محاصره وارد هم نمیتونن بکنن. اون از اون، اگر این 40 میلیون لیتری هم که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه، این در روزهای آینده به شبکه توزیع بنزین در کشور وارد نشه، میدونید چه بحرانی درست میشه در سراسر کشور؟ آیا این برای فرمانده‌های سپاه که میرن تو تنگه هرمز از سر خودخواهی، از سر غرور، از سر تکبر، از سر توهم شروع میکنن به حمله به کشتی‌ها، فکر این هستن که بر سر مردم بندر عباس، بوشهر، خرمشهر، آبادان، چابهار و بقیه مردم کشور چی دارن میارن؟ اگه در روزهای آینده بندر رجایی از کار بیفته که داره از کار میفته، الان امروز گفتن نیمی از کارگرهاش بیکار شدن به دلیل محاصره و به دلیل جنگ دیگه. خب اگر بندر رجایی که 70 تا 75 میلیون تن ظرفیت بارگیری و تخلیهشه، این از کار بیفته، اقتصاد کشور چی میشه؟ 80-90% تجارت کشور، تجارت دریایی، وابسته به بندر رجایی.
اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس ولوی که تولیدم بکنه، ولوی که تولید بکنه که معلوم نیست تو این شرایط جنگی بتونه تولید کنه، اگر تولید کرد 40% بنزین کشور اونجا که داره تولید میشه این به بقیه کشور نرسه، کی جوابشو میده؟ سردار سپاه جوابشو میدن؟ مشتبه خامنه ای جوابشو میدن؟ همین امروز مشتبه خامنه ای پیام داده که ما درس های فراموش نشدنی برای آمریکا داریم. بابات هم همینا رو میگفت. الان زیر خروارا خاک خابیده. اینا خودشون براشون حتی به خودشون هم رحم نمیکنن. در جنگ قبلی 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. اگر اینا یه تصوری تو ذهنشونه که آقا ما کشته میشیم میریم بهشت، خب برن، کسی که مخالفشون نیست برن. ولی مسئله اینه که دنیای مردم ایران رو تبدیل به جهنم کردن در جمهوری اسلامی، به مردم ایران میگن این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنید و باعث شدن که زندگی مردم در انواع و اقسام اشکال تحت فشار قرار بگیره. تازه این چیزی که تا الان اتفاق افتاده با این جنگ طلبی که مشتبه میگه که درسای فراموش نشدنی داریم، محسن رضایی با اون طرحهای فضاییش که میگه ما به کشورهای دیگه حمله خواهیم کرد، من نگرانم که در روزهای آینده اینا آسیب بیشتری به مردم ایران بزنن. جنگ طلبی که راه انداختن، تازه الان ممکنه یه دیوانگی دیگه هم بکنن، بخوان به کشورهای بیشتری حمله کنن، بخوان به اسرائیل حمله کنن، بعد دامنه جنگ گسترش میشه. برای مردم ایران اگر اینا در نتیجه جنگ سرنگون میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. منتها اینا چون دیوونن، هم در داخل کشور میتونن به مردم آسیب بزنن، هم در خارج از کشور میتونن مشکلات برای مردم ایجاد کنن. اصلا اینا راهبردشون اینه، راهبردی که دارن میگن آقا در درون کشور مردم رو در ابعاد صنعتی میکشیم مثل دیما که دیگه هیچ کی دنبال خیزش و قیام اینا نباشه، در منطقه هم دیوونه بازی در میاریم، میگیم آقا ما دیوونه ایم که کسی با ما طرف نشه. ولی اشتباه کردن. هم در داخل کشور مردم ایران در مسیر سرنگونی اینا حرکت خواهند کرد، هم منطقه داره گردن دیوونه رو میشکنه. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی مثل یه دیوونهی، مثل یه لاتی تو کوچه وایسه، تو کوچه و محلهی به اسم خاورمیانه، در محلهی مثل خاورمیانه، در کوچهی مثل خلیج فارس وایسه، این پهبادا و موشکا رو مثل چاقو دستش بگیره، به بقیه حمله کنه، در دیوار همسایه رو بیاره پایین، شیشه همسایه رو بشکنه، با نوچه‌هاش مثل حزب الله و حوثی ها اینا محله رو ناامن کنن خاورمیانه، بعد بگن دنیا به ما کاری نداره. اینا یه توهمی که داشتن، میگفتن ما تنگه هرمز رو جواب داده، ناامنش کردیم جواب داده و وای میسیم سر این. ولی اشتباه کردن. کارت تنگه هرمز رو به ضد خودش تبدیل کردن. الان به جای اینی که اینها کنترل تنگه هرمز رو به دست داشته باشن، یواش یواش دارن کنترل جزایر رو از دست میدن، یواش یواش دارن کنترل تنگه هرمز رو از دست میدن، یواش یواش دارن در بندر عباس و تمام سواحل جنوبی زیر ضرب حملاتن. و حتی این احتمال هم وجود داره با توجه به اینی که این همه هواپیمای سوخرسان در اسرائیل مستقر شده، این احتمال وجود داره که واقعا در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که هم آمریکا حملاتشو گسترش بده، هم اسرائیل هم وارد جنگ بشه. چه جمهوری اسلامی اشتباه کنه به اسرائیل حمله کنه، چه خود اسرائیل اصلا آمادگیشو داره. الان 60 تا هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بنگوریون و فرودگاه رامون دارن و پیش بینی شده تا 100 تا هواپیمای سوخرسان دیگه آمریکایی هم وارد میشه. آمریکا بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان رو در دنیا داره. 600 تا آمریکا
هواپیمای سوخرسان داره، اسرائیل هفته داره. ببینید چه فرقی داره. خب این همه هواپیمای سوخرسان رو برای چی میاره آمریکا تو منطقه؟ حتما یک طرح گسترده‌ای داره برای مقابله با جمهوری اسلامی. حتما میخواد به شکل گسترده‌تری با جمهوری اسلامی مقابله کنه. هدف آمریکا اینه شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنه، بهش بگه بیا بشین اینجا بتمرگ، امضا کن تسلیم نامه رو که تنگه هرمز رو نمیبندی و مانع تجارت نمیشی و به کشورهای منطقه هم حمله نمیکنی. از اون طرف من اعتقادم اینه اگر کشورهای منطقه همین وضعیت رو برن و جمهوری اسلامی بهشون حمله کنه، امارات داره روز به روز به آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میشه. ولی از اون طرف جمهوری اسلامی اگر به این حملاتش ادامه بده به این کشورها، این احتمال وجود داره که اونها هم در عملیات تهاجمی شرکت بکنن. امارات بیش از همه آمادگی اینو داره. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، عرایزمو جمع‌بندی کنم، اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد در این شرایط، به احتمال زیاد آمریکایی‌ها شروع میکنن به حملات گسترده‌تر، به مناطق عمقی‌تر حمله میکنن. امروز به لار شیراز، به یک جایی در یزد حمله کردن، به منطقه ویسیان در توهدشت هم حمله کردن. از اون طرف هم به منطقه‌ای که در نزدیکی‌های یزد هست به اونم حمله کردن. با این شرایط من اعتقادم اینه اون چه که ما میتونیم ببینیم در روزهای آینده اینی که جنگ به شکل گسترده تری پیش خواهد رفت. هم حرفهای ترامپ اینو نشون میده، هم حرفهای مشتبه خامنه‌ای. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. مواظب خودتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیریم خیلی نزدیکه. مواظب خودتون باشید.

0: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص ما تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ای ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
7: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
8: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
9: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
10: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
11: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
7: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
12: ستاده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
13: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
12: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
13: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
14: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
15: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
13: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
15: که بعد بندر عباس هست.
16: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
17: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است.
18: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
19: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت،
20: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
21: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
22: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
23: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
24: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن است. حمله پهپادی به مقر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان. رویترز گزارش داد یک پهپاد انفجاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. گزارش مشتبه پور محسن از حملات آمریکا به زیرساخت‌های مواصلاتی ایران. مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای درباره احتمال پیاده‌سازی نیروهای آمریکایی در جنوب ایران هشدار داد. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی ایرانیان. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به ایران با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن آغاز شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد حوالی سیریک هدف حمله قرار گرفته. صدای پرواز جنگنده ها در جزیره کیش شنیده شده. تسنیم گزارش داد بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات ساکنان محلی دست کم 6 موشک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در حملات جمهوری اسلامی به اردن 2 نظامی آمریکایی کشته، 4 نفر زخمی، 1 نظامی دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 کشته، بیش از 430 زخمی رسیده. کانال 13 اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داد واشنگتن در حال آماده سازی برای گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و هفته پیش رو میتواند هفته سرنوشت ساز در این درگیری باشد. بر اساس این گزارش، ایالات متحده حدود 100 هواپیمای سوخت‌رسان به منطقه اعزام می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در اسرائیل به شهروندانش درباره احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده. کانال 13 همچنین گزارش داد تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، اما منابع سیاسی اسرائیلی بر این باورند این تلاش‌ها در کوتاه مدت بر تصمیم‌های دونالد ترامپ تأثیری نخواهد گذاشت. در همین حال وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور درباره احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد و خواستار افزایش احتیاط شد. در این اطلاعیه آمده گروه‌های حامی جمهوری اسلامی ممکن است منافع آمریکا یا اماکن مرتبط با آمریکایی‌ها در خارج از کشور را هدف قرار دهند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از شهروندانش خواست تحولات فوری منطقه را دنبال کنند. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه تا یک جمع‌بندی داشته باشیم از اوضاع. امیر، هشدارها و گزارش‌ها، تبعات آخرین حملات از جمله کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و تحرکات نظامی همه حاکی از چه وضعیتیه؟
1: این سیما، وضعیتی که جمهوری اسلامی برای منطقه و در صدر اون برای ایران رقم زده، وضعیتی که الان حتی اعضای نمایندگان مجلس ایالات متحده هم دارن راجع به اون هشدار میدن. یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفته باید این فشارها رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر کرد، البته که او گفته من مخالف پیاده سازی نیروی زمینی اونجا هستم، اما باید تلفیقی از فشار اقتصادی و معاصر اقتصادی و جنگ، همین کاری که آقای ترامپ دارن انجام میدن، در نهایت جمهوری اسلامی رو بر این بیاره که بازگرده به میز مذاکره و مذاکرات رو انجام بده و ما بتونیم راه دیپلماسی اون خواستایی رو که ایالات متحده میخواد بهش برسیم. اما اتفاقی که در عمل داره میفته، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه رهبریت واحدی نداره الان، به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، و هر کسی داره برای خودش اونجا تصمیم میگیره، اینها وقتی پای میز مذاکره میان، در نهایت اونهایی هم که ادای دیپلماسی رو در می آوردند مثل عراقچی، میاد توییت محسن رضایی رو ری توییت میکنه که داره آمریکا رو تهدید میکنه، یا قالیباف هم نهایت به تهدید کردن نیروهای آمریکایی در منطقه میرسه. اینها کسانی بودن که تو همین دو سه هفته پیش داشتن ادای دیپلماسی رو در می آوردن، یا قالیباف میگفته به من کمک کنید که از راه دیپلماسی بتونم به خواسته هامون برسیم. از سوی دیگه کارهایی که دیگه جمهوری اسلامی داره در اون منطقه میکنه نزدیک شده به مرزی که شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی به سه کشور دارن میگن داره جنایت جنگی میکنه. وقتی که حمله میکنید سیستم های آبی یک کشور رو بهش، وقتی که دانسته برای این که ممکن است بر زندگی شهروندان عادی تاثیر بگذاره در کشورهایی که شاید اصلا ارتباطی هم نداشته باشن، به اونها حمله میکنید، یا میان تهدید میکنند به این که اگر حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه دیگه اون وقت امارات هم باید بیاد خزینه‌هاش رو پرداخت بکنه. به نوعی جمهوری اسلامی زندگی همه رو در منطقه خلیج فارس، در کشورهای حاشیه خلیج فارس به گروگان گرفته. اصلا سیستم اداره ایران هم همیشه با این شکل بوده دیگه، حالا الان در اون منطقه سیستم اقتصادی همه کشورها رو به گروگان گرفتن تا خواستهای خودشون رو پیش ببرن. خب اینها بیشتر از اون که بخواد تشویق بکنه ایالات متحده رو به ادامه دیپلماسی، وقتی که دو سرباز ایالات متحده هم که خط قرمز آقای ترامپ بودن حالا الان دیگه جون خودشون رو از دست میدن، شرایط رو بحرانی تر از اون چیزی که بوده خواهد کرد و باید منتظر باشیم نتیجهش رو هم در طول روزهای آینده ببینیم.
0: امیر، حتما در ادامه که این مجموعه باز به تو برمیگردیم تا ما رو در جریان آخرین ها قرار بگذاری و تحولات. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه آمریکا رو به نقض مکرر تفاهم‌نامه های میان تهران و واشنگتن متهم کرد و گفت مردم ایران به آنچه جبهه مقاومت خواند درس های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده می دهند. مشتبه خامنه ای در پیام خود مدعی شد اقدامات آمریکا بار دیگر بی اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، فرودگاه‌های دبی، ابوظبی، بنادر فجیره و جبل علا برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی باید فوراً تخلیه شوند. کاظم قریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران پس از اقدام نظامی واشنگتن اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت با نقض تعهدات و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده. 268 فعال سیاسی و مدنی، استاد دانشگاه، نماینده پیشین مجلس و شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و تنش شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شرافتمندانند و از دولت‌ها، گروه‌های درگیر و جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و هیچ تصمیمی برخلاف اراده ملت بر کشور تحمیل نشود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. همزمان با تشدید تنش و ادامه حملات آمریکا، مشتبه خامنه آمریکا رو به نقض تفاهم نامه متهم کرده و گفته امضای ترامپ بی‌ارزشه. این پیام ها نشانه بسته شدن مسیر دیپلماسی یا جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکنه در کنار تقابل نظامی کانال مذاکره را هم حفظ کنه.
2: ببینید، قطعا کانال مذاکره همچنان باز خواهد موند، ولی مشخص هستش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. و بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم ها و آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیت در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که آقای ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه هم که در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنیم ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بزنن بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره و این حالتی هستش که باید به هر حال کجا به نقطه‌ای میرسه که یکی از این طرفین پلک میزنه و میگه که خب بذارین تموم بشه و بیایم دوباره مذاکره کنیم و یک شرایطی رو یک بدبستانی داشته باشیم، چیزی رو قبول کنیم چیزی رو به هر حال قبول نکنیم و به یک تفاهم برسیم. این که این نقطه کجا خواهد بود حقیقتش حداقل الان در شرایطی که ما هستیم مشخص نیست، چون ایالات متحده همچنان داره به حملات ادامه میده و فکر میکنه که باید انقدر جلو بره که اساسا برای جمهوری اسلامی توان نظامی باقی نمونه که بتونه که تنگ هرمز رو مثلا مورد تایید قرار بده، اینکه توانش بسیار بسیار کاهش پیدا کرده باشه و به این ترتیب در مذاکرات هم اهرم فشارشون بسیار کمتر باشه.
0: جناب مموریان، همونطور که اشاره کردین آمریکا دامنه حملاتش رو به ویژه هدف قرار دادن زیرساخت‌های لوجستیکی رو گسترش داده، در این حال لحن مقام‌های جمهوری اسلامی هم تندتر شده، از طرفی به تدریج صداهای جامعه مدنی در مخالفت با جنگ شنیده میشه. این مواضع تند تا چند از اونطور که اشاره کردیم بیانگر تصمیم واقعی حکومت برای ادامه تقابل چه میزان با هدف مدیریت افکار عمومی داخلی مطرح میشه؟
2: ببینید قطعا مردم ایران خواهان ادامه جنگ نیستن و این برداشتی که در خصوص ادامه جنگ و مقاومت به بحث از این دست مطرح میشه یه گروه خاصی هست در حکومت جمهوری اسلامی که به هر حال این مواضع جلو میبره و حتی بسیاری معتقد هستن که از همین فرصتی که برای آتش بسی ایجاد شد مقامات جمهوری اسلامی میتونن استفاده متفاوتری بکنن، استفاده بیشتری بکنن و فضا رو ببرن به سمتی که خارج بشن از این چرخه جنگ آتش بس جنگ آتش بس. بنابراین مقامات جمهوری اسلامی با این مسئله مواجه خواهند بود که به هر چقدر که پافشاری میکنن بر ادامه جنگ در داخل کشور مقاومت بیشتر خواهد شد، مخالفت بیشتر خواهد شد و از این جهت با مشکل جدی مواجه خواهند بود.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. حزب آزادی کردستان ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی با استفاده از پهپاد یکی از مقرهای این حزب را در استان اربیل اقلیم کردستان هدف قرار داده. به گزارش سازمان حقوق بشری هانا اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارت ناشی از این حمله منتشر نشده. رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد پهپادی حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در غرب اربیل سرنگون شده. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق حملات موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرد و آن را نقص جدی و غیر قابل قبول امنیت و حاکمیت منطقه دانست. او تاکید کرد اقلیم کردستان به دنبال گسترش درگیری نیست، اما این خیشتنداری نباید نشانه ضعف تلقی شود. به گفته طالبانی مقام‌های اقلیم در حال هماهنگی با متحدان خود برای اتخاذ پاسخی دیپلماتیک و دفاعی هستند. رسانه‌های عراق گزارش دادند شرکت آمریکایی HKN انرژی به دلیل تشدید تنش میان واشنگتن و تهران تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای خود در یکی از میدان‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را متوقف کرده. شبکه روداب به نقل از یکی از مدیران این شرکت گزارش داد این تصمیم پس از حملات پهپادی اخیر به اربیل و سلیمانی اتخاذ شده. پیشتر هم شرکت اماراتی داناگاز به دلیل تهدیدهای امنیتی فعالیت‌های خود را در میدان گازی خرمور در نزدیکی سلیمانی به حالت تعلیق درآورده بود. برای بررسی این حملات و تبعات اون و واکنش‌ها همکارمون سامان رحمتیان اینجا همراه من. سامان ابتدا به ما بگو که دقیقاً چه جزئیات و چه اطلاعاتی بیشتری می‌تونید در مورد حملات به ما بدید.
3: علاوه بر پهپادی که به کنسولگری آمریکا شلیک شده و حمله به مقر حزب آزادی کردستان، ما ویدیوهایی هم توی رسانه‌های عراقی منتشر شده که نشون میده یک پهپاد روی استان دهوک دیشب سقوط کرده. فعلا اطلاعات زیادی ازش نیومده که بفهمیم چند تا چقدر خسارت داره و حالا از اخبار کشته شده ها و مجروح ها خبری نداریم. همونطور که میدونید توی هفته گذشته جمهوری اسلامی بارها به مقر احزاب کرد و اقلیم کردستان حملاتی داشته که یکی از مرگبارترینش بامداد جمعه بود که 9 نفر به مقر حزب کومله در سلیمانیه که 9 نفر از پیشمرگه ها کشته شدن و 3 نفر هم زخمی شدن. در مجموع از ابتدای درگیری ها اواخر سال گذشته تا کنون رسانه های عراقی برآورد کردند که در مجموع 904 حمله موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق انجام داده جمهوری اسلامی که در مجموع آمارها تا دیروز 30 نفر کشته و حدود 138 نفر مجروح شدند. بافل طالبانی هم به این موضوع واکنش نشون داده دیشب، همونطور که توی خبرها بهش اشاره کردیم. حائز اهمیت این بافل طالبانی رهبر حزب اتحادیه میهنیه. همونطور که میدونیم در اقلیم کردستان 2 حزب حاکم هستند، اتحاد میهنی و حزب دموکرات. حزب اتحاد میهنی از متحدان سنتی تهرانه، یعنی از دوستی سنتی و قدیمی داره و به نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته میشه معمولا. و اینکه بافل طالبانی رهبر این حزب چنین مواضعی رو گرفته از نظر سیاسی حائز اهمیته و میتونه پیام‌های مهمی رو داشته باشه. باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. در روزهای گذشته هم مقامات اقلیم کردستان این حملات رو محکوم کرده بودن و گفته بودن که اگر ادامه پیدا بکنه برای امنیت و ثبات منطقه خیلی تاثیرگذاره و قطعا ناامن‌تر میشه منطقه. عبدالله مهتدی هم دبیر کل کومله واکنش شدیدی داشت بعد از حمله بامداد جمعه به مقر این حزب و گفته بود که این حملات بدون پاسخ نمیمونند.
0: درسته. تو گزارش ها دیدیم که حملاتی که صورت گرفته در واقع باعث شده که یک سری فعالیت های شرکت های نفتی توی پروژه های آماده سازی میدان های نفتی و دیگر شرکت ها در واقع معلق شده. تو این زمینه چه اطلاعاتی داریم؟ از این جهت خیلی این حملات مهمه یا صرفا در واقع تهدیدهایی رو در مرزهای غربی کشور اینها رصد کردن و این حملات رو دارن انجام؟
3: اینها خب شرکت های وابسته به آمریکا هستن و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در هفته های اخیر و حتی در جنگ 40 روزه حملاتی رو داشته به خیلی از شرکت ها و در بقیه کشورها از جمله کویت، دبی و خیلی از کشورها سابقه حمله رو داره، اینو احساس خطر میکنن و میگن که در صورت گسترش حملات امکان داره مواضعشون مورد خطر قرار بگیره و همچنین پرسنلشون، جان پرسنل در خطر بشه. به خاطر همین فعلا فعالیتشون رو کنسل کردند و منتظر ایجاد یک آرامش در منطقه هستن.
0: ممنون از تو سامان رحمتیان، همکارمون در استودیو با من. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه مشترک ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز را رد کردند. در این بیانیه با هر گونه دریافت عوارض یا الزام به اخذ مجوز برای عبور کشتی‌ها مخالفت و تأکید شده تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و اصل آزادی کشتیرانی باید در آن رعایت شود. شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را مصداق جنایت جنگی خواند و عربستان سعودی این حملات را به شدت محکوم کرد. همزمان وزارت‌های خارجه امارات، اردن و قطر با محکوم کردن حملات سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی کویت اعلام کردند هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، نقض آشکار قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل و عبور از تمام خط قرمز هاست. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید صدور بیانیه های از جمله ائتلاف اخیر اعضای اتحادیه اروپا منجر به افزایش فشارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی خواهد شد.
4: این ائتلاف هایی که بیشتر جنبه سیاسی و دیپلماتیک داره، مثلا قبلا اتحادیه اروپا، کشورهای از اتحادیه اروپا تلاش کردند که در خصوص حوثی های یمن و در دریای سرخ یک همکاری منطقه‌ای شکل بدن برای اینکه حوثی ها رو در اون در واقع نقطه کم اثرتر کنن، و بعد از اون در خصوص تنگه هرمز هم یک در واقع ائتلاف های شکل گرفت حول محور فرانسه و بریتانیا برای اینکه بعد از پایان این داستان با کمک کشورهای منطقه و با همراهی کشورهایی مثل امارات، بحرین و به خصوص عمان تنگه هرمز مین‌زدایی بشه، که البته جمهوری اسلامی با این مخالفت کرده و اعلام کرده که اگر قرار بشه مین‌ها در اون منطقه برداشته بشه، این صرفا باید توسط خود ایران اتفاق بیفته. دومین موضوعی که وجود داره اینه که اینها میتونن برن به سمت اینکه بیشتر اتحادهای نظامی یا در واقع تجهیز کشورهای عربی رو سرعت ببخشن. مثلا در خصوص کویت، کویت رفته به سمت کشور نروژ برای اینکه سامانه‌های هدافندی رو از نروژ بگیره، و در این زمینه کشورهای اروپایی دیگه هم دارن پیش قدم میشن. این علاوه بر در واقع کمک‌هایی که اوکراین پیشنهاد داده و الان اخیراً داره صداش میاد که وزیر خارجه کویت امروز با وزیر خارجه پاکستان صحبت کرده، و می‌بینیم که کشورهای مثل پاکستان که میانجی هم بودن نقششون داره یک مقدار تغییر میکنه به سمت اینکه شاید بیشتر طرفگیری داشته باشن. مجموعه اینها باعث میشه که فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه، اما همچنان در واقع پیشنویس‌های قطعنامه‌ای که در گذشته کشورهای مثل بحرین با حمایت اروپایی‌ها به شورای امنیت سازمان ملل بردن با وتو روسیه و چین مواجه شد، و امروز وال استریت ژورنال یک گزارشی هم منتشر کرد که تو اون صحبت از این میشه که روسیه و چین در هدف قرار دادن پایگاه‌هایی که در اردن آمریکایی‌ها دارن، و در این پایگاه‌ها دو سرباز آمریکایی کشته شدن. به تازگی روسیه و چین در این مورد هم نقش دارن. بنابراین می‌بینیم که کشورهای عربی به سمت همکاری بیشتر با اروپا دارن حرکت می‌کنن، و روسیه و چین هم به نوعی دارن تلاش می‌کنن که از این وضعیتی که پیش اومده در راستای تضعیف بیشتر اروپا و آمریکا استفاده بکنن.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به ایران با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن آغاز شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد حوالی سیریک هدف حمله قرار گرفته. صدای پرواز جنگنده‌ها در جزیره کیش شنیده شده. تسنیم گزارش داد بر اساس مشاهدات میدانی و اظهارات ساکنان محلی دست کم 6 موشک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده در حملات جمهوری اسلامی به اردن 2 نظامی آمریکایی کشته، 4 نفر زخمی، 1 نظامی دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 کشته و بیش از 430 زخمی رسیده. برگردیم به استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی ببینیم تو این 10 دقیقه گذشته همکارمون امیر گیتی چه اطلاعات بیشتری تونسته برامون جمع آوری بکنه. امیر، تا این لحظه خبرهای جدید چی داری؟
1: ببین سیما، تا این لحظه هنوز معمولا این موقع ها سنتکام وقتی عملات خودش را آغاز میکرد یک بیانیه به پایان عملات خودش و اهدافی که به اونها حمله کرده رو میداد، ولی تا این لحظه هنوز خبری نیست. ولی همچنان از جنوب ایران با اینکه یک زمین لرزه ایران در اونجا داشتیم و گزارشان تو امان هم زمین لرزه و هم صدای انفجار

0: یا هنوز زوده؟
1: مرحله تازه‌ای احتمالاً شاید بهتر بگیم که از دور جدید عملات حداقل از روز دومش وارد مرحله تازه‌ای شده بود. این مرحله یک مرحله جلوتر از مرحله تازه است. وقتی که جمهوری اسلامی میاد حمله میکنه به پایگاه ایالات متحده در اردن و میتونه آسیب‌های جدی رو به اونجا وارد بکنه، این یعنی این که برای آمریکایی‌ها یک هشدار هست. پرزیدنت ترامپ در هفته گذشته طی صحبت‌هایی که داشتن گفتن جمهوری اسلامی به ما ثابت کرد که اگر زمانی به بمب اتم دست پیدا می‌کرد، همون ساعت اول ازش استفاده می‌کردش. الان با جلو رفتن جنگ، چون ابزار تنگه هرمز اگر تا الان برای جمهوری اسلامی حداقل تا پیش از این اتفاقات جدید و دور تازه حملات به عنوان یک ابزار چانه‌زنی بود، الان تبدیل شده به ناشیلش. بدانی که یک همگرایی در تمام کشورهای دنیا، الان اتحادیه اروپا بیانیه داده، کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن همکاری میکنن با ایالات متحده، تمام دنیا به این نتیجه رسیدن که باید تنگه هرمز بدون هیچ عوارضی و بدون چون و چرا باز بشه. محاصره اقتصادی ایالات متحده این رو تبدیلش کرده به یک پاشنه آشیل برای جمهوری اسلامی. حملاتی هم که جمهوری اسلامی انجام داده به پایگاه آمریکایی، الان مجدد داره صحبت از این میشه، خبرهایی داره میاد از حمله مجدد به کویت، این داره نشان میده که باید عامل بالاتری برای بازدارندگی جمهوری اسلامی استفاده بشه. اتفاقا برخلاف اون که شاید بسیاری فکر بکنن که الان با حمله ای که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده در اردن کرد، ممکنه ایالات متحده بیاد کمی عقب نشینی بکنه، یک چراغ سبزی به جمهوری اسلامی در دیپلماسی نشان بده، نه، اتفاقا عزم ایالات متحده رو بر این بیشتر خواهد آورد که بهتر هستش که اگر الان حملات فقط معطوف هستش به از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم آبراهه تنگه هرمز، حالا باید بره وارد فاز جدید بشه، به طور کامل توانایی نظامی جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه از بین ببره.
0: سپاس از تو. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. ارتش ایالات متحده در هفتمین دور از حملات پیاپی خود به زیرساخت‌های مواصلاتی در جنوب ایران، سه پل و یک تونل کلیدی را منفجر کرد. این حملات با هدف قطع ارتباط بندر عباس با سایر نقاط کشور و تنگتر کردن حلقه محاصره بر این بندر استراتژیک انجام شده. گام بعدی آمریکا چیه و اونطور که مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای هشدار داده، احتمال پیاده کردن نیرو در جنوب ایران وجود داره؟ مشتبه پور محسن گزارش.
2: تیک تاک های آخر تا ساعت صفر جنگ بزرگ، حمله آمریکا به سه پل و یک تونل مواصلاتی دیگر در جنوب ایران، ادامه عملیات قطع ارتباط با بندر عباس و ضربات کاری به قلب نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرصت 48 ساعته مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای به آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره، هشدار یک نماینده مجلس درباره هلیبرن احتمالی نیروهای آمریکایی در خاک ایران، اشغال جزایر یا حمله زمینی محدود، طرح بزرگ آمریکا چیست؟
3: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مثل رو اکتفا نمی‌کنه.
2: ساعاتی پس از این ضرب العجل، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر غایب نظام، آمریکا در هفتمین دور از حملات پیاپی و هدفمند خود حداقل به 11 شهر ایران حمله کرد و مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ارتش آمریکا که با دستور ترامپ از پنجشنبه شب حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی را آغاز کرده بود، بامداد شنبه هم سه پل و یک تونل را منفجر کرد تا حلقه محاصره بر بندر عباس تنگ‌تر از قبل شد. تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت در محور بندر عباس به حاجی آباد یکی از این اهداف بود. همچنین پل شور در مسیر بندر عباس به سیرجان و دو پل در محور سراح مینا به رودان هم هدف قرار گرفتند. پل شور در امتداد بزرگراه 71 تهران را از طریق حاجی آباد و بندر عباس به خلیج فارس متصل می کند. آمریکا پیشتر با شلیک‌های هدفمند به شش پل تلاش کرده بود ارتباط

0: ارتباط بندرعباس را با شهرهای دیگر قطع کند. انهدام پل گریوه، حمله به پل لاتیدان و دو پل کهورستان در بندر خمیر ضربه کاری به محور مواصلاتی بندرعباس با لار و شیراز بود. علاوه بر این آمریکا به یک پل نیمه کاره در روستای مارو هم حمله کرد تا فاز اول این عملیات نهایی شد. با این حملات ارتباط بندرعباس با دو استان فارس و کرمان قطع شد. اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره گام بعدی آمریکا در جنگ پیشرو نگران کرد. امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در یادداشتی تخریب پل‌های مواصلاتی در حملات اخیر آمریکا را مقدم چینی برای حمله زمینی به ایران دانست و نوشت قرار است برخی جزایر ایرانی و نقاط کلیدی کشور اشغال شود. او گفت با پایان جام جهانی فوتبال روزهای حساسی در پیش خواهد بود. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی و نماینده فعلی مجلس هم پیشنهاد حمله زمینی متقابل را داد.
1: ترامپ گاوی است که شاخ دارد، عقل ندارد. حمله زمینیمون رو باید آغاز بکنیم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه ها رو بریم و بگیریم. در هر یک از این پایگاه ها صدها و شاید هزارها تروریست امریکایی هستند.
0: در این حال دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به رغم این ضربات پیاپی مدعی پیروزی بر آمریکا شدند. وقتی روزنامه کیهان خواستار حمله متقابل به زیرساخت‌های کشورهای منطقه شده، روزنامه جوان وابسته به سپاه از درهم کوبیدن 7 پایگاه آمریکایی می‌گوید و روزنامه وطن امروز بار دیگر تهدید به بستن باب المندب را مطرح می‌کند. اما غیبت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در فضای عمومی نشان می‌دهد آنها تهدید آمریکا را جدی گرفتند و ترجیح میدند از فضای مجازی برای رجزخوانی استفاده کنند. تا جایی که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، جنگ به مراحل حساس خود رسیده. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از اخراج قریب الوقوع آمریکا از خلیج فارس گفته. همچنان که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد، آمریکا به ساعت صفر نزدیک شده و محاصره دریایی به زودی شکسته خواهد شد. اما نگفت چطور، چون در حال حاضر جمهوری اسلامی جز موشکباران پایگاه‌های منطقه گزینه دیگری را رو نکرده.
2: شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج پهپادها باشند. آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشند. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود.
0: البته که جنگ بر سر تنگه فعلا به سود جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. آمریکا این بار حملات نظامی را به محاصره دریایی بنادر ایران افسوده و هر شب نوار ساحلی جنوب ایران را میکوبد. جمعه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر تایید کرد که یک نفتکش ایرانی برای دومین بار در جزیره خارک هدف قرار گرفته. کماندوهای آمریکا هم در دریای عمان وارد کشتی شده و به اتهام تلاش برای نقض محاصره دریایی توقیفش کردند. آمریکا هدف نهایی جنگ اخیرش را متفاوت از جنگ 40 روزه بازگشایی تنگه هرمز خواند و به همین دلیل مشغول انهدام توان سپاه برای کنترل تنگه است. سنتکام جمعه با انتشار ویدیویی از تخریب برج مراقبت بندر کلانتری چابهار خبر داد. بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در امتداد دریای عمان که برای ردیابی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شود. از طرف دیگر در 7 موج از حملات آمریکا در 6 روز گذشته شهپادهای انتحاری آمریکا تا ساحل بندرعباس هم رسیدند. با این حال برخی اهداف حملات اخیر نشان می‌دهد که حملات اخیر در واقع ادامه جنگ 40 روزه است، چون آمریکا به طور جدی نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. بامداد شنبه آمریکا در حمله به راس قرارگاه سپاه پاسداران این شهر را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که چهارشنبه گذشته تیپ‌های لشکر 22 زرهی ارتش در اهواز، یعنی بزرگترین لشکر تانک و نفربر ایران، هدف قرار گرفت. همچنان که آمریکا بامداد شنبه به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار حمله کرد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از تدارک نظامی بیشتر پنتاگون برای جنگ خبر دادند. قرار است جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه شد. پیشتر هم آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام 10 هواپیمای سوپرسان دیگر به منطقه مطلع کرده. این همه تدارک بعید است که صرفاً برای تحمیل فشار به جمهوری اسلامی باشه. معاون اول ترامپ به تازگی گفته آمریکا قرار نیست به ایران حمله زمینی کنه. اما به نوشته یدی اوت آخرانوت چاپ اسرائیل، الگوی فعلی حملات از قصد آمریکا برای یک عملیات محدود در اطراف بندر عباس حکایت دارد. هرچند مقام‌های تهران انجام یک عملیات خاکی آبی را محتمل می‌دانند.
2: و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور می‌خواید شما در برید؟
0: درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی طبق تفاهم‌نامه 14 بندی بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط قبل از 9 اسفند. اگر این اتفاق می‌افتاد، باز هم جمهوری اسلامی می‌توانست هر موقع دلش خواست تنگه را ببندد. اما مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران با توهم پیروزی خواهان تصاحب کامل این آبراه شد. اما عملا نه تنها تنگه را به آمریکا باختند، بلکه جنوب ایران را به جنوب لبنان تبدیل کردند و بندر عباس هم کاملا در محاصره آمریکا قرار گرفته. حالا در فاصله یک روز به فینال جام جهانی به نظر می رسد با به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه فوتبال احتمالا سوت آغاز یک جنگ بزرگ زده خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: با هدف رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهانی به مطالبات معترضان در داخل کشور برای 200 روز پیاپی، ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: دویست روز ایرانی ها در شهر استکهلم خیابان ها رو رها نکردن، همونطوری که 200 پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نمی کنن و مطالبات مردم ایران رو، خواسته شون رو اینجا فریاد می زنن. خواسته شون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36,500 نفر از اونها رو به قتل رسون. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد میزنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواستشون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنن. خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها راه نکردن. خیلی جالبه، در فصل تعطیلات هستیم. خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم، به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع هم شرکت کنیم. دیگه ای هم دارن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسی و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، استکهلم.
3: بیش از 550 خودرو حامل پرچم‌های شیر و خورشید کاروانی رو در شمال تورنتو به راه انداختن، حرکتی به ابتکار ائتلاف میهن پرستان ایرانی با هدف انعکاس صدای مردم داخل و آگاهی بخشی به جامعه کانادا. مهسا مرتضوی گزارش میده.
5: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
6: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخوایم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
5: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
7: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمون رو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه IPA این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همینجور در خیابونها میمونیم و برای جاویدنامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
5: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: تو شرایطی که تمرکز ما روی درگیری‌ها در ایران و منطقه است، فراموش نکنین میتونین برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در اینجا در دسترس. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران، تبعات و بازتاب اون همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش باشه، دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
10: آماده ایم، آماده.
11: مسئله خونخواهی،
12: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
13: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
14: حتما خصاص میشن.
15: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
16: تنگه یک طرفش کشور عمان،
17: چه با عمان چه بدون عمان،
18: تنگه هرمز.
19: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
20: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
21: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
22: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشت ایرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن مورد حمله قرار گرفتن، که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلاتی زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستن که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های واصلاتی متصل هستن و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفته. یعنی بجز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگه هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردی که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگه هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعتها باید اینجا بمونین. میترسم شب بشه و جادهش درست نشه. این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین علافن.
2: قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندر عباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس کرده، مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندر عباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی. اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده، یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم، نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دی ماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه. آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره، تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
3: نمیدونن دارن چه کار میکنن، اگرم میدونن دارن آگاهانه انجام میدن. چون پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان، خط قرمزش یه پیمان دفاعی داره شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یه کشوری مساویه با حمله که به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردن و آماده هن که اگر حوثی ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن. و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار رو انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن وارد یه درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقه‌ای میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن، بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نانجام میده، ولی همونطوری که گفتم بازی با آتش هست. و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن، چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که، یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شدن.
0: ریسک جنگ خیلی جدی افزایش داشته، تنش‌ها توی منطقه دائما داشته افزایش پیدا میکرده و از یک سو حملات نظامی به جنوب کشور ادامه داره، از سوی دیگه امکان تفاهم با آمریکا هم هر لحظه داره کم رنگ‌تر میشه و خب همه اینها ریسک‌های ژئوپلیتیک و نظامی رو افزایش داده. نکته جالب اینه که تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما قیمت نفت الان روی یه چیزی حدود 87 دلاره و هنوز به اون سطوحی که در زمان جنگ رسیده بود نرسیده. اما نرخ دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو حفظ میکنه. به این دلیل که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارای امن شناخته میشده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار میرفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
4: عملا ما با محاصره دریایی که حالا یک مقطعی برداشته شد ولی خیلی کمکی نکرد شاید به تجارت خارجی ایران، در پی محاصره دریایی هم در بخش نفتی هم در بخش غیر نفتی صادرات و واردات ایران با شوک بسیار قابل توجهی روبرو شد، کاهش شدید رو داشتیم در تمام اینها. اعداد و ارقامی که منتشر میشه نشون دهنده کاهش‌های بیش از 30-40% است در بخش غیر نفتی. در بخش نفت که عملاً حتی صادرات نفت به صفر رسیده بود، صادرات محصولات پتروشیمی فولادی که از محصولات اصلی غیر نفتی هستن هم به شدت کاهش یافته بود، واردات کالا هم حتی به مشکل خورده بود. حالا با این تحولات جدیدی که ما داریم در منطقه جنوب می‌بینیم، بجز اون بحث محاصره دریایی، حالا این حملاتی که به راه‌های مواصلاتی داره انجام میشه به ویژه در منطقه بندر عباس، با توجه به اینکه بندر رجایی هم در کنار بندر عباس هست، بسیار بندر استراتژیکی است برای تجارت خارجی ایران، بعد از اون انفجار در بندر رجایی عملاً این بندر دیگه برنگشت به حالت قبلی خودش، اما به هر حال اهمیتش رو حفظ کرده بود. الان اطلاعاتی که ما داریم بیش از 4000 کانتینر اونجا مونده، نه تنها از به خاطر محاصره دریایی، دیگه تردد کشتی‌ها به این بندر متوقف شده، حتی راه‌های مواصلاتی زمینیش هم با مشکل مواجه هست و حتی کارمندان ما گزارشایی که داریم سخت براشون بسیار مشکل شده که بخوان خودشون رو به محل کارشون برسونن. تعدادشون هم بسیار کم شده کارمندان این بندر و عملاً فعالیتش رو میتونیم بگیم در یک حالت رکود سنگین قرار داده. حالا بسته شدن راه‌های مواصلاتی جنوب با در واقع مرکز کشور هم بجز اینکه خود بندر عباس رو در یک وضعیت محاصره قرار داده، عملاً اجازه حتی انتقال این کالاهای دپو شده رو هم به مرکز ایران نمیده و بنابراین می‌بینیم بسیاری رسانه‌ها، اقتصاددانان با وجود سانسور شدید و کاری که جمهوری اسلامی داره، فشاری که به رسانه‌ها میاره، دارن هشدار میدن که این وضعیت موجب افزایش تورمی خواهد شد که همین الان تورم سه رقمی شده و از طرف دیگه حتی میتونه کمبود کالاهای اساسی رو به همراه داشته باشه، موضوعی که نگرانی‌های زیادی رو به همراه داره با توجه به اینکه عملاً بخش زیادی از مردم ایران الان حتی برای تامین غذای اولیه خودشون هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید با مشکل مواجه هستند.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
4: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
5: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
6: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است،
7: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
8: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
1: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
9: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد،
10: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
11: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
12: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شمار می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: هفته صبح یک شنبه 28 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن است. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. حمله پهپادی به مقر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان. رویترز گزارش داد یک پهپاد انفجاری در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شده. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی ایرانیان. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به ایران با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و پاسخ به حملات سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن آغاز شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد حوالی سیریک هدف حمله قرار گرفته، صدای پرواز جنگنده‌ها در جزیره کیش شنیده شده. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران شب گذشته در چند مرحله به جزیره قشم حمله شده. خبرگزاری مهر گزارش داده حوالی ساعت 2 یکشنبه نقطه‌ای در حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته. بنا به گزارش مهر در حمله به حاجی آباد هیچ مصدوم یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در حملات جمهوری اسلامی به اردن 2 آمریکایی کشته، 4 زخمی، 1 دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 کشته، بیش از 430 زخمی رسیده. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. با گزیده از گزارش‌های تعیین کننده همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، گفتی این دور نه، روی دیگری از درگیری‌ها. سنتکام هنوز بیانیه پایان دور 8 رو صادر نکرده، درسته؟
1: دقیقاً سیما، الان من داشتم نگاه می‌کردم پیام‌هایی که داره از ایران، جنوب ایران به هر حال از طریق کانال‌های مختلف میرسه و تعجب خود مردم محلی برای اینه که میگن چون دقایق پیش هم صدای انفجار در قشم و بندرعباس شنیده شده، میگن اصلا این موقع‌های روز هیچ زمانی ارتش ایالات متحده حمله نمی‌کرده و یا حمله‌هایی رو نداشتیم. یک پیام دیگری بود که در اون شهروندی از جنوب ایران میگفتش که قبل از زمین لرزه شدید 2 انفجار چیزی مثل بمب‌های سنگر شکن شنیده شد و این شهروند گویا از نظر سن و سال به زمان جنگ ایران و عراق هم میخوره سنشون، به خاطر که گفته بودن که از زمان جنگ ایران و عراق چنین صدای انفجاری رو من سراغ ندارم. به هر حال سنتکام همیشه حملاتش معمولا در دور جدید به این شکل بود که این موقع ها دیگه ما یک بیانیه از سنتکام داشتیم، از ارتش ایالات متحده داشتیم، اهداف رو معرفی میکردن، میگفتن به کجا حمله کردن، هدف نهایی از بین بردن توان جمهوری اسلامی بوده در برهم زدن نظم و آرامش در آبراهه تنگه هرمز. این بار اما در بیانیه شروع حملات ساعتی پیش از سنتکام یک هدف دیگر هم بود و اون هم تنبیه سپاه پاسداران بود به دلیل حملاتی که به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن کرده. میدونیم تا این لحظه حداقل 2 عضو این پایگاه که آمریکایی بودن تایید شده کشته شدنشون. خبرهای دیگری هم بوده که ممکنه تعداد تلفات بیشتر باشه یا به هواپیماها خسارات دیگری وارد شده باشه که در اون مرحله بودن. هنوز تایید رسمی از طریق منابع دیگر نبوده، فقط گفته و شنیده از خبرهای دیگری هم داشتیم برای اینکه جمهوری اسلامی ساعت پیش به کویت هم حملاتی رو داشته. اما در جنوب ایران از ساعتی که حملات آغاز شد، در قشم، در بندرعباس اوج حملات ارتش ایالات متحده بوده. پیام‌های مردمی که می‌آمده، صداهای انفجار، حتی صداهای انفجار سلسله‌وار و پشت سر هم رو گزارش می‌دادند، به نوعی که حتی خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی نظیر تسنیم هم دیگر این خبرها رو پوشش دادن و گفتن که در جنوب ایران در قشم 6 صدای انفجار، در بندرعباس 4 صدای انفجار شنیده شده. هرچند که استانداری هرمزگان بعدن بعضی از حملات رو تکذیب کرد، اما بعضی از دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی مثل رسم شبهای گذشته که نهادهای جمهوری اسلامی در خبررسانی با هم هماهنگ نیستن، یک نهادی خبر رو اعلام میکنه، نهاد دیگر تکذیب میکنه، یا اصلا دیگه تکذیبی در کار نیست. اونها میگن حملاتی نشده، خبرگزاری میگن نه حملاتی شده رو ما داشتیم. از سوی دیگر واکنش ها در ایالات متحده به کشته شدن این دو عضو ارتش ایالات متحده بوده. حتی یک سناتور دموکرات گفته بود که قهرمانان آمریکا نباید در این جنگ جان خودشون را دست بدن، اما پرزیدنت ترامپ نوع دیگری واکنش نشان داده بودند و گفته بودند که به هر حال این اتفاقی که افتاده ضربات سختری رو جمهوری اسلامی خواهد گرفتش. از سوی دیگر یک آماده سازی داره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام میشه بر روی اذهان عمومی برای احتمال اشغال بخش‌هایی از جنوب ایران. این در نوع خودش جدید و بسیار قابل توجه هستشون. پیشتر حداقل ما این رو نداشتیم. حتی در دوره جنگ ایران و عراق هم صدا و سیما این آمادگی رو نمیداد، اما الان کارشناسان مختلف در صدا و سیما دارن این آمادگی ذهنی رو به افکار عمومی میدن.
0: ممنون از تو. با آخرین ها در بخش دوم این مجموعه باز به تو برمیگردیم تا در دقایق بعدی برامون بگی در واقع چه اتفاقات دیگری رخ داده. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. به گفته این مقام‌ها جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشک‌های استفاده می‌کند که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند، هنگام حرکت به سوی زمین قابلیت مانور دارند. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین نیز آسیب دیدند. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در بیانیه‌ای بر صیانت از اتحاد و انسجام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تأکید کرد. آمریکا را تهدید کرد با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه می شود و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته بر آمریکا تحمیل خواهد شد. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. وال استریت ژورنال میگه دقت و پیچیدگی حملات موشکی جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی رو در این باره ایجاد کرده که این احتمال وجود داره جمهوری اسلامی از چین و روسیه کمک‌های فنی دریافت کرده باشه تو این زمینه. نشانی از ارتقای توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی مشاهده شده؟
2: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اصولاً از دقت قابل توجهی برخوردار هستند و این برمیگرده به سوابقی که وجود داشته استفاده از این موشک‌ها. در ابتدا البته دقت سطح پایین‌تری داشت، در حملاتی که مثلا در سال‌های گذشته به سوریه می‌شد به برخی از نقاط منطقه می‌شد حدود 100 متر 50 متر بود. این دقت به تدریج بهتر شد و حتی به 10 متر هم رسیده و ما دیدیم که مثلا در حمله‌ای که به پایگاه آمریکا در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی شد، آشیانه‌های هواپیماها در پایگاه آمریکا در غرب عراق مورد حمله قرار گرفت. این دقت به تدریج افزایش پیدا کرد. مقامات فرماندهان سپاه پاسداران در اون زمان مثل آقای حاجی زاده این مسئله رو تاکید میکردن که این موشک ها دقتشون بالا رفته و میتونن کلاهک های جدا شونده مانوف پذیر داشته باشن. موشک های هایپرسانیک هستن، موشک هایی که سرعت بیش از 5 برابر سرعت صوت در مرحله خارج از جو و حتی در مرحله ورود به جو دارن و اینا مانور میکنن و میتونن پدافند و دور به اصطلاح شکست بدن با مانوف دادن خودشون. و این اطمینان رو کم کم در سپاه پاسداران به وجود آورد که موشک‌های بالستیکشون میتونه هر پدافند موشکی آمریکا و حتی اسرائیل رو کنار بزنه و عبور بکنه و به اهداف خودش با دقت بالایی برسه. این دقت در بردهای بالاتر از 1000 کیلومتر کمتر از بردهای کم 300 تا 700 کیلومتر بود. این کشورهای منطقه رو با دقت بالاتری میتونستن بزنن. برهایی که به اسرائیل میرسید موشک ها در ابتدا بره کمتری داشت. ما صحبت از آوریل 2024 میکنیم، اکتبر 2024 میکنیم. این عملیات های وعده امام صادق 1، 2، 3 اینا به تدریج خب تجربه ها بیشتر شد و الان به مرحله رسیدیم که موشک هایی که در برد بالای 1200 کیلومتر داره شلیک میشه، یعنی فاصله پایگاه موفق سلطی در اردن با مثلا خرم‌آباد یا کرمانشاه در که پایگاه های موشکی سپاه در غربی ایران هست، چیزی حدود 1100-1200 کیلومتر. و ما میبینیم که چه دقت بالایی الان این موشک ها در این برد پیدا کردن. تا چه حد میتونه نقش چین و روسیه باشه؟ چین که خیلی فکر نمی کنم، ولی احتمال داره که کمک های فنی از طرف روسیه در طی این یک سال اخیر دریافت شده باشه. در گذشته هم سابقه داشته در مواردی که موشک های سوخت جامد و قرار بودن دقتشون رو بیشتر بکنن، تیم هایی از اوکراین آوردن، از روسیه آوردن، از خود ایران استفاده کردن و این پروژه ها رو پیش بردنی احتمال وجود داره. در کنار اون دانش فنی که در خود ایران وجود داره از کمک های روسیه هم استفاده شده باشه. در اینجا مسئله اطلاعات خیلی مهم است، دسترسی به اطلاعات دقیق و به هنگام و به روز که اینجا ماهواره‌های اطلاعاتی چینی و روسی و اطلاعاتی که اینا به صورت آنلاین در اختیار ترمینال های دریافت ایران قرار میدن در ایران میتونه این عکس ماهواره‌ای رو به صورت فوری استفاده بکنن. مختصات هواپیمایی که مثلا روی باند فرودگاهی رو رمپ فرودگاه پارک کرده رو موقعیتش رو پیدا بکنن، به موشک بدن و باش حمله بکنن. کشورهای غربی تا حالا زیاد جدی نمی گرفتن هایپرسانیک بودن و دقت بالای موشک ها رو، ولی حالا کم کم دارن متوجه میشن که سیستم پدافند اونها در مقابل موشک ها دوچار مشکل جدی است.
0: جناب ندیمی کوتاه میتونین بگین چه تأثیر رو محاسبات نظامی آمریکا میگذاره؟
2: خب مثلا مسئله فلسفه پایگاه های آمریکا در منطقه باید بازنگری جدی روش بشه. همین در سال اخیر مرکز فرماندهی سنتکام یک سایه ای از خودش، یک نسخه دومی از در خود خاک آمریکا به وجود آورده بودن و این امکانات همینجا هم هست. پس میشه مرکز فرماندهی همین الان هم خیلی از اونها منتقل شده به خاک آمریکا، استفاده از پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌های اسرائیل اینجا یک مسئله هست. یه مقدار زیادی از سوخت‌رسانه اونجا رفته به خاطر اینکه فعلا اسرائیل درگیری جنگ نیست و ایران هم خیلی دلش میخواد که اسرائیل خارج از این جنگ نگه داره. به هر حال این یک مسئله جدی هست که در آینده در انتخاب پایگاه‌های آمریکایی در منطقه فاصله شون با خاک ایران و از نظر استحکامشون حتما بازنگری جدی خواهد شد. از همین الان صحبتش هستش که باید این پایگاه‌ها به زیر زمین و با استحکام خیلی بیشتری ساخته بشه با فاصله بیشتری از ایران.
0: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه آمریکا را به نقص مکرر تفاهم‌نامه‌های میان تهران و واشنگتن متهم کرد. خامنه‌ای گفت مردم ایران و آنچه جبهه مقاومت خواند درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. مشتبه خامنه‌ای در پیام خود مدعی شد اقدامات آمریکا بار دیگر بی اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران فرودگاه‌های دبی، ابوظبی، بنادر فجیره و جبل علا برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی باید فوراً تخلیه شوند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران پس از اقدام نظامی واشنگتن اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت با نقض تعهدات و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده. 268 فعال سیاسی و مدنی، استاد دانشگاه، نماینده پیشین مجلس و شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و تنش شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شرافتمندانند و از دولت‌ها، گروه‌های درگیر و جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و هیچ تصمیمی برخلاف اراده ملت بر کشور تحمیل نکنند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه داون میگوید جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده که در صورت عقب نشینی امتیازی از آمریکا نخواهد گرفت. به همین دلیل تهران با وجود نابرابری آشکار در توان نظامی از ادامه درگیری پرهیز نمی کند و تلاش دارد از طریق افزایش هزینه ها برای طرف مقابل موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کند.
3: مشخص استش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث براشن تحریم ها، آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیت در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی. در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن، اون چیزی که ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملاتی که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه هم که در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنید، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: حزب آزادی کردستان ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی با استفاده از پهپاد یکی از مقرهای این حزب رو در استان اربیل اقلیم کردستان عراق هدف قرار داده. به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده. رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد پهپادی حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در غرب اربیل سرنگون شده. بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق، حملات موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرد و آن را نقص جدی و غیر قابل قبول امنیت و حاکمیت این منطقه دانست. او تاکید کرد اقلیم کردستان به دنبال گسترش درگیری نیست، اما این خیشتنداری نباید نشانه ضعف تلقی شود. به گفته طالبانی، مقام‌های اقلیم در حال هماهنگی با متحدان خود برای اتخاذ پاسخی دیپلماتیک و دفاعی هستند. رسانه‌های عراق گزارش دادند شرکت آمریکایی HKN انرژی به دلیل تشدید تنش میان واشنگتن و تهران تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای خود در یکی از میدان‌های نفتی اقلیم کردستان عراق را متوقف کرده. شبکه رودا به نقل از یکی از مدیران این شرکت گزارش داد این تصمیم پس از حملات پهپادی اخیر به اربیل و سلیمانیه اتخاذ شده. پیشتر هم شرکت اماراتی داناگاز به دلیل تهدیدهای امنیتی فعالیت‌های خود در میدان گازی هرمور در نزدیکی سلیمانیه را به حالت تعلیق درآورده بود.
4: ویدیوهایی هم توی رسانه‌های عراقی منتشر شده که نشون میده یک پهپاد روی استان دهوک دیشب سقوط کرده. فعلا اطلاعات زیادی ازش نیومده که بفهمیم چند تا چقدر خسارت داره و حالا از اخبار کشته شده ها و مجروح ها خبری نداریم. همونطور که میدونید توی هفته گذشته جمهوری اسلامی بارها به مقر احزاب کرد و اقلیم کردستان حملاتی داشته که یکی از مرگبارترینش بامداد جمعه بود که 9 نفر به مقر حزب کومله در سلیمانیه که 9 نفر از پیشمرگه ها کشته شدن و 3 نفر هم زخمی شدن. در مجموع از ابتدای درگیری ها اواخر سال گذشته تا کنون رسانه های عراقی برآورد کردند که در مجموع 904 حمله موشکی و پهپادی به اقلیم کردستان عراق انجام داده جمهوری اسلامی که در مجموع آمارها تا دیروز 30 نفر کشته و حدود 138 نفر مجروح شدند. وافل طالبانی هم به این موضوع واکنش نشون داده دیشب، همونطور که توی خبرها بهش اشاره کردیم. حائز اهمیت این وافل طالبانی رهبر حزب اتحادیه میهنیه. همونطور که میدونیم در اقلیم کردستان 2 حزب حاکم هستند، اتحاد میهنی و حزب دموکرات. حزب اتحاد میهنی از متحدان سنتی تهرانه، یعنی از دوستی سنتی و قدیمی داره و به نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته میشه معمولا. و اینکه بافل طالبانی رهبر این حزب چنین مواضعی رو گرفته از نظر سیاسی حائز اهمیته و میتونه پیام‌های مهمی رو داشته باشه. باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. در روزهای گذشته هم مقامات اقلیم کردستان این حملات رو محکوم کرده بودن و گفته بودن که اگر ادامه پیدا بکنه برای امنیت و ثبات منطقه خیلی تاثیرگذاره و قطعا ناامن‌تر میشه منطقه. عبدالله مهتدی هم دبیر کل کومله واکنش شدیدی داشت بعد از حمله بامداد جمعه به مقر این حزب و گفته بود که این حملات بدون پاسخ نمیمونند.
0: در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا دو کشور 48 قرارداد امضا کردند. به گزارش آسوشیتد پرس بخش مهمی از این قراردادها بر توسعه مسیرهای جدید انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه متمرکزه. بر اساس این طرح خط لوله انتقال نفت خام عراق به سوریه و ترکیه بازسازی میشن تا روزانه 2 میلیون بشکه نفت رو از بصره منتقل کنه.
5: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هستش. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه های خودشون رو و سرمایه گذاری های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردند در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین المللی باشه. همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده اش رو داد، بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی

0: جزیره قشم هم حمله شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حوالی ساعت 2 بامداد یک شنبه نقطه‌ای در اطراف حاجی آباد استان هرمزگان هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته. بنا به گزارش مهر در حمله به حاجی آباد هیچ مصدوم یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردن، اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی اون در پایگاه علی السالم کویت حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان با آغاز حملات تلافی جویانه آمریکا به تهران به دلیل کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن از جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که آنها نهایت فداکاری را برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای انجام دادند. چون در گفتگو با نیویورک پست همچنین هشدار داد اگر تهران متوقف نشود منطقه میتواند به درگیری گسترده تری کشیده شود. برگردیم با همکارم امیر گیتی که لحظه به لحظه گزارش های میدانی رو رصد میکنه تا تصویر تحلیلی از اوضاع به ما بده. امیر میشنم.
1: خب سیما، بالاخره فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دقایق پیش بیانیه پایان دور امروز حملات خودش رو اعلام کردش. به وقت محلی در ایران 7 صبح اعلام کرده که این حملات 11:30 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده. هدفشون از بین بردن سیستم های نظارت ساحلی، پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و محل نگهداری موشک ها و پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی عنوان شده. از سوی دیگر گفتن که توان نظامی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش در این حملات تضعیف کردند. گفتن که در بیانیهشون که نیروهای ایالات متحده و ارتش ایالات متحده موازی نیروهای سپاه پاسداران رو که در روز قبل به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادن و در پایان بیانیهشون گفتن که 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه هستند و از نزدیک تمام تحرکات جمهوری اسلامی رو زیر نظر دارن. مشخص بود با حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده در اردن کرده، تلفاتی که اونجا به جای گذاشته شده، میزان خسارتی که بوده، حالا آمریکایی‌ها وارد فاز دیگری خواهند شد، وارد فازی که دیگر الان هدف فقط تنگه هرمز نخواهد بود. دو هدف اصلی از الان به بعد احتمالاً طبق صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ کردند در مرکز توجه و کانون توجه ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. یکیش جبران این ضربه است که به هر حال جمهوری اسلامی به اونجا زده. جان یک سرباز آمریکایی هم حتی برای آمریکایی بسیار مهم استش و اصلا پرزیدنت ترامپ این رو یک خط قرمز بزرگ برای خودش تعیین کرده بودش. و سوی دیگر این که الان دیگه فقط توان نظامی جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم آبراه تنگه هرمز نیست، از بین بردن و به حد اقل رساندن توان جمهوری اسلامی است، یا حتی به طور کامل توان نظامی جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران در این که بخواد اقدامات مشابهی رو در آینده انجام بده. اینکه ارزیابی هاشون به این رسیده که جمهوری اسلامی از روش های تاکتیکی داره استفاده میکنه که به هر حال تونسته سامانه های پدافندی ایالات متحده رو که بسیار دقیق داشتن از پایگاه اون کشور دفاع میکردن رو پشت سر بگذاره، اونها رو رد بکنه. حالا به هر ترتیبی که بوده بلافاصله آمریکایی ها میان تحلیل میکنن از نظر نظامی، اونها رو درست میکنن، اما در مرحله بعدی ضربه نظامی خودشون رو به سپاه پاسداران خواهند زد. یک فرق بسیار بزرگی است بین ارتش ایالات متحده با سپاه. ارتش ایالات متحده در پی بازگیری یک سیستم دفاعی است در اونجا، اما سپاه پاسداران در حال دفاع برای حفظ قدرت نظامی خودش هستش، بنابراین دست بالاتر رو به ارتش ایالات متحده اونجا خواهد داد.
0: ممنون از تو. همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی با آخرین گزارش از نارامی ها. یکی از تبعات جنگ و نارامی در خاورمیانه مهاجرت اجباری است. نیروهای ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه در یک قایق بادی 38 مهاجر غیر قانونی و 2 مظنون به قاچاق مهاجر را بازداشت کردند. این عملیات بخشی از مبارزه ترکیه با مهاجرت از ترکیه به سمت اروپا بوده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش.
2: گارد ساحلی ترکیه 38 مهاجر غیرقانونی و 2 مزنون به قاچاق مهاجر را در یک قایق بادی در سواحل

0: قبایل استان آیدین شناسایی و بازداشت کرده. این عملیات بخشی از تشدید نظارت بر مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در سواحل غربی ترکیه است که با گرم شدن هوا و آرام شدن وضعیت دریا هر سال ترافیکش افزایش پیدا میکنه. تنها طی هفته گذشته در 4 عملیات جداگانه در آبهای استان ازمیر بیش از 125 مهاجر غیرقانونی از جمله 7 کودک خردسال بازداشت شدند. در کنار این بازداشت ها عبورهای دریایی همچنان قربانی میگیره، به طوری که بر اساس آمار گارد ساحلی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 44 مهاجر در آبهای سرزمینی ترکیه غرق شدند. بر اساس آمار وزارت کشور هم در 6 ماه نخست سال 2026 بیش از 72,000 مهاجر غیرقانونی و بیش از 6,000 قاچاقبر مهاجر در سراسر ترکیه شناسایی و بازداشت شدند. در میان مهاجران بازداشت شده شهروندان کشور افغانستان با بیش از 20,000 نفر در صدر قرار دارند. ایرانی ها هم با 4,856 نفر چهارمین گروه بزرگ مهاجران غیرقانونی در ترکیه هستند. باید توجه داشت که شهروندان ایران میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن، اما بخش قابل توجهی از بازداشت‌ها به دلیل اقامت غیرمجاز یا تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه به سمت اروپا است.
1: با افزایش تنش‌ها در منطقه، روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران ادامه دارد. نرخ دلار آمریکا روز شنبه 27 تیر با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به روز گذشته به 195,000 تومان رسید. رکورد جدیدی ثبت کرد. همزمان قیمت هر پوند بریتانیا از 260,000 تومان فراتر رفت. هر یورو به 221,600 تومان رسید. علی دادپی اقتصاددان میگوید افزایش قیمت کالاها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و اختلال جدی در تأمین کالاهای اساسی است.
2: این افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به کال تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چه این رابطه‌ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه. و الان میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن، حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آبهای آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده های مواصلاتی و راه ها و پل ها تازه زده شده، هنوز نمیدونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمیدونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم بود.
1: فشار خارجی و افزایش تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و فعالان سیاسی. جمعی از ایرانیان روز شنبه در شهرهای مختلف از جمله برلین تجمع کردند تا صدای مردم ایران باشند. حمایت خود را از مردم، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام ها اعلام کنند.
3: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردم به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه، این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل، و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه، و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
1: برای 200th روز پیاپی ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم راهپیمایی کردند. گزارش مهران عباسی.
4: دویست روز ایرانی ها در شهر استکهلم خیابان ها رو رها نکردن، همونطوری که 200 روز پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نمی کنن و مطالبات مردم ایران رو، خواستشون رو اینجا فریاد می زنن. خواستشون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36,500 نفر از اونها رو به قتل رسون. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد میزنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواستشون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنن. خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها راه نکردن. خیلی جالبه، در فصل تعطیلات هستیم، خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع‌ها هم شرکت کنیم. خواسته دیگه ای هم دارن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسیه و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، سخن.
1: ائتلاف میهن پرستان ایرانی با بیش از 550 خودرو حامل پرچم‌های شیر و خورشید کاروانی را در شمال تورنتو به راه انداختند با هدف انعکاس صدای مردم ایران و آگاهی بخشی به جامعه کانادا. مهسا مرتضوی گزارش میده.
5: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
6: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخوایم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم. آزادی بر میاد.
5: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
7: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمونو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه آی پی ای این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همینجور در خیابونها میمونیم و برای جاویدنامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
5: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: 8 صبح تهران برمیگردیم با ادامه تحولات ایران از لندن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیت.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
5: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیای سو.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خب هدف اولیه‌ای که در این دوره حملات سنتکام اعلام کرده بود امکان به دستگیری کنترل تنگه هرمز و به خاطر همون هم بخشی از آنچه که به عنوان منابع راداری یا پایگاه‌های نظامی می‌بینیم رو دارن هدف قرار میدن. خب اینجا وضعیتی که داریم اینه که برخی از اهدافی هستن که هم نظامی هم نیمه نظامی هم به معنی اینکه کاربردهای عمومی هم دارن. اما بخش دیگه‌ش مسئله لوجستیکی است. خب همین پل‌ها و محورهای مواصلاتی اینجا به هر حال این منطقه جنوب ایران به ویژه منطقه جنوب غربی جایی که بیشترین میزان انتقال اقتصادی رو داریم و خب با هدف قرار دادن این به نظر میاد که یکی از مهمترین نیت‌های طرف آمریکایی اینه که بتونه کنترل اقتصادی رو هم به هم در هم بشکنه. این خودش یک موضوع روانی جدی هم میتونه ایجاد کنه و اون اینه که دولت جمهوری اسلامی امکان‌های کنترل فضایی و مواصلاتی تجاری خودش رو در حوزه‌های مختلف از دست داده یا داره از دست میده و این خب میتونه تبعات انسانی هم داشته باشه دیگه. از یه طرف انسان‌ها در ایران به صورت عینی دارن با مشکلات کمبود کالا احتمالاً چندی بعد مواجه خواهند شد و این خودش یک فشار جدیدی خواهد بود بر پیکره سیاسی. از یه طرف دیگه هم دولت این حس رو داره میده که نمیتونه مواضع خودش رو در نقاط مختلف کنترل کنه. به نظر میاد که آمریکا هم به صورت عینی در حال این تلاش برای اینه که قدرت اقتصادی نظامی به ویژه در مورد تنگه هرمز هدف قرار بده، هم به واسطه روانی بتونه که فشاری رو بر نظم سیاسی بیاره و این گونه بتونه اون رو محدود یا کنترل کنه.
1: گلوگاه یا تونل شهید میرزایی در واقع دو تونل ورودی و خروجی شمالی شهر بندرعباس در حال حاضر به دلیل حمله جنگنده آمریکایی مسدود شدن. دو تونل آسیب جدی دیدن ولی ماشین‌آلات دارن کار میکنن و میگن ما به زودی راه رو باز میکنیم، یعنی حال به صورت موقتی راه باز میشه که ماشین‌های سبک بتونن تردد کنن.
2: همجور که میبینید ترافیک هم از سمت شیراز لار در جریانه به سمت بندرعباس و از اونورم از طرف بندرعباس هم در جریانه. خب این پلی که از پلای حیاتی منطقه است واسه بندرعباس به لارستان از جریان اصلیه. کامل پل آسیب جدی وارد شده بهش، چندین خودروی شخصی هم اینجا بودن که با خانواده شهید شدن. تقریبا اون گوشه بوده ماشین که پارچه هرسقیل اون بلند کرده. تردد هم خدارشو خوبه، ماشین داره میاد، ماشین ها همش در حال حرکت هم، مشکل خاصی هم نیست، از مسیر جایگزین دارن حرکت میکنن.
3: شنبه 27 تیر ماه 405 محور بندرعباس به سمت لار کاملا مسدود، قفل ترافیک سنگین، به هیچ عنوان تردد نکنید چون تمامی فرعی ها هم مسدود شده. بعد از زدن پل اصلی هیچ راه فرعی هم نداره که شما بتونید برید، تمام ماشینا اومدن اینجا قفل شدن، دارن دور میزنن برگردن، ما هم باید دور بزنیم برگردیم، به هیچ عنوان نیاییم.
4: بعد از دو راهی میناب آمریکا زده پهلو و ما داریم از کنار گذری که باز کردن عبور میکنیم. پلیس اومده و دقیقا بعد از دو راهی میناب 3 کیلومتر بعد از دورای مینا به سمت رودان دقیقا پل شکسته.
5: از شمال به استان کرمان مسیر مسدود شده به دلیل زدن تونل میرزایی. از شرق به استان سیستان و بلوچستان مسیر مسدود به دلیل در واقع هدف قرار گرفتن مسیر میناب و رودان. و از غرب هم به استان فارس و بوشهر به دلیل حملاتی که به سمت مسیر بندر خمیر لار و جهرم شده مسئله خیلی پیچیده‌ایه، هم کل اقتصاد کشور رو میتونه اگر ادامه پیدا بکنه تحت تاثیر قرار بده، به دلیل اینکه مسیر ترانزیتی و استراتژیک هست که ازش تأمین کالاها و در واقع اون کالای ضروری برای کارخانجات سراسر کشور صورت میگیره. مسیر شمال به جنوب هست که مسدود شده الان، هم اون منطقه مردم که الان اونجا دارن زندگی میکنن وضعیت بسیار کلمه فاجعه رو بخوایم بگیم هم شاید حتی برایش کم باشه. خیلی ساده بخوایم توصیف بکنیم، در دمای بالای 50 درجه پیام‌هایی که مردم دارن میدن، برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیامی که میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا، آب ندارن برای اینکه بتونن ساده‌ترین نیازشون رو از بهداشت تا نوشیدنش رو برطرف بکنن، اینترنت ندارن بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن، یا اگه هشداری صادر میشه یا خبری از منطقهشون هست از اون بخوان مطلع بشن. از طرف دیگه هم که خب روی شبکه‌های تلویزیونی مستقل حکومت پارازیت ایجاد میکنه که نتونن اونها رو تماشا بکنن. این یک وضعیت معاصره سیاه، یک تلی مرگی که برای مردم این منطقه ایجاد شده و زندگیشون رو داره به شدت تحت تاثیر قرار میده. مشخص نیست که بخواد ادامه پیدا بکنه. فقط در یک مورد مقام‌های خود استان اعلام کردن که در جاسک 20 روستا آبش قطع شده در حال حاضر، و خارک هم که اشاره کردیم با توجه به این گزارشایی که میاد که امکان حمله به منطقه باشه، الان دارن بعضی مخاطبا پیام میدن که دستور تخلیه صادر کردن برای کارکنانش. این تأثیر استراتژیک روی منطقه و مردمش میذاره اینکه تأمین کالا و مایحتاجشون با مشکل مواجه میشه، به خصوص اینکه بدونیم بندر عباس از لحاظ تأمین گوشت به استان‌های همجوارش وابسته است و برای تأمین تربار و میوه هم همچنین به این جاده نیازمند بوده. بنابراین اگر این بخواد ادامه پیدا بکنه، زندگی مردم در ساده ترین سطحش، حالا آب و برق ندارن دیگه، گوشت و خرید مایحتاج هم کاملا با این وضعیت اقتصادی براشون غیر ممکن میشه.
6: جمهوری اسلامی طبیعتا بر اساس همون فرمولی که در جنگ 40 روزه داشت امیدوار بود که بتونه با هدف قرار دادن کشورهای منطقه یک بازدارندگی ایجاد بکنه، به این معنی که کشورهای منطقه رو تحت فشار قرار بده برای اینکه اونها بیان و حالا واشنگتن یا آمریکا رو مورد در واقع فشار قرار بدن که یا حملات رو متوقف کنن یا حملات رو در واقع در سطح زیر ساخت‌ها انجام ندن. اما به ظاهراً مثل که این مسئله اتفاق نیفتاده، یعنی زدن پایگاه‌های آمریکا در این کشورها اونقدر موفق نبوده و در این حال اونقدر هزینه تحمیل نکرده که در واقع نه آمریکا رو منصرف بکنه از هدفی که الان داره، حالا در مورد این اهداف چی هست نمیدونیم، و نه این کشورها رو اونقدر تحت فشار قرار داد که بتونن یا بخوان در واقع واسطه بشن در این رابطه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی حالا شاید به شکل یک مقداری تست کردن و واکنش شورای خلیج فارس و آمریکا آمد در کویت، یک سری جاهای مصر حالا منابع برقی یا جاهایی که در واقع تولید برق دارن یا آپشن کنها رو زد که اولا ببینه واکنش این شورا و آمریکا چی هست، و در این حال حالا از منظر خودش یک پیامی به کشورهای منطقه بده که اگر که آمریکا بخواد زیر ساخت‌ها رو در ایران بزنه، این در واقع اقدام توسط جمهوری اسلامی متقابلا انجام خواهد شد. اما یک درودی است که خیلی بالایی برای جمهوری اسلامی هست. مثلا اگر در چون مسئله بخواد جمهوری اسلامی وارد بشه، اینکه آیا این اقدام یعنی زدن زیر ساخت‌های کشورهای منطقه آیا باعث عقب نشینی اونها خواهد شد، یک در واقع امکان بسیار ضعیف است. احتمالاً چون این اقدامی باعث افزایش فشارهای آمریکا و زدن زیر ساخت‌ها در ایران خواهد شد، به علاوه اینکه کشورهای منطقه هم از اون حالت میانه یا حالت تقریبا میشه گفت که حالا بی‌طرفانه ای که تا حدودی داشتن اونها رو در خواهد آورد، اونها هم در واقع در یک ائتلافی با آمریکا شروع خواهند کرد به حملات یا اقداماتی برای جمهوری اسلامی. به علاوه این که مثلا در یک کشورهای مثل عربستان و سعودی اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد همچین فاز بشه، با توجه به پیمان در واقع امنیتی که عربستان و پاکستان بستن، حتما و لاجرم پای کشورهای مثل پاکستان هم به این ماجرا باز خواهد شد. کما اینکه دیروز پاکستان یک بیانیه داد در رابطه با حمله حوثی ها به عربستان، گفت که هر گونه در واقع حمله به عربستان از طرف ایران یا از طرف کشورهای یا گروه‌های همپیمان ایران به منزله حمله به خاک پاکستان هست و پاکستان اقدام خواهد کرد. خب این ریسک ها مجموعاً در واقع نشان دهنده این هست که به نظر میاد جمهوری اسلامی از سر ناچاری هست که چنین اقداماتی انجام میده، تا یک مقداری دست رو بالاتر هم برده و یا در واقع ادعاش رو بالاتر هم برده که اگر مثلا به ما حملات افزایش پیدا کنیم اروپا رو هم خواهیم داد. اینها در واقع یک ادعاهایی هست که اگر در یک کفه ترازو بذاریم سود و زیانش رو برای جمهوری اسلامی، قطعا زیانش برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر خواهد بود.
7: تقریبا مردم ایران 6 ساله دارن این خاموشی ها در تابستون رو تجربه میکنن. با گرمتر شدن هوا توی این مرداد ما خب خاموشی ها، جدول خاموشی ها مطرح شده، تو توضیح شده، منتشر شده، همه شهرهای ایران بر اساس این چیزی که آقایون گفتن باید روزی 2 ساعت، حداقل 2 ساعت بخش خونگی بیبرقی رو، خاموشی رو تجربه کنه. اما اتفاقی که میفته و تلخه اینه که تجربه این 5-6 سال گذشته نشون داده که خاموشی ها ضرر و زیانش به اقتصاد این گونه است که طی 1 سال این خاموشی ها 1-1.5% به تورم کشور اضافه میکنن. حالا کشور که تورمش بالای 50%، تورم نقطه به نقطهش تقریبا بالای مثل این که 88% آخرین آماری که دادن، این 1% واقعا عدد کشنده ایه. 1% به زبون ساده میاد، اما 1% فقط به دلیل نبود برق، خاموشی ها در تابستون، تورم اضافه میشه. از اون طرف خب کاسبی های کوچیک، مغازه ها، بسیاری از بیزینس ها به دلیل تعطیلی نبودن برق درآمدشون کمتر میشه تو این مدت زمان نبوده برق، و این یک سیکل ناقص، یک سیکل دردآوره که هم شما تورم زیادی رو تجربه میکنی، هم از اون ور به دلیل کمکاری های جمهوری اسلامی در بخش انرژی درآمدت هم کمتر میشه و انگار بین یک سنگ آسیاب قرار میگیری و از دو طرف فشار بهت وارد میشه، درآمد کمتر و تورم وحشتناک هر سال و هر ماه بیشتر و بیشتر شده.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
4: آماده ایم، آماده.
5: مسئله خون خواهی،
6: برای انتقام خون خواهی، و انشاءالله
1: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
7: حتما قصاص میشن.
8: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
9: تنگه یک طرف کشور عمان،
10: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز،
11: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
12: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
13: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
14: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
16: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
17: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
16: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: 8 صبح تهران 28 تیر ماه همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن بود. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی ایرانیان. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گزارش سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار گرفته. همچنین نیروهای سپاه پاسداران که جمعه حملاتی علیه ارتش ایالات متحده در اردن انجام دادند، هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران شب گذشته در چند مرحله به جزیره قشم حمله شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد منطقه در نزدیکی سیریک، حدود ساعت 2 بامداد نقطه در حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته. بنابر این گزارش در حمله به حاجی آباد هیچ گونه تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری وارد نشده. به گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حملات جمهوری اسلامی به اردن 2 نظامی آمریکایی کشته، 4 نفر زخمی، 1 نظامی دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله، شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 کشته، بیش از 430 زخمی رسیده. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. همکارم سامان رحمتیان بار دیگر اینجا همراه من در استودیو تا ما رو در جریان آخرین ها قرار بده. سنتکام در بیانیه آخر خودش اعلام کرد که دور هشتم رو هم به پایان رسوند.
1: سیما توی بیانیه‌ای که سنتکام داده مثل شبای قبل گفته که به تأسیسات نظارت ساحلی، پدافند هوایی، مراکز ذخیره موشک و پهپاد و توانایی دریایی حمله کرده. اما نکته متفاوتی که این بیانیه و شب هشتم حملات داشته اینه که گفته که با هدف تنبیه نیروهای نظامی که در حمله به اردن و کشته شدن سربازان آمریکایی بودند عملیاتی را انجام داده، اما مشخص نیست که در کجا بوده این عملیات تنبیه و چه جایی رو هدف قرار داده. ما توی خبرها علاوه بر قشم، شادگان و سیریک خبرهایی از انفجار در حاجی آباد هم داشتیم. نمیدونیم دقیقاً به کجای حاجی آباد حمله شده، دقیقاً مختصاتش رو هنوز خبری ازش نمیده، ولی میدونیم که یکی از پایگاه‌های مهم موشکی زیرزمینی سپاه در حاجی آباده که موشک‌هاشو نگهداری میکنه و حالا اطلاعات خیلی زیادی هم راجبش منتشر شده، ولی میدونیم احتمال داره که این نقطه یعنی پایگاه موشکی مورد هدف قرار گرفته باشه. یک نکته دیگه که حملات دیشب یعنی هشتمین شب حملات داشت و متفاوت بود با شب‌های قبلی، ما در دو شب قبلی دیدیم که بخشی از زیرساخت‌ها، پل‌ها، دکل‌های مخابراتی، تونل‌ها مورد هدف قرار گرفتن. دیشب تا این لحظه خبری از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها نداریم و هنوز جزئیات کاملی از حملات به دست ما نرسیده. امکان داره آپدیت بشه و داشته باشیم، ولی تا این لحظه خبری رو نداشتیم. ارتش رو هم همونطور که توی خبرها بهش اشاره کردیم، ارتش رو هم دو حملاتی رو داشته به 2 پایگاه در کویت و علاوه بر اون ما خبرهایی رو داشتیم از یک سری حملات پهپادی به شمال عراق به اقلیم کردستان. یک پهپاد در نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل رهگیری شده، یک پهپاد به مقر حزب آزادی کردستان ایران در باز هم در استان اربیل برخورد کرده و صحنه‌هایی هم ویدیوهایی به دست ما ویدیوهایی رو توی رسانه‌های عراق منتشر شده مبنی بر اینکه یک پهباد در استان دهوک سقوط کرده. جزئیات بیشتری از خسارت‌ها نداریم و باید بمونیم و ببینیم در ساعات آینده چه جزئیاتی از خسارت حملات به دست ما میرسه.
0: تو بخش پیشین اشاره کردی حملاتی که به کردستان داشتن واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. در واقع احزاب کرد، میتونی به یکی دو مورد از اونها هم اشاره کنی؟
1: تا اونجایی که به خاطرم هست، بافل طالبانی، رئیس رهبر حزب اتحاد میهنی، واکنش نشون داده و محکوم کرده. اما نکته جالبی که این مورد داره اینه که بافل طالبانی و حزب اتحاد میهنی به عنوان دوستان دیرینه تهران و جمهوری اسلامی شناخته میشن و این موضع‌گیری سیاسی و یک موضع‌گیری تندی هم داشته، گویا بالاخره حائز اهمیته و میتونه پیامدهای سیاسی به همراه داشته باشه.
0: ممنون از تو سامان، اینجا همراه من در استودیو با آخرین ها. وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی هایی رو در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. به گفته این مقام ها جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه های دفاعی آمریکا تطبیق بده، از موشک های استفاده میکنه که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنن و هنگام حرکت به سوی زمین قابلیت مانور دارن. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین هم آسیب دیدند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای بر صیانت از اتحاد و انسجام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تأکید آمریکا را تهدید کرد. با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهد شد. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید این احتمال وجود دارد جمهوری اسلامی در حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از کمک‌های فنی و اطلاعاتی چین نه روسیه بهره ببرد.
2: مقامات فرماندهان سپاه پاسداران در اون زمان مثل آقای حاجی زاده این مسئله رو تاکید میکردن که موشک‌ها دقتشون بالا رفته و میتونن کلاهک‌های جدا شونده مانورپذیر داشته باشن. موشک‌های هایپرسونیک هستن، موشک‌هایی که سرعت بیش از 5 برابر سرعت صوت در مرحله خارج از جو و حتی در مرحله ورود به جو دارن و اینا مانور میکنن و میتونن پدافند و دور به اصطلاح شکست بدن با مانور دادن خودشون. و این اطمینانات کم کم در سپاه پاسداران به وجود آورد که موشک‌های بالستیکشون میتونه هر پدافند موشکی آمریکا و حتی اسرائیل رو کنار بزنه و عبور بکنه و به اهداف خودش با دقت بالایی برسه. این دقت در بردهای بالاتر از 1000 کیلومتر، کمتر از بردهای کم 300 تا 700 کیلومتر بود. این کشورهای منطقه رو با دقت بالاتر میتونستن بزنن. بردهایی که به اسرائیل میرسید موشک‌ها در ابتدا برد کمتری داشت. ما صحبت از آوریل 2024 میکنیم، اکتبر 2024 میکنیم. این عملیات های وعده امام صادق 1، 2، 3 اینا به تدریج خب تجربه ها بیشتر شد و الان به این مرحله رسیدیم که موشک‌هایی که در برد بالای 1200 کیلومتر داره شلیک میشه، یعنی فاصله پایگاه موفق سلطی در اردن با مثلا خرم‌آباد یا کرمانشاه در که پایگاه های موشکی سپاه در غرب ایران هست، چیزی حدود 1100-1200 کیلومتر. و ما می‌بینیم که چه دقت بالایی الان این موشک‌ها در این برد پیدا کردن. تا چه حد میتونه نقش چین و روسیه باشه؟ چین که خیلی فکر نمی‌کنم، ولی احتمال داره که کمک‌های فنی از طرف روسیه در طی این یک سال اخیر دریافت شده باشه. در گذشته هم سابقه داشته در مواردی که موشک‌های سوخت جامد و قرار بودن دقتشون رو بیشتر بکنن، تیم‌های از اوکراین آوردن، از روسیه آوردن، از خود ایران استفاده کردن و این پروژه‌ها رو پیش بردن، احتمال وجود داره. در کنار اون دانش فنی که در خود ایران وجود داره از کمک‌های روسیه هم استفاده شده باشه.
0: مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه آمریکا را به نقض مکرر تفاهم‌نامه‌های میان تهران و واشنگتن متهم کرد و گفت مردم ایران با آنچه جبهه مقاومت خواند درس‌های فراموش نشدنی دیگری به ایالات متحده خواهند داد. مجتبی خامنه ای در پیام خود مدعی شد اقدامات آمریکا بار دیگر بی اعتباری امضای رئیس جمهوری این کشور را ثابت کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی، بنادر فجیره و جبل علا برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل تهران باید فوراً تخلیه شود. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران پس از اقدام نظامی واشنگتن اجرای همه تعهدات خود را در قبال تفاهم نامه اسلام آباد متوقف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت با نقض تعهدات و آغاز حملات نظامی اجرای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده. 268 فعال سیاسی و مدنی، استاد دانشگاه، نماینده پیشین مجلس، شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و تنش شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شرافتمندانند و از دولت‌ها، گروه‌های درگیر و جامعه جهانی خواستند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند و هیچ تصمیمی بر خلاف اراده ملت بر کشور تحمیل نشود. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید جمهوری اسلامی مطمئن است در صورت کوتاه آمدن هیچ امتیازی از آمریکا نخواهد گرفت. به همین دلیل به رغم نابرابری شرایط نظامی از هر گونه درگیری پرهیز نمی‌کند. شاید بتواند امتیازات بیشتری بگیرد.
3: مشخص هستش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم ها، آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیت در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی در ما ایجاد بکنیم، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکرات بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا دو کشور 48 قرارداد امضا کردند. به گزارش آسوشیتد پرس بخش مهمی از این قراردادها بر توسعه مسیرهای جدید انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه متمرکزه. بر اساس این طرح خط لوله انتقال نفت خام عراق به سوریه و ترکیه بازسازی میشن تا روزانه 2 میلیون بشکه نفت رو از بصره منتقل کنن. از زیدی بعد از سفر آمریکا راهی قطر سپس تهران میشه. روزک صادقی گزارش.
4: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هستش. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه‌های خودشون رو و سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردند در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه.
0: سپاس که تازه ترین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره داشته باشین به سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن است. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دور دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گزارش سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار گرفته شده. همچنین نیروهای سپاه پاسداران که جمعه حملاتی علیه ارتش ایالات متحده در اردن انجام دادند هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران دیشب در چند مرحله به جزیره قشم حمله شده. همچنین خبرگزاری مهر گزارش داد حوالی ساعت 2 بامداد یکشنبه نقطه‌ای در نزدیکی حاجی آباد در استان هرمزگان هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته. بنا به گزارش مهر در حمله به حاجی آباد هیچ مصدوم یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری، سامانه‌های پاتریوت و رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. دونالد ترامپ در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به اردن این اتفاق رو بسیار غم‌انگیز توصیف کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده به شبکه نیوز نیشن گفت ما از دیدن چنین چیزی متنفریم. اونها در راه خدمت به آمریکا جان خود را از دست دادن. او همچنین در مورد پایان یافتن یادداشت تفاهم با تهران گفت این موضوع اصلا برایش اهمیتی ندارد. چون در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد آمریکا هرگز به ایران اجازه نمی‌دهد سلاح هسته‌ای داشته باشد. حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله اخیر در اردن ابراز تأسف کرد و نوشت دیگر نیازی نیست قهرمانان آمریکایی جان خود را در این جنگ از دست بدهند. سناتور کریس مورفی هم در ایکس نوشت ترامپ کنترل این جنگ را از دست داده. و سناتور کریس فان هولن هم خواستار پایان فوری جنگ شد و نوشت این جنگ بی‌معنی هرگز نباید آغاز می‌شد. دونالد ترامپ همزمان با آغاز حملات تلافی جویانه آمریکا به دلیل کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن از جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت سربازهای آمریکایی نهایت فداکاری رو برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای انجام دادند. دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک پست همچنین هشدار داد اگر تهران متوقف نشود، منطقه می‌تواند به درگیری گسترده‌تری کشیده شود.
5: ایران از ساعتی که حملات آغاز شد در قشم در بندر عباس اوج حملات ارتش ایالات متحده بوده، پیام‌های مردمی که می آمده، صداهای انفجار، حتی صداهای انفجار سلسله وار و پشت سر هم رو گزارش می‌دادند، به نوعی که حتی خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی نظیر تسنیم هم دیگر این خبرها رو پوشش دادن و گفتن که در جنوب ایران در قشم 6 صدای انفجار، در بندرعباس 4 صدای انفجار شنیده شده. هرچند که استانداری هرمزگان بعدن بعضی از حملات رو تکذیب کرد، اما بعضی از دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی مثل رسم شبهای گذشته که نهادهای جمهوری اسلامی در خبررسانی با هم هماهنگ نیستن، یک نهادی خبر رو اعلام میکنه، نهاد دیگر تکذیب میکنه، یا اصلا دیگه تکذیبی در کار نیست. اونها میگن حملاتی نشده، خبرگزاری میگن نه حملاتی شده رو ما داشتیم. از سوی دیگر واکنش ها در ایالات متحده به کشته شدن این دو عضو ارتش ایالات متحده بوده، حتی یک سناتور دموکرات گفته بود که قهرمانان آمریکا نباید در این جنگ جان خودشون را دست بدن، اما پرزیدنت ترامپ نوع دیگری واکنش نشان داده بودند و گفته بودند که به هر حال این اتفاقی که افتاده ضربات سختری رو جمهوری اسلامی خواهد گرفتش. از سوی دیگر یک آماده سازی داره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام میشه بر روی اذهان عمومی برای احتمال اشغال بخش‌هایی از جنوب ایران. این در نوع خودش جدید و بسیار قابل توجه هستشون، پیشتر حداقل ما این رو نداشتیم. حتی در دوره جنگ ایران و عراق هم صدا و سیما این آمادگی رو نمیداد، اما الان کارشناسان مختلف در صدا و سیما دارن این آمادگی ذهنی رو به افکار عمومی میدن.
0: با افزایش فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و فعالان سیاسی، همزمان با حملات آمریکا به شهرهای مختلف ائران در حرکتی به ابتکار ائتلاف میهن پرستان ایرانی با هدف انعکاس صدای مردم داخل کشور و آگاهی بخشی به جامعه کانادا، بیش از 550 خودرو حامل پرچمهای شیر و خورشید کاروانی را در شمال تورنتو به راه انداختند. گزارش مهسا مرتضی.
6: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
7: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخواییم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
6: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
8: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمون رو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه IPA این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همین جور در خیابون ها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
6: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: فراموش نکنین میتونین تو شرایطی که تمرکز ما روی درگیری ها در ایران و منطقه است، برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترسه. همچنین میتونین گزارش ها و تحلیل کارشناسان ایران اینترنشنال

حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
2: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
1: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
2: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
3: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
4: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
2: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
5: آمریکا به دنبال چه هست؟
6: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
7: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است.
8: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
9: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت،
2: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
10: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
11: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام می‌دن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
12: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
13: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
14: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
15: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
16: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
12: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. گسترش جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، هر دو طرف در حال افزایش دامنه حملات علیه همدیگه هستند. آمریکا با هدف پایان دادن به کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال بمباران تمام مناطق ساحلی جنوب ایران، از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر و خرمشهر و آبادان و اهواز. در مقابل سپاه علاوه بر ادامه حملات به کویت و بحرین و اردن، تهدید کرده که ممکنه شهرهای امارات از جمله دبی و ابوظبی رو هم هدف قرار بده. راهبردی که هر دو طرف در پیش گرفتن، افزایش حملات به امید مجبور کردن طرف مقابل به کوتاه آمدنه. نشانه ای از کاهش حملات در دست نیست. میانجیگری های موفق گذشته دیده نمیشه.

و هر روز که از ادامه جنگ میگذره دامنه جنگ رو به گسترشه. به نظر میرسه روزهای آینده روزهای گسترش ابعاد جنگ باشه.

حمله به جمهوری اسلامی در جنوب وضعیتی رو ایجاد کرده که کاملا شرایط رو به افزایش بحرانه. ما شاهد این هستیم که آمریکا داره به مناطق بیشتری در جنوب حمله میکنه، به سیریک، به جاسک، به هرمز، به لارک، به قشم، به هنگام، به بندرعباس، به بوشهر، به خرمشهر، آبادان و اهواز. هدف آمریکایی‌ها از این حملاتی که دارن انجام میدن به سمت یک مناطقی مثل جنوب شیراز، لار، حتی امروز به یزد، به یک جاهای حمله کردن، هدفشون چیه در این شرایط؟ به نظرم مهمترین هدفی که آمریکایی‌ها دارن اینه که مانع کنترل سپاه بر تنگه هرمز بشن. هدف اصلی آمریکایی‌ها اینه که مانع حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز بشن و بعد در مرحله بعد مانع از حمله سپاه پاسداران به کشورهای منطقه بشن. برای اینکه این کار رو انجام بدن آمریکایی‌ها، اون مسیری رو که در نظر گرفتن اینه که اول مناطقی رو که درست در تنگه هرمز هستن اینها رو مورد حمله قرار بدن. از کجا تا کجا؟ جمهوری اسلامی محدوده‌ای که برای خودش تعریف کرده در تنگه هرمز قبلا یک محدوده 20 کیلومتری بود، اخیرا تعریف کردن به یک محدوده 200-300 کیلومتری. یعنی از کجا تا کجا؟ از داخل خلیج فارس موقعی که میخواید برید به سمت بیرون از تنگه هرمز، از خلیج فارس برید بیرون، جزایر تنب بزرگ و ابو موسا قرار دارن. آمریکایی ها چون سپاه از این دوتا جزیره برای حمله به کشتی ها استفاده می کردن، هم به ابو موسا حمله کردن هم به تنب بزرگ. اینجا جاییه که نافتیپ های سپاه هستن، نافتیپ ذوالفقار، نافتیپ تندر و حتی جزایر فارور که تیپ تفنگدارای دریایی سپاه هستن. جلوتر از اون، چون در درون خود تنگه حملات زیادی به نفتکش ها انجام می شد، آمریکایی ها حمله به اونجا هم شروع کردن. یعنی به هنگام حمله کردن در نزدیکی قشم، در خود قشم به روستای مسن حمله کردن، به اسکله بهمن حمله کردن و به لارک هم حمله کردن، امروز هم به جزیره هرمز حمله کردن. این جاهاییه که درست در درون تنگه وجود داره. اما فراتر از این، در پشت جزیره قشم محل اصلی وجود داره که عمده حملات به کشتی ها از اونجا فرماندهی میشه، یعنی خود بندرعباس. بندرعباسه که میتونه قشم و لارک و هنگام رو تغذیه کنه به لحاظ نظامی و اونا به کشتی ها حمله کنن. کاری که مقامات جمهوری اسلامی کردن، یعنی حمله به کشتی ها، باعث شد که این جنگ شروع بشه. ولی جنگ موقعی که شروع شد فقط محدود به مراکز سپاه باقی نمونده، مردم هم درد و رنجی در این جنگ پیدا کردن. الان در بندرعباس، در بوشهر، در خرمشهر، آبادان، چابهار، کنارک موقعی که میبینیم مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که بسیار آسیب پذیر شدن. الان در جنوب قطع برق وجود داره. در تابستان معمولا در این زمان جمهوری اسلامی نمیتونست برق تامین کنه، الان هم همینطوریه، قطع برق وجود داره. مشکلی که اضافه شده، جنگ هم بهش اضافه شده. با چه هدفی؟ سپاه پاسداران فقط میخواست که مانع کشتی ها بشه که عبور بکنن. این جنگ و سپاه پاسداران بر مردم تحمیل کرد. موقعی که سپاه پاسداران این جنگ رو بر مردم تحمیل کرد، در دورانجاش هم متوجه مردم میشه. فقط به خاطر خودخواهی خودشون سپاه پاسداران این کارو کردن. درست در روز دوشنبه که تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران بود، درست تشییع جنازه که تموم شده بود و نشده بود، اینا به کشتی‌ها حمله کردن، جنگو شروع کردن. کاملا واضحه که این بار سپاه شروع کرد. اگه در مورد موارد قبلیش مثلا بحث باشه، ولی اینجا که دیگه بحثی نیست که سپاه پاسداران حمله کرد. خیلی‌ها میگن این تفاهم‌نامه‌ای که آمریکا با جمهوری اسلامی امضا کرد منجر به آتش بس شد و بعد شد یک تفاهم‌نامه با میانجیگری پاکستانی‌ها. خیلی‌ها میگن برای جمهوری اسلامی امتیاز داشت دیگه.
امتیاز زیادی هم داشت. به جمهوری اسلامی معاصره نفتیشو لغو کرد، معاصره بنادرشو لغو کردن، تحریم نفتیشو برای 60 روز برداشتن، بهش گفتن که میتونی اجازه داشته باشی که نفت صادر کنی. یه صندوق 300 میلیارد دلاری در نظر گرفتن. هر کی اون تفاهم‌نامه رو نگاه می‌کرد میگفت که ترامپ خیلی امتیاز داده به جمهوری اسلامی که فقط جمهوری اسلامی دست از حمله برداره. خب اینا چیکار کردن؟ به محض اینکه اماننامه ترامپ برای تشییع جنازه خامنه ای در تهران رسید وسطش و اینا تشییع جنازه کردن، شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. فقط به خاطر خودخواهی خودشون فرمانده‌های سپاه باعث شدن این جنگ بر مردم ایران تحمیل بشه. فرمانده های سپاه در راه انداختن این جنگ سود دارن. اصولا سپاه از جنگ سود میبره، سپاه از آمریکا ستیزی سود میبره، از اسرائیل ستیزی سود میبره، از حمله به کشور منطقه سود میبره. چرا؟ چون با این وضعیت که تنش هست، درگیری هست بین آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه و جمهوری اسلامی، سپاه تبدیل شده به مهمترین بازیگر سیاست خارجی کشور. الان وزارت خارجه در جمهوری اسلامی کاری نیست، وزارت خارجه کاری نیست، عملا شده تدارکاتچی سپاه، شده تدارکاتچی نیرو قدس. وزیر خارجه عباس عراقچی وزیر خارجه که نیست، سخنگوی سپاس، هرچی سپاه بهش میگه میره تکرار میکنه. بنابراین جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست خارجی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست داخلی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر اقتصادی جمهوری اسلامی بشه. وقتی جنگ بوده و تحریم بوده تو این سالا، اونی که نفت رو میفروشه شرکت ملی نفت ایران نیست که. فرماندهای سپاه نفت رو میریزن تو کشتی، میبرن آبهای مالزی، کشتی به کشتی میکنن، کسی هم نمیدونه که چقدر میفروشن، به کی میفروشن، و پولش هم بانک مرکزی دریافت نمیکنه، فرماندهای سپاه دریافت میکنن، و اون وسط اصلا معلوم نیست به چند فروختن، پول کجاست. سود داره این شرایط برای فرماندهای سپاه. من همیشه بارها گفتم در این شرایط جنگی، در این تنش، در این درگیری با آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه، این تبدیل به یک گاو شیرده شده برای سپاه. شیر پرچرب سیاسی و شیر پرچرب اقتصادی میده به سپاه. شیر پرچرب سیاسیش اینه که شده همه کاره سیاست خارجی و سیاست داخلی. شیر پرچرب اقتصادیش اینه که به جای بانک مرکزی پول نفتو میگیره، به جای شرکت ملی نفت هم نفتو میفروشه. سود دارن توی این قضیه. الان شما ببینید از 14 15 تا مقام ارشدی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده، عمده اینا فرمانده‌های سپاه. الان احمد وحیدی فرمانده کل سپاه همه کار است، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همه کار است، مجید موسوی فرمانده هوافضا، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، نمیدونم ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف رئیس مجلس، اینا همه فرمانده های سپاه. از 14 15 تا سمت اصلی، رادان و نمیدونم حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالا، اینا الان کسی که تصمیم گیرن فرمانده های سپاه. و یک مشکلی که این وسط درست کردن، درد و رنج مردم رو دارن بیشتر میکنن. اگر خودشون کشته میشدن، که خیلی هاشون هم کشته شدن در جنگ های قبلی، مسئله نبود. مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که اینها کشور رو دارن میبرن به سمت فاجعه، اینا مردم رو دارن میبرن برای فاجعه. اصلا براشون مهم نیست. الان امروز در تهران دلار 195 هزار تومان شده. شما فکر کن برای فرماندهای سپاه مهمه؟ اصلا براشون مهم نیست. 200 هزار تومان هم میشه، بیشتر از 200 هزار تومان هم میشه، اصلا براشون مهم نیست. زندگی مردم که برای اینا مهم نیست. اینا آقازاده های خودشون خارج از کشوره. همین قالیباف که الان این همه جنگ طلبی داره میکنه، کشور رو اینا وارد جنگ کردن، پسرش از کانادا تقاضا کرده که آقا اقامت دائم به من بدید در کانادا. کشوری درست کردن که بچه های خودشون هم توش نمیمونن، ولی به مردم ایران میگن با این جهنم جمهوری اسلامی بسازید. چرا باید بسازن مردم با جهنم جمهوری اسلامی؟ الان مردم بندرعباس راه‌های ارتباطی با حاجی آباد داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به بندر خمیر و به فارس داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به میناب داره بمباران میشه، به رودا.
بندر عباس داره از بقیه کشور به لحاظ ارتباطات داره جدا میفته. ظاهرا برنامه‌ای که وجود داره اینی که ترامپ به دلیلی که جمهوری اسلامی سرسختی نشون میده، سپاه پاسداران حمله میکنه به کشتی‌ها و جنگ طلبی میکنه، اونم تصمیم گرفته محاصره رو برگردونه و اعلام کرده که محاصره برمیگرده. الان محاصره رو اجرا کردن، تازه این محاصره یک گسترشی هم پیدا کرده نسبت به گذشته. قبلا در دریای عمان وای میسادن و اونجا محاصره میکردن، کشتیایی که عبور میکرد اونجا محاصره میکردن، صادرات نفت جمهوری اسلامی رو قطع میکردن. الان یک مرحله اینو بردن بالاتر و در اون سمت و سویی که این رو بردن بالاتر دارن کاری میکنن که در بندر عباس اصولاً بندر رجایی رو که مهمترین منبع واردات صادراته، آمریکایی‌ها دارن عملاً این رو می‌بندن. بندر رجایی، من چند تا آمار راجع به این بندر رجایی بگم که مهمترین بندر کشوره، محاصره داره می‌کشه به اونجا که مهمترین بندر ایران از کار بیفته. مهمترین بندر ایران که بندر رجایی در 15 کیلومتری بندر عباس از کار بیفته. این بندر بزرگترین بندر تجاری ایرانه. یک، 85% تجارت کانتینری کشور از اونجا صورت میگیره. بزرگترین محل واردات صادرات کشوره. ظرفیت این بندر معادل بقیه بنادر کشوره. خب این بندر که الان دارن راه‌های ارتباطیشو آمریکایی‌ها میزنن با این جنگ طلبی سپاه، با این محاصره‌ای هم که شده، اگر بندر رجایی هم بسته بشه و اجازه نده آمریکایی‌ها با بقیه ایران ارتباط داشته باشن، کی جوابشو میده؟ واردات صادرات کشور تعطیل بشه، کی جوابشو میده؟ سپاه جوابشو میده؟ الان اینا در تفاهم‌نامه بهشون گفته بودن آقا پولاتون آزاد میشه، تحت نظر آمریکا میتونید بیایید یونجه بگیرید، سویا بگیرید، ذرت بگیرید، نهاده های دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها. خب الان اینا با جنگ طلبیشون اونم به هم زدن. الان نهاده های دامی برای دامداری ها، برای مرغداری ها وارد نمیشه. قیمت گوشت، لبنیات، مرغ، تخم مرغ به زودی بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف اینا با این جنگ طلبی که میکنن دارن یه کاری میکنن که یه ابر بحران بنزین هم را بیفته. به چه معنا؟ 41% از بنزین تولیدی کشور در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه در بندر عباس، 15 کیلومتری غرب بندر عباس. خب الان که راه‌های اونجا رو دارن می‌بندن آمریکایی‌ها، پل‌ها رو دارن می‌زنن، راه‌هن رو می‌زنن در اثر جنگ طلبی جمهوری اسلامی و این جنگی که سپاه را اندازی کرده، اگر اونجا راه‌ها بسته بشه 40% بنزین کشور از اونجا دیگه نمیتونه بیاد توزیع بشه. همین الان در کشور 130 میلیون لیتر در روز تولید بنزینه، مصرف بنزینه، 110 لیتر تولید میشه. 20 میلیون لیتر الان کمبود وجود داره و به دلیل این محاصره وارد هم نمیتونن بکنن. اون از اون، اگر این 40 میلیون لیتری هم که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه، این در روزهای آینده به شبکه توزیع بنزین در کشور وارد نشه، میدونید چه بحرانی درست میشه در سراسر کشور؟ آیا این برای فرمانده‌های سپاه که میرن تو تنگه هرمز از سر خودخواهی، از سر غرور، از سر تکبر، از سر توهم شروع میکنن به حمله به کشتی‌ها، فکر این هستن که بر سر مردم بندر عباس، بوشهر، خرمشهر، آبادان، چابهار و بقیه مردم کشور چی دارن میارن؟ اگه در روزهای آینده بندر رجایی از کار بیفته که داره از کار میفته، الان امروز گفتن نیمی از کارگرهاش بیکار شدن به دلیل محاصره و به دلیل جنگ دیگه. خب اگر بندر رجایی که 70 تا 75 میلیون تن ظرفیت بارگیری و تخلیهشه، این از کار بیفته، اقتصاد کشور چی میشه؟ 80-90% تجارت کشور، تجارت دریایی، وابسته به بندر رجایی. اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس
ولو اینکه تولیدم بکنه، ولو اینکه تولید بکنه که معلوم نیست تو این شرایط جنگی بتونه تولید کنه. اگر تولید کرد 40% بنزین کشور اونجا که داره تولید میشه این به بقیه کشور نرسه، کی جوابشو میده؟ سرداره سپاه جوابشو میدن؟ مشتبه خامنه ای جوابشو میدن؟ همین امروز مشتبه خامنه ای پیام داده که ما درس های فراموش نشدنی برای آمریکا داریم. بابات هم همینا رو میگفت، الان زیر خروارا خاک خابیده. اینا خودشون براشون، حتی به خودشون هم رحم نمی کنن. در جنگ قبلی 52 مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد، در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. اگر اینا یه تصوری تو ذهنشونه که آقا ما کشته میشیم میریم بهشت، خب برن، کسی که مخالفشون نیست برن. ولی مسئله اینه که دنیای مردم ایران رو تبدیل به جهنم کردن در جمهوری اسلامی. به مردم ایران میگن این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنید، و باعث شدن که زندگی مردم در انواع و اقسام اشکال تحت فشار قرار بگیره. تازه این چیزی که تا الان اتفاق افتاده با این جنگ طلبی که مشتبه میگه که درسای فراموش نشدنی داریم، محسن رضایی با اون طرحهای فضاییش که میگه ما به کشورهای دیگه حمله خواهیم کرد. من نگرانم که در روزهای آینده اینا آسیب بیشتری به مردم ایران بزنن. جنگ طلبی که راه انداختن، تازه الان ممکنه یه دیوانگی دیگه هم بکنن، بخوان به کشورهای بیشتری حمله کنن، بخوان به اسرائیل حمله کنن، بعد دامنه جنگ گسترش میشه. برای مردم ایران اگر اینا در نتیجه جنگ سرنگون میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. منتها اینا چون دیوونن، هم در داخل کشور میتونن به مردم آسیب بزنن، هم در خارج از کشور میتونن مشکلات برای مردم ایجاد کنن. اصلا اینا راهبردشون اینه، راهبردی که دارن میگن آقا در درون کشور مردم رو در ابعاد صنعتی میکشیم مثل دیما، که دیگه هیچ کی دنبال خیزش و قیام اینا نباشه. در منطقه هم دیوونه بازی در میاریم، میگیم آقا ما دیوونه ایم که کسی با ما طرف نشه. ولی اشتباه کردن. هم در داخل کشور مردم ایران در مسیر سرنگونی اینا حرکت خواهند کرد، هم منطقه داره گردن دیوونه رو میشکنه. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی مثل یه دیوونه، مثل یه لاتی تو کوچه وایسه، تو کوچه و محله به اسم خاورمیانه، در محله مثل خاورمیانه، در کوچه مثل خلیج فارس وایسه، این پهبادا و موشکا رو مثل چاقو دستش بگیره، به بقیه حمله کنه، در دیوار همسایه رو بیاره پایین، شیشه همسایه رو بشکنه، با نوچه‌هاش مثل حزب الله و حوثی‌ها اینا محله رو ناام کنن خاورمیانه، بعد بگن دنیا به ما کاری نداره. اینا یه توهمی که داشتن، میگفتن ما تنگه هرمز رو جواب داده، ناامنش کردیم جواب داده و وای میسیم سرین. ولی اشتباه کردن. کارت تنگه هرمز رو به ضد خودش تبدیل کردن. الان به جای اینی که اینها کنترل تنگه هرمز رو به دست داشته باشن، یواش یواش دارن کنترل جزایر رو از دست میدن، یواش یواش دارن کنترل تنگه هرمز رو از دست میدن، یواش یواش دارن در بندر عباس و تمام سواحل جنوبی زیر ضرب حملاتن. و حتی این احتمال هم وجود داره با توجه به اینی که این همه هواپیمای سوخرسان در اسرائیل مستقر شده، این احتمال وجود داره که واقعا در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که هم آمریکا حملاتشو گسترش بده، هم اسرائیل هم وارد جنگ بشه. چه جمهوری اسلامی اشتباه کنه به اسرائیل حمله کنه، چه خود اسرائیل اصلا آمادگیشو داره. الان 60 تا هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون و فرودگاه رامون دارن و پیش بینی شده تا 100 تا هواپیمای سوخرسان دیگه آمریکایی هم وارد میشه. آمریکا بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان رو در دنیا داره. 600 تا آمریکا هواپیمای سوخرسان داره، اسرائیل 7 تا داره. ببینید چه فرقی داره.
خب این همه هواپیمای سوخت‌رسان رو برای چی میاره آمریکا تو منطقه؟ حتما یک طرح گسترده‌ای داره برای مقابله با جمهوری اسلامی، حتما میخواد به شکل گسترده‌تری با جمهوری اسلامی مقابله کنه. هدف آمریکا اینه شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنه، بهش بگه بیا بشین اینجا بتمرگ، امضا کن تسلیم نامه رو که تنگ هرمز رو نمیبندی و مانع تجارت نمیشی و به کشورهای منطقه هم حمله نمیکنی. از اون طرف من اعتقادم اینه اگر کشورهای منطقه همین وضعیت رو برن و جمهوری اسلامی بهشون حمله کنه، امارات داره روز به روز به آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میشه، ولی از اون طرف جمهوری اسلامی اگر به این حملاتش ادامه بده به این کشورها، این احتمال وجود داره که اونها هم در عملیات تهاجمی شرکت بکنن. امارات بیش از همه آمادگی اینو داره. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، عرایزم رو جمع‌بندی کنم، اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد در این شرایط، به احتمال زیاد آمریکایی‌ها شروع میکنن به حملات گسترده تر، به مناطق عمقی تر حمله میکنن. امروز به لار شیراز، به یک جایی در یزد هم حمله کردن، به منطقه ویسیان در توهدشت هم حمله کردن، از اون طرف هم به منطقه‌ای که در نزدیکی های یزد هست به اونم حمله کردن. با این شرایط من اعتقادم اینه اون چه که ما میتونیم ببینیم در روزهای آینده اینه که جنگ به شکل گسترده تری پیش خواهد رفت. هم حرفهای ترامپ اینو نشون میده، هم حرفهای مشتبه خامنه‌ای. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. مواظب خودتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیریم خیلی نزدیکه. مواظب خودتون باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: فروریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: لایحه 1405 دولت پزشکیان به عنوان لایحه غیر نفتی متکی به مالیات معرفی شد، چرا که درآمد نفت اساساً به بخش ولایی به شمول سپاه تعلق نیست. بنا به گزارش مجله اکونومیست 11 آوریل 2026، سپاه 30 میلیارد دلار از فروش نفت کسب کرد. بنابراین جنگ مالکیت انفال متعلق به بخش ولایی رو تقویت کرده. انفال عبارت از مالکیت انحصاری اموال عمومی فاقد مالکه که به شخص امام تعلق میگیره. تصاحب فروش نفت رو از دولت رسمی به سوی دولت ولایی انتقال داده. دولت رسمی هرچه بیشتر مفلس و دولت ولایی هرچه بیشتر ثروتمند شده.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
9: آماده ایم، آماده.
8: مسئله خونخواهی،
10: ما همه خونخواه توییم خامنه ای.
11: برای انتقام خونخواهی و انشاءالله
12: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
13: حتما خصاصیشن.
14: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
15: تنگه یک طرفش کشور عمان،
16: چه با عمان چه بدون عمان،
17: تنگه هرمز.
18: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
19: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
20: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 9 صبح تهران، بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی، استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پایان دور هشتم حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن بود. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. احتمال افزایش قیمت بنزین. یک نماینده مجلس از تصمیم دولت برای بنزین 10,000 تومانی خبر داد. و ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی ایرانیان. تجمع کنندگان خواستار توجه جامعه جهانی به مطالبات مردم ایران هستند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. به گزارش سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. همچنین نیروهای سپاه پاسداران که جمعه حملاتی علیه ارتش ایالات متحده در اردن انجام دادند هدف قرار گرفتند. بر اساس اعلام رسانه‌های داخل ایران شب گذشته در چند مرحله به جزیره قشم حمله شده. خبرگزاری مهر گزارش داد حدود ساعت 1:30 بامداد منطقه‌ای در نزدیکی سیریک، حدود ساعت 2 بامداد نقطه‌ای در حوالی حاجی آباد استان هرمزگان هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفت. بنابر این گزارش در حمله به حاجی آباد هیچ گونه تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری وارد نشده. به گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حملات جمهوری اسلامی به اردن 2 نظامی آمریکایی کشته، 4 نفر زخمی، 1 نظامی دیگر مفقود شده. با احتساب این حمله شمار کشته شدگان ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی به 16 نفر و بیش از 430 زخمی رسیده. ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت، رادار هوایی آن در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده.
1: سنتکام دقایق پیش بیانیه پایان دور امروز حملات خودش را اعلام کردش. به وقت محلی در ایران 7 صبح اعلام کرده که این حملات 11:30 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده. هدفشون از بین بردن سیستم های نظارت ساحلی، پدافند هوایی، توانمندی های دریایی و محل نگهداری موشک ها و پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی عنوان شده. از سوی دیگر گفتند که توان نظامی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش در این حملات تضعیف کردند. گفتند که در بیانیهشون که نیروهای ایالات متحده و ارتش ایالات متحده مواضع نیروهای سپاه پاسداران رو که در روز قبل به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند و در پایان بیانیهشون گفتند که 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه هستند و از نزدیک تمام تحرکات جمهوری اسلامی رو زیر نظر دارن. مشخص بود با حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده در اردن کرده، تلفاتی که اونجا به جای گذاشته شده، میزان خسارتی که بوده، حالا آمریکایی‌ها وارد فاز دیگری خواهند شد، وارد فازی که دیگر الان هدف فقط تنگه هرمز نخواهد بود. 2 هدف اصلی از الان به بعد احتمالاً طبق صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ کردند در مرکز توجه و کانون توجه ارتش ایالات متحده قرار خواهد گرفت. یکیش جبران این ضربه است که به هر حال جمهوری اسلامی به اونجا زده. جان 1 سرباز آمریکایی هم حتی برای آمریکایی بسیار مهم استش و اصلا پرزیدنت ترامپ این رو یک خط قرمز بزرگ برای خودش تعیین کرده بودش. و سوی دیگر این که الان دیگه فقط توان نظامی جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم آبراه تنگه هرمز نیست، از بین بردن و به حد اقل رساندن توان جمهوری اسلامی است، یا حتی به طور کامل توان نظامی جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران در این که بخواد اقدامات مشابهی رو در آینده انجام بده. اینکه ارزیابی هاشون به این رسیدی که جمهوری اسلامی از روش های تاکتیکی داره استفاده میکنه که به هر حال تونسته سامانه‌های پدافندی ایالات متحده رو که بسیار دقیق داشتن از پایگاه‌های اون کشور دفاع می‌کردن رو پشت سر بگذاره، اونها رو رد بکنه. حالا به هر ترتیبی که بوده بلافاصله آمریکایی‌ها میان تحلیل می‌کنن از نظر نظامی، اونها رو درست می‌کنن، اما در مرحله بعدی ضربه نظامی خودشون رو به سپاه پاسداران خواهند زد. یک فرق بسیار بزرگی است بین ارتش ایالات متحده با سپاه. ارتش ایالات متحده در پی بازگیری یک سیستم دفاعی است در اونجا، اما سپاه پاسداران در حال دفاع برای حفظ قدرت نظامی خودش هستش، بنابراین دست بالاتر رو به ارتش ایالات متحده اونجا خواهد داد.
0: وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی رو در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. به گفته این مقام ها جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه های دفاعی آمریکا تطبیق دهد، از موشک های استفاده می کند که با سرعت بسیار بالا حرکت می کنند و هنگام حرکت به سوی زمین قابلیت مانور دارند. والستریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، شماری از هواپیماهای سرنشین دار و بدون سرنشین نیز آسیب دیدند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه ای بر صیانت از اتحاد و انسجام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تأکید آمریکا را تهدید کرد. با پاسخ قاطع و ویرانگر نیروهای مسلح مواجه، هزینه های سنگین تر از جنگ های گذشته متحمل خواهد شد. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن میگوید این احتمال وجود دارد جمهوری اسلامی در حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از کمک‌های فنی و اطلاعاتی روسیه بهره ببرد.
2: این دقت به تدریج افزایش پیدا کرد. مقامات فرماندهان سپاه پاسداران در اون زمان مثل آقای حاجی‌زاده این مسئله رو تاکید میکردن که موشک ها دقتشون بالا رفته و میتونن کلاهک های جدا شونده مانور پذیر داشته باشن. موشک های هایپرسونیک هستن، موشک هایی که سرعت بیش از 5 برابر سرعت صوت در مرحله خارج از جو و حتی در مرحله ورود به جو دارن و اینا مانور میکنن، میتونن پدافند و دور به اصطلاح چکست بدن با مانور دادن خودشون. و این اطمینان کم کم در سپاه پاسداران به وجود آورد که موشک های بالستیکشون میتونه هر پدافند موشکی آمریکا و حتی اسرائیل رو کنار بزنه و عبور بکنه و به اهداف خودش با دقت بالایی برسه. این دقت در بورت های بالاتر از 1000 کیلومتر، کمتر از بورت های کم 300 تا 700 کیلومتر بود. این کشورهای منطقه رو با دقت بالاتر میتونستن بزنن. بورهایی که به اسرائیل میرسید موشک‌ها در ابتدا بور کمتری داشت. ما صحبت از آوریل 2024 میکنیم، اکتبر 2024 میکنیم. این عملیات های وعده امام صادق 1، 2، 3 اینا به تدریج خب تجربه ها بیشتر شد و الان به مرحله رسیدیم که موشک هایی که در برد بالای 1200 کیلومتر داره شلیک میشه، یعنی فاصله پایگاه موفق سلطی در اردن با مثلا خرم‌آباد یا کرمانشاه در که پایگاه های موشکی سپاه در غربی ایران هست، چیزی حدود 1000 تا 1200 کیلومتر. ما میبینیم که چه دقت بالایی الان این موشک ها در این برد پیدا کردن. تا چه حد میتونه نقش چین و روسیه باشه؟ چین که خیلی فکر نمی کنم، ولی احتمال داره که کمک های فنی از طرف روسیه در طی این یک سال اخیر دریافت شده باشه. در گذشته هم سابقه داشته در مواردی که موشک های سوخت جامد و قرار بودن دقتشون رو بیشتر بکنن، تیم های از اوکراین آوردن، از روسیه آوردن، از خود ایران استفاده کردن و این پروژه ها رو پیش بردن. احتمال وجود داره در کنار اون دانش فنی که در خود ایران وجود داره از کمک های روسیه هم استفاده شده باشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر عامل هلال احمر خوزستان گفت زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ساعت 5:55 بامداد امروز یک شنبه 28 تیر ماه در عمق 12 کیلومتری سالند خوزستان این منطقه رو لرزوند. این زلزله در شهرهای اندیمشق، شوش و اهواز نیز احساس شد. فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی ساکن شیراز، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده. فریبا حسینی بابت اتهام‌های چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 9 سال و 9 ماه حبس محکوم شده و همچنین به منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت 2 سال محکوم شده. حکم حبس مریم دریسی، شهروند ساکن کازرون، از سوی دادگاه تجدید نظر استان فارس تایید شده. پیشتر دادگاه انقلاب شیراز بابت اتهام تبلیغ علیه نظام برای او 1 سال و 3 ماه حبس تعیین کرده بود. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان را از مرداد اجرا می‌کند. به گفته مالک شریعتی، سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس شورای اسلامی در مغایرت با ماده 46 قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان را در دولت پیش می‌برد. شریعتی درباره اجرای نرخ سوم 5,000 تومانی بنزین در آذر 1404 نوشت این اقدام به کاهش مصرف منجر نشد و همچنان حدود 1/3 بنزین کشور با کارت سوخت جایگاه عرضه می شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب علوی. هدف دولت از اعلام نرخ سوم برای بنزین چیه؟ قرار کدوم مشکل دولت رو حل کنه؟ در مقابل چه پیامدهایی برای تورم و معیشت مردم داره؟
3: خب نکته پنهانی نیست که دولت از یک کسر بودجه بسیار شدیدی رنج میبره. یکی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دو اینکه ریخت و پاش و ایجاد همین مراسمی مثل اربعین یا همین مراسمی که تجمعات یا اموری از این قبیل، یعنی امور راندی، و در نتیجه میباید هزینه هاش تامین بشه. الان جنگ هم وجود داره و سپاهیان و نیروهای به هر حال نظامی اینها توقع دارن که بودجهشون اضافه بشه و در شرایط بحرانی فعلی به دلیل اینکه اونها قدرت غالب هستن در حاکمیت، خواستهای خودشون رو تحمیل میکنن. دولت برای اینکه این بودجه اونها رو و از جمله اون مصارف رانتی رو افزایش بده، طبیعی است که باید از جایی این رو تامین بکنه. و ساده ترین راه برای دولت و حاکمیت اینه که قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه میکنه، از جمله بنزین، رو گران بکنن. بنابراین همون جوری که تجربه 2 دهه و بیش از 3 دهه نشان میده، دولت خودش پیشگام است در گران کردن کالاها و خدمات. طبیعی است که با افزایش قیمت بنزین، تمام کالاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به شکل زنجیره‌ای مرتبط هستند با قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه و این نتیجهش افزایش تورم انتظاری و البته سقوط ارزش پول ملی خواهد بود که در نهایت معیشت و معاش خانواده رو در هم خواهد نوردید.
0: شرایط جنگی، فشارهای اقتصادی، تجربه اعتراضات 98، چقدر احتمال داره اقدام دولت تو افزایش قیمت بنزین خطر افزایش نارضایتی های اجتماعی رو در پی داشته باشه؟
3: ابتدا خدمت شما بگم که حالا گیرم که این افزایش قیمت بنزین صورت بگیره، مشکلی رو حل نخواهد کرد از تنگناهای دولت، از جمله کسر بودجه، کما اینکه در تجربه 20 ساله گذشته و همچنین آموزه‌های اقتصادی اینو میگه، حاکمیت رانتی نمیتواند با این وسیله مشکلات را حل بکنه، بلکه میباید منافذ چپاول، فساد گسترده و مصارف رانتی رو کاهش بده. خب اما اینجا این مسئله پیش میاد، خب چقدر میتونه مشکلات رو حل کنه؟ به هیچ وجه هیچ مشکل رو حل نکرده. اگر قرار بود حل بکنه، این افزایش 10 ساله 20 ساله میباید حل بکنه. دست کم میباید بودجه رو به تعادل برسه. برسونه، میبایست مصرف رو کاهش بده، میبایست جلوی قاچاق رو بگیره. منتها ما اثری از این قضايا نمیبینیم. چرا؟ برای اینکه مسئله اساسا جای دیگه است. مسئله ساختار حاکمیت و ساختار حاکمیت رو نمیشود با سیاستهای کوتاه مدت حل کرد. این ساختار ساختار رانتی، یعنی منابع اصلی در خدمت حاکمیت، برای اینکه یک قشری که الان قدرت رو در اختیار دارن بقا بمانند، در بقا بمانند و این حاکمیت بقا پیدا کنه و هزینه های کلانی رو صرف این قضیه خواهند کرد، حتی اگر به زیان ایران به مثابه کشور یا زیان به معنی ملت ایران باشه. در نتیجه در تضاد بین ملت و حاکمیت رانتی، طبیعی است که حاکمیت رانتی بقای خودش رو طلب میکنه، هرچند اگر به زیان ملت باشه یا منافع ملی رو قربانی بکنه. چرا؟ جنگ و ستیزجویی در اولویت اون هست.
0: سپاس از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه، اقتصاددان از استکهلم. و ممنون از همراهی شما با من همکارانم تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام اعلام کرد هدف مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن است. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. باسم محمد خزیر، وزیر نفت عراق، اعلام کرد بغداد در حال بررسی احداث خط لوله‌ای از بصره به کرکوک و از آنجا به بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوریه است. او به خبرگزاری رسمی عراق در واشنگتن گفت هدف از این طرح تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت و کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. و همچنین از امضای تفاهم نامه با کنسرسیومی متشکل از شروین آمریکا، تی ای کپیتال و شرکت یو سی سی قطر خبر داد و گفت بخشی از این پروژه بررسی احداث انشعابی به سمت بندر بانیاس سوریه رو نیز شامل میشه. در سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دو کشور 48 قرارداد امضا کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، با توسعه خط انتقال نفت از عراق به ترکیه و از سوریه، روزانه 2 میلیون بشکه نفت از بصره صادر خواهد شد.
4: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هست. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه های خودشون رو و سرمایه گذاری های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردند در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین‌المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده‌اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین‌المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون، نخست وزیر رئیس جمهور لبنان، از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره‌ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند و تا کنون مسیر حرکت 5 کشتی تجاری را تغییر داده، 1 شناور را از کار انداختند. مقام های بهداشتی در غزه میگویند در حمله هوایی اسرائیل به نصیرات دست کم 8 نفر کشته 20 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داد. ورزشگاه نیویورک نیوجرسی در آخرین مراحل آماده سازی برای میزبانی فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا است. همزمان تدابیر امنیتی در محل مسابقه تشدید شده. بر اساس گزارش‌ها انتظار میره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردا جام قهرمانی رو به تیم برنده اهدا کنه. با هدف رساندن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهانی به مطالبات معترضان برای 200مین روز پیاپی ایرانیان مقیم سوئد در استکهلم راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. گزارش مهران عباسی.
5: دویست روز ایرانی ها در شهر استکهلم خیابان ها رو رها نکردن، همونطوری که 200 روز پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نمی کنن و مطالبات مردم ایران رو، خواسته شون رو اینجا فریاد می زنن. خواسته شون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36500 نفر از اونها رو به قتل رسون. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد میزنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواستشون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنن. خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها را رها نکردن. خیلی جالبه، در فصل تعطیلات هستیم. خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع هم شرکت کنیم. دیگه ای هم دارن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به سه زبان سوئدی، انگلیسی و فارسیه و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، استکهلم.
0: با افزایش تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و فعالان سیاسی، همزمان با حملات آمریکا به شهرهای مختلف در حرکتی به ابتکار ائتلاف میهن پرستان ایرانی با هدف انعکاس صدای مردم داخل کشور و آگاهی بخشی به جامعه کانادا، بیش از 550 خودرو حامل پرچمهای شیر و خورشید کاروانی رو در شمال تورنتو به راه انداختند. مهسا مرتضوی گزارش میده.
6: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاویدنامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
7: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخواییم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
6: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته‌ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
8: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمونو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه آی پی ای این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همین جور در خیابون ها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
6: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس از همراهیتون با من همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، فریبا شیرازی همراه شما خواهد بود با رویدادهای روز، تحلیل تحولات و همراه کارشناسان و بازتاب جهانی رخدادها با خبرنگاران ما در شرق دور، آسیا، اروپا و اقیانوسی. با ما باشید.

0: که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
2: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
3: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
4: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
5: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
6: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
1: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
0: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
7: برق میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
9: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
11: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
12: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. ارتش ایالات متحده در هفتمین دور از حملات پیاپی خود به زیرساخت‌های مواصلاتی در جنوب ایران، سه پل و یک تونل کلیدی را منفجر کرد. این حملات با هدف قطع ارتباط بندرعباس با سایر نقاط کشور و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بر این بندر استراتژیک انجام شده. گام بعدی آمریکا چیست؟ آیا آنطور که مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای هشدار داده، احتمال پیاده کردن نیرو در جنوب ایران وجود دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیک تاک های آخر تا ساعت صفر جنگ بزرگ، حمله آمریکا به سه پل و یک تونل مواصلاتی دیگر در جنوب ایران، ادامه عملیات قطع ارتباط با بندرعباس و ضربات کاری به قلب نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرصت 48 ساعته مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای به آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره، هشدار یک نماینده مجلس درباره هلیبرن احتمالی نیروهای آمریکایی در خاک ایران، اشغال جزایر یا حمله زمینی محدود، طرح بزرگ آمریکا چیست؟
2: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در دو سه روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: ساعاتی پس از این ضرب العجل، محسن رضایی مشاور نظامی رهبر غایب نظام، آمریکا در هفتمین دور از حملات

0: پیاپی به هدفمند خود حداقل به 11 شهر ایران حمله کرد و مراکز نظارتی و دیدبانی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. ارتش آمریکا که با دستور ترامپ از پنجشنبه شب حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی را آغاز کرده بود، بامداد شنبه هم سه پل و یک تونل را منفجر کرد تا حلقه محاصره بر بندرعباس تنگ‌تر از قبل شد. تونل میرزایی در هر دو مسیر رفت و برگشت در محور بندرعباس به حاجی آباد یکی از این اهداف بود. همچنین پل شور در مسیر بندرعباس به سیرجان و دو پل در محور سراح مینا به رودان هم هدف قرار گرفتند. پل شور در امتداد بزرگراه 71 تهران را از طریق حاجی آباد و بندرعباس به خلیج فارس متصل می کند. آمریکا پیشتر با شلیک‌های هدفمند به 6 پل تلاش کرده بود ارتباط بندرعباس را با شهرهای دیگر قطع کند. انهدام پل گریوه، حمله به پل لاتیدان و دو پل کاورستان در بندر خمیر ضربه کاری به محور مواصلاتی بندرعباس با لار و شیراز بود. علاوه بر این آمریکا به یک پل نیمه کاره در روستای مارو هم حمله کرد تا فاز اول این عملیات نهایی شد. با این حملات ارتباط بندرعباس با دو استان فارس و کرمان قطع شد. اقدامی که مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره گام بعدی آمریکا در جنگ پیشرو نگران کرد. امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به جبهه پایداری در یادداشتی تخریب پل‌های مواصلاتی در حملات اخیر آمریکا را مقدم چینی برای حمله زمینی به ایران دانست و نوشت قرار است برخی جزایر ایرانی و نقاط کلیدی کشور اشغال شد. او گفت با پایان جام جهانی فوتبال روزهای حساسی در پیش خواهد بود. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی و نماینده فعلی مجلس هم پیشنهاد حمله زمینی متقابل را داد.
1: ترامپ گاوی است که شاخ دارد، عقل ندارد. حمله زمینیمون رو باید آغاز بکنیم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه ها رو بریم و بگیریم. در هر یک از این پایگاه ها صدها ها و شاید هزارها تروریست امریکایی هستند.
0: در این حال دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به رغم این ضربات پیاپی مدعی پیروزی بر آمریکا شدند. وقتی روزنامه کیهان خواستار حمله متقابل به زیرساخت‌های کشورهای منطقه شده، روزنامه جوان وابسته به سپاه از درهم کوبیدن 7 پایگاه آمریکایی می‌گوید و روزنامه وطن امروز بار دیگر تهدید به بستن باب المندب را مطرح می‌کند. اما غیبت مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی در فضای عمومی نشان می‌دهد آنها تهدید آمریکا را جدی گرفتند و ترجیح می‌دهند از فضای مجازی برای رجزخوانی استفاده کنند. تا جایی که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، جنگ به مراحل حساس خود رسیده. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از اخراج قریب الوقوع آمریکا از خلیج فارس گفته. همچنان که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد، آمریکا به ساعت صفر نزدیک شده و محاصره دریایی به زودی شکسته خواهد شد. اما نگفت چطور، چون در حال حاضر جمهوری اسلامی جز موشکباران پایگاه‌های منطقه گزینه دیگری را رو نکرده.
2: شدت رو بیشتر خواهیم کرد. آمریکایی‌ها منتظر امواج و پهپادها باشند. آمریکا منتظر امواج موشک‌ها باشند. دیگه یکی دو تا سه تا موشک دیگه در کار نخواهد بود.
0: البته که جنگ بر سر تنگه فعلا به سود جمهوری اسلامی پیش نمی‌رود. آمریکا این بار حملات نظامی را به محاصره دریایی بنادر ایران افسوده و هر شب نوار ساحلی جنوب ایران را میکوبد. جمعه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر تایید کرد که یک نفتکش ایرانی برای دومین بار در جزیره خارک هدف قرار گرفته. کماندوهای آمریکا هم در دریای عمان وارد یک کشتی شده و به اتهام تلاش برای نقض محاصره دریایی توقیفش کردند. آمریکا هدف نهایی جنگ اخیرش را متفاوت از جنگ 40 روزه بازگشایی تنگه هرمز خواند و به همین دلیل مشغول انهدام توان سپاه برای کنترل تنگه است. سنتکام جمعه با انتشار ویدیویی از تخریب برج مراقبت بندر کلانتری چابهار خبر داد. بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در امتداد دریای عمان که برای ردیابی کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شود. از طرف دیگر در 7 موج از حملات آمریکا در 6 روز گذشته شهپادهای انتحاری آمریکا تا ساحل بندرعباس هم رسیدند. با این حال برخی اهداف حملات اخیر نشان می‌دهد که حملات اخیر در واقع ادامه جنگ 40 روزه است، چون آمریکا به طور جدی نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. بامداد شنبه آمریکا در حمله به راس قرارگاه سپاه پاسداران این شهر را هدف قرار داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که چهارشنبه گذشته تیپ‌های لشکر 22 زرهی ارتش در اهواز، یعنی بزرگترین لشکر تانک و نفربر ایران، هدف قرار گرفت. همچنان که آمریکا بامداد شنبه به نقاطی در اطراف سایت موشکی لار حمله کرد. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور از تدارک نظامی بیشتر پنتاگون برای جنگ خبر دادند. قرار است جنگنده‌های F-16 از آلمان و جنگنده‌های F-35 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا راهی منطقه شوند. پیشتر هم آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا اسرائیل را از تصمیم خود برای اعزام ده‌ها هواپیمای سوپرسان دیگر به منطقه مطلع کرده. این همه تدارک بعید است که صرفاً برای تحمیل فشار به جمهوری اسلامی باشد. معاون اول ترامپ به تازگی گفته آمریکا قرار نیست به ایران حمله زمینی کند. اما به نوشته یدیعوت آخرانوت چاپ اسرائیل، الگوی فعلی حملات از قصد آمریکا برای یک عملیات محدود در اطراف بندر عباس حکایت دارد، هرچند مقام‌های تهران انجام یک عملیات خاکی آبی را محتمل می‌دانند.
2: و اما اگر حالا پیاده بشید، مثلا در یه جا پیاده بشید، خب فرض کنیم تونستید، بعد چطور می‌خواید شما در برید؟
0: درخواست آمریکا از جمهوری اسلامی طبق تفاهم‌نامه 14 بندی بازگرداندن تنگه هرمز به شرایط قبل از 9 اسفند. اگر این اتفاق می‌افتاد، باز هم جمهوری اسلامی می‌توانست هر موقع دلش خواست تنگه را ببند. اما مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران با توهم پیروزی خواهان تصاحب کامل این آبراهه شد. اما عملاً نه تنها تنگه را به آمریکا باختند، بلکه جنوب ایران را به جنوب لبنان تبدیل کردند و بندر عباس هم کاملا در محاصره آمریکا قرار گرفته. حالا در فاصله یک روز به فینال جام جهانی به نظر می‌رسد با به صدا در آمدن سوت پایان مسابقه فوتبال احتمالاً سوت آغاز یک جنگ بزرگ زده خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، می‌بینیم که آقای رضایی، محسن رضایی، یک ضرب‌العضل عجل 48 ساعته برای آمریکا تعیین کرده که برگرد پای میز مذاکره. از اون طرف بمباران‌های مراکز مهم و راه‌ها و جاده‌ها در جنوب ایران ادامه داره. وضعیت رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟
4: اظهارات محسن رضایی بیشتر فرافکنی و ناشی از فشار حملاتی هست که امریکا داره در جنوب ایران ایجاد میکنه و طبیعتاً آقای رضایی مسئولیت رجزخانی از سمت جمهوری اسلامی رو بر عهده داره و این مأموریت رو در حال انجام دادن هست. و اظهاراتی که مطرح کرد علاوه بر این که طبیعتاً مصرف داخلی داره، بر هواداران داخلی خودشون میتونه به درد بخور باشه، در قبال امریکا هم وضعیت رجزخانی داره و نکته راهبردی یا حتی تاکتیکی در میدان نظامی رو در بر نمیگیره. اما شرایطی که امریکایی ها ایجاد کردند که در روزهای اخیر به شدت تشدید شده، قاعدتا بر مبنای این طراحی شده که جمهوری اسلامی یا مجبور باشه تحت فشار مجددا در میز مذاکره تن به توافق بده یا در غیر این صورت ابعاد عملیات گسترده تر بشه. برای همین هست که برخی از تحلیلگرها الگوی رفتاری ایالات متحده، الگوی نظامی که داره انجام میده رو به شبیه به این دونستن که قرار هست نیروی زمینی هم در واقع پیاده بشه در بخشی از مناطق ایران، به ویژه در جزایر جنوبی. و شواهد هم نشون دهنده اینه که خط آتش جمهوری اسلامی در نوار جنوبی کشور داره پاکسازی میشه توسط امریکایی‌ها، تا در صورت لزوم و ورود نیروی نظامی امریکا به جزایر، امکان تهدید جمهوری اسلامی علیه اونها به حداقل برسه. نتیجه همین تحولات این هست که وضعیت درگیری در جنوب ایران در 24 ساعت آینده شدت بیشتری خواهد داشت، به دلیل اینکه آمریکا به سمت در واقع رسیدن به اون اهداف تعیین شده در مرحله اول یا مرحله دوم حرکت میکنه و قاعدتا بایستی شاهد تشدید درگیری باشیم.
3: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟ شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
18: آماده ایم، آماده.
19: مسئله خون خواهی،
20: ما همه خون خواه توییم، خامنه ایم.
21: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
22: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه.
23: حتما خصاصیشن.
24: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
25: تنگه یک طرف کشور عمان،
26: چه با عمان چه بدون عمان،
27: تنگه هرمز.
28: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
29: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
30: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: یک دو سه، یک دو سه.
34: گفتن 4 دقیقه داری.
35: من با 2 سالم یا این سال.
36: مرسی در خدمت.
37: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
38: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
39: وابستگان به سپاه
40: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
41: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
42: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
43: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: این حملات تداوم خواهد داشت، هرچند بخش مهمی از این در واقع رفتار وابسته به بخش مهمی از اون وابسته به رفتار جمهوری اسلامی است، این که دولت ایران در واقع چه واکنشی نشون بده. هر چقدر اونها واکنششون بیشتر و تندتر باشه، من فکر میکنم سنتکام هم حملاتش بیشتر و بیشتر خواهد شد برای جلوگیری از اینکه به کشت ایرانی منطقه آسیب برسه. ولی نکته مهم اینه که در اینجا دو بندر بسیار مهم، بندر چابهار و بندر عباس عمدتاً و مراکزی که به اونها متصل هستن، مورد حمله قرار گرفتن که این خارج از مسائل نظامی و استراتژیک میتونه از لحاظ اقتصادی برای حتی مردم هم مشکلاتی زیادی ایجاد کنه. اینکه در واقع اینها مهمترین بنادری هستن که بخش مهمی از صادرات و واردات حتی غذایی در اونجا اتفاق میفته و به مراکز دیگر ایران، به مرکز ایران، به مناطق دیگر از طریق همون راه‌های واصلاتی متصل هستن و الان این راه‌ها به طور عمده خیلی هاشون از بین رفته. یعنی به جز اون جنبه نظامی که باعث محاصره در خود بندر عباس و هرمزگان و در حال استانهای تقریبا همجوار شده، میتواند یک جنبه دیگر غیر نظامی هم برای مردم غیر نظامی داشته باشه. ولی در کل میتونیم اینو برآورد کنیم که ممکنه این حملات بیشتر و بیشتر بشه و هدف دولت آمریکا این نیست که فقط دولت ایران رو کنترل کنه. ظاهرا براش خیلی مهمتره که بتواند حتی تنگه هرمز را به کنترل خودش در بیاره و این بخشی از اون راهبردیه که دولت ترامپ در پیش گرفته برای اینکه بتواند تنگه هرمز را به طور کلی از دست دولت ایران خارج کنه یا در واقع دلایل انسداد اونو از بین ببره.
1: جاده یا همون شانه خاکی که درست کردن دقیقاً قفل شده. از سمت منبع آب بندر پل دقیقاً جاده خاکی قفل به سمت بندر عباس. پیجه هرمزگان بندر عباس اطلاع رسانی کنین کسی به این جاده نیاد که ساعتها باید اینجا بمونین. میترسم شب بشه و جادهش درست نشه. این تریلی دور نگرفته و بالا نرفته، به قول معروف جاده رو بسته. کیلومترها ماشین علافن.
2: قصد آمریکا این هست که پس از تضعیف کامل نظامی جمهوری اسلامی در نوار ساحلی جنوبی و قطع محورهای مواصلاتی با استانهای مرکزی تر مثل استان فارس، چند جزیره یا حتی بندر عباس رو تصرف کنه که بتونه امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه. حالا با اظهاراتی که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس کرده، مشخصه که جمهوری اسلامی خودش هم به همین تحلیل رسیده. اما حتی با توجه به اینکه میدونه هدف آمریکا اشغال چند جزیره یا حتی میگم بندر عباس هست، همچنان بر ادامه جنگ اصرار داره. این اصرار دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که در حال حاضر کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه، از آب و برق بگیر تا آلودگی هوا، نمیدونم معیشت مردم، اقتصاد، همه چی. اینها رو همه رو فعلا زیر فرش جنگ پنهان کرده، یعنی میگه خب فعلا شرایط جنگی، امکان حل هیچ مشکلی وجود نداره. نکته دوم، نگرانی از اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمیه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اون مطالباتی که در دی ماه مردم مطرح کردن در خیابان‌ها، بابتش کشته دادن، بیش از 50,000 کشته دادن، هنوز مثل آتش زیر خاکستر باقی است. ولی تا زمانی که جنگ در جریان هست، خب مردم انگار که این به خیابان آمدن، این اعتراضات رو به تأخیر انداختن تا ببینن که سرنوشت جنگ چه میشه. آیا آمریکا و اسرائیل موفق میشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن یا نه، در نهایت خود اونها باید به خیابون برگردن. این دو عامل باعث شده که جمهوری اسلامی همچنان این شرایط جنگی رو حفظ کنه، همچنان تنش رو بالا نگه داره، تا بلکه بتونه این رویارویی با مردم رو هر چقدر که میتونه فقط به تأخیر بندازه. همین هم برای جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کفایت میکنه.
3: نمیدونن دارن چه کار میکنن، اگرم میدونن دارن آگاهانه انجام میدن. چون پاکستان اعلام کرده، همطور شما گفتید، حمله به عربستان، خط قرمزش پیمان دفاعی داره، شبیه پیمان ناتو هست که حمله به یک کشوری مساویه با حمله که به کشور بعدیه و منافع اقتصادی داره پاکستان. الان در مرز عربستان و یمن در حقیقت تعداد زیادی سربازهای پاکستانی استقرار پیدا کردن و آماده هن که اگر حوثی‌ها دست به کاری زدن اونجا هم وارد عمل بشن. و همطور که گفتید داره با کویت هم یه چنین پیمانی میبنده. مقامات پاکستانی گفتن که با عالی‌ترین سطوح نظامی ما به جمهوری اسلامی خبر داده که دست به چنین کاری نزنید. بنابراین کسانی که این کار رو انجام دادن میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن که پاکستان رو دارن واردی درگیری منطقی میکنن. پاکستان هم به خاطر بمب هسته‌ای که داره، به خاطر امکانات نظامی که داره و به خاطر که نیازی که به هر حال این کشورهای عربی بهش دارن، تبدیل به یه قدرت منطقی میشه. رابطه پاکستان با آمریکا هم بسیار بسیار خوبه و از این رابطه میتونه بسیار زیاد استفاده کنه. اینه که در بین تمام حمله هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی کرده، همطور که شما گزارش دادید، هیچ کدام به هدف نرسیده عملا، به جز اون خسارتی رو که به آب شیرین کویت وارد کردن. بقیه تمام پرتابه های ایران تقریبا از جانب پدافند هوایی این کشورها، چه اردن، چه بحرین و حتی کویت قسمت اعظمیش گرفته شده. اینه که حمله به عربستان سعودی گرچه اون هم به موفقیت نانجام میده، ولی همونطوری که گفتم بازی با آتش هست. و اینکه در حقیقت کسانی پشت این داستان هستند که در حقیقت هر گونه راه و مصالحه سیاسی رو میخوان ببندن، چون همونطور که میدونید پاکستان یکی از کسانی بود که یا یکی از کشورهایی بود که با امکاناتی که داشت و با رابطه خوبی که بین آسم منیر و آقای ترامپ هست، امکان میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو داشت و با این کارشون در حقیقت راه میانجیگری رو هم بستن. خبرهایی که از پاکستان میرسه حاوی اینه که اونها هم از هر گونه میانجیگری سرخورده شدن.
4: ریسک جنگ خیلی جدی افزایش داشته، تنش‌ها توی منطقه دائما داشته افزایش پیدا میکرده و از یک سو حملات نظامی به جنوب کشور ادامه داره، از سوی دیگه امکان تفاهم با آمریکا هم هر لحظه داره کم رنگ‌تر میشه و خب همه اینها ریسک‌های ژئوپلیتیک و نظامی رو افزایش داده. نکته جالب اینه که تنگه هرمز دوباره بسته شده، اما قیمت نفت الان روی یه چیزی حدود 87 دلاره و هنوز به اون سطوحی که در زمان جنگ رسیده بود نرسیده. اما نرخ دلار توی ایران از سقف قبلی خودش هم عبور کرده که نشون میده اثرات این جنگ روی اقتصاد جهانی هر لحظه داره کمتر میشه، اما برعکسش ضرری که به اقتصاد ایران میرسه همچنان رو به افزایشه. یک مسئله دیگه رو داریم، آغاز دوباره محاصره دریایی از روز پنجشنبه که خب همچنان نگرانی از محدودتر شدن درآمدهای ارزی ایران رو حفظ میکنه. به این دلیله که در واقع به هر حال محاصره روی مسائلی مثل صادرات نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و البته واردات اثر داره و این جزء مواردیه که به طور مستقیم میتونه به ورود ارز آسیب بزنه و قیمت دلار رو بالا ببره. از یک طرف دیگه دلار توی ایران همیشه به عنوان یک دارای امن شناخته میشده، یعنی توی شرایط خیلی سخت خیلی از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خودشون به سمت دلار میرفتن و در نهایت انتظارات تورمی هم با این وضعیت بسیار تشدید میشه و خب به دلیل رکودی که ممکنه این جنگ و محاصره به دنبال داشته باشه، هم رفتار دولت در بازار پول که در واقع موتور اصلی رشد تورمه تغییر میکنه و هم رفتار مردم. در مجموع الان گمان میکنم که حتی خوشبینانه ترین تفکرات اقتصادی یا خوشبینانه ترین افراد اقتصادی هم نمیتونن متصور بشن که با این وضعیت تورم توی ماهای آینده بتونه متوقف بشه یا یه ذره کاهش پیدا بکنه و بر اساس همین شرایط تقاضا که برای دلار داریم باز هم در ادامه این تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد.
5: عملا ما با محاصره دریایی که حالا یک مقطعی برداشته شد ولی خیلی کمکی نکرد شاید به تجارت خارجی ایران، در پی محاصره دریایی هم در بخش نفتی هم در بخش غیر نفتی صادرات و واردات ایران با شوک بسیار قابل توجهی روبرو شد، کاهش شدید رو داشتیم در تمام اینها. اعداد و ارقامی که منتشر میشه نشون دهنده کاهش‌های بیش از 30-40% است در بخش غیر نفتی. در بخش نفت که عملاً حتی صادرات نفت به صفر رسیده بود، صادرات محصولات پتروشیمی فولادی که از محصولات اصلی غیر نفتی هستن هم به شدت کاهش یافته بود، واردات کالا هم حتی به مشکل خورده بود. حالا با این تحولات جدیدی که ما داریم در منطقه جنوب می‌بینیم، بجز اون بحث محاصره دریایی، حالا این حملاتی که به راه‌های مواصلاتی داره انجام میشه به ویژه در منطقه بندرعباس، با توجه به اینکه بندر رجایی هم در کنار بندرعباس هست، بسیار بندر استراتژیکی است برای تجارت خارجی ایران. بعد از اون انفجار در بندر رجایی عملاً این بندر دیگه برنگشت به حالت قبلی خودش، اما به هر حال اهمیتش رو حفظ کرده بود. الان اطلاعاتی که ما داریم بیش از 4000 کانتینر اونجا مونده، نه تنها از به خاطر محاصره دریایی، دیگه تردد کشتی‌ها به این بندر متوقف شده، حتی راه‌های مواصلاتی زمینیش هم با مشکل مواجه هست و حتی کارمندان ما گزارشایی که داریم سخت براشون بسیار مشکل شده که بخوان خودشون رو به محل کارشون برسونن. تعدادشون هم بسیار کم شده کارمندان این بندر و عملاً فعالیتش رو میتونیم بگیم در یک حالت رکود سنگین قرار داده. حالا بسته شدن راه‌های مواصلاتی جنوب با در واقع مرکز کشور هم بجز اینکه خود بندرعباس رو در یک وضعیت محاصره قرار داده، عملاً اجازه حتی انتقال این کالاهای دپو شده رو هم به مرکز ایران نمیده و بنابراین می‌بینیم بسیاری رسانه‌ها، اقتصاددانان با وجود سانسور شدید و کاری که جمهوری اسلامی داره، فشاری که به رسانه‌ها میاره، دارن هشدار میدن که این وضعیت موجب افزایش تورمی خواهد شد که همین الان تورم 3 رقمی شده و از طرف دیگه حتی میتونه کمبود کالاهای اساسی رو به همراه داشته باشه، موضوعی که نگرانی های زیادی رو به همراه داره با توجه به اینکه عملا بخش زیادی از مردم ایران الان حتی برای تامین غذای اولیه خودشون هم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید با مشکل مواجه هستند.

0: از عمر
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
1: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن، با من فریب شیرازی هستید. سرخط خبرها: ادامه حملات آمریکا به مناطقی در جنوب ایران. سنتکام هدف از حملات را مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی اعلام کرد. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان و بندرعباس خبر دادند. تداوم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تاسیسات نظامی آمریکا در کویت را با پهپاد هدف قرار داده. طرح حکومت برای افزایش قیمت بنزین. یک نماینده مجلس از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به 10,000 تومان خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، سفارای آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی 2026. انگلستان در پرگلترین بازی رده‌بندی جام جهانی فرانسه را 6-4 شکست داد و سوم شد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8 شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تاسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تایید کرده هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، جنوب ایران بامداد یکشنبه شاهد حملات چند مرحله‌ای جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی‌آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داده. استانداری هرمزگان هم اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. دامنه حملات بامداد امروز به استان خوزستان نیز کشیده شد. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا، نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته، اما وضعیت تحت کنترل است و خسارت جانی گزارش نشده. ما در ارتباط با این تحولات مهمانی خواهیم داشت در ادامه برنامه، اما توجه شما را جلب میکنم به ادامه خبرها. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی از سالم کویت حمله کرده. همزمان گزارش ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رهگیری یک پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان حکایت دارند. هنوز جزئیاتی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق حملات موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرده. بافل طالبانی با غیر قابل قبول خواندن این اقدام، آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته و هشدار داده. مقام‌های اقلیم در حال هماهنگی با شرکای خود برای پاسخ دیپلماتیک و دفاعی قاطع هستند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای آمریکا را تهدید کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهند شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شده. پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داده بود در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل علی برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی باید فوراً تخلیه شوند. نشریه وال استریت جورنال هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق داد و از موشک‌های با قابلیت مانور استفاده کند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشته در حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی به شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین آسیب وارد شده. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. آقای رحیم‌پور، به گزارش وال استریت جورنال بپردازیم که با توجه به کیفیت این دور از حملات جمهوری اسلامی نوشته چین و روسیه به جمهوری اسلامی در این ارتباط کمک می‌کنند. ارزیابی شما رو می‌شنویم در این ارتباط.
1: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم فرضیه کمک روسیه به جمهوری اسلامی از نظر به اطلاعاتی و فناوری نظامی با اون گزارش های موجود به ویژه همین گزارش وال استریت جورنال سازگارتر هست. البته نقش مستقیم چین در ارتقای عملیات نظامی جمهوری اسلامی هنوز خیلی اثبات نشده، بیشتر روی یک فرضیه محسوب میشه، به اسناد معتبر مدارک معتبر و متقنی هنوز نداریم. اما به هر حال حمایت‌های چین در حوزه اقتصادی تأثیرگذار هست بر این فرایندها، ولی اون حمایت مستقیم رو بایستی بیشتر از جانب روسیه در نظر بگیریم. یه واقعیتی هم این به وجود داره که کیفیت حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر نسبت به گذشته بهتر شده، که خب یک بخشی از اون میتونه تأثیر کمک گرفتن از روسیه باشه، به ویژه که روسیه در جنگ اوکراین در حوزه های مهمی مثل حوزه پهپادی، در جنگ الکترونیک و همینطور در هدفیابی موشکی تجربه های خیلی زیادی به دست آورده، طبیعتا میتونه این رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. به گزارش های موجود هم نشون میده که چنین اتفاقی و چنین انتقال اطلاعاتی بین مسکو و تهران رخ داده و میشه اون رو تقریبا حتمی دونست.
0: آقای رحیم‌پور، به صحبت‌های فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هم بپردازیم که در بیانیه دوباره تهدید کرده آمریکا رو خواستار انسجام نیروهای داخلی حکومت شده. آیا این به معنای چند دستگی در نیروهای داخلی حکومت در ارتباط با ادامه جنگه؟
1: معمولا اینجوریه که در ادبیات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی وقتی فرماندهان نظامی، مقام‌های ارشد سیاسی و رسانه‌های حکومتی یهو در اوج درگیری همگی با هم بر مسئله وحدت، انسجام و پرهیز از اختلاف و اینجور چیزا تاکید میکنن، به این رو ما معمولا شعار تلقی نمیکنیم، یعنی شعارهای کلی نیست که اینا داده میشه. غالبا وقتی اینجوری میشه نشونه اونه که نگرانی های عمیقی درباره شکاف های درون حکومت وجود داره. تازه این وضعیت در واقع خوشبینانه شه، به احتمال این که واقعا اختلاف وجود داره بسیار زیاده. ممکنه که بر سر میزان تشدید جنگ اختلاف وجود داشته باشه، بخشی از نیروها ممکنه خواهان این باشن که حملات افزایش پیدا بکنه، برخی دیگر مثلا نگران فرسایش توان نظامی و اقتصادی باشن در نتیجه حملات رو بخوان کاهش پیدا بکنه، نهادهای نظامی بینشون اختلاف وجود داره، سپاه ارتش که اساسا همیشه اختلاف داشتن، ما بین نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم اون اختلافهای قدیمی در چنین وضعیتهای بحرانی بیشتر خودش رو نشون میده و تأثیر گذاره، چون اساسا کار بنیادین برای رفع اون اختلافها انجام نشده. این رو بذارید در کنار اختلافات سیاسی که در حاکمیت وجود داره، اصلا بعضی از نیروهای سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی قائل به این هستن که ادامه درگیری کار رو بحرانی تر میکنه و بایستی کاهش تنش انجام بشه، در حالی که دیگه تنها راه حفظ بازدارندگی رو ادامه درگیری میدونند.
0: آقای رحیم‌پور، فرصتمون محدود، این سوال رو میخوام کوتاه‌تر جواب بدید. جمهوری اسلامی در این دور از حملاتش به کشورهای منطقه چندین بار به اقلیم کردستان عراق حمله کرده. به باور شما هدف از این حملات چه است؟
1: من تصور میکنم که نگرانی خیلی زیادی از سمت جمهوری اسلامی وجود داره بابت اینکه نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی که عموما در منطقه اقلیم در اقلیم کردستان در واقع هستند، اونجا وجود حضور دارند، توسط نیروهای خارجی مثل امریکا هماهنگ بشن یا تجهیز بشن بابت ورود به خاک ایران، و این نگرانی باعث شده که اقدام پیشدستانه بکنن، این عملیات‌ها رو انجام بدن. به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی داره خطر میکنه، این ریسکی هست که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق و اقلیم کردستان رو داره به خطر میندازه به خاطر اینکه نیروهای کرد رو اونجا زمینگیر بکنه. و البته در این میان بایستیم به توجه کرد که این اقدامات نظامی تلفات غیر انسانی رو هم در اقلیم کردستان به دنبال داره.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. آنبار می‌گردیم به حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا علیه مواضع یکدیگر. در همین ارتباط حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در ارتباط با درگیری‌ها با ما همراه هستند. جناب علیزاده، سنتکام تاکید کرده که این حملات برای مجازات سپاه پاسداران به تلافی کشته شدن دو نظامی آمریکایی. تفاوت این حملات با حملات شب‌های گذشته به باور شما چه بوده؟
2: ابتدا این نکته خیلی جالب هستش که سنتکام مشخصا انگشتش رو به طرف سپاه نیروهای سپاه پاسداران گرفته، یعنی میتونست مثلا ارتش رو هم دخیل بکنه، ولی اینکه تنبیه سپاه پاسداران، خیلی برای خود من این نکته جالب هستش. علتش هم برمیگرده به اینکه در هفته گذشته که ترامپ در اجلاس آنکارا برای رهبران ناتو حضور داشتهش، اون زمان بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 یا 5 کشتی غول‌پیکر حمله کردش، از جمله یک کشتی حامل الانجی قطر و کشتی دیگری مال عربستان سعودی. از اونجا دیگه شروع شد و تقریبا به طور مستمر داره امریکا هر شب حمله میکنه، اون هم در اهداف بسیار زیادی. پس تنبیه کردن نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف اصلی هستش، و با عنایت به این که خب او عموماً هم نسبت مقایسش بکنیم با ارتش، توان دریایی سپاه بسیار بزرگتره، بسیار حجیمتره، خود وزن سپاه در امور کشور، انواع حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فیلم و همه صنایع سپاه حضور فعالی داره. در واقع فرماندهان سپاه هستن که دارن کشورداری میکنن، کشور رو میچرخونن، به ویژه در غیاب سید مجتبی خامنه ای. از این رو خب این پیامی که سنتکام داره میفرسته بسیار معنیدار هستش که مخاطب خودش رو سپاه پاسداران قرار داره، و صد البته در این میان اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده که خود این اهداف نشان این هستش که یک برنامه فعلا اعلان نشده‌ای برای آینده منطقه در سر دارند.
0: چرا به علیزاده، حملات تأخیر آمریکا منجر به قطع دسترسی بندرعباس به شهرها و استانهای مجاور شده؟ به باور شما هدف آمریکا از این کار چه است؟
2: ببینید، این دور جدید جنگ رو منهای 12 روزه و 40 روزه یک توجه داشته باشیم که چرا آغاز شده. در بحث جنگ 12 روزه و 40 روزه حرف امریکا این بودش که توان اتمی که در ایران حاصل شده است رو از بین ببرند، که خبر دارید حملاتی که شد و آسیب‌هایی که زدند. الان دیگه مسئله امریکا نیست که توان اتمی، مسئله امریکا این هستش که هرمز یک کانال، یک مسیر ترانزیتی آزاد و بازی باشد. چرا؟ چون اگر که آنچنان که تا الان 2 بار نیروی دریایی سپاه این رو مسدود کرده، خب تأثیر مستقیم بر سه عنصر داشته است: اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی. یعنی شما یه گلوگاه کوچک که شاید فاصلش حدود 40 کیلومتر بیشتر نباشه، چنین تأثیر بزرگی رو اقتصاد جهانی داشته باشه که به اطلاع کافی داره. خب پس آزادسازی هرمز هدف اصلی امریکاست. در اینجا استان هرمزگان مشخصا اصلی ترین استانی است که اگر راه مواصلاتی بین سرزمین اصلی و استان هرمزگان قطع بشود، توان ضربه زدن نیروی سپاه پاسداران کاهش پیدا میکنه یا شاید کلا معدوم بشود. این همون چیزی است که امریکا هدف قرار داده است. صد البته یک موضوع دیگری هم که در بین صاحب نظران گفته می شود و این هم نمی شود این احتمال رو مردود دانست، این هستش که با فاصله پیدا کردن، یعنی پشتیبانی، با کاهش پیدا کردن پشتیبانی سواحل از جزایر ایران، امریکا یا شخص ترامپ تو اون فکری که چند بار هم به زبان آورده، مسئله تصرف کردن یک یا چند جزایر از جمله جزیره بسیار بسیار مهم خارک که صادرات نفتی ایران از این جزیره است، این هم میتونه احتمالاً پشت ایده این حجم وسیع تخریبی که ارتش امریکا در منطقه هرمزگان، البته نه این به این معنی که خوزستان رو مورد حمله قرار نمیده، ولی استان هرمزگان به عنوان استان اصلی که مشرف هست بر تنگه هرمز، با این روش در واقع حمایت و پشتیبانی و لوجستیک و مواصلات بین ساحل دریای هرمز و تنگه هرمز رو میخواهند کم یا کلا قطع کنند.
0: آیا میشه ارزیابی داشت آقای علیزاده که آمریکا در این دور از حملات چه طرح و برنامه رو دنبال میکنه؟
2: خب یک نمونه شو که اشاره کردم، این احتمال بسیار قوی هستش که بحث اشغال سرزمینی داشته باشه، اما بحث دیگر این هستش که از کشورهای همسایه، چون در گزارشاتون بود که حمله به اقلیم شده است و خبرنگار قبلی گزارش قبلی توضیح دادن که نگرانی جمهوری اسلامی است از اینکه از اقلیم کردستان نیروهایی فعال بشون وارد خاک ایران بشون، پس بنابراین می شود که فرض بر این گرفت که جمهوری اسلامی رو در خلیج فارس در تنگه هرمز مشغول نگه دارند و بعدن از مناطق مرزی، هر گوشه مناطق مرزی نیروهایی رو به داخل ایران گسیل بدارن، این هم محتمل می شود دانست.
0: حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه آمریکا را به نقض مکرر تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن متهم کرد. او گفت مردم ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی درس‌های فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهند داد. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود گفته اقدامات آمریکا بار دیگر بی‌اعتباری امضای رئیس جمهور این کشور را ثابت کرد. کاظم قریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته تهران پس از اقدام نظامی واشنگتن اجرای همه تعهدات خود در قبال تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را متوقف کرده. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه گفته با نقض تعهدات و آغاز حملات نظامی، اجرای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به حال تعلیق درآمده. 268 فعال سیاسی و مدنی، استاد دانشگاه، نماینده پیشین مجلس و شماری از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه با عنوان جنگ نمی‌خواهیم، خواستار پایان جنگ، تهدید و تنش‌ها شدند. امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند اکثریت مردم ایران خواستار صلح و زندگی شرافتمندانه هستند و از دولت‌ها، گروه‌های درگیر و جامعه جهانی می‌خواهند حق مردم ایران برای زندگی در صلح و امنیت را نقض نکنند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی مطمئن است در صورت کوتاه آمدن هیچ امتیازی از آمریکا نخواهد گرفت و به همین دلیل با وجود نابرابری شرایط نظامی از درگیری پرهیز نمی کنند تا شاید بتوانند امتیازات بیشتری بگیرند.
3: مشخص هستش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم‌ها، آزاد شدن دارایی‌هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیتی در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن، اون چیزی که آقای ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونا هم حملات رو حملات خودش رو انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون از این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی برای ما ایجاد بکنید، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکایی‌ها این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکره پیش بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره.
0: باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق اعلام کرده بغداد در حال بررسی احداث خط لوله‌ای از بصره به کرکوک و از آنجا به بندر جیهان ترکیه و بندر بانیاس سوری است. او افزوده هدف از این طرح تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت و کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. خضیر همچنین از امضای تفاهم نامه‌ای با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های آمریکایی و قطری خبر داده و گفته بخشی از این پروژه بررسی احداث انشعابی به سمت بندر بانیاس سوری را شامل می شود. علی عزیدی نخست وزیر عراق در سفر به آمریکا 48 قرارداد امضا کرد. آسوشیتد پرس گزارش داده این قراردادها شامل توسعه خط انتقال نفت از عراق به ترکیه و سوریه است که منجر به صادرات روزانه 2 میلیون بشکه نفت از بصره خواهد شد.
4: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هست. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه های خودشون رو و سرمایه گذاری های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردن در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهم تر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوء سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه.
0: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان را از مرداد اجرایی میکند. به گفته مالک شریعتی، سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت با ماده 46 قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان را در دولت پیش میبرد. شریعتی درباره اجرای نرخ سوم 5,000 تومانی بنزین در آذر ماه 1404 گفته این اقدام به کاهش مصرف منجر نشد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، میگوید دولت جمهوری اسلامی از کمبود شدید بودجه رنج میبرد و به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین است.
5: کسر بودجه بسیار شدیدی رنج میبره، یکی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دو اینکه ریخت و پاش و ایجاد همین مراسمی مثل اربعین یا همین مراسمی که تجمعات یا اموری از این قبیل، یعنی امور راندی، و در نتیجه میباید هزینه هاش تامین بشه. الان جنگ هم وجود داره و سپاهیان و نیروهای به هر حال نظامی اینها توقع دارن که بودجهشون اضافه بشه و در شرایط بحرانی فعلی به دلیل اینکه اونها قدرت غالب هستن در حاکمیت، خواستهای خودشون رو تحمیل میکنن. دولت برای اینکه این بودجه اونها رو و از جمله اون مصارف رانتی رو افزایش بده، طبیعی است که باید از جایی این رو تامین بکنه. به ساده ترین راه برای

0: صورت بگیره مشکلی رو حل نخواهد کرد، از تنگناهای دولت از جمله کسر بودجه، کما اینکه در تجربه 20 ساله گذشته و همچنین آموزهای اقتصادی این رو میگه، یه حاکمیت رانتی نمیتواند با این وسیله مشکلات رو حل بکنه، بلکه میباید منافذ چپاول، فساد گسترده و مصارف رانتی رو کاهش بده. خب اما اینجا این مسئله پیش میاد، خب چقدر میتونه مشکلات رو حل کنه؟ به هیچ وجه هیچ مشکل رو حل نکرده. اگر قرار بود حل بکنه، این افزایش 10 ساله 20 ساله میباید حل بکنه، این دست کم میباید بودجه رو به تعادل برسونه، میباید مصرف رو کاهش بده، میباید جلوی قاچاق رو بگیره. منتها اثری از این قضایا نمیبینیم. چرا؟ برای اینکه مسئله اساسا جای دیگه است. مسئله ساختار حاکمیت و ساختار حاکمیت رو نمیشود با سیاست‌های کوتاه مدت حل کرد. این ساختار، ساختار رانتی، یعنی منابع اصلی در خدمت حاکمیت، برای اینکه یک قشری که الان قدرت رو در اختیار دارن بقا بمانند، در بقا بمانند و این حاکمیت بقا پیدا کنه و هزینه های کلانی رو صرف این قضیه خواهند کرد، حتی اگر به زیان ایران به مسابقه کشور یا زیان به معنی ملت ایران باشه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر عامل هلال احمر خوزستان میگوید زمین لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر ساعت 5:55 دقیقه بامداد امروز یکشنبه 28 تیر ماه در عمق 12 کیلومتری منطقه سالن در استان خوزستان را لرزاند. این زلزله در شهرهای اندیمشک، شوش و اهواز احساس شد. فریبا حسینی، دندان پزشک و فعال مدنی ساکن شیراز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 9 سال و 9 ماه حبس تزدیری محکوم شده. اتهام‌های فریبا حسینی اجتماع و توانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی، توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام اعلام شده. او همچنین به منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت 2 سال محکوم شده. حکم حبس مریم دریسی، شهروند ساکن کازرون، توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس تایید شد. او پیشتر در مرحله بدوی به تحمل 1 سال و 3 ماه حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. پیشتر دادگاه انقلاب شیراز بابت اتهام تبلیغ علیه نظام برای مریم دریسی 1 سال و 3 ماه حبس تعیین کرده بود. با افزایش تهدیدها و فشارهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان و فعالان سیاسی و همزمان با حملات آمریکا، ایرانیان در اقدامی نمادین با هدف انعکاس صدای مردم داخل کشور و آگاهی بخشی به جامعه کانادا، کاروانی با بیش از 550 خودرو و حمل پرچم‌های شیر و خورشید در تورنتو به راه انداختند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
3: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخوایم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
2: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته‌ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
4: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمون رو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه IPA این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همینجور در خیابون ها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم، تنهاتون نمیذاریم.
2: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران

0: همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شماری از ایرانیان روز شنبه در شهرهای مختلف از جمله برلین تجمع کردند تا حمایت خود را از مردم ایران، اعتراضات سراسری و مبارزه با سرکوب و اعدام‌ها اعلام کنند.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردن به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه، این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.

0: اما دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان می‌رود و اسپانیا در تلاش است پس از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی را کسب کند. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را می‌بندد با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. فینال امشب جام جهانی اولین فینالی در تاریخ است که در میانه دو نیمه بازی نمایش و اجرای موسیقی برگزار می شود. یکی از هنرمندانی که در برنامه امشب حضور خواهد داشت بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز ایرانی است که به همراه چندین چهره بین المللی مشهور از جمله مادونا و شکیرا و پست مالون در بزرگترین رویداد فوتبال جهان به اجرای موسیقی می پردازد. توضیحات بیژن مرتضوی رو با هم ببینید.
1: سلام عرض میکنم، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه عزیزانم. علتی که خدمتتون رسیدم اینه که میخواستم عرض کنم تا مسابقه فینال جام جهانی چند روزی پیش نمونده و بسیار بازی های گرم و پرسرصدایی بوده امسال. این بازی و این فینال امسال برای اولین بار در آمریکا انجام میشه به خاطر اون سنتی که آمریکایی‌ها دارن بین هاف تایم یه برنامه به صلاح انترتینمنت اجرا میکنن، خب امسال هم این کار خواستن انجام بدن که برای اولین بار داره انجام میشه و من هم افتخار این رو داشتم که در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک اجرای برنامه بکنم به رهبری آقای گوستاوو دنمال که یکی از بزرگترین رهبرهای جهان هستن و به کارگردانی آقای کریس مارتین. این برنامه خصوصیت‌های خاص خودشو داره. یکی از بزرگترین و بهتریناش جمع‌آوری مبلغی است برای بچه‌های که محتاج مسائل مالی و اقتصادی هستن تا بتونن به ورزش و هنر و مسائلشو برسن. 100 میلیون دلار رو قرار شده جمع‌آوری بکنن. خوشبختانه با محبوبیتی که آقای کریس مارتین داره و خب این واقعا کمی نیست، تا به حال 60 میلیون دلار جمع شده. کشور کانادا کمک کرده، کمپانی مکدونالدز کمک کرده، کوکاکولا کمک کرده و امیدوارم که لذت ببرید از دیدن این مسابقه و اونی که حقشه جام رو به منزل ببره. برای منم افتخاری است که تونستم به عنوان یک ایرانی ارزندان بکنم و در کنار همونطور که عرض کردم ارکستر فیلهارمونیک نیویورک به رهبری آقای گوستاوو ددمان اجرای برنامه بکنم. میبوسمتون، آرزوی سلامتی و خوشبختی و آرامش به خصوص به صورت جهانی دارم.
0: اما تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 با نتیجه 6-4 برابر فرانسه فینالیست دو دوره گذشته مسابقات پیروز شد و به عنوان سومی جام جهانی رسید. این پرگل‌ترین مسابقه رده‌بندی در تاریخ جام‌های جهانی بود. همکارم رضا محدث از نیویورک و از محل برگزاری این دیدار تماشای گزارش می‌دهد.
2: دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل، تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدی دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی را از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند را کسب کرد. با توماس توخل رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی را به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، دو گل بزنه یا بیشتر، خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات، رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با دو گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند، 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی، به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه یک گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان، او تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در یک دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد. رضا محدث، نیویورک.
0: بله، با گزارش رضا محدث از نیویورک به پایان این بخش خبری میرسیم، ولی شما میتونید برای خبرهای بیشتر از جمله نتایج مسابقات جام جهانی 2026 به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تازه های خبر، گزیده های گفتگو و آخرین تحلیل ها در وبسایت ما در دسترس شما قرار دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. شب روزتون خوش. We'll be right back.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
2: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
1: و حملات سپاه به کشتی ها و زیر ساخت های کشوری مثلا کویت،
2: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
3: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
4: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
2: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
4: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
5: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
6: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
7: است، شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
8: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
9: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
10: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
11: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
12: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
13: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
14: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
15: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
12: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، شوخی های رئیس جمهوری آمریکا در مراسم پذیرایی از چهره های نامدار فوتبال جهان، دونالد ترامپ تاکتیک های توخل رو زیر سوال برد و از بازی درخشان مسی تمجید کرد، انتقادها از تجاری شدن فوتبال همزمان با ثبت رکوردهای اقتصادی در جام جهانی، گران‌ترین بلیت تاریخ ورزش برای فینال نیوجرسی فروخته شد و پیشبینی اسطوره‌های برزیل، آرژانتین و اسپانیا درباره مسابقه فینال. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در برجش در منهتن میزبان جانی اینفانتینو رئیس فیفا و شماری از چهره‌های سرشناس دیگه بود. اینفانتینو در جریان این مهمانی بار دیگه از برگزاری جام جهانی 2026 دفاع کرد و گفت این دوره از مسابقات از همه انتظارها فراتر رفته و به گفته او بهترین جام جهانی تاریخ بوده. رئیس فیفا در این مراسم گفت ورزشگاه‌های پر، آمار بالای بیننده‌های تلویزیونی و همینطور استقبال هواداران نشون میده که این جام جهانی تونسته مردم را از نقاط مختلف جهان کنار هم جمع بکنه. در این مهمانی جام قهرمانی که قراره بعد از فینال یک شنبه به تیم برنده اهدا بشه به نمایش گذاشته شد. روبرتو باجو، جان تری، دیوید تریزگه، داور شوکر، کاکا، ماتراتزی، کامبیاسو، فوزینیا دروازه‌بان تیم کیپ ورد و همچنین آرسن ونگر از میهمانهای این مراسم بودن. نوواک جوکوویچ بازیکن افسانه دنیای تنیس هم در این مراسم حضور داشت. سوت پایان فینال یک شنبه فقط پرونده جام جهانی 2026 بسته نمیشه، بلکه یکی از پرسودترین دورهای تاریخ فیفا هم به پایان میرسه. جامی که از همون اول با افزایش تعداد تیم‌ها، قیمت بی سابقه بلیط‌ها و تغییر مدل درآمدی فیفا همراه بود و حالا تقریباً در همه شاخص‌های اقتصادی رکورددار رو جابجا کرده. برای مثال فینال آرژانتین و اسپانیا در مسیر تبدیل شدن به گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ از نظر قیمت بلیط قرار داره. میانگین بلیط‌های فروخته شده در بازار فروش مجدد از 11000 دلار هم گذشته، ارزان‌ترین بلیط حدود 7600 دلار قیمتشه. اما درآمد فیفا فقط به فروش بلیط محدود نمیشه. فیفا قبلا پیش بینی کرده بود که همزمان با برگزاری جام جهانی حدود 8.9 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، رقمی که 44% اون از حق پخش تلویزیونی، 34% از فروش بلیط و خدمات ویژه و 20% هم از قراردادهای تجاری تامین میشه. همچنین فیفا پیش بینی کرده مجموع درآمدش در چرخه مالی منتهی به سال 2026 از حدود 13 میلیارد دلار برسه، رقمی که بالاترین درآمد تاریخ این نهاد به حساب میاد.
1: نشریه اتلتیک رو نگاه می‌کردم، اشاره می‌کرد به صحبتایی که حالا ما بخش اون بخشش رو نداریم در مورد اون تصمیم جنجالی فیفا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد که فیفا بالوگان رو بخشید و تونست در بازی مقابل بلژیک حضور پیدا بکنه. گفت این تصمیم یکی دیگه از تصمیم‌های فوق‌العاده اینفانتینو بود که گرفت و من مجبور شدم که دیگه زنگ بزنم به اینفانتینو و ازش بخوام که این کارت قرمز رو لغو بکنه. خود آقای اینفانتینو اون لحظه یک اشاره کرد که البته زیاد صدای او شنیده نشد. در اون صحبت‌ها میگه که آقا من دخالتی نداشتم، کمیته مستقل فیفا این تصمیم رو گرفت و اونها تصمیم گرفتن که این کارت قرمز رو ببخشند. بسیار جوی بود که در حقیقت جمعی بودند که در کسانی بودند، محمد اوین از سران فیفا بودند، مقامات مختلف، ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود، همونطور که گفتی پسرش اونجا نشسته بود، پدر زنش اونجا بود که یکی از در حقیقت بیزنسمن های معروف اسلوونی از 82 ساله است، او هم اونجا بود. گفت بسیار بسیار مشتاق هستش که در فینال رقابت های جام جهانی حاضر بشه. گفت همینطور ملانیا هم همینجوری علاقمند، بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستند اونجا مشتاق هستند که بیان. پدرزنش رو گفت مشتاق بیاد و پسرش. البته از سیاست های ویزایی ایالات متحده آمریکا هم آقای ترامپ دفاع کرد، مارکو روبیو رو خطاب قرار داد و گفتش که تیم وزارت خارجه فوق العاده عمل کردند در این رقابت رقابت‌های جام جهانی، گفت صدها هزار نفر از توریستا و علاقمندان به فوتبال از نقاط مختلف جهان خودشون رو به آمریکا رسوندن. گفت قانونی رو وضع کردیم پیش از آغاز جام جهانی با همراهی وزارت امور خارجه ایالات متحده و مارکو روبیو که بتونن تماشاگران به سرعت ویزا بگیرن، فست ویزا اسم اون چیزی که خود آقای ترامپ اشاره کرد، گفت میرفتن سفارتخونه ها و ویزا میگرفتن و الان اومدن و لذت بردن از آمریکا که یک کشور بی‌نظیره و خود اونها هم البته به نقل قول از تماشاگران که اومده بودن در آمریکا میگفت خود اونها هم اذعان داشتن که آمریکا کشور بی‌نظیری فوق‌العاده است، از جو آمریکا لذت بردن، از خوردنی ها لذت بردن و گفت که نمیدونیم چی میشه، شاید خیلی از اونها بخوان که بیان برای همیشه در ایالات متحده آمریکا زندگی بکنن.
2: که دیگه از موضوعایی که بهش انتقاد میشه گسترش اهداف تجاری فیفا و اینفانتینوس که حالا چند تاشو اشاره کردی خودت مزک جان، قیمت بلیت مثلا خیلی گرون بوده، این دوره گرونترین در ادوار بوده. نکته دیگه اش همینه که فقط اون قیمتی که شما میبینید روی وبسایت فیفا که خریداری میکنید نیست، اون بلیتی که بخرید 15% دیگه هم باز فیفا شما رو ازتون پول میگیره، چارجتون میکنه برای همون بلیت، همون قیمت و باز هم درآمد زایی میکنه. یا مثلا بعضی از این شهرهایی که میزبان بودن، یعنی تمام شهرها، تمام هزینه ها بر عهده خود مسئولان شهری و ایالت ها بوده، فیفا کوچکترین هزینه ای نکرده و سود هنگفتی به دست آورده. من جایی میخوندم نوشته بود که شیکاگو و مینیاپولیس انصراف دادن اصلا از میزبانی جام جهانی و این فرصت رو داشتن که بتونن میزبان جام جهانی باشن. که دیگه از نکاتی که انتقاد میشه به اینفانتینو کنار گذاشتن اصل بی‌طرفی سیاسی، حالا ما توی قرعه کشی جام جهانی دیدیم که جایزه صلح فیفا رو خودش طراحی کرد، 37 عضو شورای فیفا نمیدونستن اصلا ازش باخبر نبودن، که داد به دونالد ترامپ فیر اسکوئر، یک نهاد حقوق بشری که در لندن مستقل هم هست، انتقاد کرده بود از این موضوع، شکایت کرده بود از اینفانتینو به کمیته اخلاق فیفا. و برای ما ایرانی ها هم ما میتونیم همزاد پنداری کنیم باش، مثلا خیلی از ایرانی هایی که مخالف حکومت بودن، کسایی که میخواستن پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه ببرن، بعد فیفا تصمیم گرفت که ممنوع کنه ورود پرچم شیر و خورشید رو، شکایت ثبت شد علیه فیفا به خاطر این موضوع هم. بنابراین خیلی با انتقادهای بسیاری روبروی اینفانتینو، ولی خب به نظر میرسه که با توجه به نفوذی که داره اینفانتینو و رابطهش با مقامات سیاسی، احتمالاً باز هم میتونه رئیس فیفا بشه.
3: خود جام جهانی میگن حدود 8.9 میلیارد دلار خود جام جهانی 2026 درآمد برای فیفا داشته. به اون اضافه میشه این چرخه 4 ساله رو در نظر گرفتن، هم جام جهانی زنان و هم جام باشگاه‌های جهان که فیفا برگزار کرد، هم اونها رو جزو پروژه جام جهانی گرفتن. مجموع این به این عدد 13 میلیارد دلار میرسه. من نگاه می‌کردم با دوره قبل مقایسه می‌کنن، با اون 4 سال منتهی به جام جهانی قطر بیش از 72% افزایش داشته درآمدهای فیفا، عمدتاً به دلیل در واقع افزایش قراردادهایی که بسته و همینطور تعداد تیم‌ها که بیشتر شده. اما اصل این داستان از حق پخش تلویزیونی میاد. من عددش رو نگاه میکردم، از که 4 میلیارد دلار حق پخش تلویزیونی درآمد برای فیفا ایجاد کرده. بعد از اون فروش بلیت و خدمات حالا لاکچری که میدن، وی آی پی و سایر مسائل، نزدیک 3 میلیارد دلار، و در نهایت اسپانسرشیپ و شرکای تجاری که داشته فیفا هم نزدیک 2.7 میلیارد دلار. خب شرکت‌های بزرگی مثل آدیداس، کوکاکولا، آرامکو، اینها به عنوان شرکای تجاری فیفا بودن در این جام جهانی، و یک تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی هم به عنوان اسپانسرها در طول جام جهانی فعالیت کردند.
0: دیروز در حاشیه جام جهانی یه بازی نمادین بین ستارگان نسل‌های قبل دنیا برگزار شد که البته افراد دیگه هم توش حضور داشتن، از جمله نوواک جوکوویچ، برنده 24 گرند اسلم تنیس.
4: ما تو تمام این چند وقته مزدگین اومدیم نشستیم گفتیم که این بازیکن‌ها که در تیم جمهوری اسلامی بازی می‌کنن ابزار حکومت هستن. دیروز یکی از این بازیکن‌ها که من اصلا نمی‌خوام اسمشو واقعا بیارم، به علی دایی توهین کرد. شما وقتی اون توهینشو که می‌بینی، اسمشو بذاری کنار، اون توهینایی که میگه، اون صحبتایی که شده، می‌بینی این کسی که داره این کارا رو می‌کنه، این بیشتر از اینکه یک توهین باشه، یک برچسب زدنه. اون چیزی که ما همیشه میگیم، این آدما اسطوره نیستن، این آدما بازیکن ملی نیستن، این آدما ابزار حکومتی هستن که در قسمت‌های مختلف این کشور هستن، در سینما هستش، در موسیقی هستش، در اقتصاد هستش، ممکنه به پوز مخالفت بگیرن، اما اون جایی که لازم باشه کار رو میکنه، حکومت ازشون میخواد. ما قرار نیست اینجا بیایم از علی دایی نیاز نداره من ازش دفاع کنم، برین رو دروشه نیاز داره من ازش دفاع کنم. اما وقت این حرف زدن رو انجا انجام میشه، ما میفهمیم که این صحبتی که تو تمام این چند ساله ما کردیم و به این بازیکن‌ها گفتیم شما ابزار حکومت هستین، شما ابزاری شدین که به علی دایی حمله بشه. چرا؟ چون اینا میگن ما یکی رو باید پیدا کنیم در راستای علی دایی باشه، به قول خودشون، به قول در حد اندازه علی دایی باشه، که اصلا اینطور نیست. چون قانون اینجوره که شما وقتی یک چهره ماندگار میشی، یک اسطوره میشی، زمان میبره، به این راحتی نیست، فقط بحث فنی نیست. میگن خیلی خوب، ما یک کسی که علاز خودشون، علاز خودشون میگن سه تا جام جهانی بازی کرده، تیم ملی بوده، بیاد به علی دایی حرفایی رو بزنه که این حرفا رو کی میزنه؟ مزدک جان وزیر میزنه، ممانده مجلس میزنه، به قول خود ما ایرانی ها میگیم ارزشی ها میزنن، اطلاع سپاه میزنه. اینه که من میگم یک تصویر بزرگی است که این بازیکن هایی که من چندین و چند بار اینجا من گفتم، شما گفتیم، همه ما گفتیم که این بازیکن ها ابزار حکومت هستن، اینو ما به عینی داریم میبینیم. بله. پس دیگه خواهش میکنم نیان بگی نه اینا بازیکن تیم ملی هستن، نه اینا بازیکن تیم ملی نیستن، اینا ابزار حکومت هستن که در جای مختلف تو زمین حکومت بازی میکنن.
5: Johnson area.

سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خون خواهی،
7: همه خون خواه توییم خامنه ای،
8: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
10: حتما خصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید با من فریبا شیرازی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده هشتمین شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تاسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپادی آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تایید کرده هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن دو نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، جنوب ایران بامداد یکشنبه شاهد حملات چند مرحله‌ای جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در دو مرحله هدف حمله قرار گرفته. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی‌آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داده. استانداری هرمزگان هم اعلام کرده حملات جدید تاکنون تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، می‌گوید پیام سنتکام که مخاطب خودش را سپاه پاسداران و تنبیه این نیروی نظامی می‌داند، نشان می‌دهد که آمریکا برنامه مهمی برای آینده سپاه پاسداران و منطقه در سر دارد.
1: سنتکام مشخصا انگشتش رو به طرف سپاه نیروهای سپاه پاسداران گرفته، یعنی میتونست مثلا ارتش رو هم دخیل بکنه، ولی اینکه تنبیه سپاه پاسداران خیلی برای خود من این نکته جالب هستش. علتش هم برمیگرده به اینکه در هفته گذشته که ترامپ در اجلاس آنکارا برای رهبران ناتو حضور داشتهش، اون زمان بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 یا 5 کشتی غول‌پیکر حمله کردش، از جمله یک کشتی حامل ال‌ان‌جی قطر و کشتی دیگری مال عربستان سعودی. از اونجا دیگه شروع شد و تقریبا به طور مستمر داره امریکا هر شب حمله میکنه، اون هم در اهداف بسیار زیادی. پس تنبیه کردن نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف اصلی هستش، و با عنایت به این که خب عموماً هم مقایسش بکنیم با ارتش، توان دریایی سپاه بسیار بزرگتره، بسیار هجیمتره، خود وزن سپاه در امور کشور، انواع حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فیلم و همه صنایع سپاه حضور فعالی داره. در واقع فرماندهان سپاه هستن که دارن کشورداری میکنن، کشور رو میچرخونن، به ویژه در غیاب سید مجتبی خامنه ای. از این رو خب این پیامی که سنتکام داره میفرسته بسیار معنیدار هستش که مخاطب خودش رو سپاه پاسداران قرار داره، و صد البته در این میان اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده که خود این اهداف نشان این هستش که یک برنامه فعلا اعلان نشده‌ای برای آینده منطقه در سر دارند.
0: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی از سالم کویت حمله کرده. همزمان گزارش‌ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رهگیری یک پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان حکایت دارند. هنوز جزئیاتی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در بیانیه‌ای آمریکا را تهدید کرده که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهد شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شده. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشک‌های با قابلیت مانور استفاده کند. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشته، در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، به شماری از هواپیمای سرنشیندار و بدون سرنشین آسیب وارد شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید پیام فرمانده قرارگاه خاتم نشان دهنده نگرانی‌های عمیقی در مورد وجود شکاف درون حکومت است.
2: در ادبیات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی وقتی فرماندهان نظامی، مقام‌های ارشد سیاسی و رسانه‌های حکومتی یهو در اوج درگیری همگی با هم بر مسئله وحدت، انسجام و پرهیز از اختلاف و اینجور چیزا تاکید میکنن، به این رو ما معمولا شعار تلقی نمیکنیم، یعنی شعارهای کلی نیست که اینا داده میشه. غالبا وقتی اینجوری میشه نشونه اونه که نگرانی های عمیقی درباره شکاف های درون حکومت وجود داره. تازه این وضعیت در واقع خوشبینانه شه، به احتمال اینکه واقعا اختلاف وجود داره بسیار زیاده. ممکنه که بر سر میزان تشدید جنگ اختلاف وجود داشته باشه، بخشی از نیروها ممکنه خواهان این باشن که حملات افزایش پیدا بکنه، برخی دیگر مثلا نگران فرسایش توان نظامی و اقتصادی باشن، در نتیجه حملات رو بخوان کاهش پیدا بکنه. نهادهای نظامی بینشون اختلاف وجود داره، سپاه ارتش که اساسا همیشه اختلاف داشتن، ما بین نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم اون اختلافهای قدیمی در چنین وضعیتهای بحرانی بیشتر خودش رو نشون میده و تأثیر گذاره، چون اساسا کار بنیادین برای رفع اون اختلافها انجام نشده. این رو بذارید در کنار اختلافات سیاسی که در حاکمیت وجود داره، اصلا بعضی از نیروهای سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی قائل به این هستن که ادامه درگیری کار رو بحرانی تر میکنه و بایستی کاهش تنش انجام بشه، در حالی که دیگه تنها راه حفظ بازدارندگی رو ادامه درگیری میدونند.
0: وبسایت خبری واینت اسرائیل گزارش داده مقام‌های آمریکایی به صراحت به اسرائیل اعلام کردند که خواستار باقی ماندن این کشور خارج از درگیری هستند و با پیشنهاد اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه ایران مخالفت کردند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد مشارکت مستقیم اسرائیل در این جنگ به رفتار تهران بستگی دارد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد، احتمال ورود این کشور به درگیری افزایش خواهد یافت. گزارش ها نشان میدهد ایالات متحده در حال اجرای یک طرح دو مرحله‌ای در تنگه هرمز است که شامل حملات نظامی و محاصره دریایی می شود. بر اساس گزارشی که شبکه العربیه منتشر کرده و در نشریه معارف چاپ اسرائیل انعکاس یافته، هدف دولت ترامپ از اجرای این طرح فرسایش توانایی‌های نظامی و مالی جمهوری اسلامی و وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است. همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، به ما از تازه ترین ارزیابی ها و واکنش ها در اسرائیل به ادامه جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بگو.
3: همچنان فریبا، فضای اسرائیل فضای پیش از جنگ هستش. من بارها در این فضا در این 3 سال بودم، درست مطابق اون هستش و مردم احساس میکنن که جنگ در پشت درهای اسرائیل بار دیگر قرار گرفته. اما همچنان وضعیت عادی هستش. فرماندهی پشت جبهه دستوری تازه برای اسرائیلی ها صادر نکرده، اما اخبارها و تفسیرها و سخنانی که در رسانه ها هستش همچنان بر این باور هستند که این امکان وجود داره که حتی در آینده بسیار نزدیک اسرائیل هم به این جنگ بپیونده. اما همانطوری که گفتی، نشریه واینت میگوید که در حال حاضر ایالات متحده مخالف ورود اسرائیل به این نبردها هستش. با آنکه اسرائیل چندین بار به ایالات متحده پیشنهاد داده که عملا وارد جنگ بشه و حملات را مدیریت بکنه در داخل ایران، اما ایالات متحده با اون مخالفت کرده، با آنکه همچنان اسرائیل از لحاظ لوجستیک و از لحاظ اطلاعاتی تنگاتنگ با سنتکام همراهی میکنه، اما در اسرائیل گفته شده که اگر جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکنه، ببخشید، سناریو کاملا متفاوت خواهد بود و اسرائیل بیدرنگ تصمیم خودش را مبنی بر حمله به جمهوری اسلامی اجرا خواهد کرد و اسرائیلی ها میگویند که برای جمهوری اسلامی سورپریزهای جدیدی و عملیات غافلگیر کننده جدیدی در نظر گرفتن. در حال حاضر از لحاظ لوجستیکی اسرائیل تقریبا تمامی فرودگاه‌های خودش را در اختیار هواپیماهای نظامی ایالات متحده قرار داده، از هواپیماهای سوخرسان گرفته تا هواپیماهای نظامی، و در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های F-16 ایالات متحده هم به اونها پیوستن، جنگنده‌هایی که از قطر پرواز کردند در فرودگاه‌های نظامی اسرائیل به زمین نشستن. برخی از این جنگنده‌ها در اردن هم حضور داشتن. در حال حاضر همانطوری که گفتم اسرائیل منتظر هست ببینه جریان ها به کدام سو می رود، اما اسرائیل چه از لحاظ دفاعی و چه از لحاظ تهاجمی به گفته مقامات این کشور آماده هستش.
0: متشکرم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل‌آویو. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: ستاده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست،
5: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
6: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف،
7: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
8: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
9: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
10: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ،
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید،
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026،
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
16: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می‌رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

27 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به استان‌های جنوبی ایران و همچنین نابود کردن تمام پل‌ها و راه‌های استراتژیک بندرعباس چیست؟ آیا آمریکا دنبال حمله زمینی به جنوب، تصرف برخی جزایر و همچنین تصرف بندرعباس است؟ آیا آمریکا اصلاً برای حضور در خاک ایران و در عمق خاک ایران برنامه‌ریزی می‌کند؟ و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران چیزی، نگران ایران و مردم ایران نیست؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایان، اصلا مثل اینکه آقایان تازه خوششون اومده، تازه بهشون چسبیده، تازه جنگ مزه جنگ دوباره اومده زیر زبانشون. اینم بدبختی ما، ملت بدبختی ماست. نمیدونم چه گناهی کردیم که مثلا 50 سال یه آدم محسن رضایی تو این کشور جنگ رو میندازه و فرمانده جنگ میشه و هی آدم میکشه. آقای محسن رضایی که الان دیگه مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای شده، دیگه خیلی قدمی گردن کلفتی شده، ظاهرن دوباره جنگ افتاده دستش، مصاحبه کرده و تهدید کرده که آره دوران جنگ و مذاکره. خامنه‌ای میگفت نه جنگ نه مذاکره، این میگه دوران جنگ و مذاکره دیگه تموم شد و ما از دو سه روز دیگه وارد مرحله تهاجمی و کشتار خواهیم شد. واویلا. این که میگم واویلا نه به خاطر که اینا کاری میتونن بکنن، به این خاطر که این رجزها هر کدوم به معنی کشته شدن یه تعداد ایرانی، به معنی نابود شدن بخشی از دارایی‌های ماست. هر کدوم از این رجزهای اینها، گردن کلفتی‌هاشون، قلدری‌هاشون، به معنای کم شدن بخشی از دارایی‌ها و فقیرتر شدن بیشتر ماست. این از محسن رضایی میگم، کسی که فرمانده جنگ ایران و عراق بود، یه جوری فرمانده سپاه بود و نابود کرد جوانان ایران رو. گفته میشد به خاطر بی عرضگی اینها همینجوری جوانان ایرانی صدها جوانان پرشور اون وقت واسه دفاع از ایران میرفتن روی مین و از اونش بعد که یه مدت می‌خواستن اصلا محاکمه‌شون کنن، بعد رفتن یه مدت کنار، دوباره برگشتن، علی خامنه‌ای برشون گردوند، گذاشتش کنار گوش هاشمی رفسنجانی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت برای سالها و بعد دوباره برگشت سپاه، لباس سپاه پوشید و الان شد دوباره مشاور نظامی رهبر شد و همه کاره. این از محسن رضایی شد. دومیش خود مجتبی خامنه‌ای است. گفته میشه، من از وقتی که چک کنم، گفته میشه که آقا پیام داده دوباره و توی پیام گفته که لازم است چک کنم درسته، توی پیام گفته که بله ما قرار هست درس آنچنانی به آمریکا بدیم. اون از باباش بود درسی که داد، آخرش به این شد که تمام رویاهاش نابود شد، خودش هم کشته شد، ما هم بدبخت. اون از باباش. این که بخواد درس بده دیگه واویلا. الان ببینید تازه اومدن سر کار، من چهار تا حرف اینجوری میزنم، اینا فکر میکنن زمین با آسمون اومدن، از فردا میخوان لشکر بفرستن، میگن آقا ولش کن آمریکا و اسرائیل، بکن چهار تا روزنامه‌نگار رو بکشیم. منتها به واقع موقعی که یه آدمی مثل اون میاد میگه آقا ما تازه قرار هست درس عبرت بدیم و تو پیام قبلیش هم میاد میگه آقا ما واسه قرار انتقام بگیریم و همه قطار شوره و رو شمسی‌کوره پیام دارن میذارن که آقا ما قرار است انتقام آقای شهید ایران علی خامنه‌ای دیکتاتور دوم جمهوری اسلامی رو بگیریم، این یعنی که ما قرار هست به سرعت نور در این باطلاق بیشتر فرو بریم. اما اینا رو بگذارید کنار، مسئله سیاست راهبرد نظامی آمریکاست. روی قصه میبینیم خانم آقایان که سپاه پاسداران داره همون کار قبلی رو میکنه، یعنی به کشتی‌های نفتی داره حمله میکنه، به کشورهای عرب حاشیه‌شون خلیج فارس کویت حمله میکنه، بحرین حمله میکنه، به همه جا حمله میکنه، اردن، همه و امروز برای اولین بار در دوره جدید به عربستان سعودی هم شلیک کرد. این روی قصه است و آمریکا هم داره یه سری جاها رو در جنوب ایران میزنه. اون تو موقعی که داریم نگاه میکنیم ارتش آمریکا در جنوب ایران، میبینیم نه یه سری اهداف مثل قبل نیست، داره یه کاری میکنه، یه چیزی داره دنبال میکنه. یعنی مثلا امروز اومده یه آب شیرینکن کوچولو رو زده. میتونیم بگیم که چون این آب شیرینکن بر خلاف تبلیغات جمهوری اسلامی بخش بزرگیش مورد استفاده در واقع نظامی‌ها و بخش نظامی و فرودگاه منطقه بوده، منتها میتونیم بگیم هدف زدن این آب شیرینکن به فرض نشون دادن قدرت به جمهوری اسلامی بوده و نشون دادن که آقای جمهوری اسلامی تهدید رئیس جمهور آمریکا تحت ترامپ جدی است، اگر نه پای میز مذاکره ما زیر ساختا رو میزنیم. میتونیم اینجوری تحلیل کنیم، میتونیم بگیم نه هدف چیز دیگه ایست، زدن این آبشیرین کن یک قطعه ایست از ده ها قطعه، صدها قطعه این پازل که میتونه تصویر دقیق تر رو برای ما بسازه. امروز دو تا پل استراتژیک که بندر عباس زدن، پل های منطقه رو میبینیم، همشو دارن میزنن. بعضی از این پل ها روی آب شوری آب شیرین معنی داره میفهمید، ولی بعضی از این پول روی هیچی نیست، یعنی از اون پایناش یه دونه لودر میتونه رد شه. چرا اونو داره میزنه؟ موقعی که نگاه میکنید میبینید انگار داره یه منطقه رو محاصره میکنه که کرده، اصلا انگار داره جدا میکنه مناطق، کدوم مناطق رو. بعدن نقشه که نگاه میکنید این مناطق که بیشتر مشرف هستند به در واقع تنگه هرمز، به ورودی تنگه هرمز، حتی بخش هایی که معنادار میشن موقعی که اونها رو کنار جزایر قرار میدیم. بحث در مورد ساعت‌ها میشه بحث کرد، از کارشناسان میپرسیم، منتها یه روایت جدی وجود داره و یک سوال جدی وجود داره خانم آقای، آیا ارتش آمریکا داره از نظر نظامی برنامه ریزی میکنه و زمینه چینی میکنه برای اینکه بخش‌هایی از جنوب ایران رو تصرف بکنه؟ تصرف این بخشو یعنی چی؟ میتونه جزایر باشه، میتونه مثلا یکی از جزایر سگانه، سه تا جزایر سگانه باشه، میتونه بعضی از جزایر ایران باشه، میتونه حتی در واقع زمین اصلی ایران باشه، میتونه جایی مثل بندر عباس باشه. اگر شما فرضیه تنگه هرمز رو در نظر بگیرید، یه سوال اساسی در این بحران این است که آمریکا بالاخره با بستن تنگه هرمز میخواد چیکار کنه. ببین، مهمترین مشکل آمریکا در شرایط فعلی این هستش که جمهوری اسلامی قلدری میکنه، تنگه هرمز رو بسته، میگه من نمیذارم کسی از محدوده مثلا عمان بخواد رد بشه، همش باید از اینجا باشه، من توزیع میخوام بازرسی هم بکنم. خب برای اینکه اون تنگه هرمز رو باز بکنه، راههای زیادی نیست. یا باید به جمهوری اسلامی باج بده، که تجربه اخیر نشون داد حتی باج هم بده جمهوری اسلامی عاقل نیست، حتی بهش امتیاز هم بده حکومت ایران نمیفهمه، یا باید از زور استفاده کنه. مسیر فعلی ظاهرا مسیر استفاده از زور. خب اگر قرار باشه تنگه هرمز رو به زور باز کنه، اون موقع منطقا مجبور خواهد بود بخش از زمینهای مشرف به تنگه هرمز، ورودی تنگه هرمز، بخش از جاهایی که نیروهای نظامی سپاه پاسداران میتونن از اونجا دسترسی مستقیم داشته باشن به آبهای گرم، رو از دست نیروهای سپاه پاسداران در بیاره، در واقع جای پاش رو اونجا محکم بکنه. اگر قرار باشه مثلا محاصره دریایی ایران رو ادامه بده، راه کم هزینه ترش این است که بخشی از این محاصره رو، من دارم از نگاه او توضیح میدم نه از زاویه دید خود ایرانی، از زاویه او راه کم هزینه ترش این است که بخش از این محاصره رو از روی خاک به کنترل بگذاره، اجرا بگذاره، نه از وسط دریا یا مثلا دریای سرخ. ببین، اگر ایالات متحده آمریکا قرار باشه همین مسیر رو ادامه بده و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی همینجوری قلدری بکنه ادامه بده، انتهای این مسیر منطقا و مطلقا هیچ چیزی نیست جز درگیری بزرگتر، تصرف بخشی از جنوب ایران، اشغال و تصرف بخشی از جزایر ایران و بندر عباس و بخشی از جنوب ایران، و که به اون نسبت هم بتونن دسترسی سپاه پاسداران به آب‌های گرم رو بگیرن، هم مانع مینگذاری سپاه پاسداران بشن، هم مانع بمب‌گذاریش بشن، هم مانع در واقع یا حداقل مانع بزرگتری درست کنن مقابل شلیک‌های سپاه پاسداران، پهپادی یا موشکی به نفتکش‌ها و قایق کشتی‌های بین‌المللی، کشتی تجاری، و حتی مانع مثلا اعزام دریایی برخی از کالاها برای حوثی‌های یمن، یا حتی وارد کردن قاچاقی برخی از کالاها از جنوب خلیج فارس بشن، به همین سادگی. اما اگه قرار باشه ادامه پیدا نکنه، خب اون موقع مسیری هست که اینجا به ضد خودش تبدیل میشه. جمهوری اسلامی نشون داده اون مسیر رو انتخاب نمی‌کنه، آقای ترامپ هم نشون داده برخلاف ادعاهای حکومت ایران و حتی دیگران، آدمی مثل من آدمی نیست که اینقدر راحت امتیاز بده، آدمی هست به زبان ممکنه بگه، ولی حداقل به این جمهوری اسلامی این امتیازاتی که اینا فکر میکنن نخواهد داد. نشون به اون نشون که یک قرون از اون پولایی که میگفتن 12 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار رو بهشون نداده که نداده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ماست، همچنین میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. مهمان سوم آقای مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، هم قرار بود ما در خدمتشون باشیم که یک مشکل فنی ظاهرا پیش اومده، امیدوارم که به سرعت بتونیم در خدمت ایشون باشیم و در واقع سوالتون از ایشون هم بپرسیم. آقای خوش اومدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای خلدی، اجازه بدید از شما شروع بکنم. سوال اول هم میخوام از شما بپرسم، از آقای ملکی، عیناً هم سوال اصلی برنامه شما، درسته هیچ کدام تحلیلگر نظامی نیستید، اما مجموعاً تحرکات آمریکا در جنوب رو نگاه میکنید، به نظرتون از بین این سه راه آمریکا بیشتر به کدام راه داره در گرایش نشون میده، به کدام سمت میره، یا حتی راه چهارم، آیا آمریکا داره به اون سمت میره که بخواد مذاکره کنه و تو مذاکره برگ بیشتری داشته باشه، آیا داره به اون سمت میره که در واقع تنگه هرمز رو به زور باز کنه، و آیا داره به اون سمت میره که بخشی از ایران رو اشغال بکنه و حتی آماده عملیات در عمق ایران بشه؟
1: خدمتتون درود میفرستم آقای دکتر مهدوی آزاد گرامی و خدمت جناب ملکی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید من متن رو خیلی سریع در 20-30 ثانیه بازش بکنم. ما در یک متن بودیم که 10 هفته تموم انواع اقسام همکاران ما در وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، حتی تایمز لندن، چه برسه به روزنامه های چپگراتری مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، صحبت از این میکردن که، و این رو همکاران فارسی زبان ما هم تکرار میکردن که ترامپ اراده سیاسیش رو از دست داده، جمهوری اسلامی از کارت تنگی هرمز داره با تمام قدرت استفاده میکنه، ترامپ تحت فشاره، حرفهایی زده شد که بعضی هاش یک کمی عجیب غریب بود از نظر فنی، از جام جهانی بگیرید تا اینکه شاید جمهوری اسلامی داره تبدیل به یک چیزی میشه مثل چین بعد از ماو، یا این تفاهم نامه چیزی هست در سطح کنوانسیون های حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مدنی هلسینکی که اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا ما امضا کرد، و مقایسه کردن یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی در برابر آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی در اوج قدرتش در زمان برژنف یا در زمان دنگ شیاوپینگ. خب پس از این 10 هفته بمباران کسانی که من متاسفانه از این کلمه باید استفاده کنم چون معمولا استفاده نمی کنم از این کلمات، رویا فروشی می کردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی بازیگر قابل پیشبینی شده، داره عقل‌گرایی میکنه و این زد و خوردهایی هم که هر چند وقت یک بار توی منطقه تنگه هرمز ایجاد میکنه فقط برای این هست که دست بالاتری توی مذاکره داشته باشه، مشخصاً و قاطعاً به کمک همون جمهوری اسلامی که دوستان پوزش خواهی میکردن از طرفش بدون اینکه بگن پوزش خواهی میکنند کاملا نقشه بر آب شد. اما آیا پرسشی که وجود داره این هست، ببینید کلمه کلیدی در پرسش شما سمت هست، ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره؟ آیا داره از موضع قدرت مذاکره میکنه؟ مثلا وقتی که هنری کیسینجر در پاریس در مورد ویتنام با ویتنام شمالی مذاکره میکرد، آمریکایی‌ها لزوما در موضع قدرت نبودن، ولی هر وقت که ویتنام شمالی بازی در میآورد سرشون، هنری کیسینجر زنگ می‌زد به پرزیدنت نیکسون، به 52 رو می‌فرستادن از کامبوج و لاوس تا شمال ویتنام.

0: بدی. فقط یک نکته رو اینجا اضافه بکنم، وقتی که ایالات متحده،
1: ولی آقای خلدی بذار من معذرت بخوام حرفتو قطع کنم چون فرمایشتون گفتید ولی خیلی از قبل شروع کردید. حالا واسه اینکه من سوالم هم جواب بگیره لطفا توی چند کلمه به سوال منم جواب بدید. سوال من این نبود که الان آمریکا مذاکره میخواد چیکار بکنه یا نه. مجموعه عملیات های نظامی آمریکا، تحلیلتون از مجموعه عملیات نظامی آمریکا الان در منطقه چیه؟ آمریکا هدفش از این عملیات نظامی چی هست بیشتر الان به نظرتون؟ آیا به نظرتون آمریکا داره به سمت اشغال بخش از جنوب ایران میره یا نه به زودی مذاکره کلید خواهد زد و همین؟
0: بله، کلمه انگلیسیش پویزد هست، یعنی خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که جنوب ایران رو بتونه بگیره. و اگر از نظر ژئواستراتژیک به تمام این جزیره ها نگاه بکنید، اگر شما یک جزیره رو بگید جزیره های مجاورش رو نگیرید، اون وقت جمهوری اسلامی و سپاه از اون جزیره های مجاور میتونن حمله بکنن. بنابراین لامحاله نه تنها اون جزایر، همه اون جزایر باید گرفته بشن، بلکه پشتیبانی هم باید باشه. کما اینکه پنتاگون توی این دو ماه گذشته دنبال این هستش که هواپیماهای 330 را حتی با ابزارهای مادون قرمز مسلح بکنه. و وقتی که شما ابزارهای مادون قرمز میخواهید بگذارید با عنوان ابزار ضد پدافندی، ابزار پدافندی ضد پهباد، موشک، حالا موشک دوش پرتاب اومارنده اینها باشه، هدف این هستش که شما از نظر لوجستیکی بتونید در صورتی که لازم دونستید اقدامات آبی خاکی انجام بدید. بنابراین تمام گزینه ها روی میزه، به خصوص این گزینه نظامی.
1: متشکرم از در واقع تحلیلتون آقای ملکی. به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبرتون. آقای الفک هم خوشبختانه به ما پیوستن. آقای ملکی، تحلیل شما چیه؟ برداشت شما چیه؟ آمریکایی که آقای ترامپی که دولتی که همین چند هفته پیش رفت به اون سمت که گفت من اصلا نفت ایران رو آزاد میکنم، تحریم های نفتی رو برمیدارم، الان با این عملیات نظامی به نظرتون دوباره چی داره میره؟ شما ردپای از اسرائیل نمیبینیم، اصلا انگار یه سیاست روشن داره دنبال میکنه. به نظرتون آیا ترامپ داره خودش رو آماده میکنه برای نقطه مشخصی در حوزه نظامی، یعنی مشخصا اشغال تصرف بر جزایر جنوبی ایران، یا به نظرتون اینها همش زمینه سازی است برای اون چیزی گفته میشه که مذاکراتی که داره یواشکی انجام میشه؟
2: خیلی ممنونم از دعوتتون. ببینید، اینکه یه سری مذاکراتی داره انجام میشه، من اونو در موردش چیز مشخصی ندیدم، غیر از اینکه خب اونایی که قبلا مثل پاکستان و قطر و عمان که میانجیگر بودن، اونا الان خودشون توی شرایطی قرار گرفتن که من فکر نمی کنم بتونن میانجیگریای در واقع جدی رو این قضیه باشن. خود پاکستان الان به خاطر فشار عربستان سعودی، خاطر در واقع حملات جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی، پاکستان خب بیشتر نزدیکتر به عربستان سعودی هست این که بخواد خودش وارد یه سری مذاکراتی بکنه با ایران، بین ایران و آمریکا. این شرایط چرا که ایران جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مذاکرات هم خیلی سخت‌تر کرده. من فکر نمی‌کنم مذاکرات الان چیزی باشه که خیلی روش دولت آقای ترامپ داره حساب میکنه. چیزی که دولت آقای ترامپ داره انجام میده اینه که خب در واقع یه سری لوریج ایجاد بکنه، یه سری دست بالاتری رو دوباره ایجاد بکنه که شاید بشه به یه مذاکراتی رسید که نتیجه بر باشه، که من بعید میدونم، همونجوری که شما هم احتمالاً بعید میدونید. این کمپینی که الان هست، ببینید، من در واقع هیچ در واقع چیزی نمی‌بینم که دنبال یه حمله زمینی باشه، نه حتی نیروهایی هستش به اندازه کافی تو منطقه که دنبال حمله زمینی باشه، غیر از جزایر رو بذارید کنار، یا اینکه حضور در واقع نیروهای غیر آمریکایی توی به صورت زمینی توی ایران باشه. ولی خب چیزی که من الان می‌بینم، من 10 سال پیش توی سنکام بودم، خب خیلی در واقع چیز نظامی، شرط نظامی هم دقیقا، برنامه‌ریزی نظامی دقیقا نمیدونم، ولی سنکام آمریکا چیزی که هست برای همه چی برنامه داره، یعنی تمام این چیزا که همینی داره اجرا میشه، این برنامه‌ای که قبلا من دیدم که روش کار میشده، حتی برنامه واسه اینه که اگه در واقع چیز موجودات فضایی حمله بکنن با آمریکا، برنامه چی خواهد بود. این برنامه همه بوده. من چیزی که الان میبینم داره ایجاد میشه، یه شرایطیه برای منطقه پرواز ممنوع، چون توی سوریه اجرا نشد ولی توی لیبی اجرا شد و نتیجه داد. طرز دید نیروهای نظامی تو آمریکا اینه که منطقه پرواز ممنوع ایجاد کردن شانس موفقیت بیشتری داره تا هر چیز دیگه، واسه اینکه خب

0: نیروی پهپادی الان استفاده میشه واسه یه منطقه پرواز ممنوع، اینجوری که در واقع راه های لجستیکی و به بندر عباس و بندر رجایی دارن میبندن و به خب به حال جزایر، به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم. اگه شرط منطقه پرواز ممنوع بریم، اون وقت شما میتونید ببینید که به اثر این بلوکه دریایی اثر اقتصادیش خیلی شدیدتر و سریعتر بشه. شما در حدود چند هفته فرصت هست واسه این که اینا نتونن حقوق و در واقع فیشای حقوقی بدن به در واقع کسانی که توی شرکت دولتی کار میکنن توی این استانهای جنوبی. حدود چند هفته تا چند ماه هم طول میکشه که بخوان در واقع اون زیر ساختای تولیدی توی این مناطق تخریب بشه. من فهم میکنم بلوکه نظامی دریایی و اگه منطقه پرواز ممنوع که به نظر میاد داریم ما به اون سمت میریم اینا همزمان انجام بشه، اون وقت خب جمهوری اسلامی توی شرایط بسیار سختی ایجاد خواهد کرد، بس که 90% درآمد جمهوری اسلامی دسترسیش به همین تنگه فارس از طریق این استانهای جنوبی و این جزایر توی خلیج فارسه.
1: خیلی متشکرم. بذارید از آقای الفک زن راجب کشور عربی بپرسیم، بعد دوباره برمیگردم خدمتتون، چون نکته که گفتی پرواز ممنوع تو فضای فارسی خیلی کمتر راجبش صحبت شده و خیلی نکته جذابی هستش. آقای الفک به شما خوش آمد عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستیم. بذارید از همین امروز شروع کنیم. حمله که حمله بر اساس سعودی که گفته میشد حداقل در این دوره و بعد از توافق زاران اولین باره که به عربستان سعودی حمله شد و خب این یه معنا داره دیگه، در واقع موقع که اولین بار شروع میشه یعنی این روند شروع شده. سوال مشخصم این هست، اعراب مشخصا همین عربستان سعودی گفته میشد در دور اول در جنگ دو جنگ قبلی فشار می آوردن برای اینکه جنگ زودتر تمام بشه، سعی میکردن میانجیگری بکنن، حتی سعی میکردن با آمریکا فشار بیارن که جلوی جنگ بزرگتر رو بگیره و حتی به جمهوری اسلامی یه جوری امتیاز بده. الان هم مواضع اعراب همینه. الان اعراب دنبال چه در واقع راهبردشون چیه؟ نگاهشون در مورد ایران چی هست؟
2: سلام خدمت شما بیرونان گرامی و بینندگان عزیز. ببینید کشورهای عربی در اون دوره روی یک مسئله انگوش می‌گذاشتن که اگر اهداف جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران مشخص نباشه، حاضر نیستم که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت جنگی که هدف نهایی اون مشخص نیست گره بزنن. در نتیجه خب ببینیم، ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور آمریکا در آغاز حرف از سرنگونی به طور غیر مستقیم میزد، البته اسرائیل بیشتر روی مسئله سرنگونی انگوش میگذاشت و بعد به مرحله تغییر رفتار جمهوری اسلامی بسنده کرد و بعد یک پرش کرد به طرف میز و مذاکره. برای کشورهای عربی این روند تحول در مواضع ایالات متحده براشون نگران کننده بود، چون باید مشخص میشد که در نهایت واشنگتن چه رفتاری رو میخواد در پیش بگیره. به همین دلیل بود که روی مسئله پایان جنگ، عدم مشارکت در جنگ و مسائلی از این قبیل انگوش می‌گذاشتن و اون رو تکرار می‌کردن و گویا حتی فشارهای اونها هم باعث شد از طریق حمایت از پاکستان برای میانجیگری که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به میز مذاکره بیان و اون توافق نامی 14 ماده‌ای رو یا یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای رو امضا بکنن. اما این توافق پیداست که از همون اول مرده به دنیا اومده، در نتیجه نتونست اون امنیت و ثباتی رو که این کشورها در آرزوش بودن و فکر میکردن با چنین یادداشتی در منطقه برقرار میشه برقرار بشه. خب میدونیم این کشورها روی یک مسئله بسیار مهم سرمایه گذاری میکنن، مسئله توسعه. توسعه اقتصادی در حقیقت استراتژی تمام کشورهای منطقه است، استراتژی که بر مبنای تبدیل نفت به عنوان تنها درآمد، به عنوان وسیله برای ایجاد درآمدهای دیگه، روی این مسئله انگشت گذاشته و جنگ نمیتونه ثبات رو بیاره و در نتیجه نمیتونه توسعه رو به ارمغان بیاره. از این به همین دلیل بود که مخالفت میکردن. اما هنگامی که ایالات متحده آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میداد، جمهوری اسلامی به جای هدف قرار دادن مثلا کشتی های آمریکایی در منطقه، میومد کشورهای منطقه را هدف قرار میداد. حالا پایگاه های آمریکا فقط هدف قرار نمیداد. خب جمهوری اسلامی اعلام کرده که همه پایگاه ها رو اصلا جارو کرده، از بین برده در منطقه. سوالی که داره مطرح میشه در جهان عرب، اگه شما تونستید همه این پایگاه ها رو از بین ببرید و اون رو تبدیل به خرابه بکنید، خب به چه دلیل در حال بمباران و موشک پراکنی و پرتاب تحبات به سوی این کشورها هستید؟ این سوال در حقیقت روزانه در مطبوعات جهان عرب، در رسانه های گروهی جهان عرب داره مطرح میشه و صداهای اکنون برخواسته شده که خواستار پیوستن به یک پیمان بین المللی یا یک پیمان منطقه‌ای برای رویارویی با حملاتی هستند که به طرف این کشورها صورت میگیره. این صداها در میان مردم کوچه و بازار مطرح شده، در میان نخبگان مطرح شده.
1: بسیار خوب آقای الفکر، ازمین همینجا از اینکه سوال کنم، از خواهی میخواد فرمایشتون رو قطع میکنم، یه سوال کنم بعد ادامه فرمایشتون رو بدید همینجا، چون اختلاف زمان هم داریم. ببینید این که حالا به اینا بخواد عضو ائتلافی باشن، نمیدونم اسرائیل مثلا سفر آهنی بیاره به دبی بده، به دبی با جای دیگه، اون بحث دیگه است. الان در کوتاه مدت سوال من این هست که آیا احتمال میدید که اعراب بخواد وارد برخورد نظامی با ایران بشن، حالا بعد از سر خشم یا هر چیزی؟ و اگر احتمال نمیدید، مشخصا برخورد اعراب، مشخصا رفتار اعراب، واکنش اعراب به حملات جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ کوتاه اگر میشه.
2: در کوتاه مدت من فکر نمی کنم کشورهای عربی دست به چنین اقدامی بزنن، چون هنوز منتظر هستن که ببینن درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به کجا میرسه. آیا این درگیری یک درگیری کوتاه مدت برای آوردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره است، یا یک درگیری برای انتقال و زمینه سازی برای ورود به یک جنگ بزرگتر، که این جنگ بزرگتر احتمالاً شاید یکی از سناریوهای اونم سرنگونی رژیم باشه؟ همه اینها به عنوان سناریوهای مطرح در جهان عرب مورد مطالعه داره قرار میگیره.
1: خب خیلی نکته خوبی گفتید. دقیقاً سوالی که شما مطرح کردید، گفتید آیا این هست یا اون هست، که سوال کشورهای عربی هست، این دقیقاً سوال منم هست، سوال برنامه امروزه. خودتون چی فکر میکنید؟ آیا این درگیری فعلی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، بازی که هستش، به نظرتون فقط درگیری برای گرفتن، در واقع درست کردن کارت بازی، در واقع درست کردن موقعیت برتر به قول آقای ملکی هست، با هدف اینکه مذاکره زودتر شروع بشه، یا نه با هدف یک خورده بزرگتر، یک صحنه بزرگتر که میتونه یکی از چیزاش فروپاشی جمهوری اسلامی باشه یا سرنگونی، میتونه یکیش چه میدونم لیبی کردن جمهوری اسلامی باشه، هر چیز دیگه. خودتون فکر میکنید چی هستش؟
2: ببینید، اگر ما از آقای وانس نایب رئیس ایالات متحده آمریکا فکت بیاریم، به این نتیجه میرسیم که جنگی برای سرنگونی وجود نداشت. ایشون در حقیقت یک اوبامای جمهوری هست که در حقیقت در حال تلاش برای امضای یک قرارداد با جمهوری اسلامی به هر قیمتی هست، و به همین دلیل هم این نگرانی وجود داره که ایشون دست به یک اقدامی بزنه که به یک قراردادی بدتر از قرارداد 2015 منجر بشه. من فکر میکنم توی منطقه اطمینان کامل در این رابطه وجود نداره و بیشتر به رویدادهای کنونی و به حملات کنونی در جنوب ایران، حملاتی در رابطه با تنگه هرمز بهش نگاه میشه که تأثیر اون روی بازگشایی تنگه هرمز باید باشه. یعنی ایالات متحده میخواد محاصره دریایی رو ادامه بده، ضربات متقطع رو هر چندگاه آغاز بکنه، اما تنگه هرمز بسته نباشه. ایالات متحده هدفش این هست، اما فکر میکنم که وضعیت پیچیده تر از اونی هست که ایالات متحده بتونه این سیاست رو پیش ببره و حتی شاید نتونه جمهوری اسلامی ایران رو حداقل در آینده نزدیک به میز مذاکره برگردونه.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، از اینجا به بعدش شما بگید. خیلی نکته مهم میگفتن، بس جالبی داره میشه. آقای الفکر روشن میگن در منطقه قطعیتی وجود نداره، اطمینانی اعتمادی وجود نداره به اینکه سیاست های آمریکا چه خواهد بود، و این نگرانی وجود داره که یه ناگهان با فشار آقای ونس یا هر کسی دیگه آمریکا بره یه توافق بدتر از برجام، گفتن توافق 2015 با جمهوری اسلامی ایران ببنده. و به عنوان نظر خودشون میگن که اما من فکر میکنم پیچیده‌تر از این حرفاست و به زودی هم به مذاکره نمیرسن. خب اگر قرار باشه اینها وارد مذاکره جدی نشن، یعنی جمهوری اسلامی از جنس مشتبه و محسن رضایی هنوز تخیلاتشون باشه که دارن ابرقدرت میشن، آمریکا دارن شکست میدن، اونا بازی قرار باشه اینجوری پیدا بکنه، هرمز رو چگونه دارن حل میکنن؟ اینجا ما الان داریم به بنبست میرسیم. اگر به روایت آقای الفک به مذاکره نمیرسن، فعلا درستم میگن، خب اگر به مذاکره نرسن به روایت آقای ملکی با زور قرار نیست هرمز باز بشه، هم چیزی نمیبینن اشغال که نشون بده اشغال میخوام بکنه هرمز باز کنه. دقیقاً دارن به کدوم سمت میرن؟ چجوری این گره قرار باز بشه آقای خلدی؟
3: ببینید قربان، به عنوان کسی که به هر حال آموزش افسری پیاده دیده در ایران و زیر پرچم خدمت کرده، اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شما ساده ترین کتاب های جنگ رو بخونید در دنیا مال آکادمی های نظامی، تا به عنوان کسی که تاریخ جنگ ها و تاریخ نظامیه به خصوص منطقه خاورمیانه رو، حالا دو جنگ جهانی رو بذاریم کنار، درس داده. اجازه بدید یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دونالد ترامپ چگونه میخواد واقعا امنیت رو برگردونه به تنگه هرمز بدون اینکه هر دو طرف تنگه رو امن کرده باشه؟ این از نظر نظامی فقط با نیروی هوایی امکان پذیر نیست. شما باید بعضی از جزایر مشرف رو بگیرید. اگر اون سه تا جزیره رو نگیرید برای مثال، به خصوص حتی جزیره سیری رو که نزدیکتره از یک جهاتی به خطوط کشتیرانی که بخوان عبور بکنن، از نظر جایی که جمهوری اسلامی ازش بتونه استفاده بکنه که حمله بکنه، اگر اینها گرفته نشن، اگر لاوان که یکی از مهمترین محلهای سوخت رسانیه برای نیروهای جمهوری اسلامی به نوعی مهار نشه یا بمباران نشه یا اشغال نشه، من واقعا نمیدونم دو تا چهار تای نظامی اینجور حکم میکنه که با صرف نیروی هوایی، با صرف فرستادن پهپاد، با صرف فرستادن F-35 این قضیه انجام پذیر نیست، به خاطر اینکه اهدافی که دارن هدف قرار میگیرن از طرف جمهوری اسلامی کشتی های متحرک هستن. جمهوری اسلامی کارش خیلی سخت داره برای اینکه بخواد 4 تا لوله نفت رو بخواد بزنه که خیلی راحت میشه سپرهای پدافندی دوربرشون ایجاد کرد، ولی دفاع کردن از کشتی های بزرگی که از سوپر تانکر هایی که حتی بخوان از طریق آبراه جنوبی عبور بکنن، از طرف عمان عبور بکنن، کار دشوارتری هست. به نظر من میرسه که ایالات متحده آمریکا، آقای ترامپ متاسفانه هم خدا رو میخواد، هم خورما رو و هم اون خلی رو که روش خورما باید حمل بشه، همه اینها رو همزمان میخواد. و علت این که عربهای عربستان سعودی، عربهای اماراتی، همه اینا ناراحت هستن از این ابهام استراتژیکی که پرزیدنت ترامپ، و اتفاقا همشون اتکا میکنن به اطلاعاتی که اسرائیلی ها میدن بهشون، یک دلیلش این هستش که پرزیدنت ترامپ کاملا نصف نیمه داره با قضیه برخورد میکنه. اما من برخلاف جناب الفک فکر نمیکنم که جی دی ونس همه حرف ها رو میزنه در اون دولت. در اون دولت در پایان قضیه تمام تصمیم ها به وسیله دونالد ترامپ گرفته میشه، و برخلاف اون چیزی که دونالد ترامپ میگه که انتخابات میان دوره ای براش مهم نیست، این صحبتی که اخیراً داشت نشون میده که انتخابات میان دوره ای براش مهمه، و اگر دونالد ترامپ میخواد در انتخابات میان دوره ای واقعا موفق بشه، باید در منطقه تنگه هرمز اقدام قاطع نظامی بکنه، وگرنه بدون اقدام قاطع نظامی امنیت به منطقه تنگه هرمز بر نمیگرده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای ملکی. ببینید دو تا نکته، یکی اینکه امروز سنتکام بهتر از من میدونید تایید کرد که دوباره دو تا نظامی آمریکایی کشته شدن در اردن ظاهرا و یک نفر دیگه هم مفقود شده در حمله‌ای که حکومت ایران به اردن داشته. اینو داشته باشید. من توی مقدمه هم گفتم همین یکی دو ساعت پیش، در واقع یک ساعت قبل از 45 دقیقه قبل از آغاز برنامه، یه پیامی از مجتبی خامنه‌ای در صدا و سیما جمهوری اسلامی خونده شد. من خودم مستقیما گوش کردم. اون تو مجتبی خامنه‌ای یا حداقل کسی که ادعا میشه مجتبی خامنه‌ای است که بدبختی ماست ندیدیمش، نه فیلمی هست نه ویدیو هیچی، اون آقا میگه که بله تجربه اخیر نشون داد که امضاء رئیس جمهور آمریکا بی ارزشه، حرفاش هم بی ارزشه و حالا هم که آمریکا جنگ میخواد بجنگ تا بجنگیم و ما قرار هست درس‌های بسیار فراموش نشدنی به شیطان بزرگ بدیم. یعنی در واقع بیانیه که شما ببینید بیانیه اعلان جنگ، اعلان آغاز جنگ و اینکه ما قرار هست کربلا ما داریم میاییم. این دو تا رو بگذارید کنار هم. آیا آمریکا به کشته شدن نیروهاش الان مثل دو سه نفری که هستن تو اردن واکنش تندتر نشون میده یا عقب نشینی میکنه؟ منظورم این است که این معادله آیا داره مثل یک باتلاق آمریکا رو میکشونه در یه جنگ بزرگتر و اگه قرار باشه بکشونه آیا ترامپ آمادگی داره برخورد بکنه؟
0: ممنونم از سوالتون. ببینید من دیدم خبر دو نفری که کشته شدن و کسی که مفقود شده. این فشار روی داخل تو آمریکا رو زیاد میکنه از طرف دموکرات ها و افراد دیگه که فشار روی از در واقع کنگره که فشار روی آقای ترامپ بذارن واسه این که در واقع جمع جور بکنه این درگیری رو. ولی خب شما اگه نگاه بکنید به در واقع نوع حملاتی که داره تو ایران انجام میشه و اون خرابی هایی که تو ایران ایجاد شده و کشته هایی که جمهوری اسلامی داده به چند تا نیروی نظامی آمریکا اصلا قابل مقایسه نیستش. من فکر میکنم این ممکنه فشار روی داخل آمریکا زیاد بکنه روی آقای ترامپ و هر چند باری که ما نیروی آمریکایی میبینیم کشته میشن، ولی من فکر نمیکنم همونجوری که آقای خودی خیلی قشنگ گفتن، من فکر میکنم آقای ترامپ الان به شرایطی رسیده که به این نتیجه رسیده که باید تنگه هرمز قبل از انتخابات میان دوره‌ای باز بشه، قیمت گسولین تو آمریکا یه مقدار به شرایط عادی برگرده، اون وقت ما وارد انتخابات میان دوره تو آمریکا بشیم. من فکر میکنم این نوع حملاتی که داره تو ایران انجام میشه و من گفتم اون در واقع نو فلای زون یا این منطقه ممنوع پروازی، من زمانی که تو نیروی هوایی آمریکا خدمت می‌کردم در مورد این خوندم، ولی خب اطلاعاتم اونقدر کامل نیست الان روی برنامه‌ریزی که داره میشه، ولی سه تا در واقع توش مرحله هست واسه پرواز ممنوع. یکی این که در واقع بستن پرافند هوایی، این قبلا انجام شده، پرافند جمهوری اسلامی کاملا تو مناطق از بین رفته. قدم دومش در واقع زمین کردن نیروی هواییه، اونم الان انجام شده. قدم سوم و نهایی اینه که گشت‌زنی شبانه روزی انجام بشه. این مفهوم میکنم اون در واقع قدمی که شما میبینید احتمال زیاد کشورهای منطقه وارد بشن به صورت یک کوالیشن، همون جوری که توی لیبیا، توی عراق، توی کشورهای دیگه ما دیدیم اینجا شد. مفهوم میکنم اونجاست که شما میبینید کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان وارد این کوالیشن بشن که گرسنی شمال روزی تو اون منطقه رو انجام بدن. این کمک میکنه اون خط در واقع درگیری رو به جای اینکه روی دریا باشه، به جای که روی تنگه هرمز باشه، ببره توی عمق داخل ایران. اون گشتنی شبانه روزی هم جلو میگیره.
1: یه سوال شما که میفرمایید آقای ملکی، میفرمایید منطقه پرواز ممنوع، منظورتون منطقه پرواز ممنوع روی مثلا بالای تنگه هرمز و دریای عمان خلیج فارس یا منطقه پرواز ممنوع روی ایران یا کجا؟ جنوب ایران کجا منطقه پرواز ممنوع؟
0: به نظر میاد که روی جنوب ایران و حالا روی جزایر. حالا پرواز ممنوع الان خب پروازی هم انجام نمیشه اونجا، ولی به صورت یک کانسپت، به صورت اینکه شما چجوری میتونید در واقع یک گشت‌زنی شبانه روزی بذارید که هر چقدر این در واقع موشک ها و چیزای نظامی میارن توی منطقه جنوب ایران، اینا رو بتونن با پهپاد شدید بزنن. از لحاظ اقتصادی هم خب فشار خیلی بیشتر میکنه روی تهران، به خاطر اینکه نه فقط جلوی این در واقع ورود و خارج صادرات رو میگیره به تنگه هرمز، به بندر عباس و بندر رجایی، بلکه خب اون تولیدات داخلی تو خوزستان و بوشهر رو کاملا میبنده به تهران. این در واقع خط درگیری و به جایی که توی تنگه هرمز باشه میبره توی عمق ایران. اون وقت که شما به همجوری گفتم ممکنه ببینید عربستان و امارات وارد در واقع کوالیشن بشن که این گشتنی شبانه روزی هوایی رو انجام بدن.
1: خیلی متشکرم. یه نکته که وجود داره مرکی بحث الان این ماجرا شما نگاه کنید با محاصره دریای ایران که دوباره کلید خورده، خیلی واضحه همه میگن حالا به زودی این افق به زودی معلومه دو ماه دیگه سه هفته دیگه کمبود کالای اساسی در ایران خواهیم داشت. با این وضعیت اساسا جنوب ایران بی‌مصرف میشه برای جمهوری اسلامی ایران. آیا ممکنه برن به سمت طرحی که توش قرار باشه که مثلا مواد اولیه به جمهوری اسلامی بره؟ منظورم اینه که اگه جمهوری اسلامی نخواد عقب بشینه بکنه چه اتفاقی میفته؟ فاجعه بسیار عجیب و غریب. چی میشه؟
0: خب متاسفانه اگه این جمهوری اسلامی ادامه بده این نوعی که داره برخورد میکنه، خب بله همون اتفاق هم خواهد افتاد. ببینید 85-90% بار کانتینری توی کشور از طریق همین بندر شهید رجایی داره میاد. 55% کل تجارت کشور، 70% ترانزیت از این در واقع بندرهای توی جنوب ایران دارن میان. خود بندر امام خمینی فکر کنم نزدیک 70% بار غیر نفتی تو ایران انجام میده. غذا و دارو و مسائل صنعتی و ماشین‌آلات هم که از جنوب کشور میان. بنزین از هر چیزی مهمتری الان فقط داره جنوب بیاد، چون روسیه خودش کمبود شدید بنزین داره. 40% تولید داخلی بنزینش از بین رفته، خودش توی بازار دنبال خرید بنزین هست. این بله اگه این ادامه پیدا بکنه کمبودهای شدید توی تمام این اقوام توی مرکز ایران به وجود خواهد اومد، مگر اینکه یه خورده جمهوری اسلامی دست برداره وارد مذاکرات بشه، یا اینکه مردم در واقع دوباره دنبال این باشن که بتن کار جمهوری اسلامی رو تموم بکنن.
1: خیلی متشکرم. آیا الفک دقایق آخری برنامه است، آیا شما چیزی در مورد منطقه پرواز ممنوع یا ائتلاف کشورهای عربی ائتلاف نظامی شنیدید یا نه؟ و مجموعاً خیلی اخبار زد و نقض منتشر شده در موردی که مثلا برخی از کشورها آمادگی دارن وارد برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایران بشن. اگر قرار باشه هیچ کدوم از اتفاقات نیفته، شما فکر می‌کنید اعراب خودشون در موضع در واقع آسیب پذیر نیستن در مقابل حملات جمهوری اسلامی یا همچنان میتونن مقاومت کنن؟
2: مسئله پرواز ممنوع میدونید معمولا پرواز ممنوع بیشتر در رابطه با پروازهای نظامی است. نمونه عراق این بود. در حقیقت پرواز مناطق پرواز ممنوع در عراق برای حمایت از کردها در عراق ایجاد شد در درجه نخست و سپس به سرتاسر عراق تعمیل داده شد. این تصمیم ایالات متحده قبل از اینکه در سال 2003 به عراق حمله بکنه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از نیروی هوایی همتراز با ایالات متحده آمریکا برخوردار نیست. ما میدونیم هواپیماهای ایران بیشتر از نسل 3 و چیز کمی از نسل 4 و یا اون مراحل اولیه نسل 4 در اختیار دارن. در صورتی کشورهای منطقه اکثرا هواپیماشون نسل 4 به بالا هست. خب این کشورها از لحاظ نظامی هواپیماهای پیشرفته ای دارن. F-15, F-16, Eurofighter، تمام این هواپیما رو در اختیار دارن. در حدود تقریبا بین 980 تا 1000 هواپیما کشورهای عضو شورای همکاری. از لحاظ موازنه قدرت اینها اگر وارد یک پیمان بین المللی بشن میتونن موازنه رو به نفع این پیمان تغییر بدن، به دلیل اینکه پایگاه های پرواز کاملا نزدیک به خاطر ایران خواهد بود. این یک نقش مهم خواهد داشت. اما با این همه من معتقدم هنوز به طرف مسئله جنگ رفتن حالا اینطوری پیش بینی میکنم که خیلی خیلی زود الان. ایالات متحده هنوز سعی میکنه از طریق فشارهای نظامی، از طریق فشار اقتصادی همزمان یک نوع نرمش در داخل جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه. حالا البته
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت ما تموم شد متاسفانه، متوجه شدم.
2: جمهوری اسلامی
1: اختار تموم شد باید خداحافظی بکنیم سپاس گذاریم میکنم از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه روابط بین الملل از اونتاریو میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد و مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض ما بود و چند کلمه آخرشون ناتمام بود اما حرفشون بود که خیلی نمیشه به استقبال زنگ بزنید سرعت خانم آقایون هر جای دنیا هستید خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید. بیننده بخش خبری ساعت 12 ظهر تهران با من منصوره حسین یگانه هستید و ابتدا سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی اعلام کرد. واکنش شهروندان به ادامه جنگ. مردم میگویند با بسته شدن بنادر جنوبی، حمل و نقل تعطیل و کالاهای اساسی گران شده. گزارش ها حاکی از صف های طولانی بنزین در برخی شهرهاست. تداوم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تاسیسات نظامی آمریکا در کویت را با پهباد هدف قرار داده. بیانیه مشتبه خامنه‌ای در مخالفت با توافق و ادامه جنگ با آمریکا. رهبر سوم جمهوری اسلامی بر ادامه درگیری با ایالات متحده با کمک نیروهای نیابتی تاکید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8th شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تاسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، جنوب ایران بامداد یک شنبه شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داد. استانداری هرمزگان اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خساراتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. دامنه حملات بامداد امروز به استان خوزستان هم کشیده شد. معاون امنیتی استانداری خوزستان تاکید کرد که در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته، اما وضعیت تحت کنترل است و خسارت جانی گزارش نشده. همراه میشیم با حسین آقایی همکارم در استودیو که در خصوص همین مسائل صحبت بکنیم. آقای جنگ که در جریان همچنان، اما الان یک مسئله جدیدی که به وجود اومده و شاید وضعیت رو تغییر بده، مسئله کشته شدن این 2 نظامی آمریکایی هست. این وضعیت چه تأثیر روی جنگ میذاره؟ شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب با ادامه حملات آمریکا که بخشش در تلافی کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در جریان حمله جمهوری اسلامی با موشک بالستیک به پایگاه موفق در اردن بوده، هنوز به نظر میرسه که آمریکا در حال انجام یک سری اقدامات هستش برای شکل دهی به صحنه نبرد. هنوز به نظر میرسه که آمریکا داره یک سری مراحل ابتدایی جنگ شاید بزرگتر رو در پیش میگیره و جلو میبره. در همین چارچوب آمریکا به نظر میرسه که در حال انجام 2 تا اقدام هست. یکی اقدام برای منزوی سازی منطقه هدف در جنوب، یعنی با ایزوله کردن یه سری شهرها، مشخصا بندرعباس، زدن پلها و راه مواصلاتی، با محوریت باز هم ایزوله کردن بندرعباس و جزیره قشم، و دوم سازماندهی و تجمیع نیروها که این از طریق اعزام یه سری نیروها و تجهیزات نظامی بیشتر به منطقه شکل میگیره. آمریکا به احتمال زیاد با توجه به شواهد موجود در حال آماده سازی برای یک سری اقدامات نظامی شاخص در محور جنوب، یا اساسا برای یک برنامه نظامی برای جنگی بزرگتر علیه جمهوری اسلامی هستش. الان آمریکا 3 تا گزینه بیشتر پیش روی خودش نداره. اینکه بیاد حملات رو با شدت بیشتر، با تعداد بیشتری، با شعاع جغرافیایی بیشتری در داخل ایران انجام بده، حالا برای از بین بردن قوای پدافند و فرماندهی و کنترل و از بین بردن اون آتش، توان آتش موشکی جمهوری اسلامی و انهدام قوای پدافند، دوم بیاد مقدمه چینی بکنه برای تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز، حالا میتونه قشم باشه یا جزیره خارک باشه. ممکنه اون جزیره که در واقع گرفته میشه در اصطلاح نظامی بهش میگن بیچ هد، یعنی سر پل هست و از اونجا به عنوان یک پلتفرمی برای انجام عملیات بیشتری در عمق خاک ایران استفاده میکنن. ولی خب گرفتن یا تصرف جزیره مراحل خیلی زیادی داره، دست کم 12 مرحله داره. اون اعزام نیرو برای تصرف جزیره مراحل میانیه در واقع کلا پلن گرفتن جزیره هست، یه گزینه این هست. گزینه سومی که آمریکا اصلا جزیره رو تصرف نکنه، بلکه اساسا از هدف آمریکا اینه که اون محاصره دریای دوریستا در آن سوی آبهای دریای عمان رو بیاره نزدیکتر از خود تنگه هرمز، محاصره رو شروع بکنه و عملا بازگشایی تنگه هرمز رو از خود تنگه هرمز شروع بکنه، که حالا بهش میگن ممانعت دریایی یا رهگیری دریایی. این هم میتونه از گزینه آمریکا باشه. حالا جمهوری اسلامی الان یه سری خط قرمزها رو رد کرده، یعنی حمله کرده به بعد از 3 ماه به عربستان سعودی و سرباز آمریکایی کشته، ولی هنوز جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده و این رو هم حساب شده انجام داده. چرا؟ برای اینکه میدونه اگر اسرائیل وارد جنگ بشه بقای جمهوری اسلامی به شدت مورد خطر قرار میگیره، میخواد جمهوری اسلامی از طریق حمله نکردن فعلا به اسرائیل وضعیت موجود جنگی رو همینطوری نگه داره که آمریکا دست اسرائیل رو خودقاعدتا باز نذاره و این جنگ فرسایشی اینطوری ادامه پیدا بکنه. من فکر می‌کنم تحولات هفته پیش رو خیلی خیلی مهمه، تعیین می‌کنه ما با کدوم سمت میریم، کدوم گزینه‌ها در واقع بیشتر مد نظر آمریکا هستش. ترامپ گفته بود تمام پل‌ها و نیروگاه برق رو خواهد زد، باید ببینیم آیا آمریکا این کارو می‌کنه. باید دید که آیا آمریکا در جنوب عملیات‌های مثل هیدروگرافی، شناسایی و یه سری حتی آتش‌های هدفمند انجام میده. اون به ما میگه احتمالاً می‌خوام برم به سمت تصرف جزیره، و اینکه جمهوری اسلامی همراهش به عربستان سعودی و امارات ادامه میده و آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه. این جنگ یه ماشه داره، هنوز طرفین دارن یک مرزهایی رو تا یه حدی رعایت میکنن. ماشه چکانده بشه جنگ بسیار بزرگی خواهد شد.
0: آقای یه سوال نظامی هم از شما داریم و اون اینه که این تجهیزاتی که آمریکا تازه وارد کرده در منطقه چه چیزهایی هستن؟
1: خب این همون مسئله هستش که گفتم، تجمیع و سازماندهی نیروها که یکی از اقدامات آمریکا هستش. الان جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری رو آمریکا اعزام کرده، حدود 30 تا جنگنده F-35 و یک اسکادران بین 12 تا 24 تا جنگنده F-16 بلوک 50 که اینا متخصص عملیات سرکوب پدافند هستن، از آلمان منتقل شده به منطقه و بیش از 20 کشتی یا ناو جنگی الان تو منطقه هستش. الان یو اس اس ابراهام لینکلن تو منطقه هستش، یو اس اس جورج هربرت واکر بوش هم اینا ناوهای جنگی بزرگ هستن تو منطقه هست، یو اس اس باکسر در منطقه هست، ولی یو اس اس تریپولی رفته در عمق آبهای دریای عمان. یعنی میخوام بگم که آمریکا این امکان رو داره که بخواد عملیات آبی خاکی رو انجام بده و 30 فروند الان هواپیمای سوخت‌رسان KC-46 و KC-135 در پایگاه بنگوریون، فرودگاه بنگوریون اسرائیل مستقر هستن. 20 تا دیگه اعزام میشه، مجموعاً بشه 50 تا هواپیمای سوخت‌رسان. در اوج عملیات خشم هواسی 75 تا هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه بنگوریون اسرائیل وجود داشت. به هر حال به نظر میرسه که وضعیت جنگی عطف به اینکه چه اتفاقاتی در هفته آینده رخ بده وخیم‌تر خواهد شد. ولی من این نکته رو اشاره بکنم که زمانی به اون سمت تغییر رژیم ما میریم، یعنی وضعیت اون معاشه چکانده میشه که اسرائیل وارد نبرد بشه. یک نکته که وجود داره اینه که کلازویتز که میشه گفت نظریه پرداز و فرمانده ارتش پروس بود، گفت برای در واقع از بین بردن اون توان دشمن مرکز ثقلش رو باید زد. مرکز ثقل رو اسرائیل دقیق میشناسه، مرکز ثقل جمهوری اسلامی رهبری سیاسی است، مقامات جمهوری اسلامی و اون امکانات نظامی دیگه که در واقع داره. و هنوز به نظر میاد که تا اسرائیل وارد جنگ نشه نمیشه گفتش که اون معاشه چکانده میشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم حسین آقایی در استودیو با ما بود. وبسایت خبری واینت اسرائیل گزارش داده مقام های آمریکایی به صراحت به اسرائیل اعلام کردند که خواهان باقی ماندن این کشور خارج از درگیری هستند و با پیشنهاد اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه ایران مخالفت کردند. با این حال گزارش ها نشان می دهد مشارکت مستقیم اسرائیل در این جنگ به رفتار تهران بستگی دارد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد احتمال ورود این کشور به درگیری افزایش پیدا می کند. گزارش ها نشان می دهد ایالات متحده در حال اجرای یک طرح 2 مرحله‌ای در تنگه هرمز است که شامل حملات نظامی و محاصره دریایی می شود. بر اساس گزارشی که شبکه العربیه منتشر کرده و در نشریه ماریو چاپ اسرائیل انعکاس یافته، هدف دولت ترامپ از اجرای این طرح فرسایش توانایی های نظامی و مالی جمهوری اسلامی و وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است. به تل‌آویو بریم و همراه بشیم با بابک اسحاقی همکارم. به ما از تازه ترین ارزیابی ها و واکنش ها در اسرائیل به ادامه جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بگو.
2: پیش از این همکارمون حسین آقایی در رابطه با اینکه تا چه حد میتونه اسرائیل عنصر مهمی باشه در رابطه با نهایی شدن جنگ صحبت‌هایی را گفت و من باید بگم که در اسرائیل هم باور بر این هستش که تنها ورود اسرائیل هستش که میتونه چرخه جنگ را شدیدتر بکنه و در حقیقت پایان اون را بیشتر روشن بکنه. اما در حال حاضر در اسرائیل زندگی عادی کاملا ادامه داره. من هم اکنون در یکی از مناطق جنوبی تل‌آویو هستم، در منطقه جافو، که در اینجا توریست های زیادی همچنان میان و میرن و زندگی کاملا روال عادی خودش را طی میکنه، با آنکه شهروندان اسرائیل بر این باورن که جنگ در حال حاضر در پشت درهای اسرائیل هستش. اسرائیل خودش را برای جنگ چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ نظامی کاملا آماده کرده، اما همانطور که در خبر هم شنیدیم در حال حاضر ایالات متحده خواستار وارد شدن اسرائیل به این جنگ نیستش و در حقیقت ممنوع کرده این را که اسرائیل وارد این جنگ بشه، با آنکه اسرائیل خواهان اون هستش. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، اسرائیل پیشنهاد وارد شدن به جنگ را به ایالات متحده داده، اما ایالات متحده اون را قبول نکرده. اما مقامات اسرائیلی میگویند که اگر جمهوری اسلامی حمله به اسرائیل انجام بده، آن موقع دیگر اسرائیلی ها منتظر اجازه ایالات متحده نخواهند مون، حملات خودشون را گسترده به جمهوری اسلامی آغاز خواهند کرد و در این حملات به گفته مقامات اسرائیلی عملیات غافلگیر کننده جدیدی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود. اما در همین حال همچنان کمک های لوجستیک و کمک های اطلاعاتی اسرائیل به ایالات متحده ادامه داره. روابط و همکاری ها بسیار تنگاتنگ هستش بین ارتش اسرائیل و سنتکام و همچنین مسئله لوجستیک، هواپیماهای سوخرسان ایالات متحده همچنان وارد اسرائیل میشن. بیش از 100 هواپیما در فرودگاه های مختلف اسرائیل در حال حاضر فرود اومدن و در 24 ساعت گذشته جنگنده های F-16 ده ایالات متحده هم از قطر و اردن وارد اسرائیل شدند. همانطور که گفتم فضا در اینجا فضای پیش از جنگ هستش.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو. و در خبری از ایران، خبرگزاری ایلنا در گفتگو با یک فعال کارگری و مقام صنفی از حقوق‌های معوقه و شرایط سخت کارگران شاغل در جنوب کشور گزارش داد. به گفته ای عبدالله مختاری، تعدادی از کارگران و مزدبگیران در شهرهای جنوب کشور که در شرایط سخت خدمات ارائه می دهند هنوز حقوق نگرفتند، اما فیش‌های حقوق مدیران از افزایش پرداخت در شرایط جنگ حکایت دارد. به گزارش ایلنا، کارگران فضای سبز شهرداری چابهار هم بیشتر از 3 ماه از حقوق دریافت نکرده و کارگران بندر بهشتی همزمان با حقوق معوقه پیام تعدیل نیرو دریافت کردند. پیام های شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از گران شدن نرخ سوخت و صف‌های طولانی بنزین است. یک مخاطب از جزیره خارک میگوید پمپ بنزین ها امکان استفاده از کارت بنزین را به شهروندان نمیدهند. تصاویر ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال از ایران شهر نشان دهنده صف طولانی خودروها پشت پمپ‌های بنزین است.
3: اینم ملت ایران شهر، صف کیلومتری در تومریکان برای 15 لیتر بنزین. خدای چه وضعی؟ کیلومتری.
0: برای اینکه بیشتر از پیام‌های مردم بدونیم، همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با ماست. بسیار خوش آمدی. خب از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن. عمده نگرانی‌ها چی هست؟
4: منصور، همونطور که می‌دونی پیام‌هایی که رسیده بخشی از دغدغه‌هایی که مردم مطرح کردن مربوط به پیامدهای دوره تازه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. مسائلی مثل همونطور که خودت اشاره کردی، بنزین به سختی گیر میاد، باید در صف‌های بنزین مردم طولانی مدت بایستن، به خصوص خبرهایی منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت سوخت مردم رو نگران کرده، کامیون‌های باربری رو در واقع که حمل و نقل انجام میدادن و در بندرعباس بودن نگران کرده، که این قضیه باعث میشه که خب مدام پیام بدن، معلوم نیست وضعیت چی میشه، کسی پاسخگو نیست. اما این در چه شرطیه؟ در شرطی که مردم میگن به ما مردم عادی کارت جایگاه سوخت رو نمیدن، اما همون رو به صورت رایگان، همون بنزین رو به صورت رایگان در اختیار نیروهای سپاه قرار میدن، ولی خب انگار که مردم خیلی مطرح نیستن در این معادلات. موضوع دیگه ای که بهش در واقع باید پرداخت اینه که ماشین هایی که کامیون ها و ماشین های باربری که در شهرهای مثل بندرعباس هستن، اینها طولانی مدت اونجا میمانن، در صف میمونن برای اینکه حالا اگر سوختی هست میخوان جا به جا کنن یا باری هست. اونها در این شرایط جنگی گرفتار شدن، راه های در واقع عبور و مرور، پل ها نابود شده، به اصطلاح از بین رفته و دچار ریزش شده، نمیتونن برن، نمیتونن برگردن. مردم اگر بخوان برن شهرهای دیگه بمونن نمیتونن برن، راه بسته است. از طرفی اختلال اینترنت وجود داره، خیلی ها نمیتونن اطلاع رسانی بکنن به خانواده هاشون در شهرهای دیگه از وضعیت خودشون، به ویژه اون مناطق مسکونی که نزدیکتر بودن به مقرهای نظامی و مورد حمله قرار گرفته اون مناطق. مسئله بعدی این هست که این راههایی که بسته شده در واقع میتونه در طولانی مدت باعث بشه مواد خوراکی، دارو نرسه به شهر، این هم مردم رو نگران کرده. اینها پیامدهای این دور جنگ هست. اما یه سری مسائل هم هست که مردم در پیامشون به اون اشاره میکنن و مدت‌های زیادی مطرح میشه. بیابی، بیبرقی، همونطوری که خودت باز اشاره کردی، مسئله حقوق بقیه کارمندان، کارمندان علوم پزشکی، کارمندان نیروگاه ها، خب این مسئله هم زیاد مطرح میشه. 4 ساعت، 5 ساعت برق ندارن در این وضعیت، در گرمای 50 درجه، در اشاره میکنم ما بچه کوچیک داریم، وسایلمون اگر بسوزه در این جنگ، در این گرانی به خاطر اون در واقع قطعی و وصلی برق، برنامه زمانبندی قطعی برق دادید اما اجرا نمیشه، ما باید شب تا صبح در بیبرقی در اون هوا مثلا بخوابیم، گرما زده شدن بچه ها. یک موضوع دیگه هم که هست، شاید در دغدغه هاشون هنوز هم بهش اشاره میکنن که از محرومیت میاد، از اینکه صدای ما هیچ وقت به گوش مردم نرسید. ما حتی این مسئله هم داشتیم که هفته پیش چقدر دانش آموزان جنوب کشور تلاش کردن که امتحاناشون حداقل لغو بشه، نخوان زیر بمبارون برن و امتحان بدن. این مسئله هم ما از هفته پیش داشتیم و هنوزم گاهی بهش اشاره میشه در پیام هاشون.
0: بسیار ممنون هستم از اینکه پیام های مردم رو با ما به اشتراک گذاشتی، همکارم بهاران آزادی. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه الودیره و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی‌السلام کویت حمله کرده. همزمان گزارش‌ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رهگیری یک پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان حکایت دارند. هنوز جزئیاتی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق حملات موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرد. بافل طالبانی با غیر قابل قبول خواندن این اقدام، آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و هشدار داد که مقام‌های اقلیم در حال هماهنگی با شرکای خود برای پاسخ دیپلماتیک و دفاعی قاطع هستند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه ای آمریکا را تهدید کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهد شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شد. پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داده بود در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل علی برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی باید فوراً تخلیه شود. نشریه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی توانست خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشک‌هایی با قابلیت مانور استفاده می‌کند. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی به تعدادی از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین آسیب وارد شده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید پیام فرمانده قرارگاه خاتم نشان دهنده نگرانی‌های عمیق در مورد وجود شکاف درون حکومت است.
5: در ادبیات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی وقتی فرماندهان نظامی، مقام‌های ارشد سیاسی و رسانه‌های حکومتی یهو در اوج درگیری همگی با هم بر مسئله وحدت، انسجام و پرهیز از اختلاف و اینجور چیزا تاکید میکنن، به این رو ما معمولا شعار تلقی نمی‌کنیم، یعنی شعارهای کلی نیست که اینا داده میشه. غالبا وقتی اینجوری میشه نشونه اونه که نگرانی های عمیقی درباره شکاف های درون حکومت وجود داره. تازه این وضعیت در واقع خوشبینانشه. به احتمال این که واقعا اختلاف وجود داره بسیار زیاده. ممکنه که بر سر میزان تشدید جنگ اختلاف وجود داشته باشه. بخشی از نیروها ممکنه خواهان این باشن که حملات افزایش پیدا بکنه. برخی دیگر مثلا نگران فرسایش توان نظامی و اقتصادی باشن، در نتیجه حملات رو بخوان کاهش پیدا بکنه. نهادهای نظامی بینشون اختلاف وجود داره. سپاه و ارتش که اساسا همیشه اختلاف داشتن، ما بین نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم اون اختلاف‌های قدیمی در چنین وضعیت‌های بحرانی بیشتر خودش رو نشون میده و تاثیرگذاره، چون اساسا کار بنیادین برای رفع اون اختلاف‌ها انجام نشده. این رو بذارید در کنار اختلافات سیاسی که در حاکمیت وجود داره. اصلا بعضی از نیروهای سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی قائل به این هستن که ادامه درگیری کار رو بحرانی تر میکنه و بایستی کاهش تنش انجام بشه، در حالی که دیگه تنها راه حفظ بازدارندگی رو ادامه درگیری میدونند.
0: مشتبه خامنه‌ای در بیانیه‌ای که منتشر کرده امضای رئیس جمهور آمریکا را بی‌اعتبار خوانده و بر ادامه جنگ به کمک نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرده. مشتبه خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته واشنگتن به دنبال جنگ افروزی است. او همچنین پرهیز از تفرقه و تنازع اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی را وظیفه همگانی دانسته. همراه بشیم با همکارم علی شیرازی در خصوص همین بیانیه مشتبه خامنه‌ای. خب چند تا نکته گفته. اولا که گفته که این کسی که نقض کرده توافقنامه رو آمریکا بوده و از اون طرف هم که امضای رئیس جمهور آمریکا رو زیر سوال برده. جزئیات بیشترش چی هست؟
6: خب همونطور که میدونی در نشست اسلام‌آباد دو طرف به یک تفاهم‌نامه رسیدن که هر کدوم باید تعهداتی رو انجام میدادن. آمریکا برای اینکه جمهوری اسلامی رو تشویق کنه به اینکه این تفاهم‌نامه رو اجرا بکنه، امتیازهای بزرگ اقتصادی داد. اولا محاصره دریایی رو بلافاصله بعد از امضای تفاهم‌نامه برداشت و یک معافیت 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی داد، به طوری که بتونه بفروشه، پولش رو بگیره و به داخل کشور بیاره. هرچند که خب 10 روز بعد از اینکه جمهوری اسلامی که تعهدش این بود که تنگه هرمز رو باز کنه و آزادی عبور و مرور امن و آزاد کشتی‌ها رو در اونجا تأمین کنه، این کار رو نکرد، شروع کرد به هدف قرار دادن کشتی‌ها و از همین جهت بود که هم محاصره دریایی برگشت، هم در واقع اون معافیت مالیاتی معافیت شرایط تحریمی لغو شد و همین که خب حملات رو از سر گرفت. اما اینجا یک نکته نباید مقفول بمونه. در واقع ترامپ خودش این تفاهم نامه رو امضا کرد، یعنی به ونس واگذار نکرد که مثلا بره با قالیباف اینو امضا کنه. خودش این تفاهم نامه رو امضا کرد که به جمهوری اسلامی بفهمونه چقدر این تفاهم نامه براش مهمه و چقدر مهمه که این درگیری ها پایان پیدا بکنه. بنابراین امضای او نبود که بی‌اعتبار بود، بلکه این امضای پزشکیان بود که بی‌اعتبار بود. یعنی ترامپ بر اساس اون توافق و بر اساس اون امضایی که کرده بود بلافاصله هر دو اقدامی رو که آمریکا باید انجام میداد انجام داد، هم معافیت تحریمی داد هم محاصره دریایی رو برداشت. اما جمهوری اسلامی فقط باید یک کار میکرد، اون هم که تنگه هرمز رو ناامن نکنه، که خب به این پایبند نبود و بنابراین تمام درگیری ها از سر گرفته شد و اون کسی که در واقع باعث از سرگیری درگیری ها شده جمهوری اسلامی و اون کسی که امضاش اعتبار نداره رئیس جمهور در واقع جمهوری اسلامیه.
0: آقای شیرازی، در بخشی از این بیانیه مشتبه خامنه‌ای به انسجام داخلی داره اشاره میکنه. چه عواملی باعث شده که حالا بخوام به این مسئله اختلافات داخلی و اینکه حالا به سمت انسجام برن پیش برن بخوان اشاره بکنن؟
6: این نکته مهمیه به خاطر اینکه کماکان مشتبه خامنه‌ای از حضور در انظار در واقع خودداری میکنه، هنوز هیچ صوتی هیچ تصویری ازش بیرون نیامده و ارتباطش با طرفداران حکومت منوط شده و همین نامه ها و بیانیه هایی که گاه به گاه منتشر میکنه. به نظر میرسه همین موضوع رو حتی نیروهای طرفدار حکومت هم تأثیر گذاشته، یعنی او دیگه مثل پدرش که فصل الخطاب بود یه حرفی میزد همه عمل میکردن نیست و همین موضوع باعث شده اختلاف ها و شکاف هایی که در داخل حاکمیت در جناح‌های مختلف در مورد ادامه جنگ یا توافق وجود داره برجسته تر بشه. یعنی ما میبینیم الان در خیلی این تجمعات حکومتی کسانی رو که به دنبال مذاکره و توافق هستن خائن خطاب میکنن، که خود مجتبی خامنه‌ای در واقع در این بیانیه‌اش به این نکته اشاره کرده و گفته دارین گناه میکنید، نباید مثلا اینها رو به خیانت متهم بکنید. از طرف دیگه خب مشخصه که نمیتونه عنان این تندروها رو بکشه، یعنی با توجه به اینکه خب خودش مجوز مذاکره رو داد، یعنی گفت من مجوز دادم که اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور با مسئولیت خودشون برن این رو پیش ببرن، ولی هنوز نمیتونه این رو به طرفدارانش بقبولونه که آقا من گفتم برن مذاکره کنن، الان چرا اونها رو مثلا خائن خطاب میکنی. نکته دوم در کنار در واقع اختلافات سیاسی که وجود داره یک نکته دیگه هم هست، این هست که الان حملات آمریکا نشون میده که طرح و پلن آمریکا اینه که بخشی از جنوب ایران رو اشغال بکنه، یعنی حالا یا بخشی از چند تا از جزایر رو اشغال کنه یا بندر عباس رو اشغال کنه و همین موضوع به محل اختلاف باز درون نیروهای حکومت تبدیل شده که بخشی میگن که خب باید مقابله بشه با این، بخشی میگن نباید بریم تفاهم کنیم پیش از اینکه این اتفاقات بیفته و این باعث شده که این شکاف‌ها عمیق‌تر بشه. یک شکاف دیگه‌ای که مجتبی خامنه‌ای در این بیانیه بهش اشاره کرده شکاف‌های اجتماعیه. اگه یادت باشه در تجمعات حکومتی افراد بی‌حجاب رو می‌آوردن، خیلی هم تحویلشون می‌گرفتن، ولی بلافاصله که اون تفاهم‌نامه امضا شد شروع کردن دوباره علیه اون کسانی که بی‌حجاب هستن شعار دادن، حتی تا جایی که علی مطهری گفتش که خب حالا دیگه جنگ تموم شده بریم با بی‌حجابا برخورد کنیم. منظورش اینه که ما استفاده ابزاریه رو ما هنوز لازم داریم، بنابراین این شکاف رو در اجتماع به وجود نیارید، این طرف و اون طرف نکنید، بذارید که ما بتونیم مثلا هر تعداد آدم که میتونیم جمع کنیم که نشون بدیم ما هنوز در داخل کشور مشروعیت داریم، در حالی که ما میدونیم خب اکثریت قاطع مردم خواهان در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و یک تعداد اندکی هستن که کماکان طرفدار جمهوری اسلامی باقی مونده.
0: خیلی فرصتمون کمه، اما خوبه که به این نکته نیروهای نیابتی هم اشاره بکنیم. وقتی که میگه رو کمک اونها حساب کرده، منظورش دقیقاً چه نوع کمکی هست؟
6: خب این خیلی امید داره که به طریق مثلا از طریق حوثی‌های یمن بتونه باب المندب رو ناهم کنه، با اینکه چند بار اینو گفته حوثی‌ها هیچ اقدامی نکردن. حزب الله که دیگر نیروی

0: 5000 تومانی بنزین در آذر 1404 گفت این اقدام به کاهش مصرف منجر نشد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید که دولت جمهوری اسلامی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین است.
1: کسر بودجه بسیار شدیدی رنج میبره، یکی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دو اینکه ریخت و پاش و ایجاد همین مراسمی مثل اربعین یا همین مراسمی که تجمعات یا اموری از این قبیل، یعنی امور رانتی، و در نتیجه میباید هزینه هاش تامین بشه. الان جنگ هم وجود داره و سپاهیان و نیروهای به هر حال نظامی اینها توقع دارن که بودجهشون اضافه بشه و در شرایط بحرانی فعلی به دلیل اینکه اونها قدرت غالب هستن در حاکمیت، خواستهای خودشون رو تحمیل میکنن. دولت برای اینکه این بودجه اونها رو و از جمله اون مصارف رانتی رو افزایش بده، طبیعی است که باید از جایی این رو تامین بکنه. به ساده ترین راه برای دولت و حاکمیت اینه که قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه میکنه از جمله بنزین رو گران بکنم. بنابراین همون جوری که تجربه دو دهه و بیش از سه دهه نشان میده، دولت خودش پیشگام است در گران کردن کالاها و خدمات. طبیعی است که با افزایش قیمت بنزین تمام کالاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم به شکل زنجیره‌ای مرتبط هستند با قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه و این نتیجهش افزایش تورم انتظاری و البته سقوط ارزش پول ملی خواهد بود که در نهایت معیشت و معاش خانواده رو در هم خواهد نوردید. گیرم که این افزایش قیمت بنزین صورت بگیره، مشکلی رو حل نخواهد کرد از تنگناهای دولت از جمله کسر بودجه، کما اینکه در تجربه 20 ساله گذشته و همچنین آموزهای اقتصادی این رو میگه، حاکمیت رانتی نمیتواند با این وسیله مشکلات را حل بکنه، بلکه میباید منافذ چپاول، فساد گسترده و مصارف رانتی رو کاهش بده. خب اما اینجا این مسئله پیش میاد، خب چقدر میتونه مشکلات رو حل کنه؟ به هیچ وجه هیچ مشکل رو حل نکرده. اگر قرار بود حل بکنه، این افزایش 10 ساله 20 ساله میباید حل بکنه. این دست کم میباید بودجه رو به تعادل برسونه، میباید مصرف رو کاهش بده، میباید جلوی قاچاق رو بگیره. منتها اثری از این قضايا نمیبینیم. چرا؟ برای اینکه مسئله اساسا جای دیگه است. مسئله ساختار حاکمیت و ساختار حاکمیت رو نمیشود با سیاست‌های کوتاه مدت حل کرد. این ساختار رانتی، یعنی منابع اصلی در خدمت حاکمیت، برای اینکه یک قشری که الان قدرت رو در اختیار دارن در بقا بمانند و این حاکمیت بقا پیدا کنه و هزینه های کلانی رو صرف این قضیه خواهند کرد، حتی اگر به زیان ایران به مثابه کشور یا زیان به معنی ملت ایران باشه.
0: شب گذشته روسیه در یکی از بزرگترین حملات موشکی کیف پایتخت اوکراین را در 5 ساعت هدف موج سنگینی از حملات قرار داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه در این حمله از حدود 40 فروند موشک بالستیک اسکندر و موشک‌های هایپرسونیک استفاده کرده. این حملات منجر به آتش سوزی و تخریب گسترده ساختمان‌های مسکونی و اداری در چندین منطقه و فرو ریختن سقف یک ایستگاه مترو شد. همچنین در این حملات دست کم 1 نفر کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به میلان بریم، همراه بشیم با صدف باغبانی همکارم که از اونجا با ماست. این حمله گسترده روسیه چه پیامی داشت؟ آیا نشان دهنده تغییر در روند حملات دو طرفه؟
2: بله، این حمله نشون میده که روسیه همچنان تلاش داره که با استفاده از حملات گسترده موشکی و پهپادی فشار توان نظامی اوکراین رو هدف قرار بده و فشار روانی و سیاسی به کیف وارد بکنه. و این حملات گسترده با استفاده از سلاح‌های پیشرفته بیشتر برای نشون دادن قدرت و توانایی عبور روسیه از سامانه دفاعی اوکراین محسوب میشه. این یکی از بازتاب هایی که در رسانه های اروپایی با توجه به حملات بیان شده و اما بیان شده که نمیشه گفت حتما تغییری در استراتژی جنگ بوده، اما نشون میده که این جنگ تشدید داره میشه و افزایش دامنه حملات رو نشون میده. و یکی از دلایلش اینه که خب در استفاده از پهپادها و موشک‌های پیشرفته هستش.

0: ولی خب ما پیشتر شاهد حمله اوکراین به روسیه بودیم که بیش از 9 کشته و 80 زخمی به جا گذاشت و خود اوکراین ادعا داشتش که این حملات به مراکزی بوده که برای ساخت پهپادها استفاده می شده و روسیه اعلام کردش که نه، این مراکز تجاری بوده و این یک حمله غیر نظامیه. و حمله که دیشب شاهدش بودیم پاسخی بود در حمله که اوکراین به روسیه داشت. 1:30 بامداد آژیر خطر در سطح شهر، آژیر خطر هوایی در سطح شهر می پیچه و کمتر از یک ساعت صدای ده ها موشک و انفجار به گوش مردم میرسه و دوباره ساعت 5 و 6 صبح دوباره یه حملات دیگه ای از سر گرفته میشه و یک حملات 5 ساعته رو در پیش داره که با اعلام کردن که 1 کشته به جا گذاشته و ساختمان های زیادی و حتی مترو خرابی به جا گذاشته از این حملات. و ما قبلتر شاهد این بودیم که رئیس جمهور اوکراین خواسته بودن که متحدان غرب برای تقویت پدافندهای هوایی این کشور کنارشون بایستن، اما خب این اتفاق نیافته و با درگیری‌های تشدید این اتفاقات توی رسانه‌های اروپایی می‌بینیم که نگرانی‌ها برای تامین انرژی که روسیه یکی از بزرگترین تامین کننده انرژی کشور اروپایی بوده داره تشدید میشه با توجه به این حملاتی که از سرحد داره گرفته میشه.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم صدف باقبانی از میلان رو شنیدیم.

0: دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان می‌رود و اسپانیا در تلاش است پس از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خود را کسب کند. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را می‌بندد با حضور رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. فینال امشب جام جهانی اولین فینال در تاریخ است که در میان دو نیمه بازی نمایش و اجرای موسیقی برگزار می‌شود. یکی از هنرمندانی که در برنامه امشب حضور خواهد داشت بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز ایرانی است که به همراه چند چهره بین‌المللی مشهور از جمله مدونا و شکیرا و پست مالون در بزرگترین رویداد فوتبال جهان به اجرای موسیقی می‌پردازد. توضیحات بیشتر را از بیژن مرتضوی بشنویم.
1: این بازی و این فینال امسال برای اولین بار در آمریکا انجام میشه به خاطر اون سنتی که آمریکایی‌ها دارن بین هاف تایم یه برنامه به صلاح انترتینمنت اجرا میکنن. خب امسال هم این کار رو خواستن انجام بدن که برای اولین بار داره انجام میشه و من هم افتخار این رو داشتم که در کنار ارکستر فیلارمونیک نیویورک اجرای برنامه بکنم به رهبری آقای گوستاو و دنمال که یکی از بزرگترین رهبرهای جهان هستن و به کارگردانی آقای کریس مارتین. این برنامه خصوصیت های خاص خودشو داره. یکی از بزرگترین و بهتریناش جمع آوری مبلغی است برای بچه های که محتاج مسائل مالی و اقتصادی هستن تا بتونن به ورزش و هنر و مسائلش رو برسن. 100 میلیون دلار قرار شده جمع‌آوری بکنن. خوشبختانه با محبوبیتی که آقای کریس مارتین داره و خب این واقعا واقعی کمی نیست، تا به حال 60 میلیون دلار جمع شده. کشور کانادا کمک کرده، کمپانی مک‌دونالدز کمک کرده، کوکاکولا کمک کرده و و امیدوارم که لذت ببرید از دیدن این مسابقه و اونی که حقشه جام رو به منزل ببره. برای منم افتخاری است که تونستم به عنوان یک ایرانی ارزندان بکنم و در کنار همونطور که عرض کردم ارکستر فیلهارمونیک نیویورک به رهبری آقای گوستاو دلمال اجرای برنامه بکنم. میبوسمتون، آرزوی سلامتی و خوشبختی و آرامش به خصوص و صلح جهانی دارم.
0: تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 با نتیجه 6-4 برابر فرانسه فینالیست دو دوره گذشته مسابقات پیروز شد و به عنوان سومی جام جهانی رسید. این پرگل‌ترین مسابقه رده‌بندی در تاریخ جام‌های جهانی بود. همکارم رضا محدث بیشتر توضیح می‌دهد.
2: دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل، تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدیه دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی را از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند را کسب کرد. با توماس توخل رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی را به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقه قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، 2 گل بزنه یا بیشتر، خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با 2 گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی، به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه 1 گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان، او تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در 1 دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد. رضا مهندس، نیویورک.
0: خب در آخر این بخش خبری تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از کووید. تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده. آمریکا اعلام کرده حملات هوایی امروز با هدف مجازات سپاه پاسداران انجام شده. سنتکام اعلام کرده در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران به نیروهای آمریکایی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته شدن، یک نظامی دیگه همچنان مفقوده. در مقابل جمهوری اسلامی از آغاز عملیات تلافی جویانه خبر داده و میگه دو پایگاه نظامی آمریکا در کویت رو هدف قرار داده. خیلی ممنونم که در این بخش خبری با من همراه بودید. تا دقایق دیگه با همکارم فریبا شیرازی و بخش خبری دیگه همراه باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: جمشید شارمهد هستم.
5: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
6: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
5: او سالها در زندان ماند به حکم اعدام گرفت.
7: پوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. بابا تو خوشم. دولت ها هیچ کاری نکرده.
8: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
9: اگر ما کشته بشیم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
17: آماده ایم، آماده.
18: مسئله خونخواهی،
19: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
20: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
21: حتما قصاص میشن.
22: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
23: اگه یک طرفش کشور عمان،
24: چه با عمان چه بدون عمان،
25: تنگه هرمز،
26: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
27: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
28: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: وضعیتی که جمهوری اسلامی برای منطقه و در صدر اون برای ایران رقم زده، وضعیتی که الان حتی اعضای نمایندگان مجلس ایالات متحده هم دارن راجع به اون هشدار میدن. یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفته باید این فشارها رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر کرد، البته که او گفته من مخالف پیاده سازی نیروی زمینی اونجا هستم، اما باید تلفیقی از فشار اقتصادی و معاصر اقتصادی و جنگ، همین کاری که آقای ترامپ دارن انجام میدن، در نهایت جمهوری اسلامی رو بر این بیاره که بازگرده به میز مذاکره و مذاکرات رو انجام بده و ما بتونیم راه دیپلماسی اون خواستایی رو که ایالات متحده میخواد بهش برسیم. اما اتفاقی که در عمل داره میفته، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه رهبریت واحدی نداره الان، به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، و هر کسی داره برای خودش اونجا تصمیم میگیره، اینها وقتی پای میز مذاکره میان، در نهایت اونهایی هم که ادای دیپلماسی رو در می آوردند مثل عراقچی، میاد توییت محسن رضایی رو ری توییت میکنه که داره آمریکا رو تهدید میکنه، یا قالیباف هم نهایت به تهدید کردن نیروهای آمریکایی در منطقه میرسه. اینها کسانی بودن که تا همین دو سه هفته پیش داشتن ادای دیپلماسی رو در می آوردن، یا قالیباف میگفته به من کمک کنی که از راه دیپلماسی بتونم به خواسته هامون برسیم. از سوی دیگه کارهایی که دیگه جمهوری اسلامی داره در اون منطقه میکنه نزدیک شده به مرزی که شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی به سه کشور دارن میگن داره جنایت جنگی میکنه، وقتی که حمله میکنید سیستم های آبی یک کشور رو بهش، وقتی که دانسته برای این که ممکن است بر زندگی شهروندان عادی تاثیر بگذاره در کشورهایی که شاید اصلا ارتباطی هم نداشته باشن، به اونها حمله میکنید، یا میان تهدید میکنند به این که اگر حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه دیگه اون وقت امارات هم باید بیاد هزینه هاش رو پرداخت بکنه. به نوعی جمهوری اسلامی زندگی همه رو در منطقه خلیج فارس، در کشورهای حاشیه خلیج فارس به گروگان گرفته، چون اصلا سیستم اداره ایران هم همیشه با این شکل بوده دیگه. حالا الان در اون منطقه سیستم اقتصادی همه کشورها رو به گروگان گرفتن تا خواستهای خودشون رو پیش ببرن. خب اینها بیشتر از اون که بخواد تشویق بکنه ایالات متحده رو به ادامه دیپلماسی، وقتی که دو سرباز ایالات متحده هم که خط قرمز آقای ترامپ بودن حالا الان دیگه جون خودشون رو از دست میدن، شرایط رو بحرانی تر از اون چیزی که بوده خواهد کرد و باید منتظر باشیم نتیجهش رو هم در طول روزهای آینده ببینیم.
1: مشخص هستش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث براشتن تحریم ها و آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن، تا به هر حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیتی در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی، ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده اونا هم حملات خودشون رو انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش‌های متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده، و الان در حمله‌ای که به اردن کردن به پایگاهام که در اردن حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن، و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن نشون دهنده این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی برای ما ایجاد بکنید، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکا این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکره مشارکت بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره. و این حالتی هستش که باید به هر حال کجا به نقطه‌ای میرسه که یکی از این طرفین پلک میزنه و میگه که خب بذارین تموم بشه و بیایم دوباره مذاکره کنیم و یک شرایطی رو یک بدبستانی داشته باشیم، چیزی رو قبول کنیم، چیزی رو به هر حال قبول نکنیم و به یک تفاهم برسیم. این که این نقطه کجا خواهد بود حقیقتش حداقل الان در شرایطی که ما هستیم مشخص نیست، چون ارتباط مدده همچنان داره به حملات ادامه میده و فکر میکنه که باید انقدر جلو بره که اساسا برای جمهوری اسلامی توان نظامی باقی نمونه که بتونه که تنگه هرمز رو مثلا مورد تایید قرار بده، اینکه توانش بسیار بسیار کاهش پیدا کرده باشه و به این ترتیب در مذاکرات هم اهرم فشارشون بسیار کمتر باشه.
2: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فال الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هست. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه‌های خودشون رو و سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردن در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه.
3: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
4: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخواییم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
3: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
5: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمون رو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه IPA این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همینجور در خیابونها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم.
3: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند.
6: هفته 20 روزه ایرانی ها در شهر استکهلم خیابان ها رو رها نکردن، همونطوری که 20 روز پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نمی کنن و مطالبات مردم ایران رو، خواسته شون رو اینجا فریاد می زنن. خواسته شون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36,500 نفر از اونها رو به قتل رسوند. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد میزنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواستشون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنن، خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها را رها نکردن. خیلی جالبه، در فصل تعطیلات هستیم، خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع هم شرکت کنیم. دیگه ای هم دارن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسیه و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، استقلال.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه میکنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
6: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
5: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
6: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
7: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
8: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
6: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
9: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
10: آمریکا به دنبال چه هست،
11: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
12: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف،
13: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
14: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت،
6: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
15: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
16: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش روزی سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی اعلام کرد. تداوم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد تأسیسات نظامی آمریکا در کویت را با پهپاد هدف قرار داده. التهاب در بازارهای مالی ایران در سایه جنگ. قیمت دلار آزاد از 194 هزار تومان عبور کرد. نرخ دلار دولتی رکورد شکنی کرد. بیانیه مجتبی خامنه ای در مخالفت با توافق و ادامه جنگ با آمریکا. رهبر سوم جمهوری اسلامی بر ادامه درگیری با ایالات متحده با کمک نیروهای نیابتی تاکید کرد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تایید کرده هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن دو نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، جنوب ایران بامداد یکشنبه شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در دو مرحله هدف حمله قرار گرفته. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داده. استانداری هرمزگان هم اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خساراتی به زیر ساخت‌های مسکونی وارد نکرده. دامنه حملات بامداد امروز به استان خوزستان نیز کشیده شد. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرده در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته، اما وضعیت تحت کنترل است و خسارت جانی گزارش نشده. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا این حملات رو بیشتر تحلیل کنیم. حسین، ارزیابی تو میشنویم از حمله های تازه آمریکا. میدونیم که 2 تا سرباز آمریکایی هم در حمله جمهوری اسلامی به اردن کشته شدن.
1: همینطوره، با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و البته کشته شدن 2 سرباز آمریکایی، به نظر میرسه که ابعاد و دامنه حملات آمریکا احتمالاً افزایش پیدا بکنه. هنوز آمریکا در حال اون چیزی هستش که من بهش میگم تداوم عملیات برای شکل دهی به صحنه نبرد، یعنی یه پلن احتمالاً بزرگتری، و در همین چارچوب آمریکا فعلا 2 تا اقدام رو داره انجام میده. یکی منزوی سازی منطقه هدف از طریق زدن پل‌های مواصلاتی و یه سری پل‌ها و یه سری راه‌های مواصلاتی با محوریت جزیره قشم و خود بندرعباس، و دوم سازماندهی و تجمیع نیروها از طریق اعزام تعداد بیشتری از تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا به منطقه. آمریکا به احتمال زیاد در صدد انجام یک اقدام نظامی شاخص در محور جنوب یا اساساً یک اجرای طرح بزرگتر نظامی در روزها و هفته‌های آینده هستش. 3 تا گزینه رو آمریکا پیش رو داره در این چارچوب. اینکه آمریکا بیاد حملات رو با شدت بیشتری در شعاع جغرافیایی بیشتری با تعداد بیشتری انجام بده برای از بین بردن یا تضعیف قوای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، از بین بردن قوای پدافند، و بعد بیاید که من خب تضعیف کردم جمهوری اسلامی رو، اون آتش توان آتش موشکی جمهوری اسلامی رو کم کردم و دیگه نارام نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی به اون شدت تنگی هرمز رو. دومی که نه، مقدمه چینی بکنه برای عملیات آبی خاکی با محوریت تصرف یک جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. نیاز داشته باشه مثلا آمریکا یه جزیره رو مثل خارک یا قشم رو تصرف بکنه موقت، ازش به عنوان بیچ هد، یعنی سرپل، استفاده بکنه برای عملیات‌های نظامی متعاقب در واقع با ابعاد ماهیت زمینی در داخل ایران، که البته خود عملیات آبی خاکی تقریبا 12 مرحله داره. اون اعزام نیرو تو مراحل میانی عملیات آبی خاکی هستش. یعنی که نه، اصلا آمریکا گزینه سوم جزیره ایران تصرف نکنه، بلکه بیاد اون محاصره دریای دوریستایی که در آن سوی آبهای دریای عمان هست رو بیاره نزدیک در خود تنگه هرمز، از همون تنگه هرمز ممانعت دریایی و رهگیری رو انجام بدن که تنگه هرمز رو باز بکنن، کشورهای منطقه هم بپیوندن و فرانسه و بریتانیا، و عملا تنگه هرمز رو با زور نظامی باز بکنن. ولی خب همون هم نیاز داره احتمالاً به تصرف یک جزیره. جمهوری اسلامی هم الان یک سری خط قرمز رو رد کرده، بعد از 3 ماه به عربستان سعودی حمله کرده، 2 تا سرباز آمریکایی کشتن، ولی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده و این کارم حساب شده داره انجام میده. برای اینکه میدونه اگر به اسرائیل حمله بکنه این بار جواب اسرائیل متفاوت خواهد بود و میخواد همین شکلی اسرائیل وارد جنگ نشه، جنگ به صورت فرسایشی با آمریکا ادامه پیدا بکنه بدون که اسرائیل وارد نبرد بشه. تحولات هفته پیش رو خیلی خیلی مهمه. ترامپ گفته بود به نیروگاه برق و پل‌ها حمله خواهد کرد، ببینیم این کارو میکنه. باید آمریکا عملیات شناسایی و هیدروگرافی یا یه سری آتش هدفمند رو انجام میده در محور جنوب، اون به ما نشون میده که ممکنه وارد فاز عملیات آبی خاکی بشن، و اینکه جمهوری اسلامی حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات بیشتر ادامه خواهد داد، به مراکز غیر نظامی، و یا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه. این جنگ ماشه داره، این ماشه هنوز چکیده نشده توسط طرفین.
0: حسین، همزمان با این عملیات نظامی ما میبینیم که آمریکا داره تجهیزات و امکانات نظامی بیشتری هم وارد منطقه میکنه، از جمله ارسال هواپیمای سوخت‌رسان به اسرائیل. اینها چی به ما میگن؟ نشانه های چه هست؟
1: نشانه دهنده همون آماده سازی هستش احتمالاً برای یک طرح بزرگتری. الان جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو آمریکا وارد منطقه کرده، اون حدود 30 تا جنگنده F-35 هست و یک اسکادران جنگنده F-16 بلوک 50 که در پیکربندی وایلد ویزل هستن، متخصص عملیات سرکوب پدافند هستن. بی هدف نیست در واقع اعزام این جنگنده ها، یک هدفی هستش برای احتمالاً عملیات بیشتری در عمق خاک ایران، و بیش از 20 کشتی یا ناو جنگی هم تو منطقه هستش، از جمله ناو هواپیمای یو اس اس ابرام لینکلن و ناو هواپیمای یو اس اس جورج هربرت واکر بوش. یو اس اس باکسر که ناو آبی خاکی هستش در منطقه هست. یو اس اس تریپولی رفته در بخش عمیق‌تر آب‌های اقیانوس هند، ولی میتونن عملیات آبی خاکی رو انجام بدن. 20 تا تانکر یا هواپیمای سوخت‌رسان بیشتری رو به پایگاه بن گوریون اسرائیل منتقل می‌کنن. 30 تا KC-46 و KC-135 همین الان در بن گوریون مستقر هستش، مجموعاً بشه 50 تا. در اوج عملیات خشم حواسی 75 تا هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه اسرائیل در بن گوریون وجود داشت. نشون میده یه جورایی دارن به اون سبک جنگ قبلی تا حدی برمیگردن. من اینجا آخر اشاره کنم که به رغم همه ضرباتی که آمریکا داره میزنه، ما اگه وام بگیریم از صحبت‌های، یعنی اون ایده های کلاس ویتس، نظریه پرداز و یکی از فرماندهان ارتش پروس، اون میگه باید به دشمن، به اون مرکز ثقلش ضربه زد، یعنی اون منبع قدرت و انسجامش. آمریکا الان به جمهوری اسلامی ضربه داره میزنه، ضربه‌های کاری داره میزنه، ولی به اونجایی که بیشترین درد رو برای جمهوری اسلامی داره، به سبک عملیات‌های اسرائیل، هنوز آمریکا این کارو نکرده. و اون چیزی که کلاس ویتس میگه ضربه باید به قوای نظامی، قوای حکمرانی، قوای رهبران سیاسی و قوای اقتصادی و قوای انسجامی دشمن باشه. یعنی به نظر میرسه که چنانچه هدف آمریکا یک پلن بزرگتری برای تغییر رژیم باشه، بدون حذف فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی، پلنی که اسرائیل همیشه مد نظرش داره و حالا مراکز سرکوب، قوای سرکوب جمهوری اسلامی، خب نمیشه به اون هدف رسید. به نظر میسه تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ نشه، اون ماشه که گفتم در این جنگ چکانده نخواهد شد و جمهوری اسلامی احساس خطری که موجودیتش رو در واقع مورد خطر قرار بده نخواهد کرد به اون شدت.
0: حسین آقایی، متشکرم از شما. وبسایت خبری واینت اسرائیل گزارش داده مقام‌های آمریکایی به صراحت به اسرائیل اعلام کردند که خواستار باقی ماندن این کشور خارج از درگیری هستند و با پیشنهاد اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه ایران مخالفت کردند. با این حال گزارشان نشان می‌دهد مشارکت مستقیم اسرائیل در این جنگ به رفتار تهران بستگی دارد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد، احتمال ورود این کشور به درگیری افزایش خواهد یافت. گزارش ها نشان میداد ایالات متحده در حال اجرای یک طرح دو مرحله ای در تنگه هرمز است که شامل حملات نظامی و محاصره دریایی می شود. بر اساس گزارشی که شبکه العربیه منتشر کرده و در نشریه معارف چاپ اسرائیل منعکس یافته، هدف دولت ترامپ از اجرای این طرح فرسایش توانایی های نظامی و مالی جمهوری اسلامی و وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره است. همراه هستیم با بابک اسحاقی از تل‌آویو و همکارم بابک ارزویها در اسرائیل. به ادامه جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده چه است و این موضوع چه واکنش‌هایی به دنبال داشته؟
2: فریبا، با آنکه ایالات متحده در حال حاضر، یعنی همین الان که با هم صحبت میکنیم، به گفته مقامات اسرائیلی خواستار وارد شدن اسرائیل به این جنگ نیستش و جمهوری اسلامی هم در حال حاضر خواهان این مسئله نیستش و برای همین هم به سوی اسرائیل موشک اندازی نکرده، اما در اسرائیل وارد شدن این کشور به جنگ را مسئله سوخت و سوز و دیر و زود هستش، یعنی اینکه وارد شدن اسرائیل در یک مرحله ای به جنگ فقط مسئله زمان هستش و این مسئله به گفته اسرائیلی ها انجام خواهد شد. همانطور که گفتی بسیار این مسئله بستگی به جمهوری اسلامی هم داره. تنها موشکی که به سوی اسرائیل پرتاب بشه بدون تردید حملات اسرائیل را در پی خواهد داشت. اسرائیل برخلاف ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتفاقا خواهان وارد شدن به جنگ هستش. به گفته مقامات اسرائیلی هنوز ارتش اسرائیل اهداف مهمی را در داخل ایران داره که خواهان بمباران اونها هستش و به دنبال فرصت هستش. به گفته واینت، اسرائیل حتی رسما از دونالد ترامپ درخواست کرده که وارد جنگ بشه، اما در حال حاضر دونالد ترامپ و ایالات متحده با این امر مخالفت کردن. اسرائیل میگوید که عملیات غافلگیر کننده دیگری را در برنامه ریزی داره و اون را در وقت ممکنش عملی خواهد کرد. اما آنچه که در رسانه‌های اسرائیلی و همچنین در العربیه گفته میشه، در حال حاضر ایالات متحده برنامه مرتبی در رابطه با حملات نظامی و فشار نظامی در کنار محاصره دریایی روی میز داره، اما همه اینها که گفتم هر لحظه ممکنه که تغییر بکنه و اسرائیل هم وارد جنگ بشه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی از سالم کویت حمله کرده. همزمان گزارش‌ها از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مقر حزب آزادی کردستان در اربیل عراق و رهگیری یک پهپاد در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان حکایت دارند. هنوز جزئیاتی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه آمریکا را تهدید کرده که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهد شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شده. پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داده بود در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبل علی برای حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی باید فوراً تخلیه شوند. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن در برابر درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق داد و از موشک‌هایی با قابلیت مانور استفاده کند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشته در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، به شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین آسیب وارد شده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، جمهوری اسلامی میگه اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی از سالم کویت رو هدف قرار داده. تا کنون بارها این پایگاه ها هدف قرار گرفته شدند، اما آیا اصولا حملات آمریکا توانسته این پایگاه ها رو از کار بیاندازه؟
3: به هیچ وجه و این حملات جمهوری اسلامی هم به این پایگاه ها نخورده، اغلب به اهداف کویتی خورده، خیلی کم، چون قسمت اعظمش رو تونستن پدافندهای کویتی بگیرن. ولی یه چیز در مجموعه این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس قابل دقت هست، یکی این که به کشورهایی که حمله نمی کنه جمهوری اسلامی، یعنی به امارات، به عربستان و به کشورهایی که کمتر حمله می کنه، قطر و عمان. از بین تمام کشورهایی که بیش از همه حمله می کنه، بحرین هست و اردن هست و کویت هست. و من یک بار دیگه گفتم که چرا این کار رو می کنه، این که به قطر و امارات و عربستان حمله نمی کنه دلیل بسیار واضحی داره، چون حمله به عربستان در حقیقت مساویه با درگیری با پاکستانه. قطر را هم میخواهد 100% از دست نده، به خصوص این که مقدار متناوبی پول جمهوری اسلامی در اونجا هست. عمان هم همچنین تا حدودی مسئله رابطه داره، روابط بسیار خوبی داشتن. اینه که از بین همه این کشورها کویت مثل این که از همه بیشتر مورد خطر هست و به اینها حمله میکنه. از طرف دیگه نگران این هم نیست که کویت با نیروی به جمهوری اسلامی حمله بکنه، و تا اینجایی که ما نشستیم در حقیقت هیچ گونه وحدتی هم بین کشورهای خلیج فارس نیست که یک فرض کنید ستاد مشترک نظامی تشکیل بدن. از این نظرم خیالشون راحت هست. بنابراین مقصد اصلی این حملات کویت شده، ولی فکر میکنم این حملات به کویت تأثیری در استراتژی آمریکا بذاره، یا اون قصدی که آمریکا داره برای این که برای خودش تعیین کرال نمیدونیم به کجاها میخواد برسه.
0: آقای صدرزاده، علاوه بر حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق هم حملهاش رو افزایش داده، طوری که در حملات اخیرش چندین نفر کشته و مجروح شدن. به باور شما دلیل شدت گرفتن این حملات چه هست؟
3: دلیلش شاید عده‌ای تصور بکنن که وجود نیروهای کردی مخالف جمهوری اسلامی ایران در این مناطق هستند. اولا رهبران عراقی کرد این حملات رو محکوم کردن، دولت عراق هم محکوم کرد اینا. ولی پشت این حملات یک مسئله دیگری هم هست. وزیر امور خارجه عراق هفته گذشته گفتش که هستند نیروهایی که میخواهند ما رو به هر قیمتی به جنگ بکشند. علاوه بر این، شما در مسافرت آقای زیدی نخست وزیر عراق به واشنگتن هم دیدید که رابطه آمریکا و عراق در حال یک به اصطلاح بازیابی جدیدی هست. سرمایه‌گذاری های آمریکا باید میخواد اونجا انجام بگیره و عراق حتی داره خیلی خیلی نزدیکتر از کشورهای دیگه به عراق میشه. حتی بعضی ها میگن ممکنه میانجی بین جمهوری اسلامی به آمریکا باشه. ظاهرا نیروهایی هستند در ایران که واقعا اون چیزی رو که وزیر امور خارجه عراق گفته، یعنی این که میخواهند پای عراق رو هم به این مخاصمه بکشند، با این امید که یک تغییری هم در رفتار نیروهای هشت و شبی به وجود بیارن، چون تا به حال نیروهای هشت و شبی کمیابی ساکت هستن. این که حالا این ترفند جمهوری اسلامی به نتیجه برسی یا نه، اینو حوادث آینده نشون خواهد داد.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ما در ادامه روند سعودی قیمت انواع ارز در ایران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد در معاملات صبح روز یک شنبه از 194 هزار تومان عبور کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا امروز تا 194 هزار و 200 تومان به فروش رسید. نرخ حواله دلار دولتی در مرکز مبادله ارز و طلا هم با عبور از 150 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با اشاره به گذر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از سطح 190 هزار تومان، از افزایش دوباره فاصله نرخ دولتی و آزاد دلار خبر داده. در این مطلب آمده تشدید تنش‌های نظامی، نگرانی از محدودیت‌های ارزی و افزایش نااطمینانی درباره چشم‌انداز اقتصادی، نرخ دلار در بازار آزاد را در کمتر از 3 ماه از محدوده 150 هزار تومان به بالای 190 هزار تومان رساند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید آزادسازی 12 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران منتفی شده. به گفته او قرار بود در گام اول و بلافاصله پس از امضای تفاهم 6 میلیارد دلار از این منابع در دسترس ایران قرار بگیرد و سپس 6 میلیارد دلار دیگر آزاد شود، اما کل این فرایند تعلیق شده. آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با من. آرش، قدری از وضعیت بازارهای مالی ایران به ما بگو. دلار دوباره رکورد شکنی کرده.
4: بله، خب دلار داره عملا به اون سطح روانی و مهم 200 هزار تومان خودش رو نزدیک میکنه. دیروز دلار رسید به 193 هزار تومان، نوسانات زیادی رو داشت. در معاملات پشت خطی و فردایی شب گذشته و معاملات تتر که عملا رمز ارزی است که دلار رو قیمتش رو توضیح میده، حتی تا سطح 195 هزار تومان هم نرخ مخابره شد. امروز که بازار فیزیکی باز شد، قیمتایی که دادن بین 193 تا 194 هزار تومان در نوسان بود. فعلا هم من آخرین نرخ‌هایی که دیدم در همین محدوده در بازار آزاد داره معامله میشه. اما یه بازاری که کمتر شاید بهش توجه میشه اما بسیار مهم هست، اون نرخ حواله دولتی در مرکز مبادله ارز و طلا. اون هم به صورت تدریجی داره بالا میره، الان رسیده به 150 هزار تومان. موضوع و اهمیتش این هست که اون نرخ حواله دولتی دلار عملا نرخی است که حکومت و بانک مرکزی به عنوان نرخ رسمی ارز اون رو میشناسه. تمام مبادلات تجارت خارجی بر اساس اون نرخ انجام میشه و یعنی عملا الان با وجود اون محاصره دریایی، تمام محدودیت‌هایی که تنش‌های نظامی و درگیری‌ها ایجاد کرده برای واردات کالا، الان هر کالایی هم بخواد وارد بشه مینیمم باید با دلار 150 هزار تومانی وارد بشه. تأثیر بسیار بزرگی روی تورم خواهد داشت و اینکه افزایش قیمت کالاها رو هم تشدید خواهد کرد. یعنی اون نرخ حواله دولتی دلار هم در این بازار مهم هست. در بازار طلا هم قیمت‌ها صعودی، سکه تا 190 میلیون تومان بالا رفت سکه طلای طرح جدید. بورس هم امروز کماکان نزولی بود و هفتمین روز کاهش شاخص‌های بورس رو داشتیم. عمدتاً خب تمام این تغییرات و این التهابات ناشی از این تشدید درگیری‌های نظامی با آمریکا و وضعیتی است که خب بازگشت دوباره محاصره دریایی و چشم‌اندازی که فعالای اقتصادی و مردم از آینده اقتصاد ایران می‌بینند.
0: آرش، با توجه به منتفی شدن تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و اینکه خود اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که این 12 میلیارد دلار که قرار بود آزاد بشه منتفی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه متصور بود برای اقتصاد ایران و بازارهای مالیش؟
4: خب فریبا، دولت پزشکیان و رسانه‌های نزدیک به اون خیلی سعی کردند این رو بفروشند که عملاً با این تفاهمی که امضا شده ما مشوق‌های اقتصادی بسیار بزرگی می‌گیریم، در اقتصاد گام‌های بزرگی برداشته میشه. هر کسی هم که انتقاد می‌کرد از این رویکرد خوشبینانه رو در واقع بهش سعی می‌کردن انگ بزنن که واقعیت رو نمی‌خواد ببینه، اما الان مشخص شده که واقعیت چیز دیگه‌ای هست. نظام جمهوری اسلامی نمیتونه به حکومت نرمال تبدیل بشه. آقای جی‌دی ونس چند وقت پیش گفته بود که ما تلاشمون این هست که نظام جمهوری اسلامی رو نرمال بکنیم که جذب بشه در جامعه جهانی و بتونه اون وضعیت اقتصادیش رو هم بهبود بده. اما چیزی که ما داریم می‌بینیم این هست که اون سپاه پاسداران که الان دست بالا رو در حکومت ایران داره و پاسداران حاکم، به دنبال تخریب بیشتر اقتصاد جهانی هستند، نه اینکه بخوان نقشی بازی بکنن در رشد و توسعه اقتصاد جهانی. ماهیت این سیستم با این نمیخونه و متاسفانه نتیجه این فاجعه ای میشه که الان داریم در جنوب می‌بینیم، یعنی نابودی زیرساخت‌ها، فشاری که مردم داره میاد، نه تنها فشار معیشتی، برق و آب ندارن، در دمای گرمای بالای 50 درجه جنوب روایت‌ها رو که من می‌دیدم تکان دهنده است. در سیستان و بلوچستان همینطور، در بقیه مناطق ایران هم مردم دارن با فشار معیشتی بالای دست و پنجه نرم می‌کنن. چشم‌اندازی از آینده اقتصادی وجود نداره، اما کماکان جمهوری اسلامی بر تبل جنگ می‌کوبه.
0: آرش آذرمی، متشکرم از تو. مجتبی خامنه‌ای در بیانیه‌ای که منتشر کرده امضای رئیس جمهور آمریکا را بی‌اعتبار خوانده و بر ادامه جنگ به کمک نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرده. مجتبی خامنه‌ای با متهم کردن آمریکا به نقض تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفته واشنگتن به دنبال جنگ افروزی است. او همچنین پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی را وظیفه همگانی دانسته. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقایاری، چه نکات مهمی در بیانیه مجتبی خامنه‌ای وجود داره و چرا با توجه به وضعیت فعلی او همچنان خواستار ادامه جنگه؟
5: درود بر شما. شاید دو نکته از همه مهمتر باشه. یک نکته تأکید بر این هست که جمهوری اسلامی در امتداد خطوط قبلی خودش حرکت میکنه، یعنی از اون مهندسی حماسی حضور گرفته، اون نمایش های رسوایی که درست میکنن، تا تأکیدی که بر پیوند با نیروهای نیابتی و اون چیزی که اسمش رو جبهه مقاومت میذارن، تا تنش افروزی و همه محورهایی که در پیش هم بوده و میشناسیم. اما یک نکته خیلی مهم، شاید اساسا نکته ثقل مفهومی این بیانیه باشه، این هست که میخواد جایگاه داده شده به مجتبی خامنه ای رو برای او تثبیت بکنه، اون جایگاه رو برای او پررنگ بکنه و میخواد نشون بده که نظام جمهوری اسلامی همچنان با محوریت ولی فقیه داره عمل میکنه. اما یک مسئله و مشکل اساسی که این داره این هست که ببینید، نظام جمهوری اسلامی نه در سطح ایدئولوژی، نه به لحاظ ساختار حقوقی و نه تجربه حقیقی و واقعی تا پیش از مرگ علی خامنه ای هیچ ولی فقیهش غایب نبوده. اساسا فرض بر این بوده که ولی فقیه نماینده و نایب به اصطلاح امام غایبه، اما در جایگاهی که امروز مجتبی خامنه ای تون قرار گرفته، با توجه به غیبتش، بخش بزرگی از این بیانیه اساسا زیر سوال میره. حالا بگذاریم از این که چه مجتبی خامنه ای حاضر باشه و داره ادعا میکنه که من دارم جای پای پدرم میذارم، و چه اینطور باشه که اون تدارک بینندگان این بیانیه اومده باشن یک الگوی رفتاری و شخصیتی از علی خامنه ای در نظر گرفته باشن و بر حسب اون چنین بیانیه ای رو تدارک دیده باشن، در هر صورت فرقی نمیکنه. اون میخواد ادامه بده همون بیمسئولیتی که نهادینه شده در اون جایگاه ولی فقیه. خاطرمون هست که علی خامنه‌ای توی یکی از اون صحبت‌های گلدرشت خودش گفت نه جنگ میکنیم، نه مذاکره میشود، نه جنگ میشود، نه مذاکره میکنیم. در نهایت این سرنوشت رو رقم زد برای کشور و این بیمسئولیتی واسه اون رهبری که مرئی بود مشاهده میشد. حالا این بیمسئولیتی طبیعیه که از طرف این رهبر نامرئی هم امروز مشاهده بشه.
0: آیه آیاری، یکی از مواردی که مجتبی خامنه ای خیلی روش تاکید داشته انسجام داخلی هستش. چه عواملی باعث شده که او خواستار انسجام بیشتر گروه های حامی حکومت بشه؟ این چرا باعث نگرانی شده؟
5: معمولا چیزی که به زبان میاد همون چیزی هست که باعث نگرانی است و همون چیزی هست که فقدانش احساس میشه. به خاطر همین وضعیتی که نظام جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته و اون بحرانی که در ساحت اقتدار نظام اتفاق افتاده، امروز میبینیم که به نوعی اون انسجام و اتحادی که جمهوری اسلامی همیشه ادعاش رو میکرد حول محور ولی فقیه و رهبری که قرار هست ستون و عمود خیمه نظام باشه، این پررنگتر شده. خب این پرسش هایی رو ایجاد کرده در ذهن مخاطبان، چه حامیان نظام چه مخالفان نظام، و این چند دستگی هایی که بروز پیدا میکنه به خاطر ناتوانی نظام از مدیریت این بحران ها موجب شده که توی این بیانیه بخواد حداقل به لحاظ لفظی فرا بخونه همه رو به پرهیز از اون چند دستگی. هر چند که باید گفت بله، البته با شناختی که ما از مقامات جمهوری اسلامی داریم، اینها اینقدر سرسپرده و غیر مستقل هستن که قرار نیست در واقع تنش‌ها خیلی بالا بگیره، ولی به هر حال جمهوری اسلامی برای عبور از این بحران نیاز داره به اون انسجامی که امروز حتی در اون حد هم به خاطر شرایط موجود ناتوان هست از تلاش برای پشت سر گذاشتن اون بحران به نمایش اون انسجام.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از شما. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال بیتابی مادر جاوید نام داوود صفایی بر سر مزار پسرش را نشان می‌دهد. جاوید نام داوود صفایی 51 ساله 19 دیماه 1404 در وکیل‌آباد مشهد با شلیک ماموران جمهوری اسلامی جان باخت.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجاست تا درباره شرایط روحی و مشکلات خانواده جاوید نما به ما بیشتر بگه. فرنوش، بسیار سخت و طاقت فرساست این شرایطی که این خانواده درش قرار دارن.
1: دقیقا همینطور فریبا، ما در 6 ماه گذشته که هر روز روایت یکی از جاوید نامان رو بیان کردیم و سعی کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم که یادشون رو گرامی بداریم و نامشون رو جاوید بذاریم و در نقشه ثبت حقیقت اسم تک تک اونها رو بیاریم، برای اینکه خانواده هاشون بدونن که عزیزشون که از دست رفته همچنان یادش گرامی هستش و بدونن که اونها در راه ایران جانشون رو فدا کردن. اما تعداد ویدیوها و پیامهایی رو که ما دریافت میکنیم از خانواده ها، از فرزندان کسانی که پدرشون مادرشون از دست دادن، از مادر پدرهایی که فرزندشون رو از دست دادن و حتی اطرافیانش، یعنی این اتفاق دیماه نه تنها جان یک عزیزی رو گرفت و جاوید نام شد، اطرافیان اونها هم تحت شعاع این داستان قرار گرفتن. آسیب‌های روحی و مشکلاتی که در زندگی بعد از کشته شدن عزیزشون براشون پیش اومده همچنان ادامه داره. میگم که حتی دخترانشون، پسرانشون برای ما پیام میدن به این دلیل که فرزندشون ناناور خانواده بوده، پشت و پناه پدر مادرش بوده، پدر چند فرزند بوده، مادر چند فرزند بوده. تعداد زیادی پیام داشتیم که مادر سرپرست خانوار بوده، فرزندانش به ما پیام میدن که ما دیگه مادرمون نیستش، کسی رو نداریم. تعداد زیادی پیام میگیریم که میگن که مادرمون، پدرمون بعد از فوت شدن برادر یا خواهرشون همچنان عزادار اونها هستند. تعداد ویدیوها بسیار دردناک هستش. اتاقهای این جاوید نامان رو همچنان نگه داشتن و خیلی از اونها مثل بهبود حسنزاده که مادرش الان در بیمارستان بستری هستش، بعد از کشته شدن پسرش به دلیل اینکه پشت و پناه مادرش بوده، مادرش حالش بدتر میشه و الان در بیمارستان بستریه. داوود صفایی رو دیدیم، مادر آیدا حیدری رو داریم که همسایه‌هاشون میگن مادرش همچنان در تراس خونه‌شون بیتابی میکنه و نام آیدا رو فریاد میزنه هر شب. مهدی خلیلی رو داریم که پدر مادرش رو برامون ویدیو ارسال کردن که بر سر مزارش بیتابی میکنن. امیر حسین شیخپور رو داریم که اون هم همینطوره. میگم تعداد این کشته شدگان انقدر زیاده، خانواده‌هایی که تحت تاثیر این اتفاق قتل عام ایران افتادن بیشمار هستش و همچنان ایران اینترنشنال تمام تلاشش رو میکنه که هر روز یاد این جاوید نامان رو گرامی بداره، یادشون فراموش نشه. مردم همه طبق چیزهایی که در متنهایی که در سوشال مدیا میبینیم، مردم همدیگر رو حمایت میکنن و همچنان همه یاد این جاوید نامان رو گرامی میدارن. شاید دل داغ دیده این خانواده ها کمی آرام بشه، اما میگم این داغ قد بزرگ هستش که خیلی سخت هست که بتونن همه همیاری کنن.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی اینجا با ما. اما شب گذشته روسیه در یکی از بزرگترین حملات موشکی کیف، پایتخت اوکراین، را طی 5 ساعت هدف موج سنگینی از حملات قرار داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند روسیه در این حمله از حدود 40 فروند موشک بالستیک و موشک‌های هایپرسونیک استفاده کرده. این حملات منجر به

0: آتش سوزی و تخریب گسترده ساختمان های مسکونی و اداری در چندین منطقه و فرو ریختن سقف یک ایستگاه مترو شده. همچنین در این حملات دست کم یک نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. تصاویر زنده هست از کیف و محلی که هدف حملات موشک های روسی قرار گرفته در پایتخت اوکراین. تاج دین سروش همکارم که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. تاج، بیشتر به ما بگو از جزئیات حمله روسیه به اوکراین.
1: خب حمله‌ای که دیشب صورت گرفته، حمله موشکی در شهر کیف، بیشتر بزرگترین حمله بوده که از ابتدای جنگ اوکراین و روسیه صورت گرفته و کیف وزیر خارجه اوکراین میگه که بیش از 18 موشک رهگیری و منهدم شدن، ولی بخش زیادی از موشک ها در نقاط مختلف اصابت کرده و تلفات هم و تلفات خسارات به جا گذاشته. اما نکته مهم اینه که اوکراین با کمبود سامانه دفاعی پاتریوت مواجه است و این سامانه که بارها از آمریکا خواسته شده، اما خود آمریکا هم به دلایل جنگ که در منطقه خاورمیانه با ایران داره، از دادن این سیستم دفاعی پاتریوت به اوکراین خودداری کرده و به همون دلیل هم است که حالا بیشتر روسیه تمرکز کرده به حملات موشکی به شهرهای مختلف اوکراین. اما چرا این حملات گسترده را دیشب انجام داده؟ دلیل اصلیش اینه که روزهای پیشش، البته در ماه اخیر، اوکراین یک کمپین یا هم کارزار گسترده حملات به زیرساخت‌های اقتصادی روسیه را روی دست گرفته که این در واقع ضربی بسیار بسیار سنگینی به اقتصاد روسیه و خصوصا به مراکز نفتی روسیه وارد کرده و تقریبا تمامی واردات و صادرات یا هم مسیر اکمالاتی روسیه در جزیره کریمیا را مختل کرده و بخش‌های زیادی از کریمیا همین الان با مشکل کمبود انرژی و کمبود نفت مواجه است و دریای اوزون که در واقع اوزان که اونجا وصل میکنه کریمیا را با بخش مرکزی روسیه، او هم تقریبا نارام شده و کشتی هایی که از اونجا به این منطقه عبور و مرور میکردن حالا تقریبا در زیر تیررس پهپادهای مالک و مرگبار اوکراین قرار گرفته و به همین دلیل هم است که دیروز یک انبار بزرگ مواد اکمالاتی روسیه در خود مسکو که تقریبا هم مورد حمله قرار گرفت، در اونجا هم تقریبا تلفات و خسارات انگفتی به روسیه محتمل شد که در فضای روسیه دود و آتش غلیظی حاکم شد که اونجا هم روسیه دید که خسارات جدی وارد شده برش و به همین دلیل هم است که دیشب این حملات انجام داد تا بتانه یک مقدار اون دردی را که در روزهای اخیر محتمل شد از آدرس اوکراین او را جبران بکنم.
0: تاج دین سروش، متشکرم از تو.

0: دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان می‌رود و اسپانیا در تلاش است پس از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خود را کسب کند. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را می‌بندد با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2026 با نتیجه 6-4 برابر فرانسه فینالیست دو دوره گذشته مسابقات پیروز شد و به عنوان سومی جام جهانی رسید. این پرگل‌ترین مسابقه رده‌بندی در تاریخ جام‌های جهانی بود. علیرضا مدیری گزارش می‌دهد.
1: فقط یک مسابقه دیگه تا پایان جام جهانی 2026 باقی مونده. 104مین بازی 23مین دوره جام جهانی قراره در ورزشگاه متلایف در شهر نیوجرسی برگزار بشه. اسپانیا آرژانتین، چه تیمی قهرمان میشه؟ اسپانیا در مرحله نیمه نهایی فرانسه رو 2-0 شکست داد، برای دومین بار در تاریخش به فینال جام جهانی صعود کرد. اسپانیا یک بار سال 2010 قهرمان جهان شده. اون سمت آرژانتین تونست 2-1 انگلیس رو تو نیمه نهایی شکست بده، بازی که 1-0 عقب افتاده بود با جادوی لیونل مسی در نهایت که دو پاس گل داد 2-1 انگلیس رو شکست داد و برای هفتمین بار در تاریخش به فینال جام جهانی صعود کرد. فقط یک تیم بیشتر از آرژانتین راهی فینال شده، آلمان، اونم 8 بار. آرژانتین 3 دوره قهرمان جهان شده، 1978، 1986 و 2022. یعنی آرژانتین مدافع عنوان قهرمانیه. بسیاری شانس اسپانیا رو بیشتر می‌دونن برای قهرمانی، تعدادی هم میگن نه آرژانتین قهرمان میشه چون لیونل مسی رو داره. لیونل مسی با 8 گل و 4 پاس گل در حال حاضر در رده دوم برترین گلزنها قرار داره. کیلین امباپه 10 گل 4 پاس گل صدر جدول گلزنها است. ببینیم مسی میتونه کفش طلادار از آن خودش بکنه، آیا آرژانتین میتونه قهرمان جهان بشه برای چهارمین بار در کنار آلمان و ایتالیا قرار بگیره. اسپانیا بهتون گفتم یک بار قهرمان جهان شده، آرژانتین 3 بار. در دیدار رده بندی هم بهتون بگم که تیم ملی فوتبال انگلیس 6-4، باورتون میشه 6-4 تیم ملی فرانسه رو شکست داد و به مقام سوم رسید و مدال برنز کسب کرد برای اولین بار در تاریخش. آرژانتین اسپانیا، ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی.
0: برای با گزارش علیرضا از نیویورک به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما میتونید برای خبرهای بیشتر آخرین تحولات مربوط به جام جهانی و همچنین گزیده گفتگو آخرین خبرها و تحلیل‌ها درباره جنگ جمهوری اسلامی آمریکا به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید با بخش‌های بعدی خبر. تشکر می‌کنم از شما. شب روز شما خوش.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری،
4: من با 2 سوالم بیای سو.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

اعتراضهای خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 جنبش سبز، برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود، خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنش های او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بردسیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. دلیلش
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت:
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیرمجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه هم آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یه قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی تواند با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح‌تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتماده بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی برمی گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد، پا 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان یعنی جنگ های شهری در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره می کنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها می گفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری رئیس وقت مجلس در خاطراتش بی پرده می نویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش می شود، مثل مشهد، اسلامشهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدم های عقده و عرزل و باش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زلند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراض های خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل و اوباش توصیف شد، فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدونیم تعریف شد، حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بیننده بخش خبری دیگری از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران برای حمله به نیروهای آمریکایی اعلام کرد. تداوم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. مجروح شدن 8 پیشمرگه در حمله به اردوگاه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق. ارتش از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در کویت خبر داد. تشدید بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در ایران. یک نماینده مجلس از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داد. تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های گسترده در ایران. یک مقام وزارت سمت از زیان 700,000 میلیارد تومانی صنایع به دلیل قطع برق خبر داد. در ادامه این بخش خبری، جزئیات جدید از اعدام مخفیانه یک معترض در اصفهان. نزدیکان محمد امینی دهاغانی از شکنجه شدید و اعتراف اجباری او خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8 شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، جنوب ایران بامداد یکشنبه شاهد حملات چند مرحله‌ای جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داد. استانداری هرمزگان اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خساراتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. دامنه حملات بامداد امروز به استان خوزستان هم کشیده شد. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد که در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته، اما وضعیت تحت کنترل است و خسارت جانی گزارش نشده. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت آمریکا احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای عملیات بزرگتر است. تحولات هفته پیش رو تعیین می‌کند که ماشه جنگی بزرگتر چکانده می‌شود یا خیر.
1: عملیات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و البته کشته شدن 2 سرباز آمریکایی به نظر می‌رسه که ابعاد و دامنه حملات آمریکا احتمالاً افزایش پیدا بکنه. هنوز آمریکا در حال اون چیزی هستش که من بهش میگم تداوم عملیات برای شکل‌دهی به صحنه نبرد، یعنی یه پلن احتمالاً بزرگتری، و در همین چارچوب آمریکا فعلا 2 اقدام رو داره انجام میده. یکی منزوی سازی منطقه هدف از طریق زدن پل‌های مواصلاتی و یه سری پل‌ها و یه سری راه‌های مواصلاتی با محوریت جزیره قشم و خود بندرعباس، و دوم سازماندهی و تجمع نیروها از طریق اعزام تعداد بیشتری از تجهیزات و امکانات نظامی آمریکا به منطقه. آمریکا به احتمال زیاد در صدد انجام یک اقدام نظامی شاخص در محور جنوب یا اساساً یک اجرای طرح بزرگتر نظامی در روزها و هفته‌های آینده هستش. 3 گزینه رو آمریکا پیش رو داره در این چارچوب. اینکه آمریکا بیاد حملات رو با شدت بیشتری در شعاع جغرافیایی بیشتری با تعداد بیشتری انجام بده برای از بین بردن یا تضعیف قوای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، از بین بردن قوای پدافند، و بعد بگه که من خب تضعیف کردم جمهوری اسلامی رو، اون آتش توان آتش موشکی جمهوری اسلامی رو کم کردم و دیگه نارام نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی به اون شدت تنگی هرمز رو. دومی که نه، مقدمه چینی بکنه برای عملیات آبی خاکی با محوریت تصرف یک جزیره یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. نیاز داشته باشه مثلا آمریکا یه جزیره رو مثل خارک یا قشم رو تصرف بکنه موقت، ازش به عنوان بیچ هد یعنی سرپل استفاده بکنه برای عملیات‌های نظامی متعاقب در واقع با ابعاد ماهیت زمینی در داخل ایران، که البته خود عملیات آبی خاکی تقریبا 12 مرحله داره، اون اعزام نیرو تو مراحل میانی عملیات آبی خاکی هستش، یعنی که نه اصلا آمریکا گزینه سوم جزیره ایران تصرف نکنه، بلکه بیاد اون محاصره دریای دوریستایی که در آن سوی آب‌های دریای عمان هست رو بیاره نزدیک در خود تنگه هرمز، از همون تنگه هرمز ممانعت دریایی و رهگیری رو انجام بدن که تنگه هرمز رو باز بکنن، کشورهای منطقه هم بپیوندن و فرانسه و بریتانیا و عملا تنگه هرمز رو با زور نظامی باز بکنن.
0: ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه الودیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همزمان با حملات به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یک شنبه حملات پهپادی گسترده‌ای هم علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. یکی از این پهپادها در نزدیکی کنسولگری آمریکا و آسمان اربیل و دهوک رهگیری شد. اما یکی دیگر از پهپادها اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران در غرب اربیل را هدف قرار داد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در این حمله 8 پیشمرگه زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به حزب کاموله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شده بودند. رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق حملات موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کردستان را به شدت محکوم کرد. بافل طالبانی با غیر قابل قبول خواندن این اقدام آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانست و هشدار داد که مقام‌های اقلیم در حال هماهنگی با شرکای خود برای پاسخ دیپلماتیک و دفاعی قاطع هستند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه ای آمریکا را تهدید کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه و هزینه‌های سنگین‌تر از جنگ‌های گذشته متحمل خواهد شد. عبداللهی خواستار انسجام نیروهای درونی در ایران برای ناامید کردن آمریکا شد. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی توانسته خود را با سامانه‌های دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشک‌هایی با قابلیت مانور استفاده می‌کند. وال استریت جورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن 2 نظامی آمریکایی، به تعدادی از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین هم آسیب وارد شده. همراه بشیم با تروسک صادقی از پاریس که این گزارش‌ها رو پیگیری می‌کرده. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس که همچنان ادامه داره، تازه‌ترین‌ها در رابطه با حملات امروز چی هست؟
2: اجازه بدید از این بیانیه سفارت آمریکا در اردن آغاز بکنم که بسیار بازتاب داشته. کمتر از 1 ساعت پیش تایید کرده که مقام‌های اردن در پی یک تهدید امنیتی فرودگاه بین‌المللی و بندر شهر عقبه رو در واقع تخلیه کردن. به شهروندان آمریکایی هشدار داده شده که این هشدارهای امنیتی رو در واقع در اردن جدی بگیرن. می‌دونیم که همین حدود 1 ساعت پیش در واقع ستاد کل نیروی دفاع بحرین بیانیه منتشر کرد، تایید کرد که با حملات گسترده پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی مقابله کرده، اونها رو رهگیری کردن. البته اطمینان داده به شهروندانش که نیروهای دفاعی این کشور در بالاترین سطح در واقع آمادگی رزمی قرار دارند. همینطور ما حدود 2 ساعت پیش بیانیه وزارت دفاع و ستاد کل ارتش کویت رو هم داشتیم، تایید کرده بودند که با تعدادی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کردند. شهروندانشون خواستن که کماکان هوشیار باشن و به هر حال اطلاعیه‌های امنیتی توجه بکنن. ضمن اینکه ما حملات پی در پی رو در بامداد امروز به اقلیم کردستان عراق هم داشتیم، به 2 استان اربیل و دهوک پهپادهایی که به هر حال سیستم دفاع هوایی تونسته بودن منهدمشون بکنن، اما در نتیجه سقوط یکی از پهپادها به یکی از مواضع حزب آزادی کردستان در واقع خسارات جانی به وجود اومد. اونطور که با آقای ادیب خالدیان سخنگوی این حزب صحبت کردیم تایید کرد که حمله ساعت 2 بامداد امروز بوده و اعلام کرد که 8 نیروی پیشمرگه اونها زخمی شدن. حال 4 نفرشون رو وخیم گزارش داد. در همسو با در واقع این تحولات میدونیم که در اقلیم کردستان شرکت‌های آمریکایی که در زمینه توسعه نفت یا گاز فعالیت می‌کنن کم کم دارن فعالیت‌های خودشون رو متوقف می‌کنن. گزارش‌هایی از توقف فعالیت‌های شرکت HKN منتشر شده بود. از طرف دیگه تایید شد که پهپادهای امروز بر فراز میدان گازی کرمور در واقع فعالیت می‌کردن. می‌دونیم که این شرکت رو شرکت اماراتی داناگاز به هر حال مدیریت می‌کنه. تمامی این تحولات همزمان بود با واکنش‌های بسیار گسترده. از یک طرف اتحادیه اروپا نماینده اونها با ریاست شورای همکاری خلیج فارس امروز یک بیانیه دادن متمرکز بر رفتارهای جمهوری اسلامی. از یک طرف در تنگه هرمز همچنان هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری ابراز نگرانی کردن، محکوم کردن این رفتار جمهوری اسلامی رو. و از طرف دیگه تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. همینطور دبیر کل اتحادیه عرب هم همین چند دقیقه پیش یک بیانیه منتشر کرده، از جمهوری اسلامی خواسته که بلافاصله حملات خودش رو علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم ترسکه صادقی از پاریس رو شنیدیم. و در خبری فوری، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید دستگاه دیپلماسی در مذاکرات به حاشیه رفته و نظامی ها کار را در دست گرفتند. او در گفتگو با جواد مگویی مستندساز گفت بمباران دفتر علی خامنه‌ای از طریق یک حفره امنیتی صورت گرفته که همچنان وجود دارد و بر تصمیم گیری های کلان کشور اثر می‌گذارد. عراقچی در ادامه بر خسارت‌های ناشی از تأخیر بر پذیرش آتش‌بس تأکید کرد و گفت اگر این توافق 10 روز زودتر انجام می‌شد، اسلویه و فولاد مبارک بمباران نمی‌شدند. او همچنین درباره فضای پیرامون مشتبه خامنه‌ای گفت هنوز او را از نزدیک ندیده و فقط چند نفر معدود با او ملاقات می‌کنند. کنگره آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ادامه جنگ و هر گونه مداخله نظامی خارجی در تعیین سرنوشت ایران، جمهوری اسلامی را مسئول سیاست‌هایی دانست که کشور را در معرض جنگ و بحران قرار داده. در این بیانیه با تاکید بر اینکه نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ، دو اصل جدایی ناپذیر هستند بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود، پایان فوری جنگ، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام‌ها و حمایت از نیروهای دموکراسی خواه و جامعه مدنی تاکید شده. در این بخش همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. در بیانیه کنگره آزادی ایران روی چه مواردی بیشتر تاکید شده؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، این دومین بیانیه کنگره آزادی ایران درباره جنگ هست. مقایسه این دو بیانیه که با فاصله شد بیش از 2 ماه در اومده نشون میده که این بیانیه دوم هم جامع‌تره، هم صراحت بیشتری داره. این ناشی از این هست که هم شرایط برای بخشی از دوستان روشن‌تر شده و هم کنگره آزادی ایران که یک کنگره بسیار متکثری است، از افراد مشروطه‌خواه تا حزب کمونیست کارگری، از فعالان مدنی، سیاسی، حقوق بشری، زنان تا فعالان سیاسی مختلف رو در بر میگیره، فعالانی که متعلق به جریان سراسری هستن یا منطقی و اتنیکی هستن. به هر حال این بیانیه چند محور مهم داره. یکی تاکید کرده رو این که سیاست‌های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی زمینه رو برای تهاجم نظامی آمریکا آماده کرده، ایران رو در معرض جنگ قرار داده که باعث شده که مردمان ایران زمین دچار آسیب بشن، اقتصادشون لطمه ببینه، زیر ساخت‌ها و منابع کشور که میراث نسل آینده هم هست، نسل آینده باید یک کشور مرفه رو به ارث ببره، باعث این ویرانی‌ها شده. از سوی دیگه تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، هر نوع ادامه جنگ یا هر گونه مداخله نظامی خارجی برای تعیین سرنوشت کشور رو سیاسی کشور رو محکوم کرده و تصریح کرده که یه دوگانه دروغینی ساخته شده که برای مخالفت با یک قدرت ناگزیر باید در کنار دیگری ایستاد، در حالی که اینطوری نیست. نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی دو وجه همسایه هم هستن، دو روی یک سکه هستن، و اعلام همبستگی کرده با همه مردم آسیب دیده ایران و خانواده‌هایی که جان باخته دارن در جنگ، و تاکید کرده بر همبستگی ملی برای به اصطلاح ساختن کشور، برای نجات کشور، برای آینده ایران.
0: آقای علیجانی، این کنگره همطور که خودتون هم فرمودید هم محکوم کرده حمله نظامی خارج رو و هم جمهوری اسلامی رو مسئول بحران توی کشور دونسته. توی همچین شرایطی که هم حمله خارجی هست و هم جمهوری اسلامی بر تنش آفرینی و ادامه جنگ تاکید داره، مردم چیکار باید بکنن؟
3: ببینید، الان مردم تحت آسیب‌های زیادی هستند. حالا از سوی جمهوری اسلامی که این سیاست‌ها کشور در معرض جنگ قرار داده، از اون طرف تهاجم خارجی داره شخ میزنه کشور رو، و از طرفی ما شاهد هستیم که مثلا روزانه داره اعدام صورت میگیره، فرست فعالان کرد به اینترپل داده میشه، یا پایگاه‌ها و محل سکونتشون زده میشه، یا جمهوری اسلامی زد و بند میکنه، مثلا جلوی راهپیمایی مجاهدین در 30 خرداد در پاریس رو میگیره، یا جلوی مراسم، یعنی با اعمال فشار و زد و بند جلو مراسم بزرگداشت محمد رضا شاه پهلوی در مصر رو میگیره. در این شرایط پیچیده چه ایرانیان داخلی که در معرض همه این فشارها هستند در خارج، باید تاکید بکنیم بر پایان جنگ، مخالفت بکنیم با هر گونه مداخله نظامی، همبستگی ملی رو تاکید بکنیم و مشارکت بکنیم درش، تاکید بکنیم به اراده مردم، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. ببین، همین حالا 200 نفر از کسانی که بعضن مسئولین سابق جمهوری اسلامی هم بودن مخالفت کردن با جنگ. این صدایی که ما جنگ نمیخواهیم باید اشکال مختلفی بلند بشه و این صدای اقلیت جنگ طلب در واقع تحت حاشیه قرار بگیری. این به نظر من یکی از وظایف کوتاه مدت ماست و کنگره آزادی ایران هم به سهم خودش سعی کرده با این تکثر فراوانی که داره در این جنگ دیوانه ها که شروع شده، که هر کدوم دارن اراده دیگری و تحمل دیگری رو دارن آزمایش میکنن، به خصوص فشاری که برای رو مردم ایران هست. جمهوری اسلامی فشارها رو به گرده مردم ایران، به گرده زیرساخت‌های ایران و نسل آینده ایران داره منتقل میکنه. همگی بایستی با صدای بلند و به هر شکلی که امکان پذیر است در داخل و خارج این صدای ما جنگ نمیخواهیم رو بلند بکنیم و فریاد بزنیم.
0: بله، بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس رو شنیدید. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت افزایش نرخ سوم بنزین به هر لیتر 10,000 تومان را از مرداد اجرا می کند. به گفته مالک شریعتی، سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت با قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین را در دولت پیش می برد. او اضافه کرده افزایش نرخ سوم بنزین به هر لیتر 5,000 تومان در آذر سال قبل به کاهش مصرف منجر نشد. در همین رابطه گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت به ویژه در استان‌های جنوبی کشور خبر می‌دهد. شهروندان از تبریز، مشهد، زاهدان، تهران، ارومیه، جیرفت، ایران شهر و کرمان از کمبود بنزین به ویژه بنزین آزاد در برخی جایگاه‌های سوخت در این شهرها گزارش دادند.
4: این ملت ایران شهر صف کیلومتری در تمریکان برای 15 لیتر بنزین خدایی چه وزی کیلومتری.
0: همراه پشیم با عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. ببخشید، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. دولت ظاهرن به دنبال افزایش دوباره نرخ سوم بنزینه. اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران چه تبعاتی به دنبال داره؟
5: دور به شما، وقتتونم بخیر. خب دیشب فکر کنم دیروز بعد از اون این خبر اومد، یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی فکر میکنم همچین خبری رو توییت کرد و مثل بمب هم ترکید که دولت قرار از مرداد ماه بنزین جایگاه رو از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش بده. اگر برگردیم عقب، تقریبا قبل از آذر ماه وقتی که بنزین جایگاه رو تبدیل کردن قیمتش رو به 5000 تومان، ما همین سناریو رو داشتیم. چند ماه قبلش چند تا نماینده مجلس توییت زدن، خبر دادن دولت تکذیب کرد، وزارت نفت تکذیب کرد، وزیر نفت تکذیب کرد، اما در نهایت 5000 تومان بنزین جایگاه شد. الان هم شاید ما نمیدونیم. فرض میگیریم که این نماینده داره زنهار میده. البته باید پس ذهنمون این هم باشه که نماینده های مجلس کلن عاشق دیده شدن شیب شدنن، مخصوصا الان که دیگه مجلس هم تعطیل شد و عملا در خبرها نیستن، گهگاهی دوست دارن یک حرفایی بزنن که دیده بشن، بالاخره اسمشون سر زبون ها بیاد. از این زاویه هم میشه نگاه کنیم. اما وضعیت بنزین وضعیت عجیب وحشتناکه. تقریبا بین 20 میلیون تا 30-35 میلیون لیتر ما دیگه ناترازی داریم. تولیدمون کفاف این 30-35 میلیون لیتر رو نمیده و همه اینا و این کمبودی که در شهرها هست به نظر میرسه که دولت تمام تلاشش رو میکنه، بدش نمیاد اگر نهادهای امنیتی بذارن افزایش قیمت بنزین رو بده، لاغر اون 5000 تومان رو 10000 تومان کنه تا شاید اینجوری مقداری جلوی مصرف رو، افزایش مصرف رو بگیره. تبعاتش هم که مشخصه، به محض اینکه این خبر تایید بشه اون بار روانیش رو روی اقتصاد میذاره، تورم قشنگ درست حسابی دوباره یه تکونی میخوره. به محض هم که اجرا بشه قیمت ها به 5000 تومان به 10000 تومان تبدیل بشه، اون واقعیت اقتصاد و تورم اقتصاد 24 ساعت طول نمیکشه که سر سفره مردم میاد، از شما از ماست و پنیر و شیر بگیرین تا بسیاری از کالاها که به محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کنه اونها هم افزایش بسیار زیادی رو تجربه خواهند کرد.
0: آقای حسینیان، با توجه به کسری سنگین بنزین دولت چه راهکارهایی رو برای جبران این کسری در پیش گرفته؟ آیا اصلا حکومت در شرایط فعلی امکان واردات بنزین داره؟
5: دقیقاً مشکل اساسی یا بخش شاید بشه گفت هیجان انگیز ماجرا این سری اینه، چون عملاً ما توان تولید بیشتر از این نداریم. طی این سالها پالایشگاهی ساخته نشده، قرار بود پالایشگاه شهید سلیمانی، پتروپالایشگاه شهید سلیمانی کنار پالایشگاه پتروپالایشگاه خلیج فارس ساخته بشه، ما تولیدمون افزایش پیدا کنه. زمان دولت رئیسی اون طرح رو کملم یکون کردن، نه پولش بود نه تکنولوژیش بود و عملا ما طی این 7-8 سال گذشته هیچ افزایش تولیدی نداشتیم. اما نکته دردآورش و شاید وحشتناکش و شاید هیجان انگیزش این باشه که واردات عملا دیگه شدنی نیست، به دو دلیل. یکی اینکه دولت پولی نداره بخواد وارد کنه. همین روز گذشته مسئولان دولتی اعلام کردن که دولت بنزین رو اگر بخواد وارد کنه لیتری 130 تا 135 هزار تومان واسش هزینه داره، یعنی باید بنزین رو 130 هزار تومان از خارج بگیره و بیاره به مردم لیتری 5000 تومان 10000 تومان بده تا اون تون عرابه های شاهکار سایپا و ایران خودرو سوخته بشه. از اون ور اگر ما فرض بگیریم دولت جمهوری اسلامی حکومت پول داره، مسیری برای واردات نداره. ما محاصره دریایی رو داریم، بنادر ایران عملا این شبها تمام جنوب ایران وضعیتش رو همه مردم میدونن. یه بخشی شاید ما بتونیم از سمت شمال از روسیه و قزاقستان بنزین وارد کنیم، اما خب روسیه به دلایل جنگی که داره با اوکراین و حملاتی که اوکراین داره به زیرساخت‌های انرژی میکنه توانایی صادرات نداره. قزاقستان هم اونقدی زیرساخت‌ها مهیا نیست که ما از شمال بتونیم بنزین وارد کنیم و این دردآورترین بخش بنزینه که فکر میکنم تنها راهکار دولت همون گرون کردن باشه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین رو شنیدیم. شرکت برق تهران اعلام کرده که برق بیش از 500 اداره پرمصرف را به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف قطع کرده. در همین حال و همزمان با اعلام برنامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در استان‌های مختلف، وزیر نیرو گفته با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان این استان از برنامه خاموشی‌ها خارج می‌شود. در همین رابطه و همزمان با هشدارها درباره پیامدهای قطع برق شهرک‌های صنعتی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید در دو سال گذشته قطع برق بیش از 770 میلیارد تومان به صنایع زیان وارد کرده. عزت‌الله زارعی گفته هزینه فرصت از دست رفته صنایع از قطع برق در سال 1403 حدود 303 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته بیش از 473 هزار میلیارد تومان برآورد میشه. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعدد از قطع برق و مختل شدن زندگی روزمره خود به دلیل خاموشی‌های گسترده میگویند. یک دانش آموز با ارسال تصاویری از نحوه درس خواندن خود برای آمادگی در کنکور در بیبرقی میگوید روزانه 6 ساعت را در خاموشی میگذراند و مجبور به استفاده از چراغ قوه است.
6: اینجا اهواز، ساعت تقریبا 20 دقیقه به 2 ظهر، و تقریبا برق بردن به 10 دقیقه رو که برق بردن و ما تو دمای 47 درجه هستیم.
7: روز خدمت شبکه اینترنشنال، الان ساعت 4 روبه و برای ما از ساعت 12 رفته. وقتی برق میره آبمونم قطره این میاد بالا و آنتنمونم قطع میشه. 4 ساعت متوالی ما برق نداریم و فردا امتحان نهایی دارم که توی آیندهم تاثیر مستقیم داره. نمیدونم چطور درس بخونم تو این هوای 50 درجه. شما وقتی حتی عرضه تامین حداقل حق ما که آب و برق رو ندارید، برای چی میمونید؟ برای چی رو قدرت میخواهید بزرگ بمونید وقتی نمیتونید حتی برق کشور منو مدیریت کنید؟ برق منو میدوزید میرید عراق. شهر من دیروز مورد حسابات قرار گرفته ولی امتحانات نهایی ما کنسل نشده. اینم از عدالت آموزشیتون. بس دید.
0: همراه بشیم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید. ما ظاهراً در تمام بخش‌ها از خانگی گرفته تا صنعت شاهد قطع برق برنامه‌ریزی شده هستیم. چه عواملی موجب این وضعیت شدن؟
8: با درود، یکی از مهمترین عوامل این هست که ایران طی سالهای گذشته از جمله پارسال نتونسته اهداف رشد تولید برق رو محقق بکنه. نکته دوم خشکسالی ها در ایران هست. یعنی پارسال آمارهای بین المللی رو هم داریم و آمارهای داخلی ایران رو هم داریم. 36% از تولید برق آبی ایران افت پیدا کرده. نکته دیگه این که ایران پارسال برای اولین بار به وارد کننده خالص برق تبدیل شد، یعنی دو برابر صادرات برقی که داشت واردات برق انجام داد. یعنی کسری برق ایران دیگه به حدی رسیده که ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شده. نکته دیگه اینجاست که من آمارهای ترکیه رو نگاه می کردم. در 4 ماه ابتدایی امسال ایران صادرات گاز به ترکیه رو تقریبا 2 برابر کرده، در حالی که تأسیسات اصلی مورد هدف قرار گرفته، تولید گاز ایران افت پیدا کرده، اما ایران صادرات گازش به ترکیه رو 2 برابر کرده. در 4 ماه ابتدایی امسال 2,700,000,000 متر مکعب گاز تحویل ترکیه داده. وقتی این حجم از گاز رو تحویل ترکیه میده، گازی که مورد نیاز بخش‌های دیگه از جمله نیروگاه‌های برقی هست کم میاره. و نهایتاً این که 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه انتقال و توزیع فرسوده از بین میره، تلف میشه. رقم کلانی هست، معادل 60% از کل معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران فقط تو این شبکه تلف میشه.
0: خب ببینید، دولت توی این سالها راهکارهایی داشته، مثل توسعه انرژی خورشیدی و تجدیدپذیری یا بهبود وضعیت تجهیزات سرمایشی پرمصرف مثل کولرهای خانگی. اینها چقدر موفق بوده این راهکارهایی که دولت توی این مدت داشته؟
8: تقریبا میشه گفت که هیچی. یعنی آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نشون میده که ایران پارسال فقط 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی تونست راه اندازی کنه. یعنی مثلا در اگه ترکیه یا عربستان رو در نظر بگیریم، 6 بار و عربستان، ترکیه 8 بار و عربستان 6 بار بیشتر از ایران رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر داشتن. یعنی ایران نتونسته عملا در این زمینه موفقیتی داشته باشه، در حالی که هدف گذاری کرده بود 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی را اندازی کنه. 1/7 اون رو تونست فقط را اندازی بکنه. و نکته دوم در مورد خب مثلا مقامات ایران میگن که کولرهای گازی 7 برابر کولرهای آبی مصرف برق دارن، اینا بایستی تعویض بشه. اینا این به نظرم عملی نیست. مثلا در همین باکو ما کولر گازی استفاده می کنیم. کولر آبی در این هوای شرجی با رطوبت بالا اصلا به کار ما نمیاد. در خود ایران هم بخش وسیعی از کشور همین وضعیت رو داره، مخصوصا مناطق جنوب ایران. لذا من فکر میکنم تنها راهی که ایران داره اینه که تولید انرژی برقی خودش رو افزایش بده، نیروگاه‌های تجدیدپذیر اینها رو تسریع بکنه و هیچ چاره دیگه ایران نداره.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی از باکو رو شنیدید. امروز یک شنبه 28 تیر ماه در شرایطی که جنگ به زیر ساخت‌های کشور کشیده شده و زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده، روزنامه‌های حکومتی همچنان بر تبل جنگ افروزی می‌کوبند و مخالفان خود را به خیانت و

بی آبی و بی برقی و اینها گیر کردن زیر بمباران، برخی منزل هاشون رو مجبور شدن ترک کنن، کسب و کارها تعطیل هست و آینده مردم مشخص نیست. بسیاری از روزنامه ها اومدن به بیانیه منتسب به مجتبی خامنه ای پرداختند و دوباره جنگ افروزی کردند و در این شرایط باز اومدن به رقبای خودشون تاختند و حمله کردند و اتهام زنی ها همچنان در روزنامه های مختلف ادامه داره. نمونه این اتهام زنی ها رو امروز در روزنامه کیهان میتونیم ببینیم. این روزنامه اگر دوستان نشون بدن در تیتریه که خودش اومده به بازتاب بیانیه منصوب به مجتبی پرداخته و در یادداشت خودش حسین شریعت مداری مدیر مسئول منصوب رهبر در روزنامه اومده رسما به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی میگه ستون پنجم دشمن. در یادداشت خودش خطا نیست، خط ستون پنجم است. میگه که اینها ستون پنجم دشمن مأموریت دارن که حرف دشمن و خواسته های دشمن رو در قالب خیرخواهی برای مردم بیان بکنن. یک جای اشاره میکنه مستقیما به بیانیه خاتمی، میگه اینها با رمز صلح شرافتمندانه میخوان در واقع همون تسلیم بیشرف فانه رو غالب بکنن و این میگه این مأموریت صلح طلبی ستون پنجم است. و دوباره میاد اشاره میکنه به اینکه کسی از این اصلاح طلبان هفته قبل گفته بود که انتقام رو مسئله شخصیه و باید کنار بگذاری، اومده میگه که نه، اینجا این دوباره یک ستون پنجم است که داره حرف دشمن رو از زبان نفوذی داخلی بیان میکنه و اینها جاسوس هستن، باید دستگیر بشن در شرایطی که کشور در جنگه، هیچ مماشاتی با اینها نباید بشه. خب در نهایت هم میگه که اینها دیگه اسمش خطا نیست، اینها یک خط نفوذی هستن، کارنامه این جماعت دقت کنید کدام موضع و عملکرد آنها با مواضع و عملکرد و خواسته های آمریکا متفاوت است. و این هم به نوعی داره شکاف بین نیروها رو نشون میده، زمینه چینی برخی از نیروها برای حذف جناح‌های رقیب رو داره نشون میده. روزنامه جوان روزنامه دیگر امروز هستش که باز به این موضوعات پرداخته. در تیتر اول خودش میبینید بخشی از بیانیه منتسب به مجتبی رو اومده تیتر کرده، ولی در یادداشت صفحه یک خودش تریبون‌های داخلی دشمن اومده شدیداً حمله میکنه به کسانی که شعار علیه قالیباف و عراقچی دادن و میگه که الان که ترامپ در باتلاق گیر کرده و اقدامات ایزایی و حملات پراکنده به مواضع نظامی و غیر نظامی انجام میده، یعنی میخواد جنگ و اول تقلیل میده به حملات پراکنده، بعد میگه در این وانفسا برخی خود امارپندارهای داخلی گویی همچنان در رقابت فرصت سود انتخاباتی به سر میبرن، در تخریب چهره های معتمد نظام چنان به ورطه افراط افتادن که گویی نعوذ بالله با نتانیاهو رقابت میگن. خب اینم داد میگه شوربختانه در اصلاح به اصطلاح خودی ها و اون خالصات ها کینه شطوری به دل گرفتن از این خدمتگزاران و ناجوانمردانه دارن تصویری رو ایجاد میکنن که دشمن میخواد، یعنی شکاف و اختلاف و تضعیف پایگاه مردم و طمع انداختن و در نهایت اینها باید بیان زیر پرچم انقلاب اسلامی قرار بگیرن. حتی از ایران هم نامی نمیاره که خب نشون میده چطور این شکاف ها داره در بخش های مختلف تأثیرشو میذاره. اما روزنامه سازندگی هم امروز در تیتر یک خودش اومده از معدود روزنامه‌هایی هستش که به موضوع جنگ در جنوب پرداخته، اینکه چقدر خسارت داشته این جنگ، چند سال بازسازی طول میکشه و اینکه برآوردی واقعا وجود نداره، برآورد دقیق و رسمی از این خسارت‌ها وجود نداره، ولی آسیب‌های گسترده‌ای که بنادر و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها و خطوط انتقال نفت و گاز خورده شاید سالها طول بکشه در سناریوهای خوشبینانه که اینها رو با ارقام بسیار بالای میلیارد دلاری بازسازی بشه انجام داد. و در نهایت آمارهایی هم منتشر که مثلا در خوزستان میگه فقط در خوزستان خسارات زیربنایی نزدیک به 2000

0: میلیارد تومان بوده و جنبندیش این هستش که با این جنگ و گسترش جنگ بازسازی عملا امکان پذیر نیست.
1: بسیار ممنون هستم. صحبت‌های مشتبه هاشمی رو شنیدیم با مطبوعات امروز. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، بیتابی مادران جاوید نامان، داوود صفایی و امیر حسین شیخبو بر سر مزار فرزندانشان را نشان می‌دهد. جاوید نام داوود صفایی 19 دی 1404 در وکیل‌آباد مشهد با شلیک ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. امیر حسین هم 18 دی 1404 در قاسم‌آباد مشهد بر اثر اصابت گلوله به سر کشته شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات تازه از اعدام مخفیانه محمد امینی دهاغانی از معترضان دیماه را روایت می‌کند. بر اساس این اطلاعات، ماموران زندان محمد امینی دهاغانی را برای گرفتن اعترافات اجباری شکنجه کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند. جاوید نام محمد امینی دهاغانی از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته نزدیکانش چند روز پیش از اعدام در وضعیت نامساعد جسمی و در سلول انفرادی زندان بوده. جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد امینی دهاغانی را 24 تیر به اتهام آتش زدن فرمانداری اجرا کرد. محمد امینی دهاغانی کارگر 37 ساله، پدر دو دختر 13 و 1 ساله بود. نزدیکانش او را فردی امیدوار به زندگی، آرام و کم‌حاشیه توصیف کردند که تمام دلخوشیش همسر و دو دخترش بودند. او تنها 2 هفته قبل از تولد 38 سالگیش اعدام شد. همراه بشیم با همکارم فرنوش فرجی برای جزئیات بیشتر.
2: طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آقای دهاغانی زمانی که آخرین دیدارش رو با خانواده داشته قبل از اینکه به انفرادی بره، زمانی که وارد سالن میشه حتی توان راه رفتن بر روی پاهاش رو نداشته و شکنجه های خیلی زیادی شده بوده، در حدی که زمانی که صحبت میکرده با خانوادهش یادش میرفته چی داره میگه، اما آخرین جمله‌ای که به کار برده قبل از این در آخرین دیدارشون گفته به همه بگید که من بیگناهم. طبق اطلاعات رسیده به ما، در زمانی که در زندان بوده تمام تلاشش رو کرده بوده که ثابت کنه در شبی که اینها گفته بودن که فرمانداری آتش گرفته که اون روز اصلا آتش نگرفته بوده. در ابتدا بهش گفته بودن بانک ملت آتش گرفته و ما ویدیویی از تو داریم. در روز 29 دی ماه باهاش تماس میگیرن از سپاه، میگن ما ویدیویی ازت داریم، باید به این مرکز مراجعه کنی. به مرکز مراجعه میکنه و دیگر باز نمیگرده. اجازه وکیل گرفتن بهش نداشتن، اما وکیل تسخیری خانواده گرفتن. زمانی که وکیل مراجعه کرده به دادگاه برای اینکه اطلاعات بگیره و درخواست این بده که این اشتباه حکمش، کاری که کردن گفتن اصلا نباید شما در جریان این پرونده قرار میگرفتین، اصلا نباید این پرونده رو قبول می‌کردین. اجازه این که با آقای دهاغانی صحبت کنن رو نداشتن. اما اتفاقی که در این اعدام‌ها داره انجام میشه این هستش که پیکر این عزیزان رو به خانواده هاشون تحویل نمیدن، حتی زمان دقیقی که اعدامشون میخوان بکنن نمیگن. چند روز در انفرادی نگهش داشتن و زمانی که خاک سپاری رو خود حکومت انجام داده به خانواده اطلاع دادن. خانواده درخواست داشتن قبلا که این رو به دهاقان ببرن، در همونجا خاک سپاری کنن، اما حکومت خودش برده در باغ رضوان اصفهان خاک سپاری رو انجام داده و گفته شما اجازه برگزاری مراسم ندارین، در حال حاضر نمیتونین به مزارش برین، خانواده تحت شرایط امنیتی هستن، خیلی جمهوری اسلامی همچنان داره اذیتشون میکنه، با تلفن تهدیدشون میکنه. طبق گفته نزدیکانش میگن که در زمانی که در زندان بوده تمام تلاشش رو گرفته، حکم اخلاق گرفته بوده و امیدوار بوده که آزاد بشه، اما در شرایط بد شکنجه قرار داشته، خیلی شکنجش کرده بودن و به صورت اعتراف اجباری ازش گرفته بودن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرموش فرجی در استودیو با ما بود و متشکرم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری از ایران اینترنشنال. تا دقایق دیگه همکارانم دوباره با شما خواهند بود.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
5: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
7: پوشی رو برداشتم و گفتش قضاش. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
8: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
9: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: سنتکام مشخصا انگشتش رو به طرف سپاه نیروی های سپاه پاسداران گرفته، یعنی میتونست مثلا ارتش رو هم دخیل بکنه، ولی اینکه تنبیه سپاه پاسداران خیلی برای خود من این نکته جالب هستش. علتش هم برمیگرده به اینکه در هفته گذشته که ترامپ در اجلاس آنکارا برای رهبران ناتو حضور داشتهش، اون زمان بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 یا 5 کشتی غول‌پیکر حمله کردش، از جمله یک کشتی حامل ال‌ان‌جی قطر و کشتی دیگری مال عربستان سعودی. از اونجا دیگه شروع شد و تقریبا به طور مستمر داره امریکا هر شب حمله میکنه، اون هم در اهداف بسیار زیاد. پس تنبیه کردن نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف اصلی هستش، و با عنایت به این که خب او عموماً هم نسبت مقایسش بکنیم با ارتش، توان دریایی سپاه بسیار بزرگتره، بسیار حجیمتره، خود وزن سپاه در امور کشور انواع حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فیلم و همه صنایع سپاه حضور فعالی داره. در واقع فرماندهان سپاه هستن که دارن کشورداری میکنن، کشور رو میچرخونن، به ویژه در غیاب سید مجتبی خامنه ای. از این رو خب این پیامی که سنتکام داره میفرسته بسیار معنیدار هستش که مخاطب خودش رو سپاه پاسداران قرار داره، و صد البته در این میان اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده که خود این اهداف نشان این هستش که یک برنامه فعلا اعلان نشده‌ای برای آینده منطقه در سر دارند. در بحث جنگ 12 روزه حرف امریکا این بودش که توان اتمی که در ایران حاصل شده است رو از بین ببرند، که خبر دارید حملاتی که شد و آسیب هایی که زدند. الان دیگه مسئله امریکا این نیست که توان اتمی، مسئله امریکا این هستش که هرمز یک کانال، یک مسیر ترانزیتی آزاد و بازی باشد. چرا؟ چون اگر که آنچنان که تا الان 2 بار نیروی دریایی سپاه این رو مسدود کرده، خب تأثیر مستقیم بر 3 عنصر داشته است: اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی. یعنی شما یک گلوگاه کوچک که شاید فاصلش حدود 40 کیلومتر بیشتر نباشه، چنین تأثیر بزرگی رو اقتصاد جهانی داشته باشه که به اطلاع کافی داره. خب پس آزادسازی هرمز هدف اصلی امریکاست. در اینجا استان هرمزگان مشخصاً اصلی ترین استانی است که اگر راه مواصلاتی بین سرزمین اصلی و استان هرمزگان قطع بشود، توان ضربه زدن نیروی سپاه پاسداران کاهش پیدا میکنه یا شاید کلن معدوم بشود. این همون چیزیست که امریکا هدف قرار داده است. صد البته یک موضوع دیگری هم که در بین صاحب نظران گفته میشود و این هم نمیشود این احتمال رو مردود دانست، این هستش که با فاصله پیدا کردن، یعنی پشتیبانی، با کاهش پیدا کردن پشتیبانی سواحل از جزایر ایران، امریکا یا شخص ترامپ تو اون فکری که چند بار هم به زبان آورده، مسئله تصرف کردن یک یا چند جزایر از جمله جزیره بسیار بسیار مهم خارک که صادرات نفتی ایران از این جزیره است، این هم میتوانه احتمالاً پشت ایده این حجم وسیع تخریبی که ارتش امریکا در منطقه هرمزگان، البته نه این به این معنی که خوزستان رو مورد حمله قرار نمیده، ولی استان هرمزگان به عنوان استان اصلی که مشرف هست بر تنگه هرمز، با این روش در واقع حمایت و پشتیبانی و لوجستیک و مواصلات بین ساحل دریای هرمز و تنگه هرمز رو میخواهند کم یا کلن قطع کنند.
1: افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به کال تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چه این رابطه ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه. و حالا میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن، حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. این یک بخش. بخش دوم سوال شما که درباره قیمت کالاهاست، خب قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آب‌های آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده های مواصلاتی و راه ها و پل ها تازه زده شده، هنوز نمیدونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمیدونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم بود. در شرایط فعلی دست زدن به بازار ارز و تزریق دلار به بازار ارز نه ایجاد ثبات میکنه نه کمک میکنه که تورم در قیمت کالاها کاهش پیدا کنه. تورم در قیمت کالاها به خاطر کاهش تابع عرضه ادامه خواهد داشت، ولی اتفاقی که خواهد افتاد اینی که همون ذخایر ارزی هم از بین خواهد رفت. برای این بهترین راه اینی که حداقل الان برای آینده کشور بعد از این روزهای سخت این ذخایر حفظ بشه و دولت اجازه بده که بازار ارز واقعا اون عدم قطعیت و بحران موجود رو منعکس کنه و بخشی از ریال سرگردان در جامعه به این وسیله جمع‌آوری بشه، چون ما نمیتونیم با این وضعیت فکر کنیم که اینم یه بحرانی مثل بحرانهای قبلیه. ما در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، شاید از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر، هیچ وقت با یک چنین بحرانی مواجه نبودیم که دسترسیمون به بنادر جنوبی کشور قطع بشه.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردن به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین چندین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
3: دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدیه دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی رو از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند رو کسب کرد. با توماس توخل رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی رو به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، 2 گل بزنه یا بیشتر خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با 2 گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی، به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه 1 گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان و تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در 1 دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
5: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف،
6: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
7: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
8: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
9: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
17: آماده ایم، آماده،
18: مسئله خون خواهی،
19: ما همه خون خواه توییم خامنه ایم،
20: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
21: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
22: حتما قصاص میشن.
23: ما که مسخره آمریکا که نیستیم،
24: تنگه یک طرف کشور عمان،
25: چه با عمان چه بدون عمان،
26: تنگه هرمز،
27: ما این تنگه هرگز دست نمید.
28: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
29: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریت و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق، کویت و بحرین حمله کرد. بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت در ایران. یک نماینده مجلس از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان خبر داد. تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های گسترده در ایران. یک مقام وزارت صمت از زیان 700,000 میلیارد تومانی صنایع به دلیل قطعی برق خبر داد.

0: و ایستگاه آخر پربیننده ترین، گرانترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ. اسپانیا و آرژانتین امشب برای قهرمانی در نیوجرسی به مسافه هم می روند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن را هدف قرار داده. سنتکام همچنین تایید کرده هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن دو نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی جنوب ایران بامداد یک شنبه شاهد حملات چند مرحله‌ای جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها جزیره قشم در دو مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی‌آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داده. استانداری هرمزگان هم اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خساراتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرده که در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته است. همزمان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوبین در شادگان هدف قرار گرفته. نیروگاه دارخوبین دومین نیروگاه هسته‌ای ایران و از نوع راکتور آب سنگین است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی از سالم کویت حمله کرده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همزمان با حملات به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یک شنبه حملات پهپادی گسترده‌ای نیز علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگه زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به حزب کومره در سلیمانی دست کم 9 نفر کشته شده بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده 4 کشتی را که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز از مسیر ناایمن را داشتند متوقف کرده. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر نیز از ادامه مسیر منصرف شدند. سفارت آمریکا در اردن از تخلیه فرودگاه بین المللی و بندر عقبه به دلیل وجود یک تهدید جدی خبر داده. سفارت آمریکا همچنین به شهروندانش در اردن توصیه کرده از رفتن به فرودگاه یا بنادر خودداری کنند. همزمان خبرگزاری دولتی اردن گزارش داده هیچ دستور تخلیه به فرودگاه یا بندر عقبه صادر نشده. بندر عقبه در مجاورت یک شهر بندری در اسرائیل است. ساعتی پیش در پی حملات جمهوری اسلامی آژیر هشدار در اردن به صدا درآمده بود. همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، ارزیابی‌ها در اسرائیل به ادامه جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی چه است و این موضوع تا الان چه واکنش‌هایی به دنبال داشته؟
1: به نظر میاد که بسیار جبهه جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره به اسرائیل نزدیک میشه. پس از حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس، حمله به اردن نشان دهنده این هستش که این واقعیت وجود داره که جمهوری اسلامی در یکی برهه از زمان به اسرائیل هم موشک اندازی را شروع بکنه. اسرائیل خودش را برای این روز آماده کرده. اما در حال حاضر طبق گزارش هایی که مقامات اسرائیلی به رسانه های این کشور گفتند، اسرائیل اتفاقا خواهان حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی هستش. حتی پیشنهاد داده به آمریکایی ها که به حملات بپیونده، اما دونالد ترامپ این پیشنهاد اسرائیل را قبول نکرده و این اجازه را به اسرائیل در حال حاضر نداده که وارد معرکه بشه و جنگ با جمهوری اسلامی را آغاز بکنه. در اسرائیل گفته میشه تنها و زمانی که جمهوری اسلامی به اسرائیل موشک اندازی بکنه، در آن صورت اسرائیل منتظر اجازه ایالات متحده نخواهد شد و حملات خودش را آغاز خواهد کرد، حملاتی که در اسرائیل اون را سهمگین با بسیاری از عملیات غافلگیرانه توصیف میکنند. در حال حاضر در اسرائیل ارزیابی بر این است که ایالات متحده دو هدف را پیگیری میکنه: یکی فشار نظامی، عملیات نظامی که هر روزه گسترده تر و سهمگین تر میشه، شاید از این راه جمهوری اسلامی را به زانو دراره، و از سوی دیگر محاصره دریایی که هدف اون هم به پای میز مذاکره کشاندن جمهوری اسلامی با شرایط ایالات متحده هستش. برای همین هم ایالات متحده از بین بردن توان تهاجمی جمهوری اسلامی، پرتابگرها و زیرساختهای نظامی را در حال حاضر قبل از حملات نهایی آغاز کرده و در اسرائیل برآورد بر این هستش که در حال حاضر اسرائیل قسمتی از این حملات نخواهد بود. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، آمریکایی ها میگویند که در حال حاضر توان نظامی جمهوری اسلامی بسیار کاهش پیدا کرده و مانند کسی است که در کنار ماشینی ایستاده و به سوی ماشین ها سنگ پرتاب میکنه، با اینکه میتواند همچنان تهدیدی برای کشورهای همسایه باشه، اما از توانایی بالای نظامی جمهوری اسلامی در حال حاضر برخوردار نیستش. اما در حال حاضر کمک های اسرائیل به ایالات متحده بیشتر کمک های لوجستیک و اطلاعاتی هستش، جدا از مسائل اطلاعاتی که بانک اهداف ایالات متحده را اسرائیل هر دفعه پر میکنه و کمک میکنه در این راه. مسائل لوجستیکی هم هستش، بسیاری از جنگنده های F-16 اسرائیلی از قطر و اردن وارد اسرائیل شدن، در فرودگاه‌های نظامی اسرائیل فرود اومدن، همچنین بیش از 100 فروند سوخت رسان آمریکایی هم به اسرائیل اومده. با آنکه فرودگاه بین‌المللی بن گوریون پیش از این اعلام کرده بود که به خاطر پروازهای تجاری جایی برای این هواپیماها نداره، اما امروز وزارت دفاع اسرائیل اعلام میکنه که در صورتی که وضعیت بدین صورت امنیتی باشه، مسئله امنیت از همه چی مهمتر هستش و این اجازه را به فرودگاه بن گوریون به هواپیماهای آمریکایی خواهد داد.
0: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته دولت افزایش نرخ سوم بنزین به هر لیتر 10,000 تومان را از مرداد اجرایی می کند. به گفته مالک شریعتی، سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت با قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین را در دولت پیش می برد. او افزوده افزایش نرخ سوم بنزین به هر لیتر 5,000 تومان در آذر سال قبل به کاهش مصرف منجر نشد. در همین ارتباط، گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت به ویژه در استان‌های جنوبی کشور خبر می‌دهد. شهروندان از تبریز، مشهد، زاهدان، تهران، ارومیه، جیرفت، ایرانشهر و کرمان از کمبود بنزین به ویژه بنزین آزاد در برخی جایگاه‌های سوخت در این شهرها گزارش دادند.
2: این ملت ایرانشهر صف کیلومتری در تمریکان برای 15 لیتر بنزین خدایی چوازی کیلومتری.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در مورد بحران بنزین و طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین در ایران بیشتر میگوید.
3: وضعیت بنزین وضعیت عجیب وحشتناکه. تقریبا بین 20 میلیون تا 30-35 میلیون لیتر ما دیگه ناترازی داریم. تولیدمون کفاف این 30-35 میلیون لیتر رو نمیده و همه اینا و این کمبودی که در شهرها هست به نظر میرسه که دولت تمام تلاشش رو میکنه، بعدش نمیاد. اگر نهادهای امنیتی بذارن افزایش قیمت بنزین رو بده، لااقل اون 5000 تومان رو 10000 تومان کنه تا شاید اینجوری مقداری جلوی مصرف رو، افزایش مصرف رو بگیره. تبعاتش هم که مشخصه، به محض اینکه این خبر تایید بشه اون بار روانیش رو روی اقتصاد میذاره، تورم قشنگ درست حسابی دوباره یه تکونی میخوره. به محض اینکه که اجرا بشه قیمت ها به 5000 تومان به 10000 تومان تبدیل بشه، اون واقعیت اقتصاد و تورم اقتصاد 24 ساعت طول نمیکشه که سر سفره مردم میاد، از شما از ماست و پنیر و شیر بگیرین تا بسیاری از کالاها که به محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کنه اونها هم افزایش بسیار زیادی رو تجربه خواهد. مسئولان دولتی اعلام کردن که دولت بنزین رو اگر بخواد وارد کنه لیتری 130 تا 135 هزار تومان واسش هزینه داره، یعنی باید بنزین رو 130 هزار تومان از خارج بگیره و بیاره به مردم لیتری 5000 تومان 10000 تومان بده تا اون تون عرابه های شاهکار سایپا و ایران خودرو سوخته بشه. از اون ور اگر ما فرض بگیریم دولت جمهوری اسلامی حکومت پول داره، مسیری برای واردات نداره.
0: شرکت برق تهران اعلام کرده برق بیش از 500 اداره پرمصرف را به دلیل عبور از سقف مجاز مصرف قطع کرده. در همین حال و همزمان با اعلام برنامه خاموشی های برنامه ریزی شده در استانهای مختلف، وزیر نیرو گفته با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان این استان از برنامه خاموشی ها خارج می شود. در همین ارتباط و همزمان با هشدارها درباره پیامدهای قطعی برق، شهرک‌های صنعتی سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید در دو سال گذشته قطعی برق بیش از 770 هزار میلیارد تومان به صنایع زیان وارد کرده. عزت الله زارعی گفته هزینه فرصت از دست رفته صنایع از قطعی برق در سال 1403 حدود 303 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته بیش از 473 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام های متعدد از قطعی برق و مختل شدن زندگی روزمره خود به دلیل خاموشی گسترده می گویند. یک دانش آموز با ارسال تصاویری از نحوه درس خواندن خود برای آمادگی در کنکور در بیبرقی می گوید روزانه 6 ساعت را در خاموشی می گذراند و مجبور به استفاده از چراغ قوه است.
4: اینجا اهواز ساعت تقریبا 2:23 و تقریبا برق بردن به 10 دقیقه رو که برق بردن و ما تو دمای 47 درجه هستیم.
5: خدمت شبکه اینترنشنال، الان ساعت 4:00 و برنامه از ساعت 12 رفته. وقتی برق میره آبمونم قطره این میاد بالا و آنتنمونم قطع میشه. 4 ساعت متوالی ما برق نداریم. من فردا امتحان نهایی دارم که توی آیندهم تاثیر مستقیم داره. نمیدونم چطور درس بخونم که این هوای 50 درجه. شما وقتی حتی عرضه تامین حداقل حق ما که آب و برق رو ندارید، برای چی میمونید؟ برای چی رو قدرت میخواهید با زور بمونید؟ وقتی نمیتونید حتی برق کشور منو مدیریت کنید، برق منو میدوزید میرید عراق. شهر من دیروز مورد حسابات قرار گرفته ولی امتحانات نهایی ما کنسل نشده. اینم از عدالت آموزشیتون. بس دیگه.
0: دالقا خاتین اغلو کارشناس انرژی میگوید حکومت در ساخت نیروگاه موفق نبوده و این موضوع موجب بحران کمبود برق و خاموشی های گسترده در بخش خانگی و صنعت ایران شده.
6: یکی از مهمترین عوامل این هست که ایران طی سالهای گذشته از جمله پارسال نتونسته اهداف رشد تولید برق رو محقق بکنه. نکته دوم خشکسالی ها در ایران هست، یعنی پارسال آمارهای بین المللی رو هم داریم و آمارهای داخلی ایران رو هم داریم، 36% از تولید برق آبی ایران افت پیدا کرده. نکته دیگه این که ایران پارسال برای اولین بار به وارد کننده خالص برق تبدیل شد، یعنی 2 برابر صادرات برقی که داشت واردات برق انجام داد، یعنی کسری برق ایران دیگه به حدی رسیده که ایران به وارد کننده خالص برق تبدیل شده. نکته دیگه اینجاست که من آمارهای ترکیه رو نگاه می کردم، در 4 ماه ابتدایی امسال ایران صادرات گاز به ترکیه رو تقریبا 2 برابر کرده، در حالی که تأسیسات اصلاحی مورد هدف قرار گرفته تولید گاز ایران افت پیدا کرده، اما ایران صادرات گازش به ترکیه رو دو برابر کرده. در 4 ماه ابتدایی امسال 2,700,000,000 متر مکعب گاز تحویل ترکیه داده. وقتی این حجم از گاز رو تحویل ترکیه میده، گازی که مورد نیاز بخش‌های دیگه از جمله نیروگاه‌های برقی هست کم میاره. و نهایتاً این که 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه انتقال و توزیع فرسوده از بین میره، تلف میشه، رقم کلانی هست، معادل 60% از کل معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران فقط تو این شبکه تلف میشه.
0: شب گذشته روسیه در یکی از بزرگترین حملات موشکی کیف پایتخت اوکراین را طی 5 ساعت هدف موج سنگینی از حملات قرار داد. مقامات اوکراینی اعلام کردند روسیه در این حمله از حدود 40 فروند موشک بالستیک اسکندرو و موشک‌های هایپرسونیک استفاده کرده. این حملات منجر به آتش‌سوزی و تخریب گسترده ساختمان‌های مسکونی و اداری در چندین منطقه و فرو ریختن سقف یک ایستگاه مترو شده. همچنین در این حملات دست کم 1 نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه با ما همراه شده. لیلی، به ما بیشتر بگو از حملات گسترده امروز روسیه به کیف که تلفات زیادی هم داده. مقام‌های اوکراینی درباره این حمله چه واکنشی داشتند؟
7: فریبا، این رو به عنوان یکی از شدیدترین حملات موشکی روسیه علیه اوکراین دارن ازش یاد میکنن رسانه‌ها. در مجموع علاوه بر در واقع خساراتی که به مناطق شهری وارد کرده، خوابگاه، سوپرمارکت، ساختمان‌های مسکونی و بسیاری از انبارهایی که انبارهای تجاری بودن برای در واقع مصارف سوپرمارکت‌ها، در اونها مواد مورد نظر نگهداری می‌شد، هم مورد هدف قرار گرفته. اونطور که نیروهای اوکراینی گفتن در مجموع 166 هدف هوایی رو در حملات دیشب شناسایی کردن. ابعاد حمله شامل 41 تا موشک بوده و 125 تا پهپاد. این پهپادها از بیشترشون از نوع پهپاد شاهد بوده و یه سری پهپادهای دیگر ساخت خود روسیه. اینطور که ارتش اوکراین و برخی رسانه‌ها راسی آزمایی کردن، در اون 10 تا موشک مافوق صوت زیکرون استفاده شده، 25 موشک بالستیک از نوع اسکندر. این رو هم بگم که روسیه در حملاتش در سالهای گذشته علاوه بر لانچرهای موشک‌های زمین به هوا، از لانچرهایی که مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی S-400 ساخت روسیه هم هست استفاده می‌کنن برای دقیق‌تر هدف قرار دادن یک سری اهداف روی زمین. 3 تا موشک ضد کشتی اونیکس هم استفاده شده در حملات و همینطور 3 موشک هدایت شونده هوایی خا-69-59 و 125 تا پهپاد همونطور که گفتم. عملکرد پدافند هوایی اوکراین هم خب در موردش گزارش هایی از طرف خود دولت اوکراین منتشر شده. 18 تا از این موشک ها در که 41 تا موشک بودن، 18 تا موشک رهگیری شده. 108 تا از پهپاد ها هم سرنگون شده، اما به گفته شهرداری کیف اکثر این اهداف در واقع مقصدشون خود کیف بود. با اینکه خب ارتش تونسته بسیاری از اونها رو منهدم بکنه، اما به اهداف زیادی همون هم در مناطق شهری و غیر نظامی برخورد کرده. آقای زلنسکی ضمن اشاره به تلفاتی که در واقع وجود داشته، 1 کشته و دست کم 16 زخمی، به این اشاره کرده که عملیات امداد و نجات ادامه داره و گفته که ما در پاسخ به روسیه تمام توان خودمون رو به کار خواهیم گرفت. این رو هم شاید خوب باشه بهش اشاره کنیم که در هفته‌های گذشته حملات دو طرف حالا علاوه بر به خاک یکدیگه در حاشیه دریای سیاه هم زیاد شده. روسیه بنادر اوکراین رو هدف قرار میده و اوکراین کشتی‌های روسیه رو در دریای هدف، که این هم یکی از مسائلی است که رسانه‌ها دارن دنبالش میکنن.
0: متشکرم از تو لیلی. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل.

0: اما دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان می‌رود و اسپانیا در تلاش است پس از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خود را کسب کند. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را می‌بندد با حضور جیانی انفانتینو رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. با همکارم رضا محدث از نیویورک همراه هستیم. رضا، می‌دونیم که تا ساعت دیگه دیدار نهایی جام جهانی برگزار میشه، از حال هوای اونجا برامون بگو و اینکه این مسابقه مهم در چه شرایطی برگزار میشه.
1: فریبا سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال. دقیقاً تقریباً میتونم بگم که 7 ساعت دیگه فینال رقابت‌های جام جهانی برگزار میشه. پس از نزدیک به 5 هفته 103 مسابقه، حضور 48 تیم و بزرگترین جام جهانی ادوار این رقابت‌ها، بالاخره این مسابقات امروز با انجام دیدار فینال بین تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا به پایان میرسه. دیشب هم در دیدار رده‌بندی حتما بسیاری از بینندگان و علاقمندان به فوتبال تماشا کردن. مسابقه تاریخی رقم خورد، تیم ملی فوتبال انگلستان و فرانسه به مسافه هم رفتن که در یک بازی پرگل انگلیس و 6-4 تونست فرانسه رو شکست بده و عنوان سوم این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. در دیدار نیمه نهایی خدمت شما عرض بکنم که آرژانتینی‌ها کامبک زده بودند و همین انگلیس رو شکست داده بودند و اسپانیا هم مقابل تیم فرانسه در کمال ناباوری، یکی از تیم‌هایی که خیلی‌ها تصور می‌کردند که مدعی اصلی قهرمانی است، رو شکست داد و حالا امروز در فینال جام 23 به مسافه هم خواهند رفت. 7 بار آرژانتینی‌ها تجربه حضور در فینال این رقابت‌ها رو داشتن فریبا و حالا و 3 بار هم عنوان قهرمانی رو از آن خودشون کردند و آخرین بار اون هم جام جهانی قطر بود. اونها به عنوان تنها 3 تیمی که میان و از عنوان قهرمانی خودشون میخوان دفاع بکنند و جام قهرمانی رو به آرژانتین ببرند، در حالی که اسپانیایی‌ها اینجا سال 2010 تونستن 1 بار به فینال برسن و اونجا قهرمان بشن و الان برای دومین بار به دنبال کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها هستن. حاشیه هم کم نداشه، تدابیر بسیار شدیدی حاکم هست بر شهر نیویورک. دیشب طرفداران تیم ملی فوتبال آرژانتین نیویورک رو تسخیر کرده بودند. میدان تایمز شهر نیویورک کاملا در اختیار تیم هواداران آرژانتینی بود که با شور و هیجان آمده بودند. هزاران نفر از اونها خودشون رو به نیویورک رسوندن. میدونیم که نزدیک به 350 تا 400 هزار نفر از آرژانتینی ها در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن. خیلی از اونها رو هم که میدیدم فریبا از آرژانتین خودشون رو رسوندن و جزو اون خوش شانسایی هستن که میتونن با وجود قیمت بالای بلیت فینال این رقابت‌ها خودشون رو به ورزشگاه برسونن، از نزدیک مسابقه رو تماشا بکنن. میانگین قیمت بلیت فینال این رقابت‌ها $12,500 که اگر خوش شانس باشید رو اون رو به دست بیارید میتونید از نزدیک مسابقه رو ببینید. قیمت‌ها در مرکز بازفروش بلیت‌هایی که مختص فیفا هست حتی تا $2,000,000 هم رسید. البته فکر نمی‌کنم کسی اون بلیت رو بخره. در مورد مراسم اختتامیه هم توضیح دادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اونجا حضور خواهد داشت، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم اومده به نیویورک و در مسابقه فینال حضور خواهد داشت، در کنار دونالد ترامپ خواهد نشست. با وجود اختلافاتی که میان این دو وجود داره، به هر حال در فینال این مسابقه فوتبال اونها رو در کنار هم خواهیم دید، در کنار جیانی انفانتینو و بسیاری از بزرگان فوتبال هم در فینال حضور خواهند داشت. یکی دیگر از مسائل بحث برانگیز این مسابقه فینال مراسم شوی بین دو نیمه هستش که قرار فیفا برای اولین بار در فینال این جام جهانی اون رو انجام بده. بسیاری از خوانندگان و هنرمندان بزرگ جهان اونجا حضور خواهند داشت. یکی از نکاتی که اشاره میکنم اینه که فیفا قانون خودش یعنی 15 دقیقه وقت بین دو نیمه رو خواهد شکست و این مسئله تا 30 دقیقه ادامه خواهد داشت. باید منتظر موند و دید که چه کسی امشب جام قهرمانی رو بالای سر خواهد برد و قهرمان رقابت جام جهانی 2026 میشه.
0: متشکرم رضا از توضیحاتت، مبسوطت. متشکرم رضا محدث از نیویورک با ما. و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستگی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
11: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
12: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
13: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
14: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
15: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
16: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
17: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
13: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. گسترش جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی، هر دو طرف در حال افزایش دامنه حملات علیه همدیگه هستند. آمریکا با هدف پایان دادن به کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در حال بمباران تمام مناطق ساحلی جنوب ایران، از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر و خرمشهر و آبادان و اهواز.

حمله به جمهوری اسلامی در جنوب وضعیتی رو ایجاد کرده که کاملا شرایط رو به افزایش بحرانه. ما شاهد این هستیم که آمریکا داره به مناطق بیشتری در جنوب حمله میکنه، به سیریک، به جاسک، به هرمز، به لارک، به قشم، به هنگام، به بندرعباس، به بوشهر، به خرمشهر، آبادان و اهواز. هدف آمریکایی ها از این حملاتی که دارن انجام میدن به سمت یک مناطقی مثل جنوب شیراز، لار، حتی امروز به یزد به یک جاهای حمله کردن، هدفشون چیه در این شرایط؟ به نظرم مهمترین هدفی که آمریکایی ها دارن اینه که مانع کنترل سپاه بر تنگه هرمز بشن. هدف اصلی آمریکایی ها اینه که مانع حملات سپاه پاسداران به کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز بشن و بعد در مرحله بعد مانع از حمله سپاه پاسداران به کشورهای منطقه بشن. برای اینکه این کار رو انجام بدن آمریکایی ها، اون مسیری رو که در نظر گرفتن اینه که اول مناطقی رو که درست در تنگه هرمز هستن اینها رو مورد حمله قرار بدن. از کجا تا کجا؟ جمهوری اسلامی محدوده‌ای که برای خودش تعریف کرده در تنگه هرمز قبلا یک محدوده 20 کیلومتری بود، اخیرا تعریف کردن به یک محدوده 2300 کیلومتری. یعنی از کجا تا کجا؟ از داخل خلیج فارس موقعی که می‌خواید برید به سمت بیرون از تنگه هرمز، از خلیج فارس برید بیرون، جزایر تنب بزرگ و ابو موسی قرار دارن. آمریکایی‌ها چون سپاه از این دوتا جزیره برای حمله به کشتی‌ها استفاده می‌کردن، هم به ابو موسی حمله کردن هم به تنب بزرگ. اینجا جاییه که نافتیپ‌های سپاه هستن، نافتیپ ذوالفقار، نافتیپ تندر و حتی جزایر فارور که تیپ تفنگدارای دریایی سپاه هستن. جلوتر از اون، چون در درون خود تنگه حملات زیادی به نفتکش‌ها انجام می‌شد، آمریکایی‌ها حمله به اونجا هم شروع کردن. یعنی به هنگام حمله کردن در نزدیکی قشم، در خود قشم به روستای مسن حمله کردن، به اسکله بهمن حمله کردن و به لارک هم حمله کردن، امروز هم به جزیره هرمز حمله کردن. این جاهاییه که درست در درون تنگه وجود داره. اما فراتر از این، در پشت جزیره قشم محل اصلی وجود داره که عمده حملات به کشتی‌ها از اونجا فرماندهی میشه، یعنی خود بندرعباس. بندرعباسه که میتونه قشم و لارک و هنگام رو تغذیه کنه به لحاظ نظامی و اونا به کشتی‌ها حمله کنن. کاری که مقامات جمهوری اسلامی کردن، یعنی حمله به کشتی‌ها، باعث شد که این جنگ شروع بشه. ولی جنگ موقعی که شروع شد فقط محدود به مراکز سپاه باقی نمونده، مردم هم درد و رنجی در این جنگ پیدا کردن. الان در بندرعباس، در بوشهر، در خرمشهر، آبادان، چابهار، کنارک موقعی که میبینیم مردم در یک شرایطی قرار گرفتن که بسیار آسیب پذیر شدن. الان در جنوب قطع برق وجود داره. در تابستان معمولا در این زمان جمهوری اسلامی نمیتونست برق تامین کنه، الان هم همینطوریه، قطع برق وجود داره. مشکلی که اضافه شده، جنگ هم بهش اضافه شده. با چه هدفی؟ سپاه پاسداران فقط میخواست که مانع کشتی ها بشه که عبور بکنن. این جنگ و سپاه پاسداران بر مردم تحمیل کرد. موقعی که سپاه پاسداران این جنگ رو بر مردم تحمیل کرد، درد و رنجاش هم متوجه مردم میشه. فقط به خاطر خودخواهی خودشون سپاه پاسداران این کار رو کردن. درست در روز دوشنبه که تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران بود، درست تشییع جنازه که تموم شده بود و نشده بود، اینا به کشتی‌ها حمله کردن، جنگو شروع کردن. کاملا واضحه که این بار سپاه شروع کرد، اگه در مورد موارد قبلیش مثلا بحث باشه، ولی اینجا

که دیگه بحثی نیست که. سپاه پاسداران حمله کرد. خیلی ها میگن این تفاهم‌نامه که آمریکا با جمهوری اسلامی امضا کرد منجر به آتش بس شد و بعد شد یک تفاهم‌نامه با میانجیگر پاکستانی ها. خیلی ها میگن برای جمهوری اسلامی امتیاز داشت دیگه، امتیاز زیادی هم داشت. به جمهوری اسلامی معاصره نفتیشو لغو کرد، معاصره بنادرشو لغو کردن، تحریم نفتیشو برای 60 روز برداشتن، بهش گفتن که میتونی اجازه داشته باشی که نفت صادر کنی. یه صندوق 300 میلیارد دلاری در نظر گرفتن. هر کی اون تفاهم‌نامه رو نگاه میکرد میگفت که ترامپ خیلی امتیاز داده به جمهوری اسلامی که فقط جمهوری اسلامی دست از حمله برداره. خب اینا چیکار کردن؟ به محض اینکه اماننامه ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران رسید وسطش و اینا تشییع جنازه کردن، شروع کردن به حمله به کشتی‌ها. فقط به خاطر خودخواهی خودشون فرماندهای سپاه باعث شدن این جنگ بر مردم ایران تحمیل بشه. فرماندهای سپاه در راه انداختن این جنگ سود دارن. اصولا سپاه از جنگ سود میبره، سپاه از آمریکا ستیزی سود میبره، از اسرائیل ستیزی سود میبره، از حمله به کشور منطقه سود میبره. چرا؟ چون با این وضعیت که تنش هست، درگیری هست بین آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه و جمهوری اسلامی، سپاه تبدیل شده به مهمترین بازیگر سیاست خارجی کشور. الان وزارت خارجه در جمهوری اسلامی کاری نیست، وزارت خارجه کاری نیست، عملا شده تدارکاتچی سپاه، شده تدارکاتچی نیروی قدس. وزیر خارجه عباس عراقچی وزیر خارجه که نیست، سخنگوی سپاس، هر چی سپاه بهش میگه میره تکرار میکنه. بنابراین جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست خارجی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر سیاست داخلی بشه، جنگ باعث شده که سپاه تبدیل به مهمترین بازیگر اقتصادی جمهوری اسلامی بشه. وقتی جنگ بوده و تحریم بوده تو این سالا، اونی که نفت رو میفروشه شرکت ملی نفت ایران نیست که. فرماندهای سپاه نفت رو میریزن تو کشتی، میبرن آبهای مالزی، کشتی به کشتی میکنن، کسی هم نمیدونه که چقدر میفروشن، به کی میفروشن، و پولش هم بانک مرکزی دریافت نمیکنه، فرماندهای سپاه دریافت میکنن، و اون وسط اصلا معلوم نیست به چند فروختن، پوله کجاست. سود داره این شرایط برای فرماندهای سپاه. من همیشه بارها گفتم در این شرایط جنگی، در این تنش، در این درگیری با آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه، این تبدیل به یک گاو شیردهی شده برای سپاه. شیر پرچرب سیاسی و شیر پرچرب اقتصادی میده به سپاه. شیر پرچرب سیاسیش اینه که شده همه کاره سیاست خارجی و سیاست داخلی. شیر پرچرب اقتصادیش اینه که به جای بانک مرکزی پول نفت رو میگیره، به جای شرکت ملی نفت هم نفت رو میفروشه. سود دارن توی این قضیه. الان شما ببینید از 14-15 تا مقام ارشدی که برای جمهوری اسلامی باقی مونده، عمده اینا فرمانده های سپاه. الان احمد وحیدی فرمانده کل سپاه همه کار است، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا همه کار است، مجید موسوی فرمانده هوافضا، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، نمیدونم ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، قالیباف رئیس مجلس، اینا همه فرماندهای سپاهن. از 14-15 تا سمت اصلی، رادان و نمیدونم حسین نجات فرمانده قرارگاه سارالله، اینا الان کسی که تصمیم گیرن فرماندهای سپاهن. و یک مشکلی که این وسط درست کردن، درد و رنج مردم رو دارن بیشتر میکنن. اگر خودشون کشته میشدن، که خیلی هاشون هم کشته شدن در جنگ های قبلی، مسئله نبود. مسئله ای که این وسط وجود داره اینه که اینها کشور رو دارن میبرن به سمت فاجعه، اینا مردم رو دارن میبرن برای فاجعه. اصلا براشون مهم نیست. الان امروز در تهران دلار 195 هزار تومان شده. شما فکر کن برای فرماندهای سپاه مهمه؟ اصلا براشون مهم نیست. 200 هزار تومان هم میشه، بیشتر از 200 هزار تومان هم میشه، اصلا براشون مهم نیست. زندگی مردم که برای اینا مهم نیست. اینا آقازاده های خودشون خارج از کشوره. همین قالیباف که الان این همه جنگ طلبی داره میکنه، کشور رو اینا وارد جنگ کردن، پسرش از کانادا تقاضا کرده که آقا اقامت دائم به من بدید در کانادا. کشوری درست کردن که بچه های خودشون هم توش نمیمونن، ولی به مردم ایران میگن با این جهنم جمهوری اسلامی بسازید.
چرا باید بسازن مردم با جهنم جمهوری اسلامی؟ الان مردم بندرعباس راه‌های ارتباطی با حاجی آباد داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به بندر خمیر و به فارس داره بمباران میشه، راه‌های ارتباطی به میناب داره بمباران میشه، به رودا. بندرعباس داره از بقیه کشور به لحاظ ارتباطات داره جدا میفته. ظاهرا برنامه‌ای که وجود داره اینی که ترامپ به دلیل که جمهوری اسلامی سرسختی نشون میده، سپاه پاسداران حمله میکنه به کشتی‌ها و جنگ طلبی میکنه، اونم تصمیم گرفته محاصره رو برگردونه و اعلام کرده که محاصره برمیگرده. الان محاصره رو اجرا کردن، تازه این محاصره یک گسترشی هم پیدا کرده نسبت به گذشته. قبلا در دریای عمان وای میسادن و اونجا محاصره میکردن، کشتیایی که عبور میکرد اونجا محاصره میکردن، صادرات نفت جمهوری اسلامی رو قطع میکردن. الان یک مرحله اینو بردن بالاتر و در اون سمت و سویی که این رو بردن بالاتر دارن کاری میکنن که در بندر عباس اصولا بندر رجایی رو که مهمترین منبع واردات صادراته، آمریکایی‌ها دارن عملا این رو میبندن. بندر رجایی، من چند تا آمار راجع به این بندر رجایی بگم که مهمترین بندر کشوره، محاصره داره میکشه به اونجا که مهمترین بندر ایران از کار بیفته. مهمترین بندر ایران که بندر رجایی در 15 کیلومتری بندر عباس از کار بیفته. این بندر بزرگترین بندر تجاری ایرانه. یک، 85% تجارت کانتینری کشور از اونجا صورت میگیره. بزرگترین محل واردات صادرات کشوره. ظرفیت این بندر معادل بقیه بنادر کشوره. خب این بندر که الان دارن راه‌های ارتباطیشو آمریکایی‌ها میزنن با این جنگ طلبی سپاه، با این محاصره‌ای هم که شده، اگر بندر رجایی هم بسته بشه و اجازه نده آمریکایی‌ها با بقیه ایران ارتباط داشته باشن، کی جوابشو میده؟ واردات صادرات کشور تعطیل بشه، کی جوابشو میده؟ سپاه جوابشو میده؟ الان اینا در تفاهم‌نامه بهشون گفته بودن آقا پولاتون آزاد میشه، تحت نظر آمریکا میتونید بیاید یونجه بگیرید، سویا بگیرید، ذرت بگیرید، نهادهای دامی برای دامداری‌ها، برای مرغداری‌ها. خب الان اینا با جنگ طلبیشون اونم به هم زدن. الان نهادهای دامی برای دامداری یا برای مرغداری یا وارد نمیشه. قیمت گوشت، لبنیات، مرغ، تخم مرغ به زودی بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف اینا با این جنگ طلبی که میکنن دارن یه کاری میکنن که یه ابر بحران بنزین هم را بیفته. به چه معنا؟ 41% از بنزین تولیدی کشور در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه در بندرعباس، 15 کیلومتری غرب بندرعباس. خب الان که راه‌های اونجا رو دارن میبندن آمریکایی‌ها، پل‌ها رو دارن میزنن، راه‌آهن رو میزنن در اثر جنگ طلبی جمهوری اسلامی و این جنگی که سپاه راه اندازی کرده، اگر اونجا راه‌ها بسته بشه 40% بنزین کشور از اونجا دیگه نمیتونه بیاد توزیع بشه. همین الان در کشور 130 میلیون لیتر در روز تولید بنزینه، مصرف بنزینه، 110 لیتر تولید میشه. 20 میلیون لیتر الان کمبود وجود داره و به دلیل این محاصره وارد هم نمیتونن بکنن. اون از اون، اگر این 40 میلیون لیتری هم که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه، این در روزهای آینده به شبکه توزیع بنزین در کشور وارد نشه، میدونید چه بحرانی درست میشه در سراسر کشور؟ آیا این برای فرمانده‌های سپاه که میرن تو تنگ هرمز از سر خودخواهی، از سر غرور، از سر تکبر، از سر توهم شروع میکنن به حمله به کشتی‌ها، فکر این هستن که بر سر مردم بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، آبادان، چابهار و بقیه مردم کشور چی دارن میارن؟ اگه در روزهای آینده بندر رجایی از کار بیفته که داره از کار میفته، الان امروز گفتن نیمی از کارگرهاش بیکار شدن به دلیل محاصره و به دلیل جنگ دیگه. خب اگر بندر رجایی که 70 تا 75 میلیون تن ظرفیت بارگیری و تخلیه شه، این از کار بیفته، اقتصاد کشور چی میشه؟
80-90% تجارت کشور تجارت دریایی وابسته به بندر رجایی. اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس ولوی که تولیدم بکنه، ولوی که تولید بکنه که معلوم نیست تو این شرایط جنگی بتونه تولید کنه، اگر تولید کرد 40% بنزین کشور اونجا که داره تولید میشه این به بقیه کشور نرسه، کی جوابشو میده؟ سرداره سپاه جوابشو میدن؟ مشتبه خامنه ای جوابشو میدن؟ همین امروز مشتبه خامنه ای پیام داده که ما درس های فراموش نشدنی برای آمریکا داریم. بابات هم همینا رو میگفت. الان زیر خروارا خاک خابیده. اینا خودشون براشون، حتی به خودشون هم رحم نمیکنن. در جنگ قبلی 52 تا مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شد. در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. اگر اینا یه تصوری تو ذهنشونه که آقا ما کشته میشیم میریم بهشت، خب برن، کسی که مخالفشون نیست برن. ولی مسئله اینه که دنیای مردم ایران رو تبدیل به جهنم کردن در جمهوری اسلامی، به مردم ایران میگن این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنید، و باعث شدن که زندگی مردم در انواع و اقسام اشکال تحت فشار قرار بگیره. تازه این چیزی که تا الان اتفاق افتاده با این جنگ طلبی که مشتبه میگه که درسای فراموش نشدنی داریم، محسن رضایی با اون طرحهای فضاییش که میگه ما به کشورهای دیگه حمله خواهیم کرد. من نگرانم که در روزهای آینده اینا آسیب بیشتری به مردم ایران بزنن. جنگ طلبی که راه انداختن، تازه الان ممکنه یه دیوانگی دیگه هم بکنن، بخوان به کشورهای بیشتری حمله کنن، بخوان به اسرائیل حمله کنن، بعد دامنه جنگ گسترش میشه. برای مردم ایران اگر اینا در نتیجه جنگ سرنگون میشن، مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. مردم ایران از سرنگونی اینا خوشحال میشن. منتها اینا چون دیوونن، هم در داخل کشور میتونن به مردم آسیب بزنن، هم در خارج از کشور میتونن مشکلات برای مردم ایجاد کنن. اصلا اینا راهبردشون اینه، راهبردی که دارن میگن آقا در درون کشور مردم رو در ابعاد صنعتی میکشیم مثل دیما که دیگه هیچ کی دنبال خیزش و قیام اینا نباشه، در منطقه هم دیوونه بازی در میاریم، میگیم آقا ما دیوونه ایم که کسی با ما طرف نشه. ولی اشتباه کردن. هم در داخل کشور مردم ایران در مسیر سرنگونی اینا حرکت خواهند کرد، هم منطقه داره گردن دیوونه رو میشکنه. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی مثل یه دیوونه ای، مثل یه لاتی تو کوچه وایسه، تو کوچه و محله به اسم خاورمیانه، در محله مثل خاورمیانه، در کوچه مثل خلیج فارس وایسه، این پهبادا و موشکا رو مثل چاقو دستش بگیره، به بقیه حمله کنه، در دیوار همسایه رو بیاره پایین، شیشه همسایه رو بشکنه، با نوچه‌هاش مثل حزب الله و حوثی ها اینا محله رو ناامن کنن خاورمیانه، بعد بگن دنیا به ما کاری نداره. اینا یه توهمی که داشتن، میگفتن ما تنگه هرمز رو جواب داده، ناامنش کردیم جواب داده و وای میسیم سر این. ولی اشتباه کردن. کارت تنگه هرمز رو به ضد خودش تبدیل کردن. الان به جای اینی که اینها کنترل تنگه هرمز رو به دست داشته باشن، یواش یواش دارن کنترل جزایر رو از دست میدن، یواش یواش دارن کنترل تنگه هرمز رو از دست میدن، یواش یواش دارن در بندر عباس و تمام سواحل جنوبی زیر ضرب حملاتن. و حتی این احتمال هم وجود داره با توجه به اینی که این همه هواپیمای سوخرسان در اسرائیل مستقر شده، این احتمال وجود داره که واقعا در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که هم آمریکا حملاتشو گسترش بده، هم اسرائیل هم وارد جنگ بشه. چه جمهوری اسلامی اشتباه کنه به اسرائیل حمله کنه، چه خود اسرائیل اصلا آمادگیشو داره. الان 60 تا هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون و فرودگاه رامون دارن و پیش بینی شده تا 100 تا هواپیمای سوخرسان دیگه آمریکایی هم وارد میشه.
آمریکا بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان رو در دنیا داره. 600 تا آمریکا هواپیمای سوخرسان داره، اسرائیل 70 داره. ببینید چه فرقی داره. خب این همه هواپیمای سوخرسان رو برای چی میاره آمریکا تو منطقه؟ حتما یک طرح گسترده‌ای داره برای مقابله با جمهوری اسلامی. حتما میخواد به شکل گسترده‌تری با جمهوری اسلامی مقابله کنه. هدف آمریکا اینه شاخ جمهوری اسلامی رو بشکنه، بهش بگه بیا بشین اینجا بتمرگ، امضا کن تسلیم نامه رو که تنگ هرمز رو نمیبندی و مانع تجارت نمیشی و به کشورهای منطقه هم حمله نمیکنی. از اون طرف من اعتقادم اینه اگر کشورهای منطقه همین وضعیت رو برن و جمهوری اسلامی بهشون حمله کنه، امارات داره روز به روز به آمریکا و اسرائیل نزدیکتر میشه. ولی از اون طرف جمهوری اسلامی اگر به این حملاتش ادامه بده به این کشورها، این احتمال وجود داره که اونها هم در عملیات تهاجمی شرکت بکنن. امارات بیش از همه آمادگی رو داره. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد، عرایزم رو جمع‌بندی کنم، اگر جمهوری اسلامی کوتاه نیاد در این شرایط، به احتمال زیاد آمریکایی‌ها شروع میکنن به حملات گسترده تر به مناطق عمقی تر حمله میکنن. امروز به لار شیراز، به یک جایی در یزد هم حمله کردن، به منطقه ویسیان در کوهدشت هم حمله کردن، از اون طرف هم به منطقه‌ای که در نزدیکی های یزد هست به اونم حمله کردن. با این شرایط من اعتقادم اینه اون چه که ما میتونیم ببینیم در روزهای آینده اینه که جنگ به شکل گسترده تری پیش خواهد رفت. هم حرفهای ترامپ اینو نشون میده، هم حرفهای مشتبه خامنه‌ای. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. مواظب خودتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز و از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیریم خیلی نزدیکه. مواظب خودتون باشید.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
4: مسئله خون خواهی، برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
6: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
7: حتما خصاص میشن.
8: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
9: تنگه یک طرفش کشور عمان،
10: چه با عمان چه بدون عمان،
11: تنگه هرمز.
12: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
13: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
14: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
15: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای قرار نداری.
17: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شده.
18: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خوان و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
19: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
20: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
21: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
19: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
22: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
19: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
23: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
24: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
23: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
24: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
23: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
25: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
24: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
26: که بندر عباس هست.
23: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
27: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
23: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
28: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت، است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
29: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
30: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
31: یک دو سه
32: گفتن 4 دقیقه داری.
33: من با 2 سالم یه ایسا.
34: مرسی، در خدمت.
35: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
23: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
36: وابستگان به سپاه
23: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
37: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
38: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر شما میرنده خبر 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق، کویت و بحرین حمله کرد.
1: این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست.
0: گزارش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از وجود یک حفره امنیتی فعال در ساختار حکومت. عراقچی میگوید تمام تصمیم گیری ها در اختیار نظامیان است. او تاکید کرد مجتبی خامنه ای را بعد از انتصاب به رهبری ندیده. تشدید بحران معیشت و ادامه اعتراضات بازنشستگان در ایران. همزمان رسانه‌ها از پرداخت نشدن بدهی دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی و تأمین کنندگان اقلام کالابرگ خبر دادند. اجرای حکم اعدام دو نفر از معترضان دیما. قوه قضاییه از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی خبر داد. گزارش‌ها حاکی از ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده این دو معترض است. همچنین در ادامه این بخش خبری،

0: ایستگاه آخر پربیننده ترین، گرانترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ اسپانیا و آرژانتین امشب برای قهرمانی در نیوجرسی به مسافه هم می روند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8 شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد آن هدف قرار داده شده. سنتکام همچنین تأیید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد یکشنبه جنوب ایران شاهد حملات چند مرحله‌ای جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندر عباس گزارش داد. استانداری هرمزگان اعلام کرده حملات جدید تاکنون تلفات انسانی یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته. همزمان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در شادگان هدف حمله قرار گرفته. نیروگاه دارخوین دومین نیروگاه هسته ایران و از نوع راکتور آب سنگین است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 4 کشتی را که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز از مسیر ناایمن را داشتند، متوقف کرده است. بر اساس اطلاعی سپاه در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر هم از ادامه مسیر منصرف شدند. سفارت آمریکا در اردن از تخلیه فرودگاه بین المللی و بندر عقبه به دلیل وجود یک تهدید جدی خبر داد. سفارت آمریکا همچنین به شهروندانش در اردن توصیه کرد از رفتن به فرودگاه یا بندر خودداری کنند. همزمان خبرگزاری دولتی اردن گزارش داده هیچ دستور تخلیه‌ای به فرودگاه یا بندر عقبه صادر نشده. بندر عقبه در مجاورت یک شهر بندری در اسرائیل است. ساعاتی پیش در پی حملات جمهوری اسلامی آژیر هشدار در اردن به صدا درآمده بود. همزمان با حملات به کشورهای خلیج فارس شامگاه یکشنبه حملات پهپادی گسترده‌ای هم علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگه زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به حزب کمله در سلیمانیه دست کم 9 تن کشته شده بودند. وزارت برق کویت اعلام کرد یک نیروگاه تولید برق و یک آبشیرین کن برای 2 بار در 2 روز گذشته هدف حمله قرار گرفته. با اینکه جمهوری اسلامی تاکید دارد پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در حملات شنبه 27 تیر هم جمهوری اسلامی به این تأسیسات حمله کرده بوده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای حسنیاری، سنتکام اعلام کرده که در این دور از حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران همچنین قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد را هدف قرار داده. این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
1: درود بر شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. بایستی به این امر اشاره کرد که هدف اساسی سنتکام از این حملات فرسایش تدریجی توان نظامی سپاه پاسداران هست. به عنوان نمونه به تأسیسات نظارتی که حمله می کنند، معناش این هست که سپاه پاسداران قادر نخواهد بود اون کاری رو که در مورد رصد کشتی ها و دنبال کردن اونها و در نتیجه یا صدمه به آسیب رسوندن به اونها و یا نگهداری اونها قدرتش کاهش پیدا بکنه. در مورد مسئله دیگری که شما اشاره کردین، پدافندی، خب این به تبع توان رهگیری یا راهگیری هواپیماها، پهپادها و به طور کلی پرنده های نظامی آمریکا رو کم و کمتر میکنه و در نتیجه جمهوری اسلامی با تأخیر میتونه در صورت اطلاع از این حملات به اونها پاسخ بده. بنابراین هر چی که از این عملیات انجام میشه توسط سنتکام تضعیف توان نظامی سپاه پاسداران رو هدف قرار میده. به عنوان نمونه، زمانی که به سواحل حمله میشه و یا مراکز نگهداری انبارهای قایق‌های تندرو، برای این هست که این توان آزار رساندن به کشتی ها رو توسط این قایق های تند رو از بین میبره، همینطور مین ریزی و مسائل دیگری از این قبیل رو. بنابراین به طور کلی اون چی که سنتکام و نیروهای آمریکایی به دنبال اون هستند، در ابتدا کاهش و بعد از بین بردن توان نظامی سپاه پاسداران هست. ولی از اونجایی که سپاه پاسداران طی دهه ها هر کوهی رو که پیدا کرد، در اون سوراخ ایجاد کرد و تأسیسات موشکی و پهپادی خود رو پنهان کرد، این کار به راحتی انجام نخواهد شد و به همین خاطر هست که طولانی تر از اون چی که ممکن هست که انتظار میرفت این عملیات ادامه پیدا بکنه. ولی امر مسلم این که با قطع روابط ارتباطات زمینی و از طریق راه ها و یا اینکه قطار باعث شده که رساندن پشتیبانی، رسانت نیازهای پشتیبانی و لوجستیکی به سپاه پاسداران از مناطق دیگر در مناطق جنوب کاسته بشه و این به تبع به ضعف سپاه پاسداران منتهی خواهد شد. بنابراین مجموعه اینها هدف قرار دادن توان نظامی سپاه پاسداران برای حمله به کشورهای دیگر و همینطور به کشتی هاست.
0: از اون طرف هم جمهوری اسلامی گفته که پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین رو هدف قرار داده، ولی در دور جدید به حملات به این دو کشور تأسیسات زیربنایی مثل نیروگاه های برق و آب شیرین کنها هم میدونیم که هدف قرار گرفته. فکر کنید دلیل حمله به این زیرساخت ها در کشور همسایه چیه؟
1: خب به طبع این کشورهایی هستند که نیروهای آمریکایی در اونجا حضور دارن. حملاتی که بخشی از حملاتی که توسط آمریکا صورت میگیره علیه اهداف جمهوری اسلامی از این کشورهاست. در مورد بحرین، خب به تبع از اونجایی که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در اونجا مستقر هست و از این جهت بحرین ارزش استراتژیک داره برای آمریکا، حملات به بحرین یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی، ضمن این که هستند کسانی که در جمهوری اسلامی همچنان به دنبال رویای بازپسگیری از دید اونها بازپسگیری بحرین است و در نتیجه این حملات میتونه بخشی از اون خواسته های این توانایی ها یا خواسته های این افرادی که در جمهوری اسلامی صاحب قدرت هم هستند برآورده بکنه. در مورد کویت بایستی اشاره کرد که کویت یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و لوجستیکی نیروی دریایی و به طور کلی نیروهای آمریکا در منطقه است و حملاتی که به کویت انجام میشه بیشتر در وارد بازدارندگی و همینطور کاستن این حملات از جانب آمریکا متوجه جمهوری اسلامی است. بنابراین به دنبال بازدارندگی هستند، ولی از اونجایی که حمله به آبشیرین کنها و مراکز یا نیروگاه های برق به تبع مشکلاتی رو برای مردم ایجاد میکنه، این هم به نوعی فشار هست از جانب جمهوری اسلامی و مردم کویت و دولت کویت که به همکاری های نظامی خود با آمریکا خاتمه بدن، چیزی که انجام نخواهد شد و به عکس با کارهایی که سپاه پاسداران داره انجام میده، کشورهای منطقه رو هرچی بیشتر نیازمند به حضور آمریکا و اسرائیل میکنه. بنابراین این جنگ ادامه داره و به تدریج به اون مرحله آخر جنگ میرسیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک گفتگوی اینترنتی گفت او مشتبه خامنه ای را پس از انتصاب به سمت رهبری ندیده و فقط عده معدودی او را دیدند. عراقچی همچنین ضمن اشاره به این که جانشینی مشتبه خامنه ای نشان دهنده این است که سیاست های جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد، گفت به طرف آمریکایی ابلاغ شده بود که جمهوری اسلامی خواهان جنگ است.
2: نه هیچ وقت
3: قرار ندید؟
2: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
3: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
2: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنه. هم به جنگ. تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: عراقچی در بخش دیگری از این گفتگو با اذعان به وجود یک حفره امنیتی بزرگ در ساختار حکومت گفت این حفره امنیتی همچنان در جمهوری اسلامی وجود دارد و بر تصمیم گیری ها اثرگذار است. او تاکید کرد وزارت خارجه به حاشیه رانده شده و تمام تصمیم گیری ها در اختیار نظامیان است. عراقچی در خصوص کشته شدن علی خامنه ای هم گفته این اقدام ناشی از اطلاع از موقعیت او و در نتیجه وجود همین حفره امنیتی بوده.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
3: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
2: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
0: عراقچی در ادامه گفت جمهوری اسلامی در خلال جنگ 40 روزه اگر زودتر آتش بس را میپذیرفت خسارات کمتری میدید و اسلویه و فولاد خوزستان بمباران نمیشد. عراقچی در این حال اضافه کرد هیچ ضمانتی وجود نداشت که جمهوری اسلامی با نپذیرفتن آتش بس به دستاوردی در جنگ میرسید.
2: خسارت هم داشتیم. رهبریمون از دست دادیم. البته جایگزین کردیم، بالاخره نظام مستحکمه. نشون دادیم که نظام مستحکمه. نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه. اینا همه دستاورد. ولی خسارت دادیم. بعضی از افراد از دست دادیم. نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو از دست دادیم. فولاد مبارکه رو از دست دادیم. نمیدونم آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سری جاش بود. ولی لاریجانی داشت. خطیبو داشت. اصلویه رو داشت. فولاد مبارکه داشت. خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم، اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
3: یعنی شما میگه به جای روز 40م، حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م هم اگه آتش بس میکردیم بد نبود.
2: حالا اینا در تئوری دارم میگم دیگه. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ، شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم.
0: سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل بلژیک همراه ما هستن. خوش آمدید آقای بشیرتاش. عراقچی از وجود یک حفره امنیتی بزرگ داره صحبت میکنه در حکومت که منجر شده به کشته شدن علی خامنه ای. میگه که همچنان این حفره فعال هست، بر تصمیم گیری های کلان کشور هم اثر گذاره. به نظر شما عراقچی سعی در انتقال چه پیامی داره؟
4: خب این که کشورهای خارجی از جمله اسرائیل نفوذ زیادی داشتند، عوامل اطلاعاتیشون در سطوح بسیار بالای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی چیز پوشیده‌ای نبود و حتی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی و دو تن از وزیران اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت کرده بودند و گفته بودند که جان تمام رهبران جمهوری اسلامی در خطر هست به خاطر نفوذی که وجود داره. این چیزی که همه یه جهانیان خود مردم ایران هم میدونستن. اما اینکه این مسئله رو بدین شکل عراقچی داره الان اعلام میکنه و بعد میگه اینها حتی در تصمیم گیری ها در برال ساختن افکار عمومی در داخل ایران هم تأثیر دارن، منظورش همون افکار عمومی حزب الله ها و تندروهاست. به شکلی داره طرف مقابل رو متهم میکنه به اینکه یا برای اون تصمیم گیرندگان اصلیشون یا عامل موساد هستن، عامل اسرائیل هستن، یا اینکه تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. همه اینها نشون میده که اختلافات در جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده و دولت پزشکیان، وزارت خارجه بر جمهوری اسلامی و تمام کسانی که دارن گفتگو میکنن با آمریکا، اینها دست پایین رو پیدا کردن و اصولاً کنترل چندانی بر هیچ بخش از سیاست کلی جمهوری اسلامی ندارند.
0: از اون طرف گفته عراقچی در موضوع مذاکرات با آمریکا وزارت امور خارجه به حاشیه رفته، گفته تصمیم گیری ها در کشور در اختیار نظامیان هست و در این حال هم اشاره میکنه که باید زودتر آتش بس رو میپذیرفتیم. از این بخش از صحبتش چه نتیجه میشه گرفت؟
4: خب نشون میده که دولت واقعا کاری نیست در جمهوری اسلامی در هیچ زمینه، به خصوص در زمینه سیاست خارجی، در زمینه اعلام جنگ، آتش بس و دیگر مسائل. به شکلی حتی نه تنها این دولت، من فکر میکنم الان دیگه اون نهاد روحانیت هم دیگه ماننده قبل همه کار در جمهوری اسلامی نیست و حتی خود روحانیان هم کارگزار سپاه پاسداران شدن و حتی شخص مشتبه خامنه‌ای اگر زنده باشم او الان فردی بیشتر از یک کارگزار برای خود سپاهیان نیستش. خب به شکلی میتونیم بگیم جمهوری اسلامی دیگه دولت دشعنیت دولت رو نداره. یک گروه برحال تروریستی سپاه پاسداران، من که میگم سپاه تروریستی برای اینکه تقریبا تمام کشورهای جهان این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسن و این سازمان تروریستی مسئولانش دارن کشور رو اداره میکنند و یک دولتی هم که هر حال وجود داره یک چیزی هست که کارهای روزمره رو انجام میده ولی به هیچ وجه شأنیت دولت رو هم نداره. از طرف دیگه آمریکا هم به هر حال با میبینه که طرف مذاکرهش طرف جدی نیست، کسی نیست که تصمیم گیر باشه، اونه که صحبت باش میکنن و نه تنها تصمیم گیر نیستند اون افرادی که مذاکره میکنن با دولت آمریکا، حتی نمیتونن اون امضایی رو که میاد میذارن پای اون تفاهم نامه، همچنان که دیدیم که پزشکیان اون تفاهم نامه رو امضا کرده بود، به هیچ وجه اونها نمیتونن تضمین بکنن اجرایی بودن این تفاهم نامه رو و به شکلی خود دولت آمریکا میبینه طرف مذاکره به صورت جدی نداره. بخش دیگر از صحبتاش که گفته بود که خب اگه بهتر بود زودتر آتش بس میشد، خب همه این نشون میده که بر اساس باورهای عراقچی که بنظر من هم حرف خیلی بی ربطی در اینجا نمیزنه، این که جمهوری اسلامی در جنگ شکست خورده و شکست هم بیشتر خواهد خورد، هرچه بیشتر جنگ ادامه پیدا بکنه ضربات بیشتری خواهد دید. این ادعایی که آمریکا رو شکست دادیم یک ادعای بسیار بیجایی هستش. از طریق برای یک سری اقدامات تروریستی مانند گروه حوثی ها که در تنگه باب المندب میکردن و تنگه باب المندب رو بسته بودن، اینها هم همین گونه برای تلاش کردن با یک سری اقدامات تروریستی مانع کشیرانی آزاد در تنگه هرمز بشن، وگرنه این گونه نبوده که با برای یک نیروی دریایی داشته باشن که این تنگه هرمز رو مسدود کرده باشه. و ادامه این جنگ به نظر من فقط باعث نابودی هرچی بیشتر خود جمهوری اسلامی میشه، ضمن اینکه برخی از زیرساخت‌های ایران رو هم میتونه از بین ببره.
0: از طرفی هم عراقچی اشاره کرده که مشتبه خامنه‌ای رو از وقتی که سمت رهبری گرفته ندیده، فقط تعداد معدودی با اون ملاقات کردن. از این بخش از صحبتاش چی میفهمیم؟
4: حتی در اونجا که میگه تعداد معدودی با خامنه ای دیدار کردن، میگه گمان کنم، یعنی حتی اون که چه تعدادی هم با خامنه ای دیدار کردن یا نکردن مشخص نیست. اصلا شایبه های زیادی وجود داره در مورد زنده باندن خود مشتبه خامنه ای. خود ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت به احتمال 90% اصلا اون کشته شده. واقعا مشخص نیست مشتبه خامنه ای زنده است یا نیست. حتی اگر زنده باشه، خب خیلی عجیبه که صوتی ازش وجود نداره، حتی پیام هایی که به صورت مکتوب منتشر میشه دستخطش نیست، حتی اگر بگیم دستخطش بد هست، نمیخواد دستخطش رو نشون بده، امضاش هم وجود نداره، امضای کپی وجود داره. از لحاظ صوتی هم حتی اگر بگیم به هر حال فکش از بین رفته، زبانش، صورتش، در صورت اون رو هم ظاهرا مثل اینکه نمیتونه بخونه، واقعا مشخص نیست وضعیت جسمانی مشتبه خامنه‌ای. ضمن اینکه وضعیت روحیش هم حتی اگر زندگی باشه، کسی که پدرش رو از دست داده، کسی که همسرش رو از دست داده، کسی که در چنین شرایطی قرار داره، طبیعتاً نمیتونه شرایط روحی روانی خوبی داشته باشه. و در این حال ببینید، حتی با پدر زنش حداد عادل هم دیدار نکرد. حداد عادل گفته هرگز من اون رو ندیدم، و این شگفت انگیزه. کسی که همسرش از دست میده، با پدر زنش هم حتی یک دیدار نتونسته داشته باشه. حتی اگر بگیم زنده هست توش، در شرایط بسیار به هر حال دشوار جسمانی هم به سر میبره، چیزی که مشخص است اینه که ارتباطاتش با جهان خارج انقدر محدوده که او رو تبدیل کرده به یک کارگزار سپاه پاسداران. الان ما یک شاهد این هستیم که یک مافیای چند نفره در رأس یک سازمان تروریستی به نام سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه، و افرادی حتی مانند مشتبه خامنه‌ای فقط کارگزارش هستند.
0: سپاسگزارم از شما سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل. همزمان با تشدید بحران معیشتی در ایران، رسانه‌ها از ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات تأمین کنندگان مواد غذایی گزارش می‌دهند. وبسایت اکو ایران نوشته 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه امنیت غذایی، هنوز حدود 5 میلیارد یورو از مطالبات بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی پرداخت نشده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده دولت بیش از 2 هفته است که بدهی خود به برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را پرداخت نکرده. در همین رابطه و در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پرداخت معوقات مربوط به افزایش مزد بازنشستگان در تیر ماه هم انجام نخواهد شد، بازنشستگان در شهرهای شوش، اهواز و تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع برگزار کردند. ببینیم.
5: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان.
6: موسیقی

0: مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما. تا حق خود نگیری یک شنبه ها همینجا.
1: حق مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما.
2: این شهر هنزلان
1: حق مسلم ما، حق مسلم ما.
3: برای بررسی جزئیات بیشتر، مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، در ارتباط با وضعیت تامین بودجه ارزی و ریالی طرح‌های مرتبط با تامین غذای مردم، بیشتر برای ما میگید چرا دولت بدهی خودش رو در این بخش پرداخت نمی‌کنه؟
4: خب ببینید، من گمان میکنم که در وهله اول نکته‌ای که اهمیت داره همزمان شدن همه این در واقع بحران‌ها با هم دیگه است. الان دولت هم به وارد کننده ها بدهکاره، هم منابع کالا برگ رو نتونسته تامین کنه و در کنارش مسائل بازنشستگان رو هم داریم. یعنی اگه در گذشته موقع تصویب بودجه بحث تامین بودجه پروژه های کلان بود، الان کار به جای رسیده که سر کمبود 5 میلیارد بدهی داریم حرف میزنیم و خب این خیلی مهمه که بحران تا این اندازه وخیم شده. اما درباره خود این مشکل، ببینید منابع کالا برگ از همون ابتدا که اجرا شد با کسری مواجه بود. اعتباری که برای این کار توی بودجه در نظر گرفتم یه چیزی حدود 990 هزار میلیارد تومان بود و توی یک تعبیر دیگه گفته شد که 8 میلیارد دلار پیش بینی شده. اما بعدتر خود وزارت رفاه اومد و گفت که هزینه این کار در عمل از این بودجه بیشتر میشه و یه چیز حدود 10 میلیارد دلاره. حالا دیگه بمونه که اون بحث ها درباره افزایش مبلغ کالا برگ هم هیچ وقت اجرا نشد، چون برای تامین همون اصل مبلغش هم مشکل بود چه برسه به بیشتر شدنش. در موازات همین مسئله اعلام شد که حدود 4 تا 5 میلیارد یورو بدهی به وارد کنندگان کالاهای اساسی وجود داره که خب میشه نتیجه گرفت که دولت حتی نصف اون 8 میلیارد دلاری که در نظر داشت بده رو هم نداشت و نتونست تامین بکنه. تازه همه اینها رو ببینید در شرایطیه که میدونیم در فروردین ماه یه چیزی حدود 1 میلیارد دلار از منابع محل در واقع صندوق توسعه برداشت شده. بنابراین اوضاع منابع دولت بسیار وخیمه. درباره این که چرا دولت نتونسته اینها رو تأمین بکنه، ببینید این بودجه پیش از شروع جنگ تصویب شده. منابعی که توی بودجه هست صرفا یک مجوز در واقع روی کاغذه و تحقق واقعیش منوط به فروش نفت و دسترسی بانک مرکزی منابع ارزیه که در واقع از بین رفته.
3: از طرف دیگه بحران معیشت به ویژه در حقوق بگیران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه. این شرایط چه پیامدهایی برای خانوارها به دنبال داره؟
4: خب درباره کالاهای اساسی میتونیم بگیم که مشکل در واقع کمبود منابع ارزی جدی‌تره، اما زمانی که در واقع بحث پرداخت‌های حقوق بگیران و بازنشستگان هم به وجود میاد یه مقدار اوضاع پیچیده‌تر میشه. در واقع میتونیم بگیم که الان علاوه بر کمبود ارز، کمبود ریال هم وجود داره. یعنی حتی با وجود این رشد نقدینگی سرسام‌آوری که دیدیم توی ماه‌ها و سال گذشته، همچنان نیاز به ریال برای چنین مواردی مثل صندوق‌های بازنشستگی هنوز حل نشده باقی مونده، چون معمولاً راه حل دولت برای یک چنین بحران‌های به ویژه در بحث تامین اجتماعی استقراض از بانک‌هاست. اما خب می‌بینیم که کمبود منابع هنوز وجود داره و خب این شرایط معیشتی برای بازنشسته ها به قد سخت‌تر می‌گذره و فشاری که روی زندگی اونهاست بیشتر شده، از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمانشون، واقعا جای نگرانی داره و میشه گفت که مدت هاست که از مرحله هشدار هم عبور کرده.
3: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، متشکرم از شما. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از اعدام مخفیانه محمد امینی دهقانی از معترضان دیماه رو روایت میکند. بر اساس این اطلاعات ماموران زندان محمد امینی دهقانی را برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند. جاوید نام محمد امینی دهقانی از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته نزدیکانش چند روز پیش از اعدام در وضعیت نامساعد جسمی و در سلول انفرادی زندانی بوده است. جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد امینی دهقانی را 24 تیر ماه به اتهام آتش زدن فرمانداری اجرا کرد. محمد امینی دهقانی کارگر 37 ساله پدر دو دختر 13 و 1 ساله بود. نزدیکانش او را فردی امیدوار به زندگی، آرام و کم‌حاشیه توصیف کردند که تمام دلخوشیش همسر و دو دخترش بودند. او تنها 2 هفته قبل از تولد 38 سالگیش اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 شهروند معترض انقلاب ملی ایرانیان را اجرا کرد. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی 2 معترض بازداشتی در پرونده میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 اجرا شده است. پیشتر گزارش ها نسبت به تهدید جان 12 زندانی این پرونده پس از انتقال آنها از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان منتشر شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده عرفان اسفندیاری پس از انتقال او به سلول انفرادی تا ساعت 5:30 صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل

0: من در بینش فراموش میکرده که چه جمله‌ای رو داره میگه، ولی تنها جمله‌ای رو که در آخرین لحظه به خانواده گفته، گفته به همه بگین که من بیگناه هستم. آقای دهقانی حتی در زندان به دلیل اینکه فردی آرام و ساکت بوده و دنبال حاشیه نبوده، لوح اخلاق گرفته بوده، امیدوار بوده که به خاطر اینکه پدر دو فرزند هستش، شاید اینکه بتونه حکمش رو تغییر بده، بهش اجازه گرفتن وکیل ندادن. طبق گفته نزدیکان در زمانی که در انفرادی بوده بهش قضا نمیدادن، در شرایط بدی نگهداریش میکردن. زندان در بخش انفرادی که بوده بسیار کثیف و نامناسب بوده، چند بار بیماری گرفته بوده، اما سعی میکرده که هیچ اعتراضی نکنه، شاید بتونه در حکمش مثلا حکمش رو تغییر بدن یا هر کاری که باهاش بتونه انجام بده که آزاد بشه. یعنی تا لحظات آخری هم که آخرین دیدار رو داشته گفته من برمیگردم به سلول و حتما آزاد میشم و امیدوارم، اما اگر که باز نگشتم به همه بگین که من بیگناهم. چون طبق دوربینی که تونسته بودن خانواده ثابت کنن برای دادگاه فرستادن و اصلا توجه نکردن، این بوده که در اون تاریخی که اینها میگن در آتش سوزی دست داشته، اصلا در منزل بوده و به بیرون نرفته بوده. در ابتدا بهش گفته بودن تو بانک ملت رو دست داشتی برای آتش سوزی اون، اما بعدش گفته بودن نه، فرمانداری رو آتش زدن. و دقیقاً طوری که برای ما بازگو کردن این بوده که بهش باهاش تماس گرفتن از سپاه، گفتن ازت فیلمی داریم، بیا میخوایم این رو بهت نشون بدیم، از منزل خارج میشه که بره ویدیو رو ببینه و دیگه به منزلش برنگشته.
1: داشتیم در خبر از پرونده های دیگری که اونها رو هم اعدام کردن، از اون پرونده ها چه خبر بیشتر؟
0: الاز متاسفانه امروز عرفان اسفندیاری جوان 19 ساله رو اعدام کردن. دیروز خبرش رو کار کرده بودیم که به انفرادی رفته بوده، اما خانوادهش اینطور، یک از نزدیکان گفته خانواده پدر مادرش تا 5:30 صبح پشت در زندان صبر کرده بودن که ببینن چه اتفاقی میفته، چون یه دیدار آخر داشتن، اونها رو تحت فشار قرار دادن. وقتی که به منزل برگشتن باهاشون تماس گرفتن و گفتن پدر خانواده به همراه یک مرد برای شناساییش به زندان مراجعه کنن. وقتی که مراجعه کردن گفتن پیکرش رو در بوئین میان دشت خاک کردیم. خود حکومت هر دوی این معترض رو که اعدام کرده در جای دورتر از محل سکونتشون خاکسپاری کردن. خاکسپاری این رو تعهد گرفتن که ما اجازه میدیم که در اصفهان خاک نشه و برن در میان بوئین میان دشت خاکش کنن. 2 ساعت راه تا منزل این خانواده. حتی آقای دهقانی رو در اصفهان در باغ رضوان خاک کردن، تا الان هم اجازه این که از مزارش دیدار کنن و مراسم برگزار کنن رو ندادن. از اسفندیاری هم همینطور تعهد گرفتن که هیچ مراسمی رو برگزار نکنن و هیچ اعتراضی به این که خود حکومت پیکر رو برده و خاک سپاری رو انجام داده بدون اطلاع به خانواده هم نداشته باشن. از یک طرف جمهوری اسلامی خانواده ها رو عزیزانشون ازشون میگیره، از یک طرف ازشون تعهد میگیره که هیچ نوع اعتراضی نکنی، حتی مراسم هم برگزار نکنی.
1: الگویی که همش در حال تکراره. متشکرم ازت فرنوش فرجی، همکارم جا در استودیو. دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار میشه. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان میره و اسپانیا در تلاش هست که پس از قهرمانی سال 2010 میلادی دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خودش رو کسب بکنه. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی رو میبنده با حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار خواهد شد. بریم به نیویورک، همکارم رضا مهندس با ما همراه شده. رضا، تا ساعت دیگه دیدار نهایی جام جهانی برگزار میشه، از حال و هوای اونجا برامون بگو و اینکه این مسابقه مهم در چه شرایطی داره برگزار میشه.
2: الان سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال. بله، نزدیک به 5 هفته رقابت بین 48 تیم و برگزاری بزرگترین جام جهانی ادوار این رقابت ها امروز و در 39مین روز و با دیدار تیم های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا در فینال این مسابقات به پایان خواهد رسید.

0: پرونده جام 23 سال 2026 بسته خواهد شد، همونطور که گفتی در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی، ورزشگاهی که حالا فیفا دوست داره اون ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی بخونه برای رقابت‌های جام جهانی. این بازی برگزار میشه، حدوداً 6 ساعت دیگه بازی آغاز میشه، ساعت کمی از 9 صبح میگذره در نیویورک، 3 بعد از ظهر به وقت محلی، 10 و نیم شب به وقت ایران این مسابقه آغاز خواهد شد. تقابل بهترین تیم‌های جهان رو شاهد این بود در فینال این رقابت ها. تیم آرژانتین بهترین خط حمله این رقابت ها رو داشته و در حالی که اسپانیایی ها بهترین خط دفاع رو داشتن، تنها یک گل رو دریافت کردن در طول این رقابت ها. تقابل لیونل مسی 39 ساله تقابل یامال 19 ساله، این مسابقه رو همچنان جذاب و جذابتر هم میکنه. تدابیر امنیتی الناس در شهر نیویورک بسیار بالاست، به ویژه در اطراف ورزشگاه. میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم اونجا حاضر خواهد بود، جام قهرمانی رو به همراه جیانی اینفانتینو به تیم برنده خواهد داد. از اون بگذریم، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم خودش رو رسونده اینجا، در جایگاه ویژه در کنار دونالد ترامپ خواهد نشست. به هر حال میدونیم که اختلافات سیاسی میان این دو هم بالاست، اما در این مسابقه کنار هم خواهند نشست، مسابقه رو از نزدیک خواهند دید. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین اما در این مسابقه حاضر نیست، به آمریکا نیومده. بپردازیم به حال و هوای شهر نیویورک. دیشب طرفداران آرژانتینی میدان تایمز شهر نیویورک رو به تسخیر خودشون درآورده بودن، همونطور که در آتلانتا از نزدیک دیدم که چه شور و هیجانی دارن، اینجا هم همینطوره. هزاران نفر از آرژانتینی ها اومدن در شهر نیویورک. همین دقایق پیش الناس 3 تا از هواداران آرژانتینی رو دیدم که میگفت یکیشون از نیوزیلند اومده بود، 2 نفر از ایتالیا اومده بودن و پرسیدم که آیا بلیط مسابقات رو دارن، گفتش نه بلیط نداریم چون خیلی گرونه، ترجیح دادیم فقط بیایم اینجا از نزدیک در جو شهر نیویورک باشیم. یه عادت خیلی جالبی هم داره، از اونها که میپرسی نتیجه چند میشه، خیلی خرافاتی هستن و میگه که ما توی رسم این نیستش که نتیجه رو اعلام بکنیم. به هر حال مسابقه ای هست، فینال جام جهانی. در مورد مراسمی که در میان این بازی هم قراره برگزار بشه خدمت هستن، در بین دو نیمه برای اولین بار فیفا تدارک دیده، یه چیزی مثل فینال فوتبال آمریکایی یا همون سوپر بال به اصطلاح، قرار یک شوی اونجا برگزار بشه. خیلی در مورد اون حرف و حدیث زیاد بود که میگفتن حالا فیفا قرار قانون خودش رو نقض بکنه، اون 15 دقیقه وقت میان دو نیمه حالا اضافه خواهد شد به 21 دقیقه، بیان اون در حقیقت سکوها رو نصب کنن، سکوها رو از زمین مسابقه خارج بکنن، اون طور که گفته شده به پخش کنندگان مسابقات تلویزیونی در سراسر جهان. تلویزیون ها گفتن که تا 30 دقیقه ممکنه این ادامه پیدا کنه. خیلی انتقاد شده در مورد اون، مثل همون هایدریشن بریکی که گذاشتن در بین هر نیمه، 2 تا از اونها در جریان بازی 2 تا از اونها هست، بسیار بسیار در مورد اون هم انتقاد شده. به هر حال همه اینها سرجام قراره که امروز قهرمان رقابت های جام جهانی مشخص بشه در دیداری که آرژانتین و اسپانیا مقابل هم قرار خواهند گرفت. اتفاقا میخواستم از تو بپرسم، پیشدستی کردی الناز، من به شخصه دوست دارم که آرژانتین و لیونل مسی قهرمان بشن، حسم هم میگه که آرژانتین قهرمان بشه، خودت چی فکر میکنی؟
1: منم دوست دارم که آرژانتین قهرمان بشه، ولی فراموش نکنیم که اسپانیا واقعا خوب بازی کرد، تا همین یکی دو بازی آخرش اصلا هیچ گلی هم نخورده بود. به نظرم که بازی خیلی هیجان انگیز خواهد بود، به هر حال پربیننده ترین و یکی از پرهزینه ترین بازیام هست، ارزش دیدن داره. ببینیم چی میشه، من که دوست دارم مسی و آرژانتین قهرمان بشه. متشکرم ازت.
0: من همینطوره.
1: زودتر برگرد بیا که کلی دلمون برات تنگ شده رضا. متشکرم ازت. رضا محدث همکارم از نیویورک همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سری بزنید، iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. خبرها و نظرها و تفسیرها و همه همه در این وبسایت. شب و روزتون بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن، یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازند و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن PBE عملا دماسنج اعتماد بازاره. P یعنی price، همون قیمت، و E یعنی earning یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید؟ خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه گذار قابل پیشبینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهرانه و پیشبینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت‌گذاری می‌کنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت PBE ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف PBE یک سیگنال خریده. من موضوع رو حقیقتش رو بخواید کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه. چیزی که داره عوض میشه، حالا به روایتی، فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا 2 برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست 1 تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من 2 تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای 2 برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره 2 تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود. و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99ش الان شده 133 دلار. یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذاری ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی‌های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود 1 ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملاً بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه، سهم‌های روسی رو با قیمت عملاً صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط پی بی ای و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفا مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
5: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
7: خوش رو برداشتم و گفتش قضا. خب تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
8: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
9: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
10: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: هر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
15: آماده ایم، آماده.
14: مسئله خون خواهیم،
16: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
17: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه.
18: حتما خصاص میشن.
19: ما مسخره آمریکا که نیستیم.
20: تنگه یک طرف کشور عمان،
21: چه با عمان چه بدون عمان،
22: تنگه هرمز.
23: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
24: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
25: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: بینندگان عزیز، وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 5 عصر تهران از ایران اینترنشنال هستید. من منصوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق، کویت و بحرین حمله کرد.
1: این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست.
0: گزارش وزیر خارجه جمهوری اسلامی از وجود یک حفره امنیتی فعال در ساختار حکومت. عراقچی میگوید تمام تصمیم گیری ها در اختیار نظامیان است. او تاکید کرد مجتبی خامنه ای را بعد از انتصاب به رهبری ندیده. تشدید بحران معیشت و ادامه اعتراضات بازنشستگان در ایران، همزمان رسانه‌ها از پرداخت نشدن بدهی دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی و تأمین کنندگان اقلام کالابرگ خبر دادند. اجرای حکم اعدام دو نفر از معترضان دیماه، قوه قضاییه از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی خبر داد. گزارش ها حاکی از ادامه فشارهای امنیتی بر خانواده این دو معترض است. در ادامه این بخش خبری،

0: ایستگاه آخر پربیننده ترین، گرانترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ. اسپانیا و آرژانتین امشب برای قهرمانی در نیوجرسی به مسافه هم می روند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام اعلام کرد 8 شب متوالی از حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساند. بر اساس بیانیه سنت کام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی و پدافند هوایی نظامی ایران، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد آن هدف قرار داده شده. سنت کام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله به نیروهای آمریکایی در اردن در روز جمعه و کشته شدن 2 نظامی آمریکایی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد یک شنبه جنوب ایران شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی استریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندر عباس گزارش داد. استانداری هرمزگان اعلام کرده حملات جدید تا کنون تلفات انسانی یا خساراتی به زیرساخت‌های مسکونی وارد نکرده. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد که در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفته. همزمان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد سایت در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین در شادگان هدف قرار گرفته. نیروگاه دارخوین دومین نیروگاه هسته‌ای ایران و از نوع راکتور آب سنگین است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری به انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیره و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت حمله کرده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد 4 کشتی را که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز را به گفته آنها از مسیر ناایمن داشتن متوقف کرده است. بر اساس اطلاعیه سپاه در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر هم از ادامه مسیر منصرف شدند. سفارت آمریکا در اردن از تخلیه فرودگاه بین المللی و بندر عقبه به دلیل وجود یک تهدید جدی خبر داد. سفارت آمریکا همچنین به شهروندانش در اردن توصیه کرد از رفتن به فرودگاه یا بندر خودداری کنند. همزمان خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که هیچ دستور تخلیه‌ای برای فرودگاه یا بندر عقبه صادر نشده. بندر عقبه در مجاورت شهری بندری در اسرائیل است. ساعتی پیش در پی حملات جمهوری اسلامی آژیر هشدار در اردن به صدا در آمده بود. همزمان با حملات به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یک شنبه حملات پهپادی گسترده‌ای هم علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق صورت گرفت. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگ زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به حزب کموله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شده بودند. وزارت برق کویت اعلام کرد یک نیروگاه تولید برق و یک آبشیرین کن برای دومین بار در 2 روز گذشته هدف حمله قرار گرفته. با اینکه جمهوری اسلامی تاکید دارد پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در حملات شنبه 27 تیر هم جمهوری اسلامی به این تأسیسات حمله کرده بود. هوشنگ حسنیاری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در بخش قبلی خبر گفت سنت کام و نیروهای آمریکایی به دنبال ابتدا کاهش و در ادامه از بین بردن توان نظامی سپاه پاسداران هستند، هرچند این کار به راحتی انجام نمی‌شود.
1: بایستی به این امر اشاره کرد که هدف اساسی سنت کام از این حملات فرسایش تدریجی توان نظامی سپاه پاسداران هست. به عنوان نمونه به تأسیسات نظارتی که حمله می کنند، معناش این هست که سپاه پاسداران قادر نخواهد بود اون کاری رو که در مورد رصد کشتی ها و دنبال کردن اونها و در نتیجه یا صدمه به آسیب رسوندن به اونها و یا نگهداری اونها قدرتش کاهش پیدا بکنه. در مورد مسئله دیگری که شما اشاره کردین، پدافندی، خب این به تبع توان رهگیری یا راهگیری هواپیماها، پهپادها و به طور کلی پرنده‌های نظامی آمریکا رو کم و کمتر می‌کنه و در نتیجه جمهوری اسلامی با تأخیر می‌تونه در صورت اطلاع از این حملات به اونها پاسخ بده. بنابراین هر چی که از این عملیات انجام میشه توسط سنکام تضعیف توان نظامی سپاه پاسداران رو هدف قرار میده. به عنوان نمونه زمانی که به سواحل حمله میشه و یا مراکز نگهداری انبارهای قایق‌های تندرو، برای این هست که این توان آزار رساندن به کشتی ها رو توسط این قایق‌های تندرو از بین میبره، همینطور مین ریزی و مسائل دیگری از این قبیل رو. بنابراین به طور کلی اون چی که سنتکام و نیروهای آمریکایی به دنبال اون هستن در ابتدا کاهش و بعد از بین بردن توان نظامی سپاه پاسداران هست. ولی از اونجایی که سپاه پاسداران تیه دهه ها هر کوهی رو که پیدا کرد در اون سوراخ ایجاد کرد و تأسیسات موشکی و پهپادی خود رو پنهان کرد، این کار به راحتی انجام نخواهد شد.
0: بله، بر گزارش ها رهگیری موشک ایرانی در آسمان عقبه از شهر مرزی ایلات در اسرائیل هم دیده شده. ارتش اسرائیل برآورد می کند که موشک ها توسط سامانه های دفاعی آمریکایی رهگیری شدند. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. حمله موشکی جمهوری اسلامی به بندر عقبه اردن چه اهمیتی داره و در اسرائیل در این زمینه چه چیزهایی میگن؟
2: این مهمترین اهمیتی که داره، در واقع مهمترین موضوع درباره این حمله که در مقدمه خبرها خودت هم بهش اشاره کردی، نزدیکی بندر عقبه به اسرائیل هست. در واقع در جنوبی ترین نقطه اسرائیل بندر ایلات هست، تنها چند صد متر آن طرف تر از مرز هم بندر عقبه اردن هست. این موضوع یعنی چه؟ این موضوع یعنی اینکه اگر که موشکی که جمهوری اسلامی شلیک میکنه خطا بره، حالا جمهوری اسلامی میگه موشک‌های ما نقطه ضعف هست، اما دیدیم که گاهی چند صد متر یا حتی بیشتر هم این موشک‌ها خطا رفتن، اگر چند صد متر یا یک کیلومتر این طرف‌تر از آن جایی که هدف گرفته بودن بیفته، اون موشک در واقع به سمت اسرائیل شلیک شده و اگر که این اتفاق بیفته، خب اون وقت پای اسرائیل خواه ناخواه به احتمال فراوان به جنگ باز خواهد شد. و البته علاوه بر اون، حالا اگر همون موشک به سمت بندر عقبه هم باشه، همونجا رو هم هدف قرار بده و همونجا هم قرار باشه بخوره، رهگیریش میتونه ترکش‌هاش به داخل اسرائیل بیفته که در این مورد این اتفاق افتاده. در واقع خود اردنی‌ها میگن سه موشک رهگیری شده. ارتش اسرائیل برآوردش این هست که سامانه‌های دفاعی آمریکایی بودند که اونها رو رهگیری کردن، اما در کنار این سامانه‌های دفاعی آمریکایی باید گفت که سامانه پدافندی گنبد آهنین اسرائیل هم وارد عمل شد همزمان در بندر ایلات و ترکش‌های بعد از رهگیری رو که به سمت بندر ایلات و به سمت خاک اسرائیل می‌آمدن، اونها رو در آسمان هدف قرار داد و در واقع در نهایت هم چند ترکش به داخل خاک اسرائیل سقوط کردند که البته همه‌شون در بیابان‌های اطراف ایلات به زمین سقوط کردند. تصاویرش منتشر هم شده، دست کم تصویر یکیش منتشر هم شده در شبکه‌های اجتماعی، تلفات یا خسارتی نداشتند. موضوع دوم هم موضوع خود رهگیری هست. در این مورد خاص ما داریم می‌بینیم که خود اردنی‌ها میگن رهگیری شده، اشاره‌ای به اسرائیل نمی‌کنند. ارتش اسرائیل هم به صورت مشخص گفته که در رهگیری اصل موشک ها اسرائیل دخالتی نداشته این بار، اما این احتمال مردود نیست که اگر که حملات به بندر عقبه ادامه پیدا بکنه، آن زمان اردن یا ایالات متحده از اسرائیل بخوان که در رهگیری موشک های جمهوری اسلامی به اونها کمک بکنه، و این احتمالاً اولین بار خواهد بود که اسرائیل به اردن در زمینه رهگیری کمک میکنه. در دفعات گذشته این اردن بود که عمدتاً در زمینه رهگیری پهپادهایی که از جمهوری اسلامی شلیک شده بودند به سمت اسرائیل کمک کرده بود به اسرائیل، و همه اینها نهایتاً ممکن هست خواسته یا ناخواسته پای اسرائیل رو هم به این درگیری باز کنه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات اشکان صفایی از حیفا با ما بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک گفتگوی اینترنتی گفت مشتبه خامنه‌ای را پس از انتصاب به سمت رهبری ندیده و فقط عده معدودی او را دیدند. عراقچی همچنین ضمن اشاره به اینکه جانشینی مشتبه خامنه‌ای نشان دهنده این است که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد افزود، به طرف آمریکایی ابلاغ شده بود که جمهوری اسلامی خواهان جنگ است.
3: نه هیچ وقت
4: قرار ندید
3: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
4: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
3: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، می‌خوایم بجنگیم تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: عراقچی در بخش دیگری از این گفتگو با اذعان به وجود یک حفره امنیتی بزرگ در ساختار حکومت گفت این حفره امنیتی همچنان در جمهوری اسلامی وجود دارد و بر تصمیم گیری ها اثرگذار است. او تاکید کرد وزارت خارجه به حاشیه رانده شده و تمام تصمیم گیری ها در اختیار نظامیان است. عراقچی در خصوص کشته شدن علی خامنه ای هم گفت این اقدام ناشی از اطلاع از موقعیت او و در نتیجه وجود همین حفره امنیتی.
3: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک افره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست، و من معتقدم این افره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم حالا شما یه سبه اطلاعاتی همشون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
3: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره، و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
0: عراقچی در ادامه گفت جمهوری اسلامی در خلال جنگ 40 روزه اگر زودتر آتش بس را میپذیرفت خسارات کمتری میدید و اسلویه و فولاد خوزستان بمباران نمیشد. عراقچی در این حال اضافه کرد هیچ ضمانتی وجود نداشت که جمهوری اسلامی با نپذیرفتن آتش بس به دستاوردی در جنگ میرسید.
3: خسارت هم داشتیم، رهبریمون از دست دادیم، البته جایگزین کردیم، بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دستاورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم به نظر من دستاوردهای ما همچنان سری جاش بود، ولی لاریجانی داشت، خطیب داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه داشت. خب حالا شما میگه اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم اگه ادامه میدادیم دستاوردمون بیشتر میشه.
4: یعنی شما میگه به جای روز 40م حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
3: حالا اینا در تئوری دارم میگم دیگه. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ، ولی بشینیم حساب کتاب ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم.
0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان میگوید صحبت‌های عراقچی نشان می‌دهد که اختلافات در جمهوری اسلامی به شدت بالا گرفته و علاوه بر دولت خود مجتبی خامنه‌ای هم اگر زنده باشد فردی بیش از کارگزار برای سپاهیان نیست.
5: کشورهای خارجی از جمله اسرائیل نفوذ زیادی داشتند، عوامل اطلاعاتیشون در سطوح بسیار بالای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی چیز پوشیده‌ای نبود و حتی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی و دو تن از وزیران اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت کرده بودند و گفته بودند که جان تمام رهبران جمهوری اسلامی در خطر هست به خاطر نفوذی که وجود داره. این چیزی که همه یه جهانیان خود مردم ایران هم میدونستن. اما اینکه این مسئله رو بدین شکل عراقچی داره الان اعلام میکنه و بعد میگه اینها حتی در تصمیم گیری ها در برال ساختن افکار عمومی در داخل ایران هم تأثیر دارن، منظورش همون افکار عمومی حزب اللهی ها و تندروهاست. به شکلی داره طرف مقابل رو متهم میکنه به اینکه یا برای اون تصمیم گیرندگان اصلیشون یا عامل موساد هستن، عامل اسرائیل هستن، یا اینکه تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. همه اینها نشون میده که اختلافات در جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده و دولت پزشکیان، وزارت خارجه بر جمهوری اسلامی و تمام کسانی که دارن گفتگو میکنن با آمریکا اینها دست پایین رو پیدا کردن و اصولا کنترل چندانی بر هیچ بخش از سیاست کلی جمهوری اسلامی ندارند. دولت واقعا کاری نیست در جمهوری اسلامی در هیچ زمینه، به خصوص در زمینه سیاست خارجی، در زمینه اعلام جنگ، آتش بس و دیگر مسائل. به شکلی حتی نه تنها این دولت، من فکر میکنم الان دیگه اون نهاد روحانیت هم دیگه ماننده قبل همه کار در جمهوری اسلامی نیست و حتی خود روحانیان هم کارگزار سپاه پاسداران شدن و حتی شخص مجتبی خامنه‌ای اگر زنده باشم او الان فردی بیشتر از یک کارگزار برای خود سپاهیان نیستش.
0: سپاس که تازه ترین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق، کویت و بحرین حمله کرد.
3: این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست.
0: گزارش وزیر خارجه جمهوری اسلامی از وجود یک حفره امنیتی فعال در ساختار حکومت. عراقچی میگوید تمام تصمیم گیری ها در اختیار نظامیان است. او تاکید کرد مجتبی خامنه‌ای را بعد از انتصاب به رهبری ندیده. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات تأمین کنندگان مواد غذایی گزارش می‌دهند. وبسایت اکو ایران نوشته 6 ماه پس از تصویب آیین‌نامه امنیت غذایی هنوز حدود 5 میلیارد یورو از مطالبات بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی پرداخت نشده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده دولت بیش از 2 هفته است که بدهی خود به برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را پرداخت نکرده. در همین رابطه و در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پرداخت معوقات مربوط به افزایش مزد بازنشستگان در تیر ماه هم انجام نخواهد شد، بازنشستگان در شهرهای شوش، اهواز و تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع برگزار کردند.
6: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان
7: زیر

0: حق مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما، تا حق خود نگیری یک شنبه ها همینجا.
1: حق مسلم ما،
2: درمان رایگان
1: حق مسلم ما،
2: رئیس شهر آیزلان
1: حق مسلم ما،
2: درمان رایگان
1: حق مسلم ما.
3: مهسا قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران معیشت حقوق بگیران و بازنشستگان بیشتر توضیح می‌دهد.
4: درباره کالاهای اساسی میتونیم بگیم که مشکل در واقع کمبود منابع ارزی جدی‌تره، اما زمانی که در واقع بحث پرداخت‌های حقوق بگیران و بازنشستگان هم به وجود میاد یه مقدار اوضاع پیچیده‌تر میشه. در واقع میتونیم بگیم که الان علاوه بر کمبود ارز، کمبود ریال هم وجود داره. یعنی حتی با وجود این رشد نقدینگی سرسام‌آوری که دیدیم توی ماها و سال گذشته، همچنان نیاز به ریال برای چنین مواردی مثل صندوق‌های بازنشستگی هنوز حل نشده باقی مونده، چون معمولاً راه حل دولت برای یک چنین بحران‌های به ویژه در بحث تأمین اجتماعی استقراض از بانک هاست، اما خب می‌بینیم که کمبود منابع هنوز وجود داره و خب این شرایط معیشتی برای بازنشسته ها به قد سخت‌تر می‌گذره و فشاری که روی زندگی اونهاست بیشتر شده، از تأمین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمانشون، واقعاً جای نگرانی داره و میشه گفت که مدت هاست که از مرحله هشدار هم عبور کرده.
3: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از اعدام مخفیانه محمد امینی دهاغانی از معترضان دیماه را روایت میکند. بر اساس این اطلاعات، ماموران زندان محمد امینی دهاغانی را برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند. جاوید نام محمد امینی دهاغانی از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته نزدیکانش چند روز پیش از اعدام در وضعیت نامساعد جسمی و در سلول انفرادی زندانی بوده. جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد امینی دهاغانی را 24 تیر به اتهام آتش زدن فرمانداری اجرا کرد. محمد امینی دهاغانی کارگر 37 ساله پدر دو دختر 13 و 1 ساله بود. نزدیکانش او را فردی امیدوار به زندگی، آرام و کم‌حاشیه توصیف کردند که تمام دلخوشیش همسر و دو دخترش بودند. او تنها 2 هفته قبل از تولد 38 سالگیش اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام دو شهروند معترض انقلاب ملی ایرانیان را اجرا کرد. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض بازداشتی در پرونده میدان علی خانی اصفهان در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 اجرا شده. پیشتر گزارش ها نسبت به تهدید جانی 12 زندانی این پرونده پس از انتقال آنها از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان منتشر شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده عرفان اسفندیاری پس از انتقال او به سلول انفرادی تا ساعت 5:30 صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل مسئولان زندان با آنان تماس گرفتند و از پدر عرفان خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند. بنابر این اطلاعات، مقام‌های حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند برای تحویل پیکرش با دفن نشدن او در اصفهان و برگزار نشدن مراسم خاکسپاری موافقت کنند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی را تایید کرد. علیرضا رئیسی پسرعموی رامین رئیسی از کشته شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان است. او روز 29 دیماه 1404، یک روز پس از خاکسپاری رامین مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان بازداشت شد و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. فرنوش فرجی اینجا در استودیوس بیشتر در این خصوص با هم دیگه صحبت می‌کنیم. چه جزئیاتی از اعدام مخفیانه علیرضا رئیسی داریم؟
5: علیرضا رئیسی در حال حاضر در انفرادی زندان اصفهان هستش. چند روز قبل اون رو به زندان به بخش انفرادی بردن. علیرضا 22 ساله هستش و اتهام در پرونده میدان علی خانی داره. علیرضا پسر عموی رامین رئیسی هستش. ما بیشتر در مورد رامین صحبت کرده بودیم که او هم به اعتراضات پیوسته بود. 9 روز پس از اعتراضات پیکر اون رو در باغ رضوان پیدا کردند و 4 گلوله به قفسه سینه اون خورده بود و در روز خاکسپاری که 28 دی ماه بودش، فردای اون روز 29 دی ماه پسر عموش رو دستگیر میکنن که علیرضا رئیسی هست، حکم اعدام بهش دادن. در مرحله اول یه ماشین شخصی با 2 نفر دستگیرش میکنن، میبرن، میگن باید بازجویی بشه. 2 روز در بازجویی بوده، چند روز خانواده دنبالش میگشتن اما نمیتونستن پیداش کنن، هیچ اطلاعاتی در موردش نمیدادن، تا اینکه بعد از 1 هفته 10 روز گفتن که به زندان منتقلش کردیم. دلیلش هم این بوده که موبایلش رو تونستن پیدا کنن و در موبایلش پیامی رو به رامین داده بود که به اعتراضات بپیوندیم، امشب اعتراضات، اما هیچ دخل و تصرفی در پرونده میدان علی خانی نداشته. چیزی که به ما گفتن، اون رو به انفرادی بردن، ازش اعتراف اجباری گرفتن، تحت شکنجه های شدید بودن. این خانواده 1 نفر رو، 1 جوان رو از دست داده بوده در دیما. این امیدوارم که حکمش اجرا نشه، اما حکمش اومده. در مرحله اول حکمی که در تاریخ 14 تیر ماه براش صادر کرده بودن این بوده که 20 سال زندان داده بودن. بعد از اینکه حکمش به برمیگره به دیوان عالی اصفهان، حکم رو عوض میکنن و به اعدام تغییرش میدن. اجازه گرفتن وکیل ندادن، خودشون وکیل تسخیری دادن، هیچ نوع شکایتی روی پروندهش نذاشتن انجام بده. خانوادهش خیلی تحت فشارهای امنیتی هستن و در مرحله اول اینه که این خانواده به خاطر مرگ رامین داغدار بودن و الان ناراحت و غمناک هستن به خاطر اینکه علیرضا رو به انفرادی بردن و جزء این پرونده برای حکم اعدام هستش.
3: از سایر پرونده ها چه جزئیاتی رو میدونی؟
5: ما امروز دو مورد داشتیم. یکی آقای امینی دهقانی بودن و اسفندیاری، هر دوی اینها یکیشون امروز اعدام شد. آقای اسفندیاری امروز جوانی بود که جوان 18 ساله‌ای که امروز اعدام شد و آقای محمد امینی 37 ساله بود که 24 تیر ماه اعدام شدن. هر دوی این افراد که از معترضین دی ماه بودن، بعد از اعدامشون بدون اینکه به خانواده اطلاع بدن، حکومت خودش پیکر اونها رو برده و خاکسپاری رو انجام داده. و نکته‌ای که در این هر دوی اینها بودش این بود که دورتر از خانواده خاکسپاریشون کردن، یعنی آقای اسفندیاری رو در بوی نمیاندشت خاکسپاری کردن. 2 ساعت تا اصفهان راه هستش، ولی آقای دهقانی رو اجازه ندادن در دهقان خاکسپاریش رو انجام بدن، اون رو به اصفهان آوردن و در باغ رضوان خاکسپاریش کردن. یعنی غیر از اینکه جمهوری اسلامی به این خانواده ها اینقدر ظلم میکنه، حکم اعدام و ناعادلانه صادر میکنه، حتی از دیدن و خاکسپاری و برگزاری مراسم این عزیزان هم محروم هستن و اجازه خاکسپاری و عزاداری بهشون ندادن. از هر دو خانواده تعهد گرفتن و گفتن اجازه برگزاری هیچ نوع مراسمی نداریم. برای همین هر کدوم از اونها رو دورتر از محل سکونت خانواده هاشون خاکسپاری کرد.
3: بسیار ممنون هستم از توضیحات از همکارم فرنوش فرجی، اینجا با ما بود. اظهارات عباس جمشیدی فر، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در یک برنامه اینترنتی که گفت افغانستان را با تریاک میشناسند، با واکنش‌های گسترده و تند روبرو شده. این سخنان موجی از انتقادها را میان کاربران افغان و ایرانی برانگیخت. بسیاری این اظهارات را توهین‌آمیز و نژادپرستانه خواندند و گفتند که چنین دیدگاهی تاریخ، فرهنگ و رنج‌های مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد. به دنبال موج اعتراضات عباس جمشیدی از شهروندان افغانستان عذرخواهی کرد و اظهاراتش را یک شوخی لفظی دانست و تاکید کرد که قصد توهین به مردم افغانستان را نداشته است.
6: یه چیز در مورد افغانستان بگو. یه چیز خوب بگو.
7: آخه افغانستان، آخه اسم افغانستان بگو، شما چه فکری میکنید؟ آخه بخوای از شما دارم سوال میکنم. مثلا میگم
6: کشور این همسایه برادر؟
7: نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگن تریاک.
3: این اظهارات واکنش تند فعالان افغان را در پی داشته است. چند واکنش را با هم ببینیم و بشنویم.
8: افغانستان رو با مولانا و رابعه بلخی و بو علی سینا و خواجه عبدالله انصاری میشناسن. افغانستان رو با دکتر آریان میشناسن و ایران رو با پروفسور سمیعی. آقای قیاسی، هر ملتی یک زخمی دارن، ولی هیچ انسان آگاهی با زخم

0: هر بازیگر سینمای ایران واکنش های بسیار گسترده هم در بین ایرانیان داشته و هم در بین شهروندان افغانستان که تعدادشان زیاد است و کم نیست و اینها میگن که حرفی که آقای جمشیدی فرزاده در شانشان نبوده و نباید این حرف رو میزد و به نحوی نژاد پرستانه تلقی کردن حرفای او رو و افغانستان هرچندی که با اسمی که آقای جمشیدی فر رو تریاک معروف دانسته ولی افغانستان چیزهای زیادی دیگری هم در داخلش داره که میشه که باوش افتخار کرد. اصلا جغرافیای فعلی افغانستان و یک جغرافیای تاریخی ایران باستان است که در واقع در سده های اخیر از هم جدا شدن و تفاوت وقت زبان ها یکی هستن و تاریخ و تمدن مشترک دارن. همین مولانایی که حالا همه فارسی زبانان جهان بهش افتخار میکنه متولد بلخ افغانستان است و تعداد کسای دیگری هم که در افغانستان جای افتخار آفرین بودن و برای زبان فارسی که ایرانی ها هم از او افتخار میکنن متولد در داخل افغانستان بزرگ شدن و تربیه شدن. یعنی به نحوی اسم بردن از یک آدرس بد یا هم چیزی که در واقع وابسته شده به این که جوانان زیادی هم در ایران و در افغانستان و در کل جهان به او اعتیاد معتاد شوند، اعتیاد آور بوده و به او به نوع اشاره کردن، اون هم شایستی یک بازیگری که در سینمای ایران هست و پیام مختلف برای مخاطبانش میفرسته شایستش نیست. و از طرف دیگه واکنش های دیگه که در اینجا در صفحات اجتماعی شما در ویدیو کلیپ ها هم دیدین این بوده که افغانستان بسیار درد زیادی را دیده در 47 سال گذشته و جنگی پیهمی داشته، پشت سر هم بوده و اگر هیچ دستاوردی در عرصه مختلف در 47 سال نداشته در واقع ناشی از این نبوده که افغانستان نداره استعدادها و توانمندی ها و مشکلات زیادی داشته که این مشکلات باید رویش بیشتر تمرکز کرد و میتونه بازیگران ایرانی برای راه حل از او و تشویق همزبانانشان در افغانستان گام های دیگری را بردارن که شایسته ایشان هستن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم تاج‌الدین سروش در استودیو با ما بود.

0: دیدار فینال جام جهانی 2026 امشب میان تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار می‌شود. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان می‌رود و اسپانیا در تلاش است پس از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خود را کسب کند. این مسابقه که پرونده بزرگترین دوره تاریخ جام جهانی را می‌بندد با حضور رئیس فیفا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار می‌شود. همراه بشیم با همکارم رضا محدث از نیویورک که ما رو ببره به حال و هوای ساعتی مونده به دیدار نهایی جام جهانی. از حال و هوای اونجا بیشتر برای ما بگو، این مسابقه مهم الان داره تو چه شرایطی برگزار میشه؟
1: منصور، باید بهت بگم که فوق‌العاده است جو نیویورک. در میدان تایمز شهر نیویورک از دیشب هواداران آرژانتینی اومدن اونجا رو به تسخیر خودشون در آوردن. همین الان هم در میدان تایمز کمی فاصله داره با اینجایی که ما هستیم، هواداران آرژانتینی اومدن. بسیار جالبه بدونی اونهایی که به هر حال توان مالی اون رو داشتن که بلیت بگیرن و برن داخل استادیوم، که خب الان قاعدتا در راه استادیوم هستن، برسن اونجا ببینن میانگین قیمت بلیتی که برای این مسابقه هست الان اگر بتونید پیدا بکنید 12500 دلار ارزون ترین اون میشه، و اون کسایی هم که به هر حال این توان مالی رو ندارن خودشون رو رسوندن به نیویورک. هواداران آرژانتینی که اومدن اینجا، همین دقایق پیش با یکی صحبت میکردم که از کانادا اومده بود، میگفت بلیط‌ها خیلی گرونه ولی دوست داشتم در نیویورک باشم. هواداران دیگه‌ای هستن که از نیویورک، از نیوزیلند، ایتالیا، آرژانتینی‌هایی که خودشون رو رسوندن و همچنین از ایالت‌های مختلف آمریکا اومدن به نیویورک تا در صورت قهرمانی جشن قهرمانی رو اینجا در کنار هوادار

0: ایران قرار بکنن و برپا بکنن. اسپانیایی های زیادی هم مثلا اینجا هم که ما هستیم داره آماده میشه برای پخش مسابقه. خیلی از کسانی که میخوان مسابقه رو زنده نگاه کنن در نقاط مختلف شهر نیویورک برای اونها جاهایی در نظر گرفته شده، از جمله اینجا در نزدیکی رودخانه هاتسن. خیلی از طرفداران فوتبال از همین الان صف بستن که بیان و اینجا حاضر بشن در جایی که میخوان بشینن. بقیه هم میتونن اینجا ایستاده بازی رو تماشا بکنن. همونطور که گفتی پرونده رقابت‌های جام جهانی، بزرگترین رویداد فوتبالی جهان و البته بزرگترین جام جهانی ادوار، امروز در 104مین مسابقه و همچنین بعد از حدود 39 روز و 5 هفته مسابقه به پایان خواهد رسید. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا به مساف هم خواهند رفت. 60 ساله که قهرمان اروپا و قهرمان آمریکای جنوبی در رقابت‌های جام جهانی مقابل هم قرار نگرفتن و این از این نظر این رقابت رو جذاب می‌کنه. دو تا از بهترین تیم‌های جهان در رنکینگ در 4 تا تیم اول رده‌بندی جهان هستند. یکیشون انگلستان رو حذف کرده، یعنی آرژانتین، یکی دیگه فرانسه رو از پیش رو برداشته، یعنی اسپانیا. اومدن در فینال این رقابت‌ها قرار گرفتن. زیاد تقابلی نداشتن در رقابت‌های جام جهانی این دو تیم. یک بار فقط با هم مسابقه دادن، سال 1966 در انگلستان در ویلا پارک با مساف هم رفتن که آرژانتین اون بازی رو 2-1 برده. پس از این نظر هم این مسابقه جذابیت خاصی داره. خیلی‌ها منتظرن درخشش لیونل مسی رو ببینن در مقابل یامال که بازیکن 19 ساله است، مسی 39 ساله. دو نسل متفاوت فوتبال که قرار رو در روی هم قرار بگیرن. لیونل مسی این شانس رو داره که در صورت گلزنی بتونه کفش طلای رقابت‌های جام جهانی رو از آن خودش بکنه. می‌دونیم که دیشب امباپه در دیدار رده‌بندی 2 گل زد، الان 10 گله است در جدول رده‌بندی گلزنان، همچنین 22 گله شده، بهترین گلزن ادوار رقابت‌های جام جهانی تا این لحظه رقم گرفته. و لیونل مسی امیدواره در آخرین جام جهانی که به همراه تیم ملی آرژانتین حاضره، این عنوان رو هم از آن خودش بکنه و البته عنوان قهرمانی این رقابت‌ها که اگر این اتفاق بیفته برای دومین دوره پیاپی که میتونه این کار رو انجام بده. اومدن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع بکنن. اسپانیایی‌ها 2 بار به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کردن. سال 2010 تونستن عنوان قهرمانی رو از آن خودشون بکنن، اینجا به دنبال کسب دومین عنوان قهرمانیش هستن. از یک طرف دیگه هم باز هم دیدنی این مسابقه، یکی از بهترین خطوط حمله، 19 تا گل زده آرژانتین در این دوره از رقابت‌های جام جهانی در مقابل بهترین خط دفاعی این رقابت‌ها، یعنی اسپانیا، که فقط در طول این مسابقات 1 گل دریافت کرده، اون هم در مسابقه مقابل بلژیک. باید منتظر موند و دید در پایان امروز کدام یکی از این دو تیم قهرمان رقابت‌های جام جهانی 2026 خواهند شد.
1: بسیار ممنون هستم از گزارشات. امیدوارم تیمی که ساپورت میکنی برنده بشه و خوشحال به لندن برگردی. و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
3: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
2: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
3: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
4: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
5: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
3: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
6: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
7: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
8: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است،
9: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
10: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
3: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
11: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد،
12: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
13: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
14: صدا 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده؟
14: چه؟
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: به نظر میرسه که آمریکا در حال انجام یک سری اقدامات هستش برای شکل دهی به صحنه نبرد. هنوز به نظر میرسه که آمریکا داره یک سری مراحل ابتدایی جنگی شاید بزرگتر رو در پیش میگیره و جلو میبره. در همین چارچوب آمریکا به نظر میرسه که در حال انجام دو تا اقدام هست. یکی اقدام برای منزوی سازی منطقه هدف در جنوب، یعنی با ایزوله کردن یه سری شهرها، مشخصا بندر عباس، زدن پولها و راه مواصلاتی، با محوریت باز هم ایزوله کردن بندر عباس و جزیره قشم، و دوم سازماندهی و تجمیع نیروها که این از طریق اعزام یه سری نیروها و تجهیزات نظامی بیشتر به منطقه شکل میگیره. آمریکا به احتمال زیاد با توجه به شواهد موجود در حال آماده سازی برای یک سری اقدامات نظامی شاخص در محور جنوب، یا اساسا برای یک برنامه نظامی برای جنگی بزرگتر علیه جمهوری اسلامی هستش. الان آمریکا سه تا گزینه بیشتر پیش روی خودش نداره: اینکه بیاد حملات رو با شدت بیشتر، با تعداد بیشتری، با شعاع جغرافیایی بیشتری در داخل ایران انجام بده، حالا برای از بین بردن قوای پدافند و فرماندهی و کنترل و از بین بردن اون آتش، توان آتش موشکی جمهوری اسلامی و انهدام قوای پدافند. دوم میکرد مقدمه چینی بکنه برای تصرف یک جزیره یا جزایری در اون چیزی که من بهش میگم قوس استراتژیک هرمز، حالا میتونه قشم باشه یا جزیره خارک باشه. ممکنه اون جزیره که در واقع گرفته میشه در اصطلاح نظامی بهش میگن بیچ هد، یعنی سر پل هست، و از اونجا به عنوان یک پلتفرمی برای انجام عملیات بیشتری در عمق خاک ایران استفاده میکنن. ولی خب گرفتن یا تصرف جزیره مراحل خیلی زیادی داره، دست کم 12 مرحله داره. اون اعزام نیرو برای تصرف جزیره مراحل میانیه در واقع کلا پلن گرفتن جزیره هست. یه گزینه این هست. گزینه سومی که آمریکا اصلا جزیره رو تصرف نکنه، بلکه اساسا از هدف آمریکا اینه که اون محاصره دریای دوریستا در آن سوی آبهای دریای عمان رو بیاره نزدیکتر، از خود تنگه هرمز محاصره رو شروع بکنه و عملا بازگشایی تنگه هرمز رو از خود تنگه هرمز شروع بکنه، که آره بهش میگن ممانعت دریایی یا رهگیری دریایی. اینم میتونه از گزینه آمریکا باشه. حالا جمهوری اسلامی الان یه سری خط قرمزا رو رد کرده، یعنی حمله کرده به بعد از 3 ماه به عربستان سعودی و سرباز آمریکایی کشته، ولی هنوز جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکرده و این رو هم حساب شده انجام داده. چرا؟ برای اینکه میدونه اگر اسرائیل وارد جنگ بشه، بقای جمهوری اسلامی به شدت مورد خطر قرار میگیره. میخواد جمهوری اسلامی از طریق حمله نکردن فعلا به اسرائیل وضعیت موجود جنگی رو همینطوری نگه داره که آمریکا دست اسرائیل خوب قاعدتا باز نذاره و این جنگ فرسایشی اینطوری ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم تحولات هفته پیش رو خیلی خیلی مهمه، تعیین میکنه ما با کدوم سمت میریم، کدوم گزینه‌ها در واقع بیشتر مد نظر آمریکا هستش. ترامپ گفته بود تمام پول‌ها و نیروگاه برق رو خواهد زد، باید ببینیم آیا آمریکا این کارو میکنه. باید دید که آیا آمریکا در جنوب عملیاتی مثل هیدروگرافی، شناسایی و یه سری حتی آتش‌های هدفمند انجام میده. اون به ما میگه احتمالاً میخوام برم به سمت تصرف جزیره، و اینکه جمهوری اسلامی همراهش به عربستان سعودی و امارات ادامه میده و آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه. این جنگ یه ماشه داره، هنوز طرفین دارن یک مرزهایی رو تا یه حدی رعایت میکنن. ماشه چکانده بشه جنگ بسیار بزرگی خواهد شد. به هر حال به نظر میرسه که وضعیت جنگی عطف به این که چه اتفاقاتی در هفته آینده رخ بده وخیم‌تر خواهد شد. ولی من این نکته رو اشاره بکنم که زمانی به اون سمت تغییر رژیم ما میریم، یعنی وضعیت اون ماشه چکانده میشه که اسرائیل وارد نبرد بشه. یک نکته که وجود داره اینه که کلازویتز که میشه گفت نظریه پرداز و فرمانده ارتش پروس بود، گفت برای در واقع از بین بردن اون توان دشمن مرکز ثقلش رو باید زد. مرکز ثقل رو اسرائیل دقیقی میشناسه. مرکز ثقل جمهوری اسلامی رهبری سیاسی است، مقامات جمهوری اسلامی و اون امکانات نظامی دیگه‌ای که در واقع داره، و هنوز به نظر میاد که تا اسرائیل وارد جنگ نشه نمیشه گفتش که اون ماشه چکانده میشه.
1: جمهوری اسلامی در امتداد خطوط قبلی خودش حرکت میکنه، یعنی از اون مهندسی حماسی حضور گرفته، اون نمایش های رسوایی که درست میکنن، تا تأکیدی که بر پیوند با نیروهای نیابتی و اون چیز که اسمش رو جبهه مقاومت میذارن، تا تنش افروزی و همه محورهایی که در پیش هم بوده و میشناسن. اما یک نکته خیلی مهم، شاید اساسا نکته ثقل مفهومی این بیانیه باشه، این هست که میخواد جایگاه داده شده به مجتبی خامنه ای رو برای او تثبیت بکنه، اون جایگاه رو برای او پررنگ بکنه، و میخواد نشون بده که نظام جمهوری اسلامی همچنان با محوریت ولی فقیه داره عمل میکنه. اما یک مسئله و مشکل اساسی که این داره این هست که ببینید نظام جمهوری اسلامی نه در سطح ایدئولوژی، نه به لحاظ ساختار حقوقی و نه تجربه حقیقی و واقعی تا پیش از مرگ علی خامنه‌ای هیچ وقت ولی فقیهش غایب نبوده. اساساً فرض بر این بوده که ولی فقیه نماینده و نایب به اصطلاح امام غایبه، اما در جایگاهی که امروز مشتبه خامنه‌ای تون قرار گرفته با توجه به غیبتش بخش بزرگی از این بیانیه اساساً زیر سوال میره. حالا بگذاریم از این که چه مشتبه خامنه‌ای حاضر باشه و داره ادعا میکنه که من دارم جای پای پدرم میذارم و چه اینطور باشه که اون تدارک بینندگان این بیانیه اومده باشن یک الگوی رفتاری و شخصیتی از علی خامنه‌ای در نظر گرفته باشن و بر حسب اون چنین بیانیه رو تدارک دیده باشن، در هر صورت فرقی نمیکنه. اون میخواد ادامه بده همون بیمسئولیتی که نهادینه شده در اون جایگاه ولی فقیه. خاطرمون هست که علی خامنه‌ای توی یکی از اون صحبت‌های گلدرشت خودش گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میشود، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. در نهایت این سرنوشت رو رقم زد برای کشور و این بیمسئولیتی واسه اون رهبری که مرعی بود مشاهده میشد. حالا این بیمسئولیتی طبیعیه که از طرف این رهبر نامرئی هم امروز مشاهده بشه.
2: خب دلار داره عملا به اون سطح روانی و مهم 200 هزار تومان خودش رو نزدیک میکنه. دیروز دلار رسید به 193 هزار تومان، نوسانات زیادی رو داشت. در معاملات پشت خطی و فردایی شب گذشته و معاملات تتر که عملا رمز ارزی است که دلار رو قیمتش رو توضیح میده، حتی تا سطح 195 هزار تومان هم نرخ ها مخابره شد. امروز که بازار فیزیکی باز شد، قیمت هایی که دادن بین 193 تا 194 هزار تومان در نوسان بود. فعلا هم من آخرین نرخ‌هایی که دیدم در همین محدوده در بازار آزاد داره معامله میشه. اما یه بازاری که کمتر شاید بهش توجه میشه اما بسیار مهم هست، اون نرخ حواله دولتی در مرکز مبادله ارز و طلا، اون هم به صورت تدریجی داره بالا میره، الان رسیده به 150 هزار تومان. موضوع و اهمیتش این هست که اون نرخ حواله دولتی دلار عملا نرخی است که حکومت و بانک مرکزی به عنوان نرخ رسمی ارز اون رو میشناسه. تمام مبادلات تجارت خارجی بر اساس اون نرخ انجام میشه و یعنی عملا الان با وجود اون محاصره دریایی، تمام محدودیت هایی که تنش های نظامی و درگیری ها ایجاد کرده برای واردات کالا، الان هر کالایی هم بخواد وارد بشه مینیمم باید با دلار 150 هزار تومانی وارد بشه. تاثیر بسیار بزرگی روی تورم خواهد داشت و اینکه افزایش قیمت کالاها رو هم تشدید خواهد کرد. یعنی اون نرخ حواله دولتی دلار هم در این بازار مهم هست. در بازار طلا هم قیمت‌ها سعودی سکه تا 190 میلیون تومان بالا رفت، سکه طلای طرح جدید. بورس هم امروز کماکان نزولی بود و هفتمین روز کاهش شاخص‌های بورس رو داشتیم. عمدتاً خب تمام این تغییرات و این التهابات ناشی از این تشدید درگیری‌های نظامی با آمریکا و وضعیتی است که خب بازگشت دوباره محاصره دریایی و چشم‌اندازی که فعالای اقتصادی و مردم از آینده اقتصاد ایران می‌بینند.
3: اتفاق دیماه نه تنها جان یک عزیزی رو گرفت و جاوید نام شد، اطرافیان اونها هم تحت شعاع این داستان قرار گرفتن. آسیب‌های روحی و مشکلاتی که در زندگی بعد از کشته شدن عزیزشون براشون پیش اومده همچنان ادامه داره. میگم که حتی دخترانشون، پسرانشون برای ما پیام میدن به این دلیل که فرزندشون نان‌آور خانواده بوده، پشت و پناه پدر مادرش بوده، پدر چند فرزند بوده، مادر چند فرزند بوده. تعداد زیادی پیام داشتیم که مادر سرپرست خانوار بوده، فرزندانش به ما پیام میدن که ما دیگه مادرمون نیستش، کسی رو نداریم. تعداد زیادی پیام میگیریم که میگن که مادرمون، پدرمون بعد از فوت شدن برادر یا خواهرشون همچنان عزادار اونها هستند. تعداد ویدیوها بسیار دردناک هستش. اتاقهای این جاویدنامان رو همچنان نگه داشتن و خیلی از اونها مثل بهبود حسنزاده که مادرش الان در بیمارستان بستری هستش، بعد از کشته شدن پسرش به دلیل اینکه پشت و پناه مادرش بوده، مادرش حالش بدتر میشه و الان در بیمارستان بستریه. داوود صفایی رو دیدیم، مادر آیدا حیدری رو داریم که همسایه‌هاشون میگن مادرش همچنان در تراس خونه‌شون بیتابی میکنه و نام آیدا رو فریاد میزنه هر شب. مهدی خلیلی رو داریم که پدر مادرش رو برامون ویدیو ارسال کردن که بر سر مزارش بیتابی میکنن. امیر حسین شیخپور رو داریم که اون هم همینطوره. میگم تعداد این کشته شدگان انقدر زیاده، خانواده‌هایی که تحت تاثیر این اتفاق قتل عام ایران افتادن بیشمار هستش و همچنان ایران اینترنشنال تمام تلاشش رو میکنه که هر روز یاد این جاویدنامان رو گرامی بداره، یادشون فراموش نشه. مردم همه طبق چیزهایی که در متنهایی که در سوشال میدیا میبینیم، مردم همدیگر رو حمایت میکنن و همچنان همه یاد این جاویدنامان رو گرامی میدارن.

0: نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا،
5: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده.
7: مسئله خون خواهی،
8: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای قرار نداری.
20: یک دو سه، یک دو سه
21: گفتن چهار دقیقه داری.
22: من با دو سوالم یا ایسا
23: مرسی در خدمت.
24: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
25: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
26: وابستگان به سپاه
27: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
28: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
29: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سنتکام مشخصا انگشتش رو به طرف سپاه نیروهای سپاه پاسداران گرفته، یعنی میتونست مثلا ارتش رو هم دخیل بکنه، ولی اینکه تنبیه سپاه پاسداران خیلی برای خود من این نکته جالب هستش. علتش هم برمیگرده به اینکه در هفته گذشته که ترامپ در اجلاس آنکارا برای رهبران ناتو حضور داشتهش، اون زمان بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 یا 5 کشتی غول‌پیکر حمله کردش، از جمله یک کشتی حامل الینجی قطر و کشتی دیگری مال عربستان سعودی. از اونجا دیگه شروع شد و تقریبا به طور مستمر داره امریکا هر شب حمله میکنه، اون هم در اهداف بسیار زیادی. پس تنبیه کردن نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف اصلی هستش، و با عنایت به این که خب او عموما هم نسبت مقایسش بکنیم با ارتش، توان دریایی سپاه بسیار بزرگتره، بسیار حجیمتره، خود وزن سپاه در امور کشور انواع حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فیلم و همه صنایع سپاه حضور فعالی داره. در واقع فرماندهان سپاه هستن که دارن کشورداری میکنن، کشور رو میچرخونن، به ویژه در غیاب سید مجتبی خامنه ای. از این رو خب این پیامی که سنتکام داره میفرسته بسیار معنیدار هستش که مخاطب خودش رو سپاه پاسداران قرار داره، و صد البته در این میان اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده که خود این اهداف نشان این هستش که یک برنامه فعلا اعلان نشده‌ای برای آینده منطقه در سر دارند. در بحث جنگ 12 روزه حرف امریکا این بودش که توان اتمی که در ایران حاصل شده است رو از بین ببرند، که خبر دارید حملاتی که شد و آسیب هایی که زدند. الان دیگه مسئله امریکا این نیست که توان اتمی، مسئله امریکا این هستش که هرمز یک کانال، یک مسیر ترانزیتی آزاد و بازی باشد. چرا؟ چون اگر که آنچنان که تا الان 2 بار نیروی دریایی سپاه این رو مسدود کرده، خب تأثیر مستقیم بر 3 عنصر داشته است: اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی. یعنی شما یک گلوگاه کوچک که شاید فاصلش حدود 40 کیلومتر بیشتر نباشه، چنین تأثیر بزرگی رو اقتصاد جهانی داشته باشه که به اطلاع کافی داره. خب پس آزادسازی هرمز هدف اصلی امریکاست. در اینجا استان هرمزگان مشخصا اصلی ترین استانی است که اگر راه مواصلاتی بین سرزمین اصلی و استان هرمزگان قطع بشود، توان ضربه زدن نیروی سپاه پاسداران کاهش پیدا میکنه یا شاید کلن معدوم بشود. این همون چیزیست که امریکا هدف قرار داده است. صد البته یک موضوع دیگری هم که در بین صاحب نظران گفته میشود و این هم نمیشود این احتمال رو مردود دانست، این هستش که با فاصله پیدا کردن، یعنی پشتیبانی با کاهش پیدا کردن پشتیبانی سواحل از جزایر ایران، امریکا یا شخص ترامپ تو اون فکری که چند بار هم به زبان آورده، مسئله تصرف کردن یک یا چند جزایر از جمله جزیره بسیار بسیار مهم خارک که صادرات نفتی ایران از این جزیره است، این هم میتونه احتمالاً پشت ایده این حجم وسیع تخریبی که ارتش امریکا در منطقه هرمزگان، البته نه این به این معنی که خوزستان رو مورد حمله قرار نمیده، ولی استان هرمزگان به عنوان استان اصلی که مشرف هست بر تنگه هرمز، با این روش در واقع حمایت و پشتیبانی و لوجستیک و مواصلات بین ساحل دریای هرمز و تنگه هرمز رو میخواهند کم یا کلن قطع کنند.
1: افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به کال تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چنین رابطه‌ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه و الان میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. این یک بخش. بخش دوم سوال شما که درباره قیمت کالاهاست، خب قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آب‌های آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده های مواصلاتی و راه ها و پل ها تازه زده شده، هنوز نمیدونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمیدونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم بود. در شرایط فعلی دست زدن به بازار ارز و تزریق دلار به بازار ارز نه ایجاد ثبات میکنه نه کمک میکنه که تورم در قیمت کالاها کاهش پیدا کنه. تورم در قیمت کالاها به خاطر کاهش تابع عرضه ادامه خواهد داشت، ولی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که همون ذخایر ارزی هم از بین خواهد رفت. برای این بهترین راه اینه که حداقل الان برای آینده کشور بعد از این روزهای سخت این ذخایر حفظ بشه و دولت اجازه بده که بازار ارز واقعا اون عدم قطعیت و بحران موجود رو منعکس کنه و بخشی از ریال سرگردان در جامعه به این وسیله جمع‌آوری بشه، چون ما نمیتونیم با این وضعیت فکر کنیم که اینم یه بحرانی مثل بحرانهای قبلیه. ما در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، شاید از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر، هیچ وقت با یک چنین بحرانی مواجه نبودیم که دسترسیمون به بنادر جنوبی کشور قطع بشه.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردم به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
3: دیدار رده‌بندی رقابت های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدیه دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی رو از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند رو کسب کرد. با توماس توخل رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی رو به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، 2 گل بزنه یا بیشتر، خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با 2 گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی، به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه 1 گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان و تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در 1 دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست،
5: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
6: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
7: است، شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
8: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق‌آب سراسری هست در ایران،
9: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد،
10: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
11: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ،
12: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان،
13: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
14: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید،
15: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026،
11: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

اعتراضهای خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 جنبش سبز، برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود، خیلی هم بود، فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنشهای او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سردادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بردسیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. دلیلش
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوشه کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه اما آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعی کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. یه قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه‌شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح‌تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه‌های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتقاده. بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبر آباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی بر می گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. 8 ماه بعد، 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک‌ها در جاده ساوه می‌سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام‌ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود. و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها میگفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده مینویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش میشود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدمهای عقده و روزلوباش هستند که در شلوغی میریزند و آتش میزنند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراضهای خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه‌ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار اراذل و اوباش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه‌ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: حسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. خب تو خوش باشی. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است، باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی بدرقه 23مین دوره جام جهانی فوتبال، اولین جام 48 تیمی امشب با اجرای موسیقی و حضور ستاره‌های هالیوود به پایان میرسه. پایان التیام بخش سه شیرها در جام جهانی، انگلستان با پیروزی پرگل مقابل فرانسه بر سکوی سوم جهانی ایستاد.

نبض فوتبال دنیا امشب در نیوجرسی میتپه. لاروخا و آلبی سلسته تا ساعتی دیگه برای قهرمانی دنیا میجنگند. و رویارویی مسی و یامال 19 سال بعد از ثبت یک عکس تاریخی در بارسلونا. از قابی ماندگار تا آخرین رقص عجوبه آرژانتینی در جام‌های جهانی.

درود بر شما، وقتتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. خب دیگه رسیدیم به پایان خط. امشب ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار میشه. ما در این برنامه از جنبه‌های مختلف به این بازی می‌پردازیم. در مورد مسائل فنی، آماری و حاشیه‌ای به طور کامل صحبت می‌کنیم. البته قبلش نگاهی هم به دیدار رده‌بندی جام جهانی بین انگلیس و فرانسه می‌اندازیم که بسیار پرگل و تماشایی از آب در اومد. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. اما امروز پرده بزرگترین نمایش فوتبال جهان پایین میاد. جام جهانی با هر دیدگاهی فوق‌العاده است. چه ورزشی یا چه رویداد هنری میتونه کل دنیا رو در زمانی حدود 40 روز اینجوری درگیر بکنه. نزدیک به 7 میلیون نفر در ورزشگاه‌ها و میلیاردها نفر از طریق تلویزیون بازی‌های این دوره رو تماشا کردن. در این مدت همه اخبار، همه مردم تحت تاثیر جام جهانی بودن. زبانی مشترک که مرزها رو کنار می‌زنه و مردم جهان رو با هر مسلکی کنار هم قرار میده. اما 26 تیم با اشتیاق در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2026 شرکت کردند و از اسفند 1402 کارشون رو برای رسیدن به دور نهایی مسابقات آغاز کردند. خیلی آرزوشون این بود که به جمع تیم‌های برتر دنیا راه پیدا بکنن، اما خب این بار ضرب

0: ستاره های دنیای فوتبال. هم بازیکن ها و هم هواداری اسپانیا و آرژانتین خیلی خوششانس هستند که میتونن در فینال بزرگ سهیم باشن. کمتر از 4 ساعت دیگه مونده، پس بیاین با اشتیاق به استقبال فینال بریم. همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از نیویورک همراهمون داریم. علیرضا از تو شروع بکنم، از مراسم اختتامیه بازی ها چی میدونیم؟
1: سلام به همگی. مراسم اختتامیه قرار ساعت 1:30 به وقت محلی، وقت نیوجرسی، یعنی 1 ساعت و نیم قبل از بازی شروع بشه. جنیفر هاتسون قراره که سرود ملی آمریکا، یکی از میزبان این مسابقات رو برگزار بکنه، بخونه یعنی در واقع. و اینکه بعد از اون گفتن که پست مالون قراره هدلاینر باشه، یعنی کسی که قراره ستاره اصلی این شو بشه. مجبورم اینجا یه پرانتز باز کنم بگم که طرفدارای اسپانیایی رو پشت سر من دارید میبینید چقدر خودم شدم یهو. من اجازه میدم شما بشنوید چی میگفتم. بهتون میگم سطح شهر کاملا فوتبالیه، بغیر از پست مالون که بهتون گفتم و جنیفر هاتسون که قراره نقش آفرینی بکنن از ستاره های امشب باشن در مراسم اختتامیه. بهتون میگم که قراره ستاره دیگه هم باشن. فیفا گفته که تام کروز قراره حضور ویژه‌ای داشته باشه. نمیدونم قراره دقیقاً چیکار بکنه، با هلیکوپتر بیاد پای مثلا بدلکاری بکنه، اینا واقعا نمیدونم. ولی ستاره زیادی قراره نقش آفرینی بکنن. لورا پاوسینی خواننده ایتالیایی، نیکول شوازنگر خواننده آمریکایی، رابی ویلیام خواننده پاپ بریتانیایی، آیشو اسمیت قراره، یوتیوبر معروف، قراره نقش آفرینی کنه، هنرنمایی کنه. فیفا گفته که قراره جام جهانی با ترکیبی از فرهنگ، موسیقی و فوتبال به پایان برسه.
0: بله، متشکرم از علیرضا. هوا که به نظر میرسه بهتر شده. رضا با تو همراه باشیم. ظاهرا هوا بهتر شده دیگه، اون بارندگی وحشتناک دیروز هم نیست. ظاهرا دیروز اسپانیا به خاطر اون بارانی که شما زیرش مونده بودید دستو ساعت تمرین بکنه. رضا از مراسم بین دنیا بیشتر برام بگو، چه اتفاقاتی قرار بیفته؟
2: سلام به شما همکاران خوبم در لندن. بله، هوا خیلی بهتر شده، یه بادی میاد که البته کمک میکنه دیگه اون تهمونده آلودگی هوا به خاطر آتش سوزی جنگل های کانادا رو هم از بین ببره. بعد از اون بارندگی شدیدی که تا 11-12 شب ادامه داشت و البته که نتونست جلوی جشن و پایکوبی آرژانتینی ها رو بگیره در میدان تایمز نیویورک، خدمت شما عرض بکنم که مراسم بین دو نیمه برای اولین بار، مزدک در طول برنامه تو هم در اتریک زیاد صحبت کردیم، برای اولین بار قراره که بین دو نیمه مراسم ویژه‌ای برگزار بشه. بسیاری از خوانندگان سرشناس دنیا اونجا حضور دارن. گروه BTS هست، مدونا هست، شکیرا هست، برنابوی هست، جاستین بیبر قراره که اونجا حضور داشته باشه. همچنین میدونیم که کریس مارتین خواننده گروه کولدپلی تهیه کنندگی اون رو به عهده داره. خیلی هم انتقاد شده بود به اینکه این مراسم خیلی شبیه مراسم فوتبال فینال فوتبال آمریکا یا سوپرباله، که البته همین رو هم فیفا میخواد. خیلی تلاش میکنن که مخاطبان آمریکایی رو جذب بکنن. گفتن که این 11 دقیقه شویی که انجام میشه بهترین کنسرت موسیقی دنیا خواهد بود که میرندگان میلیون ها بیننده تلویزیونی از اون لذت خواهند برد، علاوه بر اینکه شبکه‌های تلویزیونی پوشش ویژه اون را خواهند داد، تماشاگران داخل استادیوم هم میتونن از اون لذت ببرن. گفته شده که این مراسم 11 دقیقه طول میکشه، اما بررسی‌هایی که انجام شده نشون میده که خیلی طول خواهد کشید. به هر حال اون وسایلی که بیارن بچینن، سن و جایگاهی که قرار اجرا بشه بچینن داخل زمین، بعد اون رو جمع بکنن و ببرن بیرون. حدوداً اون چیزی که بررسی انجام شده و نشریه اتلتیک گزارش داده، گفتن که دست کم 20 دقیقه طول خواهد کشید فاصله بین دو نیمه، و این خودش قانون خود فیفا رو نقض میکنه که گفته بین هر دو نیمه باید 15 دقیقه باشه. اون چیز دیگه ای که به البته شبکه‌های تلویزیونی گفته شده مزدک اینه که گفته خودتون رو آماده بکنید برای نیم ساعت فاصله بین دو نیمه. پخش کننده‌های تلویزیونی حالا آماده میشن که شاید در صورت اختلالی که یعنی فاصله ای که بین اون هست اون رو پر بکنن، به هر حال با تبلیغات تلویزیونی. و میدونیم که در این مراسم بیژن مرتضوی خواننده و نوازنده ایران

0: بانی هم حضور داره، همکارم مهسا مرتضوی گفتگوی با اون انجام داده که با تماشای اون برنامه رو ادامه بدیم اگر موافقید.
1: بله حتما.
2: و این فینال امسال برای اولین بار در آمریکا انجام میشه به خاطر اون سنتی که آمریکایی‌ها دارن بین هاف تایم یه برنامه به اصطلاح انترتینمنت اجرا میکنن. خب امسال هم این کار خواستن انجام بدن که برای اولین بار داره انجام میشه و من هم افتخار این رو داشتم که در کنار ارکستر فیلارمونی که نیویورک اجرای برنامه بکنم به رهبری آقای گوستاو و دنمال که یکی از بزرگترین رهبرهای جهان هستن و به کارگردانی آقای کریس مارتین. این برنامه خصوصیت های خاص خودشو داره. یکی از بزرگترین و بهتریناش جمع آوری مبلغی است برای بچه های که محتاج مسائل مالی و اقتصادی هستن تا بتونن به ورزش و هنر و مسائلشو برسن. 100 میلیون دلار رو قرار شده جمع آوری بکنن. خوشبختانه با محبوبیتی که آقای کریس مارتین داره و خب این واقعا واقعی کمی نیست، تا به حال 60 میلیون دلار جمع شده. کشور کانادا کمک کرده، کمپانی مکدونالدز کمک کرده، کوکاکولا کمک کرده و و امیدوارم که لذت ببرید از دیدن این مسابقه و اونی که حقشه جام رو به منزل ببره. برای منم افتخاری است که تونستم به عنوان یک ایرانی ارزندان بکنم و در کنار همونطور که عرض کردم ارکستر فیلهارمونیک نیویورک به رهبری آقای گوستاو ددمال اجرای برنامه بکنم. میبوسمتون، آرزوی سلامتی و خوشبختی و آرامش به خصوص و صلح جهانی دارم.
1: بله بی‌صبرانه منتظریم که ببینیم امشب در این مراسمی که بین دو نیمه خواهد بود وضعیت چگونه است و مطمئناً میتونید در تلویزیون مختلف اون رو تماشا بکنید، نه در سیستم جمهوری اسلامی که هیچ چیز رو پخش نخواهد کرد، از الان مطمئنیم. و اینکه این رو هم بگم که کلن جام جهانی به این خاطر محبوب بین همه فوتبال دوستای دنیا و حتی اونایی که فوتبال نمی‌دونن، به خاطر اینکه بازی‌های ملیه و همه مردم کشور پشت تیم هستن، مثل بازی باشگاهی نیستش که حالا هواداری خاصی داشته باشه. بنابراین میتونه خیلی جذاب باشه. 4 سال یه بارم برگزار میشه و خب مراسم ویژه براش تدارک می‌بینند. دیگه بریم سراغ بازی رده‌بندی که بازی 103 جام بود، فارغ از حساسیت معمولا برگزار شد. هر دو مربی بین فرانسه و انگلیس به تعداد زیادی از بازیکناشون استراحت داده بودند و از بازیکنان استفاده کردن که در طول این بازی‌ها کمتر فرصت بازی بهشون رسیده بود. در مورد انگلیس این موضوع وقتی عجیب‌تر شد که حتی کاپیتان هری کین 6 گل هم روی نیمکت ذخیره‌ها دیده شد. به هر حال حتی با غیبت هری کین انگلیس نیمه اول رو بسیار عالی شروع کرد و فوق‌العاده پایان رسوند. اونا 4 گل زیبا زدند و به بازیکنان فرانسه درس فوتبال دادند. بعد از سال 1968 مقابل یوگسلاوی فرانسه هرگز در نیمه اول یک از بازی‌هاش 4 تا گل نخورده بود. اما 4 تعویض همزمان و ورود اوپامکانو، دینیه در دفاع و دمبله و بارکولا در خط حمله نشون داد که دیدشان چقدر از عملکرد نیمه اول بازیکنش عصبانیه. در این بین رایان شرکی که در طول تورنمنت با قیافه گرفتنش از روی نیمکت همه را ناراحت کرده، خودش هم ناراحت بود، یکی از بدترین بازیکنان فرانسه بود و یکی از بازیکنانمون تعویض شد. اما در نیمه دوم فرانسه خیلی بهتر شد و با درخشش اولیسه و امباپه به 3 گل رسید و فاصله ای تا کامبک استثنایی نداشت، ولی بیلینگام و ساکا اعتقاد دیگه‌ای داشتن و به هر حال این بازی که نمی‌شد حتی یه لحظه‌اش رو از دست داد، با نتیجه فوتسالی 6-4 به سود تیم انگلیس تموم شد. این ششمین بازی تاریخ جام جهانی با حداقل 10 گل بود. بیلینگام هفتمین گلش رو در این مسابقه زد و رکورددار گلزنی انگلیس در یه دوره جام جهانی شد. از اون طرف امباپه 10 گل شد و تعداد گل‌هاش در جام‌های جهانی رو به 21 رسوند. اولیسه هم که 3 فرصت عالی گلزنی رو از دست داد با 7 پاس گل از رکورد پله عبور کرد. بریم صحبت‌های توماس توخل مربی انگلیس و همینطور دیده دشام در آخرین روز مربیگریش در فرانسه رو بشنویم.
3: We are fiercely competitive, so
4: ما تیم خیلی رقابت طلبی هستیم، برای همین تقریبا به خودمون اجازه نمیدیم به مقام سوم افتخار کنیم، چون 18 ماه پیش بالاترین هدف ممکن رو برای خودمون گذاشتیم. رویای بزرگمون این بود که با کلی جاه طلبی برسیم به فینال و قهرمان جام جهانی بشیم. به همین خاطر وقتی به این هدف نمیرسیم واقعا درد داره. این درد تا مدتی میمونه و همونطور که دیروز هم گفتم این زخم همیشه با ما خواهد موند. ورزش تو ساعت بالا خب این جوریه.
3: Beaucoup d'importance.
5: این پایان دوره‌ایه که زیباترین بخش زندگی حرفه‌ای من رو رقم زد. شاید بعضی از شما از سال 2012 زمانی که کارم رو آغاز کردم همراه من بودید. اون زمان کارم رو با این باور شروع کردم که تیم ملی فرانسه بالاتر از هر چیز دیگه‌ایه و امروز هم در رختکن همون حرف رو به بازیکنان زدم. اونها ممکنه در بزرگترین باشگاه‌های جهان بازی کنن، اما هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز بالاتر از پوشیدن پیراهن تیم ملی فرانسه نیست. من و کادر فنی افتخار داشتیم سالهای طولانی در خدمت این تیم باشیم. شاید از نگاه بعضی ها حتی بیش از حد طولانی، اما در این مدت لحظات فوق‌العاده رو تجربه کردیم و سالهای زیادی تیم ملی فرانسه رو در بالاترین سطح نگه داشتیم. حتی اگر همیشه روی بالاترین سکوی قهرمانی نایستادیم. همه چیز برای آینده مهیاست. بازیکنان جوانی در این تیم حضور دارند که رشد خواهند کرد، چون این نخستین جام جهانیشان بود. برای همه اونها بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم تیم ملی فرانسه همچنان در اوج بمونه و موفقیت های تازه به دست بیاره. احساس میکنم چیزهای زیادی به این تیم دادم و اگر بخوام به زبون جوانترها بگم، در این جام جهانی واقعا حسابی لذت بردم. از بودن کنار این بازیکنها، از صحبت کردن با اونها، واقعا خوشبختی خالص بود. همین.
1: بله، صحبت های دو مربی رو شنیدیم. من فقط تحصیل بگم که امباپه شد 22 تا گل در ادوار جام جهانی، مسی 21 دونه است و امشب 20 است و باید بهش برسه. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. میخوایم در مورد این بازی صحبت بکنیم. محمد تقوی اینجا همراه ما هست. محمد، بازی خیلی جذاب، شاید اون حساسیت‌ها که کنار رفت بازی قشنگ شد.
6: دقیقاً، ببین وقتی بازی شروع شد نیمه اول خصوصا به نظر میرسید که فرانسه هیچ چیزی برای گفتن نداره. هم وقتی گل اول خوردن قشنگ معلوم بود. تو وقتی سپردن دادن به دکلان رایس، هیچ کس حرکت نکرد بره به سمت دکلان رایس. همه بی تفاوت وایساده بودن. گل اول خوردن، دومی رو خوردن، سومی رو خوردن، چهارمی رو خوردن. اصلا بود. ببین اینجا خیلی مهمه، اینجا من اعتقاد دارم که خیلی مهمه که تیم چطور برگرده. اینکه شما اشتباه میکنی ایراد نداره، اشتباه میکنی، اما چطور برگردی خیلی مهمه. که نیمه دوم هم تعویضای دشام، که اجازه بده من در مورد دشام بعدا مفصل صحبت کنم چون واقعا یک استثنا در دنیای فوتبال هست، اما نیمه دوم چرا فرانسه برگشت؟ یکی بحث فنیه، تعویضای خیلی خوبی که کرد، یعنی در واقع با اومدن میتونم بگم عثمان دمبله سمت راست و بارکولا سمت چپ، که میتونیم بگیم تعویض فرانسه انقدر خوب بود که اشتباه تعویض در واقع انگلیس رو کامل نشون داد. چرا میگم؟ رشفورد بهترین بازیکن انگلیس بود در کنار ساکا و در واقع میتونیم بگیم کاپیتانشون که دکلان رایس بود. نمیدونم چرا رشفورد اومد بیرون، شنیدم که یه مقدار ناراحتی داشت، اما من همیشه میگم وقتی تیمت داره همونجور خوب فوتبال بازی میکنه، شما باید یه بازیکن مثل رشفورد میذاشی که بود. آنتونی گوردون میتونست اونجا بازی کنه، حتی مادوکه هم میتونست بود اونجا بازی کنه، اما نمیدونم چرا واتکینز گذاش اونجا. واتکینز اصلا وینگر نیست. شاید میتونست واتکینز بره جای ایوتونی و یک بازیکن این تعویض باشه.
1: خوب بازی نمیکرد تونی، خدایش خوب بازی نمیکرد.
6: نه میتونست اصلا عجیب بود برام چرا واتکینز اومد وینگر چپ، جایی که عثمان دمبله و اسپنس که واقعا میتونم بگم من اصلا وقتی اسپنس برای اولین بار تو ترکیب تیم میگیره انگلیس اومد، من برام عجیب بود، گفتم این خیلی خوب نیست. اما هر چی که گذشت این بازیکن جوان خوبه، حتی میتونم بگم دیروز بهترین بازیکن انگلیس بود، خیلی خوب فوتبال بازی کرد. بعد از اون دیگه فرانسه وقتی برگشت به بازی دیگه 4-3 شد، میتونست 4-4 حتی 5-4 به نفع فرانسه بشه اگه اولیسیزم دقت میکرد. اینجاست که من میگم، باید میگم اینجاست که یه بازیکن مثل بیلینگام میاد تو زمین و یه تنه جور همه رو میکشه، واقعا یه تنه جور همه رو میکشه. یعنی اون پاسی که میده پنالتی میشه، گلی که میزنه قبل از اون حرکاتی. ببین اینجاست که من بازم اعتقاد دارم که انگلیس توانایی رسیدن به فینال رو داشت، اما توخیل میگم که همیشه باید خودمون جای مربی بذاریم، اما واقعا اون تعویض توخیل که واقعا فاجعه بود. اما چیزی که بنظر در تیم فرانسه منو خیلی در واقع تحت تاثیر قرار داد نقش امباپه بود. ببین امباپه وقتی نیمه اول تموم شد رفت، وقتی اتفاقات میفته فشار همه رو کاپیتان میاد دیگه. ببین نیمه دوم چقدر اومد بچه‌هاش جمع کرد، این نشون میده آروم آروم داره اون حالت لیدری که هر کاپیتانی لازمه داره به اون مرحله میرسه و خیلی خوب برگشتن فرانسه. میتونم بگم بهترین بازی بود بعد از فینال جام جهانی 4 سال پیش که با هم داشتیم میدیدیم، چه بازی دیدنی بود. این یکی از این بازی بود. نیمه دوم واقعا انقدر دیدنی بود که لحظه نمیتونستی بلند شی اصلا. خیلی بازی قشنگی بود. اعتقاد دارم فرانسه، همچنان اعتقاد دارم فرانسه بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. درسته چهارم شد اما همچنان بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. مثل برزیل 1982 قهرمان نشد.
1: من قبول ندارم.
6: شما ایتالیا رو قبول دارید. در مورد اگه اجازه من در مورد دشام بگم، ببین یک تفاوت عمده است بین مربیگری در تیم ملی و مربیگری در باشگاه. چرا؟ شما در باشگاه کارفرمای بازیکن هستی، بازیکن پول میگیره، سر ساعت به تمرین کار کنه بره. اما در تیم ملی شما کارفرمای بازیکن نیستی، شما رهبر بازیکن هستی، رهبری که گفتم که باید با احساسات بازیکن سر و کار داری، نه با پول و نمیدونم پاداش اینا. چون بازیکن تیم ملی که برای پاداش نمیان بازیکنن، که همه برای افتخار و اون احترامی که از مردمشون میگن. برای همین خیلی متفاوته. الان من دیدم که خیلی از وبسایت‌ها دارن همین موضوع دوباره به کار می‌برن که نباید مربی تیم انگلیسی مربی آلمانی باشه. و دشام واقعا نشون داد چقدر موفق بوده تو این 14 سال، چقدر بعد از بازی چطور تک تک بازیکناشو در آغوش می‌گرفت، ازشون تشکر می‌کرد. و اون این چیزی، اون حسی که مربی، حتی اگه مربی هم باشگاهی هم باشی، با این حس داشته باشه که واقعا میتونم بگم دشام کامل بود تو این موضوع.
1: بله. رها از واکنش امباپه نسبت به همین موضوع که مهادش اشاره کرد، یعنی پایان دوران مربیگری دشام، بگو و همینطور مطبوعات فرانسه چی گفتن؟
7: امباپه یک پستی رو منتشر کرد و جالبه، خلاصش اینه که ما باید پایان بهتری به تو هدیه میدادیم اما شکست خوردیم، شرمنده‌ایم که شکست خوردیم. و در این پست طولانی توضیح داده که چطور دشام باعث شده که در این 14 سال تیم ملی فرانسه و همینطور امباپه به بازیکن بهتری تبدیل بشه. و خود دشان هم توی نشستش گفته بود که حالا جوونهایی داره تیم ملی فرانسه که میتونه آیندهشو بهتر بسازه. و جالبه که گفته بود که انتظار نداشته که بخواد پایانش در تیم ملی فرانسه با دو شکست باشه. اما روزنامه های فرانسوی خیلی بیرحم بودن. اکیپ تیتر زده دیوانگی محض و در توضیحش زیر تیتر نوشته فرانسه بعد از یک شروع فاجعه بار و عقب افتادن و 4-0 نزدیک بود همه چیز رو دوباره به دست بیاره اما در پایان تسلیم شدن. اکیپ این پایان رو برای دشان خیلی آرام ندیده. فیگارو اما صریح‌تر تیت زده، گفته که اول شرمساری بعد شورش و آبی ها آخرین بازیشون با دشان رو باختند. و از نگاه فیگارو فرانسه در یک مسابقه از سقوط تا آستانه بازگشت پیش رفته اما در نهایت فیگارو گفته که دشان با تیمش سقوط کرده. در مورد رسانه‌های انگلیسی هم یک خلاصه بگم که خیلی در مورد این صحبت کردن که تو نشست خبری و بعد از بازی از توخل پرسیدن که ساکا که هتریک کرده چرا در مثلا بازی برابر آرژانتین بازی نکرده، گفت من اصلا متوجه نشدم که هتریک کرده و سه تا گل زده. و بعد انتقادات بیشتر شد، میگه شما چطور کیفیت همچین بازیکنی رو نادیده گرفتی. و برای انگلیسی ها اصلا این سومی با اینکه بهترین نتیجه تاریخشون در 60 سال گذشته است اصلا افتخار نبوده. خودشون میگن که ما اومده بودیم برای قهرمانی و مدال برنز چیزی به ما اضافه نمیکنه.
1: بله، یه اتفاقی که افتاد این بود که فرانسه یه بارم توی لیگ ملت‌های اروپا سال گذشته بود که 5-1 عقب افتاد در مقابل اسپانیا، بعد بازی رو برگردون 5-4 کرد. این دفعه هم همینجوری یه اتفاقاتی داشت میافتاد ولی بازم کم آوردن در کامبک که کامل نبود. چرا اینقدر گل میخورن در بعضی از مسابقات؟ برشک بوکای ساکا که رها روش صحبت کرد، چهارمین انگلیسی تاریخه که توی جام جهانی موفق به ثبت هتریک میشه. در 356 دقیقه بازی 3 گل زد و 3 تا پاس گل داد در این دور از رقابت، تا هرچند که بهش اعتقادی نداره توخل بازیکنی که توخل جلوی آرژانتین حتی 1 دقیقه هم بهش بازی نداد. اما اولین نفری که برای انگلستان در جام جهانی هتریک کرد جف هرست بود که در جام جهانی 1966 در فینال مقابل آلمان غربی در ویمبلی این کارو انجام داد. جف هرست در اون دوره اصلا قرار نبود که فیکس بازی بکنه، بعد اومد فیکس شد و این هتریک و فینال رو زد. گری لینکر در جام جهانی 1986 دومین بازیکن انگلیسی بود که 3 گل در یه بازی به ثمر رسوند. او این کار رو در دور گروهی مقابل لهستان انجام داد. و بالاخره کاپیتان هری کین در جام جهانی 2018 و در بازی با پاناما اون یکی هتریک رو انجام داده بود.
4: بله خب این مسابقه کاملا با بازی قبلی متفاوت بود. بازی قبلی یک دیدار نیمه نهایی بود که همه چیز در آن تعیین می‌شد. اما این دیدار فشار به مراتب کمتری داشت و طبیعتاً با ترکیب متفاوتی به میدان رفتیم. عوامل بسیاری باعث تفاوت عملکرد تیم در این دو مسابقه شد. تغییراتی هم در ترکیب انجام شد که جواب داد.
1: بله رضا مهندس و علیرضا مدیری رو از نیویورک همراهمون داریم. علیرضا با تو شروع بکنم. خب داریم کم کم میریم به سمت فینال، از جبه اونجا برام بگو چجوری. من احساس کردم که هواداری آرژانتینی یه مقدار بیشترن، درسته که اون سمتی که تو بودی اسپانیایی بودن، اما به نظر میرسه که بازم آرژانتینی ها اون اکثریت رو در اختیار دارن.
8: شاهد براتون از غیب رسید. بازک شد امروز جو با تمام روزهای گذشته که ما در نیویورک بودیم متفاوت. البته دو سه روز گذشتم جو فوتبالی تر شد. تخمین زده شده که 50,000 آرژانتینی به نیویورک سفر کردن. لزوما همه قرار نیست به ورزشگاه برن، احتمالاً 80,000 دست کم تماشاگر هم در ورزشگاه حضور خواهند داشت. 15,000 تا 20,000 آرژانتینی هم اینجا زندگی میکنن، ولی خب تعدادشون خیلی زیاده. با بعضیشون صحبت میکردم از شهرهای دیگه اومده بودن، حتی اسپانیایی. حالا پیسر من حالا چت آرژانتین برام کنار شما ببینید بهتر. حالا دارید می‌بینید آرژانتینی‌ها رو می‌بینید. پشت این تعداد آرژانتینی کم حدود 500 نفر فکر کنم اسپانیایی هم پشت اونا باز کلی آرژانتینی هستن. شهر رو تسخیر کردن واقعا. اصلا کلا فضا یه شکل دیگه است، خیلی فوتبالی تر شده. همه با پیرنهای یا اسپانیا یا آرژانتین. ولی باید موافقم، منم طرفدارای آرژانتینی بیشتر دیدم. اینم بهتون بگم راجع به بلیت بازی که ارزون ترینش 9000 دلار آخرین بار که چک کردم، گرون ترینش 2 میلیون دلار. همونطور که دیروز توضیح دادم، کسی که توی وبسایت فیفا میتونی خرید و فروش بکنی، قانون آمریکا بهت این اجازه رو میده که هر چقدر می‌خری بخری، هر چقدر دلت می‌خواد بفروشی. توی کانادا مثلا همچین قانونی وجود نداشت. 2 میلیون دلار گرون ترینش. کسی که بلیت رو می‌فروشه 15% باید پول اون هزینه‌ای که پولی که در میاره درآمد بده به فیفا. کسی هم که بلیتو می‌خره 15%. دور چه پولی داره به جیب میزنه فیفا واقعا از این جام. ولی خب جای همتون خالیه. فوق العاده جو فوتبالی. اینجا یه مانیتوریه که بازی‌های فوتبال نشون میده، یه باره که یه مانیتور بزرگ گذاشتن فوتبال قرار نشون میده. تمام این کسایی که پشت سر من می‌بینید که البته نمی‌تونید همش رو ببینید، منتظرن که اینجا بازی رو از نزدیک تماشا بکنن.
1: بریم سراغ رضا. رضا مطبوعات و رسانه‌ها چی میگن راجع به این مسابقه؟ فکر می‌کنم که همه نگاه، حتی رسانه‌هایی که حالا زیادم فوتبالی و ورزشی نیستن، به این رویداد بسیار بسیار بزرگه.
0: بسیار بسیار درست میگی مزدک، همینطوره که گفتی. همه نگاه نه تنها رسانه ها، دنیا به این روز واقعا میلیون ها نفر قراره که پای تلویزیون این مسابقه رو زنده تماشا کنن. 80,000 نفر، بیش از 80,000 نفر در ورزشگاه و همچنین بسیاری هم در شهر نیویورک. علیرضا اشاره کرد دیشب در تسخیر آرژانتینی ها بود. خیابان های نیویورک به ویژه میدان تایمز که از ساعت اولیه بعد از ظهر اومده بودن، با اون بارون شدید هم تکون نمیخوردن، اونجا حضور داشتن، جشن و پایکوبی میکردن، خودشون رو آماده میکردن برای مسابقه امروز. مزدک امروز صبح هم حتی در میدان تایمز اونا حضور داشتن. اینجا هم بسیاری از کسانی که اومدن، هم طرفداران اسپانیا هستن هم طرفداران آرژانتین. خیلی جالبه بگم، صبح با سه نفر از هواداران آرژانتینی صحبت میکردم، یکیشون همین امروز صبح ساعت 2 به وقت نیویورک عذرخواهی میگم از نیوزیلند رسیده بود و دوستانش از ایتالیا به اون ملحق شده بودن. پرسیدم که استادیوم نمیری؟ گفت نه، ما فقط میخوایم بیایم اینجا و در فضای نیویورک باشیم که تیم آرژانتین قهرمان شد، در شهری باشیم که آرژانتین قهرمان میشه. بسیاری از هواداران هم از کانادا دیدم اومدن، از ایالت‌های مختلف آمریکا خودشون رو رسوندن در شهر نیویورک که در این جشن همراه بشن. البته هواداران اسپانیا هم همینطور، مشخصا یک نفر رو دیدم که از مینسوتا خودشو رسونده بود اینجا، در همین مرکز حاضر بود. نقاط مختلف شهر رو اختصاص دادن به تماشای مسابقه در منطقه بروکلین، در منطقه سنترال پارک و همینطور در مرکز راکفلر هم تلویزیون های بزرگ تعبیه شده برای ده. و اینجا هم یکی از اون جاهایی است که هواداران میتونن تماشا بکنن. صبح امروز مزدک اتفاقا رفتم ساعت 5:30 هول و هوش ورزشگاه متلایف یا ورزشگاه نیویورک نیوجرسی رو از نزدیک ببینم، شاید فرصتی بشه از اونجا گزارش بدم. فضا به شدت امنیتی بود، پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا سیکرت سرویس و دیگر پلیس اف بی آی اونجا حضور داشتن، به شدت کنترل میکردن جو امنیتی. همونطور که میدونیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اونجا حاضر خواهد بود، جام قهرمانی رو به همراه اینفانتینو تقدیم میکنه به تیم قهرمان. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم خودش رو رسونده، با وجود اختلافات سیاسی که بین دو نفر هست، اون هم در کنار دونالد ترامپ حاضر خواهد بود. میلی رئیس جمهور آرژانتین نیومده، و این رو هم بگم که دیروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در دیدارش با سفیر آرژانتین در اسرائیل آرزوی پیروزی کرده برای تیم ملی فوتبال آرژانتین در این مسابقه.
1: بله، متشکرم ازت همکار رضا مهندس و همینطور علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. اما میخوام یه سری بزنیم به اعداد و ارقام. اول جدول گلزنهای جام جهانی 2026 رو تا به اینجا ببینیم. کیلن امباپه با دو گلی که به ثمر رسوند دیشب 10 گله شد و کلا 22 گل در جامهای جهانی به ثمر رسونه. تنها کسی که ممکنه آقای گلی امباپه رو در این مسابقه تهدید بکنه لیونل مسیه که 8 تا گل زده، کلا 21 گل در جام جهانی به ثمر رسونده و میتونه در واقع این رکوردها رو دوباره جابجا بکنه. جود بیلینگام و ارلینگ هالند بازی‌ها رو با 7 گل تمام کردن. عثمان دمبله هم که 6 گل زد در کنار هری کین قرار گرفت، و البته خب اونا دیگه شانسی ندارن در ادامه رقابت‌ها. ضمناً این رو هم بگم که در ادامه مسابقات میتونیم شاهد رکوردهای بیشتری هم باشیم. همونطوری گفتم مسی 21 کی زده، امباپه 22 تا در تاریخ جام‌های جهانی. اما کیلن امباپه چهارمین بازیکنیه که تعداد گل‌هاش در یه دوره جام جهانی دو رقمی میشه. ژوز فونتن فرانسوی در جام جهانی 1958 در 6 مسابقه، اون موقع که مسابقات کلاً 6 مسابقه در بر می‌گرفت، 13 تا گل زد، رکوردی که هنوز شکسته نشده. پیش از اون ساندرو کوچیس بازیکن مجارستان در جام جهانی 1954 موفق شد 11 تا گل بزنه و اولین بازیکن تاریخ بود که رکورد گل دو رقمی رو در جام جهانی ثبت کرد. گرمونر هم 10 تا گل در جام جهانی 1970 زد و حالا امروز امباپه بعد از 56 سال این رکورد رو تکرار کرده. جدول پاس‌های گل رو هم ببینیم. بیشترین پاس گل رو در جام جهانی مایکل اولیسه فرانسوی به جا گذاشت، 7 تا پاس گل داد. 5 تا بازیکن هم داریم که 4 تا پاس گل ثبت کردن، لیونل مسی که میتونه اضافه بکنه، کیلن امباپه، برونو گیمارش برزیلی، ابراهیم دیاز مراکشی و مارتین اودگارد نروژی. امشب در نیوجرسی 23مین فینال ادوار جام جهانی بین آرژانتین و اسپانیا، تیم‌های اول و دوم رنگی فیفا، برگزار میشه. اسپانیا قبلا یه بار در سال 2010 و آرژانتین قبلا 3 بار در سال 1978، 86 و 2022 دوره قبلی قهرمان جهان شدند. در فهرست کلی تیم آرژانتین 17 تا بازیکن از تیم سال 2022 هستند و این تیم زیاد تغییر نکرده. شاید از دید تجربه شرایط بهتری نسبت به حریفش داشته باشه. اونا با یه روی آهنی میان، بازیکنه که اتحادی شگفت انگیز دارن و بدون غرور برای فوق ستاره بیمانند تاریخ فوتبال لیونل مسی دارن بازی میکنن، بازیکنی که در بدترین لحظات هم به پیروزی باور داره مثل تیمش و هیچ وقت نمیخواد تسلیم بشه. حمله سریع و استفاده از اشتباهات مدافعان حریف با کارگردانی مسی مهمترین مشخصه بازی اونهاست. البته اونا حرفه‌ای رو هم خوب بلد هستن، اینکه حریف رو یه جوری عصبانی بکنن، ازش استفاده بکنن رو هیچ کسی بهتر از اونا واقعا بلد نیست. اما از اون طرف اسپانیا با یه تیم کاملا یه دست میاد، تیمی که بازیکناش از سن پایین یاد میگیرن که باید مالکیت توپ رو در اختیار داشته باشن، اونو به حریف ندن. به همین روش اونا در تمام مراحل در اکثر دقایق بازی در مقابل تیم‌های مختلف در واقع بازی رو در اختیار داشتن و اجازه حمله رو ندادن. اغلب خطرات ایجاد شده توسط لاروخا از خط دفاعی حاصل میشه، از اونجاست که خط دفاع میاد را میندازه، از خط دفاعی که خیلی بالا بازی میکنه. آمار یک گل خورده در 7 بازی فوق‌العاده است، برخلاف آرژانتین که با مشکلات زیادی در طول بازی‌ها روبرو بود و کم کامبک نزده. اسپانیا هرگز در طول بازی یک دقیقه هم از حریفاش عقب نیافتاده. اگر آرژانتین لیو مسی رو داره، اسپانیا لامین یامال رو داره که یه پدیده بزرگه و با دریبل‌هاش میتونه مشکلات بزرگی رو برای مدافع‌های آرژانتینی رقم بزنه. اما ستاره اونها در این جام رودری بهترین هافبک دنیا بوده، کسی که با دقت پاس 93% 55 تا پاس موفق داده و یه نکته جالبم این که 9 تا بازیکن تیم اتلتیکو مادرید در فهرست هر دو تیم هستن که تقابل این بازیکن‌ها میتونه خیلی جذابیت ایجاد بکنه. بریم صحبت‌های لوئیس دلافوئنته مربی اسپانیا و لیونل اسکالونی مربی تیم آرژانتین رو قبل از فینال جام جهانی بشنویم.
9: برای من مهمترین چیز اینه که در موقعیتی باشیم که شانس قهرمانی داشته باشیم. اگر از من بپرسید، حاضرم هر دوره به فینال جام جهانی برسم، حتی اگه آخرش ببازم. تصورش رو بکنید، هر دوره فینالیست جام جهانی باشید. همین خودش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. حالا چه بهتر که علاوه بر رسیدن به فینال، فرصت جنگیدن برای قهرمانی هم داریم. پس با تکیه بر توانایی‌ها و نقاط قوتمون از این لحظه لذت می‌بریم و سعی می‌کنیم قدرت حریف بزرگمون رو هم تا جای ممکن خنسا کنیم. به نظرم دو تیم فوق‌العاده مقابل هم قرار می‌گیرند. دو تیم بزرگ که از خیلی جهات به هم شبیهند، چه از نظر سبک بازی، چه کیفیت بازیکن‌ها. فکر می‌کنم یه بازی فوق‌العاده در پیش داریم.
10: وقتی می‌بینی مردم کشور چطور جشن می‌گیرن و چقدر خوشحال میشن، واقعا روی آدم تأثیر میذاره. غیر ممکنه که دلت نلرزه. من همیشه اینو گفتم، ما برای مردممون بازی میکنیم. تیم ملی آرژانتین برای مردم آرژانتین، برای کشورمون، برای خانواده هامون و برای همه اونای بازی میکنه که منتظرن تیم ملی رو ببینن. فکر میکنم یه چیز خیلی ارزشمند رو دوباره به دست آوردیم، اینکه مردم با پیراهن تیم ملی جلوی تلویزیون میشینن و اختلافات باشگاهی رو کنار میذارن. هوادار نیوئلز اولد بویز هوادار روساریو سنترال رو بغل میکنه، هوادار بوکا هوادار ریو رو در آغوش میگیره. این بزرگترین سرمایه است که میتونیم داشته باشیم. ما این عشق و اتحاد رو میبینیم، حسش میکنیم و قدرش رو میدونیم. خب چطور ممکنه آدم از دیدن این صحنه ها احساساتی نشه؟
1: بله، 3:24 تا شروع فینال جام جهانی باقی مونده. رضا از تو شروع بکنم، حتما توی در واقع نیویورک حضور داری، اتفاقات جالبی توی این مدت، حالا مثلا از 24 ساعت گذشته به امروز افتاده برات، هوادارای دو تیم، از این ماجرا برامون بگو که میتونه برای بیننده ها جذاب باشه، چون ما که اونجا نیستیم، به هر حال اونجا اتفاقاتی میفته که شاید برای بیننده ها خیلی جذاب باشه.
0: مزدک دقیقا همینطوره. این جو فوتبالی که خیلی مشتاقش بودیم اینجا در آمریکا ببینیم، اولا در آتلانتا در بازی آرژانتین و انگلستان تجربه کردیم و این که همونطور که علیرضا اشاره کرد، واقعا میتونم بگم دو سه روز گذشته منتهی به فینال رقابت‌های جام جهانی 2026، فضای نیویورک رو میتونیم کاملا فضای فوتبالی ببینیم. خیلی به هر حال شهر بزرگی، اتفاقات مختلفی در طول روز و در طول هفته در نیویورک میفته و این همین مسئله شاید باعث شده بود که در طی روزهای گذشته، در طی اون مدتی که ما اینجا حاضر بودیم، این فضا گم بشه در اتفاقات بزرگی که تو این شهر بزرگ میفته. اما در دو سه روز گذشته میتونستیم، همین دو سه روز پیش با هم صحبت میکردیم، فضای شهر رو میفهمیم که فوتبالی تر شده. مسافران زیادی که از نقاط مختلف میان، کسانی که دارن میان هتل، حضور پیدا میکنن. این تبادل فرهنگ‌ها، این که از کشورهای مختلف، به هر حال شاید اسپانیولی زبان باشن هر دوی اونها، آرژانتین و اسپانیا، و این که همین جا که هستیم در پشت سر من در کنار هم فوتبال رو تماشا می‌کنن، نمونه شاید همون حضور گسترده آرژانتینی‌ها که واقعاً مثال زدنی بود دیشب در میدان تایمز نیویورک. این که اونها یک پارچه خیابونی رو که واقعاً جای سوزن انداختن معمولاً نیست و بسیار پر ترافیک، بسیار آدم‌های مختلف میان، یک پارچه آبی و سفید کرده بودند و از زیر باران کنار نمی رفتند و حتی غرفه های غذای خودشون رو هم آورده بودند، مستقر کرده بودند در میدان تایم و اونجا حضور داشته باشند. و اینکه به هر حال همه اونها این فرهنگ ها رو در کنار هم میبینی، یه فضای جالبیه که واقعا شاید در طول این دوره از رقابت های جام جهانی کمتر تجربهش کرده بودیم رو هم در آتلانتا تجربه کردم، همین که اینجا دارم در نیویورک بالاخره بعد از گذشت چند روز در آمریکا میتونیم اون رو تجربه بکنیم. و این نگاهی که روزنامه ها به این مسئله کردن و بهش میپردازن و اینکه پایان این رقابت 5 هفته‌ای رو رقم خواهد زد.
1: بله، متشکرم ازت. اینا هم اشاره بکنیم که 126 شبکه مجاز در واقع با لایسنس فیفا میتونن این بازی‌ها رو به طور مستقیم پخش بکنم. علی رضا، از الان ما منتظریم که فینال انجام بشه، اما داریم به فردامون هم فکر میکنیم. معمولا بعد از پایان جام جهانی یه احساس خیلی بدی به هممون دست میده و دوست نداریم که این بازی ها تموم بشه. از حست بگو و میتونیم بریم سراغ پیشبینی، یه مقدار پیشبینی بکنیم دیگه.
8: مزدک جان، شما که دیگه نباید اینو به ما بگی، شما که میگفتید 48 تیمه بعد نمیدونم 64 تیمه چرا انقدر زیاد. ببین من که بهتون گفتم چقدر خوبه، الان داری فکر فردا رو میکنی، اون موقع که میگفتی فکر این روزا نبودی، ولی واقعا درست میگی. همین دو سه روزم که وسط جام مسابقه نبود ما خیلی اصلا حالمون گرفته شده بود. فوتبال اصلا یه کاری میکنه با آدم که ببینید جمعیت رو ببینید، شور و شوق رو ببینید. البته خیلی ساکت الان شانس ما، ولی خیلی احساس خوبی با آدم دست میده وقتی تو این شهر قرار میگیری. ولی خب امیدوارم به زودی بازی ها سریع، یعنی سه هفته بعد شروع میشن دیگه بازی های باشگاهی. یعنی خیلی فرق میکنه با بازی های ملی، فرهنگ های متفاوت. همونطوری که رضا گفت خیلی جالب بود، طرفدار بوکا جونیورز ریور پلاته، اونطوری که ما فارسی زبان هم میگیم، در کنار هم میگه خیلی از این اسپانیایی هم عاشق مسی ان باشون صحبت میکردم. مزک جان،
1: بله متشکرم از علی رضا، سپاسگزارم از رضا مهندس و رضا مدیری، مثل همیشه همراه ما در ادامه برنامه بازم با شما همراه خواهیم شد. اما میخوایم بیشتر راجع به این مسابقه صحبت بکنیم. محمد، خیلی عجیب و غریب، یعنی حس عجیبی داریم. فینال رسیده، اسپانیا و آرژانتین، مسی در مقابل اسپانیا، و خیلی از این بازیکنها توی این چند روز دیدیم عکسای کودکیشون در کنار مسی.
6: من درود بفرستم به علیرضا که میگه خب بازی زیاد شده، به فکر اون بازیکنان باشه، اون بازیکنان فوتبالی که یه فصل متمادی بازی کردن بعد دوباره باید بیان جام جهانی، اونا هم انسان، اونا هم نیاز دارن، یه مقدار به فکر اونا هم باشیم. بله تماشاگرها خوشحال میشن، ما خوشحال میشیم. اون بازیکنان چه گناهی کردن هر هفته با دو تا سه تا بازی کنن؟ یه مقدار میگم منصفانه نیست که اینقدر تحت فشار بذاره میشه. اما در ارتباط با این بازی من فکر میکنم که یک تقابل بسیار متفاوت در این چند دوره جام جهانی است. تفاوت خلاقیت و در واقع میتونم بگم اون شرایطی که ماجیشن مثل مسی، که واقعا همه ما این چندین و چند بار گفتیم غیر از مسی بازیکن خلاق دیگری هم در تیم آرژانتین هست. البته من اینا رو نمیگم که در واقع اون توانایی اسکولانی رو زیر سوال ببرن، گفتم که اسکولانی و حتی دلافونته مربی ها هستن که ثابت کردن رهبرهای خوبی برای تیمشون، نه تنها خوب عالی هن، تونستن تیمشون رو به فینال برسونن. حتی اسکولانی دو بار، الان بار دومه که در جام جهانی فینال میره، کوپا آمریکا قهرمان کرده. دلافونه وقتی اومد جای من یادم میاد در مورد اسکولانی زنده یاد، مارادونا یه بار گفت اگه من باشم حتی ایشون افسر پلیس رام نمیزنه، این نمیتونه ترافیک من مدیریت کنه. ببین یعنی هیچ کس بهش اعتقاد نداشت، اما اومد نشون داد که این نیست، یعنی واقعا تو ذاتش بود، ذاتش هم این بود که همه رو به هم وصل کنه. دلافونتا هم همینطور، مربی که از جوانان و نوجوانان بوده، کنار بازیکن‌ها بوده و بیشتر به عنوان یه پدر. من دیدم پرو گفتش که من از سن پایین ایشون رو می‌شناسم و می‌دونم چی می‌خواد از من. اینا نشون دهنده بحث در واقع اون روانی دو تا تیم، که یک تیم مثل اسپانیا منسجم، منظم، تاکتیک، یا به قول ما تو انگلیسی بعضی ما تو تلویزیون میگیم سینک نیست، یعنی صدا به تصویر رو نمی‌کنه، یعنی باید هماهنگ باشن. یک تیم کاملا هماهنگ هست اینا با هم در تیم اسپانیا. نکته بسیار مهمی که حالا صرف نظر بحث یامال هستش، ما صحبت می‌کنیم یامال، نمی‌دونم دنی اولمو اون وسط، پدریک، رودریک، اصلا هیچ بحثی رو بحث فنی رودری نداریم. بازیکنی که هم در ارتباط با این که بازی سازی کنه، به قول یکی از این میگه به یکی گفت بیلداپ چیه، بیلداپ یعنی بازی سازی، بازی سازی کنه، شکل بده به بازی، بازی رو کنترل کنه، و از همه مهمتر وقتی که توپ از دست میده برو اون اولین نفری که تیمو بفرسته به سمتی که توپو بگیرن، عالی داره کارش انجام میده. اما یه نکته در تیم اسپانیا نبود فراموش کنیم، دو تا دفول بکاشون، کوکوریا در چپ و پرو سمت راست، این دو تا خیلی خوب اضافه میشن.
1: کوکوریا یه بارم دریبل نخورد در مسابقه،
6: ببین خیلی خوب، برای همینه که همیشه اون برتری عددی که بهش میگن پوزیشنینگ، یعنی پوزیشنینگ بازی منطقه‌ای، که شما برتری عددی به وجود بری، حضور این دو تا مدافعین کناری که به موقع خودشون میرسونن، شده هم پرو الان دو تا گل زده که اشتباه نکنم دو تا گل زده، یا کوکوریا که همیشه تو حمله است، واقعا تیم‌ها رو اذیت می‌کنن. من نمی‌دونم آرژانتین قراره چطور با این موضوع برخورد کنه، آیا برمیگرده تو زمین خودش، چون نمیتونه برنگرده، چون اسپانیا شما رو وادار میکنه بری تو زمین خودت، میفرسته شما رو اونجا، اینجاست که باید ببینیم مسی چی کار قراره.
1: فرانسه رو مجبور کرد که بره عقب.
6: ببین فرانسه رو وادار کرد، به فرانسه دوست داره اینجوری بازی کنه، فرانسه دوست داره چون بره عقب فضا به وجود بیاد، امباپو نمیدونم بارکولا و نمیدونم عثمان دمبله با سرعتشون شما رو غافلگیر کنن، اما اصلا اجازه ندادن به فرانسه به معنی که توپو لو میدادن. این اون چیزیه که گفتم بهش میگن کانتر پرسینگ، یعنی به معنی که تو بعد دست دادی. این هنر تیم اسپانیا، من نمیدونم اسپانیا آرژانتین قرار چطور این موضوع که توپو گرفتن سریع برن تو حمله. اگر مسی باشه بله، مسی میتونه این پرسه بشکنه، هیچ کس جز مسی نمیتونه. اما اگه مسی بیاد تو زمین خودش، آیا اون خلاقیتی که در زمین حریف تو یک سوم حریف داره و مخصوصا اون کانال سمت راست خودشون سمت چپ حریف میشه، اگه اونجا صاحب توپ نشه، چون اونجا صاحب توپ میشه مطمئن باش از 10 تا توپی که اونجا بهش میدی 9 تاش گله، بیرو دروسی یا گله یا پاس گل میده. اما اگه هرچی بیاد عقب‌تر باید ببینیم که قرار آرژانتین امروز چیکار کنه در مورد این موضوع.
1: راه بازیکن‌های حاضر در فینال بیشتر از کدوم باشگاه هستن؟
7: قابل پیش بینی از بارسان، اما در مجموع 52 بازیکنی که اصلا 24 بازیکنشون برای لالیگا هستند و جالبه که 8 بازیکن فعلی بارسا و 2 تا بازیکن قبلی بارسا که مسی و کوکورایا باشن هم در فینال حضور دارن. 9 تا بازیکن هم حاصل لاماسیان، یعنی درسته که بارسایا خیلی دل خوشی از دلافوئنته ندارن به خاطر اون خاطره مصدومیت پدری که بازی‌های متوالی رو در بارسا از دست داد، اما اسکله اصلی تیم ملی اسپانیا از بارساست و شیوه بازی دلافوئنته هم بر اساس اون چیزیه که بازیکنان بارسا توی تیمشون یاد گرفتن، مالکیت. حتی در مورد این صحبت کردیم که در این جام جهانی از اون مدل آفساید گیری فلیک هم خیلی استفاده میکنن و خیلی هم هماهنگن با هم دیگه. اما یه نکته جالب دیگه هم در مورد این رابطه دلافوئنته و اسکالونی وجود داره که حالا هم در نشست خبری اسکالونی در موردش صحبت کرده، ادای احترام کرده به دلافوئنته و گفته که ایشون مربی من بوده، استاد من بوده و این شیوه بازی رو به من یاد داده در کلاس‌های مربیگری فیفا، مثل اینکه با هم دیگه ایشون آقای دلافوئنته درس میداده و اسکالونی سر کلاس دلافوئنته نشسته و اسکالونی اشاره میکنه که این فینال برای بارسایی ها و اسپانیایی ها خیلی جذابه، خیلی خوشحالشون میکنه چه اسپانیا ببره چه آرژانتین ببره به خاطر حضور مسی اینور و 8 از بازیکنهای فعلی بارسا در تیم ملی اسپانیا در نهایت برد خواهد بود برای بازیکنان اسپانیا. برای اینکه بعد یک شوخی هم میکنه که همسرش هم اسپانیاییه و بنابراین شب در خونه اونها حتما جشنی برپا خواهد بود، چه آرژانتین قهرمان بشه چه اسپانیا.
1: بله جالب بود. اما بریم آمار رو یه سری بهش بزنیم، آمار بازی رو در رو رو ابتدا ببینیم که در دیدارهای رو در روی این دو تیم شرایط چگونه پیش رفته. 14 بازی بین این دو تیم برگزار شده، اسپانیا و آرژانتین هر کدوم 6 بار بردند و 2 تا بازی هم مساوی شده. آخرین بازی دو تیم یه بازی دوستانه در سال 2024 بود که آرژانتین 2-1 برده. جالبه که بازی قبل از اون در سال 2018 با سابقه 6-1 به نفع تیم اسپانیا تموم شده. این دو تیم فقط یه بار در تاریخ جام جهانی با هم بازی کردن، در دور گروهی جام جهانی 1966 بوده که آرژانتین بازی رو 2-1 برده. آمار میانگین دو تیم در طول جام رو میبینید، میانگین مالکیت خیلی نزدیک به همه، البته خب اسپانیا بیشتر صاحب توپ بوده 63.9% در مقابل حدودا 60% برای تیم آرژانتین. هر دو تیم دقت پاس فوق‌العاده‌ای داشتن، نزدیک به 90% پاس اسپانیا دقیق بوده و برای آرژانتین بیش از 90، یعنی 90.5% بوده. آرژانتین 40 تا پاس عمقی خط‌شکن داده و اسپانیا 28 تا. تعداد سانترام 101-64 برای به نفع تیم اسپانیا بوده. در آمار دوندگی دو تیم برتری با تیم آرژانتینه، اونا 813 کیلومتر در مقابل 799 کیلومتر اسپانیا دوندگی داشتن. آرژانتین 19 تا گل زده اینجا و اسپانیا 13 تا گل. خب آرژانتین بیشتر گل زده، اسپانیا اما فقط یک گل خورده، در حالی که آرژانتین 7 بار دروازه‌اش باز شده. در مورد تعداد شوت‌ها هم بگیم که برتری این آمار 120-112 به نفع تیم اسپانیا است. و یه نگاهی بندازیم به ترکیب احتمالی که دو مربی برای بازی امشب از دیدگاه بعضی از وبسایت ها در نظر گرفتن، ببینیم که در دو تیم چه اتفاقی میفته. آرژانتین رو ملازم کنه ای مارتینز دروازه‌بانشون هست، در خط دفاع مولینا، رومرو، لیساندرو مارتینز و تالیافیکو چهار مدافعی که اخیراً فیکس بازی کردن. در میان میدان پارادیس هافک دفاعیه، کمی عقب‌تر بازی میکنه جولیانو سیمونه اگر از اول بازی بکنه، یا او یا دیپول بازی میکنن. مکالیستر و انزو فرناندز خط میانی رو تکمیل میکنن، مسی و آلوارز هم در خط حمله، زمینی که اونا لوتار و مارتینز رو هم ریم کردن که هر موقع بیه میتونه خطرناک باشه. ترکیب اسپانیا رو هم یه مرور بکنیم، اونای سیمون دروازه‌بانشونه، در خط دفاع پدرو پورو، پاوکو بارسی، آمریک لاپورت و مارکو کوریا که راجبش صحبت کردیم. میانه میدان فابین رویز و رودری بازی میکنن. اگر پدری آماده باشه شاید او بازی رو شروع بکنه، ولی سایت ها میگن که شانسش زیاد نیست. الکس باینا، دنی اولمو و لامین یامال هم در کنار مایکل اویارسابال در بخش هجومی تیم قرار دارن. اویارسابال 5 تا گل برای تیم اسپانیا زد و بهترین گلزن اسپانیا محسوب میشه. محمد، این ترکیب احتمالی دو تیم بود، نظرت چیه؟
6: طبیعتا همون چیزی که انتظار داشتیم هستش دیگه، ولی چیزی که به نظرم امروز خیلی خوب نگاه ها اگر بخوایم در مورد آرژانتین صحبت کنیم، خب همه نگاه ها مستقیم میره روی مسی دیگه. میدونیم مسی قرار چطور بازی کنه و از نگاه دیگه، حالا درسته اون بازیکنی که همه انتظار داشتیم ازش نبود یامال، اسمش همیشه لامین یامال، خیلی لامین یامال، اون بازیکنی که انتظار داشتیم نبود. اما من داشتم یه مطلب میخوندم، ژاوی داشت توضیح میداد تفاوت این دوتا رو با هم. یه جایی یه نکته خیلی قشنگی گفت که وقتی دقت کردم دیدم نه، دقیقا همون چیزی که میگه. بالاخره کنارشون بازی کرد، کنار مسی بازی کرد چندین سال، 15 سال یامال رو ایشون آورده. جالب بود این مقایسه این دوتا که میگفت که مسی کاری نمی کنه که شما رو فریب بده، منتظر میمونه که شما چی کار بکنی، بعد عکس العمل نشون میده. یعنی عکس العملش بر مبنای عمل شماست. این خیلی جالبه. یعنی شما وقتی این داره پا به تو برکت میکنه، ساده میاد ببینه شما چی کار میکنی. اگه چپش ببندی میره راست، راستش ببندی میره چپ، وایس دو طرف میندازه پشت. یعنی این چیزیه که میگفت این داره و این چیزی نیست که شما بخوای به یک نفر یاد بدی. شاید در دنیای فوتبال قبل از مسی که میتونم بگم حتی از مسی هم بهتر بود، مارادونا بود. چون ما همون حسی که شما به ایتالیا داری، من حس نسبت مارادونا دارم. اعتقاد دارم بازیکن بی‌نظیر در دنیای ایتالیا. درسته مسی خیلی خوبه، همچنان هم میتونم بگم بعد از مسی خیلی خوب بعد مارادونا. این دوتا یک چیز خیلی مشابه داشتن، همین که وقتی میخواستن یار مستقیمشون رو دریب کنن، نمی اومدن وایس ببینن اون چی کار میکنه، این کار خودش کاری نیست، وا میسته ببینه اون داره چی کار میکنه بر مبنای حرکت اون کار. این خیلی کار سختیه، خیلی کار سختی، یه عجوبه باید باشی. اما لامین یامال متفاوته. درسته بازیکنی که تکنیک خیلی خوبی داره، یک در مقابله که خیلی خوب رد میشه، اما یه نکته که به نظر من در مورد مسی است، اون غیر قابل انتظار بودن مسی. الان تو این بازی فکر میکنم بیشتر نگاه به لامین یامال و مسی هستش که شما مسی یه سایه بزرگ انداخته روی آرژانتین تو تمام بازیکن‌ها. یعنی آرژانتین مسی، مسی آرژانتین. بازیکن‌ها اینو قبول کردن، روز اول ما گفتیم بازیکن قبول کرد و این خیلی میتونه بهش کمک کنه. اما یامال بازیکنی که هنوز نتونسته اون سایه خودش به تیم اسپانیا بندازه، یعنی هنوز نتونسته مسی بشه. من فکر می‌کنم کسی که امروز تعیین کننده است در بازی رودریه. رودری اگه خوب باشه که تو این چند بازی نشون داده خوبه، فکر میکنم شانس اسپانیا بیشتر میشه حتی با وجود مسی.
1: رها، برام بگو رسانه ها چی گفتند در مورد فینال و اینکه چه پیش بینی هایی داشتن؟
7: رسانه ها که خب در مورد این صحبت کردن که دوباره این تقابل نسل ها رو کنار همدیگه قرار دادن، روبروی همدیگه قرار دادن و گفتند که مشخصا این که حالا مسی اسطوره‌ای که رو به پایانه، اما میتونه شب درخشش یامال هم باشه.
1: بله، بعد فکر می‌کنم رسانه‌های جهان رو می‌خواستیم راجعش صحبت بکنیم. رسانه‌های جهان هم به استقبال این بازی رفتن. رها تو این بخش نگاهی کرده به تیترهای رسانه‌های ورزشی که میتونه خودش بیشتر توضیح بده. رها، تو هستی؟

0: فکر میکنم حریف خیلی سرسختی باشن و مطمئنم بازی جذابی میشه. به نظرم تا آخرین لحظه مسابقه استرس داشته باشیم، اما آخرش اونی که برنده میشه ماییم.
1: امیدوارم قهرمان بشیم. البته هیچ وقت دوست ندارم با این جور پیش بینی کردن چش بزنم و شانسمون رو از بین ببرم. امیدوارم مسی بازی خوبی انجام بده تا بتونیم بعد فینال جشن بگیریم. اگه اینطوری بشه فکرشو بکنید چه داستان باور نکردنی رقم می‌خوره.

0: روزنامه های آرژانتین در استقبال از فینال جام جهانی از یک ملت منتظر گفتند. روزنامه نیشن تیتر زده یک کشوری روی لبه انتظار، تیم ملی به دنبال شکوه. عکس اصلی رو از هواداران آرژانتینی در میدان تایمز نیویورک استفاده کرده و نه مسی و نه یامال رو روی جلد نبرده. از نظر این روزنامه این فقط مسابقه تیم ملی آرژانتین نیست، یه اتفاق ملیه که حتی هزاران هوادار کیلومترها دورتر از بوئنوس آیرس هم خیابونها رو آبی و سفید کردن. اما اوله خیلی ساده و حماسی با تصویری از کاپیتان لیونل مسی تیت زده من پرچم میخوام، جلدی احساسی با پرچمی که نماد هویت ملیه. اوله میخواد بگه که امروز همه چیز فقط در مورد فوتبال نیست، درباره دفاع از پرچم و میراثیه که این نسل ساخته. این متن کوچیک کنار تصویر هم یادآوری میکنه که این پنجمین فینال دوران اسکالونیه و تمام نگاه کشور و حتی جهان به مسی دوخته شده. بریم سراغ کیکر که با عکسی از یامال و مسی تیتر زده برید واسه طلا. کیکر رسانه آلمانی اما از زبان انگلیسی برای تیترش استفاده کرده و این جلد رو تقابل دو تا نسل نشون داده، آینده مقابل اسطوره. زیر تیتر هم نوشته آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی شومده و اسپانیا برای پایان دادن به سلطه قهرمان جهان. اما روزنامه واشنگتن پست با تیتر نبرد قولها به استقبال فینال رفته. واشنگتن پست معتقده که کلید فینال در نبرد مغزهای دو تیمه، یعنی مسی و رودری. یادداشت سمت چپ درباره کاپیتان اسپانیا است که با نزدیک به 700 پاس در طول تورنمنت موتور پنهان تیمش بوده و همه چیز از رودری شروع میشه به گفته واشنگتن پست. اما یادداشت سمت راست درباره مسی که در 39 سالگی همچنان فوتبال هنوز حول خلاقیت مسی میچرخه. اما روزنامه‌های اسپانیا فقط یه آرزو دارن، اضافه شدن ستاره دوم روی پیراهن تیم ملیشون. مارکا تیتر زده باید یه ستاره دیگه اضافه کنیم. این یکی از خلاقانه ترین جلدهای امروزه. هیچ بازیکنی روی جلد نیست، فقط ستاره قهرمانی روی پیراهن اسپانیا. و پیامش هم کاملا واضحه، وقت اون رسیده که ستاره دوم کنار این ستاره اول دوخته بشه. موندو تیتر زده که فینال بزرگ با انتخاب عکس از جام جهانی در مرکز تصویر، پشت اون آسمان خراش های نیویورک و دو سوی جام یامال و مسی. موندو فینال رو آخرین رقص مسی مقابل جانشینش معرفی میکنه و زیر تیتر هم دو روایت همزمان رو پیش میبرن. اسپانیا برای دومین قهرمانی جهان اومده و مسی برای دفاع از تاجش و شاید آخرین بازی ملیش. اما گاردین با این عکس که این روزا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی چرخیده به استقبال فینال رفته و تیت زده خواست خدا، تقدیر، لیونل مسی، لامین یامال، اون عکس و فینال جام جهانی. گاردین این فینال رو داستانی درباره تقدیر میدونه، از عکسی که 19 سال پیش ثبت شده تا امروز که همون نوزاد و همون فوتبالیست در بزرگترین بازی جهان روبروی هم ایستادن. نویسنده نوشته هیچ کس تصور نمی کرده این عکس روزی به یکی از مشهورترین تصاویر تاریخ فوتبال تبدیل بشه. اما در پایان این بخش بریم واکنش کاپیتان تیم ملی آرژانتین لیونل مسی رو به همین عکس ببینیم.
1: همونطور که مربیمون هم گفت، ما از بچگی با فوتبال بزرگ شدیم، همیشه با عشق و اشتیاق بازی کردیم و فقط دلمون میخواست فوتبال بازی کنیم، خوش بگذاریم و ازش لذت ببریم. فرقی هم نمیکرد کجا باشه، توی مدرسه، توی خیابون یا توی تیم محلمون. تقریبا هممون از همونجا شروع کردیم. هیچ وقت زیاد به فشار فکر نکردیم. فوتبال برامون یه چیز طبیعی بود، بازی کردن، لذت بردن و رقابت کردن. ما آدمای رقابت طلبی هستیم و طبیعیه که دوست داریم برنده بشیم. اما همیشه میدونی فوتبال یه ورزش تیمی و حریفم برای بردن میاد. قرار نیست همیشه تو برنده باشی. از همون بچگی کم کم یاد گرفتم و فهمیدم که تو فوتبال بیشتر از این که ببری میبازی. فکر میکنم همین موضوع هم باعث شد هم به عنوان یه انسان و هم به عنوان یه فوتبالیست رشد کنم.
2: اما تو این جام جهانی حمایت و طرفداری مردم اسرائیل از تیم ملی آرژانتین حسابی خبرساز شده. همزمان با فینال جام جهانی، در واقع در آستانه فینال جام جهانی، بنیامین نتانیاهو در دیدار با سفیر آرژانتین در اسرائیل برای تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار فینال جام جهانی آرزوی موفقیت کرده. سفیر آرژانتین هم در این دیدار پیام صوتی خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین رو برای نتانیاهو پخش کرده.
3: این پیراهن اصله، مشابهش در هیچ جای کشور پیدا نمیشه. این فقط از اسپانیا اومده و همشون فروخته شده.
4: البته من طرفدار فوتبال نیستم، اما خب این بار طرفدار آرژانتینم.
5: تو دوست من هستی و همیشه از ما حمایت میکنی. خوشحال شدم که شنیدم به خاطر من طرفدار آرژانتین هستی.
4: خاویر، تو یک دوست واقعی هستی، یک دوست واقعی. ما به راه‌های بسیار زیادی از تو حمایت می‌کنیم و در فینال هم پشتیبان آرژانتین هستیم. موفق باشی. من طرفدار آرژانتین هستم. فکر می‌کنم بیشتر شهروندان اسرائیل هم طرفدار آرژانتین باشن. محبوبیت مسی تحول بزرگی در روابط و نگاه مردم ما و آرژانتین ایجاد کرده و باعث نزدیکی شده. ما هیچ دوستانی بزرگتر و بهتر از شما نداریم. به همین دلیل از شما حمایت میکنیم. زنده باد آرژانتین، زنده باد آرژانتین.
2: در این بخش همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما هست. اشکان، قبلا گفتی هوادار تیم آرژانتین هستی، البته بعد از ایتالیا. از حال و هوای اسرائیل برام بگو در آستانه فینال و حمایتی که نتانیاهو از در واقع فوتبال آرژانتین داشته و همینطور هواداری فوتبال در کشور آرژانتین.
6: مزد یک زمانی میگفتند که سیاست رو نباید با ورزش قاطی کرد، اما این جام جهانی، جام جهانی 2026، 100% سیاسی ترین جام جهانی بوده که ما تا الان دیدیم، از پرچم‌های شیر و خورشید در بازی‌های ایران گرفته تا پرچم‌های فلسطین در بازی‌های کشورهای عربی، تا الان بازی فینالی که داره بین دو کشوری برگزار میشه که همزبان هستند، اما به نوعی باید گفت که از نظر سیاسی وقتی که موضوع خاورمیانه در بین باشه 180 درجه با هم دیگه اختلاف دارن. در یک طرف تیم ملی آرژانتین هست، کشوری که در حال حاضر رئیس جمهورش میشه به راحتی گفت که در کشورهای غربی نزدیکترین رهبر یک کشور به اسرائیل هست، حتی شاید نزدیکتر از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. از اون طرف کشور اسپانیا هست، کشوری که خب نخست وزیرش، دولتش به شدت منتقد اسرائیل هستند، اگر نگیم که ضد اسرائیل هستند، طرفدار فلسطینیان هستند. کشور مستقل فلسطین رو فقط 8 ماه بعد از تشکیل، در واقع بعد از حمله 7 اکتبر به رسمیت شناختن و در حال حاضر در درگیری باید گفت شدیدی با اسرائیل هست کشور اسپانیا، و به صورت البته باید گفت تاریخی هم از اواخر قرن 15 میلادی، از سال 1492 که اسپانیا یهودیان رو اخراج کرد، یهودیان اصولاً خاطره خوبی از اسپانیا ندارن. اسپانیا آخرین کشور غرب اروپا هم بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت، اون هم تحت فشار اتحادیه اروپا بود که این کارو کرد. و الان می‌بینیم بنیامین نتانیاهو هم در واقع همه چیز رو کنار گذاشته، خیلی مشخصا آمده و میگه که داره از آرژانتین در این بازی حمایت میکنه. و در اسرائیل هم همونطور که دفعه پیش هم گفتم، حالا بجز اون حمایت ارگانیکی که وجود داره از تیم آرژانتین، این بار هم مانند بازی با مصر یک حمایت سیاسی هم وجود داره، چرا که کشوری که در اون طرف در واقع قرار گرفته کشوری هست که در حال حاضر یک کشور شدیداً منتقد اسرائیل هست. و در این طرف ما احتمالاً امشب شاید خواهیم بود که پرچم اسرائیل و آرژانتین در کنار هم خواهد بود، در اون طرف پرچم اسپانیا و فلسطین.
2: اشکان ازت متشکرم، همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کرد. سری بزنیم به مهمترین فینال های لیونل مسی در بازی های ملی، نه در باشگاهی. نکته جالب فینال هایی که مسی در اون بازی کرده اینه که چارتای اول رو باخته، بعد چارتای دوم رو در بخش پیروز ماجرا بوده، در تیم پیروز بوده. شکستش اول ببینیم، مقابل برزیل در کوپا آمریکا 2007 فینال رو 3-0 به برزیل باختن. شکست مقابل آلمان در جام جهانی 2014 که 1-0 با گل ماریو گوتسه اون بازی رو واگذار کردن. شکست مقابل شیلی در کوپا آمریکای 2015 باز در روابط پنالتی. یه سال بعدش دقیقا همین سناریو تکرار شد و این بار هم در کوپا آمریکا 2016 باز هم با پنالتی بازی رو به شیلی واگذار کردن. اما مسی 4 بار هم توی فینال ها پیروز بوده. پیروزی مقابل برزیل در کوپا آمریکای 2021 همشون توی همین چند سال اخیر هم خورده، با تکل دیماریا که یکیش برزیل رو مغلوب کردن، پیروزی مقابل ایتالیا در فینال سیما در لندن که 3-3 بازی رو بردن، پیروزی مقابل فرانسه در جام جهانی 2022 که در ضربات پنالتی پیروز شدن، و بالاخره پیروزی مقابل کولومبیا در کوپا آمریکای 2024 که با تکل لوتارو مارتینز در وقت‌های اضافه تونستن که کولومبیا رو ببرن. باید ببینیم که آیا این روند پیروزی‌های مسی در سالیان اخیر ادامه خواهد داشت یا نه. اما خیلی‌ها اعتقاد دارن که لیونل مسی بزرگترین بازیکنی که فوتبال بازی کرده. در همین مورد نظر دلافوئنته و رودری رو بشنویم، دو تا اسپانیایی که نظرشون رو درباره مسی دادند.
7: یه بار با تیممون رفتیم بارسلون، قبل از بازی همه از پسر بچه‌ای به اسم مسی خیلی تعریف می‌کردن. ما هم از همون اول یه یارگیر نفر به نفر براش گذاشتیم. تا دقیقه 70 بازی 0-0 بود. بعد بازیکنی که مراقبش بود کارت گرفت و من تصمیم گرفتم تعویضش کنم. نتیجه ظرف 15 دقیقه مسی 4 گل به

0: اینکه آرژانتین بارها تونسته از شرایط سخت برگرده نشون میده تیمی فوق‌العاده جنگنده و رقابت طلبه. شخصیت خیلی محکمی داره و حواسمون کاملا به این موضوع هست. ما هم سعی میکنیم از جایی که فکر میکنیم میتونیم بهشون ضربه بزنیم استفاده کنیم. بازی ممکنه شرایط مختلفی پیدا کنه. ولی همونطور که گفتم باید با ذهنیت برد وارد زمین بشی. اگر میخوای قهرمان جهان بشی باید جاه طلب باشی. مهمترین چیز اینه که در تمام طول بازی خود واقعیمون باشیم. از نظر من مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتباله. بازیکنیه که تونسته تیم ملی کشورش رو رهبری کنه، اونها رو در قطر قهرمان جهان کنه و حالا هم دوباره به فینال برسونه. اما آرژانتین فقط مسی نیست. این تیم پر از بازیکنای سطح بالاست و نشون داده که یک تیم کامل و منسجمه. صادقانه بگم فکر می‌کنم الان این دو تیم بهترین فوتبال تیمی جهان رو ارائه میدن. طبیعیه که باید مراقب لئو باشیم، اما آرژانتین فقط مسی نیست. آرژانتین بازیکنای خطرناک زیادی داره.
1: دو ساعت و 54 دقیقه تا فینال باقی مونده. همراه میشین دوباره با رضا مهندس علیرضا مدیری. از علیرضا شروع بکنم، استاد پیشبینی نامنظم. علیرضا برامون بگو که پیشبینی چی از فینال جام جهانی؟
2: بعد که من از یه جا به بعد فکر کنم چش خوردم دیگه، هر چی گفتم برعکس شد. خیلی واقعا خوشم نمیاد، نه از آرژانتین نه از اسپانیا، ولی خب به خاطر لیونل مسی هم که شده از ته دل دوست دارم مسی قهرمان بشه برای دومین دوره پیوپی. 6 جام جهانی، 33 بازی تو جام جهانی، 21 گل زده، 12 پاس گل. چه واقعا به از نظر من بهترین بازی، البته بازی مارادونا رو ندیدم، بهترین بازیکن تاریخ و لیاقتشو داره که برای دومین بار قهرمان جهان بشه. از ته دل دوست دارم آرژانتین. فکر می‌کنم خوش‌شانس‌ترین شخص بین ما رهاست که هم آرژانتین هم اسپانیا اومده فینال. من دوست دارم آرژانتین قهرمان بشه.
1: بله، متشکرم از علیرضا، منتظر گزارش شما هستیم در بازی امشب. رضا نظر تو هم بشنویم. میدونم که همیشه احساسی پیش بینی کردی، این دفعه هم احساسی پیش بینی کن.
3: خیلی هم همیشه تقریبا 99% غلط در اومده، اون 1% ولی کارایی داشته دیگه. مثلا برزیل نروژ رو گفتم که نروژ میبره و اساسا درست از آب در اومده. فضا رو هم میبینه دیگه، کاملا فوتبالی شده. مطمئن باشید اینجا تنها جایی نیستش که شاهد حضور این همه طرفدار فوتبال هست. چندین نقطه در شهر نیویورک برای تماشای فوتبال در نظر گرفته شده که این یکی از اونهاست، علاوه بر ورزشگاه جام جهانی. من فکر میکنم که آرژانتین برنده میشه، قهرمان میشه. حسم اینو میگه، احساسم با آرژانتینه و منطقا هم فکر میکنم آرژانتین باید قهرمان بشه دیگه. حیف نیست واقعا، لیونل مسی هست و اون نمایش خارق‌العاده، و بازم فکر میکنم امروز لیونل مسی یه سورپرایزی برامون خواهد داشت.
1: بله، متشکرم از رضا. رضا مهندس همکارم از نیویورک، همینطور علیرضا مدیری. خیلی متشکرم که در این برنامه همراه ما بودید. اما بیشتر میخوام صحبت بکنم راجع به مسابقه. محمد، حالا برخلاف همه دوستان فکر کنم شانس اسپانیا بیشتر باشه، نظر تو چیه؟
4: من دیروز گفتم که خب من دوست دارم انگلیس ببره اما شانس فرانسه بیشتره. خب برای اولین بار اون چیزی که دوست داشتم اتفاق رخ داد. امروز هم من واقعا دوست ندارم هیچ تیمی ببره یا ببازه، اما واقعا بخوای فوتبالی مقایسه کنین دو تیمو، ببین اسپانیا تو تمام این بازی‌ها یه دونه گل خورده. این اصلا شانسی نیست، اصلا نمیتونیم بگیم شانسیه. برای همین کار بسیار سختی داره تیم در واقع آرژانتین. فراموش هم نکنیم آرژانتین اونجوری که ما فکر می‌کنیم دفاعش قوی نیست. درسته مسی میتونه خیلی کار، بله، همه این چیزایی که الان باعث میشه یه مقدار بگیم شانسی بدیم به آرژانتین فقط به خاطر مسیه. می‌دونید اینه که نمی‌تونه منکر بگیم مسی از این تیم بگیریم هیچ شانسی برای آرژانتین قائل نیست. اما اسپانیا تیمیه که تو این مخصوص از جام ملت‌ها، ببینید از جام ملت‌ها که من اولین بازیش اینا اصلا واقعا شوکه شدم این تیم چقدر خوبه. امسال وقتی شروع کرد اولش خیلی غافلگیر شدن در مقابل کیپ ورده، مساوی کرد، اما هر چی گذشت، هر چی که اومد جلو، بهتر و بهتر و بهتر شد. این اون چیزی که در فوتبال میگن، یعنی شما تورنمنت با 70% آمادگی شروع می‌کنید تا به قهرمانی می‌رسید 100. الان اسپانیا 100% آماده است، اما در مورد آرژانتین خیلی پستی بلندی بوده. دو سه تا بازی حتی میدونیم بگیم در مورد کیپ ورده، در مقابل مس، حتی در مقابل انگلیس، این در واقع بالا بلندی هایی که داره در مقابل تیم هایی بوده که مثل اسپانیا اون کیفیت کنترل بازی رو نداشتن. اسپانیا بازی رو میتونه کنترل کنه، نه اینکه بگم از همین الان آرژانتین بازنده است، نه، اما وقتی واقعا من دوست دارم آرژانتین ببره، چون من ذات فوتبال دوست دارم، آرژانتین ذات فوتباله، یعنی بازیکنان میان با حسشون با اون وجودشون به بازی شک میدن، به بازی حس میدن، من دوست دارم. اما واقعا وقتی نگاهش میکنیم میبینیم یه فوتبالی برگرفته از یک

0: تفکری که این تفکر از میتونم بگم 3 دهه پیش 4 دهه پیش زمانی که کرایوف و رنوس میشل رفتن تو اسپانیا شکل گرفت و اون چیزی که هلندیا همیشه دنبالش بودن توتال فوتبال حالا اسپانیا کامل توتال فوتباله. آیا مسی به تنهایی میتونه توتال فوتبال شکست بده؟
1: منتظر بمونم
0: نمیدونم.
1: 2 ساعت و 45 دقیقه دیگه بازی شروع میشه. رها از مسی صحبت شد، همیشه از یه حسرت تو زندگیش گفته، این حسرت چیه؟
2: بزرگترین حسرت مسی برای من خیلی جالب بود، اینکه من فکر میکردم که خب فوتبالی باشه، حالا زندگی خانوادگی باشه. گفته که من بزرگترین حسرتم اینه که هیچ وقت زبان انگلیسی یاد نگرفتم و بقیه فکر میکردن به خاطر اینکه من خجالتی هستم با بقیه ارتباط نمیگیرم. اما خیلی آدمهای درست حسابی اطرافم بودن، شخصیت‌های جهانی دور اطرافم بودن که دوست داشتم با اونها ارتباط بگیرم، اما خب چون زبانشون رو بلد نبودم نتونستم باهاشون ارتباط بگیرم و به خاطر همین الان بچه‌هامو گذاشتم که 3-4 تا زبان مختلف یاد بگیرن و بتونن با همه جهان در ارتباط باشن، بسته به زبان مادریشون نمونن. اما در مورد بازی امشب هم من فکر میکنم که اینجا ما اون اوایل نشستیم قسمت‌های اول برنامه در مورد مدعیان صحبت کردیم، من گفتم که آرژانتین جزء یکی از تیم‌هایی که میتونه سومین تیم تاریخ باشه که از عنوان قهرمانیش دفاع می‌کنه، اما از شیوه بازی که از اسپانیا دیدیم ترجیح میدم که بریم به اون سمت که به قول انگلیسی‌ها جینکس نکنم و چشم نزنم و امیدوارم که بازی زیبایی حداقل ببینیم، حالا چه اسپانیا قهرمان بشه چه آرژانتین، چون همونجور که علیرضا گفت این جیب به اون جیب ببره.
1: شما برد برده. تصاویر ورزشگاه نزدیک ورزشگاه رو هم پشت سر من تماشا کردید. رسیم به لحظه پایین برنامه، کمتر از 3 ساعت دیگه دقیقاً 2 ساعت و 48 دقیقه دیگه بازی شروع میشه. امیدوارم بازی خوبی از آن در بیاد، ازش لذت ببریم. فردا آخرین برنامه این سری برنامه رو تقدیمتون میکنیم. فردا برنامه ساعت 18:30 مثل امروز شروع میشه، بازی فینال رو بررسی میکنیم. تا فردا، بدرود.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.

0: دومین بیانیه کنگره آزادی ایران درباره جنگ هست. مقایسه این دو بیانیه که با فاصله شد بیش از دو ماه در اومده نشون میده که این بیانیه دوم هم جامع‌تره، هم صراحت بیشتری داره. این ناشی از این هست که هم شرایط برای بخشی از دوستان روشن‌تر شده و هم کنگره آزادی ایران که یک کنگره بسیار متکثری است، از افراد مشروطه‌خواه تا حزب کمونیست کارگری، از فعالان مدنی، سیاسی، حقوق بشری، زنان تا فعالان سیاسی مختلف رو در بر میگیره، فعالانی که متعلق به جریان سراسری هستن یا منطقی و اتنیکی هستن. به هر حال این بیانیه چند محور مهم داره. یکی تاکید کرده روی این که سیاست‌های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی زمینه رو برای تهاجم نظامی آمریکا آماده کرده، ایران رو در معرض جنگ قرار داده که باعث شده که مردمان ایران زمین دچار آسیب بشن، اقتصادشون لطمه ببینه، زیر ساخته و منابع کشور که میراث نسل آینده هم هست، نسل آینده باید یک کشور مرفه رو به ارث ببره، باعث این ویرانی ها شده. از سوی دیگه تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، هر نوع ادامه جنگ یا هر گونه مداخله نظامی خارجی برای تعیین سرنوشت کشور رو، سیاسی کشور رو محکوم کرده و تصریح کرده که یه دوگانه دروغینی ساخته شده که برای مخالفت با یک قدرت ناگزیر باید در کنار دیگری ایستاد، در حالی که اینطوری نیست. نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی دو وجه همسایه هم هستن، دو روی یک سکه هستن و اعلام همبستگی کرده با همه مردم آسیب دیده ایران و خانواده هایی که جان باخته دارن در جنگ و تاکید کرده بر همبستگی ملی برای به اصطلاح ساختن کشور، برای نجات کشور، برای آینده ایران. باید تاکید بکنیم بر پایان جنگ، مخالفت بکنیم با هر گونه مداخله نظامی، همبستگی ملی رو تاکید بکنیم و مشارکت بکنیم درش، تاکید بکنیم به اراده مردم، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. ببین همین حالا 200 نفر از کسانی که بعضن مسئولین سابق جمهوری اسلامی هم بودن مخالفت کردن با جنگ. این صدایی که ما جنگ نمی‌خوایم باید اشکال مختلفی بلند بشه و این صدای اقلیت جنگ طلب در واقع تحت حاشیه قرار بگیری. این به نظر من یکی از وظایف کوتاه مدت ماست و کنگره آزادی ایران هم به سهم خودش سعی کرده با این تکثر فراوانی که داره در این جنگ دیوانه ها که شروع شده، که هر کدوم دارن اراده دیگری و تحمل دیگری رو دارن آزمایش میکنن، به خصوص فشاری که برای رو مردم ایران هست، جمهوری اسلامی فشارها رو به گرده مردم ایران، به گرده زیرساخت‌های ایران و نسل آینده ایران داره منتقل میکنه. همگی بایستی با صدای بلند و به هر شکلی که امکان پذیر است در داخل و خارج این صدای ما جنگ نمیخواهیم رو بلند بکنیم و فریاد بزنیم.
1: کشورهای خارجی از جمله اسرائیل نفوذ زیادی داشتند، عوامل اطلاعاتیشون در سطوح بسیار بالای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی چیز پوشیده‌ای نبود و حتی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی و دو تن از وزیران اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در این زمینه صحبت کرده بودند و گفته بودند که جان تمام رهبران جمهوری اسلامی در خطر هست به خاطر نفوذی که وجود داره. این چیزی که همه یه جهانیان، خود مردم ایران هم میدونستن. اما اینکه این مسئله رو بدین شکل عراقچی داره الان اعلام میکنه و بعد میگه اینها حتی در تصمیم گیری ها، در برال ساختن افکار عمومی در داخل ایران هم تأثیر دارن، منظورش همون افکار عمومی حزب الله یا تندروهاست، به شکلی داره طرف مقابل رو متهم میکنه به اینکه یا برای اون تصمیم گیرندگان اصلیشون یا عامل موساد هستن، عامل اسرائیل هستن، یا اینکه تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. همه اینها نشون میده که اختلافات در جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کرده و دولت پزشکیان، وزارت خارجه بر جمهوری اسلامی و تمام کسانی که دارن گفتگو میکنن با آمریکا، اینها دست پایین رو پیدا کردن و اصولا کنترل چندانی بر هیچ بخش از سیاست کلی جمهوری اسلامی ندارند. خب به شکلی میتونیم بگیم جمهوری اسلامی دیگه دولت، دشعنیت دولت رو نداره. یک گروه به هر حال تروریستی سپاه پاسداران، من که میگم سپاه تروریستی برای اینکه تقریبا تمام تمام کشورهای جهان این سازمان رو به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسن و این سازمان تروریستی مسئولانش دارن کشور رو اداره میکنند و یک دولتی هم که هر حال وجود داره یک چیزی هست که کارهای روزمره رو انجام میده ولی به هیچ وجه شأنیت دولت رو هم نداره. از طرف دیگه آمریکا هم به هر حال با میبینه که طرف مذاکرهش طرف جدی نیست، کسی نیست که تصمیم گیر باشه اونه که صحبت باش میکنن و نه تنها تصمیم گیر نیستند اون افرادی که مذاکره میکنن با دولت آمریکا، حتی نمیتونن اون امضایی هم که میاد میذارن پای اون تفاهم نامه، همچنان که دیدیم که پزشکیان اون تفاهم نامه رو امضا کرده بود، به هیچ وجه اونها نمیتونن تضمین بکنن اجرایی بودن این تفاهم نامه رو و به شکلی خود دولت آمریکا میبینه طرف مذاکره به صورت جدی نداره. بخش دیگر از صحبتاش که گفته بود که خب اگه بهتر بود زودتر آتش بس میشد، خب همه این نشون میده که بر اساس باورهای عراقچی که بنظر من هم حرف خیلی بی ربطی در اینجا نمیزنه، این که جمهوری اسلامی در جنگ شکست خورده و شکست هم بیشتر خواهد خورد، هرچه بیشتر جنگ ادامه پیدا بکنه ضربات بیشتری خواهد دید. جنگ به نظر من فقط باعث نابودی هرچه بیشتر خود جمهوری اسلامی میشه، ضمن این که برخی از زیرساخت‌های ایران رو هم میتونه از بین ببره.
2: یه چیز در مجموعه این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس قابل دقت هست، یکی این که به کشورهایی که حمله نمی کنه جمهوری اسلامی، یعنی به امارات، به عربستان و به کشورهایی که کمتر حمله می کنه، قطر و عمان، از بین تمام کشورهایی که بیش از همه حمله می کنه بحرین هست و اردن هست و کویت هست. و من یک بار دیگه گفتم که چرا این کار رو می کنه، این که به قطر و امارات و عربستان حمله نمی کنه دلیل بسیار واضحی داره، چون حمله به عربستان در حقیقت مساوی با درگیری با پاکستانه. قطر را هم می خواهد 100% از دست نده، به خصوص این که مقدار متناوبی پول جمهوری اسلامی در اونجا هست. عمان هم همچنین تا حدودی مسئله رابطه داره، رابطه بسیار خوبی داشتن. اینه که از بین همه این کشورها کویت مثل این که از همه بیشتر مورد خطر هست و به اینها حمله میکنه. از طرف دیگه نگران این هم نیست که کویت با نیروی به جمهوری اسلامی حمله بکنه و تا اینجایی که ما نشسته ایم در حقیقت هیچ گونه وحدتی هم بین کشورهای خلیج فارس نیست که یک فرض کنید ستاد مشترک نظامی تشکیل بدن. از این نظرم خیالشون راحت هست. بنابراین مقصد اصلی این حملات کویت شده، ولی فکر میکنم این حملات به کویت تأثیری در استراتژی آمریکا بذاره یا اون قصدی که آمریکا داره برای این که برای خودش تعیین کرال نمیدیم به کجاها میخواد برسه.
3: یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی فکر میکنم همچین خبری رو توییت کرد و مثل بمب هم ترکید که دولت قرار از مرداد ماه بنزین جایگاه رو از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش بده. اگر برگردیم عقب، تقریبا قبل از آذر ماه وقتی که بنزین جایگاه رو تبدیل کردن قیمتش رو به 5000 تومان، ما همین سناریو رو داشتیم. چند ماه قبلش چند تا نماینده مجلس توییت زدن، خبر دادن دولت تکذیب کرد، وزارت نفت تکذیب کرد، وزیر نفت تکذیب کرد، اما در نهایت 5000 تومان بنزین جایگاه شد. الان هم شاید، ما نمیدونیم، فرض میگیریم که این نماینده داره زنهار میده. البته باید پس ذهنمون این هم باشه که نماینده های مجلس کلن عاشق دیده شدن شیب شدنن، مخصوصا الان که دیگه مجلس هم تعطیل شد و عملا در خبرها نیستن، گهگاهی دوست دارن یک حرفایی بزنن که دیده بشن، بالاخره اسمش رو سر زبونها بیاد. از این زاویه میشه نگاه کنیم. اما وضعیت بنزین وضعیت عجیب وحشتناکه، تقریبا بین 20 میلیون تا 35 میلیون لیتر ما دیگه ناترازی داریم، تولیدمون کفاف این 35 میلیون لیتر رو نمیده و همه اینا و این کمبودی که در شهرها هست به نظر میرسه که دولت تمام تلاشش رو میکنه، بدش نمیاد اگر نهادهای امنیتی بذارن افزایش قیمت بنزین رو بده، لااقل اون 5000 تومان رو 10000 تومان کنه تا شاید اینجوری مقداری جلوی مصرف رو، افزایش مصرف رو بگیره. تبعاتش هم که مشخصه، به محض اینکه این خبر تایید بشه اون بار روانیش رو روی اقتصاد میذاره، تورم قشنگ درست حسابی دوباره یه تکونی میخوره. به محضی هم که اجرا بشه قیمت ها به 5000 تومان به 10000 تومان تبدیل بشه، اون واقعیت اقتصاد و تورم اقتصاد 24 ساعت طول نمیکشه که سر سفره مردم میاد، از شما از ماست و پنیر و شیر بگیرین تا بسیاری از کالاها که به محض اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کنه اونها هم افزایش بسیار زیادی رو تجربه خواهند کرد. ما توان تولید بیشتر از این نداریم. طی این سالها پالایشگاهی ساخته نشده. قرار بود پالایشگاه شهید سلیمانی، پتروپالایشگاه شهید سلیمانی کنار پالایشگاه پتروپالایشگاه خلیج فارس ساخته بشه، ما تولیدمون افزایش پیدا کنه. زمان دولت رئیسی اون طرح رو کملم یکون کردن، نه پولش بود نه تکنولوژیش بود و عملا ما طی این 7-8 سال گذشته هیچ افزایش تولیدی نداشتیم. اما نکته دردآورش و شاید وحشتناکش و شاید هیجان انگیزش این باشه که واردات عملا دیگه شدنی نیست، به دو دلیل. یکی اینکه دولت پولی نداره بخواد وارد کنه. همین روز گذشته مسئولان دولتی اعلام کردن که دولت بنزین رو اگر بخواد وارد کنه لیتری 130 تا 135 هزار تومان واسش هزینه داره. یعنی باید بنزین رو 130 هزار تومان از خارج بگیره و بیاره به مردم لیتری 5000 تومان 10000 تومان بده تا اون تون عرابه های شاهکار سایپا و ایران خودرو سوخته بشه. از اون ور اگر ما فرض بگیریم دولت جمهوری اسلامی حکومت پول داره، مسیری برای واردات نداره. ما محاصره دریایی رو داریم، بنادر ایران عملا این شبها تمام جنوب ایران وضعیتش رو همه مردم میدونن. یه بخشی شاید ما بتونیم از سمت شمال از روسیه و قزاقستان بنزین وارد کنیم، اما خب روسیه به دلایل جنگی که داره با اوکراین و حملاتی که اوکراین داره به زیرساخت‌های انرژی میکنه توانایی صادرات نداره. قزاقستان هم اونقدی زیرساخت‌ها مهیا نیست که ما از شمال بتونیم بنزین وارد کنیم و این دردآورترین بخش بنزینه که فکر میکنم تنها راهکار دولت همون گرون کردن باشه.

سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: حواس نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خون خواهی،
7: ما همه خون خواه توییم، خامنه ایم،
8: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشتمین روز درگیری ها، حمله موشکی به اطراف آبادان. تهران میگه آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین هم حمله کرده. جمهوری اسلامی کویت، بحرین و نزدیکی اسرائیل در اردن رو هدف گرفت. اظهارات کم سابقه عراقچی درباره وجود حفره امنیتی در سیستم اطلاعاتی ایران و حمله به دفتر خامنه‌ای. او میگه تا به حال مجتبی خامنه‌ای را ندیده. واکنش‌ها به اخاذی تلگرامی با تصاویر خصوصی. جزئیات تازه از مرگ یک دختر 16 ساله و بستری شدن چند نوجوان دیگه در لرستان. سایه خشونت دیجیتال بر زندگی زنان. و گرانترین فینال تاریخ ورزش، رقابت امروز آرژانتین و اسپانیا بر سر قهرمانی. از درآمد 15 میلیارد دلاری فیفا تا جایزه 50 میلیون دلاری قهرمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش استانداری خوزستان از حمله موشکی آمریکا به حومه آبادان خبر داد. بامداد امروز و برای هشتمین شب پیاپی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران عمدتاً در استان هرمزگان حمله کرد. حملات سنتکام با تمرکز بر مواضع سپاه پاسداران و در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله‌های ایران به اردن انجام شد. جمهوری اسلامی هم امروز به بحرین، اردن و کویت حمله کرد. همزمان با افزایش حملات سپاه به زیرساخت‌ها، نیروگاه و تأسیسات آبشیرین کن و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، به ویژه در اردن، ارتش اسرائیل از رهگیری یک موشک ایرانی با همکاری اردن خبر داد. در همین حال تهران از حمله آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین در استان خوزستان میگه.

سنتکام در بیانیه امروزش علاوه بر اهداف همیشگیش یعنی توانمندی‌های دریایی ایران برای اولین بار اعلام کرد که به طور مشخص سپاه رو هدف قرار داده. از نظر نقاط هدف حمله هم گزارش حمله‌ها تقریبا همگی از استان هرمزگان بودن، البته به استثنای خبر یک حمله و انفجار در حوالی شادگان در استان خوزستان. هرچند در ادامه روز معلوم شد که منظور از حوالی شادگان چیه. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا به یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت در دارخوین حمله کرده، حمله‌ای که به گفته این سازمان امروز ساعت 3:39 دقیقه بامداد انجام شد. پس شاید اینکه تأسیسات اتمی واقع در کوه کلنگزلا هم بدل به یکی از اهداف بالقوه حملات آمریکا شده باشه رو از این پس باید احتمال بیشتری براش در نظر گرفت. عمق این تأسیسات 90 متره، در حالی که عمق تأسیسات تخریب شده فوردو 60 متر بود.

اما دلیل اینکه سنتکام در بیانیه امروزش زدن خود سپاه رو هم به عنوان یکی از اهداف عنوان کرده اینه که حمله جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی در اردن منجر به کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی، مفقود شدن یک نفر و مجروحیت جدی 4 نفر دیگه شده. به گزارش نیویورک تایمز، اردن در آستانه آغاز دور اخیر درگیری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده، چرا که پنتاگون بخشی از نیروها و تجهیزاتش را از بحرین، امارات و قطر به اردن و همچنین اسرائیل منتقل کرده. نقش این کشور زمانی افزایش یافت که سایر متحدان آمریکا در منطقه استقرار نیرو و پرواز هواپیماهای آمریکا از آسمان خودشون رو محدود کردند. به گزارش شبکه کان، یک اسکادران از جنگنده‌های F-16 در 24 ساعت گذشته وارد اردن شده و قراره در روزهای آینده جنگنده‌های بیشتری هم در پایگاه‌های آمریکا در منطقه مستقر شوند. با این اوصاف، ادامه یا حتی تشدید حمله‌های ایران به اردن چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

0: همکارانم اشکان صفایی از حیفا و ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. اشکان، مستقیما اسرائیل هنوز درگیر نشده در موج تازه حملات و گزارش هایی هم داریم که آمریکا فعلا خواسته اسرائیل درگیر نشه و این رو تکرار کرده، اما این حمله‌ای که به اردن در نزدیکی اسرائیل انجام شد سطح آمادگی ها رو در اسرائیل بالا برد.
1: درسته، اسرائیل مستقیما هنوز وارد نشده، اما خب اولین ترکش در این دور از درگیری ها به اسرائیل رسید زمانی که 3-4 تا موشک رو جمهوری اسلامی به سمت بندر عقبه شلیک کرد. بندر عقبه چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در واقع این سوی مرز بندر ایلات اسرائیل قرار داره و اول اسرائیل هم بود که اصلا شلیک موشک ها رو در واقع پیدا کرد، شلیک موشک ها رو متوجه شد و گفت که بعد ارتش اسرائیل فوراً بیانیه داد، گفت موشک هایی به سمت بندر عقبه شلیک شده از ایران و ممکن هست حتی در بندر ایلات هم آژیر خطر به صدا در بیاد. به صدا در نیامد، در لحظات اول مشخص نبود رهگیری رو اسرائیل کرده یا اردن کرده، چرا که موشک‌های رهگیری در جنوب اسرائیل هم دیده شده بود که شلیک شدن. بعدن خب ارتش اعلام کرد که نه، موشک‌های جمهوری اسلامی رو خود اردن یا به عبارتی سامانه‌های دفاعی آمریکایی که در اردن هستن رهگیری کردن، فقط سامانه گنبد آهنین برای اینکه ترکش‌ها رو بزنه، ترکش‌های موشک‌ها بعد از رهگیری رو بزنه وارد عمل شده و موشک‌های رهگیر خودش رو شلیک کرده. اما آنچه که در اسرائیل میگن از جمله یک گزارش تحلیلی که کمی پیش در وبسایت خبری واینت منتشر شده، حاکی از این هست که اسرائیل دستگاه‌های امنیتی و دفاعی خودشون رو آماده میکنن تا بعد از اینکه فینال جام جهانی برگزار شد، فینالی که 3 ساعت دیگه، تقریبا 2 ساعت و نیم دیگه آغاز میشه، این درگیری ها گسترش پیدا بکنه در منطقه. حتی در واقع اسرائیل داره خودش رو آماده این سناریو هم میکنه که ما وارد یک جنگ چند جبهه‌ای گسترده منطقه‌ای بشیم، یعنی در مورد مثلا خود اسرائیل در اینجا در شمال حزب الله لبنان هم دوباره وارد عمل بشه، حوثی ها وارد عمل بشن، گروه های شبه نظامی دیگری که در واقع دست نشانده های جمهوری اسلامی هستند، همه اونها وارد عمل بشن، ایالات متحده عملیات رو گسترش بده و از اون طرف شاید حتی کشورهای عربی هم دیگه به صورت مستقیم وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن. هرچند که همونطوری که گفتی تا این لحظه دست کم بر اساس گزارش ها آمریکا به اسرائیل که پیشنهاد کمک داده بوده گفته که فعلا نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری بشه.
0: درست که اشکان هم اشاره کرد به اینکه حتی احتمال ورود کشورهای عربی به درگیری هم وجود داره. در موج جدید حملات هم بیانیه‌های بسیار تندی صادر کردن، واکنش‌های تندی نشون دادن به حملات جمهوری اسلامی به خاکشون، به ویژه به اردن و تأسیسات زیرساختیش.
2: کاملا درسته. در واقع رسانه‌های عربی در منطقه رو وقتی که نگاه می‌کنی، حداقل در هفته گذشته لحن نویسندگان، لحن خبرها، ناظران بسیار شدیدتر شده. کم و بیش در این رسانه‌ها هم اشاره‌هایی داره میشه به این که این احتمال وجود داره که این کشورها هم در واقع وارد اون فاز دفاع از خود بشن و اقداماتی رو انجام بدن. بیانیه‌هایی که دارن منتشر می‌کنن پی در پی کشورها همین رو در واقع تکرار می‌کنن، یعنی در واقع امارات امروز یا بیانیه‌ای که منتشر کرد در واقع محکومیت حملاتی که به اردن، به بحرین و به کویت شده بود، به نوعی دارن تکرار میکنن که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که این کشورها برای دفاع از خودشون، از منافعشون انجام میدن. در واقع ضمن اینکه در کنار گزارش‌هایی که رسانه‌های غربی دارن بهش اشاره میکنن، این گزارش‌ها هم منتشر شده که یک بازآرایی نظامی داره شکل میگیره به نوعی که در واقع حمایت کننده باشه، هم حمایت آمریکا از کشورهای عربی منطقه و همین که اونها هم به نوعی حمایت بکنن و ورود بکنن. هر چند که تا این لحظه ما به طور رسمی گزارش‌های تایید شده ای رو نداریم، اما چیزی که جالب هستش اینه که به هر حال سطح درگیری‌ها بسیار شدت پیدا کرده، عمدن زیرساخت‌ها در این کشورها هدف قرار میگیره، بسیاری از مردم بیشتر دارن، یعنی کاربران در کشورهای عربی منطقه در شبکه‌های اجتماعی بسیار تندتر دارن می‌نویسن، تصاویر رو منتشر می‌کنن از اینکه حملات جمهوری اسلامی برخلاف چیزی که میگه خانه‌های غیر نظامیان رو هدف قرار میده. این رو زیاد در کویت در این روزها دیدیم، ولی به هر حال روزنامه‌ها هم بسیار تند می‌نویسن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعد اقتصادی هم داشته جدا از مسئله امنیتیش. برای مثال در اقلیم کردستان عراق الان داریم میبینیم که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در حوزه نفت و گاز دارن کارهای خودشون رو، فعالیت‌هاشون رو تعلیق می‌کنن، چون بر این باور هستند که در ضمن اینکه الان حملات بسیار شدت گرفته در اقلیم کردستان عراق هم این احتمال وجود داره، همونطور که گروه‌های شبه نظامی در عراق اعلام کرده بودن دست به ماشه هستن و احتمالاً اونها هم اگر درگیری‌ها گسترده بشه وارد در واقع جبهه دیگری رو باز بکنن برای حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
0: ترسکی صادقی از پاریس، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. همو در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، چقدر با حمله آمریکا به دارخوفین میشه گفت فاز حملات آمریکا تغییر کرده؟
3: هنوز نمیشه گفت که خیلی عمده این حملات وارد فاز جدیدی شده، ولی میتونه یک سیگنالی باشه به حکومت اسلامی که آمادگی وجود داره. اگر همچنان به سماجت خودشون ادامه بدن در مورد تنگی هرمز، این حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران دوباره گسترش پیدا بکنه و اون نیروگاه نیمه کاری یا سایت ساخت نیروگاه دارخوین، حمله به اون میتونه شروعی باشه برای حملات بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران. البته خب خیلی از این تأسیسات در جریان جنگ 12 روزه و 39 روزه بمباران شده، از کار افتاده، عملیاتی نیستن، ولی حملات هوایی بیشتر به این تأسیسات میتونه باعث بشه که بازسازی اونها خیلی بیشتر طول بکشه و عملاً برای مدت بیشتری از رده عملیاتی خارج باشن. ولی در عملیات فعلی امروز تأثیر چندانی نداره، همونطور که عرض کردم برنامه هست ایران همینجوری هم از عرصه خارج شده، ولی میتونه صرفا یک سیگنال باشه. از طرف دیگه میتونه دلیل عملیاتی و تاکتیکی هم داشته باشه، شاید از همون ساخت سایت ساخت دارخوین برای شلیک موشک استفاده بشه به سمت کویت، به سمت جای دیگه در منطقه، و به دلایل تاکتیکی و شناسایی عملیاتی تصمیم گرفته باشن که اون محل رو مورد حمله قرار
0: بدن. آقای ندیمی، چقدر احتمال میدین که کشورهای عرب منطقه، به ویژه کشورهایی که به زیر ساختاشون داره حمله میشه، مشارکت بیشتری داشته باشن؟ اون ائتلافی که همیشه حرف ازش بوده شکل بگیره، و دلیل اینکه آمریکا فعلا مخالف ورود اسرائیل به این درگیری هاست چیه؟
3: این احتمال وجود داره که مشارکت کشورهای خلیج فارس افزایش پیدا بکنه. همین الان هم به نظر من برخی از این حملات به وسیله این کشورها انجام میگیره. صحبت از حمله به تأسیسات آبشین کنه قشم شده بود یا جاست یا قشم شده، ممکنه این حملات با استفاده از امکانات نظامی این کشورها باشه و همین در وضعیت فعلی هم این مشارکت وجود داشته باشه. باید ببینیم چه زمانی این کشورها به صورت علنی حملات خودشون رو اعلام میکنن. اگر چنین اتفاق بیفته، من فکر میکنم یک تحول خیلی خاصی باشه که این کشورها به صورت رسمی وارد فاز عملیات تهاجمی علیه حالت دفاعی تهاجمی علیه حکومت اسلامی شده باشن، ولی فعلا اگر هم حمله انجام میگیره بدون سر و صدا هست، من فکر میکنم که کشورها میخوان این وضعیت رو به همین شکل ادامه بدن.
0: در مورد مخالفت با ورود آمریکا، ورود اسرائیل به جنگ،
3: مسئله اسرائیل، من فکر میکنم یک مسئله خیلی جدی هست در این جنگ. به نظر من ایالات متحده اگر بخواد جنگ خودش رو در این مرحله نگه داره، حتی اگر بخواد تشدید بکنه، بدون حضور اسرائیل کارش دشوار خواهد بود با سطح فعلی امکانات رزمی که در منطقه هست، و به نظر من موفقیت این عملیات بدون اسرائیل زیر سوال هست و باید بالاخره در یک مرحله اسرائیل رو وارد بکنه. این کار شاید در این مرحله فکر میکنن که میتونن با سطح فعلی فشار اون تغییر لازم رو در برنامه در تصمیم گیری باقی مانده رهبران حکومت اسلامی بگذارن، ولی اگر این اتفاق نیفته طبیعتا شاید به طور جدیتری برگشت اسرائیل رو به جنگ مورد بررسی دوباره قرار بدن، چون بدون اسرائیل به نظر من موفقیت در این عملیات خیلی احتمالش پایین خواهد بود. حمله حکومت اسلامی به بندر ایلات، به بندر عقبه در نزدیک بندر ایلات به نظر من خب باز هم یک دلیل تاکتیکی میتونه داشته باشه. بندر عقبه در زمان جنگ ایران عراق هم یکی از مراکز اصلی دریافت کمک های نظامی عراق بوده، این احتمال وجود داره که از این بندر برای ارسال کمک به پایگاه آمریکا در اردن استفاده بشه از طریق کانال سوئز، و حمله به اون از نظر موشکی دلیل نظامی داشته باشه، ولی نزدیک بودن عقبه به بندر ایلات و اینکه احتمال اینکه این موشک‌ها و یا درون‌ها در آینده وارد خاک اسرائیل بشن به نظر من اسرائیل رو در آمادگی مطلق قرار داده که در صورت لزوم از همین بهانه برای ورود به جنگ استفاده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بود. در خبر دیگه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه گفت احتمالاً حمله به دفتر علی خامنه‌ای که منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی شد ناشی از یک حفره امنیتی بوده. عباس عراقچی در مصاحبه با برنامه ماجرای جنگ گفته این حفره بر فضای روانی و همینطور تصمیم گیری ها هم اثر داره. وزیر امور خارجه ایران گفت همزمان با دفتر خامنه‌ای چند جلسه دیگه هم هدف حمله قرار گرفتن. عراقچی همچنین گفته تاکنون مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید را از نزدیک ندیده و فقط عده معدودی با او ملاقات دارند.
4: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای رحیم‌پور، اولین بار شاید به این شکل یک مقام رسمی در سطح وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرف از حفره امنیتی میزنه که منجر شده به حملات به بیت علی خامنه‌ای و کشته شدن اون، و حرف از این میزنه که همین الان هم هستن و روی تصمیم گیری ها اثر دارن. صحبت های او رو چطور دیدین؟
5: درود بر شما خانم سرایی، همینطور بینندگان محترم. نکته اول این هست که این مصاحبه رو بایستی در اون درون پکیج تبلیغاتی جمهوری اسلامی به نظر من ببینیم، جایی که تلاش میکنه حکومت روایت پیروزمندانه ای از وقایع رخ داده حین جنگ و پس از اون ایجاد بکنه. این لنز اهمیت داره برای تحلیل گفته هایی که عراقچی در اون برنامه داره مطرح میکنه. نکته دوم اینه که وجود خود حفره های امنیتی چیز جدیدی نیست که گفته بشه، یعنی موضوعی هست که بارها مطرح شده، اما چیز جدیدی که الان عراقچی مطرح میکنه این هست که ما میدونیم، در واقع اطلاع میده که این پروژه نفوذی و حفره های امنیتی در جهت در واقع جهت در مسیر جهت دهی به حرکت امور کشور و مسئله فضای روانی هم استفاده میشه. این هم چیز جدیدی نیست، قبلا هم گفته میشد. به نظر من در داخل اون روایت پیروزمندانه‌ای که ازش صحبت کردم، اگر این رو قرار بدیم، به این پیام خارجی داره، در واقع داره به طرف‌های خارجی مثل اسرائیل، مثل آمریکا اعلام میکنه که ما مثلا اطلاع داریم که شما دارید در این مسیر حرکت میکنید، ممکنه یک بلوف باشه یا ممکنه ناشی از یک اطلاع دقیق باشه. در کنار اینا توجه داشته باشیم، خود عراقچی هم تاکید میکنه 3-4 جلسه همزمان با هم در یک روز در یک ساعت معین در واقع تشکیل میشه. این میتونه این شائبه رو ایجاد بکنه، وقتی که از جهت دهی به امور کشور داره صحبت میکنه، این شائبه رو ایجاد بکنه که برگزاری اون تعداد جلسه مهم به صورت همزمان احتمالاً بر اساس یک برنامه ریزی قبلی در خارج از ایران، مثلا در تل آویو، مثلا در مرکز موساد اتفاق افتاده باشه.
0: آقای رحیم‌پور، یک بخش دیگه ای از صحبت‌های عراقچی هم هست، موجی بهش میگه من اگر بودم احتمالاً میپذیرفتم توافق رو و غنی‌سازی صفر رو، و بعد از دوره ترامپ و نتانیاهو حالا فعالیت غنی‌سازیم رو ادامه میدادم. اما عراقچی حرف از مقاومت میزنه و اهمیتش خیلی یادآور اون حرف جواد ظریف شد که ما خودمون انتخاب کردیم جور دیگه ای زندگی بکنیم. این راجع به چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی به ما چی میگه؟ اونم در میانه یک جنگ.
5: راهبرد ثابت جمهوری اسلامی رو نشون میده که با تغییر ارکانش، با تغییر مثلا رهبرش یا شرایط دیگه، اساسا این راهبرد رو نمیخوان تغییر بدن. در همون بخش مجری ازش میپرسه که اگر ما تعلیق رو میپذیرفتیم جنگ نمیشد. عراقچی تلویحا میپذیره، البته نمیگه جنگ نمیشد، اما میگه که در این صورت خسارتهای خیلی بیشتری از جنگ به ما تحمیل میشد. یعنی تلویحا قبول میکنه که اگر تعلیق میافتاد جنگ رخ نمیداد. این یعنی مسئولیت مستقیم در قبال خسارت ها، در قبال کشته شدن غیر نظامیان و این وضعیت اقتصادی به وجود آمده بعد از جنگ بر عهده جمهوری اسلامیه، چیزی که در ادامه هم تغییر نکرده فعلا. و من فکر میکنم که با توجه به شرایط فعلی که درگیری ها همچنان ادامه داره، جمهوری اسلامی جفت پای خودش رو کرده در یک کفش، مبنی بر اینکه نخواهد از این مسئله غنی سازی بگذره و این خسارت‌های بسیار زیادی رو به کشور تحمیل خواهد کرد.
0: رولا رنگ‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما رنگ‌پور. اما مرتبط با تحولات منطقه، وزارت خارجه اردن دقایق پیش خبر داد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی در عمان رو در اعتراض به حمله ها به خاک این کشور احضار کرده. اردن کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو در اعتراض به حمله ها به این کشور احضار کرده. دقایق پیش رئیس ستادکل ارتش اسرائیل هم گفت با دقت تحولات ایران رو زیر نظر داریم و آماده ایم که در صورت لزوم وارد جنگ بشیم. همونطور که بهش پرداختیم، امروز جمهوری اسلامی به نقاطی در اردن حمله کرد که فاصله چندانی با اسرائیل نداره و این زنگ خطر و هشدار رو در اسرائیل به صدا در برده. اما امسال بودجه روابط عمومی دولت نتانیاهو با ثبت رکوردی جدید از 700 میلیون دلار گذشته و کارزار تبلیغاتی اسرائیل در آمریکا دست کم 50 میلیون دلار خرج شده. وال استریت ژورنال در گزارش نوشته دولت اسرائیل برای بهبود جایگاه و تصویرش و حتی تاثیرگذاری بر افکار عمومی ایالات متحده نسبت به جنگ و آتش‌بس با ایران میلیون ها دلار به شرکت‌های آمریکایی پرداخت کرده. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، اسرائیل تنها کشوری نیست که چنین پول‌های خرج می‌کنه، قطر هم هست، کشورهای دیگه هستن، حالا کم و بیش با هزینه‌های دیگه سعی دارن روی افکار عمومی ایالات متحده اثر بذارن. چه تأثیری داره، چه منافعی دارند؟
6: ببینید، خب اسرائیل با یک بحران روابط عمومی مواجه هست، با اتهام نسل‌کشی مواجه هستش، وضعیت در غزه وجود داره، در کرانه باختری وجود داره، کاری که شهرنشینا علیه فلسطین ها میکنن. خب واقعا این وجدان عمومی در بسیار از نقاط جهان به درد آورده. برای من این از نظر تصویر عمومی که اسرائیل در جهان داره واقعا با مشکل جدی مواجه هستن و حالا در طی سالهای گذشته تلاش کردن که با خرج کردن بسیار زیاد روی شبکه‌های اجتماعی، با درست کردن کمپین‌های نفوذ، یه مقداری از این نوع برداشت‌ها رو نسبت به اسرائیل عوض بکنن. ولی خب مسئله اصلی همچنان وجود داره. اون کاری که در اسرائیل دارن در فلسطین انجام میدن، خب ریشه اصلی ماجرا هست. این دور جدیدی از تشدید کار کردن روی اون چیزی که افزایش آگاهی مردم در واقع قدم داد میکنن، رفته به سمت این که محافظه‌کاران آمریکایی رو در واقع بیاره به سمت خودش، کسانی که مسیحی راستگرا هستن، مسیحی به قول معروف مذهبی های آمریکا رو به سمت خودش بیاره. با توجه به این که در طی ماه گذشته ما دیدیم که برای کسر بزرگی از این گروه ها که معمولا طرفدار اسرائیل بودن، اونها هم درشون شکاف ایجاد شده و افراد بسیار بیشتری از اونها نسبت به سیاست دولت اسرائیل انتقاد دارن. میزان این کمک ها حداقل اون چیزی که اعلام شده 700 میلیون دلار و بیشتر هستش، ولی خب قطعا این یکی از بخش هایی هستش که داره خرج میکنه اسرائیل روی بحث افکار عمومی، چون نگاهشون این هستش که این چیزی که میگن این هستش که اطلاعات غلط هست که باعث میشه که مردم نگاهشون به اسرائیل خوب نباشه. بنابراین در آمریکا حداقل شرکت های بزرگی رو به کار گرفتن، حداقل 6 شرکت رو به کار گرفتن که ده ها نفر آدمای حرفه‌ای حوزه بازاریابی و تبلیغات دارن بهشون کمک میکنن و همچنین رفتن به سمت پادکست ها و برخی از برنامه‌های بسیار پرطرفدار محافظه‌کار در در آمریکا که بتونن که در واقع با گذاشتن پیام‌های بیشتری در اونجا تأثیر بزنن روی افکار عمومی آمریکا. و با توجه به این که الان ما دید هفته گذاشتن دیدیم که جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم اشاره به این کرد که برخی از مقامات اسرائیلی دارن تلاش میکنن که حتی افکار عمومی آمریکا رو متقاعد کنن که وارد این جنگ بی پایان با ایران بشه. یعنی نشون میده که این کمپین نفوذی که دارن ایجاد میکنن حتی در سطوح بالای آمریکا هم سعی میکنه که ایجاد اثر بکنه. از این جهت به هر حال خب مسئله هستش که قطعا باید دید که آیا این پول خرج کردن ها در حالی که داره همچنان با اون کاری که در غزه و کرانه باختری ادامه میده یا لبنان و جای دیگه آیا میتونه تاثیرش باشه، یا اینکه افکار عمومی جهانی همچنان اسرائیل رو به خاطر کاری که در اسرائیل انجام میده پاسخ و نگه خواهد داشت و نگاهش رو بر اساس اون تنظیم خواهد کرد.
0: امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما. اما جمهوری اسلامی از فرصت آتش‌بس و برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا و همینطور تعلیق موقت تحریم‌ها برای صادرات و انتقال نفت به خارج از خلیج فارس استفاده کرده. والستریت ژورنال در گزارش نوشته از اواخر ماه گذشته میلادی و 10 روز بعد از برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا حدود 20 نفتکش ایرانی به سواحل شرقی مالزی رسیدن. نفتی که گفته میشه مقصدش چین بوده. به نوشته والستریت ژورنال ایران در تقریبا یک ماه حدود 70 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج کرده که ارزشش بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. پیش از جنگ هم مقصد اصلی نفت ایران چین بود، اما با شروع جنگ و بعدش محاصره صادرات نفت از قبل کمتر شد. صادرات نفت ایران رو به چین و دیگر کشورها در سال جاری میلادی اینجا میتونید ببینید. در ماه می اوج محاصره دریایی میزان صادرات کمی بیش از 2 میلیون بشکه بود. در کمتر از یک ماه این عدد حدود 50 میلیون بشکه بیشتر شده.

0: کامرین فلکشایی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای فلکشایی، عمر کوتاهی داشت اون توافقنامه و برداشت شدن و محاصره و تحریم ها، اما نفت زیادی خارج شد در همون فرصت از ایران. چقدر این پول سریع میتونه برگرده و به کار بیاد؟
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون. این میتونیم بگیم که سوال اساسیه تو بازار نفت ایران، چون اگر واردات چین نگاه کنیم، واردات چین کلان کاهش پیدا کرده از شروع جنگ. حالا جوری بود که چینی ها تصمیم گرفتن اینطور مدیریت کنن این بحران خودشون رو برای خودشون، و واردات نفتشون حالا کلان چه از ایران چه از کشور دیگه شایدن کاهش پیدا کرده و از قبل از میزان قبل از جنگ 30-40% پایین تره. حالا با اینکه تفاهم‌نامه امضا شد و تردد بیشتر شده بود تو تنگه هرمز، نفت بیشتری چه از ایران چه از کشورهای دیگه خارج میشد از خلیج فارس، میزان نفتی که به چین وارد میشه در حال افزایش هست، اما میزان نفت ایرانی که در بازار چین به بازار چین میرسه هنوز در حال کاهش هست. یعنی ما اگه واردات نفت ایران در چین رو نگاه کنیم، میانگینش قبل از جنگ حدود 1,600,000 بشکه در روز بوده و این کاهش پیدا کرده و به پایین کمتر از 500,000 بشکه در روز رسیده، که میشه پایین ترین سطح این مبادلات در 3.5 سال اخیر بین ایران و چین. دلیل اصلیش هم دلیل اقتصادیه، چون شرکت‌های چینی که نفت ایران رو می‌خرن شرکت‌های خصوصی هستن و اینا با سود پالایشی خیلی پایین یا حتی منفی مواجه هستن در بازار چین. سود پالایشی به طور ساده بگم تفاوتی هست بین مخارج، یعنی مخارج خرید نفت خام از یک طرف، و سودی که به عنوان یک پالایشگاه میتونید داشته باشین با فروش محصولات نفتی تو بازار چین، و این برای شرکت‌هایی که نفت ایران رو می‌خرن خیلی پایینه. و در از اون طرف هم میزان نفتی که در حالا 4-5 هفته اخیر از خلیج فارس تونست خارج بشه، نفتی که مثلا از عربستان، از امارات، از قطر تونست عبور کنه از تنگه هرمز، این یک دفعه‌ای باعث شد که بازار، حالا در حال حاضر نه ولی 2-3 هفته پیش، با میتونیم بگیم مازاد عرضه، با عرضه بیش از حد مواجهه باشه. و این کاری که کرد این بود که کشورهای صادرکنندگان در خلیج فارس مجبور شدن تخفیف بیشتری پیشنهاد بدن، تا حدی که نفتی که در حال حاضر در بازار چین در دسترس هست، نفت مثلا امارات، قطر، پایین تر از قیمت نفت ایران هست، چون شرکت ملی تا به حال تصمیم نگرفته که تخفیف خود را افزایش بده. یعنی مثلا اختلاف قیمت نفت ایران با قیمت بین‌المللی برند در بازار چین حدود 3 دلار کمتر هست. اختلاف نفت امارات تا 2-3 هفته پیش 7-8 دلار پایین‌تر از قیمت برند بود. حالا در روزهای اخیر این کمی عوض داره میشه و به احتمال خیلی زیاد ایران باید تخفیف بیشتری پیشنهاد بده در روزهای آینده تا اینکه بتونه سهم خود را در بازار چین نگه داره. اگه میزان واردات به سطح عادی برگرده، یعنی 1,300,000 بشکه در روز که قبلا این حجم در بازار چین تخلیه میشد نفت ایرانی، حدود 2.5 ماه میتونیم بگیم که وقت میکشه تا اینکه ایران تمام نفت شناوری که در دسترس داره خارج از محوطه محاصره بتونه این رو به فروش ببره. ولی اینجا سوال اینه که آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه. به احتمال خیلی زیاد، چون چینی ها هنوز تصمیم دارن که مدیریت بوران رو همینطور ادامه بدن، بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنند، هنوز خرید نفت از ایران رو به احتمال خیلی زیاد کم نگر خواهند داشت در هفته‌های آینده. بنابراین 5-6 میلیارد دلار درسته، ولی سوال اینجا اینه که چقدر طول میکشه تا این برگرده به کشور، و این احتمالاً چند ماه طول خواهد کشید به جای اینکه معمولاً دو سه ماه طول بکشه. شاید اینجا 4-5 ماه شاید بیشتر هم طول بکشه تا اینکه برگرده به ایران.
0: آقایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما آقای فلکشایی. در ایران مرگ اسما، دختر 16 ساله اهل لرستان، پس از انتشار تصاویر خصوصی او در یک کانال تلگرامی برای اخاذی موجی از واکنش ها را به همراه داشته. به گزارش شرق در این پرونده تا کنون خودکشی چند دختر و بستری شدن چند نوجوان دیگه گزارش شده. گردانندگان این کانال که تا الان 3 نفر از اونها بازداشت شدند با انتشار تصاویر خصوصی شهروندان از اونها درخواست پول و رمز عرض می‌کردند. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با نیک محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، خیلی داستان پر درد و واقعا نگران کننده ای است این سایه شوم خشونت آنلاینی که بر سر زنان وجود داره. چه جزئیاتی می‌دونیم؟ چی گذشته به این دخترها؟
2: ما چیزی که میدونیم این هستش که خب این تصاویری که شما بهش اشاره کردین در 3 تا استان، در لرستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی منتشر شده، هم تصاویرشون هم چت‌های خصوصیشون. بعد از اون بوده که خب بسیاری از این دختران که تعداد زیادیشون کودکن، تأکید کنیم نوجوانن و کودکن، یعنی زیر 18 سالن، به خاطر نگرانی هاشون و به واسطه این که در هر حال در برخی از این مناطق یه سری باورهای وجود داره که باید جمهوری اسلامی تلاش میکرده این نگاه ها رو از بین ببره، اما چون به نفعش نیست و اصولا این که زنان رو همیشه زیر سیطره خودش نگه داره براش مهمه، هیچ وقت تلاش نکرده این آموزش ها رو بده. در نتیجه ما مواجه میشیم با این که بسیاری از این دختران به گفته فعالان زنانی که در این مناطق فعال هستن، به واسطه این تصاویر و انتشار چت‌های خصوصیشون هم نگران شدن، هم خب بعضی‌هاشون واقعا توانایی مالی ندارن که بخوان چیزی پرداخت بکنن، بعد کجا شکایت بکنن. همه اینها متاسفانه به اینجا رسیده که بر اساس گزارش شرق تا کنون 3 تا دختر نوجوان جون خودشون رو گرفتن، خودکشی کردن، تعدادشون بستری هستن و همونطور که اشاره کردین 3 نفر از این افرادی که حالا ادعا میشه مسئول این کارن بازداشت شدن. اما مسئله‌ای که وجود داره و تأکیدی که دارن مداوم روش انجام میدن اینه که وظیفه یک سیستم این هستش که از تمام افراد جامعه حمایت بکنه، که خب ما این تیکر رو نداریم. از اون طرف ما میبینیم این رویه فقط محدود به این بخش ها نمیشه. ببینین الان چندین ماه هستش که دارن تصاویر دانشجویان رو در تلگرام، در کانال های مختلفشون منتشر میکنن، میان بهشون اتهامات واهی میزنن. این هم در همون راستاست، ولی با هیچ کدوم از اینا ما تا حالا نمیبینیم برخوردی شده باشه، آموزشی صورت نمیگیره. در همین گزارش شرق ما میبینیم در مراسم اسمای 16 ساله، با این که خب توی اون منطقه مراسم یک نوجوانی که از فوت کرده و حالا به اون آرزوهاش نرسیده خیلی گسترده برگزار میشه، بسیار کوچک برگزار میشه. در این حال دوستاشن که میان تجمع میکنن، مادر سکوت، مردان خانواده سکوتن، به واسطه همین نگاهی که

0: نگران این نباشن که حالا اگر تصویر خصوصی چتی ازشون منتشر بشه از طرف خانواده هم تحت فشار باشن یا اونها بخوان خدای نکره بلای سر اونها بیارن. سپاسگزارم از شما. نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا، با ما همراه بود. اما در خبری دیگه، جوزف اون رئیس جمهور لبنان که به آمریکا سفر کرده قرار است سه‌شنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار و درباره خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از لبنان گفتگو کنه. این اولین بار پس از حدود 20 ساله که یک رئیس جمهور لبنان به کاخ سفید میره. اون امروز با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. آقای محمد، این تحولات هم همه در حالیه که گره‌های اصلی همچنان باقی مانده، خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از جنوب لبنان.
1: دقیقا، سلام. اتفاقی که میفته اون در حالی وارد کاخ سفید قرار بشه و در با روبیو دیدار کرده که ما هم در توافق دچار مشکلیم، یعنی از یک طرف مسئله دور باطل وجود داره، اینکه خلع سلاح در اول چگونه باید انجام بشه، بعد خلع سلاح چه کسی باید تایید کنه. اما در صورت دیگر اتفاقی که داره میفته اینه که آیا این وضعیت که در ایران به وجود آمده، یعنی جنگ، تاثیر خواهد گذاشت بر آنچه در لبنان میگذره؟ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ایران به طرف حزب الله گفته که آماده باشه برای اینکه یک جنگ دیگری در بگیره. یکی از نگرانی‌هایی که در سفر اون وجود داره و روزنامه‌های لبنانی هم راجعش نوشتن اینه که حزب الله به واسطه این موقعیت بار دیگر جنگ رو با طرف اسرائیلی آغاز کنه و این هم مسئله‌ای بشه که کلاً توافقی که به وجود اومده از بین بره. اون رفته از ترامپ بخواد که حمایتش کنه در مقابل حزب الله و سعی کنه موقعیتی رو به وجود بیاره که لبنان از آنچه در ایران میگذره جدا باشه. ولی آنچه میفهمیم، یعنی بر حسب رسانه‌هایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن یا چهره‌های متفاوتی که دارن حرف میزنن، نشون از این داره که ایران نمیخواد که از حزب الله دست بکشه و اتفاقا داره تشویق میکنه که در مقابل این موقعیتی که اون میخواد به وجود بیاره بیسته. به خاطر همین آنچه اون اتفاق رفته که انجام بده بسیار دشواره که به یک نتیجه برسه و معادلاتی که در ایران میگذره حتما در لبنان هم تاثیرگذار خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای محمد. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلونا اسپانیا با ما بود. به روال روزهای اخیر سری بزنیم به جام جهانی که به روز آخرش رسیده. تا کمتر از 2 ساعت دیگه آرژانتین و اسپانیا بر سر قهرمانی به مسافه هم دیگه میرن. قهرمانی در جام جهانی بزرگترین افتخار ورزشی یک فوتبالیسته. اما علاوه بر این، جایزه مالی این رقابت هم مبلغ قابل توجهیه. بر اساس اون چه که فیفا اعلام کرده، جایزه قهرمان این رقابت ها 50 میلیون دلار خواهد بود و تیم بازنده هم 33 میلیون دلار دریافت میکنه. دیشب انگلستان در دیدار رده‌بندی 4-6 فرانسه رو شکست داد و به مقام سوم رسید. بهترین عنوان انگلستان در جام‌های جهانی بعد از قهرمانیشون در سال 1966. با این پیروزی انگلستان 29 میلیون دلار جایزه گرفت و فرانسه 27 میلیون دلار. مبلغ جایزه بقیه تیم‌ها رو هم اینجا میتونید ببینید. هر چی تیم به مراحل بالاتر صعود کنه طبیعتاً جایزه بیشتری میگیره. تیم‌هایی که در همون مرحله گروهی حذف شدن مثل ایران 10.5 میلیون دلار دریافت می‌کنند. فیفا از جام جهانی 1982 جایزه نقدی به قهرمان‌ها رو شروع کرد. می‌بینید که ایتالیا قهرمان اون دوره فقط 2 میلیون و 200 هزار دلار دریافت کرد. یکی از راه‌های تامین این مبالغ درآمد فیفا از برگزاری جام جهانی. همین امروز رسانه‌ها گزارش دادن درآمد فیفا از جام جهانی 2026 حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود. خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه. درآمد فیفا از جام جهانی از تبلیغات و بلیط فروشی هست تا حق پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری. درآمد فیفا از 4 دوره قبلی رو هم میتونید اینجا ببینید.

0: رضا محدث از نیویورک با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. رضا، اصلا انتظار نمیرفت فرانسه و انگلیس اونطوری بازی کنن و امروز هم واقعا توقع خیلی رفته بالا، توقع یک نبرد جانانه و خونین هست.
1: عجب مسابقه بود دیشب، نیوشا، بازی انگلستان و فرانسه، پرگلترین دیدار ردبندی ادوار تاریخ. اما برسیم به اینجا، شهر نیویورک، میبینید که مملو از علاقمندان به فوتبال، هواداران آرژانتینی، هواداران اسپانیایی که در نقاط مختلف شهر نیویورک جمع شدن تا این مسابقه رو از طریق تلویزیون های بزرگی که تعبیه شده در چند نقطه از شهر نیویورک تماشا کنن. اینجا یکی از اون نقاطیه که هواداران دو تیم و همچنین ساکنین شهر نیویورک میتونن بیان تماشا بکنن بازی رو. از ساعت اولیه صبح می اومده بودن اینجا، جمع شده بودن، آماده بودند که بازی رو ببینن. کمتر از 2 ساعت مونده تا شروع مسابقه فینال جام جهانی، مسابقه‌ای که بعد از 103 بازی 5 هفته مسابقه و البته با حضور 48 تیم بزرگترین رقابت جام جهانی در ادوار اون بوده. همه منتظرن ببینن که یامال موفق خواهد بود یا لیونل مسی. دیروز هم کیلیان امباپه در مسابقه‌ای که زد، حالا با مسابقه‌ای که حضور داشت، 2 گلی که در اون مسابقه زد، توپ کفش طلای این رقابت‌ها رو از آن خودش خواهد کرد. اگر مسی نتونه موفق بشه در این بازی دست کم 2 گل رو بزنه، تقابل این دو تیم در جام‌های جهانی زیاد نبوده. 60 سال پیش فقط یک بار در رقابت‌های جام جهانی 1966 در انگلستان به مساف هم رفتن که اون بازی رو آرژانتینی‌ها 2-1 بردن. تقابل یکی از بهترین خطوط حمله این رقابت‌ها با 19 گل زده آرژانتین و تقابل بهترین خط دفاع رقابت‌های جام جهانی، یعنی اسپانیا، که فقط در این دوره از رقابت‌ها 1 گل خورده. مقامات هم اونجا حاضر خواهند بود در مسابقه فینال. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از روز جمعه اینجا هست و در مراسم مختلف فوتبالی شرکت کرده، امروز به استادیوم میره، جام قهرمانی رو به تیم برنده اهدا خواهد کرد و همراه جان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم به آمریکا و نیویورک اومده. او هم با وجود اختلافات سیاسی که دارند با دونالد ترامپ در کنار او خواهد نشست، مسابقه رو خواهد دید. اما خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین ترجیح داده از خونه بازی رو ببینه. این یه خرافاتی همین آرژانتینی‌ها دارن، خیلی اینجا ازشون میپرسن دیوشا که بازی چند میشه، میگن که ما در مورد نتیجه بازی صحبت نمی‌کنیم، یک سنتی هست که اونها دارن. ولی دوست دارم بدونم که از اون پیش‌بینی‌های درجه یکت برای ما بکنی و ببینیم که کدوم تیم رو میدونی که قهرمان جام جهانی میشه. من میگم آرژانتین.
0: من میگم اسپانیا، به خاطر اینکه فوتبال بهتری داره بازی میکنه، اما ترجیح شخصی ندارم. روز این باورهای خرافی رو گفتیم، رئیس جمهور آرژانتین هم همین باور رو داره، گفته من نمیام استادیوم، از خونه نگاه میکنم، چون از خونه نگاه کردم و همه بازی‌ها رو بردیم. رضا محدث از نیویورک با بود.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وضعیتی که جمهوری اسلامی برای منطقه و در صدر اون برای ایران رقم زده، وضعیتی که الان حتی اعضای نمایندگان مجلس ایالات متحده هم دارن راجع به اون هشدار میدن. یک عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفته باید این فشارها رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر کرد، البته که او گفته من مخالف پیاده سازی نیروی زمینی اونجا هستم، اما باید تلفیقی از فشار اقتصادی و معاصر اقتصادی و جنگ، همین کاری که آقای ترامپ دارن انجام میدن، در نهایت جمهوری اسلامی رو بر این بیاره که بازگرده به میز مذاکره و مذاکرات رو انجام بده و ما بتونیم راه دیپلماسی اون خواستایی رو که ایالات متحده میخواد بهش برسیم. اما اون اتفاقی که در عمل داره میفته، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه رهبریت واحدی نداره الان، به خصوص پس از کشته شدن علی خامنه ای، و هر کسی داره برای خودش اونجا تصمیم میگیره، اینها وقتی پای میز مذاکره میان، در نهایت اونهایی هم که ادای دیپلماسی رو در می آوردند مثل عراقچی، میاد توییت محسن رضایی رو ری توییت میکنه که داره آمریکا رو تهدید میکنه، یا قالیباف هم نهایت به تهدید کردن نیروهای آمریکایی در منطقه میرسه. اینها کسانی بودن که تا همین دو سه هفته پیش داشتن ادای دیپلماسی رو در می آوردن، یا قالیباف میگفته به من کمک کنی که از راه دیپلماسی بتونم به خواسته هامون برسیم. از سوی دیگه کارهایی که دیگه جمهوری اسلامی داره در اون منطقه میکنه، نزدیک شده به مرزی که شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی به سه کشور دارن میگن داره جنایت جنگی میکنه، وقتی که حمله میکنید سیستم های آبی یک کشور رو بهش، وقتی که دانسته برای این که ممکن است بر زندگی شهروندان عادی تاثیر بگذاره در کشورهایی که شاید اصلا ارتباطی هم نداشته باشن، به اونها حمله میکنید، یا میان تهدید میکنند به این که اگر حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه دیگه اون وقت امارات هم باید بیاد هزینه هاش رو پرداخت بکنه. به نوعی جمهوری اسلامی زندگی همه رو در منطقه خلیج فارس، در کشورهای حاشیه خلیج فارس به گروگان گرفته، چون اصلا سیستم اداره ایران هم همیشه با این شکل بوده دیگه. حالا الان در اون منطقه سیستم اقتصادی همه کشورها رو به گروگان گرفتن تا خواستهای خودشون رو پیش ببرن. خب اینها بیشتر از اون که بخواد تشویق بکنه ایالات متحده رو به ادامه دیپلماسی، وقتی که دو سرباز ایالات متحده هم که خط قرمز آقای ترامپ بودن، حالا الان دیگه جون خودشون رو از دست میدن، شرایط رو بحرانی تر از اون چیزی که بوده خواهد کرد و باید منتظر باشیم نتیجهش رو هم در طول روزهای آینده ببینیم.
1: مشخص هستش که تصمیم مقامات ایران در برهه زمانی کنونی این هستش که اگر قرار باشه که عقب نشینی بکنن، ایالات متحده به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و هیچ امتیازی به اونها نخواهد داد. بنابراین برای اینکه بتونن که واقعا امتیازی بگیرن، مثلا در خصوص بحث برداشتن تحریم ها و آزاد شدن دارایی هاشون و موارد دیگه، نیازمند این هستش که در اون چرخه تشدید تنش در واقع مشارکت فعال داشته باشن و همزمان که ایالات متحده حمله میکنه اونها هم پاسخ بدن، تا به حال نشون بدن که از حداقل از استفاده از نیروی نظامی پرهیز نمیکنن و حاضر هستن که این جنگ پیدا بکنه. حالا هرچند که از نظر امکانات نظامی بسیار نسبت به ایالات متحده در یک حالت غیر برابر قرار دارن و از نظر امکانات منابع مالی و وضعیتی در داخل کشور هست، خب به هر حال یه وضعیت بسیار شکننده ای هست از نظر اقتصادی و امنیتی. ولی در این حال میخوان که نشون بدن که ایالات متحده که حاضر به تسلیم نیستن اون چیزی که ترامپ خواسته و از این جهت دارن همچنان به این حملات که ایالات متحده انجام میده، اونها هم حملات خودشون انجام میدن. و در طی روزهای گذشته خب گزارش‌های متعددی منتشر شده در خصوص اینکه حملاتی که جمهوری اسلامی به پایگاه ایالات متحده کرده که حملات کارسازی بوده و خسارات بسیار زیادی زده، و الان در حمله‌ای که در به اردن کردن به پایگاه آمریکا در اردن، حداقل چند نفر کشته شدن و مجروح شدن یا مفقود شدن، و برخی از منابع این حتی گفتن که میزان تلفاتی که در پایگاه اردنی بوده بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که سنتکام گفته. بنابراین این که میرن به این سمت که واقعا خسارت ایجاد بکنن، نشون دهنده این هستش که میخوان که به ایالات متحده بگن که اگر قرار باشه که شما هزینه زیادی برای ما ایجاد بکنید، ما برای شما هزینه ایجاد میکنیم. در نهایت همه اینها قرار هستش که یک جوری هم برای آمریکا این کارو میکنن که بتونن در میز مذاکره فردوسی بیشتر بگیرن، هم جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که با نشان دادن این نوع برخورد اگر برگشتن به پای میز مذاکره بتونه که به هر حال در وضعیت بهتری قرار بگیره. و این حالتی هستش که باید به هر حال کجا به نقطه‌ای میرسه که یکی از این طرفین پلک میزنه و میگه که خب بذارین تموم بشه و بیایم دوباره مذاکره کنیم و یک شرایطی رو یک بدبستانی داشته باشیم، چیزی رو قبول کنیم، چیزی رو به هر حال قبول نکنیم و به یک تفاهم برسیم. اینکه این نقطه کجا خواهد بود حقیقتش حداقل الان در شرایطی که ما هستیم مشخص نیست، چون ایالات متحده همچنان داره به حملات ادامه میده و فکر میکنه که باید انقدر جلو بره که اساساً برای جمهوری اسلامی توان نظامی باقی نمونه که بتونه که تنگ هرمز رو مثلا مورد تایید قرار بده، اینکه توانش بسیار بسیار کاهش پیدا کرده باشه و به این ترتیب در مذاکرات هم اهرم فشارشون بسیار کمتر باشه.
2: امضای 48 قرارداد، توافقنامه و تفاهمنامه بین بغداد و واشنگتن در حضور علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در آمریکا سرآغاز یک فصل جدید از همکاری‌های اقتصادی و شراکت راهبردی دو کشور محسوب میشه. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری عراق منتشر کرده در روز شنبه، در واقع ارزش این قراردادها در مرحله اول بالغ بر 60 میلیارد دلار هست. شرکت‌های بسیار بزرگ آمریکایی در زمینه نفت، گاز، زیرساخت، حتی در زمینه استارلینک قراره که وارد عراق بشن، پروژه‌های خودشون رو و سرمایه‌گذاری‌های خودشون رو وارد این کشور بکنن. هر دو طرف تایید کردند در شرایط فعلی منطقه به این توافق رسیدند که باید خط لوله انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه رو ادامه بدن، چرا که در شرایط فعلی منطقه یک اقدام کاملا ضروری و حیاتی است. اما شاید مهمتر از همه اینها بازگشت بخشی از بانک‌های عراقی به سیستم نظام بانکی بین‌المللی باشه، همونطور که علی زیدی روز شنبه وعده‌اش رو داد. بعد از گفتگوهای بسیار در نهایت توافق شده که 7 بانک عراقی برگردن به نظام بانکی بین‌المللی و تعاملات خودشون رو آغاز بکنن. تمامی این سفر با انتقادات مقامات جمهوری اسلامی همراه بود. آخرینش اظهارات علی اکبر ولایتی بود که گفته بود علی زیدی به جای سوگواری برای علی خامنه‌ای با ترامپ دیدار کرده، اظهاراتی که با انتقاد تند رسانه‌های عربی منطقه مواجه شده. اما چیزی که میتونه خشم جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه تایید شدن این هستش که جوزف اون نخست وزیر رئیس جمهور لبنان از سوی دونالد ترامپ دعوت شده که به واشنگتن سفر بکنه و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که در اونجا هم قراره که لبنان با آمریکا وارد یک دوره‌ای از شراکت اقتصادی مشابه عراق بشه.
3: خیابان‌های تورنتو بار دیگر صحنه‌ای برای نمایش اتحاد ایرانیان شد. بیشتر از 550 خودرو مزین به پرچم‌های شیر و خورشید و با یاد جاوید نامان انقلاب مردم در ایران در شمال این شهر به حرکت درآمدند. شرکت کنندگان در این کاروان در سکوت اما پیوسته در مسیر 25 کیلومتری با حرکت در خیابان‌های شهر بار دیگر یادآوری کردند ایرانیان در هر کجای دنیا منعکس کننده صدای هموطنانشان هستند.
4: برای ایران، برای آزادی مردم ایران اومدم شرکت کنم و واقعا تا آخرین لحظه ما در کنار هم هستیم. میخوایم به مردم ایران بگیم که نگران نباشین، ما هرگز تنهاشون نمیذاریم.
3: این برنامه به همت ائتلاف میهن پرستان ایرانی و با هفته‌ها تلاش برای هماهنگی برگزار شد، اقدامی که حتی شرایط جوی نامناسب هم نتوانست در برگزاری آن تردیدی ایجاد کند.
5: هممون امروز اینجا جمع شدیم تا یک بار دیگه نشون بدیم ما مردم اتحادمونو هنوز هم داریم، همیشه داریم و کنار هم میمونیم. گروه آی پی ای این برنامه رو امروز برگزار کرده تا به جمهوری اسلامی نشون بدیم ما از میدون به در نمیریم و تا نابودی جمهوری اسلامی در ایران همین جور در خیابون ها میمونیم و برای جاوید نامای کشورمون همیشه در صحنه هستیم.
3: ایرانیان مقیم تورنتو که از شروع انقلاب ملی مردم در ایران همواره همراه هموطنانشان بودند، حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان را همچنان ابزاری ضروری برای آگاهی بخشی به جامعه غیر ایرانی می‌دانند. پیامی که جامعه ایرانیان کانادا بارها در تجمعات چند صد هزار نفری در کشور میزبان منعکس کردند.
6: 200 روز ایرانی‌ها در شهر استکهلم خیابان‌ها رو رها نکردند، همونطوری که 200 روز پیش عهد بستن که تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان‌ها رو رها نمی‌کنند و مطالبات مردم ایران رو، خواسته‌شون رو اینجا فریاد می‌زنن. خواسته‌شون مشخصه، همون خواسته ایرانیانه که در 18 و 19 دی ماه به خیابان‌ها اومدن و حکومت جمهوری اسلامی بیش از 36500 نفر از اونها رو به قتل رسوند. عکس جاوید نام‌ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن و فریاد می‌زنن که رهبری او رو برای دوران گذار قبول دارن. خواسته‌شون از سوئد اینه که پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. بارها فریاد زدن که مذاکراتی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست براشون مورد قبول نیست، چون میگن مذاکره کننده ها خواسته مردم ایران رو مطرح نمی کنن، خواسته ای رو که طی 48 سال نادیده گرفتن در هر کار و هر عملی که جمهوری اسلامی انجام داده. برای همین میگن خواسته مردم ایران عبور از جمهوری اسلامیه و با ماندن جمهوری اسلامی در ایران مردم ایران نمیتونن به آزادی، رفاه و دموکراسی برسن. از حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی میگن که طی 48 سال بارها و بارها مردم خودش رو فقط برای اینکه آزادی خواستن اعدام کرده، سرکوب کرده، زندانی کرده و این گونه خیابان‌ها راه نکردن. خیلی جالبه، در فصل تعطیلات هستیم، خیلی از سوئدی‌ها این فصل رو برای تعطیلات خودشون انتخاب می‌کنن، اما با ایرانی‌هایی که اینجا داشتم صحبت می‌کردم می‌گفتن ما حتی تعطیلاتمون رو داریم طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم به کشورهایی بریم که اونجا داره تجمع برگزار میشه تا بتونیم در اون تجمع‌ها هم شرکت کنیم. خواسته دیگه ای هم دارن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. شعارهاشون به 3 زبان سوئدی، انگلیسی و فارسیه و تمام شعارها به یک هدفه: نابودی جمهوری اسلامی و عبور مردم از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکرات. مهران عباسیان، استقلال.

تاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزلهای آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام.
5: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
4: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت.
5: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن. تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا.
6: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی.
7: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
5: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
8: تمرکزی که بر بندر عباس هست.
9: آمریکا به دنبال چه هست؟
10: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
11: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
12: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
13: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
5: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
14: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
15: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.

یک شبه 28 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ناگفته ها و گاف های وزیر به اصطلاح خارجه درباره معمای مجتبی خامنه ای و تسلط سپاه بر تمام تصمیم گیری ها و امور کشور، افشاگری عباس عراقچی درباره حفره امنیتی جمهوری اسلامی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت رهبران حکومت ایران چه معنایی دارد، و اطلاعات جدید عراقچی از معمای مجتبی خامنه ای، آیا تصویر جدیدی از به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی و سازوکارهای آن ارائه کرده است؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: هیچ وقت
1: قرار ندیدی؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
0: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی به وجود نیامد.
2: خانم ها آقایان، ویدیو رو دیدید. جواد مغویی، مستندساز نزدیک به سپاه پاسداران، مستندساز اصولگرا که بخش بزرگی از پروپاگاندای امروز جمهوری اسلامی رو او داره در واقع انجام میده، یه مصاحبه طولانی با عباس عراقچی، وزیر به اصطلاح خارجی جمهوری اسلامی منتشر کرده که بخشای کوچیکش رو دیدید. مصاحبه ای پر از کات‌های تند، برش‌ها، حذف‌های عجیب و غریب، با هدف اینکه تصویری که حکومت میخواد از تحولات بسازن، چیزی که نمیخواند رو ما نشنمیم. اما با این حال باز هم چند جایی گاف داره، چند تا گاف یا شاید ناگفته و افشاگری درونش داره. از جمله اینکه آقای عراقچی گاف داده، فاش کرده، هر چی دوست دارید، که در واقع مغویی فاش کرده گاف داده. آقای مغویی فاش کرده گاف داده که عباس عراقچی قبلا سابقه اطلاعاتی داشته. اینکه ما میدونستیم که اشاره به عضویت عراقچی در سپاه قدس و اطلاعات خارج سپاه داره که البته هیچگاه تا حالا در این سطح گفته نشده بود. یا از جمله اینکه همین آقای مغویی و بخش دیگرش همین آقای عراقچی هر دو یه جوری دوباره گاف میدند یا فاش میکنند که در اعتراضات دیما تعداد معترضان به قدری انبوه و بی‌سابقه بوده که بعضی از شهرها از جمله مشهد عملا سقوط میکنند. یکی از مهمترین بخش‌های اصلاحات وزیر خارجه اونجا هست که به صراحت از یه حفره امنیتی در جمهوری اسلامی حرف میزنه. خب نفس این حفره امنیتی البته چیز عجیبی نیست، خیلی ها گفتن چیز جدیدی نیست، و تأکید میکنه آقای عراقچی اینجا مهمه که این حفره امنیتی هنوزم فعاله، اینم باز جدید نیست. اما اینجا میگه این حفره امنیتی فقط جاسوسی نمیکنه، بلکه در ذهنیت سازی رهبران حکومت هم موثره. به زبان بی زبانی، اینی که رهبران جمهوری اسلامی یهو توهم دارن که ابرقدرت شدن، توهم دارن که آمریکا جرأت نداره حمله کنه، توهم دارن که آمریکا شکست خواهد خورد، توهم دارن که تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد، توهم دارن که مردم ایران همه میگن او نمیدونم رهبر تو ولی امر مسلمین جهانی. این توهماتی که میشنوید، خزعبلاتی که میشنوید، که یارو میگه لب قله‌ایم، این خزعبلاتی که میبینی جماعت ملت 90 میلیون ملت هر روز تحت فشار بیشتر خرد میشن و اون یارو میگه ما لب قله ایم، دم قله ایم، داریم قهرمان میشیم و قدرت میشیم، اینا بخشش همین حفره امنیتی یا در واقع همون نفوذی های خارجی است. همون کسانی که ریش میذارن، مهر میذارن اینجا دارن و به ما هم به همه میگن نفوذی. اما خانم آقایم، به نظر من مهمترین بخش این مصاحبه اونجایی هست که عباس عراقچی، وزیر، دوباره میگم مثلا خارجه، کسی که متولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، مثلا فاش میکنه که تا حالا مشتبه خامنه‌ای رو ندیده، در واقع در دوره جدید، یعنی از بعد از رهبر شدن، میگه تا حالا مشتبه رو ندیدم، و بعدم تاکید میکنه که فقط چند تا دونه آدم در کل حکومت تونستن مشتبه رو ببینند. این خیلی تصویر عجیب و غریبی است، تصویری که نماینده های مجلس ساخته بودند یا اعضای دفتر خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ساخته بودند، گوش و کنار و تو ذهن‌ها شک بسته بود این بود که مشتبه خامنه‌ای درسته مقابل دوربین نمیاد یا پیام نمیده یا عکس نمیگیره، اما علت دوام و دائما داره با مسئولان مختلف در ارتباط هست، اونا رو میبینه، کشور اداره میکنه، اینا میساختن، اینا میگفتن. یا حتی در مورد ماجرای دیدار نمیدونم رئیس جمهور میگفتن بله تمام مقامات اون رو دیدن. آقا وزیر خارجه که مسئول متولی سیاست خارجه بیش از هر کسی باید اون رو ببینه، در دوران جنگ من تا ندیدمش. یعنی چی که وزیر خارجه حتی یه بار هم به اصطلاح دوباره این رهبر حکومت رو ندیده؟ اصلا یعنی چی که ما میگیم وزیر به اصطلاح خارجه، رهبر به اصطلاح رهبر، اصلا اینا چی کجا اینا؟ یعنی چه جور رهبری اینا؟ خب نه عکس داره، نه ویدیوشو دیدیم، نه خسخطشو دیدیم، نه قیافه‌شو دیدیم، ما هم ندیدیم، هیچ وزیر کشورم ندیده. تازه آقای عراقچی این رو هم فاش میکنه که در موضوع آتش بس، در زمان آتش بس میگه اوضاع کشور خیلی خراب بود، میگه حتی ارتباط غیر مستقیم هم با مشتبه وجود نداشته. میگه خیلی سخت بوده و نبوده. میگه چند نفر از نزدیکان او، اینو دیگه نقل به مضمون میگم، میگه چند تا از نزدیکانش و کسانی که ادعا میکردن دستیار او هستن از طرف او دستور میدادن، نقل به مضمون میگم، عبارت دستور رو اینا رو استفاده نمیکنه. مثل حضرت مهدی امام زمان که میگفتن نواب عربه بود، چهار نفر بودن، اصلا آدم خندش میگیره. خب نامسلمونا، مسلمونا نمیدونم، مسلمون شاید همینه. کشور دست کی الان؟ مگه این سرزمین، این 90 میلیون انسان بیگناه ارث پدر شما ناخه؟ مگه غنیمت جنگی هستیم ما که هر کاری میخواید میکنید؟ این چه وضع حکمرانی بابا؟ استبدادم راه انداخته، آخه استبداد به چارچوبی داره دیگه. اما اینی که حتی وزیر خارجه عراقچی هم علی خامنه‌ای ندیده، اینو بگذارید کنار گزارش عجیب و غریب امروز دو تا رسانه، یکی اسرائیل هیوم، رسانه اسرائیلی که چندین بار در واقع افشاگری مهم داشته و درست بوده، و الحدث که البته که هر دوش ادعا میکنن که مجتبی خامنه‌ای اصلا در ایران نیست، اصلا نیست میگن، و میگن که اینو سپاه داره کنترل میسازه، اصلا مثل عروسکیه که سپاه داره میشرخان. بذارید اینو کنار این که مجتبی خامنه‌ای حتی نماز میت پدرش رو هم نخواند، نه تنها در مراسم علی خامنه‌ای نیامد، حتی نماز میت پدرش هم نخواند. کاری نداشت که بابا توی مشهد حرم امام یه دقیقه بیاد نماز میت بخونه، دوباره در رو براتون سوراخش که اگه زنده است آدم میتونه راه بره، هر جوری با ویلچر هم حتی میتونه راه بره. خب دو دقیقه میاد نماز میخونه میرفت، کاری نداره که، بعد قایم میشه میرفت سوراخش. اینو بذارید کنار یه عالم فکت و مسئله دیگه، از خوانده نشدن یا ندیدن وصیت نامه علی خامنه‌ای شما بگید، یه عالم چیزای دیگه که در باره معمای مجتبی خامنه‌ای هست و ما رو روز به روز داره سردرگم‌تر میکنه. یعنی چی آخه؟ حالا همین به اصطلاح رهبر نادیده و ناشنیده و غیره، که البته اگر بهش بگیم الان به اسمش بگیم یابو شدیم، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی کردید شما، یه هم چیزی بگید و غیره، همین آقا چند روز قبل بیانیه داده که میخواد انتقام علی خامنه‌ای بگیریم، میگه ما انتقام میگیریم، انتقام خواهند گرفت. و دیشب هم بیانیه داده که معنیش اینه که آقا مذاکره و توافق فایده نداره و آقا تصمیم گرفته درس بزرگی به آمریکا بده. اگر تو هستی و وجود داری اما جرأت نداری از سوراخت بیای بیرون، که آخه چجوری روت میشه همچین رجزهایی به خودی همچین ادعایی بکنه؟ اگه نیستی و اصلا دیگران دارن از اسم استفاده میکنن که دیگه ما ویدا 37 سال علی آل مجتبی، معمای مجتبی خامنه ای، عرض کردم عروسک گردانی به نام سپاه پاسداران، یا احمد وحیدی، یا شاید حسین طائب، یا شاید کشور دیگه، من نمیدونم. تو دنیای هستم که یه گزارش میاد که فلان کشور میخواسته محمود احمدی نژاد رو بذاره سر، اصلا آدم نمیفهمه تو این دنیا چه خبره. البته چون نیک نگاه کنیم میفهمیم در این دنیا چه خبره، میفهمیم بخشی از گزارش ها دروغه، اما میفهمیم بخشی از دروغ ساز ها و بخشی از در واقع کسانی که خودشون پروپاگاندا میکنن در واقع پشت پرده بازیگران نابازیگر اصلی هستند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم منصوره حسینی یگانه که از لندن با ما حرف میزنه، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما هست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که من دادید. سعی کردم مقدمه کوتاه باشه چون سه مهمان هستیم، باز طولانی شد، عذر میخوام. آقای بهرام اجازه بدید از شما شروع بکنم، بذارید راجع به همین مجتبی خامنه‌ای صحبت کنیم. میخواد یه گام بریم عقب‌تر، آیا در مورد مصاحبه عباس عراقچی نکته‌ای هست که بخواید به نظرتون روش انگوش بگذارید که تکراری نباشه؟ من گوش میکنم، اما اگر نکته‌ای نیست لطفاً به این سوال من جواب بدید که شما از شنیدن یا دیدن اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یکی از حساس‌ترین شرایط جنگی ایران اصلا مجتبی خامنه‌ای رو ندیده متعجب نشدید؟ کی داره کشور رو کنترل میکنه در حالی که مجتبی خامنه‌ای در واقع رهبر جمهوری اسلامی، صاحب و متولی همه چی هست؟
3: بله، درود بر شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان. خب شاید مهمترین نکته به نظر من در صحبت‌های عراقچی همین عذرخواهی میکنم همین نکته‌ای بود که شما اشاره کردید. البته همه نکات مهمی بود، و البته این که با چه هدفی این مسائل بیان شده و عمومی شده اونم یه موضوع دیگه است. مسائلی هم مجری مطرح کرده، از جمله سقوط شهر مشهد که رسما گفت واقعا مشهد چند ساعت در دست مردم بود در خیزش دیما و مسائل دیگه. ولی این بحث ندیدن مشتبه اونم از طرف وزیر خارجه و در بحرانی ترین روزها و ماهای حکومت جمهوری اسلامی که وزیر خارجه نقش بسیار کلیدی و پررنگی داره و قاعدتا باید به صورت مستقیم گزارشهایی به رهبر جمهوری اسلامی بده، نه بر اساس قانون، بر مبنای اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم که رهبر در جزئیات هم دخالت میکنه. اینجا دیگه بحث بحران مذاکره است، جنگ، سقوط یا عدم سقوط. و خب خیلی مسئله مهمی بود، به نظر من مهمترین بخشش همین موضوعه. ولی راجبش مشتبه و رسانه هایی که گمان زنی هایی کردن، به نظر میرسه با توجه به جمیع این مسائلی که مطرح شده، فکت ها و واقعیت هایی که دیدیم، خب جمهوری اسلامی خودش میدونه که رهبری در نظام ولایت فقیه واقعا همون به اصطلاح نخ تسبیحه و این نخ تسبیح یک بار به صورت اتفاقی در جنگ 12 روزه خب پاره نشد و بعد از جنگ 12 روزه این فرصت به جمهوری اسلامی داده شد که این وحشت رو که در جنگ 12 روزه حس کرده بود بیاد مقداری خلأش رو پر کنه. به عبارت دیگه بعد از جنگ 12 روزه خیلی عجولانه اینا تدابیری اندیشیدن که اگر رهبر کشته شد بلافاصله شیرازی نظام از هم نپاشه. با این وجود خودشون میدونن در این شرایطی که اصلا اتفاق نظر چندانی بین سران و قوای جمهوری اسلامی نیست، اگر مجتبی خامنه ای هم کشته بشه بالاخره این مسئله دوباره اتفاق میفته. بیش از پیش دیگه این تشتت در ارکان و در گروه ها و در جناهای نظام بالاخره تعمیق میشه و ممکنه بلافاصله منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه. من میگم این که بالاخره مجتبی خامنه‌ای وجود داره خیلی نمیشه درش تردید کرد. البته انقدر مسائل عجیب و غریب دیدیم که شاید این صحبت رو هم نشه خیلی با جرأت گفت، ولی بالاخره عقل بقای جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که توی این شرایط نیاد و یک رهبری که واقعا مرده و وجود نداره، اونم به هوادارانی که در خیابان منتظرن و جمهوری اسلامی رو عمدتا این هواداران خیابانی نگه داشتن، بیاد یک همچین دروغی بگه با توجه به تجربیات قبلی و به اصطلاح عقل بقای جمهوری اسلامی. ولی واقعا این که اصلا در ایران هم نباشه، این کم کم میشه اصلا باور کرد، این که اسرائیل حیوم چقدر معتبره، چقدر گزارشاش معتبره یه طرف، ولی واقعا این که وزیر خارجه ندیده و این شرایط وجود داره، چه بسا مجتبی خامنه‌ای ترکیبی از درمان و حفظ امنیت مثلا اینو منتقل کرده باشن به روسیه. یه چیزیه که میگم یک حدس و گمانه و خیلی تا دیتاهای بیشتری نباشه نمیشه قضاوت قطعی کرد.
2: متشکرم. البته قدر این آدم قدرت رو دوست داره که خیلی من بعید میدونم مثلا ول کنه پشت بره یه جای دیگه، نمیدونم. حالا بیشتر شاید راجع بهش صحبت بکنیم. خانم یگانه خوش اومدید. خانم حسینی میخوام همین سوال از شما بپرسم. متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال مجتبی رو مجتبی خامنه‌ای از شما بپرسم. شما چی؟ شما از اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایام جنگ غیره جنگ صلح آتش بس مثلا مجتبی خامنه‌ای رو ندیده، رهبر حکومت رو ندیده، رهبری که تازه بخوان دستی او باید دستور صلح بده، دستور جنگ بده، طبق همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، متعجب نشدید؟ براتون عادی بود؟ فکر میکرد که حتی او هم ندیده باشه؟ و بعد عراقچی یه جایی توضیح میده، میگه ما انقدر آماده بودیم و برنامه ریزی داشتیم که حتی برای حالت مرگ رهبر، کشته شدن رهبرم کد گذاشته بودن، مثلا یه کدیو بگن که یعنی رهبر کشته شد، علی خامنه‌ای کشته شد. این حکومتی که انقدر آماده بود به قول شما، یعنی شما نشانه از چنین آمادگی رو در ماجرای در واقع تحولات بعد از مرگ علی خامنه‌ای مشخصا انتخاب رهبر و مجتبی و غیره میبینید؟
4: من سلام میکنم به شما جناب آقای مهدوی آزاده، همینطور به مهمانهای عزیزتون. اجازه بدید که من از سوال مجتبی خامنه‌ای شروع بکنم. در روند یک کار روزنامه نگاری تحقیقی که دارم انجام میدم با گروهی از پزشکان صحبت کردم که اینها گروهی از پزشکان ایرانی و فرانسوی هستند. خب اینها نکته ها و مسائلی در خصوص مسئله مجتبی خامنه‌ای براشون پیش اومده بود، از جمله اینکه وقتی مجتبی خامنه‌ای حتی نمیتونه یک دست خط بده، حتی یک تصویر نمیتونن ازش بدن، حتی یک صدا ازش نمیتونن بدن، این گروه پزشکی معتقد بودن که خب این دچار وضعیت جسمی بسیار نابسامانی هست. استخوان‌های بزرگی در بدنش شکسته، وضعیت ریه‌اش رو بررسی می‌کردن. حالا ضمن اینکه اونها معتقد بودن وقتی که یه همچین شخصی خانواده‌اش رو، همسرش رو، فرزندش رو، خواهرش رو، پدرش رو از دست میده، از نظر روانی هم در یک شرایط استیبل نیست. و حرفی که این پزشکان می‌زدن این بود که یک چنین بیماری امکان اینکه بشه به شکل مخفیانه از اون مراقبت کرد عملاً وجود نداره. یعنی به لحاظ پزشکی امکان اینکه اینها بتونن اینو در یک بیمارستانی که تجهیزات کمی داره نگه دارن نیست، یا اینکه قرار باشه توی خونه از این مراقبت بکنن، تجهیزات پزشکی رو ببرن خونه، چون صحبت از اینه که باید دستگاه‌های سی تی اسکن، آزمایشگاه خون، گروه‌های پرستاری، شیفت‌هایی که هر 6 ساعت یه بار عوض بشه. ببینید همه این توضیحایی که من میدم علاوه بر اینکه یک ساختمان بزرگ میخواد، یک بیمارستان بسیار مجهز میخواد، یک تیم پزشکی، پرستاری و مددکاری و بهیاری بسیار بزرگ میخواد. شما نگاه بکنید اگر چنین چیزی وجود داشته باشه چطور میشه باگ اطلاعاتیش رو گرفت؟ یعنی 5 تا دکتر نیست، 10 نفر نیست، 20 نفر نیست که بگن ما این 20 نفر رو سلکت میکنیم، انتخاب میکنیم، اینها مورد اعتماد ما هستن، صدا ازشون در نمیاد، یا میریم یک بیمارستانی رو میگیریم. به این شکل نظر این پزشکان این بود که یک چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی بیماری که توانایی این که حتی یک صدا بده نداره، توانایی این که بنویسه نداره، در وضعیتی نیست که بشه اون رو در یک شرایط کوچیکی ازش نگهداری کرد. وقتی که ما به این داده های این پزشکان نگاه میکنیم،
2: خانم خانم حسینی ببخشید وسط حرفتون قطع میکنم، خیلی نکته جالبی رو گفتید، نکته جالبی هستش و ممنون، اما یه مسئله اینجا وجود داره. کسانی که در واقع زد و نقیز اون رسمی در جمهوری اسلامی حرف میزنن، پای اجنده رو کشیدن وسط. ببخشید من دارم میگم حرف مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و روحانیون آخونده که نزدیک بودن به مجتبا. در واقع اونها میگن که کارشناسان امنیتی و کارشناسان دینی به مجتبا خامنه‌ای گفتن که با تکنولوژی هایی که غرب داره شما هیچ گونه تصویر ویدیو اینا نده، چون غرب ممکنه با تکنولوژیش پیدا کنه. کارشناسان دینی هم گفتن آقا هیچی بیرون نده، چون غرب اسرائیل با توجه به اینکه اجنده رو تسخیر کرده ممکنه تو رو پیدا بکنه. از این زاویه بعید نیست.
4: حقیقتش اینه که آقای مهذبی آزاد در حوزه روزنامه نگاری، من میتونم روزنامه نگاری تحقیقی با پزشکان و غیره بکنم، با اجنه هنوز امکانش نیست که من بتونم روزنامه نگاری تحقیقی بکنم که ببینم آیا از رو دست خط میتونن اینا متوجه بشن مشتبه خامنه کجاست یا نه. البته این هایی هم که ما میگیم خب به هر حال تحلیل هست و پیشبینی هست که قطعاً که من چیزی براش چیز قطعی که وجود نداره. اما آنچه که این پزشکان گفتن که من برای شما توضیح دادم، به این شما این رو وصل بکنید به این که تنها مقامی که گفته مشتبه خامنه‌ای رو دیده پزشکیان بوده و دیگه بقیه هر چی گفتن که خامنه‌ای گفته، یعنی گفته شده، روایت آوردن، هیچ کدومشون نگفتن که ما دیدیم این رو به طور حضوری. و شما این رو بذارید کنار اون گزارش‌ها، به نظر میرسه که بشه این فرض رو یک ذره قوی تر بهش نگاه کرد که مشتبه خامنه‌ای برای درمان از ایران خارج کرده باشن. اما اینکه ما باز بتونیم به شکل قطعی راجع به چنین چیزی نظر بدیم، خب مسلما نمیشه، به خاطر اینکه اطلاعات کمی داره از کشور میاد بیرون و ما
2: خیلی متشکرم. فرضیه رو بررسی کردیم. سوال دوم اگه اجازه بدید بزنیم دور بعد صحبت کنیم، چون وقتمون کم شده زیاد، منم وسط سوال پرسیدم. آقای علی جانی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین بحثی که با آقای بهرامی داشتم و با سرکار خانم حسینی یگانه داشتم با شما ادامه بدم در مورد مجتبی خامنه ای، اگر نکته ای دارید در مورد حرفای دوستان بگید. منتها سوالی که مشخصا شما میخوام بپرسم این بحث حفره امنیتیه. اینجا وزیر خارجه بحثی مطرح میکنه که خیلی کارشناس قبلا گفته، ولی من تا حالا از مسئولین نشنیده بودم. میگه کار این حفره امنیتی فقط این نیست که اطلاعات جاسوسی کنه، میگه اینی که داره ذهنیت میسازه برای مقامات مسئول.
5: با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه. حالا بحث مشتبه خیلی من تو این مصاحبه برام مونده نبود. برای من بعد از اینکه محمود نبویان اون نامه رو خوند، افشا کرد در واقع تو مصاحبه 12 روزش، تقریبا برام ثابت شده که مشتبه زنده است، چون قبلا گفته میشد که مشتبه زنده نیست و قالیباف و این تیم نظامیانی که دارن مذاکره میکنن اونا دارن بیانیه براش مینویسن، ولی اون افشاگری که خود مشتبه با این تیم مذاکره کننده یک کشمکش هایی داشته به نظر من نشون میده مشتبه زنده است. و خبرهای پزشکی هم که از ایران اومده این که سی تی اسکن مغزش سالمه و حداقل مغزش کار میکنه. و ایدم بگم که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اعتماد نداره که مشتبه رو ببره اونجا، یعنی چه به روس‌ها چه به کشورهای همسایه و پیرامون. به هر حال این مسئله اصلی نیست، چه مشتبه چه مصطفی، به هر حال جمهوری اسلامی رو پای خودش ایستاده و از این جنبه نگاه کنیم به مسئله. اون چیزی که در این مصاحبه به نظر من مهم بود دو تا نکته بود، یکی همین نکته نفوذ بود و یکی همین که ملت ایران و مردم و کشور ایران و نسل‌های آینده ایران فدای غنی‌سازی اورانیوم. یعنی بزرگترین مسئله‌ای که تو این مصاحبه به نظر من رسید این بود، حالا در ادامه بهش می‌پردازیم. ولی این نفوذ هم شما جای نکته مهمی رو انگوش گذاشتید، بحث نفوذ به خصوص اسرائیلی‌ها. حالا خط الغای روس‌ها رو هم تو پرانتز حفظ بکنیم، به خود اطلاع سپاه و سپاه و اینا که من قبلا دربارش مقالات مفصلی نوشتم، اون سر جاش و نفوذ اسرائیلی هم سر جاش. به اصطلاح تأکید میکنه عراقچی همین نکته که شما گفتید، این فقط این نیست که جای افراد شناسایی بکنه. ببین بحثم از اونجا به این نقطه میرسی که جواد موگویی میپرسه، برای من عادی و طبیعی نیست که همزمان سه تا جلسه مهم تشکیل شده باشه. جلسه مشاوران سیاست خارجی تو یکی از ساختمان‌های بیت، خود خامنه‌ای هم در جای دیگری از بیت حضور داره، جلسه معاونان وزارت اطلاعات و جلسه به اصطلاح نظامیان که شمخانی جمع کرده و همه اینها مورد تهاجم قرار میگیره. عراقچی با به هر حال با اون حرکت بدن و صورتش نشون میده که خودش هم مسئله داره، میگه بله اینا مسئله است، ولی اینا تازه زیاد مهم نیست. مهم اینه که این نفوذی ها دارن جهت‌دهی میکنن به افکار ما و جهت‌دهی میکنن به فضایی که ما در اون حضور داریم و این نکته مهم هست. ببینید الان هر روز چند روز یه بار کسانی رو به اتهام جاسوسی برای دشمن اعدام میکنن، در حالی که خوب اکثر اینها جوانای ساده و کف خیابونن و این اتهامات سنگین رو به ضرب و زور گذاشتن رو پروندهشون. ولی اون جاسوسا و نفوذی‌های اصلی که دارن با سرنوشت مملکت و حتی سرنوشت خود نظام جمهوری اسلامی بازی میکنن، راست راست دارن راه میرن و یقه بسته و ریشه بلند و تسبیح به دست و شعارهای ضد آمریکا اسرائیل هم میدن. از این جنبه به نظرم خیلی مهمه و این که میگه اونها همچنان نفوذ دارن، اونها همچنان نفوذ دارن، یعنی هم در حوزه شناسایی مکان افراد و هم در حوزه به اصطلاح خطی به سیاست‌های جمهوری اسلامی. و این چیزیست که عراقچی علی‌رغم همه احتیاطی که داره و بعضن دروغ‌های آشکاری که تو این مصاحبه میگه نمیتونه اون رو پنهان بکنه. ببینید یه مصاحبه کاملا کنترل شده است، یعنی فردش مورد اعتماد، هرچند خود جواد موگویی هم یه بار کتک
6: استواس شخص. یه سوال کوتاه ازتون بپرسم آقای علی جلیلی، ببین ببین در اینی که این آقای موگویی که این ویدیو رو در واقع مصاحبه انجام میده، خب یکی از رهبران طلایی اداران اسب اول درشکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هست، خب شکی نیست که از چهره‌های موفق این حوزه پروپاگاندا هست. توی جای مصاحبه میگه مشهد سقوط کرد که من خودم هم گفتم برازم خیلی مهمه. کسانی که بدبینی از زاویه بدبینی نگاه میکنن میگن موقعی که این آدم میگه مشهد سقوط کرد، در واقع داره به صورت غیر مستقیم به افکار امید این رو عقل نمیکنه که آره پس لازم بود جمهوری اسلامی به کشتار دست بزنه. اما کسای دیگه میگن نه در واقع دهنش پریده و این اعتراف یک عامل پروپاگاندای جمهوری اسلامی است، به اینکه اون اعتراضات چقدر عظیم بود. شما برداشتتون چیه؟ کدوم یک از این هاست؟
5: من به نظرم ببین تو خودشون تو بخش امنیتی به قدر این حرفا ساده و تکراری هست که حواسشون نیست که تو بیرون این چه انعکاسی داره. ولی مهمتر از اون بسیار تحلیل، واقعا نمیدونم چه کلمه‌ای به کار برم، نفرت انگیزی است که عراقچی میاره و 18-19 در واقع دی ماه رو کار تروریستی میدونه، میگه اینها اسلحه وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. خب اینا دروغ‌های آشکاری که وزیرمون خارجه، من اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم وقت رو نگیرم، یه خانم هاکشیت هست، جامعه شناس آمریکایی، پدر و مادرش هر دو دیپلمات بودن، ایشون معروفه به این نظریه تجارت با عواطف. اون میگه که سه تا قشرن که با عواطفشون تجارت میکنن، یکی به اصطلاح کسانی که تو هواپیماها سرویس میدن، در واقع خدمه هواپیما هستن، مهماندار هواپیما هستن، در هر حالتی باید لبخند بزنن، مثلا با عواطفشون کارشون رو پیش ببرن. یکی فروشندگان تو مغازه که یه کالایی رو میخوان به مشتری ها بفروشن، و یکی هم دیپلمات ها، یعنی کسی که خودش پدر مادرش دیپلماتن، این رو خیلی ملموس دیده. حالا عراقچی و خلفش و سلفش و همشون این تجارت عواطف رو دارن، و این تجارت گاهی اوقات تجارت خونین و ننگین هست که میگه این همه اینا کشت، اینا مردم رو کشتن. و این چیزی که آقای موگویی میگه، حالا من فکر نمیکنم تعمدی توش بوده باشه، یه پاسگولیست عملا که عراقچی بگه بله این کشتار توسط اونها صورت گرفته. ولی حالا اجازه بدید دور بعد بریم رو مهمترین بحثی که در این مصاحبه است، بحث غنی‌سازی اورانیوم.
6: بسیار خب، حالا اگر وقت شد راجع به اونم صحبت خواهیم کرد دیگه، راجع به غنی‌سازی 20 ساله که صحبت شده دیگه، نکته‌ای داشتید بعد بفرمایید. آقای بهرامی، نکته که آقای علیجانی هم اشاره کردن، تحلیل نفرت انگیز عجیب غریب وزیر به اصطلاح خارجه، هم تاکید میکنم به اصطلاح، به اصطلاح ببینید، خالی بندی جمهوری اسلامی هست، خالی بندی کردن که اینا تروریست بودن، معترضین تروریست بودن، حتی خودشون به خودشون گی عالمه گیر دادن که آقا اگر این معترضان تروریست بودن، پس این دستگاه امنیتی کدوم گوری بودن که یهو ناگهان توی 200 تا شهر 250 تا شهر مردم میریزن بیرون، و میدونی یه دونه دو تا شهروند که نبوده. منتها ببینید آقای عراقچی به شدت دوباره روی همین تحلیل میاد، و چرا این کار رو میکنه آقای عراقچی؟ در واقع فقط وظیفش و در واقع تبلیغات به نظرتون، یا هدف دیگه ای داره، یا چه میدونم هدفش نگه داشتن حامیان حکومته؟ عجیب نیست براتون وزیر خارجه که به هر حال حتی مثلا کسی مثل ولایتی، مثل خرازی هم سعی میکرد اعتبار خودش رو حفظ کنه، اینجوری داره میکنه با خودش؟
3: بله، خب واقعیت اینه که بخشی از جمهوری اسلامیه، و اتفاقا بخشی از جمهوری اسلامیه که خامنه ای، علی خامنه ای، اینها رو برای همین هدف بعد از مرگ ابراهیم رئیسی دوباره به سر کار برگردوندن. اینجوری اون انتخابات که انتخابات نمیشه اسمشو گذاشت، و حتی این عراقچی پزشکیان در مجلس گفت که گفتم که ازش درخواست همکاری کردم قبول نکرده، از بیت رهبری زنگ زدن گفتم پاشو بیا و قبول کن. یعنی همچین فردیه، این از پیشینش. و البته من اینجا یه اشاره بکنم، صحبتی که آقای علیجانی داشتن، این که واقعا هدف عباس عراقچی از این حفره امنیتی هم یه چیز خیلی خاصی نبود، چیز خیلی مخوفی رو نخواست اینجا مثلا از زبونش بپره، بلکه در راستای همون تلاش برای عقب روندن جناح ضد مذاکره در جمهوری اسلامی و ادامه دادن خط خودش و پزشکیان و دولت و قالیباف و حتی بخشی از جناح سپاه که ما در فارس و تسنیم هم میبینیم یک عده‌شون اینا خب به شدت طرفدار مذاکره و ضد جناح جلیلی و پایداریچیان. این که بله یه خط نفوذی هست، این خط نفوذ رو سالهاست که منظورشون این تند به اصطلاح تندروهای ضد مذاکره است که اینا چون خیلی تندروان حتما یه جوری نفوذی هم در بین اینا باید دنبالش بگردیم. از این که بگذرم، خب واقعیت اینه که همونطور که شما اشاره کردید، ما در دیما نه 250 شهر به مردم شلیک شد، در 440 شهر مردم به خیابون اومدن. آقای مهدوی آزادی، هیچ انقلابی، چه انقلابای کلاسیک چه انقلابای جدید، انقدر در یک کشور هیته و اون گستره اعتراضات وسیع نبوده. یعنی واقعا این اصلا نه شانتاژ نه اغراق. شما هیچ انقلابی رو، انقلاب اکتبر روسیه هم که خیلی میگن چیز بود، انقلاب فرانسه هم که برید نگاه کنید، یعنی انقدر یک ملت یک زبان و متحد و یک پارچه بود، اصلا که هر انگی بخواد به این اتفاق و این حرکت بچسبونی، طرف فقط خودشو تخریب کرده. در نتیجه به نظر من، حالا دیگه از مباحث دیگه که شما اگر جاسوس اومد، کودتا بود، چرا کسی که اعدام میکنید یه تعدادی جوان بیگناهن که بر مبنای اطلاعی که در خبرگزاری میزان هم منتشر میشه، مثلا رفتن کتلت مولوتوفی پرت کردن و اصلا معلوم نبود اون هدفی هم که خواستن زدن نزدن، آیا به خاطر این باید یه نفر رو، خودشون میگن به این خاطر اعدام شده، آیا کودتا با یه مثلا کتلت مولوتوف یا مثلا جابجایی سطل آشغاله؟ اینه که واقعا این مسئله که میگم فقط جناح خودشون رو دیگه برای مردم در ذهن مردم یه زمانی که گذشت دیگه مردم متفاوت ببینن، جناح دولت رو چون مثلا یه رأی ناچیزی از مردم گرفته با جناح اصلی قدرت که ولایت فقیه و سپاهه. به نظر من این مصاحبه اصلا اصلش رو اگر برگردیم که چطور جمهوری اسلامی که کوچکترین مسئله رو در نطفه خفه میکنه چنین چیزهایی رو خیلی راحت خودشون مستندساز سپاهی میاد و منتشر میکنن، در نهایت اونه که مهمه. ولی این حرفا رو خود مردم دیگه حرفایی که میدونستن، حالا از زبان عراقچی متفاوت بود، ولی اینکه هدف چی بوده اون مسئله مهمه.
6: خانم حسین، ببینید آقای عراقچی اینجا میگه که آره بعد که مثلا جنگ شد و من این ور اون ور میرفت سفر میرفتم و دیدار میکردم و هنوز دیدار میکنم، میگفت همه دوست و دشمن به من میگن که جمهوری اسلامی قوی تر شده بعد از جنگ. ارزیابی شما هم همینه که اینا قوی تر شدن و یعنی همه واقعا دوست و دشمن همه بهشون میگن شما قوی تر شدید؟
4: بله. من اجازه دارم قبل از این سوال شما یک نکته ای رو بگم اگر اشکالی نداره در خصوص مسائل قبلی که
6: اون خواهش می‌کنم بفهمید سوال رو بعد بفهمید.
4: در واقع محسوی آزاد، من در حقیقت فکر می‌کنم که وقتی یک کسی مثل موگویی در یک چنین مصاحبه‌ای که امکان کات، امکان حذف، یعنی یه چیز زنده که نبوده که، وقتی که میاد یه سری نکاتی رو مطرح می‌کنه، ما باید پا رو فراتر از این بذاریم که این از دهنش در رفته یا اینکه این مثلا انقدر گفتن براشون عادی شده. شما نگاه بکنید الان جمهوری اسلامی یک سری رو که در 18 و 19 دی ماه کشته، یک سری رو دستگیر کرده و این سری که دستگیر کرده الان در زندان هستن و جمهوری اسلامی همواره صبرش تو این چیزها اونقدری هست که صبر بکنه تا بتونه جامعه رو به یک شکلی آماده بکنه برای احکامی که میخواد بده. شما ببینید این روند سقوط شهرها، روند این که توی جاهای مختلف گفته میشد که مردم تونستن یه سری از کلانتری ها رو بگیرن، یه سری از فرمانداری ها رو بگیرن، مردم حالا کوکتل مولوتوف میزدن، این که امروز میاد میگه مشهد سقوط کرده توی همچنین برنامه‌ای که امکان این که همچین چیز رو در بیاره وجود داره اجازه پخشش رو میده، ما نباید فکر بکنیم، یعنی به نظر بنده این ساده انگاریه که ما فکر بکنیم این از ذهنش در رفته یا اینکه براشون عادی شده. به نظر میرسه که اینها دوباره دنبال این هستن که برای این احکامی که دارن صادر میکنن و واقعا اعدامهایی که دارن صورت میدن که همین امروز هم ما خبرش رو داشتیم، اینها بتونن زمینه سازی بکنن. ببینید به هر حال شما نمیتونید یک جامعه ای رو دائم بدون اینکه بهش دلیل بگی هی بهش سرکوب بکنید دیگه. اینها هم به دنبال این هستن که به جامعه بگن ببینید چی شده بود، اصلا شهر سقوط کرده بود، اصلا اینا کلانتری گرفته بودن، اصلا اینها مسلح بودن. برای همین من کوتاه بکنم صحبتمو در این بخش، من به نظرم نمیرسه که ما بخصوص با تمام توضیحاتی که خود شما دادید، اینکه چقدر این موگوی پروپاگاندا میکنه، چقدر اصلا ماجرای تبلیغی، شما به همین مصاحبه از اول تا آخر نگاه کنید، به همین تکه‌ای که شما الان از من دارین میپرسین، اینکه عراقچی یک بخشی رو از این مصاحبه داره میگه که ما قوی تر شدیم، هر جا رفتن به ما گفتن قوی تر شدیم، یعنی چی؟ یعنی این مصاحبه یک مصاحبه تبلیغاتیه. برای همینه که من نظرم این هست که این حرفی که اونجا زده شده در اصل در راستای همین هست که جامعه رو آماده بکنن برای این احکامی که دارن میدن و جامعه معترض نشه به این. خیلی کوتاه جواب سوال شما رو هم بدم، این که عراقچی در این مصاحبه همونطور که آقای علیجانی به درستی گفت مصاحبه‌ای بود که سراسر اگر نخوام بگم دروغ بود، بخش زیادیش دروغ و اطلاعات نادرست بود، اینجا هم داشت اطلاعات نادرست میداد. ببینید این که ما بگیم به زبان بگیم پیروز هستیم برای ما پیروزی نمیاره، این که من دائم خودم بگم که من آدم پیروزی هستم ولی از اون طرف وقتی نگاه میشه به جامعه، خبرها رو نگاه میکنی، بحران اقتصادی رو میبینی، بحران اجتماعی رو میبینی، وضعیت رو توی دنیا میبینی، هر شب خبر حمله رو میشنوی، وضعیت بندر عباس رو میبینی، اعتراض مردم رو در شبکه‌های اجتماعی به این میبینی که صدا و سیما و نهادهای حکومتی سکوت کردن در قبال اطلاع رسانی به حملاتی که داره در جنوب میشه. خب اگر شما اینقدر پیروز هستید چرا وضعیت اطلاع رسانیتون اینه؟ اگر شما اینقدر موفق هستید پس چرا اینقدر بسته‌بندی همه چیز، چرا اینقدر سرکوبتون هنوز ادامه داره، هنوز در همین وضعیت جنگی که هستید دارید مردم رو میترسونید؟ مگر پیروز نیستید؟ مگر اول از همه مردم کشور خودتون نباید این پیروزی رو ببینن؟ حالا اصلا وزیر خارجه اوگاندا هم به شما بگه پیروزی، مگه اول نباید مردم کشور خودتون ببینن؟ اگر اینقدر پیروزی و مردم کشور خودتون دارن میبینن، پس این چه خبرهایی که داره میاد بیرون؟ اگر اینقدر پیروزی، چرا حتی در همین حد که به امنیت و جان مردم برمیگرده حاضر نیستید اطلاع رسانی بکنید در خصوص حملاتی که به جنوب ایران میشه؟
6: متشکرم، متشکرم آقای علیجانی. حالا اگر نکته‌ای دارید شما بفرمایید. من تا دیدم که شما میگید که مهمترین موضوع رو غنی‌سازی میدونید، راجعش می‌خواید صحبت کنید، گفتم بیاید یه جور دیگه ازتون سوال کنم. من واقعا به نظرم بیش از سال 1300 شما 81 82 شروع کنید اون ماجرای سازمان مجاهدین خلق در هتل ویلارد واشنگتن و بعدم دیگه بیانیه شورای حکام و تا الان دیگه کنید 81 82 میشه چقدر؟ 22 سال. این سوال بپرسم، چرا بعد از 20 خورده سال هزینه کردن ده ها میلیارد دلار، خسارت دیدن صد ها میلیارد دلار، راه افتادن دو سه تا جنگ، نابود شدن بخش از ایران و حالا هم که موشکاشون در واقع تسلط اتمیشون از بین رفته، فقط یه مقدار مواد غنی شده دادن

0: مدت به نظر من این فواره وارونه خواهد شد. از این بگذرم، ببینید ما خودمون این داستانهای به قول شما غنی‌سازی رو 20 ساله داریم روزشون میخونیم، ولی اون چیزی که در این مصاحبه مهمه، من بذارید استناد بکنم به حرف خود عراقچی. این عراقچی میگه که اگر ما بر اساس مصلحت‌های شخصیمون یه تصمیمی رو باید بگیریم یا نگیریم اون کار رو نکنیم، من اسمشو میذارم خیانت. و بعد اونجایی که میخواد آتش بس رو بگه و میخواد از خودش در برابر تون رو دفاع کنه، میگه ما با جان مردم و امکانات کشور که نباید بازی کنیم. اگه مثلا رو به زبان خودم میگم، آتش گره ای رو که با دست میشه باز کرد نباید با دندان باز کنیم. همه جنگ ها در واقع آخرش به مذاکره ختم میشه. خب آقای عراقچی که شما میگه این خیانت هست و این بازی با جان مردمه، اینجا دو سه بار مستندن اعتراف میکند. این به نظر من به درد یک اعترافنامه به اصطلاح مهم میخوره که ما دو بار جنگ کردیم و به استقبال جنگ رفتیم برای اینکه غنی‌سازی اورانیوم صفر رو نپذیریم. حتی میگه ما الان خودمون عملا تو تعلیق غنی‌سازی هستیم. موقعی تیکه میپرونی میگه ما این کلانتریامون هم بخوام بسازیم 5 سال طول میکشه. خیلی ساده میگه، میگه شما مثلا یه 3-4 سالی میذاشید نتانیاهو و ترامپ دورشون سپری بشه میپذیرفتید؟ میگه نه، ما اگه این رو میپذیرفتیم خسارت بزرگتر از جنگ دوچارش میشدیم، عزت کشور از بین میرفت. یعنی عزت کشور که یعنی عزت علی خامنه‌ای، نه حتی مصلحت نظام. چون علی خامنه‌ای پاشو توی کفش کنه غنی‌سازی اورانیوم، 3 بار کشور رو بردن پای جنگ. شما این مصاحبه رو کاملش گوش کنید، 1 ساعت و نیم اعتراف میکنه 3 بار کشور رو بردیم به خاطر جنگ، به خاطر این. حتی میگه ما عملا الان غنی‌سازی که نمیتونیم بکنیم، ولی بازم نباید بپذیریم. و میگه که این به اصطلاح خطرش از جنگ بیشتره. آقا ملت رو دارین بیچاره میکنین، زیر ساخته کشور رو نابود میکنین برای غنی‌سازی اورانیوم. اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراقچی و به گفته و تعبیر خودش این یه خیانته، در حالی که مصاحبه خیلی کنترل شده است. یعنی سوال اصلا رو خسارات انسانی نمیره، روی زیر خرابی زیر ساختا نمیره، گوشه کنار یه کلمه یا دهنشون میپره بله مثلا معیشت مردم مشکل داره و گوشه کنارم میگه. یعنی خود ناراحتیشو از تون راه نشون میده، میگه ما اگه 1 هفته زودتر آتش بس کرده بودیم، نمیدونم فلانی و فلانی قالیباف لاریجانی و خطیب و اصلویه برای ما مونده بود. یا یه جای دیگه میگه ما تو همون 2-3 هفته اول خودمون رو تثبیت کردیم و همون موقع باید آتش بس میکردیم. گفت کشورهای عربی همه از موزه بالا برخورد میگن که شما دارید میرید، و بعدن همه گفتن نه شما مثلا قدرت هستید و فلان هستید. و میگه ما 2-3 هفته اول اینو تثبیت کردیم. یعنی این یک بلایی است که جمهوری اسلامی تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای و حالا تو جنگ مستقیم نظامی که مردم بیگناه کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه، انگار بازی کامپیوتری، این چیز زد اون چیز زد، این وسط اصلا اقتصاد مطرح نیست، زندگی مردم مطرح نیست، آینده کشور مطرح نیست، اینجا میشود مهر خیانتی که عراقچی به گردن طرف افراطی داره میزنه به صورت خودش هم زد.
1: دقیقا نمیتونه، در واقع به نظر من راستش بخواه بعضی وقتا خیانتی که اینا کردن بزرگتر از خیانتی که به قول خودشون افراطیون کردن. آقای برنامه گوید 2 دقیقه حد اکثر کوتاه‌تر که اگه بشه از خانم حسینی هم بپرسم. این داستان غنی‌سازی از شما میخوام بپرسم، آخه دیدن 2-3 تا جنگ به انداختن، دیدن کشور نابود شده، حمله کردن به پاکستان، اسرائیل، آمریکا، دیدن غنی‌سازی اتمی، حتی بمب اتم بازدارندگی نمیاره، چی میخوان؟ چرا دوباره میخواد مسیر رو بره؟
2: در تکمیل صحبت‌های آقای علیجانی، اتفاقا این که این دوتا جنا خب چه فرقی با هم دارن، وقتی که عراقچی میاد خیلی صراحتاً میگه که اگر به خاطر فشار نظامی کوتاه میومدیم این یک اصل میشد برای امریکا و هی ادامه میداد چیزهای دیگه میخواد. خب این حرف رو علی خامنه‌ای سالها در مخالفت با مذاکرات حسن روحانی که رئیس همین عراقچی بوده، اونم همین چارچوب و همین منطق رو داشت به کار میبرد. بالاخره شما از کجا به بعد، این مسئله که حد یقف نداره، یعنی شما دیگه هر کاری انجام بدید اگر جامعه جهانی از شما بخوان اون کارو نکنید، شما میگید اگر متوقفش کنید این دیگه بازدارندگی ما، این دیگه رویه میشه، عادت میشه. خب این مسئله که دفعه نشون داد اینا چقدر واقعا تمارز میکنه، چقدر اینا در حقیقت به قول ادبیات فقهی خودشون منافقن، همین جناح و جریان اصلاح طلبش. ولی از اون طرف بحث غنی‌سازی نیست اینجا به نظر ما مهدوی آزاد. اولا من بگم جمهوری اسلامی الان درسته که سرنگون نشده و سرنگون نشدنش رو پیروزی میدونه، ولی عین

0: گروه‌های تروریستی کوچیک جمهوری اسلامی زیرزمینی شده. یعنی الان جمهوری اسلامی چیزی ازش واقعا اگه رهبر جمهوری اسلامی رهبر القاعده نیست که مدت ها بتونه خودشو مخفی کنه. رهبر یک کشور بزرگ، اقتصاد بزرگی داره، 90 میلیون جمعیت. اینه که جمهوری اسلامی واقعا در حال اضمحلال، به شدت تضعیف شده. اصلا جمهوری اسلامی پیروزی اینجا نصیبش نشده، ولی بر مبنای همین منطق معیوب که هر دو جنابش باور دارن، مثل قماربازیه که به موقع از بازی خارج نمیشه و این قمار آخر به قیمت جونش تموم میشه. این چیزیه که برداشتیه که به نظر بنده میرسه.
1: خانم حسین، 30 سال شما میتونید بگید که جمهوری اسلامی چی میخواد از جون هسته‌ای، یا حداقل بگید که شما موافقید که در حال اضمحلاله؟
2: در حقیقت من در 30 ثانیه فقط یک نکته ای رو شاید خوب باشه که بگم، و اون این هستش که ما در این مصاحبه بسیار میبینیم که دائما عباس عراقچی ماجرا رو ربط میده به خواست مشتبه خامنه ای. من فقط میخوام بگم که اگر پدر خامنه ای که یک تباری داشت، همه میشناختنش، وضعیتش مشخص بود، وضعیت سیاسیش، اطرافیانش همه مشخص بودن، یک اون گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم و تمام اون چیزی که گفت بر باد رفت و ما امروز تو این بحران هستیم، امروز هم اگر که برمیگردن، هر کسی برمیگرده و میگه ما مذاکره نمی کنیم یا غنی سازی میدیم یا نمیدیم و این رو مشتبه خامنه‌ای گفته، وقتی اسم مشتبه خامنه‌ای میاد پشتش، باید بدونیم که چقدر میتونه این حرف بی اعتبار باشه، چون حرف پدرش که امروز ما نشستیم اینجا
1: بسیار داستان همون آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، سم خران شما و این چیزا. بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همکار روزنامه‌نگار منصوره حسینی یگانه که از لندن حرف میزد، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجان به مرز تفتان، از این چبرون باشگیران تا شلمچه نازنین جذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

هفته گذشته شاخص کل بورس تهران برای اولین بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و یک رکورد تاریخی ثبت کرد. اما در سه جلسه همون هفته 16.5 هزار میلیارد تومان پول سهامدارای حقیقی یعنی مردم عادی از بازار خارج شد. بورسی که رکورد میزنه ولی مردم ازش فرار میکنن یه جای کارش میلنگه. 6 سال پیش مردم ایران حاضر بودن پول 30 سال سود بورس تهران رو یک جا بدن. امروز حاضر نیستن پول 6 سالش رو بپردازند و پیشبینی ها میگه این عدد داره به سمت 4 حرکت میکنه. بین اون 30 سال و این 4 سال یک دعوت حکومتی هست، یک سقوط و ملتی که دیگه آینده ای رو که جمهوری اسلامی میفروشه خریدار نیست. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

نسبت قیمت به سود که بهش میگن پی بی ای عملا دماسنج اعتماد بازاره. پی یعنی پرایس، همون قیمت، و ای یعنی ارنینگ یا سود. معنیش هم ساده است. حاضری چند سال از آینده یا کسب و کار رو همین امروز پیش خرید کنید. خریدار مغازه‌ای که 10 برابر سود سالانش قیمت خورده عملا 10 سال سود آینده رو یک جا پیش خرید کرده. افق پیش خریدش 10 سال است به عبارت دیگه. حالا اگر چرت که بندازیم، همین حساب برای کل یک بازار هم قابل محاسبه است. ارزش همه سهم ها تقسیم بر سود سالانه همه شرکت ها. در بازارهای جا افتاده دنیا مردم حاضرن 15 تا 25 سال از آینده رو پیش خرید کنند. در بازارهای نوظهور این عدد به 13 تا 17 سال میرسه. خریداری که به آینده اقتصاد و به حق مالکیت خودش مطمئنه، سالهای بیشتری میخره و با اطمینان بیشتری پای اون سهم میشینه. در نقطه مقابل، هرچقدر این افق کوتاه‌تر بشه، یعنی یا آینده برای سرمایه گذار قابل پیشبینی نیست، یا آینده اونقدر تاریکه که حاضر نیست روش سرمایه گذاری کنه. در آبان 97 مردم حاضر بودن حدود 10-11 سال از آینده بورس تهران رو پیش خرید کنند. در تب تیر 99 افق رسید به بالای 30%. بعد از سقوط افق جمع شد به محدوده 6 تا 8 سال و دیگه هیچ وقت دو رقمی نشد. میانگین 10 ساله این نسبت حدود 8 بوده و از حدود 1950 روز معاملاتی 8 سال اخیر فقط 53 روزش زیر 6 رسیده. و حالا این افق در آستانه شکستن کف 6 ساله ایستاده. این جایی که ایستادیم حاشیه نادر تاریخ بورس تهران و پیش بینی صاحب نظرها اینه که این نسبت تا اسفند ماه به 4 خواهد رسید. بعد از قسمت قبلی چرت که درباره بورس، یکی از رسانه‌های معتبر داخل کشور در پاسخ به تحلیل من نوشت: بله، ریسک‌های بورس تهران بالاست و دخالت‌های سیاسی هم غیر قابل انکاره، اما بازار همین شرایط رو قیمت‌گذاری می‌کنه و قیمت‌ها اونقدر پایین اومده که سهم‌ها یا ارزنده است یا با پایین‌تر رفتن این نسبت، نسبت پی بی ای، ارزنده خواهد شد. نتیجه‌گیریشون هم این بود که کف پی بی ای یک سیگنال خریده. من موضوع رو، حقیقت رو بخواید، کاملا متفاوت میبینم. این کف به نظر من سیگنال بی‌اعتمادی، نه دعوت به خرید. شما اول باید یه بازار داشته باشید، بعد بشینید با خوب و بدش بسازید. و بورس تهران در وضعیت فعلی به معنای متعارفش یک بازار نیست. با این حال، به هر حال نسبت قیمت به سود داره پایین میاد، بدون اینکه قیمت‌ها صعود کرده باشه. قیمت سهام کم و بیش سر جاشه، چیزی که داره عوض میشه حالا به روایتی فقط سود شرکت هاست. جهش دلار سود ریالی شرکت های صادراتی رو بالا برده. برآوردها اینه که سود بهار شرکت های بورسی به حدود 900 همت برسه، یعنی 900 هزار میلیارد تومان، و سود کل سال از 4000 همت بگذره. مغازه‌ای رو در نظر بگیرید که حالا دو برابر داره سود میده، ولی خریدار حاضر نیست یه تومان بیشتر براش قیمت بگذاره. افق پیش خرید به این ترتیب هی کوتاه و کوتاه‌تر میشه. این بی‌رغبتی به باور من دو تا دلیل داره. دلیل اول این که به هر حال محاصره دریایی آمریکا برگشته و درگیری‌ها از سر گرفته شده، یعنی اون بدترین سناریویی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم. دفعه قبل که این محاصره برقرار شد، صادرات نفت به طور کامل متوقف شد، و اگر این بخواد دوباره تکرار بشه که داره میشه، بخشی از این سودهای دو برابر فقط روی کاغذ باقی خواهد موند. دلیل دوم اینه که در همون هفته‌های رشد بعد از بازگشایی هم افق پیش خرید از حدود 5 سال بالاتر نرفت. در چنین شرایطی سهامدار ایرانی داره دو تا سوال از خودش میپرسه: آیا این سودها اصلا محقق میشه؟ و اگر شد چقدرش به جیب من میرسه؟ اقتصاددانی به اسم رافائل لاپورتا سالها روی همین سوال دوم کار کرده که چرا در بعضی کشورها سهام هر چقدر هم سودآور باشه باز ارزون میمونه. جوابش اینه که هر جا قانون از سهامدار خرد حمایت نکنه، ارزونی اونجا یه فرصت نیست. قیمت مشارکت در یک بازار فرمایشیه، و در بازاری که به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران از هر 100 تومنش 85 تومنش دست شرکت‌های دولتی و شبه دولتیه، سهامدار خرد عملاً هیچ حقی نداره. بهترین نمونهش پامپ و دامپ سال 99. شاخص از حدود 500 هزار واحد در فروردین 99 به بالای 2 میلیون واحد در 19 مرداد رسید. 4 برابر در کمتر از 5 ماه. 16 مرداد، 3 روز قبل از سقف، رئیس جمهور گفت مردم باید همه چیز رو به بورس بسپارن. قرار بود همه مشکلات کشور رو بورس حل کنه. وزیر اقتصادش هم اردیبهشت 99 گفته بود بورس طی 7 ماه اخیر حباب نداره.
این حباب نداره برای بازاری بود که داشت بالای 30 سال پیش فروش میشد، یعنی پی بی ایش از 30 عبور کرده بود. مردم هم اومدن در سال 99 25 میلیون کد معاملاتی جدید صادر شد براشون. کل سال قبلش 820 هزار تا کد جدید ساخته شده بود، یعنی 25 برابر شد این نسبت. ارزی دولتی پالایش یکم که تازه بعد از سقف انجام شد 3.5 میلیون خریدار داشت و وعده سهام جایزش هرگز اجرا نشد. شاخص تا خرداد 1400 تقریبا نصف شد ارزشش. حالا اگر چرت که بندازیم، کسی که در سقف مرداد 99 با 10 میلیون تومان وارد اون بازار شد، خرداد 1400 حدود فقط 5 میلیون و 300 هزار تومان براش باقی مونده بود و اگر 6 سال از اون موقع تا الان دندون رو جیگر گذاشته باشه، به دلار اون 400 دلار سال 99ش الان شده 133 دلار، یعنی حتی با احتساب سودهای نقدی هنوز عمیقا در ضرره. حافظه تاریخی سرمایه‌گذار ایرانی امروز داره همه اینها رو در نظر میگیره. حالا با همین حافظه برگردیم به رکورد هفته گذشته. از روز بازگشایی بعد از جنگ دامنه نوسان به مثبت و منفی 3% محدود بوده. از هر 100 تومن معامله خرداد 8 تومنش پول صندوق تثبیت بوده، نه پول مردم. و نماد شرکت‌های آسیب دیده روی هم بیش از 1/3 بازار رو اینها تشکیل میده، کماکان بسته است. فولاد مبارکه 140 روزه که روی تابلو قیمت نداشته. فولاد خوزستان و پتروشیمی های مبین و فجر هم در همین فهرست هستند. یه نکته فنی حالا من در حاشیه اینها عرض کنم، نمادی که بسته است با آخرین قیمت قبل از توقف در شاخص و ارزش بازار باقی میمونه، یعنی بیش از 1/3 این شاخص کل شاهکاری که ملاحظه میکنید 140 روزه که قیمتش کشف نشده. سیاستگزار داره قولهای صنعتی آسیب دیده در جنگ رو با قیمتهای قبل از جنگ در شاخص حساب میکنه. یه لحظه راجع به این فکر کنید. در قسمت هفتم چرتکه به این مدل اداره بازار گفتیم روش روسی، یعنی بازاری که وقتی خبر بد میرسه به جای اینکه بذاره قیمت کشف بشه درها رو میبنده و قیمتها رو حبس میکنه که تابلو آروم به نظر برسه، که اوضاع مطابق میل به نظر برسه. روسیه سالها بازارش رو همینطوری اداره کرد و سالها هم بازارش یکی از ارزونترین بازارهای دنیا بود. بعد که به اوکراین حمله کرد، بورس مسکو رو حدود 1 ماه تعطیل کرد و سهامداران خارجی از فروش منع شدند. سهمی که نمیشه فروختش و نه قیمتی داره عملاً بی‌ارزشه و یکی از شرکت‌هایی که شاخص‌های جهانی سهام رو می‌سازه، سهم‌های روسی رو با قیمت عملاً صفر از شاخص‌هاش بیرون گذاشت. یعنی اون ارزونی چند ساله تخفیف نبود، قیمت درست در این سناریو بود. بورس ما هم رد همین الگو رو نشون میده، حالا با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی اصلا نداره به طور کامل. شاخص از سقف مرداد 99 تا امروز حدود 2.5 برابر شده، اما در همین فاصله دلار از 25 هزار تومان رسیده به حدود 180 هزار تومان، یعنی دلار بیش از 7 برابر شده. این دوتا عدد رو حالا بذارید کنار هم، شاخص 2.5 برابر در مقابل ارزش ریال که 1/7 شده. نتیجه اینه که کل این بازار به دلار امروز حدود 1/3 مرداد 99 میارزه. 2/3 ارزشش بی سر و صدا نابود شده بدون اینکه تابلوی بورس این سقوط رو نشون داده باشه. بعد از بازگشایی در 8 جلسه اول معاملات 34 همت پول تازه وارد بازار شد. یادآوری میکنم که اول تیر در آیین آغاز معاملات تابستون وزیر اقتصاد همین رشد ورود پول حقیقی رو نشونه افزایش اعتماد نسبی به بازار سرمایه دونست. همون روز خالص خروج پول حقیقی 6.5 همت بود و در 3 جلسه منتهی به 21 تیر 16.5 همت دیگه هم از بازار خارج شد. کدهای فعال بعد از بازگشایی حدود 164 هزار تاست. نیمه اول پارسال 2.5 میلیون کد داشتیم و از سقف 99 تا مرداد پارسال بازدهی سالانه شده این شاخص حدود 4.2% بوده، یعنی حدود 1/5 سود سپرده معمولی در بانک. در یکی از قسمت‌های اخیر چرتکه عرض کردم که تا اطلاع ثانوی هر کاری می‌کنید ریال نگه ندارید و خیلی هم وسواس به خرج ندید که به چی تبدیلش کنید، به هر چی در دسترستونه تبدیلش کنید. با این حساب حالا آیا بورس ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نه؟ خود دولت اینجوری راجبش فکر کنید، روی اوراقش 40% سود میده، یعنی خریدار فقط 2.5 سال از قول حکومت رو پیش خرید میکنه. سپرده ویژه 3.5 سال، سپرده معمولی حدود 5 سال. اینا نه کارخونه دارن و نه رشد میکنن، تنها پشتوانه شون اعتبار سیاسیه.
پس این اعداد قیمت خالص اعتماد به قول حکومته، یعنی کف بازار. سهم کارخونه با سودی که هر سال بزرگتر میشه باید خیلی بالاتر از این کف بیسته. در تهران اما این فاصله داره کم میشه، داره بسته میشه. افق از 6 سال رد شده رو به پایین و اگر پیش بینی زیر 4 برای اسفند درست در بیاد، سهام بازار تهران از سپرده بانکی هم کوتاه افقتر خواهد شد. لذا جنبندی من این است که بورس تهران داره اوراق میشه. بازار دیگه بین مالک بودن و طلبکار و حکومت بودن تفاوتی قائل نیست و تا وقتی داور و فروشنده و خریدار و عمده انحصارا حکومت باقی بمونه، بازار حق داره که به این حکمرانی اعتماد نکنه. این حکم عرض کردم البته تاریخ انقضای مشخصی داره. سودهای دو برابر شده 3 ماهه تا ابتدای پاییز هنوز روی میزه. اگر بازار حاضر شد دوباره بیش از 6 سال از این آینده رو پیش خرید کنه، این حکم میتونه باطل بشه. اما اگر سقوط PBI و خروج پول حقیقی ادامه پیدا کرد، رکوردهای شاخص رو از این به بعد باید به عنوان آگهی تبلیغاتی و خبردرمانی صرفا مطالعه کرد، نه خبر اقتصادی.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: زن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خون خواهی،
7: ما همه خون خواه توییم، خامنه ایم،
8: برای انتقام خون خواهی. و انشاءالله
9: ترام تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما قصاصیشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترام در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. معاصره دریای تنگه هرمز و بحران در صادرات نفت. یک نماینده مجلس میگوید به دلیل معاصره دریایی 3 ماه از ایران حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده. تشدید فضای امنیتی در جمهوری اسلامی همزمان با تهدید سپاه پاسداران علیه عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای. قالیباف خواستار حفظ اتحاد و اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی شد. گزارش مشتبه پور محسن از عزم سپاه پاسداران برای ادامه جنگ با بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای. روزنامه کیهان مخالفان جنگ را ستون پنجم نامید و خواستار دستگیری و محاکمه آنها شد. و ایستگاه آخر پربیننده ترین، گرانترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ اسپانیا و آرژانتین امشب برای قهرمانی در نیوجرسی به مسافه هم می روند. در 8th روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساعتی پیش از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. بر اساس این گزارش، صدای انفجار حدود ساعت 17 به وقت محلی شنیده شده، اما هنوز جزئیاتی درباره محل و علت آن منتشر نشده. پیشتر هم اسکان نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیک جمهوری اسلامی گزارش شده. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف حمله قرار گرفتند. همزمان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبین شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبین است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8th شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن 2 نظامی این کشور بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد یک شنبه جنوب ایران شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. همزمان خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داد. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری، انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی الصالب کویت را هدف قرار داده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن دوباره آژیرهای هشدار در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از آغاز دور تازه که درگیری‌ها بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این کشتی ها با خاموش کردن سامانه های ناوبری و بی‌توجهی به هشدارها قصد داشتن از مسیری که سپاه پاسداران آن را ناایمن خوانده از تنگه هرمز خارج شوند. سپاه پاسداران اعلام کرد در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر هم از ادامه مسیر منصرف شدند. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یکشنبه حملات پهپادی گسترده هم علیه مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگ زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کومله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شده بودند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند در هشتمین شب حملات آمریکا. آقای نامور حقیقی، دامنه اهداف از مراکز نظامی و پدافندی به نقاطی در آبادان و شادگان رسیده. به نظرتون آیا آمریکا داره زمینه فلج کردن کامل جنوب ایران رو فراهم میکنه برای ورود زمینی؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، آمریکا یه پلن با چشم‌انداز گزینه‌های متفاوت رو دنبال میکنه. در مرحله اول اینی که میخواد قابلیت حمله ایران در مورد خلیج فارس رو از بین ببره و تنگه هرمز رو و همه امکانات و لوجستیکش رو در این زمینه تضعیف کنه. دوم، این گزینه رو باز بذاره که اگر خواست به مناطق جنوبی کشور حمله زمینی کنه، با حداقل مقاومت و جنگ روبرو بشه. بنابراین هم زدن راه‌های مواصلاتی و هم زدن امکانات لوجستیک صنعتی این مناطق رو در دستور کارش قرار داده. حالا بستگی داره که مذاکراتی که حالا کم و بیش در جریان هست به جایی برسه یا نه. اگر مطمئن بشه که دیگه راهی جز درگیری در سطح گسترده نداره، طبیعتاً هم حملاتش به این مناطق رو شدت خواهد داد و هم اونجا برای عمل زمینی خودش رو آماده خواهد کرد. ولی به نظر نمیرسه فعلا این در دستور کارش باشه، ولی امکاناتش رو برای این گزینه باز میذاره.
0: آقای نامور حقیقی، حمله به محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوین چه پیامی داره برای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه این نیروگاه در حال ساخت بوده؟
1: خب ببینید، همه نیروگاه عراق هم که کار نمیکرد و آمریکا اسرائیل مورد حمله قرار دادن. من فکر میکنم داره تمام نیروگاه های رو به جز بوشهر و اون راکتور تهران رو که برقرار دارن مشغول کار هستن مورد حمله قرار داده به چند دلیل. یکیش این است که ایران، یکی از دلایلی که میگه ما به غنی‌سازی احتیاج داریم، مورد مصرف نیروگاه هاست. خب نیروگاهی که بوشهر رو که در حقیقت روسیه میده و نیروگاه راکتور تهران رو هم که خب اینا یه مقدار از قبل داشتن، یه مقدار هم خودشون تولید کردن. بعد تو مذاکرات هم آمریکا گفت ما راکتور تهران رو خودمون اورانیوم غنی شدهش رو میدیم. بنابراین میخواد امکان اینی که ایران بگه من اورانیوم نیاز دارم برای مورد مصرف خاص، اینو از ایران سلب کنه و عملا با دارخوین داره این کار رو انجام میده. قبلا هم میگفتن ما اورانیوم رو غنی شده با مصرف همون 3.5% برای دارخوین میخوایم. حتی دارخوین خیلی وقته شروع کردن به ساخت و هنوز تکمیل نشده. این یه دلیلش اینه. دوم اینه که تمام برنامه‌های هسته ایران رو آمریکا به نظر من تا اونجایی که بتونه از کار میخواد بندازه که کلن پروژه هسته ای رو در ایران منحل کنه. حالا راکتور بوشهر چون متعلق به روساست و کار میکنه، مسئولیت بین‌المللی داره، اون کار انجام نخواهند داد. ولی در مورد بقیه تقریبا همه محل هایی که در ارتباط به برنامه هسته ایران بوده، به جز میگم اون دو مورد، همه رو مورد حمله قرار داده. بنابراین غنی سازی صفر و بستن برنامه هسته ای جز اهداف آمریکاست و این همون چیزیست که ایران روش وایسیده گفته نه. زدن این نیروگاه ها اون موقع پروژه تعلیق غنی سازی رو هم معنادار میکنه، به این معنی که خب ایران که الان نیروگاه نداره، تا نیروگاه رو بسازه یا تو سایت های غنی سازی رو بخواد احیا کنه، خود اینا 7-8-10 سال طول میکشه و درست این همون تعلیقی است که آمریکا از ایران خواسته، مثلا 20 سال 10 سال 15 سال. این هم یکی از دلایلش میتونه باشه. به هر حال مسئله کلیدی اینه که در پروژه هسته‌ای تو ایران نتونه ادامه پیدا کنه.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامبرقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. شاهرخ رامین نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد از ابتدای اردیبهشت تا چند روز پیش به دلیل جنگ و محاصره دریایی حتی یک بشکه نفت هم صادر نشده. شاهرخ رامین اضافه کرده به همین دلیل منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ تامین نشده است. این نماینده مجلس گفته با بازگشت صادرات نفت به روال عادی مبلغ کالابرگ هم افزایش پیدا خواهد کرد. پیشتر علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تهران امکان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را نداشته باشد دیگر کشورهای منطقه هم قادر به صادرات نخواهند بود. این نماینده مجلس گفته اگر تنگه هرمز برای ایران باز نشود علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا منافع اقتصادی ایالات متحده، دونالد ترامپ و داماد او در منطقه هم از اهداف مشروع حملات نظامی جمهوری اسلامی خواهند بود. مهدی مصلحی همراه ما هستن، کارشناس بازار نفت از لندن. جمهوری اسلامی در وقفه کوتاه محاصره آقای مصلحی ده ها میلیون بشکه نفت صادر کرد، اما با بازگشت محاصره حتی نتونست نفتکش های به خالی عازم خارک رو هم محافظت بکنه، اونها هم هدف حمله قرار گرفتن. صادرات نفت ایران به نظر شما عملا به صفر رسیده و در این صورت خب نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نبود منابع لازم برای افزایش کالابرگ صحبت کرد، تا چه اندازه صحبت های او با واقعیت میدانی با وضعیت درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی همخوانی داره؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بدید که من بگم که تفاوتی هست بین صفر، صفر مطلق و نزدیک به صفر. این که یک زمانی حدود 1.7 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد و توی لاقل قبل از 10 روز پیش که محاصره برگشته چیزی حدود 64 هزار بشکه نفت صادر کرده در روز. خب 64 هزار به هر حال صفر نیست، یک تفاوتی هستش، ولی در همون یک فرصت کمی که داشته جمهوری اسلامی که قبل از این درگیری های اخیر یه چیزی حدود 70 میلیون بشکه نفت صادر کرد که مبلغ حدود 6 میلیارد دلار میشه، ولی خب این هم هنوز کنوزه از بنادر ایران از خارک فاصله گرفته و قلبوش دریای جنوبی چین هستن. حالا به اینکه فروش رفتن یا نه بعد از این مشکلاتی که به لازم هزینه های برحال به لازم محاصره مجدد برگشته، اینکه تا چقدر موفق بشن این رو بفروشن اینها هنوز مشخص نیست. برای همین میشه گفت که روی کاغذ اینها حدود 70 میلیون بشکه نفت تو اون پنجره‌ای که داشتن صادر کردن، ولی حالا چقدر پولش برگرده این روش مشخص نیست. ولی بایستی در نظر گرفت این همین تاکتیک جدیدی که دولت امریکا اتخاذ کرده، این که نه اجازه بده که تانکرهای پر خارج بشه و نه اینکه بگذاره تانکرهای خالی برگردن. وقتی تانکر خالی برنگرده جمهوری اسلامی دو تا مشکل داره، یکی اینکه نمیتونه نفتی رو که مجبور هستش که پمپ کنه بیاره بیرون رو نمیتونه ذخیره بکنه، و در صورتی هم که فرصتی پنجره پیدا بکنه نمیتونه اینها رو صادر بکنه. این به اصطلاح میشه گفت که به یک زمینگیر شدن کامل میشه در خصوص نفتی. ولی اون که گفته شده که میخوان از جای دیگه استفاده بکنن که واقعیتش مقداری سخت هستش، ولی برای همین من میتونم بگم که چیزی نزدیک به صفر شده. اما در مورد اینکه سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نبود منابع لازم تا یه حدی با واقعیت اقتصادی همخونی داره، چون ببینید همین 70 میلیون بشکه هم که صادر کردن هنوز کنوزه مشخص نیست که آیا پول از این تونسته برگرده یا نه، چون به هر حال شما در نظر بگیرید که اون مجاری مالی که برمیگشت به ایران رو خود سپاه اونا رو بمباران کرد، همین به هر حال امارات متحده عربی و همینطور قطر اینها رو به هر حال از بین برده. این که مجاری متفاوتی رو تو این شرایط بتونه بگذاره برای اینکه این پولها برگرده، این یه خورده عجیب، اینها سریع نمیتونن این کار رو انجام بده. بنابراین میشه گفت که این صادراتی که انجام شده روی کاغذ هنوز این منابعش برنگشته یا لااقل به داخل کشور برنگشته که اینها بتونن از اون استفاده کنن برای همون به هر حال چیزی که گفتن که کالا برگ.
0: آقای موسوی، بخش عمده نفت ایران خب از جزیره خارک صادر میشه. آمریکا هم الان در حال حاضر اونچه که مشخصه اینه که در حال منزوی کردن این جزیره است. محاصره خارک بدون اشغال نظامی به نظر شما میتونه شریان اصلی درآمد جمهوری اسلامی را قطع بکنه و اگر این فشار ادامه پیدا بکنه، حرکت احتمالی آمریکا به سمت کنترل خارک چه پیامدی برای اقتصاد ایران، برای امنیت منطقه و برای بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
2: اسمیری من بگم که خب جزیره خارک تنها مجرای صادرات نفت نیست و خب جای دیگه هم دارن که به هر حال جاسک بودش که جاسک هم اخیراً حمله ای شد به اونجا و سیری و لاوان هم هستن که اونها واقعا به هیچ گمان نمیتونن، حتی هر سه اونها نمیتونن حتی نزدیک بشن به اون چیزی که ظرفیتی رو که جزیره خارک داشته. یعنی چیزی حدود 5% ماکسیمم 6% از صادرات رو میتونست جوابگو باشه. برای همین جای جدی نیستن، در ضمن اینکه جاسک اخیراً صدماتی هم خورده، برای همین یه مقداری روی این نزلات هستش. اما کپلر برآورد کرده که یه محاصره مؤثر میتونه حدود 1,800,000 بشکه نفت در روز صادرات ایران رو کاملا متوقف کنه. اما به هر حال در نظر بگیر میزان نفتی هم که صادر کردن در گذشته، تو همین هنوز ناوگان سایه میتونه اینها رو تا یه حدی تا یه مدتی اگر هنوز فروش نرفته باشن بفروشه. ولی در مورد با محاصره خارک بدون اشغال تقریبا نتیجه اقتصادی اشغال رو به خودش وجود بیاره، یعنی هزینه ریسک نظامی کمتری برای امریکا داره تا اینکه بره اشغال بکنه. یعنی محاصره، یعنی همین که نمیگذاره تانکر خالی هم بره و تانکر پرم خارج بشه، این محاصره کامل هستش. ولی خب اگه به هر حال اگه اشغال نظامی میکرد، اون بیشتر یک شوک روانی به جمهوری اسلامی وارد میکنه، در ضمن اینکه به هر حال ریسک های اون هم برای ارتش امریکا هستش. ولی جدا از این چیزی که به هر حال اگر ضربه سنگینی به لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی وارد بشه، چون به هر حال منبع اصلی مالیش رو از دست میده، ولی میتونه به هر حال تهدید این هستش که سپاه پاسداران شروع به حملات به منابع نفتی یا زیرساخت‌های نفتی کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر بکنه که به هر حال اونها هستش که تاثیرگذار خواهد بود روی بازار نفت. ولی حذف نفت ایران نمیتونه زیاد تاثیر بذاره، چون واقعیتش اینه که در حال حاضر نفت کم نیست تو بازار، یعنی از تمامی مجاری مختلف نفت وارد میشه. ولی اون شوک بیمه، شوک که به بازار پیش میاد، اون بیشتر فشار خواهد بود. و اینکه اگر چنانچه سپاه پاسداران ضربات جدی به زیرساخت‌های کشوری مثل عربستان، کویت، قطر وارد بکنه، اینها واقعا در حال حاضر روز جمعه 88 دلار بشکه قیمت نفت برنت بود، ولی در صورت اون شرایط چنین ضرباتی یک بحران‌های شدیدی در بازار نفت ایجاد میشه. برای همین من فکر میکنم که همه طرفین سعی میکنن که از اون شرایط اجتناب بکنن به صورت نظامی یا به هر صورتی که امکان پذیر است. ولی هنوز گنزه در تمام معاملات نفتی این موزل رو در نظر میگیرن که مبادا شوک بیشتر از این به بازار باشه.
0: متشکرم. خیلی ممنونم. مهدی موسوی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید. اسناد داخلی ارتش آلمان نشان میدهند طرح استقرار دائمی یک تیپ نظامی این کشور در لیتوانی با کمبود جدی نیروی انسانی روبروست. این طرح که یکی از پروژه‌های اصلی بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان به شمار می‌رود، قرار است از سال 2027 با استقرار حدود 4800 سرباز در لیتوانی اجرا شود. این تیپ بخشی از بازدارندگی ناتو در برابر روسیه و در جناح شرقی این پیمان خواهد بود. همکارم علی حسن‌پور همراه ماست از برلین. علی، از تو میخوام بپرسم درباره استقرار تیپ ارتش آلمان در لیتوانی که چه اهمیتی داره برای بازدارندگی ناتو و دولت آلمان چه تدابیری در نظر گرفته برای جبران این کمبود نیروی انسانی؟
3: خب پریسا، اهمیت این تیپ در این هستش که خب قراره به یکی از در واقع اجزای اصلی حضور دائمی آلمان در جناح شرقی ناتو تبدیل بشه. در واقع آلمان میخواد این نیروها رو برای بازدارندگی در برابر روسیه در لیتوانی مستقر بکنه، اون هم نه به صورت موقت یا چرخشی بلکه به صورت دائمی. به همین دلیل این طرح یکی از مهمترین پروژه های وزیر دفاع آلمان هست و قرار هستش که تا سال 2027 با حدود 4800 سرباز تکمیل بشه. اما خب حالا اسناد داخلی ارتش آلمان که فاش شده نشون میده که این هدف با کمبود جدی نیروی انسانی روبرو شده و قرار بوده خب نیروهای این تیپ به صورت داوطلبانه برای خدمت در لیتوانی اعزام بشن، اما حالا تعداد داوطلبان به حد مورد نیاز نرسیده. بر اساس اسنادی که در واقع نشریه ولت منتشر کرده، تنها 3 یگان وضعیت قابل قبولی دارن و 7 یگان دیگه هنوز با کمبود نیرو روبرو هستن و وضعیت برخی از این یگان ها حتی بحرانی توصیف شده، به طوری که تا اواسط ژوئن بعضی از اونها کمتر از 30% نیروی مورد نیاز خودشون رو در اختیار داشتن و برخی دیگه هم هنوز به نیمی از ظرفیت پیشبینی شده هم نرسیده بودن. در بخش نیروهای مخابراتی هم گفته شده تنها حدود 40% نیروی در واقع مورد نیاز تامین شده. این اسناد همچنین نشون میده که بیشترین کمبود مرتبط است با سربازان درجه دار و متخصصان، مشکلی که خب تقریبا همه بخش‌های این تیپ رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. با این حال وزارت دفاع آلمان برای جذب نیرو دست به تبلیغات گسترده زده، بروشور مثلا منتشر کرده، یک خط تلفن ویژه برای داوطلبان راه اندازی کرده، اما خب ارزیابی ها حالا نشون میده که این اقدامات هنوز نتیجه کافی رو در پی نداشته. به همین دلیل هم حالا احتمال داده میشه که در واقع طرح داوطلبانه بودن کنار گذاشته بشه و سربازان به صورت اجباری به لیتوانی در واقع اعزام بشن. با این حال بوریس پیستوریوس گفته که احتمالاً همه 4800 سرباز که قرار هستش که در اونجا اعزام بشن به صورت داوطلبانه نخواهد بود و ممکن هستش که حدود 1000 پست و در واقع سربازان به صورت اجباری به اونجا اعزام بشن و ماموریت در واقع انجام بشه. اما تاکید کرده که با توجه به حساسیت استقرار این تیپ از ارتش آلمان در واقع در لیتوانی برای بازدارندگی در برابر روسیه، اگر که داوطلبانه بودن در واقع جواب نده، ماموریت به صورت اجباری هر چه سریعتر در واقع انجام خواهد شد. در آخر باید گفت با این حال ارتش آلمان هشدار داده که اعزام نیرو در واقع از ارتش داخل کشور به لیتوانی ممکن هستش که کمبود نیروی انسانی رو حتی در یگانهای داخلی ارتش آلمان هم بیشتر بکنه، موضوعی که حالا به یکی از نگرانی‌های در واقع اصلی دولت در خصوص اجرای این پروژه تبدیل شده.
0: خیلی ممنونم از تو علی حسن‌پور همکارم که از برلین همراه ما بودی و ممنونم از شما که همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. محاصره دریای تنگه هرمز و بحران در صادرات نفت. یک نماینده مجلس میگوید به دلیل محاصره دریایی 3 ماه است ایران حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده. همزمان با انتشار پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره لزوم حفظ اتحاد در ساختار جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف هم در شبکه ایکس نوشته اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی بخشی از نقش تاریخی مردم در آنچه مقاومت ملی خواند است. این موضع‌گیری پس از انتشار پیام دیگری منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه موقت با آمریکا صورت گرفته. در آن پیام آمده بود مشتبه خامنه‌ای در اصل نظر دیگری درباره این تفاهم نامه داشته، اما در نهایت آن را پذیرفته. در همین حال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند. او همچنین مدعی شده جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه‌های نظامی این کشور در اردن، کویت و عمان را هدف قرار داده و این حملات تلافی جویانه همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت. ساعتی پس از بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام در رد مذاکره و تاکید بر ادامه جنگ، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مخالفان جنگ را ستون پنجم دشمن خان و خواهان محاکمه آنها شد. همزمان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در بیانیه اعلام کرده از دستور مشابه خامنه‌ای برای ادامه جنگ تبعیت می‌کند. در شرایطی که یک نماینده مجلس هشدار داده آمریکا می‌خواهد از سه جهت به ایران حمله زمینی کند، مشتبه محسن گزارش می‌دهد.
4: منوی جنگ جمهوری اسلامی روی میز ایران، حمله سپاه پاسداران به 4 کشتی دیگر در تنگه هرمز پس از فرمان منتسب به مشتبه خامنه‌ای در مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ با آمریکا. حسین شریعت مداری خواستار دستگیری مخالفان جنگ به عنوان ستون پنجم دشمن شد. هشدار یک نماینده مجلس درباره احتمال حمله زمینی آمریکا از سه جهت، مدارای ترامپ با تهران در آخرین لحظات جام جهانی همزمان با تبادل آتش، چرا سپاه پاسداران خواهان ادامه جنگ است.
5: خلاص همه من به نظرم ما فلسفه حضورمون امروز در این منطقه این هست آقای حسینی، که به آمریکایی‌ها بگیم ما تو نزدیکی شما اومدیم که پدر شماها رو در بیاریم.
4: حضور جمعی از نمایندگان مجلس و چهره‌های تندروی نظام در خوزستان ساعاتی پس از انتشار بیانیه منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای شامگاه شنبه در پیامی مکتوب راه را بر هر گونه مذاکره با آمریکا بست و امضای ترامپ را بی‌اعتبار خواند. او وعده داد که جنگ با آمریکا با همراهی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. رهبر سوم نظام در حالی فرمان ادامه جنگ را صادر کرد که تردیدها درباره وضعیت او افزایش پیدا کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در یک مصاحبه گفت تنها چند نفر مشتبه را دیدن.
6: من نه، هیچ وقت.
1: قرار ندیدی؟
6: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
6: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن.
4: همزمان تلویزیون الحدث متعلق به عربستان سعودی هم به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفت مشتبه خامنه‌ای در ایران نیست و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر فرماندهان این گروه نظامی بیانیه‌هایی را به نام او منتشر می‌کنند. در هر حال چه بیانیه اخیر را خود مشتبه نوشته باشد چه فرمانده سپاه، فعلا او در کفش رهبر سوم نظام بر تبل جنگ می‌کوبد. در روزهایی که تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داد، پس از مرگ دو سرباز آمریکایی در حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا در اردن، سنتکام برای هشتمین شب متوالی حملاتی را علیه اهداف جمهوری اسلامی در قشم، بندرعباس، شادگان و سیویک انجام داد و در مقابل سپاه پاسداران هم به دو پایگاه آمریکا در کویت و اهدافی در کردستان عراق حمله کرد. تبادل آتشی نچندان شدید که به نظر از طرف ترامپ مدیریت شد. وقتی قرار است تا ساعاتی دیگر با برگزاری مسابقه فینال جام جهانی به پایان برسد و احتمالاً حملات گسترده آمریکا علیه ایران آغاز شد. بر همین اساس پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای آماده سازی کشور برای یک جنگ احتمالی بزرگ است. در شرایطی که آمریکا برای این دور جنگ یک هدف مشخص کرده، بازپسگیری و آزادسازی تنگه هرمز، هدفی که قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه را با خود دارد و احتمالاً خواهد داشت. بنابراین سپاه می‌خواهد با استفاده از دستور مشتبه خامنه‌ای راه را برای کشاندن بیشتر کشور به جنگ هموار سازد. ساعاتی پس از انتشار بیانیه مشتبه، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که از فرمان او برای ادامه جنگ تبعیت می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از حکم شرعی مشتبه خامنه‌ای درباره اتحاد به زعم او مقدس تبعیت می‌کند تا نظام در میدان مبارزه با دشمن پیروز شد و بالاخره میخ آخر را هم روزنامه کیهان کوبید. حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در این روزنامه در یادداشتی مخالفان داخلی جنگ و مدافعان مذاکره و توافق را ستون پنجم دشمن خواند و از نیروهای امنیتی و قوه قضاییه خواست با این افراد برخورد کنند. کمپین هماهنگ سپاه پاسداران برای تحمیل جنگی دیگر بر ایران که با حملات به کشورهای عربی منطقه ادامه داد.
5: امارات ها بدانن همونطور که اماراتی ها تا حدودی فهمیدن، البته برای فهم کاملش هنوز به نظرم زمان دارن. کویت در این جنگ وضعیتش وضعیت عادی در پایان جنگ نخواهد بود. کویتی ها حتما به صورت ویژه در این جنگ ادب خواهند شد.
4: حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن در طول روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرده و سپاه پاسداران راهزنی در خلیج فارس و تنگه هرمز را با شدت بیشتری پی گرفته. یکشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران از حمله به 4 کشتی خبر داد که به گفته این نیرو با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند. آن سوی میدان در آمریکا به نظر ترامپ منتظر پایان جام جهانی فوتبال در خاک این کشور است. شنبه معاون رئیس دفتر کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی‌تو را منتشر کرد. بمب‌افکن‌هایی که در جنگ 12 روزه 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی را در هم کوبیدند. وقتی عباس پاپیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به دنبال طراحی حمله زمینی به ایران از 3 جهت جنوب، غرب و شرق ایران است. همه اینها شواهدی است از احتمال آغاز جنگ سنگین علیه جمهوری اسلامی که طبیعتاً مقام‌های نظام از ابعادش اطلاع دارند. اما انتشار پیام مشتبه خامنه‌ای با تأکید بر ادامه جنگ نشان می‌دهد که سپاه پاسداران علاقمند است جنگ را ادامه دهد، در مسیری که دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
7: در این جنگ ظاهراً ما مغلوبیم، همه کشته می‌شیم. درست شد؟ ولی رهبران ما، یامی‌پور عزیزم، چه امام امت، چه امام فقید، چه امام شهید، کلن فقط به ما وعده پیروزی دادن.
4: روح الله خمینی که زمانی جنگ را نعمت خوانده بود و رویای فتح کربلا و بعد اورشلیم را در سر داشت، در نهایت مجبور شد جام زهر را بالا بکشد و تا آخر عمر از روبرو شدن با هواداران نظام خودداری کند. علی خامنه‌ای هم که یک عمر برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان می‌کشید، نهایتاً در بیتش کشته شد. اما وضعیت مشتبه یا همان سخنگوی سپاه پاسداران فرق می‌کند. او بیش از دو رهبر دیگر دچار بحران مشروعیت است. پس از حذف خامنه‌ای و شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، جمهوری اسلامی درگیر شدیدترین اختلاف‌های درونی شده و هیچکس فعلاً نمی‌تواند به شکل طبیعی دست بالا را بگیرد. در نظامی که ذاتاً قادر نیست به توافقی پایدار با آمریکا برسد، آن هم در شرایطی که جامعه ایران زیر فشار اقتصادی شدید و دلار 194,000 تومانی و زمزمه بنزین 10,000 تومانی مثل دیگ جوشان است. به نظر می‌رسد سپاه پاسداران برای عبور از این وضعیت مشتاق حفظ کشور در وضعیت فوق‌العاده جنگی است تا به این بهانه مخالفانش را سرکوب کند و مثل دوران جنگ 40 روزه هر روز یک یا چند جوان معترض زندانی را به دار بیاویزد و وعده پیروزی بدهد. با این تفاوت که این بار ترامپ برای اقداماتش مشروعیت جهانی زیادی خواهد داشت. در نزاع با راهزنان تنگه هرمز که با اصرار بر ادامه جنگ مشغول گاز زدن به پنیر در تلموش. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، دیروز پزشکیان، امروز قالیباف، این همه تأکیدی که در پیام‌های مقامات مختلف جمهوری اسلامی شنیده میشه مبنی بر اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی، نمایش انسجام به نظر شما یا بیشتر شبیه نگرانی از شکاف در ساختار قدرت؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این هم نمایش انسجامه، هم یه اعتراف ناخواسته به وجود نگرانی. حتی همین حرفایی هم که امروز از عراقچی اومده که حفره های امنیتی وجود داره، در حقیقت داره میگه که یک اعتراف ناخواسته رو داره پررنگتر هم میکنه. ببینید، برای اینکه در یک ساختار منسجم مقامات نبایستی هر روز بیان وفاداری خودشون رو علنا ثابت بکنن و نشون بدن، ولی وفاداری نمایشی زمانی زیاد میشه که اعتماد داخلی از بین رفته باشه. اینا به خودشون هم اعتمادی ندارن. اما مسئله اصلی رقابت بر سر تعیین خط جنگ، مذاکره و اداره کشوره. هر کدوم از اینا دارن برای خودشون سعی میکنن جایگاهی ایجاد بکنن. واژه‌هایی به مانند حالا اتحاد مقدس و از این قبیل در اصل یه اسم رمزه که بخوان بگن آقا اختلاف‌ها رو کنار بگذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک تصویر یک مشت گره کرده رو نشون بده، اما اصرار اونها به این مسئله و پافشاری به اون ترس درونی خودشون در حقیقت داره نشون میده که این انگشتای اون مشت از همدیگه جدا شدن و هیچ کدامشون با همدیگه هم‌آوایی ندارن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا حکومت از درون دچار ترس و واهمه است که میدونه عاقبتی خوش براش وجود نداره، چون پایگاه مردمی که نداره هیچ، هر کسی هم یک توهم اختیاری رو با خودش همراه داره.
0: آقای سمیع، قوه قضاییه برای انتشار تصاویر اطلاعات جنگ تا 15 سال زندان تعیین کرده. سمت دیگه نگاه میکنیم، حسین شریعت مداری مخالفان جنگ رو ستون پنجم میخونه، خواستار محاکمه به این افراد میشه. وقتی مخالفت با جنگ داره جرم امنیتی معرفی میشه در کشور، چه فضایی اساسا وجود داره برای اینکه بشه سنجش کرد، سنجش واقعی کرد درباره نظر مردم درباره ادامه درگیری؟
8: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در فضای تهدید و اتهام بستن ستون پنجم دیگه سنجش آزادانه افکار عمومی اصلا جایگاهی پیدا نمی‌کنه. یعنی هیچ کسی نمی‌تونه به واقعیت بیاد نظر خودش رو اعلام بکنه. شریعت مداری هم و در حقیقت جریان امنیتی که او داره اونها رو بوغشون هست، عمدن داره مرز مخالفت با جنگ و همکاری با دشمن رو از بین می‌بره تا بخواد صداهای مستقل رو در حقیقت در نطفه خفه

0: میان تیم های ملی آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی از لحظاتی پیش آغاز شده. دقیقه یک بازی هست الان. در حال حاضر آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان میره و اسپانیا در تلاشه که بعد از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی خودش رو کسب بکنه. بذارید مستقیم بریم به نیویورک با همکارم رضا محدث همراه بشیم. برای ما بگو رضا از فضای اطراف دست حال هوای هواداران دو تیم الان تو وسط کدامشون هستی؟ در واقع فکر کنم تیم آرژانتین رو من پشت سرت میبینم.
1: پاریس سلام میکنم به تو. همونطور که گفتی حدودا یک دقیقه و 35 ثانیه است که مسابقه فینال رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی که حالا فیفا علاقمند اون رو ورزشگاه نیویورک و نیوجرسی صدا بکنه در جام جهانی آغاز شده. من در یکی از اون مرکزهایی هستم در شهر نیویورک که تعبیه شده برای هواداران فوتبال بتونن بیان اینجا مسابقه رو از طریق این تلویزیون‌های بزرگی که نصب کردن اینجا ببینن. جمعیت بی‌شماره از ساعت اولیه صبح امروز که ما اومده بودیم اینجا اصخایی میکنم هواداران اومدن و اینجا جمع شدن و الان دیگه جایی برای سوزن انداختن نیست. دیگر نقاط شهر نیویورک در منطقه بروکلین نزدیک پر بروکلین و همچنین پارک مرکزی که به سنترال پارک معروفه اونجا هم نزدیک به 50,000 نفر، در بروکلین نزدیک به 20,000 نفر و اینجا هم فکر میکنم چیزی نزدیک به 10-12,000 نفر از طرفداران دو تیم اینجا هستن. بیشتر البته اینجایی که من هستم سمتی که ما وایستادیم اسپانیایی هستن که از طرفداری میکنن تیمشون. اون طرفتر طرفداران آرژانتین هستن. مسابقه بسیار جذاب و حساسی است. هر دو تیم با بهترین فرمشون در این رقابت ها حاضر شدن. آرژانتینی ها تا اینجای کار 19 گل به ثمر رسوندن، یکی از بهترین خطوط حمله رو داشتن در این رقابت ها و البته مقابل تیمی قرار گرفتن اسپانیا که بهترین خط دفاعی این رقابت ها رو داشته، یک گل خورده تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم. اون هم بازی مقابل بلژیک بود. سرنوشت قهرمان امروز تا ساعتی دیگه مشخص میشه، پرونده رقابت های جام جهانی بسته میشه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش بود که کاخ سفید تایید کرد که به همراه جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به روی چمن ورزشگاه خواهند رفت، جام قهرمانی رو تقدیم کاپیتان تیم برنده خواهند کرد. خدمت شما همچنین عرض بکنم که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا هم اومده در نیویورک در جایگاه ویژه در کنار دونالد ترامپ حضور داره. با توجه به اینکه حالا اختلافات سیاسی هم بین این دو کشور زیاده، این دو نفر رو حالا در کنار هم میتونیم ببینیم. اما خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین گفته که دوست دارم همون جایی که بازی رو از اول دیدم و آرژانتین برده همونجا باشم و ترجیح داده از خونه بازی رو تماشا بکنه. بسیاری از آرژانتینیایی که اینجا هستند و نیویورک رو شب گذشته و بامداد امروز به تصویر خودشون درآوردن هم همین احساس و حال رو دارن. خیلی جالبه وقتی ازشون میپرسی که بازی چند میشه، ترجیح میدن نتیجه رو نگن و میگن که ما در مورد نتیجه صحبت نمیکنیم و این چیز خرافی رو با خودشون دارن که در مورد بازی و نتیجه اون اظهار نظر رو نظردهی نکنن. در مجموع باید ببینیم که سرنوشت خواهد شد. برای اولین بار در 60 سال گذشته است که این دو تیم در رقابت‌های جام جهانی با هم دیدار میکنن و قهرمان این رقابت‌ها تا ساعتی دیگه مشخص میشه.
0: خیلی ممنونم از تو رضا محدث همکارم که همراه ما بودی از ورزشگاه متلایف نیوجرسی، جایی که الان بازی آرژانتین و اسپانیا برای فینال جام جهانی 2026 در حال جریانه. الان حدودا ساعت 5 دقیقه، ساعت البته الان به وقت به ایالات متحده ساعت 3:05 هست و حدود 5 دقیقه از بازی گذشته. ببینیم که نتیجه این بازی چه خواهد شد. حتما در بخش‌های بعدی خبر بیشتر با رضا همراه میشیم تا جزئیات بیشتری هم داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، پایان التیام بخش سشیرها در جام جهانی، انگلستان با پیروزی پرگل مقابل فرانسه بر سکوی سوم جهان ایستاد. بازی سوم جام بود، فارغ از حساسیت معمولا برگزار شد. هر دو مربی بین فرانسه و انگلیس به تعداد زیادی از بازیکنانشون استراحت داده بودند و از بازیکنان استفاده کردن که در طول این بازی ها کمتر فرصت بازی بهشون رسیده بود. در مورد انگلیس این موضوع وقتی عجیب تر شد که حتی کاپیتان هری کین 6 گل هم روی نیمکت ذخیره ها دیده شد. به هر حال حتی با غیبت هری کین انگلیس نیمه اول رو بسیار عالی شروع کرد و فوق العاده پایان رسوند. اونا 4 گل زیبا زدند و به بازیکنان فرانسه درس فوتبال دادند. بعد از سال 1968 مقابل یوگسلاوی فرانسه هرگز در نیمه اول یک از بازی‌ها 4 گل نخورده بود، اما 4 تعویض همزمان و ورود اوپامکانو، دینیه در دفاع و دمبله و بارکولا در خط حمله نشون داد که دیدشان چقدر از عملکرد نیمه اول بازیکنش عصبانیه. در این بین رایان شرکی که در طول تورنمنت با قیافه گرفتنش از روی نیمکت همه را ناراحت کرده، خودش هم ناراحت بود، یکی از بدترین بازیکنان فرانسه بود و یکی از بازیکنانمون تعویض شد. اما در نیمه دوم فرانسه خیلی بهتر شد و با درخشش اولیسه و امباپه به 3 گل رسید و فاصله ای تا کامبک استثنایی نداشت، ولی بلینگام و ساکا اعتقاد دیگه داشتن و به هر حال این بازی که نمیشد حتی یه لحظه‌اش رو از دست داد، با نتیجه فوتسالی 6-4 به سود تیم انگلیس تموم شد. این ششمین بازی تاریخ جام جهانی با حداقل 10 گل بود. بلینگام 7th گلش رو در این مسابقه زد و رکورددار گلزنی انگلیس در یه دوره جام جهانی شد. از اون طرف امباپه 10 گله شد و تعداد گل‌هاش در جام‌های جهانی رو به 21 رسوند. اولیسه هم که 3 فرصت عالی گلزنی رو از دست داد با 7 پاس گل از رکورد پله عبور کرد. بریم صحبت‌های توماس توخل مربی انگلیس و همینطور دیده دشام در آخرین روز مربیگریش در فرانسه رو بشنویم.
1: ما تیم خیلی رقابت طلبی هستیم، برای همین تقریبا به خودمون اجازه نمیدیم به مقام سوم افتخار کنیم، چون 18 ماه پیش بالاترین هدف ممکن رو برای خودمون گذاشتیم. رویای بزرگمون این بود که با کلی جاه طلبی برسیم به فینال و قهرمان جام جهانی بشیم. به همین خاطر وقتی به این هدف نمیرسیم واقعا درد داره. این درد تا مدتی میمونه و همونطور که دیروز هم گفتم این زخم همیشه با ما خواهد موند. ورزش تو ساعت بالا خب اینجوریه.
2: این پایان دوره‌ایه که زیباترین بخش زندگی حرفه‌ای من رو رقم زد. شاید بعضی از شما از سال 2012 زمانی که کارم رو آغاز کردم همراه من بودید. اون زمان کارم رو با این باور شروع کردم که تیم ملی فرانسه بالاتر از هر چیز دیگه‌ایه و امروز هم در رختکن همون حرف رو به بازیکنان زدم. اونها ممکنه در بزرگترین باشگاه‌های جهان بازی کنن، اما هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز بالاتر از پوشیدن پیراهن تیم ملی فرانسه نیست. من و کادر فنی افتخار داشتیم سالهای طولانی در خدمت این تیم باشیم. شاید از نگاه بعضی ها حتی بیش از حد طولانی، اما در این مدت لحظات فوق‌العاده رو تجربه کردیم و سالهای زیادی تیم ملی فرانسه رو در بالاترین سطح نگه داشتیم. حتی اگر همیشه روی بالاترین سکوی قهرمانی نایستادیم. همه چیز برای آینده مهیاست. بازیکنان جوانی در این تیم حضور دارند که رشد خواهند کرد، چون این نخستین جام جهانیشان بود. برای همه اونها بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم تیم ملی فرانسه همچنان در اوج بمونه و موفقیت های تازه به دست بیاره. احساس میکنم چیزهای زیادی به این تیم دادم و اگر بخوام به زبون جوانترها بگم، در این جام جهانی واقعا حسابی لذت بردم. از بودن کنار این بازیکن ها، از صحبت کردن با اونها، واقعا خوشبختی خالص بود. همین.
0: بله، صحبت دو مربی رو شنیدیم. من فقط تصدیق بگم که امباپه شد 22 تا گل در ادوار جام جهانی، مسی 21 دونه است و امشب 20 است و باید بهش برسه. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. میخوایم در مورد این بازی صحبت بکنیم. محمد تقوی اینجا همراه ما هست. محمد، بازی خیلی جذاب، شاید اون حساسیت‌ها که کنار رفت بازی قشنگ شد.
3: دقیقاً. ببین وقتی بازی شروع شد نیمه اول خصوصا به نظر می‌رسید که فرانسه هیچ چیزی برای گفتن نداره. میدونم وقتی گل اول خوردن قشنگ معلوم بود. تو وقتی سپردن دادن به دکلن رایس، هیچ کس حرکت نکرد بره به سمت دکلن رایس. همه بی تفاوت وایساده بودن. گل اول خوردن، دومی رو خوردن، سومی رو خوردن، چهارمی رو خوردن. اصلا معلوم معلوم بود. ببین اینجا خیلی مهمه، اینجا من اعتقاد دارم که خیلی مهمه که تیم چطور برگرده. اینکه شما اشتباه میکنی ایراد نداره، اشتباه میکنی، اما چطور برگردی خیلی مهمه. که نیمه دوم هم تعویضای دشام، که اجازه بده من در مورد دشام بعدا مفصل صحبت کنم چون واقعا یک استثنا در دنیای فوتبال هست، اما نیمه دوم چرا فرانسه برگشت؟ یکی بحث فنیه، تعویضای خیلی خوبی که کرد، یعنی در واقع با اومدن میتونم بگم عثمان دمبله سمت راست و بارکولا سمت چپ، که میتونیم بگیم تعویض فرانسه انقدر خوب بود که اشتباه تعویض در واقع انگلیس رو کامل نشون داد. چرا میگم؟ رشفورد بهترین بازیکن انگلیس بود در کنار ساکا و در واقع میتونیم بگیم کاپیتانشون که دکلان رایس بود. نمیدونم چرا رشفورد اومد بیرون، شنیدم که یه مقدار ناراحتی داشت، اما من همیشه میگم وقتی تیمت داره همونجور خوب فوتبال بازی میکنه، شما باید یه بازیکن مثل رشفورد میذاشی که بود. آنتونی گوردون میتونست اونجا بازی کنه، حتی مادوکه هم میتونست بود اونجا بازی کنه، اما نمیدونم چرا واتکینز گذاشت اونجا. واتکینز اصلا وینگر نیست، و شاید میتونست واتکینز بره جای ایوتونی و یک بازیکن این تعویض باشه.
4: خوبم بازی نمیکرد تونی، خدایش خوب بازی نمیکرد.
3: نه میتونست اصلا عجیب بود برام چرا واتکینز اومد وینگر چپ جایی که عثمان دمبله و اسپنس، که واقعا میتونم بگم من اصلا وقتی اسپنس برای اولین بار تو ترکیب تیم انگلیس اومد من برام عجیب بود، گفتم این خیلی خوب نیست. اما هر چی که گذشت این بازیکن جوان خوب و خوب، حتی میتونم بگم دیروز بهترین بازیکن انگلیس بود، خیلی خوب فوتبال بازی کرد. بعد از اون دیگه فرانسه وقتی برگشت به بازی دیگه 4-3 شد، میتونست 4-4 حتی 5-4 به نفع فرانسه بشه اگه اولیسیزم دقت میکرد. اینجاست که من میگم، باید میگم اینجاست که یه بازیکن مثل بیلینگام میاد تو زمین و یه تنه جور همه رو میکشه، واقعا یه تنه جور همه رو میکشه، یعنی اون پاسی که میده پنالتی میشه، گلی که میزنه قبل از اون حرکاتی. ببین اینجاست که من بازم اعتقاد دارم که انگلیس توانایی رسیدن به فینال رو داشت، اما توخل میگم که همیشه باید خودمون جای مربی بذاریم، اما واقعا اون تعویض توخل واقعا فاجعه بود. اما چیزی که بنظر در تیم فرانسه منو خیلی در واقع تحت تاثیر قرار داد نقش امباپه بود. ببین امباپه وقتی نیمه اول تموم شد رفت، وقتی اتفاقات میفته فشار همه رو کاپیتان میاد دیگه. ببین نیمه دوم چقدر اومد بچه‌هاش جمع کرد، این نشون میده آروم آروم داره اون حالت لیدری که هر کاپیتانی لازمه داره به اون مرحله میرسه و خیلی خوب برگشتن فرانسه. میتونم بگم بهترین بازی و بعد از فینال جام جهانی 4 سال پیش که با هم داشتیم میدیدیم چه بازی دیدنی بود، این یکی از این بازی و نیمه دوم واقعا انقدر دیدنی بود که یه لحظه نمیتونستیم بلند شی اصلا. خیلی بازی قشنگی بود. اعتقاد دارم فرانسه، همچنان اعتقاد دارم فرانسه بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. درسته چهارم شد، اما همچنان بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. مثل برزیل 1982 قهرمان نشد.
4: من اینو قبول ندارم.
3: شما ایتالیا رو قبول ندارید. در مورد اگه اجازه من در مورد دشام بگم، ببین یک تفاوت عمده است بین مربیگری در تیم ملی و مربیگری در باشگاه. چرا؟ شما در باشگاه کارفرمای بازیکن ها هستی، بازیکن پول میگیره سر ساعت به تمرین کار کنه بره، اما در تیم ملی شما کارفرمای بازیکن ها نیستی، شما رهبر بازیکن ها هستی، رهبری که گفتم که باید با احساسات بازیکن سر و کار داری، نه با پول و نمیدونم پاداش اینا، چون بازیکن تیم ملی که برای پاداش نمیان بازی کنن، که همه برای افتخار و اون احترامی که از مردمشون میگن. برای همین خیلی متفاوته. الان من دیدم که خیلی از وبسایت ها دارن همین موضوع دوباره به کار میبرن که نباید مربی تیم انگلیسی مربی آلمانی باشه. و دشام واقعا نشون داد چقدر موفق بود تو این 14 سال، چقدر بعد از بازی دید چطور تک تک بازیکناشو در آغوش میگرفت، ازشون تشکر میکرد. و اون این چیزی، اون حسی که مربی، حتی اگه مربی هم باشگاهی هم باشی، باید این حس داشته باشه که واقعا میتونم بگم دشام کامل بود تو این موضوع.
4: بله. رها، از واکنش امباپه نسبت به همین موضوعی که مهادش اشاره کرد، یعنی پایان دوران مربیگری دشام، بگو و همینطور مطبوعات فرانسه چی گفتن؟
5: امباپه یک پستی رو منتشر کرد و جالبه، خلاصش اینه که ما باید پایان بهتری به تو هدیه میدادیم اما شکست خوردیم، شرمنده‌ایم که شکست خوردیم. و در این پست طولانی توضیح داده که چطور دشام باعث شده که در این 14 سال تیم ملی فرانسه و همینطور امباپه به بازیکن بهتری تبدیل بشه. و خود دشان هم توی نشستش گفته بود که حالا جوونهایی داره تیم ملی فرانسه که میتونه آیندهش رو بهتر بسازه. و جالبه که گفته بود که انتظار نداشته که بخواد پایانش در تیم ملی فرانسه با دو شکست باشه. اما روزنامه های فرانسوی خیلی بیرحم بودن، اکیپ تیتر زده دیوانگی محض، و در توضیحش زیر تیتر نوشته فرانسه بعد از یک شروع فاجعه بار و عقب افتادن به 4-0 نزدیک بود همه چیز رو دوباره به دست بیاره، اما در پایان تسلیم شدن. اکیپ این پایان رو برای دشان خیلی آرام ندیده. فیگارو اما صریح‌تر تیت زده، گفته که اول شرمساری بعد شورش و آبی‌ها آخرین بازیشون با دشان رو باختند. و از نگاه فیگارو فرانسه در یک مسابقه از سقوط تا آستانه بازگشت پیش رفته، اما در نهایت فیگارو گفته که دشان با تیمش سقوط کرده. در مورد رسانه‌های انگلیسی هم یک خلاصه بگم که خیلی در مورد این صحبت کردن که تو نشست خبری و بعد از بازی از توخل پرسیدن که ساکا که هتریک کرده چرا در مثلا بازی برابر آرژانتین بازی نکرده، گفت من اصلا متوجه نشدم که هتریک کرده و 3 تا گل زده. و بعد انتقادات بیشتر شد، میگه شما چطور کیفیت همچین بازیکنی رو نادیده گرفتی؟ و برای انگلیسی ها اصلا این سومی با اینکه بهترین نتیجه تاریخشون در 60 سال گذشته است اصلا افتخار نبوده. خودشون میگن که ما اومده بودیم برای قهرمانی و مدال برنز چیزی به ما اضافه نمیکنه.
4: بله، یه اتفاقی که افتاد این بود که فرانسه یه بارم توی لیگ ملت‌های اروپا سال گذشته بود که 5-1 عقب افتاد در مقابل اسپانیا، بعد بازی رو برگردون 5-4 کرد. این دفعه هم همینجوری یه اتفاقاتی داشت میافتاد، ولی بازم کم آوردن در کامبک کامل. نمیدونم چرا اینقدر گل میخورن در بعضی از مسابقات. برشک بوکایو ساکا که رها روش صحبت کرد، چهارمین انگلیسی تاریخه که توی جام جهانی موفق به ثبت هتریک میشه. در 356 دقیقه بازی 3 گل زد و 3 تا پاس گل داد در این دور از رقابت، تا هرچند که بهش اعتقادی نداره توخل بازیکنی که توخل جلوی آرژانتین حتی 1 دقیقه هم بهش بازی نداد. اولین نفری که برای انگلستان در جام جهانی هتریک کرد جف هرست بود که در جام جهانی 1966 در فینال مقابل آلمان غربی در ویمبلدن این کارو انجام داد. گری لینکر در جام جهانی 1986 دومین بازیکن انگلیسی بود که 3 گل در یه بازی به ثمر رسوند. او این کارو در دور گروهی مقابل لهستان انجام داد. و بالاخره کاپیتان هری کین در جام جهانی 2018 و در بازی با پاناما اون یکی هتریک رو انجام داده.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی ها و زیر ساخت های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو میبینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست، آمریکا حملاتش رو به پل های استراتژیک حالا گسترش داده،
5: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه های مختلف
6: است، شاهد ثبت قیمت های بی سابقه هستیم برای دلار و
7: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت،
1: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران،
8: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
9: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
10: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
11: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
12: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
13: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
10: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
19: آماده ایم، آماده،
18: مسئله خون خواهی،
20: ما همه خون خواه توییم خامنه ای،
21: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
22: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
23: حتما قصاصشن.
24: ما که مسخره آمریکا که نیستیم،
25: تنگه یک طرفش کشور عمان،
26: چه با عمان چه بدون عمان،
27: تنگه هرمز،
28: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
29: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
30: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. محاصره دریایی تنگه هرمز و بحران در صادرات نفت. یک نماینده مجلس میگوید به دلیل محاصره دریایی 3 ماه از ایران حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده. گزارش مشتبه پور محسن از عزم سپاه پاسداران برای ادامه جنگ با بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای. روزنامه کیهان مخالفان جنگ را ستون پنجم نامید و خواستار دستگیری و محاکمه آنها شد. و ایستگاه آخر پربیننده ترین، گرانترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ، اسپانیا و آرژانتین از لحظاتی پیش برای قهرمانی در نیوجرسی به مسافه هم می رفتند. در 8 روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساعتی پیش از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. بر اساس این گزارش، صدای انفجار حدود ساعت 17 به وقت محلی شنیده شده، اما هنوز جزئیاتی درباره محل و علت آن منتشر نشده. پیشتر هم اسکان نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیک جمهوری اسلامی گزارش شدند. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا، نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفتند. همزمان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبین شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبین است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8 شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تأکید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن 2 نظامی این کشور بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد یک شنبه جنوب ایران شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داد. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری، انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت را هدف قرار داده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن دوباره آژیرهای هشدار در بحرین گزارش دادند. کویت و بحرین از آغاز دور تازه درگیری‌ها بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این کشتی ها با خاموش کردن سامانه های ناوبری و بی‌توجهی به هشدارها قصد داشتند از مسیری که سپاه پاسداران آن را ناایمن خوانده از تنگه هرمز خارج شود. سپاه پاسداران اعلام کرد در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر هم از ادامه مسیر منصرف شدند. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یک شنبه حملات پهپادی گسترده هم علیه مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگ زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کومله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شده بودند. آرش آرامش همراه ما هستن، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. آقای آرامش، سناریویی که آمریکا داره پیاده میکنه در جنوب ایران با زدن پل‌ها، تونل‌ها، دکل‌های مخابراتی، بنادر و مراکز پدافندی جنوب دقیقاً چی میتونه باشه؟ جنوب ایران رو برای چه مرحله جدیدی داره منزوی میکنه؟ فکر میکنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: من بارها و بارها عرض کردم اینجا از روزهای اول این عملیات برای جلوگیری از شرارت جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران این بوده که از قشم بزرگترین، ببینید شما تنگه هرمز رو دارید، جدار سگانه رو دارید، قشم رو دارید، همجوری میاد تا غرب، عملا اون غرب بالاتر دیگه آنچنان مهم نیست، ولی عملا بگیم از بندری مثل چابهار گرفته تا بندری مثل بندر عباس که بنادر مهم حساب میشن، جزایر سگانه، قشم که بزرگترین جزیره خاکی عملا خلیج فارس حساب میشه. بارها بار عرض کردم که اینها اهداف استراتژیک و راهبردیان برای هر ارتشی، برای هر نیروی مسلحی که چه کنترل کردن اونها یا اینکه از دست دشمن خارج کردن. شما قشم شده مرکز پایگاه هوایی پهپاد جمهوری اسلامی. خب ایالات متحده اگر میخواد درست جنگ بکند باید تمامی مراکز و تمامی این نقاط و تمامی این اهداف رو از صحنه محو بکنه و کار درستی هم داره میکنه، یعنی چیکار دارد میکنه، یعنی از لحاظ نظامی داره اینها رو هدف قرار میده. اینجا فقط متاسفانه جمهوری اسلامی چون هیچ برایش جان مردم خودش اصلا و ابدا مهم نیست، جان مردم خودش، جان حتی خیلی از اعضای نظام خودش هم براش مهم نیست، مسئله نداره تا موقعی که پهپاد داشته باشه، تا موقعی که موشک داشته باشه اونا رو هوا میکنه، ولی اینجا هر بلایی هم سر مردم بیان با وجودی که ایالات متحده خیلی سعی میکنه که اهداف غیر نظامی و غیر نظامیون هدف قرار نگیرند، اما با این وجود برای جمهوری اسلامی فرق نمیکنه. اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی هم مشتاقه که حتی اشتباهی رخ بده و ایالات متحده غیر نظامیون رو بکشد، اما به نظر بنده تک تک پادگان ها، پاسگاه ها، مراکز و حتی دفاتر سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب و سازمان های اطلاعات امنیتی مثل وزارت اطلاعات، مثل حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه، مثل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اهداف مشروعن و باید تخریب بشن و اتفاقا ایالات متحده کار درست رو میکنه. پس شد چی؟ تک تک پادگان، پاسگاه، دفتر و حتی شعبه تعاونی میدانی بسیج، سپاه، حفاظت اطلاعات، قوه قضاییه، سپاه قوه قضاییه به خصوص دادگاه انقلاب و نیروی انتظامی به خصوص قسمت اطلاعات و قسمت سرکوبش باید از کنترل خارج بشه. اینو که عرض کردم خدمتتون، منظورم چیز دیگه است. این حاشیه مرزی که دارد، یعنی نوار بندری که جمهوری اسلامی دارد و عملا با از اونها میتواند پهپادهای کوتاه برد و موشک‌های میدیم میان بورد یا کوتاه بورد رو پرتاب بده و از اونم زیاد داره، اینها باید چیکار بشه؟ از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. جمهوری اسلامی تعداد موشک‌های طولانی دور بردش خیلی کمتره تا موشک‌های میان بورد یا کوتاه بورد، به خاطر همین اینها رو که میتونن خارج کنن از دست جمهوری اسلامی فشار مضاعف خواهد بود بر اینها به اضافه محاصره اقتصادی نظامی اینها. ببینید جمهوری اسلامی زبان خوش و زبان آدم حالش نمیشه، باید تا لحظه ای که چیزی به اسم جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانی وجود دارد این مراکز اینها رو زد. من هنوز تعجب میکنم چرا وزارتخانه دولتی یعنی پابرجان، چرا دادستان ها و دادستانی ها و دادسراهای انقلاب تک تکشون تخریب نشده توسط بمباران های امریکا و اسرائیل. هنوز تعجب میکنم که پادگان و پاسگاه سپاه و بسیج در این کشور وجود داره. آجر رو آجر اینها نباید باشه.
0: آقای آرامش، سنتکام صریحا از مجازات سپاه پاسداران گفته بعد از کشته شدن نظامیان آمریکایی. الان که واژه مجازات وارد میدان شده و میدونیم که چقدر هم مهمه برای ایالات متحده از دست دادن حتی یک سرباز، چه تغییر رو ممکنه ما در استراتژی یا اهداف ارتش آمریکا شاهد باشیم؟
1: خب بدون شک حملات شدیدتر خواهد شد. به نظر من برای کشتن هر کدوم از سربازان ما یا تفنگدارای دریایی ما یا ملوان ها یا خلبان ها باید 150 یا 200 افسر فارغ التحصیل دانشگاه افسری امام حسین سپاه پاسداران رو از میان برداشت. به نظر من یک معادله یا معامله خوبه. مردم اینجا نباید بهشون دست بخوره، مردم بیگناه ایران، ولی به ازای هر سرباز یا هر تفنگدار یا هر ملوان ایالات متحده که جمهوری اسلامی با موشکاش یا با حمله های تروریستی سپاه پاسداران از بین میره، باید آنچنان ضربه به کادر افسری، چون میدونید به خصوص کادر افسری منظورم هم کسایی هستن که با به صورت داوطلبانه عضو سپاه تروریستی پاسداران شدن، نه افرادی که به صورت بیچاره خود برای خدمت سربازی بردنش اونجا، یا کسی که چاره ای نداشته، نه ولی کادر افسری و معمولا اگه اشتباه نکنم از صدفان یکم یا سروان به بالاتر دیگه حتی همه کادری هستند، کسی که سرگرد، سرهنگ دو، سرهنگ تمامه. سپاه پاسداران که خب خیلی کشکی درجه میده از اونا زیادن. به ازای هر یک سرباز ما یا ملوان ما یا تفنگدار دریای ایالات متحده، 150 یا 200 فارغ التحصیل دانشگاه افسری امام حسین یا افسرهای سپاه پاسداران میتونن تنبیه بشن. بازم میگم آجر روی آجر یک بنای سپاه نباید بمونه، وگرنه همین آش از همین کاسه خطر خواهد بود در ترکیه و در امارات و در قطر و در مراکز مختلف در اروپا و در همین حتی ایالات متحده. اتفاقا اینو باید به فال نیک گرفت که فعلا آقای ترامپ با وجود اینکه بعضی موقع خودش هیچ پرینسیپی نداره و دقیقا نمیدونه داره چی کار میکنه، فعلا به حرف افراد راست افراطی و کاملا متوهمی مثل جی دی ونس گوش نمیکنه. فعلا دارد باز به حرف آقای مارکو روبیو که واقعا یک سیاستمدار و یک دیپلمات خبره است به او گوش میکند و راه رو باید انقدر ادامه بدهد که میگم سپاه پاسداران حتی توان جابجایی یک گونی یا یک کیسه برنج یا یک کونی زغال رو هم نداشته باشه، دیگه چه برسه به این که بعد موشک اینا رو مر بکنه. اشتباه بزرگی کرد آقای ترامپ، بازم میگم به خاطر اینکه برای او خیلی هم فرق نمیکنه، اگر یک بتونی یک دیل مناسب از جمهوری اسلامی بگیره برای مجتبی خامنه ای فرش قرمز هم پهن میکنه، ولی جمهوری اسلامی هیچ فرصتی رو از دست نمیده که فرصت از دست بده، موشک پراکنی میکنه، چون میگم جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و وحشی و از تبهش خودش استفاده میکنه بعضی موقع ها برای دست بالا رو داشتن، ولی این موقع دارد کاری میکند که ایالات متحده که حتی یک ممیزی از قدرت نظامی خودش هم نشون نداده بیاید و اینها رو تنبیه بکنه. اینجا من فقط و فقط دلم به حال مردم بدبخت ایران میسوزه که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ ایمنی روز و شب تحت فشارن. جمهوری اسلامی تو این سال یک پناهگاه هم نساخته، ولی برای بار سوم میگم به ازای هر یک افسر ما یا سرباز ما درجه‌دار ما ایالات متحده رزم کنه و کشته میشه، راحتی که بین 100 یا 200 افسر کادری فارغ التحصیل دانشگاه افسری امام حسین رو ایالات متحده از روی کره خاکی برداره.
0: آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، ممنونم از توضیحاتتون آقای آرامش. شاهرخ رامین نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده از ابتدای اردیبهشت تا چند روز پیش به دلیل جنگ و محاصره دریایی حتی یک بشکه نفت هم صادر نشده. شاهرخ رامین اضافه کرده به همین دلیل منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ تامین نشده است. این نماینده مجلس گفته با بازگشت صادرات نفت به روال عادی مبلغ کالابرگ هم افزایش پیدا خواهد کرد. پیشتر علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تهران امکان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را نداشته باشد، دیگر کشورهای منطقه هم قادر به صادرات نخواهند بود. نماینده مجلس گفته اگر تنگه هرمز برای ایران باز نشود، علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا، منابع اقتصادی ایالات متحده، دونالد ترامپ و داماد او در منطقه هم از اهداف مشروع حملات نظامی جمهوری اسلامی خواهند بود. مهدی موسوی کارشناس بازار نفت میگوید درآمد حاصل از نفت صادراتی جمهوری اسلامی هنوز به کشور باز نگشته، بنابراین دولت نمیتواند از این منابع برای تامین کالابرگ مردم استفاده کند.
2: تفاوتی از بین صفر، صفر مطلق و نزدیک به صفر. اینکه یک زمانی حدود 1.7 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد و توی لاقل قبل از 10 روز پیش که محاصره برگشته چیزی حدود 64 هزار بشکه نفت صادر کرده در روز. خب 64 هزار به هر حال صفر نیست، یک تفاوتی هستش، ولی در همون یک فرصت کمی که داشته جمهوری اسلامی که قبل از این درگیری های اخیر یه چیزی حدود 70 میلیون بشکه نفت صادر کرد که مبلغ حدود 6 میلیارد دلار میشه، ولی خب این هم هنوز کنوزه از بنادر ایران از خارک فاصله گرفته و هولوحوش دریای جنوبی چین هستند. حالا به اینکه فروش رفتن یا نه بعد از این مشکلاتی که به لحاظ هزینه های به هر حال به لحاظ محاصره مجدد برگشته، اینکه تا چقدر موفق بشن اینا رو بفروشن اینها هنوز مشخص نیست. برای همین میشه گفت که روی کاغذ اینها حدود 70 میلیون بشکه نفت تو اون پنجره ای که داشتن صادر کردن، ولی حالا چقدر پولش برگرده این روش مشخص نیست. ولی بایستی در نظر گرفت این همین تاکتیک جدیدی که دولت امریکا اتخاذ کرده، این که نه اجازه بده که تانکرهای پر خارج بشه و نه اینکه بگذاره تانکرهای خالی برگردن. وقتی تانکر خالی برنگرده جمهوری اسلامی دو تا مشکل داره، یکی اینکه نمیتونه نفتی رو که مجبور هستش که پمپ کنه بیاره بیرون رو نمیتونه ذخیره بکنه، و در صورتی هم که فرصت یا پنجره پیدا بکنه نمیتونه اینها رو صادر بکنه. این به اصطلاح میشه گفت که به یک زمینگیر شدن کامل میشه در خصوص نفتی. ولی اون که گفته شده که میخوان از جای دیگه استفاده بکنن که واقعیتش مقداری سخت هستش، ولی برای همین من میتونم بگم که چیزی نزدیک به صفر شده. اما در مورد با اینکه سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نبود منابع لازم تا یه حدی با واقعیت اقتصادی همخونی داره، چون ببینید همین 70 میلیون بشکه‌ای هم که صادر کردن هنوز کنوزه مشخص نیست که آیا پول از این تونسته برگرده یا نه. چون به هر حال شما در نظر بگیرید که اون مجاری مالی که برمیگشت به ایران رو خود سپاه اونا رو بمباران کرد، همین به هر حال امارات متحده عربی و همینطور قطر اینها رو به هر حال از بین برده. اینکه مجاری متفاوتی رو تو این شرایط بتونه بگذاره برای اینکه این پولها برگرده، این یه خورده عجیب، اینا سریع نمیتونن این کار رو انجام بده. بنابراین میشه گفت که این صادراتی که انجام شده روی کاغذ هنوز این منابعش برنگشته یا لااقل به داخل کشور برنگشته که اینها بتونن از اون استفاده کنن برای همون به حال چیزی که گفتن که کالا برگ.
0: خب همین الان در حال حاضر دقیقه 40 و 42 ثانیه از بازی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی میگذره. 40 دقیقه و الان 51 ثانیه 52 ثانیه است که مقابل هم دارن بازی میکنن. این تصاویر زنده که با هم میبینیم از مادرید هست، جایی که هواداران تیم ملی اسپانیا گرد هم اومدن تا تشویق بکنند این تیم رو و منتظر هستن تا ببینن که آیا اسپانیا میتونه برنده جام جهانی 2026 باشه در برابر آرژانتین که الان داره بازی میکنه یا نه. 10,000 نفر از هواداران متعصب تیم ملی اسپانیا در حال تماشای این نبرد نفسگیر هستند که از طریق نمایشگرهای غول‌پیکر شهری داره پخش میشه و همه دارن رو تماشا میکنن. محل تماشاگران غرق در رنگهای سرخ و طلایی پرچم اسپانیا. البته در بوینس آیرس هم طرفداران آرژانتین جمع شدن که حتما در فرصتی که باشه میریم و تصاویر بوینس آیرس رو هم با هم میبینیم. خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. محاصره دریای تنگه هرمز و بحران در صادرات نفت. یک نماینده مجلس میگوید به دلیل محاصره دریایی 3 ماه از ایران حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده. همزمان با انتشار پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره لزوم حفظ اتحاد در ساختار جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشته اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی بخشی از نقش تاریخی مردم در آنچه مقاومت ملی خواند است. این موضع‌گیری پس از انتشار پیام دیگری منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه موقت با آمریکا صورت گرفت. در آن پیام آمده بود مشتبه خامنه‌ای در اصل نظر دیگری درباره این تفاهم نامه داشته اما در نهایت آن را پذیرفته است. در همین حال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند. او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه‌های نظامی این کشور در اردن، کویت و عمان را هدف قرار داده و این حملات تلافی جویانه همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه تهدید کرد انتشار هر گونه مطلب، تصویر یا ویدیویی که از نظر مراجع قضایی مصداق انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا اقدام بر خلاف امنیت ملی باشد میتواند تا 15 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی را در پی داشته باشد. بر اساس این بیانیه ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارج از کشور هم در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود 2 تا 5 سال حبس در پی خواهد داشت. ساعتی پس از بیانیه منتسب به مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام در رد مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ، حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان مخالفان جنگ را ستون پنجم دشمن خوان و خواهان محاکمه آنها شد. همزمان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در بیانیه اعلام کرده از دستور مشتبه خامنه ای برای ادامه جنگ تبعیت می کند. در شرایطی که یک نماینده مجلس هشدار داد آمریکا می خواهد از 3 جهت به ایران حمله زمینی کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
3: منوی جنگ جمهوری اسلامی روی میز ایران، حمله سپاه پاسداران به 4 کشتی دیگر در تنگه هرمز پس از فرمان منتسب به مشتبه خامنه‌ای در مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ با آمریکا، حسین شریعت مداری خواستار دستگیری مخالفان جنگ به عنوان ستون پنجم دشمن شد. هشدار یک نماینده مجلس درباره احتمال حمله زمینی آمریکا از 3 جهت. مدارای ترامپ با تهران در آخرین لحظات جام جهانی همزمان با تبادل آتش. چرا سپاه پاسداران خواهان ادامه جنگ است؟
4: از همه من به نظرم ما فلسفه حضورمون امروز در این منطقه این هست آقای حسینی که به آمریکایی‌ها بگیم ما تا نزدیکی شما آمدیم که پدر شماها رو در بیاریم.
3: حضور جمعی از نمایندگان مجلس و چهره‌های تندرو نظام در خوزستان ساعاتی پس از انتشار بیانیه منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای شامگاه شنبه در پیامی مکتوب راه را بر هر گونه مذاکره با آمریکا بست و امضای ترامپ را بی‌اعتبار خواند. او وعده داد که جنگ با آمریکا با همراهی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. رهبر سوم نظام در حالی فرمان ادامه جنگ را صادر کرد که تردیدها درباره وضعیت او افزایش پیدا کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در یک مصاحبه گفت تنها چند نفر مشتبه را دیدن.
5: من نه، هیچ وقت
6: قرار ندید
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
6: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
5: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن.
3: همزمان تلویزیون الحدث متعلق به عربستان سعودی هم به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفت مشتبه خامنه‌ای در ایران نیست و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر فرماندهان این گروه نظامی بیانیه‌هایی را به نام او منتشر می‌کنند. در هر حال چه بیانیه اخیر را خود مشتبه نوشته باشد چه فرمانده سپاه، فعلا او در کفش رهبر سوم نظام بر تبل جنگ میکوبد. در روزهایی که تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داد، پس از مرگ 2 سرباز آمریکایی در حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا در اردن، سنتکام برای 8th شب متوالی حملاتی را علیه اهداف جمهوری اسلامی در قشم، بندرعباس، شادگان و سیویک انجام داد و در مقابل سپاه پاسداران هم به 2 پایگاه آمریکا در کویت و اهدافی در کردستان عراق حمله کرد. تبادل آتشی نچندان شدید که به نظر از طرف ترامپ مدیریت شد. وقتی قرار است تا ساعاتی دیگر با برگزاری مسابقه فینال جام جهانی به پایان برسد و احتمالاً حملات گسترده آمریکا علیه ایران آغاز شد. بر همین اساس پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای آماده سازی کشور برای یک جنگ احتمالی بزرگ است. در شرایطی که آمریکا برای این دور جنگ یک هدف مشخص کرده، بازپسگیری و آزادسازی تنگه هرمز، هدفی که قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه را با خود دارد و احتمالاً خواهد داشت. بنابراین سپاه می‌خواهد با استفاده از دستور مجتبی خامنه‌ای راه را برای کشاندن بیشتر کشور به جنگ هموار سازد. ساعاتی پس از انتشار بیانیه مجتبی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که از فرمان او برای ادامه جنگ تبعیت می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از حکم شرعی مجتبی خامنه‌ای درباره اتحاد به زعم او مقدس تبعیت می‌کند تا نظام در میدان مبارزه با دشمن پیروز شود و بالاخره میخ آخر را هم روزنامه کیهان کوبید. حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در این روزنامه در یادداشتی مخالفان داخلی جنگ و مدافعان مذاکره و توافق را ستون پنجم دشمن خواند و از نیروهای امنیتی و قوه قضاییه خواست با این افراد برخورد کنند. کمپین هماهنگ سپاه پاسداران برای تحمیل جنگی دیگر بر ایران که با حملات به کشورهای عربی منطقه ادامه داد.
4: امارات‌ها بدانن، همونطور که اماراتی‌ها تا حدودی فهمیدن، البته برای فهم کاملش هنوز به نظرم زمان دارن. کویت در این جنگ وضعیتش وضعیت عادی در پایان جنگ نخواهد بود. کویتی‌ها حتما به صورت ویژه در این جنگ ادب خواهند شد.
3: حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن در طول روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرده و سپاه پاسداران راهزنی در خلیج فارس و تنگه هرمز را با شدت بیشتری پی گرفته. یکشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران از حمله به 4 کشتی خبر داد که به گفته این نیرو با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند. آن سوی میدان در آمریکا به نظر ترامپ منتظر پایان جام جهانی فوتبال در خاک این کشور است. شنبه معاون رئیس دفتر کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی‌2 را منتشر کرد. با مفکن‌هایی که در جنگ 12 روزه سه سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی را در هم کوبیدند. وقتی عباس پاپیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به دنبال طراحی حمله زمینی به ایران از سه جهت جنوب، غرب و شرق ایران است. همه اینها شواهدی است از احتمال آغاز جنگی سنگین علیه جمهوری اسلامی که طبیعتاً مقام‌های نظام از ابعادش اطلاع دارند. اما انتشار پیام مجتبی خامنه‌ای با تأکید بر ادامه جنگ نشان می‌دهد که سپاه پاسداران علاقمند است جنگ را ادامه دهد، در مسیری که دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
7: در این جنگ ظاهراً ما مغلوبیم، همه کشته می‌شیم، درست شد؟ ولی رهبران ما، یامین‌پور عزیزم، چه امام امت، چه امام فقید، چه امام شهید، کلاً فقط به ما وعده پیروزی دادند.
3: روح‌الله خمینی که زمانی جنگ را نعمت خوانده بود و رویای فتح کربلا و بعد اورشلیم را در سر داشت، در نهایت مجبور شد جام زهر را بالا بکشد و تا آخر عمر از روبرو شدن با هواداران نظام خودداری کند. علی خامنه‌ای هم که یک عمر برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان می‌کشید، نهایتاً در بیتش کشته شد. اما وضعیت مجتبی یا همان سخنگوی سپاه پاسداران فرق می‌کند. او بیش از دو رهبر دیگر دچار بحران مشروعیت است. پس از حذف خامنه‌ای و شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، جمهوری اسلامی درگیر شدیدترین اختلافهای درونی شده و هیچکس فعلا نمیتواند به شکل طبیعی دست بالا را بگیرد. در نظامی که ذاتاً قادر نیست به توافقی پایدار با آمریکا برسد. آن هم در شرایطی که جامعه ایران زیر فشار اقتصادی شدید و دلار 194 هزار تومانی و زمزمه بنزین 10 هزار تومانی مثل دیگ جوشان است. به نظر میرسد سپاه پاسداران برای عبور از این وضعیت مشتاق حفظ کشور در وضعیت فوق‌العاده جنگی است تا به این بهانه مخالفانش را سرکوب کند و مثل دوران جنگ 40 روزه هر روز یک یا چند جوان معترض زندانی را به دار بیاویزد و وعده پیروزی بدهد، با این تفاوت که این بار ترامپ برای اقداماتش مشروعیت جهانی زیادی خواهد داشت. در نزاع با راهزنان تنگه هرمز که با اصرار بر ادامه جنگ مشغول گاز زدن به پنیر در تله موش، مجتبی پور محسن، لندن.

0: دیدار فینال جام جهانی 2026 بین تیم‌های آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف نیوجرسی در حال برگزاری و تا اینجا که الان در نیمه اول به پایان رسیده، دو تیم بدون گل مساوی هستند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای حفظ جام به میدان رفته، اسپانیا در تلاش که بعد از قهرمانی سال 2010 دومین عنوان قهرمانی جام جهانی را از آن خودش بکنه. رضا محدث از نیویورک دوباره همراه ما میشه. رضا، برای ما بگو از حال هوای هواداران دو تیم که الان در حال حاضر پشت سرت میبینم، هم با در واقع لباسهای آرژانتین و هم با لباسهای تیم ملی اسپانیا دارن حرکت میکنن و تیمشون رو تشویق میکنن.
1: درسته، فرصتی پیش اومده پریسا تا بین دو نیمه هست یه فاصله بگیرن، یه هوای بخورن. بسیار جمعیت زیاده اینجا، فکر میکنم 7-8 هزار نفر اومدن اینجا. با مسئولان اینجا که صحبت میکردن میگفتن سابقه نداشته چنین جمعیتی اینجا در این محل که نزدیک رودخانه هاتسن هست، یکی از اون مکانهایی هستش که هواداران فوتبال میتونن بیان جمع بشن و بازی رو از این تلویزیون بزرگ ببینن. انقدر اینجا جمعیت زیاده، عده‌ای هم وایسادن، اصلا تلویزیون پوشیده است و دیده نمیشه، ولی حضور دارن که در این جمع باشن و مثل اینجا هم در منطقه بروکلین یه جای دیگه ای رو اختصاص دادن، هم در پارک مرکزی سنترال پارک که خبر داریم که 50,000 نفر اونجا جمع شدن تا مسابقه رو از طریق تلویزیون ها اونجا ببینن در اون فنزونی که تعبیه شده، و همچنین در مرکز راکفلر در نزد در مرکز شهر در مرکز منهتن اونجا هم همینطور هست، جمعیت زیادی اومده. بپردازیم به مسابقه ای که بسیار پرزرق و برق بود. افتتاحیه اون تام کروز اومد، رابی ویلیامز اومد، اونها بر صحبت کردن، برنامه اجرا کردن، یک افتتاحیه ای هم پیش از اینکه دو تیم بیان برگزار شد و مسابقه با سوت داور اسلوونیایی از حدوداً یک ساعت پیش آغاز شد. همونطور که تو هم اشاره کردی، نیمه اول با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید. دو تیم بازی متعادلی داشتن. آخر بازی که نگاه می‌کردم و درصد مالکیت توپ رو نوشته بود، 50% مالکیت توپ در اختیار اسپانیا بود، 45% در اختیار آرژانتین و 5% هم در مبارزه بودن دو تیم برای به دست گرفتن. و باید ببینیم که کدام تیم در پایان قهرمان این رقابت ها میشه.
0: خیلی ممنونم رضا. حالا مجدداً که دوباره نیمه دوم آغاز بشه، در بخش بعدی خبر سعی می‌کنم که دوباره با تو صحبت بکنم. رضا محدث همراه ما بود از نیویورک. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، رسانه‌ها از ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات تأمین کنندگان مواد غذایی گزارش می‌دهند. وبسایت اکو ایران نوشته 6 ماه بعد از تصویب آیین‌نامه امنیت غذایی، هنوز حدود 5 میلیارد یورو از مطالبات بخش خصوصی بابت واردات کالاهای اساسی پرداخت نشده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده دولت بیش از 2 هفته است بدهی خود به برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را پرداخت نکرده. در همین رابطه و در حالی که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پرداخت معوقات مربوط به افزایش مزد بازنشستگان در تیرماه هم انجام نخواهد شد، بازنشستگان در شهرهای شوش، اهواز و تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع برگزار کردند.
2: جمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 28 تیر 1405 علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان.
3: ما

0: مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما، تا حق خود نگیری یک شنبه ها همینجا.
1: حق مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما،
2: به این شهر منزل
1: حق مسلم ما، درمان رایگان حق مسلم ما.
3: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره بحران معیشت حقوق بگیران و بازنشستگان بیشتر توضیح داد.
4: درباره کالاهای اساسی میتونیم بگیم که مشکل در واقع کمبود منابع ارزی جدی‌تره، اما زمانی که در واقع بحث پرداخت‌های حقوق بگیران و بازنشستگان هم به وجود میاد، یه مقدار اوضاع پیچیده‌تر میشه. در واقع میتونیم بگیم که الان علاوه بر کمبود ارز، کمبود ریال هم وجود داره. یعنی حتی با وجود این رشد نقدینگی سرسام‌آوری که دیدیم توی ماه‌ها و سال گذشته، همچنان نیاز به ریال برای چنین مواردی مثل صندوق‌های بازنشستگی هنوز حل نشده باقی مونده، چون معمولاً راه حل دولت برای یک چنین بحران‌های به ویژه در بحث تأمین اجتماعی استقراض از بانک هاست، اما خب می‌بینیم که کمبود منابع هنوز وجود داره و خب این شرایط معیشتی برای بازنشسته‌ها به قد سخت‌تر می‌گذره و فشاری که روی زندگی اونهاست بیشتر شده، از تأمین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمانشون، واقعاً جای نگرانی داره و میشه گفت که مدت هاست که از مرحله هشدار هم عبور کرده.
3: اسناد داخلی ارتش آلمان نشان میدن طرح استقرار دائمی یک تیپ نظامی این کشور در لیتوانی با کمبود جدی نیروی انسانی روبروست. این درک یکی از پروژه‌های اصلی بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان به شمار میرود. قرار است از سال 2027 با استقرار حدود 4800 سرباز در لیتوانی اجرایی شود. این تیپ بخشی از بازدارندگی ناتو در برابر روسیه و در جناح شرقی این پیمان خواهد بود.
5: پریسا، اهمیت این تیپ در این هستش که خب قراره به یکی از در واقع اجزای اصلی حضور دائمی آلمان در جناح شرقی ناتو تبدیل بشه. در واقع آلمان میخواد این نیروها رو برای بازدارندگی در برابر روسیه در لیتوانی مستقر بکنه، اون هم نه به صورت موقت یا چرخشی بلکه به صورت دائمی. به همین دلیل این طرح یکی از مهمترین پروژه های وزیر دفاع آلمان هست و قرار هستش که تا سال 2027 با حدود 4800 سرباز تکمیل بشه. اما خب حالا اسناد داخلی ارتش آلمان که فاش شده نشون میده که این هدف با کمبود جدی نیروی انسانی روبرو شده و قرار بوده خب نیروهای این تیپ به صورت داوطلبانه برای خدمت در لیتوانی اعزام بشن، اما حالا تعداد داوطلبان به حد مورد نیاز نرسیده. بر اساس اسنادی که در واقع

0: بخش های این تیپ رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. با این حال وزارت دفاع آلمان برای جذب نیرو دست به تبلیغات گسترده زده، بروشور مثلا منتشر کرده، یک خط تلفن ویژه برای داوطلبان راه اندازی کرده، اما خب ارزیابی ها حالا نشون میده که این اقدامات هنوز نتیجه کافی رو در پی نداشته. به همین دلیل هم حالا احتمال داده میشه که در واقع طرح داوطلبانه بودن کنار گذاشته بشه و سربازان به صورت اجباری به لیتوانی در واقع اعزام بشن.
1: روسیه در یکی از سنگین ترین حملات بالستیک از آغاز جنگ کیف و اطراف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده. حملاتی که کشته و زخمی بر جای گذاشته و بار دیگر کمبود موشک های رهگیر را به یکی از فوری ترین نیازهای کیف تبدیل کرده. همزمان اوکراین هم عملیات عمقی خود را ادامه داده و از هدف قرار دادن چند تاسیسات سوخت در خاک روسیه و نفتکش های مرتبط با ناوگان سایه مسکو در دریای سیاه خبر داده است.
2: روسیه بامداد امروز یکی از بزرگترین حملات موشکی بالستیک خودش را از آغاز جنگ با تمرکز بر کیف و اطراف پایتخت اوکراین انجام داده. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در مجموع 41 موشک از انواع مختلف و 125 پهپاد به کار گرفته که پدافند هوایی اوکراین تونسته 18 تا از این موشک‌ها و 108 تا پهپاد رو رهگیری و خنثا بکنه. در کیف دستکن یک نفر کشته شده و 15 نفر زخمی شدن و ساختمان‌های مسکونی، انبارها، یک خوابگاه و بخش‌هایی از زیرساخت‌های شهری آسیب دیدن. در یک حمله جداگانه به یک مرکز پستی در نزدیکی خارکیف هم 4 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدن. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفته که روسیه چند روز برای این حمله آماده شده و موشک‌ها رو انبار کرده بوده، ادعایی که تا این لحظه از طرف کرملین تایید نشده. زلنسکی همینطور میگه که مسکو بیش از پیش الان داره با موشک‌های بالستیک حملاتش رو انجام میده و از آمریکا و کشورهای اروپایی زلنسکی خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر رو سرعت ببخشن و اون همینطور گفته که حمله امروز یه بار دیگه کمبود سامانه‌های مثل پاتریوت رو که توان مقابله با برخی از تهدیدهای بالستیک رو دارن به یکی از مهمترین نیازهای دفاعی اوکراین تبدیل کرده. در مقابل اوکراین هم امروز از ادامه حملات عمقی خودش علیه زیرساخت‌های اقتصادی روسیه خبر داده. زلنسکی همینطور گفته که سرویس امنیت اوکراین 3 انبار نفت در مناطق مختلف روسیه را مورد هدف قرار دادند. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خب یک بار دیگه بریم هواداران به تیم آرژانتین رو ببینیم در بوئنوس آیرس. گرد هم اومدن تا ببینن که تیم ملی آرژانتین امروز در برابر اسپانیا با چه نتیجه خارج میشه. امیدوارن که بتونن قهرمان جام جهانی بشن. تصاویری که میبینی زنده است از بوئنوس آیرس، جایی که همونطور که گفتم هزاران نفر از مردم آرژانتین گرد هم اومدن تا مسابقه فینال جام جهانی 2026 بین تیم ملی کشورشون و اسپانیا رو از طریق نمایشگرها ببینن. الان در حال حاضر نیمه اول تمام شده، وقت استراحت و تا دقایق دیگه نیمه دوم بازی فینال بین اسپانیا و آرژانتین آغاز خواهد شد. خیلی متشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: از اون برشم.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

اعتراضات خیابانی در دوران رهبری علی خامنه ای از کی شروع شد؟ بسیاری میگویند از سال 88 و جنبش سبز. برخی معتقدند از تیر 78 و فاجعه کوی دانشگاه. اما قبل از آن چه؟ در خیابان خبری نبود؟ بود. خیلی هم بود. فقط قرار نبود کسی بداند.

0: در خفقان ابتدای دهه 70 شما ممکن بود صبح روزنامه را ورق بزنید و بخوانید که دیروز امت حزب الله در یک شهری، یک جایی بر ضد اوباش و ضد انقلاب راهپیمایی کردند. اگر ساکن آن شهر نبودید، تقریبا محال بود بفهمید که چه اتفاقی افتاده. زیر تیغ سانسور، گزارش منصفانه ای از اعتراض خیابانی منتشر نمی شد. خیابان فقط جایی بود که امت حزب الله می توانستند در آن اعتراض کنند، به حجاب، بر ضد اوباش، برای امر به معروف.
1: خیابان کلید واژه مهم و ممنوع علی خامنه ای بود. خیابان باید در اختیار او و حکومت بود.
0: برای دنبال کردن رد اعتراضات در 10 سال ابتدایی رهبری خامنه ای، بولتنهای خیلی محرمانه دفتر سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران را ورق میزنیم و واکنشهای او به اعتراض در لابلای بیاناتش را جستجو میکنیم. 1369، نشانه اول، در بولتن 30 فروردین.
2: شنیده می شود در مدارس ابتدایی کودکانی در ارتباط با شعار نویسی علیه انقلاب دستگیر شدند.
0: نشانه دوم،
2: 65 نفر در پارک ملت تهران به دلیل سر دادن شعارهای سیاسی بازداشت شدند.
0: روایت کیهان،
2: 65 نفر از اوباش و ولگردان پارک ملت توسط کمیته بازداشت شدند.
0: این واژه اوباش را در این قسمت زیاد خواهید شنید. عراق، در تعقیب و گریز ماموران شهرداری، یک کامیون کودکی 12 ساله را زیر گرفته. مردم به شهرداری یورش بردند و کار به شعار علیه خامنه‌ای و حتی جاوید شاه کشیده. گزارش بولتن اعتراف بزرگی می‌کند. اعتراضات مکرر در شهرهای کشور، بعد زیر شیراز، زنجان، باقرآباد تهران، عراق. دلیلش
2: نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم به واسطه وجود مشکلات اقتصادی.
0: رهبر چه کرد؟ سکوت محض، اما قالب ذهنش پیداست. خطبه نماز جمعه، 7 فروردین 71.
2: امروز اکثریت قاطع نزدیک به آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هست. البته اقلیت کوچکی در گوش و کنار از پسمانده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند وجود دارد.
0: طوفانی در راه بود که در ادامه خواهید دید و خامنه ای 9 ماه قبلش گفت
2: در مملکت ما قیمت جنس های تثبیت شده گاهی 10 برابر بالا می رود. آب هم از آب تکان نمی خورد چون مردم پشت سر دستگاهند.
0: آب قرار بود خیلی زود از آب تکان بخورد. 9 خرداد 71، نخستین طوفان. شهرداری مشهد برای تخریب خانه‌های غیر مجاز وارد محله فقیرنشین کوی طلاب می‌شود. اعتراض بالا می‌گیرد. پلیس شلیک می‌کند. 2 نفر کشته می‌شوند. خون کف آسفالت خون معترضان را به جوش می‌آورد. تا شب 2 کلانتری خلع سلاح شده و به نوشته بولتن میلیاردها تومان در آن زمان خسارت به بار آمده. معترضان، نوجوانهای 15 ساله تا جوانهای 25 ساله. سپاه هم آنها را عناصر لاابالی، اراذل و اوباش و جاهل می نامد. در همان گزارشی که گرانی و مطالبات معیشتی را دلیل خشم مردم نوشته و البته همه را هم ناحق خوانده.
3: وقتی واقعه کوی طلاب اتفاق افتاد، من در همون شب در اونجا بودم و به چشم خودم می دیدم که یک خیابان در آتش می سوخت. اما روز بعد شما در روزنامه ها و رسانه های ملی هیچ خبری راجع به اون منتشر نمی شد. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری در موردش نمی شنیدید.
0: طوفان مشهد بزرگترین اعتراض خیابانی شهروندان عادی در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن روز است. آن هم با محوریت قشر محروم و به روایت حکومتی مستضعف جامعه.
4: من باید از مردم مشهد عذرخواهی بکنم به خاطر بعضی از تحلیل‌هایی که شد.
0: اشتباه نکنید. منظور خامنه ای از مردم آن مردم نیست.
4: ضد انقلاب وارد ماجرا می‌شود، منتها از زمینه‌های فاسد، از مردابهای گندیده استفاده میکنه. این اراذل و اوباشی که گفته شد، تعجب نکنن بعضی، وجود داره چنین چیزی. که قشر رزل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستن، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنن، مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
0: و خواسته واقعی معترضان، خانه هایی که خراب شد،
4: البته ممکنه بهانه شو یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: عذرخواهی از مردم و دستور درو کردن معترضان، این دو فقط وقتی با هم جمع می شود که معترض از تعریف مردم بیرون رفته باشد. پس در ذهن خامنه ای مردم کیست؟ جواب را خودش 44 روز بعد به فرماندهان بسیج می دهد.
5: اگر مردم، همین نیروهای مؤمن، همین نیروهای حزب اللهی با نظام باشند، با دولت باشند که هستند به حمد الله، هیچ قدرتی نمی توانه با جمهوری اسلامی مقابله بکند.
0: صریح تر از این نمی شود. مردم یعنی حزب الله، بقیه علف هرزند.
1: اینجاست که اسم خامنه‌ای کنار مثلا استالین، ماو، هیتلر، موسولینی یا حتی قذافی و صدام قرار میگیره. در تمام دهه های گذشته از جمله معترضان در ابتدای دهه 70 قربانی همین رویکرد و نگاه خشونت‌آمیز و البته غیر انسانی خامنه‌ای شدن برای ادامه سلطه غیر دموکراتیک خودش.
0: دو سال بعد مجلس لایحه استان شدن قزوین را رد کرده. برای شهری که سالها وعده شنیده، این نه یعنی تحقیر. مردم جاده ها را می بندند. روز بعد شهر از دست حکومت خارج می شود. پاسخ از جنس جنگ می رسد. لشکر 10 سید و شهدا و لشکر زرهی 16. سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات سالها بعد فاش می کند.
2: از مسلسل‌های سنگین دوشکا و آرپیچی استفاده کردند. می‌گفتند یک محل را با آرپیچی نابود کردیم. سرکوبگران حتی برای این کارشون جایزه گرفتند.
0: دست کم 30 تا 50 کشته. صدها زخمی که از ترس بازداشت به بیمارستان نمی‌روند. تا 3000 بازداشتی و تحویل جنازه‌ها به شرط پرداخت پول گلوله. اما همه فرمانبردار نیستند. لااقل آن زمان نبودند. خامنه ای طعم تلخ تمرد نیروهای نظامی را می چشد. 4 فرمانده ارشد ارتش به رهبران نظام و مشخصاً شخص خامنه ای نامه می نویسند. ارتش در قزوین حاضر نشد به روی مردم آتش بگشاید. از این به بعد هم روی ارتش حساب نکنید. و توصیه تلخ پایانی، برای خواباندن نارامی های داخلی از بسیج استفاده کنید. این نامه هرگز در ایران منتشر نشد، اما 4 روز بعد روزنامه شرق الاوسط آن را چاپ کرد. 2 هفته بعد اکونومیست و سال بعد در گزارش رسمی دولت کانادا ثبت شد، سندی که امروز در بایگانی سازمان ملل نگهداری می شود. خبری که در داخل خفه شد، جای دیگری تاریخ شد. خامنه‌ای تجربه انقلاب 57 را از سر گذرانده بود و خوب می‌دانست تفنگ یک ارتشی برای سرکوب هموطن جواب نمی‌دهد یا کافی نیست. شاید به همین دلیل بود که تنها 40 روز پس از شروع رهبریش در دیدار بیعت فرماندهان سپاه گفت:
6: اون تنها نیرویی که قادر هست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی انقلابی دفاع کنه، او فقط سپاهه. این اعتقاده. بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم. این هدف ما.
0: اسلام شهر و اکبرآباد، خوابگاه کارگرانی که هر صبح تهران را می سازند و هر شب به کوچه های خاکی بر می گردند. آب شبان روز 1-2 ساعت وصل می شود. تورم به سوی 50% می تازد. نامه های اهالی به فرمانداری بی جواب مانده. هشت ماه بعد 15 فروردین. کرایه مینیبوس های تهران از 10 تومان شده 15 تومان. برای کارگر روزمزد این یعنی نان امشب. هنوز 8 صبح نشده، لاستیک ها در جاده ساوه می سوزد. پاسخ از قزوین هم مجهزتر است. دست کم 30 نفر بر زرهی، تیربار دوشگاه بر تویوتاهای سپاه، 4 بالگرد و بر پشت بام ها تک تیرانداز. الگویی که آبان 98 و دی 1404 دوباره تکرارش را دیدیم. یک مأمور کشته شد. نهادهای مستقل بین 50 تا 70 معترض. جنازه ها شبانه و با تعهد سکوت تحویل می شود و خامنه ای فردای شورش بیان که نامی بیاورد قاب را می بندد.
2: توطئه هم می کنند. انگشت مفسد گندیده خودشان را وارد کشور هم می کنند. خرابکاری می کنند و جلوی بازسازی کشور را می گیرند.
7: جنگ سرکوب معترضان، یعنی جنگ های شهری، در سال 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404. ایده های علی خامنه ای به این که جمهوری اسلامی فقط با جنگ های پیاپی دوام پیدا کنه کمک کرد. اگرچه در ظاهر می گفت نه جنگ میشه نه مذاکره می کنیم، اما خاطراتی از اطرافیانش وجود داره که به اونها می گفت ما جنگ ناگزیر خواهیم داشت.
0: و اجماع طبقه حاکم را سالها بعد ناطق نوری، رئیس وقت مجلس، در خاطراتش بی پرده می نویسد.
2: همیشه وقتی یک جای شورش می شود، مثل مشهد، اسلام شهر، اکبرآباد، قزوین، اینها یک مشت آدم های عقده و عرزلو باش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زلند که چیزی گیر بیاورند.
0: در این قسمت اعتراض های خیابانی در 10 سال اول حکومت خامنه ای بر ایران مرور شد. اعتراض معیشتی که کار عرازلو و باش توصیف شد. فریادهای مردمی که سانسور شد و ملتی که بدون این تعریف شد. حزب الله مردم و بقیه علف هرس. 18 تیر 1405 علی خامنه ای 132 روز پس از کشته شدن بالاخره در مشهد دفن شد. قسمت بعد این مستند دقیقاً از یک 18 تیر دیگر آغاز می شود. 18 تیر 1378 کوی دانشگاه تهران.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در هشتمین روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. بر اساس این گزارش، صدای انفجار حدود ساعت 17 به وقت محلی شنیده شده، اما هنوز جزئیات درباره محل و علت آن منتشر نشده. پیشتر هم اسکان نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیک جمهوری اسلامی گزارش شدند. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفتند. همزمان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبین شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبین است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی این کشور بوده. علیرضا نامبرقی تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکایی‌ها می‌خواهند اگر تصمیم به ورود زمینی در جنوب ایران گرفته شد با حداقل مقاومت روبرو شوند.
1: آمریکا یه پلن با چشم انداز گزینه‌های متفاوت رو دنبال می‌کنه. در مرحله اول اینی که می‌خواد قابلیت حمله ایران در مورد خلیج فارس از بین ببره و تنگ هرمز رو و همه امکانات و لوجستیکش رو در این زمینه تضعیف کنه. دوم این گزینه رو باز بذاره که اگر خواست به مناطق جنوبی کشور حمله زمینی کنه با حداقل مقاومت و جنگ روبرو بشه. بنابراین هم زدن راه‌های مواصلاتی و هم زدن امکانات لوجستیک صنعتی این مناطق رو در دستور کارش قرار داده. حالا بستگی داره که مذاکراتی که حالا کم و بیش در جریان هست به جایی برسه یا نه. اگر مطمئن بشه که دیگه راهی جز درگیری در سطح گسترده نداره، طبیعتاً هم حملاتش به این مناطق رو شدت خواهد داد و هم اونجا برای عمل زمینی خودش رو آماده خواهد کرد. ولی به نظر نمیرسه فعلا این در دستور کارش باشه، ولی امکاناتش رو برای این گزینه باز میذاره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهبانو فرح پهلوی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته فارغ از اینکه دونالد ترامپ، اسرائیل یا آیت الله ها در حال پیروزی هستند، بزرگترین بازنده 47 سال گذشته همچنان مردم ایرانند. شهبانو فرح پهلوی تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از درون کشور سقوط خواهد کرد. دو دختر جوان دیگر در استان لرستان پس از انتشار تصاویر شخصیشان در یک کانال تلگرامی اقدام به خودکشی کردند. یک هفته پیش هم اسما، دختر 16 ساله اهل شهرستان علشتر، پس از انتشار تصاویر شخصیش در همین کانال اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. بر اساس گزارش ها 3 نفر از گردانندگان این کانال تلگرامی که با انتشار تصاویر شخصی افراد از آنها اخاذی می کردند بازداشت شدند. وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داده زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین روز یکشنبه از ملاقات حضوری با خانواده‌های خود محروم شده و ملاقات تنها به صورت کابینی انجام شده. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان اوین تنش‌های هفته گذشته در بند زنان را دلیل این محرومیت خواندند. این تنش‌ها پس از انتقال دست کم 40 زندانی از زندان قرچک به زندان اوین و اعتراض برخی زندانیان به افزایش تراکم جمعیت تنش‌های صورت گرفته. خاورمیانه روز یکشنبه شاهد موج تازه ای از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. حملاتی که اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و خسارات مادی گسترده ای بر جای گذاشت. گسترش دامنه حملات به چند کشور واکنش های شدید سیاسی و امنیتی در منطقه و محکومیت های بین المللی را در پی داشته. تروسک صادقی و جزئیات بیشتر.
2: با تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای عربی منطقه، نگرانی ها از ورود بحران به مرحله گسترده تر افزایش یافته. فقط در روز یک شنبه ده ها پهپاد و موشک از سمت ایران و از سوی سپاه پاسداران به کشورهای کویت، اردن، بحرین و همچنین به اقلیم کردستان عراق شلیک شده. حملاتی که بر اساس گزارش های منتشر شده خسارات جانی و مادی بسیاری به دنبال داشته. در کویت وزارت برق این کشور تایید کرده که برای دومین روز پیاپی جمهوری اسلامی در اقدامی خصمانه و عمدن یکی از نیروگاه های برق این کشور را هدف قرار داده و در واقع خساراتی به تأسیسات آبشیرین کنه این کشور وارد کرده. از طرف دیگه در بحرین ستاد کل نیروی دفاع هوایی این کشور تایید کرده که کماکان نیروهای خودشون رو در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دادن. از شهروندان خواستند که همچنان احتیاط بکنند و هوشیار باشند. در اقلیم کردستان هم میدونیم که از بامداد یک شنبه مواجهه با پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی در اربیل و در استان دهوگ ادامه داشت. بسیاری از این پهپادها رهگیری و منهدم شدند. با این حال اصابت یک پهپاد به یکی از مواضع حزب آزادی کردستان ایران منجر به زخمی شدن 8 نیروی پیشمرگه شد. ابعاد سیاسی و اقتصادی این حملات هم به هر حال کم نبود. در اقلیم کردستان بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز کم کم به سمت تعلیق فعالیت‌های خودشون رفتن به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم یک بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتش منتشر کردن، هم به خاطر حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده و هم به دلیل اقداماتش در تنگه هرمز. و به نظر میرسه که چشمانداز کاهش تنش فعلا در منطقه نامشخص مونده.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونچ در جامو و کشمیر هند، خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته این حادثه پس از بارش‌های سیلاسا در بخش مقندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. چندین خودرو هم در میان سیلاب گرفتار شدند و به زیرساخت‌های منطقه آسیب وارد شده. هنوز آمار دقیقی از تلفات احتمالی یا میزان خسارت‌های مالی منتشر نشده. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری هوش مصنوعی برای آینده روشن‌تر در شانگهای چین به مدت 4 روز در حال برگزاری است. این رویداد میزبان رهبران تجاری، پژوهشگران و کارآفرینان از سراسر جهان است که بر تبدیل نوآوری‌ها به همکاری‌های فرامرزی تمرکز دارند. به گزارش برگزار کنندگان، این کنفرانس فرصت‌های ویژه‌ای برای استارتاپ‌ها ایجاد کرده تا با سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه ارتباط برقرار کنند. دولت عراق اعلام کرد بغداد و دمشق یادداشت تفاهمی برای بازسازی خط لوله قدیمی صادرات نفت خام به سواحل مدیترانه در سوریه امضا کردند. این پروژه بخشی از چشمانداز استراتژیک عراق برای تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی و تقویت امنیت انرژی در منطقه است. بر اساس گزارش‌ها این خط لوله 800 کیلومتری که از منطقه نفتخیز کرکوک تا بندر بانیاس سوریه امتداد دارد در جریان جنگ‌های گذشته آسیب دیده و سال‌ها متوقف بوده. ارتش اسرائیل میگوید ترکش‌های رهگیری موشک‌هایی که جمهوری اسلامی روز یکشنبه به سوی اردن شلیک کرد در خاک اسرائیل به زمین خوردند. سپاه پاسداران بعد از ظهر یکشنبه چند موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. در پی این رخداد سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن ترکش‌های پس از رهگیری این موشک‌ها وارد عمل شدند.
3: با گذشت نزدیک به 2 هفته از دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سرانجام روز یکشنبه ترکش‌های این درگیری به اسرائیل هم رسید. این اتفاق زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی 3-4 موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. باید گفت بندر عقبه تنها چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در این سوی مرز بندر ایلات قرار داره، بندر اسرائیلی ایلات قرار داره که یک مکان مهم هست هم از نظر توریستی برای اسرائیل و هم از نظر حمل و نقل دریایی. اگرچه هیچ کدام از این موشک ها به اسرائیل نرسیدند، اما بعد از اینکه این موشک ها رهگیری شدند توسط سامانه های آمریکایی، به نظر میرسه که در اردن هستند، شماری از ترکش های موشک ها بعد از رهگیری در اسرائیل به زمین خورد. این ترکش ها باید گفت که همشون در مناطق بیابانی شمال شهر ایلات به زمین خوردند و خسارت یا تلفاتی نداشتند. همونطور که گفتم این موشک ها توسط سامانه های آمریکایی در اردن رهگیری شدند، اما سامانه دفاعی گنبد آهنین در اسرائیل هم در واقع به کار افتاد و چند موشک شلیک کرد. این موشک ها برای این شلیک شدند که همون ترکش های بعد از رهگیری رو که به سمت اسرائیل می اومدن در آسمان نابود کنند. بخشی از اون ترکش ها خب نابود شدند در آسمان، بخش کوچکیشون هم چند تایشون هم در خاک اسرائیل به زمین خوردند. کارشناسان و ناظران در اسرائیل میگن در صورت تکرار این روند و اگر که یک موشک به اشتباه حتی به خاک اسرائیل برخورد بکنه، اون وقت خواسته یا ناخواسته اسرائیل هم احتمالاً وارد این دور جدید از درگیری ها خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا خوابه تو کشتن. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا،
5: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده.
7: مسئله خون خواهی،
8: برای انتقام خون خواهی، و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز،
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای
20: نداری. امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
21: امیدتون نگه داریم
22: دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
23: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
24: امید نابودی جمهوری اسلامی.
25: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
26: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
27: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: سنتکام مشخصا انگشتش رو به طرف سپاه نیروهای سپاه پاسداران گرفته، یعنی میتونست مثلا ارتش رو هم دخیل بکنه، ولی اینکه تنبیه سپاه پاسداران خیلی برای خود من این نکته جالب هستش. علتش هم برمیگرده به اینکه در هفته گذشته که ترامپ در اجلاس آنکارا برای رهبران ناتو حضور داشتهش، اون زمان بود که نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 یا 5 کشتی غول پیکر حمله کردش، از جمله یک کشتی حامل الینجی قطر و کشتی دیگری مال عربستان سعودی. از اونجا دیگه شروع شد و تقریبا به طور مستمر داره امریکا هر شب حمله میکنه، اون هم در اهداف بسیار زیادی. پس تنبیه کردن نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف اصلی هستش، و با عنایت به این که خب او عموما هم نسبت مقایسش بکنیم با ارتش، توان دریایی سپاه بسیار بزرگتره، بسیار حجیمتره، خود وزن سپاه در امور کشور انواع حوزه ها از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و فیلم و همه صنایع سپاه حضور فعالی داره. در واقع فرماندهان سپاه هستن که دارن کشورداری میکنن، کشور رو میچرخونن، به ویژه در غیاب سید مجتبی خامنه ای. از این رو خب این پیامی که سنتکام داره میفرسته بسیار معنیدار هستش که مخاطب خودش رو سپاه پاسداران قرار داره، و صد البته در این میان اهداف مهمی رو مورد هدف قرار میده که خود این اهداف نشان این هستش که یک برنامه فعلا اعلان نشده‌ای برای آینده منطقه در سر دارند. در بحث جنگ 12 روزه حرف امریکا این بودش که توان اتمی که در ایران حاصل شده است رو از بین ببرند، که خبر دارید حملاتی که شد و آسیب هایی که زدند. الان دیگه مسئله امریکا نیست که توان اتمی، مسئله امریکا این هستش که هرمز یک مسیر ترانزیتی آزاد و بازی باشد. چرا؟ چون اگر که آنچنان که تا الان 2 بار نیروی دریایی سپاه این رو مسدود کرده، خب تأثیر مستقیم بر 3 عنصر داشته است: اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی. یعنی شما یک گلوگاه کوچک که شاید فاصلش حدود 40 کیلومتر بیشتر نباشه، چنین تأثیر بزرگی رو اقتصاد جهانی داشته باشه که به اطلاع کافی داره. خب پس آزادسازی هرمز هدف اصلی امریکاست. در اینجا استان هرمزگان مشخصا اصلی ترین استانی است که اگر راه مواصلاتی بین سرزمین اصلی و استان هرمزگان قطع بشود، توان ضربه زدن نیروی سپاه پاسداران کاهش پیدا میکنه یا شاید کلن معدوم بشود. این همون چیزیست که امریکا هدف قرار داده است. صد البته یک موضوع دیگری هم که در بین صاحب نظران گفته میشود و این هم نمیشود این احتمال رو مردود دانست، این هستش که با فاصله پیدا کردن، یعنی پشتیبانی با کاهش پیدا کردن پشتیبانی سواحل از جزایر ایران، امریکا یا شخص ترامپ تو اون فکری که چند بار هم به زبان آورده، مسئله تصرف کردن یک یا چند جزایر از جمله جزیره بسیار بسیار مهم خارک که صادرات نفتی ایران از این جزیره است، این هم میتونه احتمالاً پشت ایده این حجم وسیع تخریبی که ارتش امریکا در منطقه هرمزگان، البته نه این به این معنی که خوزستان رو مورد حمله قرار نمیده، ولی استان هرمزگان به عنوان استان اصلی که مشرف هست بر تنگه هرمز، با این روش در واقع حمایت و پشتیبانی و لوجستیک و مواصلات بین ساحل دریای هرمز و تنگه هرمز رو میخواهند کم یا کلن قطع کنن.
1: افزایش نرخ دلار که فکر میکنیم به کال تورم کالاها منتقل میشه درست نیست، چنین رابطه‌ای وجود نداره، بلکه این تورم در قیمت کالاهاست که به قیمت دلار منتقل میشه و الان میشه استدلال کرد که بعد از چند ماه و بدون وجود یک افق روشن حالا قیمت دلار داره در واکنش به واقعیت خطر و ریسک اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه. این یک بخش. بخش دوم سوال شما که درباره قیمت کالاهاست، خب قیمت کالاها به خاطر کاهش عرضه و اخلال جدی در زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد یک روند افزایشی جدید در اون خواهیم بود که ربطی به قیمت دلار نداره، بلکه به خاطر نابودی دسترسی کشور به آب‌های آزاد و توقف تجارت بین‌المللیش از طریق بنادر جنوب هستش. به خاطر همین ما الان در ابتدای یک بحران شدید و شاید شدیدترین بحران اقتصادی در 47 سال گذشته هستیم که تازه هنوز متوجه نیستیم چه اتفاقی داره میفته، چون دسترسی به بنادر تازه قطع شده، جاده های مواصلاتی و راه ها و پل ها تازه زده شده، هنوز نمیدونیم چه بخشی از کالاها در بنادر مونده و به داخل کشور منتقل نشده و از طرفی نمیدونیم کالاهایی که در داخل کشور هست برای چند هفته یا چند ماه کفایت خواهد کرد. برای همین شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش شدید دلار خواهیم. در شرایط فعلی دست زدن به بازار ارز و تزریق دلار به بازار ارز نه ایجاد ثبات میکنه نه کمک میکنه که تورم در قیمت کالاها کاهش پیدا کنه. تورم در قیمت کالاها به خاطر کاهش تابع عرضه ادامه خواهد داشت، ولی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که همون ذخایر ارزی هم از بین خواهد رفت. برای این بهترین راه اینه که حداقل الان برای آینده کشور بعد از این روزهای سخت این ذخایر حفظ بشه و دولت اجازه بده که بازار ارز واقعا اون عدم قطعیت و بحران موجود رو منعکس کنه و بخشی از ریال سرگردان در جامعه به این وسیله جمع‌آوری بشه، چون ما نمیتونیم با این وضعیت فکر کنیم که اینم یه بحرانی مثل بحرانهای قبلیه. ما در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، شاید از زمان به قدرت رسیدن رضا شاه کبیر، هیچ وقت با یک چنین بحرانی مواجه نبودیم که دسترسیمون به بنادر جنوبی کشور قطع بشه.
2: یک بار دیگه ایرانیان در اعتراض به جمهوری اسلامی و همچنین سرکوب شدید مردم در برلین به خیابون اومدن و در کنار سفارت ایالات متحده تجمع اعتراضی خودشون رو برگزار کردن. در این تجمع اعتراضی چند نکته مورد توجه قرار گرفت و روی اونها بسیار اصرار شد. یکی از مهمترین این موارد اظهارات جدی معاون رئیس جمهور ایالات متحده بود که درباره مردم ایران اظهارات نادرستی رو مطرح کرده بود که در همینجا از مقامات ایالات متحده و همچنین سفارت ایالات متحده در آلمان خواسته شد که تذکرات جدی به او داده بشه و گوشزد کردم به معاون رئیس جمهور ایالات متحده که مردم ایران انسان‌هایی با فرهنگ و با تاریخی بسیار درخشان هستند و اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم خطرناک در اونجا حکومت میکنه این به مردم ایران هیچ ارتباطی نداره و ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان هم نباید کمک بکنن به باقی ماندن این رژیم. همچنین در ادامه از انقلاب مردم ایران، خیزش هایی که در داخل ایران بوده و همچنین از اعتراضات سراسری مردم ایران حمایت شد و به جامعه جهانی اعلام شد که هر روز جمهوری اسلامی تعدادی از معترضان رو بازداشت میکنه، به زندان میاندازه، اونها رو شکنجه میکنه و در برخی روزها هم شاهد اعدام معترضان هستیم که تاکید شد که نباید سکوت کرد در این مورد، به ویژه نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که وابسته هستن به سازمان ملل و از اونها خواسته شد که از جمهوری اسلامی بخوان و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که جلوی این اعدام ها گرفته بشه و در نهایت هم حمایت همه جانبه خودشون رو تجمع کنندگان از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند.
3: دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام جهانی 2026 در ورزشگاه جام جهانی میامی برگزار شد و این تیم ملی فوتبال انگلستان بود که تونست در یک مسابقه پرگل تماشایی و جذاب 6-4 شاگردان دیدیه دشان و تیم ملی فوتبال فرانسه رو شکست بده و عنوان سومی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقه مدال برنز بود، مسابقه‌ای که برگزار شد و تیم ملی فوتبال انگلستان با این پیروزی بهترین عنوان خودش در رقابت‌های جام جهانی رو از سال 1966 که قهرمان این رقابت‌ها شده بودند رو کسب کرد با توماس توخل. رکورد‌های دیگری هم جابجا شد در این مسابقه. این دیدار با 10 گلی که داشت تبدیل شد به پرگل‌ترین مسابقه ادوار رقابت‌های جام جهانی. کیلیان امباپه در این مسابقه 2 گل به ثمر رسوند، تعداد گل‌های زده خودش در این جام جهانی رو به عدد 10 رسوند و در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار گرفت. حالا باید دید که آیا لیونل مسی میتونه در دیدار مقابل اسپانیا گل بزنه، 2 گل بزنه یا بیشتر، خودش رو برسونه و این عنوان کفش طلای رقابت‌ها، آقای گل مسابقات رو از کیلیان امباپه پس بگیره یا نه. کیلیان امباپه همچنین با 2 گلی که در این مسابقه رسوند به ثمر رسوند 22 گله شد در تمامی دوره‌های جام جهانی به عنوان صدرنشین جدول گلزنان دست پیدا کرد، در صدر جدول گلزنان ادوار رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. جود بلینگهام هم در این مسابقه 1 گل زد برای تیم ملی فوتبال انگلستان، او تبدیل شد به تنها بازیکن تیم ملی فوتبال انگلستان که در 1 دوره جام جهانی تونسته 7 گل به ثمر برسونه. و در نهایت باکایو ساکا هم در این مسابقه هتریک کرد و خودش رو در جدول گلزنان تیم ملی فوتبال انگلستان در این دوره از رقابت‌ها نام خودش رو ثبت کرد.

0: قلعه دارابخان از بناهای تاریخی دوره قاجار در شهر شنبه شهرستان دشتی بوشهر قرار دارد. این اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از قلعه های شاخص منطقه دشتی به شما می رود. این بنای خشتی با معماری بومی جنوب زمانی بخشی از ساختار حکمرانی محلی و زندگی اجتماعی منطقه بود. اما طی سالها فرسایش، رطوبت و کمبود مراقبت حفاظتی بخش‌های مختلف آن را آسیب پذیر کرد. در زمین لرزه فروردین 1392 دشتی، قلعه آسیب جدی دید و بر اساس گزارش‌های اولیه حدود 80% آن تخریب شد. امروز بقایای قلعه دارابخان برای جلوگیری از نابودی کامل به مرمت اصولی، بودجه کافی و برنامه‌ای پایدار نیاز دارد.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
2: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
3: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
2: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
3: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
4: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
5: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
3: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
6: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
7: آمریکا به دنبال چه هست،
8: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
9: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه،
10: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
11: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
3: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
12: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
13: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنگ های سگانه یک سال گذشته با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی را از یک حکومت مستقر به یک حکومت زیرزمینی تبدیل کرده و مقامات و فرماندهان باقی مانده در حال اداره بقایای جمهوری اسلامی از درون تونل ها و مخفیگاه های زیرزمینی هستند. قبل از این اطلاعاتی درباره تونلی بزرگ در زیر بیت رهبری منتشر شده بود که دارای 4 خروجی به سمت خیابان‌های مختلف مرکز تهران بوده. اما حالا در مصاحبه طولانی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی انجام داده، جزئیات بیشتری از زندگی تونلی مقامات و فرماندهان سپاه منتشر شده. حالا سندهای بیشتری از تبدیل شدن جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر و روزمینی به حکومت تونل نشینان در دسته.
1: یه ساعتهایی در روز اختصاص میدهیم، من سوار ماشین میشونم میچرخیم تو شهر که حداقل یه جا ثابت نباشه که اگه مثلا پاس بزن. اونم حسابی نداشته، ولی به هر حال
2: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن تونل نه. هست تو همه میرن.
1: نه خب
2: کجاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان بودیم.
0: تبدیل جمهوری اسلامی از یه حکومت مستقر به یه حکومت زیرزمینی اتفاقیه که در یک سال اخیر افتاده. جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته حکومتی بود که رهبرش در بیت رهبری می نشست، سالانه 54 تا سخنرانی می کرد. در مجموع ظرف 37 سال دیکتاتوریش خامنه ای حدود بیش از 2000 سخنرانی کرده. اصولا سخنرانی کردن یکی از شیوه های اصلی رهبری خامنه ای بود. دوست داشت از خونش که 50 متر از حسینیه خمینی محل سخنرانیاش فاصله داشت به میان طرفدار دستچین شدهش بیاد، براشون سخنرانی کنه و بعدش یه دستی تکون بده و بره. خامنه ای هیچگاه در دوران 37 ساله دیکتاتوریش حاضر نشد در برابر خبرنگارای داخلی و خارجی حاضر بشه و به سوالاتشون جواب بده. خامنه ای فقط از موضع بالا حرف می زد. مخالف نهادهای مدنی بود. نهادهای حکومتی رو هم مثل مجلس و دولت و مجلس خبرگان یکی یکی همه رو بی‌خاصیت کرده بود و همه تصمیمات مهم رو هم خودش می گرفت. اما حالا بعد از کشته شدن علی خامنه ای در 9 اسفند، مشتبه رهبر جدید دیگه امکان نشستن در بیت رهبری و سخنرانی برای طرفداراش رو نداره، حتی اگر زنده باشه، چون آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو به یه حکومت زیرزمینی تبدیل کردن. رهبر جدید از ترس هدف قرار گرفتن قایمه و قایبه و فقط عده محدودی میبیننش. عباس عراقچی وزیر خارجه گفته حدود 4 ماه که از رهبری مشتبه گذشته، گفته من ندیدمش اصلا و اصلا فعلا معلوم نیست کی بتونه مشتبه رو ببینه.
1: نه هیچ وقت
2: قرار ندید
1: تو این دوره که ندیدم، فکر نمیکنم یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
2: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
1: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی به وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنه، هم به جنگ، تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: این که جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت تونل نشین ها شده و مثل گروه های تروریستی فعالیت میکنه و رهبره اصلیش زیر زمینن، فقط محدود به مخفی شدن مشتبه نیست که هنوز معلوم نیست واقعا زنده است یا نه و شبهات زیادی در مورد زنده بودنش یا میزان سالم بودنش وجود داره. جدای از مشتبه خیلی از مقامات ارشد، فرمانده‌های ارشد سپاه هنوز در تونل‌ها زندگی میکنن. فقط حدود یه هفته، اونم با اماننامه موقتی که ترامپ داده بود، تونستن از مخفیگاه و تونل‌هاشون بیان بیرون و جنازه خامنه‌ای رو دفن کنن. بلافاصله بعد از اونم مجبور شدن دوباره به تونل‌هاشون برگردن. همین امروز قرار بود مراسم ختم خامنه‌ای در مصلی تهران برگزار بشه، اعلام کردن لغو شده، برگزار نمیشه. چرا؟ چون مهلت اماننامه ترامپ تموم شده و دیگه نمیتونن با خیال راحت در تعقیبات دفن خامنه‌ای شرکت کنن. این تبدیل شدن جمهوری اسلامی به حکومت تونل نشین ها بعیده که در نهایت جون مقامات و فرماندهان باقی مانده را نجات بده. دلیل اینی که الان مدتیه کسی از مقامات بقایای جمهوری اسلامی کشته نمیشه این نیست که تونل‌ها نجاتشون میده. دلیلش اینه که اولا یه مدتی در حال مذاکره با اینا بودن، ترامپ گفته بود اینا اصلا به این دلیل زندن که مذاکره کنن. دوما اونی که فعلا با جمهوری اسلامی میجنگه آمریکاست. تجربه نشون داده که هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های سپاه تخصص اسرائیله و اگر اسرائیل وارد جنگ بشه که احتمالش هست، از همون لحظه خیلی از مقامات جمهوری اسلامی رو باید مرده حساب کرد و بعیدم هست تونل و تونل نشینی و حکومت تونل نشینا بتونه در نهایت جون سالم این مقامات در ببرن از حملات احتمالی اسرائیل.
2: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه، دعوت کردن برید تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلو در رو میزنن یه ذره سو بعد اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونل.
1: خب برای خودشون گردن نه اینطور نبود که همه بتونن برن تونل ها، بالاخره حساب
2: مطور شرط تونل میدید چیه که برید دیگه باید مثلا چند روز بمونید، نمیتونه سریع برید و بیاید.
0: به نظرم تجربه دو جنگ قبلی 12 روزه و 40 روزه کاملا نشون داد مقامات و فرماندهان تونل نشین فعلی که دارن بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن، اینا الزاما در تونل در امان نیستن. چون اسرائیل اگر وارد جنگ بشه و بخواد به هر مقامی و هر نهادی

0: یعنی اسرائیل کاری کرد، شادمانی ظرف 4 روز از سرتیپ شد سرلشکر و بعد شد سپه بود. وقتی رشید کشته شد توسط اسرائیل، خامنه‌ای شادمانی رو یه درجه بهش داد، شد سرلشکر، شد فرمانده قرارگاه خاتم، بعد 4 روز بعد اسرائیل کشتش، یه درجه هم اسرائیل بهش داد، شد سپه بود. همش ظرف 4 روز. اسرائیل ستاد فرماندهی سپاه رو زد، حسین سلامی رو کشت. ظرف 7 ماه اسرائیل 2 تا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشت، 2 تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا کشت، 2 تا فرمانده کل سپاه کشت، 2 تا وزیر اطلاعات و دفاع کشت، 2 تا رئیس سازمان سپند کشت، 2 تا معاون عملیات اطلاعات ستاد کل کشت، 2 تا فرمانده نیرو هوافضا و نیرو دریایی سپاه کشت، فرمانده بسیج دانشینش رو کشت. یه پاکسازی گسترده کرد از حاکمیت جمهوری اسلامی. خود خامنه‌ای هم که زد، جلسه شورای دفاع هم زد، شمخانی و پاکپور فرمانده سپاه و موسوی رئیس ستاد کل و نصیرزاده وزیر دفاع و مسئولای ارشد سپند و که قرار بود در اون جلسه راجع به ساخت سلاح اتمی تصمیم بگیرن همه رو زد. جلسه مقامات ارشد وزارت اطلاعات رو زد، وزیر و خیلی از مقامات ارشد این وزارت خونه رو کشت. مجید خادمی رو کشت، رئیس اطلاعات سپاه. غلامرضا مهرابیان رو کشت، غلامرضا رضاییان رو کشت، رئیس اطلاعات فراجا. این همه مقام و فرمانده رو کشت تا ثابت کنه اسرائیل اگر بخواد به هر نهاد و به هر مقام حکومتی و به هر فرمانده سپاه دسترسی داره، و اگرم الان مقامات و فرماندهان فعلی زندن، به خاطر استحکام تونلا نیست، به خاطر اینکه اسرائیل فعلا وارد جنگ نشد. در همین مسابقه که امروز از عراقچی منتشر شده، خود عراقچی میگه، میگه مسئله اصلی اینه که اونا، یعنی اسرائیلیا و آمریکایا، از جلسات مهم جمهوری اسلامی خبر دارن. میگه که بحثم فقط بحث جاسوسی و شنود نیست، موضوع بالاتره و بحث نفوذ اسرائیل و آمریکا در نهادهای حاکمیتی رده بالای جمهوری اسلامیه. این که میگه عوامل آمریکا و اسرائیل به حدی در جمهوری اسلامی نفوذ کردن که در تصمیم گیری ها هم نقش دارن.
1: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالاً داشته باشه، حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست، و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سر بسته.
2: این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل هوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی هم چون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
1: روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن، نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا 2 تا ساختمون اون برتره، و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
0: عباس عراقچی میگه نه فقط عوامل آمریکا و اسرائیل در نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی حضور دارن، میگه حتی فضاهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم در دست دارن، و اسم این رو میگذاره حفره امنیتی، و میگه نیروهای امنیتی حالا دنبال پیگیری و حل این حفره امنیتی هستن. در حالی که اونی که عراقچی نمیگه یا جرأت نمیکنه که بگه اینی که این مثلا حفره امنیتی، اصولا درباره خود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بیش از هر جای دیگه صدق میکنه. اسرائیل و آمریکا در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کردن، طوری که رؤسای هر سه سرویس اطلاعاتی بزرگ جمهوری اسلامی رو کشتن. هم 2 بار رؤسای اطلاعات سپاه رو کشتن، محمد کاظمی و مجید خادمی، هم وزیر اطلاعات رو کشتن، خطیب، و مدیران ارشد وزارت اطلاعات رو، و هم رئیس اطلاعات فراجا و جانشینش رو کشتن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اسرائیل به طور جدی در این سرویس‌های اطلاعاتی نفوذ کرده. سالها سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دنبال بازداشت روزنامه‌نگارا و دانشجوها و فعالای مدنی و سیاسی بودن، با این اتهام که اینا نفوذی‌اند. ولی الان خودشون یکی یکی دارن میگن که نه، نفوذ اسرائیل و آمریکا در بین مقاماته، حتی در درون سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامیه.

0: که خودشون هم بارا بهش اعتراف کردن. احمدی نژاد یه ویدیوی هست که الان پخشش میکنیم، میگه مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خودش جاسوس اسرائیل بوده که بازداشت و اعدام شده. ببینید تا کجا نفوذ کردن در نهادهای حاکمیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی.
1: بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسلامی در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. این چه دیگه خبرش اعلام شد؟ این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه است، اون بعد خطی است که سرنخی است بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کلی کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
2: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها رو شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه.
0: این حرفا نشون از برتری اطلاعاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامیه. الان هم همطور که عرض کردم، زنده موندن مقامات و فرمانده های تونل نشین جمهوری اسلامی دلیل اصلیش اینه که اسرائیل هنوز ورود به جنگ نکرد. الان در اسرائیل ما شاهد تمرکز گسترده هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی هستیم. تا آماری که امروز دادن گفتن که 30 فروند در فرودگاه بن گوریون جمع شده، 30 فروند هم در فرودگاه رامون و قراره تا 100 فروند هواپیمای سوخت‌رسان بیان منطقه. همزمان اعلام کردن که F-15 های آمریکا از آلمان و F-35 های بیشتری داره از بریتانیا میاد منطقه. گسترش حملات به پل‌ها، جاده‌ها و راهن از جمله در بندر عباس نشون میده که آمریکا داره آماده میشه که ارتباطات بندر عباس و به طور مشخص بندر رجایی رو که مهمترین بندر کشوره با بقیه مناطق قطع کنه. ارتباط پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو که 40% بنزین تولیدی کشور تولید میکنه با بقیه مناطق قطع کنه. همزمان محاصره دریایی رو داره اجرا میکنه، داره جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو میگیره، طوری که امروز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته ما از اردیبهشت ما نتونستیم نفت صادر کنیم و پولم برای افزایش مبلغ کالابرگ یا همون کوپونی که به مردم دادیم نداریم، در حالی که قول داده بودن چون تورم تا دست کم 100% بالا رفته این مبلغ کم کالابرگ رو بیشترش کنن، ولی حالا میگن پول نداریم. البته پول دارن، ولی دارن اونو خرج و موشک و پهباد و نیابتی و حزب‌الله و هشت شفی و شلیک به کشورهای همسایه میکنن که متقابلا زیرساخت‌های ایران هم مثل نیروگاه و پالایشگاه رو به خطر میندازه. و این احتمال هم وجود داره که به زودی ارتباط بزرگترین بندر کشور رو با بقیه مناطق قطع کنن و با قطع ارتباط پالایشگاه ستاره خلیج فارس با بقیه مناطق کشور یه ابر بحران بنزین هم در انتظار کشور میتونه باشه، که همین الان هم نشانه‌هاش هست. یه نکته دیگه هم درباره حرفای عراقچی عرض کنم و اون نقش مهم عراقچی در توجیه جنایت و کشتار بزرگ دیماست که مدت هاست داره این کارو میکنه، دفاع میکنه از سرکوب و جنایت و کشتار مردم و بیدفاع، میگه اونایی هم که اعدام شدن حقشون بوده، این جنایته. میگه این کار حکومت سرکوب اقدامات تروریستی بوده، سرکوب مردمو میگه، کشتن مردمی که با دست خالی اومده بودن خیابان. میگه من همون موقع کشتار دیما برای توجیه مواضع نظام با فاکس نیوز مصاحبه کردم. راست میگه، مصاحبه که عراقچی اونجا کرد، وقتی ازش پرسیدن چند نفر رو کشتید، گفت اکثر چند صد نفر. الان خود حکومت میگه بالای 3000 نفر و ما میدونیم 1000 نفر رو کشته. و خود من الان در همین برنامه 6 ماه دارم اسامی جاوید نامه رو میخونم ولی هنوز تموم نشده، کلی اسم داریم بخونیم. کاری که عراقچی در توجیه دیپلماتیک و بین المللی کشتار مردم داره میکنه بخشی از خود این جنایت. یکی مثل خامنه ای و لاریجانی و پزشکیان دستور کشتار دادن، دستور کشتار امضا کردن، فرمانده سپاه و بسیج و نیروی انتظامی دستور اجرای کشتار در سراسر کشور رو دادن، فرمانده های میانی و نیروهای سپاه و بسیج و بسیجی ها و یگان ویژه اجراش کردن، شلیک کردن به سمت مردم. یکی هم مثل عراقچی توجیه خارجیش رو انجام میده، یکی هم مثل اژه‌ای بخش معترض کشی در زندان ها رو انجام میده با ادامه اعدام‌ها. اینا همه چرخ دنده های یه دستگاه کشتار سازمان یافته هستن، فرقی هم هم نداره. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. یادمون باشه این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، حمید علی مردانی، 37 ساله، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا محمود محمدلو. از نو میخونم چون خانواده ها بعضا این صداها رو استفاده میکنن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا محمدلو، 38 ساله، معروف به خوشرویی در همه حال، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، علی محمد کرد کاظمی، 21 ساله، بسکتبالیست، بازیکن باشگاه عقاب آشور، 19 دی، سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد رضا فرحی، 31 ساله، 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، زهره امیرخانی، 34 ساله، 18 دی، بلوار طاق‌بستان کرمانشاه عزیز، در حال فیلمبرداری اعتراضات مردم بوده که هدف قرار گرفته و کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن: علیرضا احمدی ترکمانی، 47 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، سعید نجفی، سعید نخعی، 34 ساله، پیک موتوری، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، محمد طه شیبانی، 12 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، کتایون دولابی، 44 ساله، مادر یک کودک 10 ساله، 18 دی، نیشابور عزیز، مقابل منزلش کشته شده این عزیز جاوید نام ما. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، جواد قصابی فرد، آرایشگر، پدر دو فرزند 6 و 4 ساله، 19 دی، خیابان مهرآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام، جواد شایگان ملک، 38 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، قرچک عزیز، در بیمارستان ستاری با تیر خلاص کشته شده این عزیز ما. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خونخواهی،
7: ما همه خونخواه توییم، خامنه ایم
8: برای انتقام خونخواهی. و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک طرف کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز.
15: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: فهمی که ما کجا هستیم؟
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
21: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
22: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
20: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
23: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
20: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه‌ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه‌های ایران از انفجار در قشم، مشانگان، بندرعباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. آماده باش اسرائیل برای پیوستن به کارزار نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ارتش اسرائیل میگوید برای هر سناریویی در صورت گسترش درگیری آماده است. تشدید فضای امنیتی در جمهوری اسلامی همزمان با تهدید سپاه پاسداران علیه عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای. قالیباف خواستار حفظ اتحاد و اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی شد. محاصره دریایی تنگه هرمز و بحران در صادرات نفت. ترامپ خواستار افزایش فشار کنگره بر تهران شد. همزمان یک نماینده مجلس میگوید 3 ماه است ایران حتی یک بشکه نفت هم صادر نکرده. سرنوشت قهرمانی 26مین دوره جام جهانی تا لحظاتی دیگر. انزو فرناندز با دریافت کارت قرمز اخراج شد. جدال آرژانتین و اسپانیا به وقت‌های اضافه کشیده شده. در 8مین روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. بر اساس این گزارش صدای انفجار حدود ساعت 17 به وقت محلی شنیده شده، اما هنوز جزئیات درباره محل و علت آن منتشر نشده. اسکان نیوز هم پیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس گزارش داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیک که جمهوری اسلامی گزارش شدند. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفتند. همزمان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبید شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبید است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 8مین شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن 2 نظامی این کشور بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بامداد یکشنبه جنوب ایران شاهد حملات چند مرحله جنگنده‌های آمریکایی بود. بر اساس این گزارش‌ها، جزیره قشم در 2 مرحله هدف حمله قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی هم از وقوع انفجار در حوالی سیریک و حاجی آباد منتشر شده. خبرگزاری ایرنا هم از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در بندرعباس گزارش داد. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با پهپادهای انتحاری انبار مهمات آمریکا در اردوگاه العدیری و رادارهای پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت را هدف قرار داده. همزمان منابع رسمی از فعال شدن دوباره آژیرهای هشدار در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از آغاز دور تازه درگیری‌ها بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. نیروی دریایی سپاه پاسداران از متوقف کردن 4 کشتی در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به هشدارها قصد داشتند از مسیری که سپاه پاسداران آنها را ناایمن خوانده از تنگه هرمز خارج شوند. سپاه پاسداران اعلام کرده در جریان این عملیات 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر هم از ادامه مسیر منصرف شدند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دقایقی پیش من در خبرها می دیدم که صدای آژیر مجددا در بحرین و در کشورهای منطقه به صدا در آمد. جزئیاتی داریم تا این لحظه یا نه امیر؟
1: در بحرین مجددا وزارت دفاع بحرین پریسا همون گونه که اشاره کردی هشدار آژیرهای خطر رو به صدا درآورده. از سوی دیگر گزارش‌هایی هم از ساوه و قم، گزارش‌هایی که ما نمیتونیم تایید بکنیم اما به هر حال گزارش مردمی است از ساوه و قم که صدای پرواز جنگنده‌ها و همچنین انفجار رو گزارش دادن. میگم اینا گزارش‌هایی است که ما نمیتونیم تایید بکنیم اما به هر حال از طرف مردم محلی آمده. اما از سوی دیگر موجی از انتقاد از سوی کشورهای منطقه نسبت به رفتار جمهوری اسلامی، حتی دیگه الان مصر هم داره انتقاد میکنه از حملاتی که جمهوری اسلامی به آنچه که مصر اعلام کرده به زیرساخت‌های حیاتی کویت کرده و گفته که اصلا این نوع اعمال پسندیده نیستش و دولت مصر شدیداً محکوم میکنه اینجور کارها رو. صدات فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کردش که محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد داشت و با 50,000 نیرویی که در محل دارن این کار رو ادامه خواهند داد تا اون گونه ای که پرزیدنت ترامپ گفتن بتوانند جمهوری اسلامی را هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی مجبور بکنند که بالاخره پای میز مذاکره بنشینه و قبول بکنه که باید شرایط رو فراهم بکنه که کشتیرانی آزاد برگرده. در همین خصوص تنگه هرمز، قطر و عمان که معمولا جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان دو متحد خود نام میبره در منطقه و میگه من روابط خوب و دوستانه با اینها دارم، هم در گفتگوی با هم دیگه داشتن وزرای امور خارجهشون تاکید کردن که اصلا این که تنگه هرمز رو کسی بخواد ازش عوارض بگیره قبول شدنی و پذیرفتنی نیستش و تنگه هرمز باید بدون چون و چرا برای همه باز باشه. اما به هر حال امروز گزارشی بودش از سوی حزب پارت آزادی کردستان که با توجه به شواهد میدانی و معاینات پزشکی گفتن که گویا جمهوری اسلامی از مهمات که مهمات منفجر شدنده ای که با استفاده از پهپادها در حملاتش به مناطقی در کردستان استفاده کرده از مهمات فسفر سفید استفاده کرده و از طریق مجامع بین المللی خواستن که خیلی فوراً نسبت به این کاری که جمهوری اسلامی کرده اقدام بکنه. باید ببینیم که واکنش منابع و مراجع بین‌المللی نسبت به این خبر چه خواهد بود. اگر تایید بشه فاز جدیدی رو از اتفاقاتی که داره در منطقه رقم می‌خوره نشان خواهد داد. هنوز هیچ تاییدیه‌ای نداریم. اما واشنگتن پست در مقاله مفصلی اشاره کرده به اینکه ایالات متحده داره برای یک سری عملیات گسترده‌تر بر علیه جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده آماده میشه. پیشتر هم داشتیم که خود آقای ترامپ در مشاوره و گفتگویی که در اتاق وضعیت ویژه کاخ سفید با مشاورین و تیم همراهان خودشون داشتند اونجا بررسی کردن حتی گزینه تصرف جزایری به خصوص جزیره خارک رو. دیروز هم در خبرها داشتیم که گفته شده که خارک تخلیه بشه اما بعداً بخشی از خبرگزاری‌های جمهوری، این که میگم بخشی به دلیل اینکه این خبرگزاری جمهوری اسلامی خودشون با هم دیگه در تناقض هستن، یه خبر رو یکیشون کار میکنه دیگری میاد تکذیب میکنه، بخشی از خبرگزاریشون تکذیب کردن اما همچنان مردم محلی دارن میگن که این هشدارها رو نسبت به تخلیه خارک دریافت کردن.
0: ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نظامی آمریکایی روز شنبه در شمال عراق در زمان خونسازی بقایای یک پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی کشته شده و یک نظامی دیگر هم با جراحت جزئی تحت درمان قرار دارد. سنتکام همچنین اعلام کرده در حمله روز جمعه جمهوری اسلامی به اردن دو نظامی آمریکایی کشته شدند، یک نظامی دیگر همچنان مفقود است. این فرمانده اضافه کرده نیروهای آمریکایی در محل حادثه بقایای انسانی پیدا و روند شناسایی آنها ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد تا زمان اطلاع رسانی به خانواده ها جزئیات بیشتری از جمله هویت نظامیان کشته شده و مفقود شده منتشر نخواهد شد. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، شامگاه یکشنبه حملات پهپادی گسترده‌ای هم علیه مواضع احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق انجام شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در حمله به اردوگاه حزب آزادی کردستان ایران 8 پیشمرگه زخمی شدند. پیشتر هم در حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کومله در سلیمانیه دست کم 9 نفر کشته شده بودند. نخست وزیر عراق قرار است در هفته جاری به تهران سفر کند. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد علی الزایدی در این سفر چند یادداشت تفاهم در زمینه‌های همکاری با مقام‌های جمهوری اسلامی امضا خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که الزایدی روز یکشنبه در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بر ضرورت اجرای آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ثبات منطقه تاکید کرد. آرش آرامش اوختان و کارشناس امنیت ملی میگوید در پی کشته شدن سربازان آمریکایی، حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی سهمگین‌تر خواهد شد.
2: بدون شک حملات شدیدتر خواهد شد. به نظر من برای کشتن هر کدوم از سربازان ما یا تفنگدارای دریایی ما یا ملوان‌ها یا خلبان‌ها باید 150 یا 200 افسر فارغ التحصیل دانشگاه افسری امام حسین سپاه پاسداران رو از میان برداشت. این به نظر من یک معادله یا معامله خوبه. مردم اینجا نباید بهشون دست بخوره، مردم بیگناه ایران، ولی به ازای هر سرباز یا هر تفنگدار یا هر ملوان ایالات متحده که جمهوری اسلامی با موشکهاش یا با حمله های تروریستی سپاه پاسداران از بین میره، باید آنچنان ضربه به کادر افسری، چون میدونید بخصوص کادر افسری منظورم هم کسایی هستن که با به صورت داوطلبانه عضو سپاه تروریستی پاسداران شدن، نه افرادی که به صورت بیچاره خود برای خدمت سربازی بردنش اونجا یا کسی که چاره ای نداشته، نه، ولی کادر افسری و معمولا اگه اشتباه نکنم از ستوان یکم یا سروان به بالاتر دیگه حتی همه کادری هستند، کسی که سرگرد، سرهنگ دو، سرهنگ تمامه. سپاه پاسداران هم که خب خیلی کشکی درجه میده از اونها زیادن. به ازای هر یک سرباز ما یا ملوان ما یا تفنگدار دریایی ایالات متحده 150 یا 200 فارغ التحصیل دانشگاه افسری امام حسین یا افسرهای سپاه پاسداران میتونن تنبیه بشن. بازم میگم آجر روی آجر یک بنای سپاه نباید بمونه، وگرنه همین آش از همین کاسه خطر خواهد بود در ترکیه و در امارات و در قطر و در مرکز مختلف در اروپا و در همین حتی ایالات متحده. اتفاقا اینو باید به فال نیک گرفت که فعلا آقای ترامپ با وجود اینکه بعضی موقع خودش هیچ پرنسیپی نداره و دقیقا نمیدونه داره چی کار میکنه، فعلا به حرف افراد راست افراطی و کاملا متوهمی مثل جی دی ونس گوش نمیکنه. فعلا دارد باز به حرف آقای مارکو روبیو که واقعا یک سیاستمدار و یک دیپلمات خبره است به او گوش میکنه و راه رو باید انقدر ادامه بدهد که میگم سپاه پاسداران حتی توان جابجایی یک گونی یا یک کیسه برنج یا یک کونی زغال رو هم نداشته باشه، دیگه چه برسه به این که بخواد موشک اینا رو مرمی کنه. اشتباه بزرگی کرد آقای ترامپ، بازم میگم به خاطر اینکه برای او خیلی هم فرق نمیکنه اگر یک بتونه یک دیل مناسب از جمهوری اسلامی بگیره، برای مجتبی خامنه ای فرش قرمز هم پهن میکنه، ولی جمهوری اسلامی هیچ فرصتی رو از دست نمیده که فرصت از دست بده، موشک پراکنی میکنه، چون میگم جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و وحشی و از توحش خودش استفاده میکنه بعضی موقع ها برای دست بالا رو داشتن، ولی این موقع دارد کاری میکند که ایالات متحده که حتی یک ممیزی از قدرت نظامی خودش هم نشون نداده بیاید و اینها رو تنبیه بکنه. اینجا من فقط و فقط دلم به حال مردم بدبخت ایران میسوزه که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ ایمنی روز و شب تحت فشارن. جمهوری اسلامی تو این سال یک پناهگاه هم نساخته، ولی برای بار سوم میگم به ازای هر یک افسر ما یا سرباز ما درجه‌دار ما ایالات متحده را از میکنه کشته میشه، راحتی که بین 100 یا 200 افسر کادری فارغ التحصیل دانشگاه افسر امام حسین را ایالات متحده از روی کره خاکی برداره.
0: اسپانیا با این تصاویر زنده، اسپانیا همین الان در بازی فینال جام جهانی در مقابل آرژانتین یک گل رو به ثمر رسون. هواداران تیم ملی اسپانیا رو میبینید که در حال شادی کردن هستن در زمان تماشای این نبرد نفسگیر در فینال جام جهانی 2026 و همینطور که میبینید دارن شادی خودشون رو نشون میدن. اسپانیا لحظاتی پیش از این هم یک گل وارد دروازه کرده بود که به دلیل به خطای مقابل دروازه این گل از سوی داور پذیرفته نشد. در حال حاضر 1-0 اسپانیا از تیم آرژانتین جلو هست و در وقت‌های اضافه این مسابقه داره انجام میشه. مادرید رو میبینید، هواداران اسپانیا و خوشحالی که بعد از زدن گل توسط فران تورس در دقیقه 106 داره صورت میگیره.

0: منم مثل شما لحظه لحظه که خبرها رو دارم پیگیری میکنم، خبرهای فینال جام جهانی رو هم دارم نگاه میکنم، اما چاره نیست، برگردیم به ادامه خبرها. در ادامه حتما درباره فینال جام جهانی بیشتر صحبت خواهیم کرد. ایار زمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور همزمان با ادامه عملیات نظامی تحولات ایران را از نزدیک زیر نظر دارد و برای از سرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آماده است. زمین در مقر فرماندهی مرکزی ارتش اسرائیل گفته نیروهای این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و در برابر هر تهدیدی با قدرت واکنششان خواهند داد. و همچنین گفته ارتش اسرائیل شلیک روز یکشنبه به سمت منطقه عقبه را رصد کرده و سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در آماده باش کامل قرار دارند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفته نهادهای امنیتی اسرائیل با افزایش احتمال تشدید درگیری با ایران برای پیوستن به یک کارزار نظامی گسترده‌تر آمریکا علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شوند. به گفته مقام اسرائیلی همزمان با ادامه رایزنی‌های واشنگتن و اسرائیل، فرستادگان دونالد ترامپ و میانجی‌های قطری هم برای بازگرداندن طرف‌ها به مذاکرات تلاش می‌کنند. او اضافه کرد اسرائیل برای همه سناریوهای احتمالی آماده است و در صورت گسترش حملات آمریکا یا اقدامی غیر منتظره از سوی جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل واکنششان خواهد داد. بن صبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. اگر جنگ در روزهای آینده تشدید بشه و اگر این خطای محاسباتی رو جمهوری اسلامی مجددا انجام بده و تل آویو یا مناطق دیگری رو مورد هدف قرار بده در اسرائیل، نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید آقای صبتی؟ به نظر میرسه که الان در مقطع کنونی داره از دور جنگ رو نظاره می‌کنه.
1: بله، این جمله که شما به کار بردید، خطای محاسباتی، کاملا چیزیه که اسرائیل داره تعقیب میکنه و نه از روی نگرانی بلکه حتی میشه گفت منتظرش هست، چون واقعا دستاندازی جمهوری اسلامی در این چند روز بیشتر و بیشتر شده و اونها علایم ایالات متحده رو دریافت نمیکنن، نمیفهمن و هر چقدر جنگ تشدید میشه اونها هم انگار مسابقه شدت آوردن جنگ رو گذاشتن و هیچ، به قول معروف میگفتن قدیم، از رو نمیرن. به همین خاطر اسرائیل هم در حال آمادگی هست، اما هم آماده هست برای حمله و آیا از روی درخواست آمریکا باشه که ملحق بشه به این حملات یا اینکه اشتباهی صورت بگیره از سوی جمهوری اسلامی، مثل همین بعد از ظهر که به بعضی پار موشک های جمهوری اسلامی که به اردن صدمه زده بود به سوی اسرائیل هم پرتاب شد. البته این اتفاقی هست، باز میشه گفت اسرائیل گذشت کرده امروز، ولی در واقع اسرائیل واقعا میخواد بیاد و اون کارهایی که ناتموم مونده در دو جنگ قبلی رو واقعا تموم کنه و منتظر یکی از دو این چراغ سبزه، یا خطای محاسباتی یا اینکه آمریکا اون رو دعوت کنه.
0: با توجه به نقشی که قطر داره در تلاش برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران، آقای صبتی، دوحه به نظرتون میتونه در این زمانی که الان داره هر لحظه این درگیری ها گسترده تر میشه وارد بشه و به مانع از گسترشون بشه؟
1: متاسفانه ما نقش قطر رو قبلا هم دیدیم و تأثیرش رو روی آمریکا دیدیم. الان یک پیشنهادی هست در مدیاهای مختلف، در رسانه‌های مختلف، درباره این که قطر پیشنهاد کرده 10 روز آتش بس باشه و تا 30 روز دوباره طرفین بحث و مذاکره بکنن در مورد تنگه هرمز. اصلا ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی تونسته بحث هسته‌ای رو اصلا به کناری بزنه و همه توجه‌ها شده برای تنگه هرمز. این یه مسئله واقعا حادی هست و قطر معمولاً تا حالا که ما می‌بینیم طرف جمهوری اسلامی رو می‌گیره. پس من شخصا فکر میکنم و همینطور محققین دیگه در اسرائیل که این کار به نفع غرب، چه اسرائیل باشه، چه آمریکا باشه، چه مردم ایران باشن، اینها به نفع هیچ کدوم از ماها نیست. قطر هنوز نقش خرابکارانه، نقش منفی، نقش طرف قلدر و خرابکار رو میگیره و به همین خاطر تأثیری که روی آمریکا داره به شدت منفی هست. ولی این موضوع ربط داره به آقای ترامپ و تأثیری که ایشون داره بر از سوی قطر.
0: بسیار ممنونم از شما، بن صبتی پژوهشگر ایران اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهبانو فرای پهلوی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته فارغ از اینکه دونالد ترامپ، اسرائیل یا آیت الله ها در حال پیروزی هستند، بزرگترین بازنده 47 سال گذشته همچنان مردم ایرانند. شهبانو فرای پهلوی تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از درون کشور سقوط خواهد کرد. دو دختر جوان دیگر در استان لرستان پس از انتشار تصاویر شخصی آنها در یک کانال تلگرامی اقدام به خودکشی کردند. یک هفته پیش هم اسما، دختر 16 ساله اهل شهرستان علشتر، پس از انتشار تصاویر شخصیش در همین کانال اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. بر اساس گزارش ها 3 نفر از گردانندگان این کانال تلگرامی که با انتشار تصاویر شخصی افراد از آنها اخاذی می‌کردند بازداشت شدند. سایت حقوق بشری هرانا خبر داده زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین روز یک شنبه از ملاقات حضوری با خانواده‌های خود محروم شده و ملاقات تنها به صورت کابینی انجام شده. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان اوین تنش‌های هفته گذشته در بند زنان را دلیل این محرومیت خواندند. همزمان با انتشار پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره لزوم حفظ اتحاد در ساختار جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف هم در شبکه ایکس نوشته اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی بخشی از نقش تاریخی مردم در آنچه مقاومت ملی خواند است. این موضع‌گیری پس از انتشار پیام دیگری منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه موقت با آمریکا صورت گرفت. در آن پیام آمده بود مشتبه خامنه‌ای در اصل نظر دیگری درباره این تفاهم نامه داشته اما در نهایت آن را پذیرفته. در همین حال یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته عاملان کشته شدن علی خامنه ای باید با خواب آرام و آسایش خداحافظی کنند. او همچنین مدعی شده جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه های نظامی این کشور در اردن، کویت و عمان را هدف قرار داده و این حملات تلافی جویانه همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه تهدید کرد انتشار هر گونه مطلب، تصویر یا ویدیویی که از نظر مراجع قضایی مصداق انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی یا اقدام بر خلاف امنیت ملی باشد میتواند تا 15 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی را در پی داشته باشد. بر اساس این بیانیه ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارج از کشور هم در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود 2 تا 5 سال حبس در پی خواهد داشت. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر اطاعت از رهبری نظام اعترافی است بر ترسی که در درون حکومت وجود دارد.
2: نمایش انسجامه، هم یه اعتراف ناخواسته به وجود نگرانی. حتی همین حرفایی هم که امروز از عراقچی اومده که حفره‌های امنیتی وجود داره، در حقیقت داره میگه که یک اعتراف ناخواسته رو داره پررنگتر هم میکنه. ببینید، برای اینکه در یک ساختار منسجم مقامات نبایستی هر روز بیان وفاداری خودشون رو علنا ثابت بکنن و نشون بدن، ولی وفاداری نمایشی زمانی زیاد میشه که اعتماد داخلی از بین رفته باشه. اینا به خودشون هم اعتمادی ندارن. اما مسئله اصلی رقابت بر سر تعیین خط جنگ، مذاکره و اداره کشوره. هر کدوم از اینا دارن برای خودشون سعی میکنن جایگاهی ایجاد بکنن. واژه‌هایی به مانند حالا اتحاد مقدس و از این قبیل در اصل یه اسم رمزه که بخوان بگن آقا اختلاف ها رو کنار بگذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک تصویر یک مشت گره کرده رو نشون بده، اما اصرار اونها به این مسئله و پافشاری به اون ترس درونی خودشون در حقیقت داره نشون میده که این انگشتای اون مشت از همدیگه جدا شدن و هیچ کدامشون با همدیگه هماوایی ندارن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا حکومت از درون دچار ترس و واهمه است که میدونه عاقبتی خوش براش وجود نداره، چون پایگاه مردمی که نداره هیچ، هر کسی هم یک توهم اختیاری رو با خودش همراه داره.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه عملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا. رسانه های ایران از انفجار در قشم، شادگان، بندر عباس، سیریک و حاجی آباد خبر دادند. سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در کردستان عراق و کویت و بحرین حمله کرد. آماده باش اسرائیل برای پیوستن به کارزار نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ارتش اسرائیل میگوید برای هر سناریویی در صورت گسترش درگیری آماده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری خواهان کنگره خواسته جمهوری اسلامی را به طرح قانونی تحریم‌های نفتی روسیه اضافه کنند، اقدامی که در صورت تصویب می‌تواند دامنه فشارهای کنگره بر تهران را گسترش دهد. ترامپ در پیامی در سوشال نوشته جمهوری خواهان باید تهران را به این طرح اضافه کنند و اضافه کرده این همان اقدامی است که لینسی گراهام خواهان آن بود و قرار بود انجام شود. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا میگوید با وجود از سرگیری درگیری ها میان واشنگتن و تهران، روزانه نزدیک به 14 میلیون بشکه نفت همچنان از سنگ هرمز عبور میکند که حدود 2/3 حجم تردد پیش از آغاز درگیری هاست. رایت در گفتگو با شبکه ABC اضافه کرده شمار کشتی های عبوری از سنگ هرمز به طور چشمگیری کاهش یافته، اما از نفتکش های بزرگتر برای حفظ جریان عرضه و تامین بازارهای جهانی استفاده میشود. شاهرخ رامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد از ابتدای اردیبهشت تا چند روز پیش به دلیل جنگ و محاصره دریایی حتی یک بشکه نفت هم صادر نشده. شاهرخ رامی اضافه کرد به همین دلیل منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ تامین نشده است. این نماینده مجلس گفته با بازگشت صادرات نفت به روال عادی مبلغ کالابرگ هم افزایش پیدا خواهد کرد. بیشتر علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود اگر تهران امکان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را نداشته باشد، دیگر کشورهای منطقه هم قادر به صادرات نخواهند بود. این نماینده مجلس گفته اگر تنگه هرمز برای ایران باز نشود، علاوه بر پایگاه‌های نظامی آمریکا، منافع اقتصادی ایالات متحده، دونالد ترامپ و داماد او در منطقه هم از اهداف مشروع حملات خواهند بود. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت میگوید درآمد حاصل از نفت صادراتی جمهوری اسلامی هنوز به کشور باز نگشته، بنابراین دولت نمیتواند از این منابع برای تامین کالابرگ مردم استفاده کند.
3: تفاوتی هست بین صفر، صفر مطلق و نزدیک به صفر. اینکه یک زمانی حدود 1.7 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکرد و توی لاقل قبل از 10 روز پیش که محاصره برگشته چیزی حدود 64 هزار بشکه نفت صادر کرده در روز. خب 64 هزار به هر حال صفر نیست، یک تفاوتی هستش، ولی در همون یک فرصت کمی که داشته جمهوری اسلامی که قبل از این درگیری های اخیر یه چیزی حدود 70 میلیون بشکه نفت صادر کرد که مبلغ حدود 6 میلیارد دلار میشه، ولی خب این هم هنوز کنوزه از بنادر ایران از خارک فاصله گرفته و قلبوش دریای جنوبی چین هستن. حالا به اینکه فروش رفتن یا نه بعد از این مشکلاتی که به لازم هزینه های به حال به لازم محاصره مجدد برگشته، اینکه تا چقدر موفق بشن اینا رو بفروشن اینها هنوز مشخص نیست. برای همین میشه گفت که روی کاغذ اینها حدود 70 میلیون بشکه نفت تو اون پنجره ای که داشتن صادر کردن، ولی حالا چقدر پولش برگرده این روش مشخص نیست. ولی بایستی در نظر گرفت این همین تاکتیک جدیدی که دولت امریکا اتخاذ کرده، این که نه بگذاره که تانکرهای پر خارج بشه و نه اینکه بگذاره تانکرهای خالی برگردن. وقتی تانکر خالی برنگرده جمهوری اسلامی دو تا مشکل داره، یکی اینکه نمیتونه نفتی رو که مجبور هستش که پمپ کنه بیاره بیرون رو نمیتونه ذخیره بکنه، و در صورتی هم که فرصت یا پنجره پیدا بکنه نمیتونه اینها رو صادر بکنه. این به اصطلاح میشه گفت که به یک زمینگیر شدن کامل میشه در خصوص نفتی. ولی اون که گفته شده که میخوان از جای دیگه استفاده بکنن که واقعیتش مقداری سخت هستش، ولی برای همین من میتونم بگم که چیزی نزدیک به صفر شده. اما در مورد با این که سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نبوده منابع لازم تا یه حدی با واقعیت اقتصادی همخونی داره، چون ببینید همین 70 میلیون بشکه هم که صادر کردن هنوز کنوزه مشخص نیست که آیا پول از این تونسته برگرده یا نه، چون به هر حال شما در نظر بگیریم که اون مجاری مالی که برمیگشت به ایران رو خود سپاه اونا رو بمباران کرد، همین به هر حال امارات متحده عربی و همینطور قطر اینها رو به هر حال از بین برده. اینکه مجاری متفاوتی رو تو این شرایط بتونه بگذاره برای اینکه این پول ها برگرده، این یه خورده ای عجیب، اینها سریع نمیتونن این کار رو انجام بده. بنابراین میشه گفت که این صادراتی که انجام شده روی کاغذ هنوز این منابعش برنگشته یا لااقل به داخل کشور برنگشته که اینها بتونن از اون استفاده کنن برای همون به هر حال چیزی که گفتن که کالا برگرده.

0: بریم به مادرید پایتخت اسپانیا. الان دقیقه 124 و 23 ثانیه بازی هست. مادرید هست، تصاویر زنده از مادرید رو میبینید. لحظات پایانی بازی هست در وقتای اضافه، وقت اضافه بعد از وقت قانونی بازی در بازی فینال جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین، و همین لحظات هست که الان در حال حاضر خب اسپانیا یک گل از آرژانتین جلو هست، یک هیچ هست نتیجه این بازی. تا این لحظه میبینید که نفس ها حبس شده در سینه تا داور بخواد سوت پایان بازی رو بزنه، و ببینیم که در این لحظات پایینی آیا آرژانتین گل دیگری به ثمر خواهد رسان، گلی یا در واقع به ثمر خواهد رسان، یا اینکه اسپانیا قهرمان خواهد شد. بریم به نیویورک، رضا محدث هم همراه ما میشه. رضا، من همچنان دارم میبینم این تصاویر رو، تصاویر زنده رو و نتیجه مسابقه رو هم دارم نگاه میکنم. به نظر میاد که لحظات آخری که ممکنه که
1: تمام اسپانیا شده قهرمان
0: جام جهانی 2026 بشه.
1: بازی تمام شده همین الان. اسپانیا برای نخستین بار در فوتبالش تونست عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی رو همین ثانیه‌های پیش از آن خودش بکنه. در پایان 120 دقیقه مسابقه تسکیر، اسپانیا تونست که 1-0 با گلی که فرناند تورس در وقت‌های اضافه در نیمه دوم وقت‌های اضافه بازی دقیقه 106 به ثمر برسونه، آرژانتین و یاران لیونل مسی رو شکست بده. آه و حسرت رو برای لیونل مسی باقی بذاره که نتونه از عنوان قهرمانی شفا بکنه، یک بار دیگه بتونه قهرمان رقابت‌های جام جهانی بشه در اون، در این دوره‌ای که به احتمال فراوان آخرین دوره حضور او هست در رقابت‌های جام جهانی. مسابقه بگیم که یک طرفه‌ای بود، بیشتر توپ و میدان در دقایق بیشتر مسابقه در اختیار اسپانیا بود. شاید اگر اشتباه نکنم در این دقایق پایانی بود که آرژانتینی‌ها تونستن دو بار به سمت دروازه به سمت دروازه اسپانیا شوت داشته باشن. در غیر از اون تمام عملات و شوت‌هایی بود که بزرگترین دوره اون که با حضور 48 تیم در ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، و پس از 104 مسابقه این اسپانیا بود که تونست عنوان قهرمانی رقابت‌ها رو، جام جهانی رو از آن خودش بکنه. یک بار دیگه در سال 2010 تونسته بود که این عنوان رو از آن خودش بکنه، و حالا دومین بار قهرمان رقابت‌های جام جهانی میشه. جالبه که در همون سال 2010 هم که پریسا عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرده بود، در وقت‌های اضافه 1-0 هلند رو شکست داده بود و قهرمان شده بود. اینجا هم من از جلوی دوربین کنار برم، یک مقداری هواداران اینجا در نیویورک رو ببینید که مشغول و جشن و پایکوبی هستند. از ساعت اولیه صبح اینجا حضور داشتند و منتظر این لحظه بودند، گلی که فرناند تورس در 106 دقیقه بازی به ثمر رسوند. مطمئن باشید که این هواداران امشب نیویورک را نخواهند گذاشت بخوابه، و در خیابان‌های نیویورک جشن و پایکوبی به ویژه در میدان تایمز آغاز خواهد شد و تا پاسی از شب هم ادامه خواهد داشت. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو. رضا محدث همکارم که همراه ما بودی از نیویورک، و ممنونم ازت در طول تمام دوران مسابقات جام جهانی هر لحظه برای ما گزارش ها رو از سراسر ایالات متحده داشتی. ممنونم از تو رضا. خب همونطور که رضا هم گفت، اسپانیا با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان 23 دوره جام جهانی فوتبال شد. اسپانیا با این قهرمانی دومین عنوان جهانی خودش رو به دست آورده و در کنار فرانسه و اوروگوئه با دو قهرمانی در فهرست پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی قرار گرفته. این دیدار با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ورزشگاه نیوجرسی برگزار شد، و گفته شده که قرار هست که شخص دونالد ترامپ جام قهرمانی رو به تیم برنده اهدا بکنه. یک بار دیگه بریم تصاویر زنده رو ببینیم با هم دیگه، تصاویر زنده رو با هم ببینیم از مادرید و شادی هواداران تیم اسپانیا. شهروندان این شهر که گرده هم آمدند و جشن و پایکوبی میکنند بعد از قهرمانی تیم ملی کشورشون در جام جهانی 2026.

غیر از خبر جام جهانی خبرهای کوتاه دیگری رو هم از سراسر جهان با هم نگاهی داشته باشیم. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونچ در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشت. این حادثه پس از بارش‌های سیل‌آسا در بخش قندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری هوش مصنوعی برای آینده روشن‌تر که در شانگهای چین آغاز به کار کرده به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه. این رویداد 4 روزه میزبان رهبران تجاری، پژوهشگران و کارآفرینان از سراسر جهان است که بر تبدیل نوآوری به همکاری‌های فرامرزی تمرکز دارد. دولت عراق اعلام کرد بغداد و دمشق یادداشت تفاهمی برای بازسازی خط لوله قدیمی صادرات نفت خام به سواحل مدیترانه در سوریه امضا کردند. بر اساس گزارش‌ها این خط لوله 800 کیلومتری که از منطقه نفتخیز کرکوک تا بندر بانیاس سوریه امتداد دارد، در جریان جنگ‌های گذشته آسیب دیده و سال‌ها متوقف بوده. روسیه در یکی از سنگین‌ترین حملات بالستیک از آغاز جنگ کیف و اطراف پایتخت در اطراف پایتخت رو هدف قرار داده. حملاتی که کشته و زخمی بر جای گذاشته و بار دیگر

0: درگیری و خونسا بکنه. در کیف دستکن یک نفر کشته شده و 16 نفر زخمی شدن و ساختمان‌های مسکونی، انبارها، یک خوابگاه و بخش‌هایی از زیرساخت‌های شهری آسیب دیدن. در یک حمله جداگانه به یک مرکز پستی در نزدیکی خارکیف هم 4 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفته که روسیه چند روز برای این حمله آماده شده و موشک‌ها رو انبار کرده بوده، ادعایی که تا این لحظه از طرف کرملین تایید نشده. زلنسکی همینطور میگه که مسکو بیش از پیش الان داره با موشک‌های بالستیک حملاتش رو انجام میده و از آمریکا و کشورهای اروپایی زلنسکی خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر رو سرعت ببخشن و اون همینطور گفته که حمله امروز یه بار دیگه کمبود سامانه‌های مثل پاتریوت رو که توان مقابله با برخی از تهدیدهای بالستیک رو دارن به یکی از مهمترین نیازهای دفاعی اوکراین تبدیل کرده. در مقابل اوکراین هم امروز از ادامه حملات عمقی خودش علیه زیرساخت‌های اقتصادی روسیه خبر داده. زلنسکی همینطور گفته که سرویس امنیت اوکراین 3 انبار نفت در مناطق مختلف روسیه را مورد هدف قرار دادن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خب تصاویر زنده از بارسلونا رو میبینیم در اسپانیا و بعد از اینکه پیروزی تیم اسپانیا در جام جهانی 2026 قطعی شد با 1 گل در برابر آرژانتین، هواداران اسپانیا به شادی و پایکوبی پرداختند. فکر میکنم تصاویری از مادرید هم داشته باشیم، اگر بتونیم مادرید رو هم ببینیم، نمیدونم اگر که داریم. بله، این تصاویر مادرید هست و میبینید که به خوشحالی در واقع در حال هوای مادرید کاملا مشهوده. میبینید که چقدر خوشحال هستن طرفداران تیم ملی اسپانیا با پیروزی این تیم ملی اسپانیا در جام جهانی 2026. بازی بسیار نفسگیری بود، لحظات سنگینی بود، یک اخراجی در تیم آرژانتین داشت، اما در نهایت با پیروزی اسپانیا پایان پیدا کرد. دو بامداد مجددا با شما هستم با یک بخش.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
10: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام.
11: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
10: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت.
11: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن. تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا.
12: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی.
13: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
11: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
14: آمریکا به دنبال چه هست؟
15: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
16: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلفه.
17: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
18: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت
11: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
19: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
8: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
5: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
18: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد. مشاهده

تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: ساعتی پس از بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام در رد مذاکره و تاکید بر ادامه جنگ، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مخالفان جنگ را ستون پنجم دشمن خواند و خواهان محاکمه آنها شد. همزمان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در بیانیه اعلام کرده از دستور مشتبه خامنه‌ای برای ادامه جنگ تبعیت می‌کند. در شرایطی که یک نماینده مجلس هشدار داده آمریکا می‌خواهد از سه جهت به ایران حمله زمینی کند، مشتبه محسن گزارش می‌دهد.
1: منوی جنگ جمهوری اسلامی روی میز ایران، حمله سپاه پاسداران به 4 کشتی دیگر در تنگه هرمز پس از فرمان منتسب به مشتبه خامنه‌ای در مخالفت با مذاکره و تأکید بر ادامه جنگ با آمریکا، حسین شریعت مداری خواستار دستگیری مخالفان جنگ به عنوان ستون پنجم دشمن شد. هشدار یک نماینده مجلس درباره احتمال حمله زمینی آمریکا از سه جهت. مدارای ترامپ با تهران در آخرین لحظات جام جهانی همزمان با تبادل آتش. چرا سپاه پاسداران خواهان ادامه جنگ است؟
2: از همه من به نظرم ما فلسفه حضورمون امروز در این منطقه این هست آقای حسینی، که به آمریکایی‌ها بگیم ما تا نزدیکی شما آمدیم که پدر شماها رو در بیاریم.
1: حضور جمعی از نمایندگان مجلس و چهره‌های تندرو نظام در خوزستان ساعاتی پس از انتشار بیانیه منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای شامگاه شنبه در پیامی مکتوب راه را بر هر گونه مذاکره با آمریکا بست و امضای ترامپ را بی‌اعتبار خواند. او وعده داد که جنگ با آمریکا با همراهی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. رهبر سوم نظام در حالی فرمان ادامه جنگ را صادر کرد که تردیدها درباره وضعیت او افزایش پیدا کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در یک مصاحبه گفت تنها چند نفر مشتبه را دیدن.
3: من نه، هیچ وقت
4: قرار ندید
3: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
4: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
3: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن.
1: همزمان تلویزیون الحدث متعلق به عربستان سعودی هم به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفت مشتبه خامنه‌ای در ایران نیست و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر فرماندهان این گروه نظامی بیانیه‌هایی را به نام او منتشر می‌کنند. در هر حال چه بیانیه اخیر را خود مشتبه نوشته باشد چه فرمانده سپاه، فعلا او در کفش رهبر سوم نظام بر طبل جنگ می‌کوبد. در روزهایی که تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داد، پس از مرگ دو سرباز آمریکایی در حمله موشکی سپاه به پایگاه آمریکا در اردن، سنتکام برای هشتمین شب متوالی حملاتی را علیه اهداف جمهوری اسلامی در قشم، بندرعباس، شادگان و سیویک انجام داد و در مقابل سپاه پاسداران هم به دو پایگاه آمریکا در کویت و اهدافی در کردستان عراق حمله کرد. تبادل آتشی نه چندان شدید که به نظر از طرف ترامپ مدیریت شد. وقتی قرار است تا ساعاتی دیگر با برگزاری مسابقه فینال جام جهانی به پایان برسد و احتمالاً حملات گسترده آمریکا علیه ایران آغاز شد. بر همین اساس پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای آماده سازی کشور برای یک جنگ احتمالی بزرگ است. در شرایطی که آمریکا برای این دور جنگ یک هدف مشخص کرده، بازپسگیری و آزادسازی تنگه هرمز، هدفی که قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه را با خود دارد و احتمالاً خواهد داشت. بنابراین سپاه می‌خواهد با استفاده از دستور مشتبه خامنه‌ای راه را برای کشاندن بیشتر کشور به جنگ هموار سازد. ساعاتی پس از انتشار بیانیه مشتبه، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد که از فرمان او برای ادامه جنگ تبعیت می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از حکم شرعی مشتبه خامنه‌ای درباره اتحاد به زعم او مقدس تبعیت می‌کند تا نظام در میدان مبارزه با دشمن پیروز شود و بالاخره میخ آخر را هم روزنامه کیهان کوبید. حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در این روزنامه در یادداشتی مخالفان داخلی جنگ و مدافعان مذاکره و توافق را ستون پنجم دشمن خواند و از نیروهای امنیتی و قوه قضاییه خواست با این افراد برخورد کنند. کمپین هماهنگ سپاه پاسداران برای تحمیل جنگی دیگر بر ایران که با حملات به کشورهای عربی منطقه ادامه داد.
2: امارتی ها بدانن، همونطور که اماراتی ها تا حدودی فهمیدن، البته برای فهم کاملش هنوز به نظرم زمان دارن. کویت در این جنگ وضعیتش وضعیت عادی در پایان جنگ نخواهد بود. کویتی ها حتما به صورت ویژه در این جنگ ادب خواهند شد.
1: حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن در طول روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرده و سپاه پاسداران راهزنی در خلیج فارس و تنگه هرمز را با شدت بیشتری پی گرفته. یکشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران از حمله به 4 کشتی خبر داد که به گفته این نیرو با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارها قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند. آن سوی میدان در آمریکا به نظر ترامپ منتظر پایان جام جهانی فوتبال در خاک این کشور است. شنبه معاون رئیس دفتر کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی‌2 را منتشر کرد. با مفکن‌هایی که در جنگ 12 روزه 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی را در هم کوبیدند. وقتی عباس پاپیزاده نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا به دنبال طراحی حمله زمینی به ایران از 3 جهت جنوب، غرب و شرق ایران است. همه اینها شواهدی است از احتمال آغاز جنگی سنگین علیه جمهوری اسلامی که طبیعتاً مقام‌های نظام از ابعادش اطلاع دارند. اما انتشار پیام مشتبه خامنه‌ای با تأکید بر ادامه جنگ نشان می‌دهد که سپاه پاسداران علاقمند است جنگ را ادامه دهد، در مسیری که دو رهبر پیشین جمهوری اسلامی در پیش گرفتند.
5: در این جنگ ظاهراً ما مغلوبیم، همه کشته میشیم، درست شد؟ ولی رهبران ما، یامین‌پور عزیزم، چه امام امت، چه امام فقید، چه امام شهید، کلن فقط به ما وعده پیروزی دادن.
1: روح الله خمینی که زمانی جنگ را نعمت خوانده بود و رویای فتح کربلا و بعد اورشلیم را در سر داشت، در نهایت مجبور شد جام زهر را بالا بکشد و تا آخر عمر از روبرو شدن با هواداران نظام خودداری کند. علی خامنه‌ای هم که یک عمر برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان می‌کشید، نهایتاً در بیتش کشته شد. اما وضعیت مشتبه یا همان سخنگوی سپاه پاسداران فرق می‌کند. او بیش از دو رهبر دیگر دچار بحران مشروعیت است. پس از حذف خامنه‌ای و شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی، جمهوری اسلامی درگیر شدیدترین اختلاف‌های درونی شده و هیچکس فعلاً نمی‌تواند به شکل طبیعی دست بالا را بگیرد. در نظامی که ذاتاً قادر نیست به توافقی پایدار با آمریکا برسد. آن هم در شرایطی که جامعه ایران زیر فشار اقتصادی شدید و دلار 194 هزار تومانی و زمزمه بنزین 10 هزار تومانی مثل دیگ جوشان است. به نظر میرسد سپاه پاسداران برای عبور از این وضعیت مشتاق حفظ کشور در وضعیت فوق‌العاده جنگی است تا به این بهانه مخالفانش را سرکوب کند و مثل دوران جنگ 40 روزه هر روز یک یا چند جوان معترض زندانی را به دار بیاویزد و وعده پیروزی بدهد. با این تفاوت که این بار ترامپ برای اقداماتش مشروعیت جهانی زیادی خواهد داشت. در نزاع با راهزنان تنگه هرمز که با اصرار بر ادامه جنگ مشغول گاز زدن به پنیر در تلموش، مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، دیروز پزشکیان، امروز قالیباف، این همه تأکیدی که در پیام‌های مقامات مختلف جمهوری اسلامی شنیده میشه مبنی بر اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی، نمایش انسجام به نظر شما یا بیشتر شبیه نگرانی از شکاف در ساختار قدرت؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این هم نمایش انسجامه، هم یه اعتراف ناخواسته به وجود نگرانی. حتی همین حرفایی هم که امروز از عراقچی اومده که حفره های امنیتی وجود داره، در حقیقت داره میگه که یک اعتراف ناخواسته رو داره پررنگتر هم میکنه. ببینید، برای اینکه در یک ساختار منسجم مقامات نبایستی هر روز بیان وفاداری خودشون رو علنا ثابت بکنن و نشون بدن، ولی وفاداری نمایشی زمانی زیاد میشه که اعتماد داخلی از بین رفته باشه. اینا به خودشون هم اعتمادی ندارن. اما مسئله اصلی رقابت بر سر تعیین خط جنگ، مذاکره و اداره کشوره. هر کدوم از اینا دارن برای خودشون سعی میکنن جایگاهی ایجاد بکنن. واژه‌هایی به مانند حالا اتحاد مقدس و از این قبیل در اصل یه اسم رمزه که بخوان بگن آقا اختلاف‌ها رو کنار بگذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک تصویر یک مشت گره کرده رو نشون بده، اما اصرار اونها به این مسئله و پافشاری به اون ترس درونی خودشون در حقیقت داره نشون میده که این انگشتای اون مشت از همدیگه جدا شدن و هیچ کدامشون با همدیگه هماوایی ندارن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا حکومت از درون دچار ترس و واهمه است که میدونه عاقبتی خوش براش وجود نداره، چون پایگاه مردمی که نداره هیچ، هر کسی هم یک توهم اختیاری رو با خودش همراه داره.
0: وقتی مخالفت با جنگ داره جرم امنیتی معرفی میشه در کشور، چه فضایی اساسا وجود داره برای اینکه بشه سنجش واقعی کرد درباره نظر مردم درباره ادامه درگیری؟
6: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید در فضای تهدید و اتهام بستن ستون پنجم دیگه سنجش آزادانه افکار عمومی اصلا جایگاهی پیدا نمی‌کنه، یعنی هیچ کسی نمی‌تونه به واقعیت بیاد نظر خودش رو اعلام بکنه. شریعت مداری هم و در حقیقت جریان امنیتی که او داره اونها رو بوغشون هست، عمدن داره مرز مخالفت با جنگ و همکاری با دشمن رو از بین می‌بره تا بخواد صداهای مستقل رو در حقیقت در نطفه خفه بکنن. هیچ اجازه ای نمیخوان بدن که هیچ کسی نظریه شخصی خودش رو بتونه بیاد بیان بکنه. اما این یک واقعیتی است که حکومتی که از نظر واقعی مردم مطمئن باشه هیچ ابایی نداره، نظرسنجی آزاد رو برگزار میکنه.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
16: آماده ایم، آماده.
17: مسئله خون خواهی،
18: برای انتقام خون پایی و انشاءالله
19: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
20: حتما قصاص میشن.
21: ما مسخره آمریکا که نیستیم.
22: تنگه یک طرف کشور عمان،
23: چه با عمان چه بدون عمان،
24: تنگه هرمز.
25: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
26: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
27: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در هشتمین روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. بر اساس این گزارش، صدای انفجار حدود ساعت 17 به وقت محلی شنیده شده. جزئیاتی درباره محل و علت آن اما منتشر نشده. پیشتر هم اسکان نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی گزارش شده بودند. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا، نقاطی در اطراف شهر شادگان هدف قرار گرفتند. همزمان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد محل احداث نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبین شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبین است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تایید کرد هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی این کشور بوده. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکایی‌ها می‌خواهند اگر تصمیم به ورود زمینی در جنوب ایران گرفته شد، با حداقل مقاومت روبرو شوند.
1: آمریکا یه پلن با چشم‌انداز گزینه‌های متفاوت رو دنبال می‌کنه. در مرحله اول اینی که می‌خواد قابلیت حمله ایران در مورد خلیج فارس از بین ببره و تنگ هرمز رو و همه امکانات و لوجستیکش رو در این زمینه تضعیف کنه. دوم، این گزینه رو باز بذاره که اگر خواست به مناطق جنوبی کشور حمله زمینی کنه، با حداقل مقاومت و جنگ روبرو بشه. بنابراین هم زدن راه‌های مواصلاتی و هم زدن امکانات لوجستیک صنعتی این مناطق رو در دستور کارش قرار داده. حالا بستگی داره که مذاکراتی که حالا کم و بیش در جریان هست به جایی برسه یا نه. اگر مطمئن بشه که دیگه راهی جز درگیری در سطح گسترده نداره، طبیعتاً هم حملاتش به این مناطق رو شدت خواهد داد و هم اونجا برای عمل زمینی خودش رو آماده خواهد کرد. ولی به نظر نمیرسه فعلا این در دستور کارش باشه، ولی امکاناتش رو برای این گزینه باز میذاره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهبانو فرای پهلوی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته فارغ از اینکه دونالد ترامپ، اسرائیل یا آیت الله ها در حال پیروزی هستند، بزرگترین بازنده 47 سال گذشته همچنان مردم ایرانند. شهبانو فرای پهلوی تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از درون کشور سقوط خواهد کرد. دو دختر جوان دیگر در استان لرستان پس از انتشار تصاویر شخصی آنها در یک کانال تلگرامی اقدام به خودکشی کردند. یک هفته پیش هم اسما، دختر 16 ساله اهل شهرستان علشتر، پس از انتشار تصاویر شخصیش در همین کانال اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. بر اساس گزارش ها 3 نفر از گردانندگان این کانال تلگرامی که با انتشار تصاویر شخصی افراد از آنها اخاذی می کردند بازداشت شدند. سایت حقوق بشری هرانا خبر داده زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین روز یکشنبه از ملاقات حضوری با خانواده‌های خود محروم شده و ملاقات تنها به صورت کابینی انجام شده. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان اوین تنش‌های هفته گذشته در بند زنان را دلیل این محرومیت خواندند. ارتش اسرائیل میگوید ترکش‌های رهگیری موشک‌هایی که جمهوری اسلامی روز یکشنبه به سوی اردن شلیک کرد در خاک اسرائیل به زمین خوردند. سپاه پاسداران بعد از ظهر یکشنبه چند موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. در پی این رخداد، سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای خنثی کردن ترکش‌های پس از رهگیری موشک‌ها وارد عمل شدند.
2: با گذشت نزدیک به 2 هفته از دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سرانجام روز یکشنبه ترکش‌های این درگیری به اسرائیل هم رسید. این اتفاق زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی 3-4 موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. باید گفت بندر عقبه تنها چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در این سوی مرز بندر ایلات قرار داره، بندر اسرائیلی ایلات قرار داره که یک مکان مهم هست هم از نظر توریستی برای اسرائیل و هم از نظر حمل و نقل دریایی. اگرچه هیچ کدام از این موشک ها به اسرائیل نرسیدند، اما بعد از اینکه این موشک ها رهگیری شدند توسط سامانه های آمریکایی به نظر میرسه که در اردن هستند، شماری از ترکش های موشک ها بعد از رهگیری در اسرائیل به زمین خورد. این ترکش ها باید گفت که همشون در مناطق بیابانی شمال شهر ایلات به زمین خوردن و خسارت یا تلفاتی نداشتن. همونطور که گفتم این موشک ها توسط سامانه های آمریکایی در اردن رهگیری شدند، اما سامانه دفاعی گنبد آهنین در اسرائیل هم در واقع به کار افتاد و چند موشک شلیک کرد. این موشک ها برای این شلیک شدند که همون ترکش های بعد از رهگیری رو که به سمت اسرائیل می اومدن در آسمان نابود کردن. بخشی از اون ترکش ها خب نابود شدن در آسمان، بخش کوچکیشون هم چند تایشون هم در خاک اسرائیل به زمین خوردن. کارشناسان و ناظران در اسرائیل میگن در صورت تکرار این روند و اگر که یک موشک به اشتباه حتی به خاک اسرائیل برخورد بکنه، اون وقت خواسته یا ناخواسته اسرائیل هم احتمالاً وارد این دور جدید از درگیری ها خواهد شد.
0: چند خبر کوتاه از جهان رو با هم نگاهی داشته باشیم. اسپانیا با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان 23مین دوره جام جهانی فوتبال شد. اسپانیا با این قهرمانی دومین عنوان جهانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و اورگوئه با 2 قهرمانی در فهرست پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی قرار گرفت. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونچ در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته. این حادثه پس از بارش‌های سیلاسا در بخش قندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری هوش مصنوعی برای آینده روشن‌تر که در شانگهای چین آغاز به کار کرده به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. این رویداد 4 روزه میزبان رهبران تجاری، پژوهشگران و کارآفرینان از سراسر جهان است که بر تبدیل نوآوری ها به همکاری های فرامرزی تمرکز دارد. اسناد داخلی ارتش آلمان نشان می‌دهند طرح استقرار دائمی یک تیپ نظامی این کشور در لیتوانی با کمبود جدی نیروی انسانی روبروست. این طرح که یکی از پروژه‌های اصلی بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان به شمار می‌رود، قرار است از سال 2027 با استقرار حدود 4800 سرباز در لیتوانی اجرا شود. این تیپ بخشی از بازدارندگی ناتو در برابر روسیه و در جنای شرقی این پیمان خواهد بود.
3: پریسا، اهمیت این تیپ در این هستش که خب قراره به یکی از در واقع اجزای اصلی حضور دائمی آلمان در جناح شرقی ناتو تبدیل بشه. در واقع آلمان میخواد این نیروها رو برای بازدارندگی در برابر روسیه در لیتوانی مستقر بکنه، اون هم نه به صورت موقت یا چرخشی بلکه به صورت دائمی. به همین دلیل این طرح یکی از مهمترین پروژه های وزیر دفاع آلمان هست و قرار هستش که تا سال 2027 با حدود 4800 سرباز تکمیل بشه. اما خب حالا اسناد داخلی ارتش آلمان که فاش شده نشون میده که این هدف با کمبود جدی نیروی انسانی روبرو شده و قرار بوده خب نیروهای این تیپ به صورت داوطلبانه برای خدمت در لیتوانی اعزام بشن، اما حالا تعداد داوطلبان به حد مورد نیاز نرسیده. بر اساس اسنادی که در واقع نشریه ولت منتشر کرده، تنها 3 یگان وضعیت قابل قبولی دارن و 7 یگان دیگه هنوز با کمبود نیرو روبرو هستند و وضعیت برخی از این یگان‌ها حتی بحرانی توصیف شده، به طوری که تا اواسط ژوئن بعضی از اونها کمتر از 30% نیروی مورد نیاز خودشون رو در اختیار داشتن و برخی دیگه هم هنوز به نیمی از ظرفیت پیش بینی شده هم نرسیده بودن. در بخش نیروهای مخابراتی هم گفته شده تنها حدود 40% نیروی در واقع مورد نیاز تأمین شده. این اسناد همچنین نشون میده که بیشترین کمبود مرتبط است با سربازان درجه دار و متخصصان، مشکلی که خب تقریبا همه بخش‌های این تیپ رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. با این حال وزارت دفاع آلمان برای جذب نیرو دست به تبلیغات گسترده زده، بروشور مثلا منتشر کرده، یک خط تلفن ویژه برای داوطلبان راه اندازی کرده، اما خب ارزیابی ها حالا نشون میده که این اقدامات هنوز نتیجه کافی رو در پی نداشته. به همین دلیل هم حالا احتمال داده میشه که در واقع طرح داوطلبانه بودن کنار گذاشته بشه و سربازان به صورت اجباری به لیتوانی در واقع اعزام بشه.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو و همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو پشت دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: صدا
2: یک دو سه
3: شروع کنم؟ شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

یک شب 28 تیر 1405. من مهدی مهتوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ناگفته ها و گاف های وزیر به اصطلاح خارجه درباره معمای مجتبی خامنه ای و تسلط سپاه بر تمام تصمیم گیری ها و امور کشور، افشاگری عباس عراقچی درباره حفره امنیتی جمهوری اسلامی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت رهبران حکومت ایران چه معنایی دارد، و اطلاعات جدید عراقچی از معمای مجتبی خامنه ای، آیا تصویر جدیدی از به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی و سازوکارهای آن ارائه کرده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: هیچ وقت
1: قرار ندیدی؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
0: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامد.
2: خانم ها آقایان، ویدیو رو دیدید. جواد مغویی، مستندساز نزدیک به سپاه پاسداران، مستندساز اصولگرا که بخش بزرگی از پروپاگاندای امروز جمهوری اسلامی رو او داره در واقع انجام میده، یه مصاحبه طولانی با عباس عراقچی وزیر به اصطلاح خارجی جمهوری اسلامی منتشر کرده که بخشای کوچیکش رو دیدید. مصاحبه ای پر از کات‌های تند، برش‌ها، حذف‌های عجیب و غریب، با هدف اینکه تصویری که حکومت میخواد از تحولات بسازن، چیزی که نمیخواند رو ما نشنویم. اما با این حال باز هم چند جایی گاف داره، چند تا گاف یا شاید ناگفته و افشاگری درونش داره. از جمله اینکه آقای عراقچی گاف داده، فاش کرده، هر چی دوست دارید، که در واقع مغویی فاش کرده گاف داده. آقای مغویی فاش کرده گاف داده که عباس عراقچی قبلا سابقه اطلاعاتی داشته. اینکه ما میدونستیم که اشاره به عضویت عراقچی در سپاه قدس و اطلاعات خارج سپاه داره که البته هیچگاه تا حالا در این سطح گفته نشده بود. یا از جمله اینکه همین آقای مغویی و بخش دیگرش همین آقای عراقچی هر دو یه جوری دوباره گاف میدند یا فاش میکنند که در اعتراضات دیما تعداد معترضان به قدری انبوه و بی‌سابقه بوده که بعضی از شهرها از جمله مشهد عملا سقوط میکنند. یکی از مهمترین بخش‌های اصالات وزیر خارجه اونجا هست که به صراحت از یه حفره امنیتی در جمهوری اسلامی حرف میزنه. خب نفس این حفره امنیتی البته چیز عجیبی نیست، خیلی ها گفتن چیز جدیدی نیست و تأکید میکنه آقای عراقچی اینجا مهمه که این حفره امنیتی هنوزم فعاله، اینم باز جدید نیست. اما اینجا میگه این حفره امنیتی فقط جاسوسی نمیکنه، بلکه در ذهنیت سازی رهبران حکومت هم موثره. به زبان بی زبانی اینی که رهبران جمهوری اسلامی یهو توهم دارن که ابرقدرت شدن، توهم دارن که آمریکا جرأت نداره حمله کنه، توهم دارن که آمریکا شکست خواهد خورد، توهم دارن که تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد، توهم دارن که مردم ایران همه میگن او نمیدونم رهبراتون ولی امر مسلمین جهانی. این توهماتی که میشنوید، خزعبلاتی که میشنوید که یارو میگه لب قله‌ایم، این خزعبلاتی که میبینید جماعت ملت 90 میلیون ملت هر روز تحت فشار بیشتر خرد میشن و اون یارو میگه ما لب قله ایم، دم قله ایم، داریم قهرمان میشیم و قدرت میشیم، اینا بخشش همین حفره امنیتی یا در واقع همون نفوذی های خارجی است. همون کسانی که ریش میذارن، مهر میذارن اینجا دارن و به ما هم به همه میگن نفوذی. اما خانم آقایم، به نظر من مهمترین بخش این مصاحبه اونجایی هست که عباس عراقچی وزیر، دوباره میگم مثلا خارجه، کسی که متولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، مثلا فاش میکنه که تا حالا مشتبه خامنه‌ای رو ندیده، در واقع در دور جدید یعنی از بعد از رهبر شدن میگه تا حالا مشتبه رو ندیدم، و بعدم تاکید میکنه که فقط چند تا دونه آدم در کل حکومت تونستن مشتبه رو ببینند. این خیلی تصویر عجیب و غریب است، تصویری که نماینده های مجلس ساخته بودند یا اعضای دفتر خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ساخته بودند، گوش و کنار و تو ذهنش شک بسته بود این بود که مجتبی خامنه‌ای درسته مقابل دوربین نمیاد یا پیام نمیده یا عکس نمیگیره، اما علت دوام و دائما داره با مسئولان مختلف در ارتباط هست، اونا رو میبینه، کشور اداره میکنه، اینا میساختن، اینا میگفتن. یا حتی در مورد ماجرای دیدار نمیدونم رئیس جمهور میگفتن بله تمام مقامات اون رو دیدن. آقا وزیر خارجه که مسئول متولی سیاست خارجی است، بیش از هر کسی باید اون رو ببینه. در دوران جنگ من تا ندیدمش. یعنی چی که وزیر خارجه حتی یه بار هم به اصطلاح دوباره این رهبر حکومت رو ندیده؟ اصلا یعنی چی که ما میگیم وزیر به اصطلاح خارجه، رهبر به اصطلاح رهبر، اصلا اینا چی کجا اینا؟ یعنی چه جور رهبریه اینا؟ خب نه عکس داره، نه ویدیوش رو دیدیم، نه خسخطش رو دیدیم، نه قیافش رو دیدیم، ما هم ندیدیم، هیچ وزیر کشورم ندیده. تازه آقای عراقچی این رو هم فاش میکنه که در موضوع آتش بس، در زمان آتش بس میگه اوضاع کشور خیلی خراب بود، میگه حتی ارتباط غیر مستقیم هم با مشتبه وجود نداشته. میگه خیلی سخت بوده و نبوده. میگه چند نفر از نزدیکان او، اینو دیگه نقل مضمون میگم، میگه چند تا از نزدیکانش و کسانی که ادعا میکردن دستیار او هستن از طرف او دستور میدن، نقل مضمون میگم، عبارت دستور رو اینا رو استفاده نمیکنه. مثل حضرت مهدی امام زمان که میگفتن نواب اربعه، چهار نفر بودن، اصلا آدم خندش میگیره. خب نامسلمونا، مسلمونا، نمیدونم مسلمون شاید همینه، کشور دست کی الان؟ مگه این سرزمین، این 90 میلیون انسان بیگناه، ارث پدر شما ناخه، مگه غنیمت جنگی هستیم ما که هر کاری میخواید میکنید؟ این چه وضع حکمرانی بابا؟ استبدادم را انداخته. آخه استبداد به چارچوبی داره دیگه. اما اینی که حتی وزیر خارجه عراقچی هم علی خامنه‌ای ندیده، اینو بگذارید کنار گزارش عجیب و غریب امروز دو تا رسانه، یکی اسرائیل هیوم، رسانه اسرائیلی که چندین بار در واقع افشاگری مهم داشته و درست بوده، و الحدث که البته که هر دوش ادعا میکنن که مجتبی خامنه‌ای اصلا در ایران نیست، اصلا نیست میگن، و میگن که اینو سپاه داره کنترل میسازه، اصلا مثل عروسکیه که سپاه داره میشرخان. بذارید اینو کنار این که مجتبی خامنه‌ای حتی نماز میت پدرش رو هم نخواند، نه تنها در مراسم علی خامنه‌ای نیامد، حتی نماز میت پدرش هم نخواند. کاری نداشت که بابا توی مشهد حرم امام یه دقیقه بیاد نماز میت بخونه دوباره در رو براتون سوراخش، که اگه زنده است آدم میتونه راه بره، هر جوری با ویلچر هم حتی میتونه راه بره، خب دو دقیقه میاد نماز میخونه میرفت، کاری نداره که، رب قائم میشه میرفت سوراخش. اینو بذارید کنار یه عالم فکت و مسئله دیگه، از خوانده نشدن یا ندیدن وصیت نامه علی خامنه‌ای شما بگید، یه عالم چیزای دیگه که در باره معمای مجتبی خامنه‌ای هست و ما رو روز به روز داره سردرگم‌تر میکنه. یعنی چی آخه؟ حالا همین به اصطلاح رهبر نادیده و ناشنیده و غیره، که البته هر که بهش بگیم الان به اسمش بگیم یابو شدیم، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی کردید شما، یه هم چیزی بگید و غیره، همین آقا چند روز قبل بیانیه داده که میخواد انتقام علی خامنه‌ای بگیریم، میگه ما انتقام میگیریم، انتقام خواهند گرفت، و دیشب هم بیانیه داده که معنیش اینه که آقا مذاکره و توافق فایده نداره و آقا تصمیم گرفته درس بزرگی به آمریکا بده. اگر تو هستی و وجود داری اما جرأت نداری از سوراخت بیای بیرون، که آخه چجوری رود میشه همچین رجزهایی بخونه، همچین ادعایی بکنه، اگه نیستی و اصلا دیگران دارن از اسم استفاده میکنن، که دیگه واویدا 37 سال علی آل مجتبی، معمای مجتبی خامنه ای، عرض کردم عروسک گردانی به نام سپاه پاسداران، یا احمد وحیدی، یا شاید حسین طایب، یا شاید کشور دیگه، من نمیدونم، تو دنیایی هستیم که یه گزارش میاد که فلان کشور میخواسته محمود احمدی نژاد رو بذاره سر، اصلا آدم نمیفهمه تو این دنیا چه خبره. البته چون نیک نگاه کنیم میفهمیم در این دنیا چه خبره، میفهمیم بخشی از گزارش ها دروغه، اما میفهمیم بخشی از دروغ سازها و بخشی از در واقع کسانی که خودشون پروپاگاندا میکنن در واقع پشت پرده بازیگران نابازیگر اصلی هستند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم منصوره حسینی یگانه که از لندن با ما حرف میزنه، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما هست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که من دادید. سعی کردم مقدمه کوتاه باشه چون سه مهمان هستیم، باز طولانی شد، عذر میخوام. آقای بهرام اجازه بدید از شما شروع بکنم، بذارید راجع به همین مجتبی خامنه‌ای صحبت کنیم، میخوای یه گام بریم عقب‌تر. آیا در مورد مصاحبه عباس عراقچی نکته هست که بخواید به نظرتون روش انگوش بگذارید که تکراری نباشه؟ من گوش میکنم، اما اگر نکته نیست لطفاً به این سوال من جواب بدید که شما از شنیدن یا دیدن اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یکی از حساس ترین شرایط جنگی ایران اصلا مجتبی خامنه‌ای ندیده متعجب نشدید؟ کی داره کشور رو کنترل میکنه در حالی که مجتبی خامنه‌ای در واقع رهبر جمهوری اسلامی، صاحب و متولی همه چی است؟
3: بله، درود بر شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان. خب شاید مهمترین نکته به نظر من در صحبت‌های عراقچی همین عذرخواهی میکنم همین نکته بود که شما اشاره کردید. البته همه نکات مهمی بود، و البته این که با چه هدفی این مسائل بیان شده و عمومی شده اونم یه موضوع دیگه است. مسائلی هم مجری مطرح کرد، از جمله سقوط شهر مشهد که رسما گفت واقعا مشهد چند ساعت در دست مردم بود در خیزش دیما و مسائل دیگه. ولی این بحث ندیدن مشتبه اونم از طرف وزیر خارجه و در بحرانی ترین روزها و ماهای حکومت جمهوری اسلامی که وزیر خارجه نقش بسیار کلیدی و پررنگی داره و قاعدتا باید به صورت مستقیم گزارش‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی بده، نه بر اساس قانون، بر مبنای اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم که رهبر در جزئیات هم دخالت میکنه. اینجا دیگه بحث بحران مذاکره است، جنگ، سقوط یا عدم سقوط. و خب خیلی مسئله مهمی بود، به نظر من مهمترین بخشش همین موضوعه. ولی راجبش مشتبه و رسانه هایی که گمان زنی هایی کردن، به نظر میرسه با توجه به جمیع این مسائلی که مطرح شده، فکت ها و واقعیت هایی که دیدیم، خب جمهوری اسلامی خودش میدونه که رهبری در نظام ولایت فقیه واقعا همون به اصطلاح نخ تسبیحه و این نخ تسبیح یک بار به صورت اتفاقی در جنگ 12 روزه خب پاره نشد و بعد از جنگ 12 روزه این فرصت به جمهوری اسلامی داده شد که این وحشت رو که در جنگ 12 روزه حس کرده بود بیاد مقداری خلأش رو پر کنه. به عبارت دیگه بعد از جنگ 12 روزه خیلی عجولانه اینا تدابیری اندیشیدن که اگر رهبر کشته شد بلافاصله شیرازی نظام از هم نپاشه. با این وجود خودشون میدونن در این شرایطی که اصلا اتفاق نظر چندانی بین سران و قوای جمهوری اسلامی نیست، اگر مجتبی خامنه‌ای هم کشته بشه بالاخره این مسئله دوباره اتفاق میفته. بیش از پیش دیگه این تشتت در ارکان و در گروه‌ها و در جناح‌های نظام بالاخره تعمیق میشه و ممکنه بلافاصله منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه. من میگم این که بالاخره مجتبی خامنه‌ای وجود داره خیلی نمیشه درش تردید کرد. البته انقدر مسائل عجیب و غریب دیدیم که شاید این صحبت رو هم نشه خیلی با جرأت گفت، ولی بالاخره عقل بقای جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که توی این شرایط نیاد و یک رهبری که واقعا مرده و وجود نداره، اونم به هوادارانی که در خیابان منتظرن و جمهوری اسلامی رو عمدتا این هواداران خیابانی نگه داشتن، بیاد یک همچین دروغی بگه با توجه به تجربیات قبلی و به اصطلاح عقل بقای جمهوری اسلامی. ولی واقعا این که اصلا در ایران هم نباشه، این کم کم میشه اصلا باور کرد، این که اسرائیل حیوم چقدر معتبره، چقدر گزارشاش معتبره یه طرف، ولی واقعا این که وزیر خارجه ندیده و این شرایط وجود داره، چه بسا مجتبی خامنه‌ای ترکیبی از درمان و حفظ امنیت مثلا اینو منتقل کرده باشن به روسیه. یه چیزیه که میگم یک حدس و گمانه و خیلی تا دیتاهای بیشتری نباشه نمیشه قضاوت قطعی کرد.
2: متشکرم. البته قدر این آدم قدرت رو دوست داره که خیلی من بعید میدونم مثلا ول کنه پاشه بره یه جای دیگه، نمیدونم. حالا بیشتر شاید راجبش صحبت بکنیم. خانم یگانه خوش آمدید. خانم حسینی میخوام همین سوال از شما بپرسم. متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال مجتبی رو مجتبی خامنه‌ای از شما بپرسم. شما چی؟ شما از اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایام جنگ غیره جنگ صلح آتش بس مثلا مجتبی خامنه‌ای ندیده، رهبر حکومت رو ندیده، رهبری که تازه بخوان دستی او باید دستور صلح بده، دستور جنگ بده، طبعا همین قانون اساسی جمهوری اسلامی، متعجب نشدید؟ براتون عادی بود؟ فکر میکرد که حتی او هم ندیده باشه؟ و بعد عراقچی یه جایی توضیح میده، میگه ما اینقدر آماده بودیم و برنامه ریزی داشتیم که حتی برای حالت مرگ رهبر، کشته شدن رهبر هم کد گذاشته بودن، مثلا یه کدی رو بگن که یعنی رهبر کشته شد، علی خامنه‌ای کشته شد. این حکومتی که اینقدر آماده بود به قول شما، یعنی شما نشانه از چنین آمادگی رو در ماجرای در واقع تحولات بعد از مرگ علی خامنه‌ای مشخصا انتخاب رهبر و مجتبی و غیره میبینید؟
4: ماجرای آقای مهدوی آزاده همین عزیزتون، اجازه بدید که من از سوال خامنه‌ای شروع بکنم. در روند یک کار روزنامه‌نگاری تحقیقی که دارم انجام میدم با گروهی از پزشکان صحبت کردم که اینها گروهی از پزشکان ایرانی و فرانسوی هستند. خب اینها نکته ها و مسائلی در خصوص مسئله مجتبی خامنه‌ای براشون پیش اومده بود، از جمله اینکه وقتی مجتبی خامنه‌ای حتی نمیتونه یک دست خط بده، حتی یک تصویر نمیتونن ازش بدن، حتی یک صدا ازش نمیتونن بدن، این گروه پزشکان پزشکی معتقد بودن که خب این دچار وضعیت جسمی بسیار نابسامانی هست، استخوان‌های بزرگی در بدنش شکسته، وضعیت ریه‌اش رو بررسی می‌کردن. حالا ضمن اینکه اونها معتقد بودن وقتی که یه همچین شخصی خانواده‌اش رو، همسرش رو، فرزندش رو، خواهرش رو، پدرش رو از دست میده، از نظر روانی هم در یک شرایط استیبلی نیست. و حرفی که این پزشکان می‌زدن این بود که یک چنین بیماری امکان این که بشه به شکل مخفیانه از اون مراقبت کرد عملاً وجود نداره. یعنی به لحاظ پزشکی امکان این که اینها بتونن اینو در یک بیمارستانی که تجهیزات کمی داره نگه دارن نیست، یا اینکه قرار باشه توی خونه از این مراقبت بکنن، تجهیزات پزشکی رو ببرن خونه، چون صحبت از اینه که باید دستگاه‌های سی تی اسکن، آزمایشگاه خون، گروه‌های پرستاری، شیفت‌هایی که هر 6 ساعت یه بار عوض بشه. ببینید همه این توضیحایی که من میدم علاوه بر اینکه یک ساختمان بزرگ میخواد، یک بیمارستان بسیار مجهز میخواد، یک تیم پزشکی، پرستاری و مددکاری و بهیاری بسیار بزرگ میخواد. شما نگاه بکنید اگر چنین چیزی وجود داشته باشه چطور میشه باگ اطلاعاتیش رو گرفت؟ یعنی 5 تا دکتر نیست، 10 نفر نیست، 20 نفر نیست که بگن ما این 20 نفر رو سلکت میکنیم، انتخاب میکنیم، اینها مورد اعتماد ما هستن، صدا ازشون در نمیاد، یا میریم یک بیمارستانی رو میگیریم. به این شکل نظر این پزشکان این بود که یک چنین چیزی امکان پذیر نیست. یعنی بیماری که توانایی این که حتی یک صدا بده نداره، توانایی این که بنویسه نداره، در وضعیتی نیست که بشه اون رو در یک شرایط کوچیکی ازش نگهداری کرد. وقتی که ما به این داده های این پزشکان نگاه میکنیم،
2: خانم حسینی ببخشید وسط حرفتون قطع میکنم، خیلی نکته جالبی رو گفتی، نکته جالبی هستش و ممنون، اما یه مسئله اینجا وجود داره. کسانی که در واقع زد و نقیض اون رسمی در جمهوری اسلامی حرف میزنن، پای اجنده رو کشیدن وسط. ببخشید من دارم میگم حرف مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و روحانیون آخونده که نزدیک بودن به مجتبا. در واقع اونها میگن که کارشناسان امنیتی و کارشناسان دینی به مجتبا خامنه‌ای گفتن که با تکنولوژی هایی که غرب داره شما هیچ گونه تصویر ویدیو اینا نده، چون غرب ممکنه با تکنولوژیش پیدا کنه. کارشناسان دینی هم گفتن آقا هیچی بیرون نده، چون غرب اسرائیل با توجه به اینکه اجنده رو تسخیر کرده ممکنه تو رو پیدا بکنه. از این زاویه بعید نیست.
4: حقیقتش اینه که آقای مهذبی آزاد در حوزه روزنامه نگاری، من میتونم روزنامه نگاری تحقیقی با پزشکان و غیره بکنم، با اجنه هنوز امکانش نیست که من بتونم روزنامه نگاری تحقیقی بکنم که ببینم آیا از رو دست خط میتونن اینا متوجه بشن مشتبه خامنه کجاست یا نه. البته اینهایی هم که ما میگیم خب به هر حال تحلیل هست و پیشبینی هست که قطعاً که من چیزی براش چیز قطعی که وجود نداره. اما آنچه که این پزشکان گفتن که من برای شما توضیح دادم، به این شما این رو وصل بکنید به این که تنها مقامی که گفته مشتبه خامنه‌ای رو دیده پزشکیان بوده و دیگه بقیه هر چی گفتن که خامنه‌ای گفته، یعنی گفته شده، روایت آوردن، هیچ کدومشون نگفتن که ما دیدیم این رو به طور حضوری. و شما این رو بذارید کنار اون گزارش ها، به نظر میرسه که بشه این فرض رو یک ذره قوی تر بهش نگاه کرد که مشتبه خامنه‌ای برای درمان از ایران خارج کرده باشن. اما اینکه ما باز بتونیم به شکل قطعی راجع به چنین چیزی نظر بدیم، خب مسلما نمیشه، به خاطر اینکه اطلاعات کمی داره از کشور میاد بیرون و ما
2: خیلی متشکرم. فرضیه رو بررسی کردیم. سوال دوم اگه اجازه بدید بذاریم دور بعد صحبت کنیم، چون وقتمون کم شده زیاد، منم وسط سوال پرسیدم. آقای علی جانی به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. همین بحثی که با آقای بهرامی داشتم و با سرکار خانم حسین یگانه داشتم با شما ادامه بدم در مورد مجتبی خامنه ای، اگر نکته ای دارید در مورد حرفای دوستان بگید. منتها سوالی که مشخصا از شما میخوام بپرسم این بحث حفره امنیتیه. اینجا وزیر خارجه بحثی مطرح میکنه که خیلی کارشناس قبلا گفته، ولی من تا حالا از مسئولین نشنیده بودم. میگه کار این حفره امنیتی فقط این نیست که اطلاعات جاسوسی کنه، میگه اینه که داره ذهنیت میسازه برای مقامات مسئول.
5: با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه. حالا بحث مشتبه خیلی من تو این مصاحبه برام عمده نبود. برای من بعد از اینکه محمود نبویان اون نامه رو خوند، افشا کرد در واقع تو مصاحبه 12 روزش، تقریبا برام ثابت شده که مشتبه زنده است، چون قبلا گفته میشد که مشتبه زنده نیست و قالیباف و این تیم نظامیانی که دارن مذاکره میکنن اونا دارن بیانیه براش مینویسن، ولی اون افشاگری که خود مشتبه با این تیم مذاکره کننده یک کشمکش هایی داشته به نظر من نشون میده مشتبه زنده است. و خبرهای پزشکی هم که از ایران اومده این که سی تی اسکن مغزش سالمه و حداقل مغزش کار میکنه. و اینم بگم که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اعتماد نداره که مشتبه رو ببره اونجا، یعنی چه به روس‌ها چه به کشورهای همسایه و پیرامون. به هر حال این مسئله اصلی نیست، چه مشتبه چه مصطفی، به هر حال جمهوری اسلامی رو پای خودش ایستاده و از این جنبه نگاه کنیم به مسئله. اون چیزی که در این مصاحبه به نظر من مهم بود دو تا نکته بود، یکی همین نکته نفوذ بود و یکی همین که ملت ایران و مردم و کشور ایران و نسل‌های آینده ایران فدای غنی‌سازی اورانیوم. یعنی بزرگترین مسئله‌ای که تو این مصاحبه به نظر من رسید این بود، حالا در ادامه بهش می‌پردازیم. ولی این نفوذ هم شما جای نکته مهمی رو انگوش گذاشتید، بحث نفوذ به خصوص اسرائیلی‌ها. حالا خط الغای روس‌ها هم تو پرانتز حفظ بکنیم، به خود اطلاع سپاه و سپاه و اینا که من قبلا دربارش مقالات مفصلی نوشتم اون سر جاش و نفوذ اسرائیلی هم سر جاش، به اصطلاح تأکید میکنه عراقچی همین نکته که شما گفتین. این فقط این نیست که جای افراد شناسایی بکنه، ببین بحثم از اونجا به این نقطه میرسی که جواد موگویی میپرسه. برای من عادی و طبیعی نیست که همزمان سه تا جلسه مهم تشکیل شده باشه، جلسه مشاوران سیاست خارجی تو یکی از ساختمان‌های بیت، خود خامنه‌ای هم در جای دیگری از بیت حضور داره، جلسه معاونان وزارت اطلاعات و جلسه به اصطلاح نظامیان که شمخانی جمع کرده و همه اینها مورد تهاجم قرار میگیره. عراقچی با به حال با اون حرکت بدن و صورتش نشون میده که خودش هم مسئله داره، میگه بله اینا مسئله است، ولی اینا تازه زیاد مهم نیست. مهم اینه که این نفوذی ها دارن جهت‌دهی میکنن به افکار ما و جهت‌دهی میکنن به فضایی که ما در اون حضور داریم و این نکته مهم هست. ببینید الان هر روز چند روزی یه بار کسانی رو به اتهام جاسوسی برای دشمن اعدام میکنن، در حالی که خوب اکثر اینها جوانای ساده و کف خیابونن و این اتهامات سنگین رو به ضرب و زور گذاشتن رو پروندهشون. ولی اون جاسوسا و نفوذی‌های اصلی که دارن با سرنوشت مملکت و حتی سرنوشت خود نظام جمهوری اسلامی بازی میکنن، راست راست دارن راه میرن و یقه بسته و ریشه بلند و تسبیب دست و شعارهای ضد آمریکا اسرائیل هم میدن. از این جنبه به نظرم خیلی مهمه. و این که میگه اونها همچنان نفوذ دارن، اونها همچنان نفوذ دارن، یعنی هم در حوزه شناسایی مکان افراد و هم در حوزه به اصطلاح خطی به سیاست‌های جمهوری اسلامی. و این چیزیست که عراقچی علی‌رغم همه احتیاطی که داره و بعضن دروغ‌های آشکاری که تو این مصاحبه میگه نمیتونه اون رو پنهان بکنه. ببینید یه مصاحبه کاملا کنترل شده است، یعنی فردش مورد اعتماد، هرچند خود جواد موگویی هم یه بار کتک
6: استواس شخصی یه سوال کوتاه ازتون بپرسم آقای علی جلیلی. ببین ببین در اینی که این آقای موگویی که این ویدیو رو در واقع مصاحبه انجام میده، خب یکی از رهبران طلایی اداران اسب اول درشکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی هست، خب شکی نیست که از چهره‌های موفق این حوزه پروپاگاندا هست. توی جای مصاحبه میگه مشهد سقوط کرد که من خودم هم گفتم به نظرم خیلی مهمه. کسانی که بدبینی از زاویه بدبینی نگاه میکنن میگن موقعی که این آدم میگه مشهد سقوط کرد در واقع داره به صورت غیر مستقیم به افکار امید این رو عقنه میکنه که آره پس لازم بود جمهوری اسلامی به کشتار دست بزنه. اما کسای دیگه میگن نه در واقع دهنش پریده و این اعتراف یک عامل پروپاگاندای جمهوری اسلامی است، به اون اعتراضات چقدر عظیم بود. شما برداشتتون چیه؟ کدوم یک از این هاست؟
5: من به نظرم ببین تو خودشون تو بخشای امنیتی به قدر این حرفا ساده و تکراری هست که حواسشون نیست که تو بیرون این چه انعکاسی داره. ولی مهمتر از اون تحلیل واقعا نمیدونم چه کلمه‌ای به کار برم، نفرت انگیزی است که عراقچی میاره و 18-19 در واقع دی ماه رو کار تروریستی میدونه، میگه اینها اسلحه وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن.

0: عراقچی و خلفش و سلفش و همشون این تجارت عواطف رو دارن و این تجارت گاهی اوقات تجارت خونین و ننگین هست که میگه این همه اینا کشت، اینا مردم رو کشتن. و این چیزی که آقای موگوی میگه، حالا من فکر نمی‌کنم تعمدی توش بوده باشه، یه پاسبولیست عملاً که عراقچی بگه بله این کشتار توسط اونها صورت گرفته. ولی حالا اجازه بدید دور بعد بریم رو مهمترین بحثی که در این مصاحبه است، بحث غنی‌سازی اورانیوم.
1: بسیار خب، حالا اگر وقت شد راجب اونم صحبت خواهیم کرد دیگه، راجب غنی‌سازی 20 سالی که صحبت شده دیگه، نکته‌ای داشتید بعد بفرمایید. آقای بهرامی، نکته‌ای که آقای علیجانی هم اشاره کردن، تحلیل نفرت انگیز عجیب غریب وزیر به اصطلاح خارجه، هم تاکید میکنم به اصطلاح، به اصطلاح ببینید، خالی بندی جمهوری اسلامی هست، خالی بندی کردن که اینا تروریست بودن، معترضین تروریست بودن، حتی خودشون به خودشون یه عالمه گیر دادن که آقا اگر این معترضان تروریست بودن، پس این دستگاه امنیتی کدوم گوری بودن که یهو ناگهان توی 200 تا شهر 250 تا شهر مردم میریزن بیرون و میدونی یه دونه دو تا شهروند که نبوده. منتها ببینید آقای عراقچی به شدت دوباره روی همین تحلیل میاد و چرا این کارو میکنه آقای عراقچی؟ در واقع فقط وظیفش و در واقع تبلیغات به نظرتون، یا هدف دیگه ای داره، یا چه میدونم هدفش نگه داشتن حامیان حکومته؟ عجیب نیست براتون وزیر خارجه که به هر حال حتی مثلا کسی مثل ولایتی، مثل خرازی هم سعی میکرد اعتبار خودش رو حفظ کنه، اینجوری داره میکنه با خودش؟
2: بله، خب واقعیت اینه که بخشی از جمهوری اسلامیه و اتفاقا بخشی از جمهوری اسلامیه که خامنه ای، علی خامنه ای، اینها رو برای همین هدف بعد از مرگ ابراهیم رئیسی دوباره به سر کار برگردوندن. اینجوری اون انتخابات که انتخابات نمیشه اسمشو گذاشت، و حتی این عراقچی پزشکیان در مجلس گفت که گفتم که ازش درخواست همکاری کردم قبول نکرد، از بیت رهبری زنگ زدن گفتم پاشو بیا و قبول کن. یعنی همچین فردیه این از پیشینش. و البته من اینجا یه اشاره بکنم، صحبتی که آقای علیجانی داشتن، این که واقعا هدف عباس عراقچی از این حفره امنیتی هم یه چیز خیلی خاصی نبود، چیز خیلی مخوفی رو نخواست اینجا مثلا از زبونش بپره، بلکه در راستای همون تلاش برای عقب روندن جناح ضد مذاکره در جمهوری اسلامی و ادامه دادن خط خودش و پزشکیان و دولت و قالیبا و حتی بخشی از جناح سپاه که ما در فارس و تسنیم هم میبینیم یک عده‌شون اینا خب به شدت طرفدار مذاکره و ضد جناح جلیلی و پایداریچیان، این که بله یه خط نفوذی هست، این خط نفوذ رو سالهاست که منظورشون این تند به اصطلاح تندروهای ضد مذاکره است که اینا چون خیلی تندروان حتما یه جوری نفوذی هم در بین اینا باید دنبالش بگردیم. از این که بگذرم، خب واقعیت اینه که همچون که شما اشاره کردید، ما در دیما نه 250 شهر به مردم شلیک شد، در 440 شهر مردم به خیابون اومدن برای مهدوی آزادی. هیچ انقلابی، چه انقلابای کلاسیک چه انقلابای جدید، انقدر در یک کشور هیته و اون گستره اعتراضات وسیع نبوده. یعنی واقعا این اصلا نه شانتاژ نه اغراق. شما هیچ انقلابی رو، انقلاب اکتبر روسیه هم که خیلی میگن چیز بود، انقلاب فرانسه هم که برید نگاه کنید، یعنی انقدر یک ملت یک زبان و متحد و یک پارچه بود، اصلا که هر انگی بخواد به این اتفاق و این حرکت بچسبونی، طرف فقط خودشو تخریب کرده. در نتیجه به نظر من دیگه از مباحث دیگه که شما اگر جاسوس اومد، کودتا بود، چرا کسی که اعدام میکنید یه تعداد جوان بیگناه هن که بر مبنای اطلاعیه که در خبرگزاری میزان هم منتشر میشه، مثلا رفتن کتلت مولوتوفی پرت کردن و اصلا معلوم نبود اون هدفی هم که خواستن زدن نزدن، آیا به خاطر این باید یه نفر رو، خودشون میگن به این خاطر اعدام شده، آیا کودتا با یه مثلا کتلت مولوتوف یا مثلا جابجایی سطل آشغاله؟ اینه که واقعا این مسئله ای که میگم فقط جناح خودشون رو دیگه برای مردم، در ذهن مردم یه زمانی که گذشت دیگه مردم متفاوت ببینن جناح دولت رو، چون مثلا یه رأی ناچیزی از مردم گرفته با جناح اصلی قدرت که ولایت فقیه و سپاهه. به نظر من این مصاحبه اصلا اصلش رو اگر برگردیم که چطور جمهوری اسلامی که کوچکترین مسئله رو در نطفه خفه میکنه، چنین چیزهایی رو خیلی راحت خودشون مستندساز سپاهی میاد و منتشر میکنن، در نهایت اونه که مهمه. ولی این حرفا رو خود مردم دیگه حرفایی که میدونستن، حالا از زبان عراقچی متفاوت بود، ولی اینکه هدف چی بوده اون مسئله

0: خانم حسین ببینید، آقای عراقچی اینجا میگه که آره بعد که مثلا جنگ شد و من این ور اون رفت سفر میرفتم و دیدار میکردم و هنوز دیدار میکنم، میگفت همه دوست و دشمن به من میگن که جمهوری اسلامی قوی تر شده بعد از جنگ. ارزیابی شما هم همینه که اینا قوی تر شدن و یعنی همه واقعا دوست و دشمن همه بهشون میگن شما قوی تر شدید؟
1: بله. من اجازه دارم قبل از این سوال شما یک نکته ای رو بگم اگر اشکالی نداره در خصوص مسئله قبلی که
0: خواهش محترم بفهمید سوال رو بله بفهمید.
1: در واقع مهشبی آزاد، من در حقیقت فکر میکنم که وقتی یک کسی مثل موگویی در یک چنین مصاحبه ای که امکان کات، امکان حذف، یعنی یه چیز زنده که نبوده که، وقتی که میاد یه سری نکاتی رو مطرح میکنه، ما باید پا رو فراتر از این بذاریم که این از دهنش در رفته یا اینکه این مثلا انقدر گفتن براشون عادی شده. شما نگاه بکنید الان جمهوری اسلامی یک سری رو که در 18 و 19 دیما کشته، یک سری رو دستگیر کرده و این سری که دستگیر کرده الان در زندان هستن و جمهوری اسلامی همواره صبرش به این چیزها اونقدری هست که صبر بکنه تا بتونه جامعه رو به یک شکلی آماده بکنه برای احکامی که میخواد بده. شما ببینید این روند سقوط شهرها، روند این که توی جاهای مختلف گفته میشد که مردم تونستن یه سری از کلانتری ها رو بگیرن، یه سری از فرمانداری ها رو بگیرن، مردم حالا کوکتل مولوتوف میزدن، این که امروز میاد میگه مشهد سقوط کرده توی همچنین برنامه‌ای که امکان این که همچین چیز رو در بیاره وجود داره اجازه پخشش رو میده، ما نباید فکر بکنیم، یعنی به نظر بنده این ساده انگاریه که ما فکر بکنیم این از ذهنش در رفته یا اینکه براشون عادی شده. به نظر میرسه که اینها دوباره دنبال این هستن که برای این احکامی که دارن صادر میکنن و واقعا اعدامهایی که دارن صورت میدن که همین امروز هم ما خبرش رو داشتیم، اینها بتونن زمینه سازی بکنن. ببینید به هر حال شما نمیتونید یک جامعه ای رو دائم بدون اینکه بهش دلیل بگی هی بهش سرکوب بکنید دیگه. اینها هم به دنبال این هستن که به جامعه بگن ببینید چی شده بود، اصلا شهر سقوط کرده بود، اصلا اینا کلانتری گرفته بودن، اصلا اینها مسلح بودن. برای همین من کوتاه بکنم صحبتمو در این بخش، من به نظرم نمیرسه که ما به خصوص با تمام توضیحاتی که خود شما دادید، اینکه چقدر این موگوی پروپاگاندا میکنه، چقدر اصلا ماجرای تبلیغی، شما به همین مصاحبه از اول تا آخر نگاه کنید، به همین تکه‌ای که شما الان از من دارین میپرسین، اینکه عراقچی یک بخشی رو از این مصاحبه داره میگه که ما قوی تر شدیم، هر جا رفتم به ما گفتن قوی تر شدی، یعنی چی؟ یعنی این مصاحبه یک مصاحبه تبلیغاتیه. برای همینه که من نظرم این هست که این حرفی که اونجا زده شده در اصل در راستای همین هست که جامعه رو آماده بکنن برای این احکامی که دارن میدن و جامعه معترض نشه به این. خیلی کوتاه جواب سوال شما رو هم بدم، این که عراقچی در این مصاحبه همونطور که آقای علیجانی به درستی گفت مصاحبه ای بود که سراسر اگر نخوام بگم دروغ بود، بخش زیادیش دروغ و اطلاعات نادرست بود، اینجا هم داشت اطلاعات نادرست میداد. ببینید این که ما بگیم به زبان بگیم پیروز هستیم برای ما پیروزی نمیاره، این که من دائم خودم بگم که من آدم پیروزی هستم ولی از اون طرف وقتی نگاه میشه به جامعه، خبرها رو نگاه میکنی، بحران اقتصادی رو میبینی، بحران اجتماعی رو میبینی، وضعیت رو توی دنیا میبینی، هر شب خبر حمله رو میشنوی، وضعیت بندر عباس رو میبینی، اعتراض مردم رو در شبکه‌های اجتماعی به این میبینی که صدا و سیما و نهادهای حکومتی سکوت کردن در قبال اطلاع رسانی به حملاتی که داره در جنوب میشه، خب اگر شما اینقدر پیروز هستید چرا وضعیت اطلاع رسانیتون اینه؟ اگر شما اینقدر موفق هستید پس چرا اینقدر بسته‌بندی همه چیز، چرا اینقدر سرکوبتون هنوز ادامه داره، هنوز در همین وضعیت جنگی که هستید دارید مردم رو میترسونید؟ مگر پیروز نیستید؟ مگر اول از همه مردم کشور خودتون نباید این پیروزی رو ببینن؟ حالا اصلا وزیر خارجه اوگاندا هم به شما بگه پیروزی، مگه اول نباید مردم کشور خودتون ببینن؟ اگر اینقدر پیروزید و مردم کشور خودتون دارن میبینن پس این چه خبرهاییه که داره میاد بیرون؟ اگر اینقدر پیروزید چرا حتی در همین حد که به امنیت و جان مردم برمیگرده حاضر نیستید اطلاع رسانی بکنید در خصوص حملاتی که به جنوب ایران میشه؟
0: متشکرم. آقای علیجانی حالا اگر نکته‌ای دارید شما بفرمایید. من تا دیدم که شما میگید که مهمترین موضوع و غنی سازی میدونید راجبش میخواید صحبت کنید، گفتم بیاید یه جور دیگه ازتون سوال کنم. من واقعا به نظرم بیش از سال 1300 شما 81-82 شروع کنید اون ماجرای سازمان مجاهدین خلق در هتل ویلارد واشنگتن و بعدم دیگه بیانیه شورای حکام و تا الان دیگه کنید 81-82 میشه چقدر 22 سال. این سوال پرسم چرا بعد از 20 خورده ای سال هزینه کردن ده ها میلیارد دلار خسارت دیدن صدها میلیارد دلار، راه افتادن دو سه تا جنگ، نابود شدن بخش از ایران و حالا هم که موشکاشون در واقع تاسیسات اتمیشون از بین رفته، فقط یه مقدار مواد غنی شده دارن، باز دوباره این احمقا نمیخوان، میخوان دوباره این راه از اول شروع کنن. چی میشه که اینا مثل مولا نصرالدین میپرسن چند سالته؟ میگه 40 سال. 40 سال بعد میپرسن، باز دوباره میگه 40 سال. حرف مرد یکیه. چرا اینها در واقع چیزی به نام تغییر موضع نمیدونن، چرا عقب نشینی، عقب گرد، اصلاح، اینا رو نمیفهمن اصلا.
2: بله، من یه نکته بگم بعد به سوال مهم شما برگردم. ببینید، رال پولیتیک و روزنامه‌نگاری واقع بینانه نشون میده جمهوری اسلامی که به هر حال فضای بین المللی، رسانه‌های خارج از کشور، همه در ابتدای جنگ منتظر سرنگونیش بودن، به هر حال سرپاش ایستاده و بعد، یعنی ما باید اینا رو ببینیم، چه موافق باشیم چه مخالف جمهوری اسلامی باشیم، خواهان گذار و سرنگونیش باشیم، و از اینکه جمهوری اسلامی چند روز سرنگون میشه، این کشورهای منطقه همه دنبالش بودن. حالا عراقچی جزئیاتی را میگه که وقت نیست بهش بپردازم، از اینکه باید تسلیم بشوید بیام دوباره مذاکره کنیم، اینا به هر حال اینا بخشی از واقعیت، هرچند جمهوری اسلامی در کوتاه مدت به هر حال قدرت نمایی کرده با زدن منطقه و با چاقوکشی تو میدان منطقه و با سرکوب مردمش و اینا، ولی در دراز مدت به نظر من این فواره وارونه خواهد شد. از این بگذرم، ببینید، ما خودمون این داستانهای به قول شما غنی سازی رو 20 ساله داریم روزشون میخونیم، ولی اون چیزی که در این مصاحبه مهمه، من بذارید استناد بکنم به حرف خود عراقچی. این عراقچی میگه که اگر ما بر اساس مصلحت‌های شخصیمون یه تصمیمی رو باید بگیریم یا نگیریم، اون کارو نکنیم، من اسمشو میذارم خیانت. و بعد اونجایی که میخواد آتش بس رو بگه و میخواد از خودش در برابر تون رو دفاع کنه، میگه ما با جان مردم و امکانات کشور که نباید بازی کنیم. اگه مثلا رو به زبان خودم میگم، آتش گره‌ای رو که با دست میشه باز کرد، نباید با دندان باز کنیم. همه جنگ ها در واقع آخرش به مذاکره ختم میشه. خب آقای عراقچی که شما میگه این خیانت هست و این بازی با جان مردمه، اینجا دو سه بار مستندن اعتراف میکند. این به نظر من به درد یک اعترافنامه به اصطلاح مهم میخوره که ما دو بار جنگ کردیم و به استقبال جنگ رفتیم برای اینکه غنی‌سازی اورانیوم صفر رو نپذیریم. حتی میگه ما الان خودمون عملا تو تعلیق غنی‌سازی هستیم. موقعی تیکه میپرونی، میگه ما این کلانتری ها اونم بخوام بسازیم 5 سال طول میکشه. خیلی ساده میگه، میگه شما مثلا یه 3-4 سالی میذاشید این نتانیاهو و ترامپ دورشون سپری بشه، میپذیرفتید؟ میگه نه، ما اگه این رو میپذیرفتیم خسارت بزرگتر از جنگ دوچارش میشدیم، عزت کشور از بین میرفت. یعنی عزت کشور، یعنی عزت علی خامنه‌ای، نه حتی مصلحت نظام، چون علی خامنه‌ای پاشو توی کفش کنه غنی‌سازی اورانیوم، 3 بار کشور رو بردن پای جنگ. شما این مصاحبه رو کاملش گوش کنید، 1 ساعت و نیم، اعتراف میکنه 3 بار کشور رو بردیم به خاطر جنگ، به خاطر این. حتی میگه ما عملا الان غنی‌سازی که نمیتونیم بکنیم، ولی بازم نباید بپذیریم و میگه که این به اصطلاح خطرش از جنگ بیشتره. آقا ملت رو دارین بیچاره میکنین، زیر ساخته کشور رو نابود میکنین برای غنی‌سازی اورانیوم. اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید، به اعتراف عراقچی و به گفته و تعبیر خودش این یه خیانته، در حالی که مصاحبه خیلی کنترل شده است. یعنی سوال اصلا رو خسارات انسانی نمیره، روی زیر خرابی زیر ساختا نمیره، گوشه کنار یه کلمه یا دهنشون میپره، بله مثلا معیشت مردم مشکل داره، و گوشه کنار هم میگه، یعنی خود ناراحتیشو از تون راه نشون میده، میگه ما اگه یه هفته زودتر آتش بس کرده بودیم، نمیدونم فلانی و فلانی، قالیباف، لاریجانی و خطیب و اصلویه برای ما مونده بود. یا یه جای دیگه میگه ما تو همون 2-3 هفته اول خودمون رو تثبیت کردیم و همون موقع باید آتش بس میکردیم. گفت کشورهای عربی همه از موضع بالا برخورد میگن که شما دارید میرید، و بعدن همه گفتن نه شما مثلا قدرت هستید و فلان هستید، و میگه ما 2-3 هفته اول اینو تثبیت کردیم. یعنی این یک بلایی است که جمهوری اسلامی تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای و حالا تو جنگ مستقیم نظامی که مردم بیگناه کشته میشن، زیرساخت‌های ایران نابود میشه، انگار بازی کامپیوتریه، این چیز زد اون چیز زد، این وسط اصلا اقتصاد مطرح نیست، زندگی مردم مطرح نیست، آینده کشور مطرح نیست، اینجا میشود مهر خیانتی که عراقچی به گردن طرف افراطی داره میزنه به صورت خودش هم زد.
0: دقیقاً همینطوره. در واقع به نظر من راستش بخواد بعضی وقتا خیانتی که اینا کردن بزرگتر از خیانتی که به قول خودشون افراطیون کردن. آقا برنامه گفت 2 دقیقه حد اکثر کوتاه‌تر که اگه بشه از خانم حسینی هم بپرسم. این داستان قنی‌سازی از شما میخوام بپرسم. آخه دیدن 2-3 جنگ به انداختن، دیدن کشور نابود شده. حمله کردن به پاکستان، اسرائیل، آمریکا، دیدن قنی‌سازی اتمی، حتی بمب اتم بازدارندگی نمیاره. چی میخوان؟ چرا دوباره میخواد مسیر رو بره؟
3: در تکمیل صحبت‌های آقای علیجانی، اتفاقا این که این دوتا جناح خب چه فرقی با هم دارن؟ وقتی که عراقچی میاد خیلی صراحتن میگه که اگر به خاطر فشار نظامی کوتاه میومدیم این یک اصل میشد برای امریکا و هی ادامه میداد چیزای دیگه میخواد. خب این حرف رو خامنه‌ای، علی خامنه‌ای سالها در مخالفت با مذاکرات حسن روحانی که رئیس همین عراقچی بوده، اونم همین چارچوب و همین منطق رو داشت به کار میبرد. بالاخره شما از کجا به بعد، این مسئله که حد یقف نداره، یعنی شما دیگه هر کاری انجام بدید اگر جامعه جهانی از شما بخوان اون کارو نکنید، شما میگید اگر متوقفش کنید این دیگه بازدارندگی ما، این دیگه رویه میشه، عادت میشه. خب این مسئله که دفعه نشون داد اینا چقدر واقعا تمارز میکنه، چقدر اینا در حقیقت به قول ادبیات فقهی خودشون منافقن، همین جناح و جریان اصلاح طلبش. ولی از اون طرف بحث غنی سازی نیست اینجا به نظر ما مهدوی آزاد. اولا من بگم جمهوری اسلامی الان درسته که سرنگون نشده و سرنگون نشدنش رو پیروزی میدونه، ولی این گروه‌های تروریستی کوچیک جمهوری اسلامی زیرزمینی شده. یعنی الان جمهوری اسلامی چیزی ازش واقعا، اگه رهبر جمهوری اسلامی رهبر القاعده نیست که مدت‌ها بتونه خودش رو مخفی کنه. رهبر یک کشور بزرگ، اقتصاد بزرگی داره، 90 میلیون جمعیت. اینه که جمهوری اسلامی واقعا در حال اضمحلال، به شدت تضعیف شده. اصلا جمهوری اسلامی پیروزی اینجا نصیبش نشده، ولی بر مبنای همین منطق معیوب که هر دو جناح بهش باور دارن، مثل قماربازیه که به موقع از بازی خارج نمیشه و این قمار آخر به قیمت جونش تموم میشه. این چیزیه که برداشتیه که به نظر بنده میرسه.
0: خانم حسینی، 30 سال شما میتونید بگید که جمهوری اسلامی چی میخواد از جون هسته‌ای، یا حداقل بگید که شما موافقید که در حال اضمحلاله؟
1: در حقیقت من در 30 ثانیه فقط یک نکته ای رو شاید خوب باشه که بگم، و اون این هستش که ما در این مصاحبه بسیار میبینیم که دائما عباس عراقچی ماجرا رو ربط میده به خواست مجتبی خامنه ای. من فقط میخوام بگم که اگر پدر خامنه ای که یک تباری داشت، همه میشناختنش، وضعیتش مشخص بود، وضعیت سیاسیش، اطرافیانش همه مشخص بودن، یک اون گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم و تمام اون چیزی که گفت بر باد رفت و ما امروز تو این بحران هستیم، امروز هم اگر که برمیگردن، هر کسی برمیگرده و میگه ما مذاکره نمی کنیم یا غنی سازی میدیم یا نمیدیم و این رو مشتبه خامنه گفته، وقتی اسم مشتبه خامنه میاد پشتش، باید بدونیم که چقدر میتونه این حرف بی اعتبار باشه، چون حرف پدرش که امروز ما نشستیم اینجا
0: بسیار بسیار داستان همون آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، سم خران شما و این چیزا. بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همکار روزنامه‌نگار منصوره حسینی یگانی که از لندن حرف میزد، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چبرون باشگیران تا شلمچه نازنین جذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در هشتمین روز از حملات آمریکا به مراکز نظامی و زیرساخت‌ها در جنوب ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساعتی پیش از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان خبر داد. حدود ساعت 17 به وقت محلی گزارش شده که این انفجار شنیده شده، اما هنوز جزئیاتی درباره محل و علت آن منتشر نشده. پیشتر هم اسکان نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در آبادان و بندرعباس خبر داده بود. این انفجارها همزمان با موج تازه حملات آمریکا به مراکز نظامی، پدافندی و زیرساخت‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی گزارش شدند. معاون امنیتی استانداری خوزستان تایید کرد در پی حملات موشکی آمریکا نقاطی در شهر شادگان هدف قرار گرفتن. همزمان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد محل احداث دیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوبین شادگان هدف حمله قرار گرفته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال بررسی گزارش‌های حمله به نیروگاه هسته‌ای دارخوبین است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد هشتمین شب متوالی حملات ارتش ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسید. بر اساس بیانیه سنتکام، در این حملات تأسیسات نظارت ساحلی، سامانه‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین تایید کرده هدف از این حملات مجازات سپاه پاسداران به دلیل حمله روز جمعه به نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن دو نظامی این کشور بوده. خاورمیانه روز یکشنبه شاهد موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود، حملاتی که اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و خسارات مادی گسترده‌ای بر جای گذاشت. گسترش دامنه حملات به چند کشور، واکنش‌های شدید سیاسی و امنیتی در منطقه و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
1: با تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای عربی منطقه، نگرانی‌ها از ورود بحران به مرحله گسترده‌تر افزایش یافت. فقط در روز یکشنبه ده‌ها پهپاد و موشک از سمت ایران و از سوی سپاه پاسداران به کشورهای کویت، اردن، بحرین و همچنین به اقلیم کردستان عراق شلیک شده. حملاتی که بر اساس گزارش‌های منتشر شده خسارات جانی و مادی بسیاری به دنبال داشته. در کویت وزارت برق این کشور تایید کرده که برای دومین روز پیاپی جمهوری اسلامی در اقدامی خصمانه و عمدن یکی از نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار داده و در واقع خساراتی به تأسیسات آبشیرین کنه این کشور وارد کرده. از طرف دیگه در بحرین ستاد کل نیروی دفاع هوایی این کشور تایید کرده که کماکان نیروهای خودشون رو در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دادن. از شهروندان خواستن که همچنان احتیاط بکنن و هوشیار باشند. در اقلیم کردستان هم میدونیم که از بامداد یک شنبه مواجهه با پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی در اربیل و در استان دهوگ ادامه داشت. بسیاری از این پهپادها رهگیری و منهدم شدند. با این حال اصابت یک پهپاد به یکی از مواضع حزب آزادی کردستان ایران منجر به زخمی شدن 8 نیروی پیشمرگه شد. ابعاد سیاسی و اقتصادی این حملات هم به هر حال کم نبود. در اقلیم کردستان بسیاری از شرکت های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز کم کم به سمت تعلیق فعالیت های خودشون رفتن به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم یک بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتش منتشر کردن، هم به خاطر حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده و هم به دلیل اقداماتش در تنگه هرمز، و به نظر میرسه که چشم انداز کاهش تنش فعلا در منطقه نامشخص مونده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهبانو فرای پهلوی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته فارغ از اینکه دونالد ترامپ، اسرائیل یا آیت الله ها در حال پیروزی هستند، بزرگترین بازنده 47 سال گذشته همچنان مردم ایرانند. شهبانو فرای پهلوی تاکید کرد جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از درون کشور سقوط خواهد کرد. دو دختر جوان دیگر در استان لرستان پس از انتشار تصاویر شخصی آنها در یک کانال تلگرامی اقدام به خودکشی کردند. یک هفته پیش هم اسما، دختر 16 ساله اهل شهرستان علشتر، پس از انتشار تصاویر شخصی او در همین کانال اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. سایت حقوق بشری هرانا خبر داده زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین روز یکشنبه از ملاقات حضوری با خانواده های خود محروم شده و ملاقات تنها به صورت کابینی انجام شده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان اوین تنش های هفته گذشته در بند زنان را دلیل این محرومیت خواندند. همزمان با انتشار پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره لزوم حفظ اتحاد در ساختار جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشت اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی بخشی از نقش تاریخی مردم در آنچه مقاومت ملی خواند است. این موضع‌گیری پس از انتشار پیام دیگری منتسب به مشتبه خامنه‌ای درباره تفاهم نامه موقت با آمریکا صورت گرفت. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید تاکید مقام های جمهوری اسلامی بر اطاعت از رهبری نظام اعترافی است بر ترسی که در درون حکومت وجود دارد.
2: نمایش انسجامه، هم یه اعتراف ناخواسته به وجود نگرانی. حتی همین حرفایی هم که امروز از عراقچی اومده که حفره های امنیتی وجود داره، در حقیقت داره میگه که یک اعتراف ناخواسته رو داره پررنگتر هم میکنه. ببینید، برای اینکه در یک ساختار منسجم مقامات نبایستی هر روز بیان وفاداری خودشون رو علنا ثابت بکنن و نشون بدن، ولی وفاداری نمایشی زمانی زیاد میشه که اعتماد داخلی از بین رفته باشه. اینا به خودشون هم اعتمادی ندارن. اما مسئله اصلی رقابت بر سر تعیین خط جنگ، مذاکره و اداره کشوره. هر کدوم از اینا دارن برای خودشون سعی میکنن جایگاهی ایجاد بکنن. واژه‌هایی به مانند حالا اتحاد مقدس و از این قبیل در اصل یه اسم رمزه که بخوان بگن آقا اختلاف ها رو کنار بگذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک تصویر یک مشت گره کرده رو نشون بده، اما اصرار اونها به این مسئله و پافشاری به اون ترس درونی خودشون در حقیقت داره نشون میده که این انگشتای اون مشت از همدیگه جدا شدن و هیچ کدامشون با همدیگه هم‌آوایی ندارن. پس ما رو به این جایی میرسونه که واقعا حکومت از درون دچار ترس و واهمه است که میدونه عاقبتی خوش براش وجود نداره، چون پایگاه مردمی که نداره هیچ، هر کسی هم یک توهم اختیاری رو با خودش همراه داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان 23 دوره جام جهانی فوتبال شد. اسپانیا با این قهرمانی دومین عنوان جهانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و اورگوئه با 2 قهرمانی در فهرست پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی قرار گرفت. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونچ در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته این حادثه پس از بارش‌های سیل‌آسا در بخش قندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 با شعار همکاری هوش مصنوعی برای آینده‌ای روشن‌تر که در شانگهای چین آغاز به کار کرده به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. این رویداد 4 روزه میزبان رهبران تجاری، پژوهشگران و کارآفرینان از سراسر جهان است که بر تبدیل نوآوری‌ها به همکاری‌های فرامرزی تمرکز دارد. روسیه در یکی از سنگین‌ترین حملات بالستیک از آغاز جنگ کیف و اطراف پایتخت اوکراین را هدف قرار داده. حملاتی که کشته و زخمی بر جای گذاشته و بار دیگر کمبود موشک‌های رهگیر را به یکی از فوری‌ترین نیازهای کیف تبدیل کرده.
1: روسیه بامداد امروز یکی از بزرگترین حملات موشکی بالستیک خودش را از آغاز جنگ با تمرکز بر کیف و اطراف پایتخت اوکراین انجام داده. نیروی هوایی اوکراین میگه که روسیه در مجموع 41 موشک از انواع مختلف و 125 پهپاد به کار گرفته که پدافند هوایی اوکراین تونسته 18 تا از این موشک‌ها و 108 تا پهپاد رو رهگیری و خنسا بکنه. در کیف دستکن 1 نفر کشته شده و 15 نفر زخمی شدن و ساختمان‌های مسکونی، انبارها، یک خوابگاه و بخش‌هایی از زیرساخت‌های شهری آسیب دیدن. در یه حمله جداگانه به یک مرکز پستی در نزدیکی خارکیف هم 4 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفته که روسیه چند روز برای این حمله آماده شده و موشک‌ها رو انبار کرده بوده، ادعایی که تا این لحظه از طرف کرملین تایید نشده. زلنسکی همینطور میگه که مسکو بیش از پیش الان داره با موشک‌های بالستیک حملاتش رو انجام میده و از آمریکا و کشورهای اروپایی زلنسکی خواسته که ارسال موشک‌های رهگیر رو سرعت ببخشن و اون همینطور گفته که حمله امروز یه بار دیگه کمبود سامانه‌های مثل پاتریوت رو که توان مقابله با برخی از تهدیدهای بالستیک رو دارن به یکی از مهمترین نیازهای دفاعی اوکراین تبدیل کرده. در مقابل اوکراین هم امروز از ادامه حملات عمقی خودش علیه زیرساخت‌های اقتصادی روسیه خبر داده. زلنسکی همینطور گفته که سرویس امنیت اوکراین 3 انبار نفت در مناطق مختلف روسیه رو مورد هدف قرار دادن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده،
4: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
5: آمریکا به دنبال چه هست،
6: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده،
7: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف،
8: شاهد ثبت قیمت‌های بی سابقه هستیم برای دلار و
9: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
10: خاموشی ها از 1399 شروع شد،
11: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام میدن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
19: آماده ایم، آماده.
20: مسئله خون خواهی،
21: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
22: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
23: حتما خصاص میشن.
24: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
25: تنگه یک طرف کشور عمان،
26: چه با عمان چه بدون عمان،
27: تنگه هرمز،
28: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
29: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
30: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
31: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشتمین روز درگیری ها، حمله موشکی به اطراف آبادان. تهران میگه آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین هم حمله کرده. جمهوری اسلامی کویت، بحرین و نزدیکی اسرائیل در اردن رو هدف گرفت. اظهارات کم سابقه عراقچی درباره وجود حفره امنیتی در سیستم اطلاعاتی ایران و حمله به دفتر خامنه‌ای. او میگه تا به حال مشتبه خامنه‌ای رو ندیده. واکنش‌ها به اخاذی تلگرامی با تصاویر خصوصی. جزئیات تازه از مرگ یک دختر 16 ساله و بستری شدن چند نوجوان دیگه در لرستان. سایه خشونت دیجیتال بر زندگی زنان. و گرانترین فینال تاریخ ورزش، رقابت امروز آرژانتین و اسپانیا بر سر قهرمانی. از درآمد 15 میلیارد دلاری فیفا تا جایزه 50 میلیون دلاری قهرمان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش استانداری خوزستان از حمله موشکی آمریکا به حومه آبادان خبر داد. بامداد امروز و برای هشتمین شب پیاپی آمریکا به اهدافی در جنوب ایران عمدتاً در استان هرمزگان حمله کرد. حملات سنتکام با تمرکز بر مواضع سپاه پاسداران و در واکنش به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در حمله‌های ایران به اردن انجام شد. جمهوری اسلامی هم امروز به بحرین، اردن و کویت حمله کرد. همزمان با افزایش حملات سپاه به زیرساخت‌ها، نیروگاه و تأسیسات آبشیرین کن و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، به ویژه در اردن، ارتش اسرائیل از رهگیری یک موشک ایرانی با همکاری اردن خبر داد. در همین حال تهران از حمله آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین در استان خوزستان میگه.

سنتکام در بیانیه امروزش علاوه بر اهداف همیشگیش یعنی توانمندی‌های دریایی ایران برای اولین بار اعلام کرد که به طور مشخص سپاه رو هدف قرار داده. از نظر نقاط هدف حمله هم گزارش حمله‌ها تقریبا همگی از استان هرمزگان بودن، البته به استثنای خبر یک حمله و انفجار در حوالی شادگان در استان خوزستان. هرچند در ادامه روز معلوم شد که منظور از حوالی شادگان چیه. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که آمریکا به یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت در دارخوین حمله کرده، حمله‌ای که به گفته این سازمان امروز ساعت 3:39 دقیقه بامداد انجام شد. پس شاید اینکه تأسیسات اتمی واقع در کوه کلنگزلا هم بدل به یکی از اهداف بالقوه حملات آمریکا شده باشه رو از این پس باید احتمال بیشتری براش در نظر گرفت. عمق این تأسیسات 90 متره، در حالی که عمق تأسیسات تخریب شده فوردو 60 متر بود.

اما دلیل اینکه سنتکام در بیانیه امروزش زدن خود سپاه رو هم به عنوان یکی از اهداف عنوان کرده اینه که حمله جمهوری اسلامی به یک پایگاه هوایی در اردن منجر به کشته شدن دو نیروی نظامی آمریکایی، مفقود شدن یک نفر و مجروحیت جدی 4 نفر دیگه شده. به گزارش نیویورک تایمز، اردن در آستانه آغاز دور اخیر درگیری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده، چرا که پنتاگون بخش از نیروها و تجهیزاتش را از بحرین، امارات و قطر به اردن و همچنین اسرائیل منتقل کرده. نقش این کشور زمانی افزایش یافت که سایر متحدان آمریکا در منطقه استقرار نیرو و پرواز هواپیماهای آمریکا از آسمان خودشون رو محدود کردند. به گزارش شبکه کان، یک اسکادران از جنگنده های F-16 در 24 ساعت گذشته وارد اردن شده و قراره در روزهای آینده جنگنده های بیشتری هم در پایگاه های آمریکا در منطقه مستقر شن. با این اوصاف، ادامه یا حتی تشدید حمله های ایران به اردن چندان دور از ذهن به نظر نمی رسه.

0: همکارانم اشکان صفایی از حیفا و ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. اشکان، مستقیما اسرائیل هنوز درگیر نشده در موج تازه حملات و گزارش هایی هم داریم که آمریکا فعلا خواسته اسرائیل درگیر نشه و این رو تکرار کرده، اما این حمله ای که به اردن در نزدیکی اسرائیل انجام شد سطح آمادگی ها رو در اسرائیل بالا برد.
1: درسته، اسرائیل مستقیما هنوز وارد نشده، اما خب ترکش، اولین ترکش در این دور از درگیری ها به اسرائیل رسید زمانی که 3-4 تا موشک رو جمهوری اسلامی به سمت بندر عقبه شلیک کرد. بندر عقبه چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در واقع این سوی مرز بندر ایلات اسرائیل قرار داره و اول اسرائیل هم بود که اصلا شلیک موشک ها رو در واقع پیدا کرد، شلیک موشک ها رو متوجه شد و گفت که بعد ارتش اسرائیل فوراً بیانیه داد، گفت موشک هایی به سمت بندر عقبه شلیک شده از ایران و ممکن هست حتی در بندر ایلات هم آژیر خطر به صدا در بیاد. به صدا در نیامد، در لحظات اول مشخص نبود رهگیری رو اسرائیل کرده یا اردن کرده، چرا که موشک‌های رهگیری در جنوب اسرائیل هم دیده شده بود که شلیک شدن. بعدن خب ارتش اعلام کرد که نه، موشک‌های جمهوری اسلامی رو خود اردن یا به عبارتی سامانه‌های دفاعی آمریکایی که در اردن هستن رهگیری کردن، فقط سامانه گنبد آهنین برای اینکه ترکش‌ها رو بزنه، ترکش‌های موشک‌ها بعد از رهگیری رو بزنه وارد عمل شده و موشک‌های رهگیر خودش رو شلیک کرده. اما آنچه که در اسرائیل میگن از جمله یک گزارش تحلیلی که کمی پیش در وبسایت خبری واینت منتشر شده، حاکی از این هست که اسرائیل دستگاه‌های امنیتی و دفاعی خودشون رو آماده میکنن تا بعد از اینکه فینال جام جهانی برگزار شد، فینالی که 3 ساعت دیگه، تقریبا 2 ساعت و نیم دیگه آغاز میشه، این درگیری ها گسترش پیدا بکنه در منطقه. حتی در واقع اسرائیل داره خودش رو آماده این سناریو هم میکنه که ما وارد یک جنگ چند جبهه‌ای گسترده منطقه‌ای بشیم، یعنی در مورد مثلا خود اسرائیل در اینجا در شمال حزب الله لبنان هم دوباره وارد عمل بشه، حوثی ها وارد عمل بشن، گروه های شبه نظامی دیگری که در واقع دست نشانده های جمهوری اسلامی هستند، همه اونها وارد عمل بشن، ایالات متحده عملیات رو گسترش بده و از اون طرف شاید حتی کشورهای عربی هم دیگه به صورت مستقیم وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن. هرچند که همونطوری که گفتی تا این لحظه دست کم بر اساس گزارش ها آمریکا به اسرائیل که پیشنهاد کمک داده بوده گفته که فعلا نمیخواد که اسرائیل وارد این درگیری بشه.
0: درست که اشکان هم اشاره کرد به اینکه حتی احتمال ورود کشورهای عربی به درگیری هم وجود داره. در موج جدید حملات هم بیانیه‌های بسیار تندی صادر کردن، واکنش‌های تندی نشون دادن به حملات جمهوری اسلامی به خاکشون، به ویژه به اردن و تأسیسات زیرساختیش.
2: کاملا درسته. در واقع رسانه‌های عربی در منطقه رو وقتی که نگاه می‌کنی، حداقل در هفته گذشته لحن نویسندگان، لحن خبرها، ناظران بسیار شدیدتر شده. کم و بیش در این رسانه‌ها هم اشاره‌هایی داره میشه به این که این احتمال وجود داره که این کشورها هم در واقع وارد اون فاز دفاع از خود بشن و اقداماتی رو انجام بدن. بیانیه‌هایی که دارن منتشر می‌کنن پی در پی کشورها همین رو در واقع تکرار می‌کنن، یعنی در واقع امارات امروز یا بیانیه‌ای که منتشر کرد در واقع محکومیت حملاتی که به اردن، به بحرین و به کویت شده بود، به نوعی دارن تکرار میکنن که ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که این کشورها برای دفاع از خودشون، از منافعشون انجام میدن. در واقع ضمن اینکه در کنار گزارش‌هایی که رسانه‌های غربی دارن بهش اشاره میکنن، این گزارش‌ها هم منتشر شده که یک بازآرایی نظامی داره شکل میگیره به نوعی که در واقع حمایت کننده باشه، هم حمایت آمریکا از کشورهای عربی منطقه و همین که اونها هم به نوعی حمایت بکنن و ورود بکنن. هر چند که تا این لحظه ما به طور رسمی گزارش‌های تایید شده ای رو نداریم، اما چیزی که جالب هستش اینه که به هر حال سطح درگیری‌ها بسیار شدت پیدا کرده، عمدن زیر ساخت‌ها در این کشورها هدف قرار میگیره بسیاری از مردم بیشتر دارن، یعنی کاربران در کشورهای عربی منطقه در شبکه‌های اجتماعی بسیار تندتر دارن می‌نویسن، تصاویر رو منتشر می‌کنن از اینکه حملات جمهوری اسلامی برخلاف چیزی که میگه خانه‌های غیر نظامیان رو هدف قرار میده. این رو زیاد در کویت در این روزها دیدیم، ولی به هر حال روزنامه‌ها هم بسیار تند می‌نویسن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعد اقتصادی هم داشته جدا از مسئله امنیتیش. برای مثال در اقلیم کردستان عراق الان داریم می‌بینیم که بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در حوزه نفت و گاز دارن کارهای خودشون رو، فعالیت‌هاشون رو تعلیق می‌کنن، چون بر این باور هستند که در ضمن اینکه الان حملات بسیار شدت گرفته در اقلیم کردستان عراق هم، این احتمال وجود داره، همونطور که گروه‌های شبه نظامی در عراق اعلام کرده بودند دست به ماشه هستند و احتمالاً اونها هم اگر درگیری‌ها گسترده بشه وارد در واقع جبهه دیگری رو باز بکنن برای حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس.
0: ترسکی صادقی از پاریس، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. همو در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، چقدر با حمله آمریکا به دارخوفین میشه گفت فاز حملات آمریکا تغییر کرده؟
3: هنوز نمیشه گفت که خیلی عمده این حملات وارد فاز جدیدی شده، ولی میتونه یک سیگنالی باشه به حکومت اسلامی که آمادگی وجود داره. اگر همچنان به سماجت خودشون ادامه بدن در مورد تنگی هرمز، این حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران دوباره گسترش پیدا بکنه و اون نیروگاه نیمه کار یا سایت ساخت نیروگاه دارخوین، حمله به اون میتونه شروعی باشه برای حملات بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران. البته خب خیلی از این تأسیسات در جریان جنگ 12 روزه و 39 روزه بمباران شده، از کار افتاده، عملیاتی نیستن، ولی حملات هوایی بیشتر به این تأسیسات میتونه باعث بشه که بازسازی اونها خیلی بیشتر طول بکشه و عملا برای مدت بیشتری از رده عملیاتی خارج باشن. ولی در عملیات فعلی امروز تأثیر چندانی نداره، همونطور که عرض کردم برنامه هست ایران همینجوری هم از عرصه خارج شده، ولی میتونه صرفا یک سیگنال باشه. از طرف دیگه میتونه دلیل عملیاتی و تاکتیکی هم داشته باشه، شاید از همون ساخت سایت ساخت دارخوین برای شلیک موشک استفاده بشه به سمت کویت، به سمت جای دیگه در منطقه، و به دلایل تاکتیکی و شناسایی عملیاتی تصمیم گرفته باشن که اون محل رو مورد حمله قرار
0: بدن. آقای ندیمی، چقدر احتمال میدین که کشورهای عرب منطقه، به ویژه کشورهایی که به زیر ساختاشون داره حمله میشه، مشارکت بیشتری داشته باشن، اون ائتلافی که همیشه حرف ازش بوده شکل بگیره، و دلیل اینکه آمریکا فعلا مخالف ورود اسرائیل به این درگیری‌هاست چیه؟
3: این احتمال وجود داره که مشارکت کشورهای خلیج فارس افزایش پیدا بکنه. همین الان هم به نظر من برخی از این حملات به وسیله این کشورها انجام میگیره. صحبت از حمله به تأسیسات آبشین کنه قشم شده بود، یا جاسک یا قشم شده، ممکنه این حملات با استفاده از امکانات نظامی این کشورها باشه، و همین در وضعیت فعلی هم این مشارکت وجود داشته باشه. باید ببینیم چه زمانی این کشورها به صورت علنی حملات خودشون رو اعلام میکنن. اگر چنین اتفاقی بیفته، من فکر میکنم یک تحول خیلی خاصی باشه که این کشورها به صورت رسمی وارد فاز عملیات تهاجمی علیه خواهرات دفاعی، تهاجمی علیه حکومت اسلامی شده باشن، ولی فعلا اگر هم حمله انجام بگیره بدون سر و صدا هست، من فکر می‌کنم که شهرها می‌خوان این وضعیت رو به همین شکل ادامه بدن. در مورد
0: بله، در مورد مخالفت با ورود آمریکا، ورود اسرائیل به جنگ.
3: مسئله اسرائیل، من فکر میکنم یک مسئله خیلی جدی هست در این جنگ. به نظر من ایالات متحده اگر بخواد جنگ خودش رو در این مرحله نگه داره، حتی اگر بخواد تشدید بکنه، بدون حضور اسرائیل کارش دشوار خواهد بود با سطح فعلی امکانات رزمی که در منطقه هست، و به نظر من موفقیت این عملیات بدون اسرائیل زیر سوال هست و باید بالاخره در یک مرحله اسرائیل رو وارد بکنه. این کار شاید در این مرحله فکر میکنن که میتونن با سطح فعلی فشار اون تغییر لازم رو در برنامه، در تصمیم گیری باقی مانده رهبران حکومت اسلامی بگذارن، ولی اگر این اتفاق نیفته طبیعتا شاید به طور جدیدتری برگشت اسرائیل رو به جنگ مورد بررسی دوباره قرار بدن، چون بدون اسرائیل به نظر من موفقیت در این عملیات خیلی احتمالش پایین خواهد بود. حمله حکومت اسلامی به بندر ایلات، به بندر عقبه در نزدیک بندر ایلات به نظر من خب باز هم یک دلیل تاکتیکی میتونه داشته باشه. بندر عقبه